0: アメリカ、イランの関係がこの合意に近づいたかと思えば、やはりそこが決裂というような二転三転を繰り返して非常に先行きが不透明な中で、そのような状況であっても国民の暮らしを守って経済活動をしっかりと支えていく、そうしたこのリスクを最小化する観点からですね、このタイムリーに対応するための必要なこの予算だというふうに受け止めています。
1: 日本維新の会の斉藤政務調査会長は今回の補正予算どう受け止めていますか。
2: はい、高市政権の下では補正予算を前提としない予算編成をこれから行っていくということでありますけれども、当然今回のような大きな災害級の出来事が起きた場合には適時適切に補正予算を組んでいくということは国民生活を守るために重要なことでございますので、それをしっかりとやれたことは良かったと考えております。また長期金利も上昇していますので、やはり財政規律にも配慮をした形での国債発行の姿にしていくということも大変重要であって、そういったところに沿ったですね、内容になっているということで、しっかりと予備費を積んで今後の不測の事態に備えていく意味では非常にいい補正予算を組めたのではないかなと考えております。
3: 国民民主党の浜口政務調査会長です。国民民主党は今回の補正予算に賛成しましたが、どういう判断だったんでしょうか。
4: はい、我々はですね、今回の中東危機を乗り越えるためのですね、緊急の対策を取りまとめさせていただきました。で、これ5月の頭にですね、取りまとめさせていただいて、でその中にはですね、3兆円規模のですね、補正を早期にやるべきだという内容も織り込まさせていただいて、で具体的にはですね、ガソリンの補助、これをやっぱりしっかり継続していくという話ですとか、あるいは電気代ガス代のですね、補助を復活させる、こういったですね、我々の政策の中身が今回の補正にも織り込まれているというところはですね、評価できると判断をいたしました。ただ一方でですね、予備費に 2.5 兆円積まれているということですとか、あるいは衆参でのですね、予算委員会の審議がともに1日で終わったという点についてはですね、財政民主主義ということからすると、やはり我々としてはですね、課題はあるということは指摘せざるを得ないというふうに思っています。ただ国民生活を守るということにおいてはですね、必要な予算だということで賛成と判断させていただいたと。
3: はい、中道改革連合の岡本政務調査会長です。中道は予算の組み替えを求める動議を提出しました。今回の補正予算どう評価してますか。
5: 一言で言うと、あまりに遅くて中身がないということだと思います。中道事案が発生したのは2月で、3月の本予算の審議の時から私たちはこの物価高に対する施策を求めてきました。で、本予算が成立した後も、現場の声をまとめて官邸に複数回にわたって緊急経済対策、そして補正予算の設定というのを求めてきたんですね。今回最大の問題はですね、経済政策が一切ないんです。経済対策がなくて補正予算だけ、つまり何をやるべきか、やらなくてはいけないか全く定義することなく、いざという時のお金だけ、全体の予算の 97% が予備費、予備費は何をやるかわからないけれども、いざという時にやりますと、そのいざという時が今なんですね。この政策が全くないお金だけ積んだ状況ですので、私たちはこれからこの補正予算の中でできた予備費を具体的に何を執行すべきかということを具体的な提案として、一日も早く執行するように求めていきたいと思います。
1: 立憲民主党の徳永政務調査会長です。はい、立憲民主党は今回の補正予算案に反対しました。はいはいはい、その理由は何でしょうか。
6: はい、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党でですね、これまで全国でアンケート調査を行ったり、それから、それぞれが法人、個人、一次産業の現場などに入って、どんな影響を受けているのか、そしてどういう支援の必要があるかということを聞き取りをしてまいりました。その上で、政府に対して申し入れをさせていただいてまいりましたけれども、補正予算を早く編成しろということに対して、総理は今は必要がないとおっしゃってたんですね。それが一転してですね、補正予算を編成したということは良かったなと思いますが、やっぱり問題は中身なんですよね。歳出 3.1 兆円の 97% が予備費、今後への万全の備えとしているだけで具体的な政策が全くございません。そこで私たちはですね、公明党とともに参議院で修正案を出させていただきました。来年の4月から例えば食料品の消費税、これを減税するとしてもですね、今もう今月もですね、食料品の価格が1078品目も上がっているわけで、国民の暮らしはますます厳しいわけです。にもかかわらず

0: つなぎの支援がこの補正予算にはありません。ですから低所得者、それから子育て世帯への現金給付が必要なんだと。
1: 徳永さん、まとめてください。
0: は
1: い、
0: それからですね、企業にも大きな影響が出ておりますので、まあ、金融支援とか雇用調整助成金、この要件の緩和、それから女性の引き上げ、こういったことを求めてまいりましたが、残念ながら、はい、否定されてしまいましたので、今後もですね、しっかりと求めていきたいというふうに思っております。
1: 小林さん、予備費がほとんどが予備費で占められているということについて指摘ありましたけれども、いかがでしょうか。
2: はい、まずですね、経済対策、中身がないじゃ、いや、中身がないじゃないかっていうご指摘なんですけど、それは違います。なぜならば、もう令和7年度で経済対策、まあ、補正予算を組んで、そしてまた令和8年の当初予算も成立させました。それをまず早期に執行していくことが重要です。今徳永さんがおっしゃった、この低所得者への支援、子育て世代への支援、あるいは農業を含めた一次産業の関係者への支援、こうしたものをすでにこの打ち出しているこの枠組みの中で早期に執行していくことが重要だと考えています。そして今回、そこの予備費 2.5 兆円なんですけれども、中東情勢等対応予備費といいまして、今回は一般のこの予備費とはまたちょっと違ってですね、予算総則にこの使途の範囲をしっかりと明記をした上で、今回予備費、柔軟に使って、この事態の情勢に応じて使っていくということと、あとは当然、憲法87条に規定された予備費、ここには第2項にですね、この事後に国会のこの承認を得ると言わなければならないと書いておりますので、そういう形でしっかりと民主的なチェックというものを受けていきたいと考えています。
3: 参政党の豊田政務調査会長です。はい、参政党も今回の補正予算に反対しましたが、はい、どういう理由から。
4: もちろん国民の皆様の暮らし、またさまざまな現場での厳しい状況には早急に対応する必要があります。物価高、物資の不足、ただやはり今回の補正予算はですね、まず3兆円という額ですが、これは特例公債を実際には追加発行せずに済む金額に合わせただけということでございますので、まあ、税収のバブルがあるというような前提でございますが、じゃあ実際に何がどこにどれぐらい必要かということを具体的に踏まえた、国民生活に本当に密着して我々が聞いている声を反映したとは残念ながら言えないというふうに思いますし、まあ、ご指摘さまざまございますが、やはり予備費というのは範囲が明確化されているとは言っても、それやはり政権、政府への白紙委任でありますので、やはり国会の場においてきちんと本来はですね、想定されるリスクや対応の方向性についてきちんとご説明をした上でですね、審議をして国会の適切な統制の下での予算措置が取られるべきであったというふうに考えております。
1: 公明党の秋野政務調査会長です。竹谷代表は、今回の補正予算が、まあ、顕在化しているニーズに応えるものになっていないと述べました。今必要な経済対策をどう考えますか。
5: はい、不測の事態に備えるという段階なのか、それとも目の前の課題に対応しなくてはいけないというフェーズなのか、そこで大きな認識があると思っています。3月、この場でみんなで議論したと思いますけど、あの時にもナフサが不足をすることによって医療機器等が作られている、高騰することが予想されていたわけでありまして、例えば公定価格で対応している医療、介護、福祉などは価格転嫁をすることは無理であります。公定価格を上げてあげないと価格転嫁することができないようなところに対しては対応しなくてはならないんじゃないですかということは、3月の時点でこの場でみんなで議論したはずであります。しかし今回の予備費にはそこさえ明示をされていないという状況であります。先ほど徳永政調会長からもありましたけども、減税がありますから税を納めている方には一定の恩恵がありますが、非課税の方々には恩恵はありません。そこについては組んでないはずでありますから対応すべき、その一点で私どもは反対をいたしました。今回も修正案を出しております。
1: チーム未来の古川政務調査会長です。補正予算に賛成しましたが、どういう判断だったんでしょうか。
6: はい、やはり中東情勢の不透明さが続く中で、リスクを最小化するためにこの補正予算が必要であるという点を理解して判断いたしました。まあ、ただし今後については2つ求めていきたい点があるなと思っております。1つはやはりこう予備費、巨額の予備費というものは例外的なものであるべきだということです。まあ、今回他の方からも指摘ありましたけれども、まあ、やはりこう予備費にこう全てを任せてしまうというのは本来的には望ましくないことですので、今後の執行の際にちゃんとこう目的通りに使われているのか、それは効果があったのかということを、まあ、データ数字を見ながら検証できる体制というものを求めていきたいと思っております。またもう1つの点としては、中長期的な視点も重要だと考えております。 まあ、補助金による激変緩和だけでは問題の根本的な解決にはつながりません。次世代電源などの投資やサプライチェーンの強化なども並行して進めていくことが重要であり、こうした長期目線での対策というものも引き続き求めていきたいと思います。
3: 日本共産党の山添政策委員長は今回の補正予算どう見ていますか。
7: はい、4月の倒産件数は約900件で昨年より多く、物価高倒産も増えています。で、物価高騰と資材不足で仕事ができないと、倒産廃業これからむしろ増えることが予測されます。ですから暮らしや営業を支援することが必要ですが、今度の補正予算にはそういうものは入っていません。で、予測がつかないから予備費というのですが、実際には現場の実情に耳を塞いで、政府が対策を持っていない、万全の備えといいますが無策の表れではないかと私は思います。で、先ほど小林さんが昨年度の補正予算、本年度予算ということをおっしゃいましたけれども、中東情勢の問題はそれ以降ですから、やっぱ入ってなくて当然の問題だと思うんです。中小企業の資金繰りを支える特別の融資や休業保障、あるいは光熱費や家賃など固定費の補助、税や社会保障の支払いの猶予、それから雇調金、雇用調整助成金の上限率の引き上げ、それから介護報酬、診療報酬の臨時の改定、あるいは暮らしを支えるという点で、児童扶養手当や生活保護、あるいは年金などの物価高騰に見合っていないもの、これを引き上げていくような、まあ、そういう改定も本来求められていたと思います。
3: れいわ新選組の山本幹事長はどうでしょうか。
8: はい、今回の予算、全く評価できません。規模も内容もだめ。まあ、この補正予算に政府の危機感のなさというのがはっきりと現れていると思いますね。まあ、今高騰しているのは石油価格だけじゃないんですよね。食料品は5年で約 30% 近く値上がりしてますよ。また企業の倒産件数は4年連続で前年を上回り、まあ、逆に実質賃金は4年連続でマイナスです。まあ、30年続く不況にコロナが追い打ちをかけて、まあ、さらに物価高で困っているところに今回のイラン戦争、これダメ押しですね。まあ、それなのに補正予算はたったの 3.1 兆円ですよ。中身もガソリン代、電気代、ガス代の補助を続けるだけ。まあ、そもそもそのガソリン税をゼロにすればリッター当たり約30円下がるんです。でもその検討さえしない。結局責任ある積極財政と言いながら、実態はですね、財務省の顔色をうかがう緊縮財政ではないかと思いますね。
1: 自民党の小林さん、各党から評価も批判もありましたけれども、いかがでしょうか。
2: はい、おそらく共有しているのは、先ほど医療や介護の現場ですとか、今もその中小小規模事業者へのこの支え、ここはどの党も共有していると思うんですね。で、私たち与党としては、例えば医療介護ですと、この診療報酬改定で、例えば医療の 3.09%、これは近年にない額、そして介護報酬についても、この前倒しで中間改定を行った、でそういう状況であります。で、それでも足りないということであれば、今回1000億円、重点支援重複金を追加しているんですが、この以前、この2兆円の中で6000億が残っています。合わせて7000億、こうしたことで、この地域の実情に応じた形でエッセンシャルワーカーの方への支援、あるいは中小企業の方への支援というものは対応していくべきだと思ってます。で、中小企業の話が出ましたので1点申し上げますと、すでにこの相談窓口を設置しているということに、ほかにこの日本政策金融公庫の政府金ネット貸付、そもそも 0.4% をこの引いてやっているのと、これからですね、特にこの影響の大きいこの業種につきましては信用保証に追加をしてしっかりと対応していきたいと考えています。
3: 中東情勢の影響によりナフサをはじめとした石油関連製品の値上がりや不足が起きています。中東の岡本さんに聞きます。こうした事態に十分な対策は取られているかどう考えますか。
9: それはもう現場の声が反映されている通りでありまして、十分な対策が取られていないんですね。そもそもですね、ナフサは足りていると政府は言いますけれども、この川下までに、いらっしゃる会社の数って4万6000社ありまして、商品は100万点以上の商品が市場に出回っています。優先順位をつけて、やはり命に関わるようなところは、政府がしっかりと責任を持ってマッチングを担保していくことが大事だと思います。その上でですね、私たちはこの原油高、ナフサ不足というのをピンチをチャンスに変えていきたいというふうに思っているんですね。例えばナフサからプラスチックができるということで、 廃材のプラスチックからナフサを作るような中小企業が出てきました。そこにもっと支援をして、こういう資材の足らないところに強い経済を作っていくこと

0: が大切だというふうに思っていますし、加えて省エネエアコンの買いを推進するような支援等も必要だというふうに思っていますけれども、とにかくこの危機に強い経済を作るためのチャンスだと受け止めて、政策実現をするべきだと思います。
1: 自民党の小林さん、政府は足りてるけれども、こう目詰まりが起こってるっていう立場ですけれども、どう現状を見てますか。
2: はい、まあ、政府は、まあ、私が見てても全力で、対応してくれているとは思ってます。なので、このナフサについてもあるいは原油についても代替調達、ホルムズを経由しない代替調達をかなり頑張ってくれていて、ナフサについてはこの 85% のところまで、来たと。でこの川中製品

0: 身としてはまだまだこの追加のこの手というものが打てるんじゃないかというふうには考えています。
1: 国民民主党の浜口さん、現状をどう見ていますか。
2: はい、現状は政府もですね、タスクフォースを作りながらですね、対策は講じていただいてますけれども、やはり現場の温度感と政府のですね、認識とのギャップが非常に大きいなと。現場の方は本当物がない、いつ入ってくるか分からないと、こういうですね、状況が続いてますので、そこはやっぱりきめ細かくですね、ギャップを埋めていくことをですね、さらに政府にはですね、対応していただく必要があると思います。で、一方でですね、その川中とか流通過程においてですね、やっぱり買い占めとか便乗値上げとか転売とかですね、そういうことも今起こっているという指摘もありますので、まあ、例えばですけども、国民生活安定緊急措置法、これオイルショックの時に作られた法律なんですけれども、やはり物資のですね、価格の安定ですとか、あるいは供給のですね、調整、こういうことに対してですね、もっと積極的に政府としてですね、こういった法律を活用しながら、円滑にですね、川下まで必要な製品がですね、行き届くような、そういう対策もこれから必要になってくるんではないかというふうに思っています。
1: 維新の斉藤さん、経済の専門家などから、需要の抑制もこの検討すべきだと。いうような意見も出ていますけれども、どう考えますか。
3: はい、まあ、全般の需要の抑制というのは、現状必要ないという認識ですけれども、まあ、一方でこのナフサの問題に関しては、今すでにありましたけれども、やはり必要最低限しかそれぞれ業者さんというのは作ってないわけで、こういった事例が発生して不安があってですね、いつもより多く確保しようとする業者さんが出ると当然足りなくなるわけですね。で、政府として責任を持ってナフサの供給量自体を確保しても土地の流通で目詰まりを起こしてしまっているという状況でございますので、このサプライチェーン全体を経産省政府などで把握をして、そして買いだめや買い占めなどが起こっているかどうかを把握して、それを解消していくような取り組みは必要だと思いますけれども、まあ、全般で上抑制をするような状況ではないというか、まあ、その原油やナフサの供給自体は確保できていますので、そこはしっかりと問題が起きているところにピンポイントで対策を講じていくというところに全力を注いでいくべきだと考えております。
1: 参政党の豊田さん、はい、いかがでしょうか。
4: はい、やはりですね、ナフサが足りているから良いのではなくて、大切なのは現場で実際にお仕事に不可欠な、まあ、シンナー、溶剤、接着剤、合成ゴム、こういうものが今入ってこない、価格が上がっている、それに対していつどこでどれぐらい入手ができるのかということを皆さん切望していらっしゃいます。で、私これに関して一つ提案があるのですが、直接販売ルートというのが新設をされておりまして、例えば重油などの燃料油につきましては、このお茶っ葉が乾かすための重油が足りないというところに対して卸さんを通さずに直接農家さんとか事業者の方に元売りの業者から送っているという私スキームがございまして、これを新南などの他の化学製品についても応用していくべきだというふうに考えます。そしてピンチをチャンスに変える、まさにその通りだと思いまして、もう根本的にですね、例えば厳格な審査基準を経た上での安全性の確保を大前提ににして原子力発電を安全な上で活用するなど、今の日本のですね、エネルギー政策の、まあ、転換見直しをこれを機に進めて、安定的に適正な価格でのエネルギーとか生活必需品の供給が行われるように図っていく、まさにピンチをチャンスにだと思います。
1: 立憲民主党の徳永さんはどう考えますか。
5: はい、まあ、目詰まりを解消するというふうに風間大臣おっしゃっておりますけれども、まあ、予算委員会でいつまでにというふうに伺いましたら、まあ、3ヶ月ということにはならないと思うとおっしゃっておりましたけれども、建設現場などではですね、まあ、この状態が続くともうキャッシュフローが回らなくて、まあ、倒産しかねないという声が上がっているわけであります。ですから先ほどおっしゃったようなその目詰まり解消までの間、しっかりとこの企業への支援、これをしていただきたいということを政府にお願い申し上げたいと思います。
1: 以来の古川さん、いかがでしょうか。
6: はい、まあ、先ほどからお話を伺っていると、まあ、ナフサ等について政府としてはこう足りている、総量では足りていると繰り返すけれども、現場では実際にこう足りていない、不足しているという状況があるというところで、やはりそこにギャップがあるなというふうに感じております。もちろん政府としてこれまでに調達ルートの拡大であったりとか、まあ、窓口を設けて個別の企業に相談を乗るという対策を取られていることは承知をしております。ですけれども、その政府が発するメッセージというものが、やはりこう国民の不安を解消するものにならないために、かえってこう普段より多くの発注というところを続けてしまう事業者さんだったりとか個人の方っていうのがいらっしゃるのかなと思っておりますので、政府にはやはりこう総量として確保できているということと、現場に届くまでの間の課題があるというところを、こう目詰まりという一言で片付けるのではなくて、どこで何がどれぐらい足りていないのか、それはこう上流でこれだけ確保できたので、いついつまでにはこれぐらい解消できますよというようなことを、まあ全体像を持って具体例を示しながら情報を提供していくことが不安の解消につながるのではないかと思います。
1: 自民党の小林さん、現場とのこのギャップがあるという指摘多いんですけれども、いかがですか。

0: まずあそこはギャップがあると思います。それはでも政府も認識していると考えてまして、先ほど私が申し上げた単なるこの通常のですねサプライチェーンの目詰まりではなくて、今回石油化学製品あるいはその産業の特有の課題もそこを意識しなければいけないと思うんです。例えば政府は今あの塗料シンナーが足りない、足りないんですよ。それでそこの原料となるトルエン、キシエンをこれを増産しなければいけないということで、今回石油化学メーカーだけではなくてこの石油の元売りの皆さんの協力も得ながらここをとにかく増やしていくんですと。で今この最大この通常の需要の 1.8 倍は確保できたというふうに言っています。これはこれであの正しいアプローチだと思うんだけれども、その先が重要でして、じゃあそれであのもうシンナーといってもですね、一つ二つじゃないんですよ。この特殊なものも入れると1000を超えるものなので、汎用品が十分あったとしてもその特殊品それぞれの企業ごとに必要なものって違いますので、そこに回っているかということなので、私はですね、例えばあのまず大体のこの 85% というところをさらに上げる、そしてこの生成の稼働率をさらに上げる、そこで特殊製品にこの行き渡るようにするべきだと思いますし、場合によってはですね、今末端の価格が非常に高いのでこのナフサに対してこの助成をしてですね、全体の価格を下げていくということも、一案として考えられうるのではないかというふうに考えています。
1: 公明党の秋野さん、はい、政府の対応などどう考えますか。
2: はい、あの、目詰まりといっても、例えば私福岡県選出でありますけれども、鉄鋼の世界でもレッカーの世界でもずっとこれ改善をしていません。でどこで改善をしてないかというと、在庫を抱えにくい小企業、中小小企業のところで困難を克服することができていないんですね。だから目詰まりといってもいわゆる小さいところまで隅々まで行き渡るように対応を求めたいと思います。それからナフサの供給源による高騰は対応できていません。ここをどう対応するかです。先ほど小林さん診療報酬 3.09 とおっしゃいましたけど、あれは12月に決めたものです。その後にイラン情勢が発生をしています。ということはイラン情勢による物価高騰は対応できていないということになります。そういった意味ではナフサ高騰対策も含めて対応をお願いしたいと思います。
1: 共産党の山添さん、はい、どう考えますか。
3: 政府と現場の乖離はこれは決定的だと思います。お話ある通りですが、建設業でシンナー足りない、塩ビ管足りない、入手可能だけれども時間がかかるということではなく現場ではないというのが実態です。あるいは医療機関、さっきもお話ありましたが手袋だとかメッキンバッグが足りない、私歯医者さんから聞きましたらエプロンを半分に切って使っているという話までありました。ですから総量で足りているというのはやっぱり机上の計算であって、目詰まり論ありきというのがむしろ対応を歪めているのではないかと思います。で私はもちろんその当面の多角化だとかいろんな対応必要ですけれども、最大の目詰まりはホルムズ海峡ですから、根本原因であるイラン戦争、無法な戦争を始めたアメリカにもイスラエルにも直ちに終わらせるように、これは目に見える外交をやるべきだと。

0: 省エネ再エネの抜本的な強化を進めて資源エネルギー構造の転換をこの際図っていくことも必要ではないかと思います。
1: 令和の山本さん、いかがでしょうか。
2: はい、そもそも今回の事態を招いたその原因は国際法を無視したアメリカ、イスラエルによるイラン攻撃、これがきっかけですよね。本来なら日本政府はイラン攻撃への、即刻停止を求めるべきなのに、総理大臣は、アメリカに抗議しないばかりか、ナフサの量は十分だとかね、足らぬ足らぬは工夫が足らぬとばかりに民間に工夫を求めるような姿勢ですよ。本当に足りないのは工夫じゃなくて財政支出なんです。すぐに第二次補正予算を編成してガソリン税ゼロ加えて消費税廃止が必要だと思っております。加えてですね、今火事場泥棒のように原発推進を訴える声、これも注意が必要だと思いますね。日本では石油火力発電所の発電量というのは全体の 1.2% という試算もありますから、原発を動かしても石油は増えないんです。財界や大企業、こういった行為に騙されないようにしてほしいですね。
3: 自民党小林さん、ガソリンについてお聞きします。政府はガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑制する支援策を続けています。財政的な負担もある中で今後についてはどう考えますか。
4: はい、まずこのガソリン価格については、政府が思い切った支援をしてくれているおかげで、産油国のアメリカを含めた G7 の国の中でも最低水準にあるということです。フランスを含めたヨーロッパの諸国で言えばもうリッター当たり300円台後半でありますから、そこは今の政権の考え方として、とにかく強い経済を作っていく、暮らしを守るという観点からやっています。ただ一方で自民党としても提言をさせていただいているんですが、これを無限に続けていくことは当然、無理ですから、この中東情勢の今後の展開、経済に与える影響、そして今やっているこの緊急的な措置の制度の持続性というものを総合的に見ながらですね、ここは柔軟に対応していく必要があると考えています。
1: 中道の岡本さん、このガソリンの支援策についてどう考えますか。
5: これは激変緩和措置としての効果は十分にあったんですが、もう出口戦略を考えるときです。この財源、大体月3000億から4000億かかってるんですが、すべて国民の税金なんですね。その意味で、本当に確か大切な、例えば地方で車がもう移動の手段の方々は大切です。また公共交通や産業、農業、医療等に関しても大切なんですけれども、例えば高級車に乗ってらっしゃる方々も、このガソリン代の値下げを十二分にエンジョイされているような状況を、すべての国民が自分の税金で支援しているという体制に関しては、出口戦略を明確にしながら、そしてこういうですね、垂れ流しの財政が市場の不安を呼んで、今、金融市場は金利が上昇して、円安がさらに加速しているような状況になってますので、全体的な財政をしっかりと優先順位をつけていくということをもう一度考え直してほしいと思います。
1: 維新の斉藤さん、出口戦略を考えるべきだという指摘についてはどう考えますか。
6: そうですね、我が党としても同じメッセージを発信させていただいておりまして、やはり急激にこのホルムズ海峡が閉じた後、急激に値段が上がったときにそれを放置してしまえば、物流であったり人の動きが止まってしまって、経済が止まってしまうという懸念がありましたので、しっかりとそこに補助を入れて経済をそれまで通りに動かしていくということで、このガソリンに対する補助というのは効果を発揮した必要であったと考えております。ただ指摘のように毎月3000から4000億円が出ていくという状況では、そのお金の使い方を例えば目詰まり対策に行っていくか、例えば困っている事業者さんに回していくということも考えていく必要があると考えておりますので、そういった意味で収束をしっかりと、すぐにやめるということは当然ないですけれども、だんだんと縮小していくような考え方が当然必要になってくると考えております。
1: 国民民主党の浜口さんはどう考えますか。
7: そうですね、我々もこのガソリンの出口戦略というのはですね、やる必要があるということはもう政府の方には提言をですねしてきました。で、実際今170円ですけれども、これを180円190円とですね、段階的に縮小していくということはですね、やっぱりしっかり検討していただく必要があると思います。一方でですね、我々今しっかりケアしないといけないのは、スタグフレーションに陥らない経済にしていかないといけないということですね。物価上昇と景気後退が同時に起こる、これは何としても避けないといけないというふうに思ってますので、そうしたですね状況に陥らないためにですね、やはり年内にですね、秋ぐらいにもう一度ですね、家計に直接ですね支援していく、あるいは企業にですねしっかりと、さっきナフサにですね補助金

0: 出すとかいう話ありましたが、まあ、そうした第2弾のですね、補正を組んで、スタグフレーションを何としてもですね、回避していくような、そういう対策をですね、国挙げてやっていく、その必要性をですね、しっかり議論していく必要があるというふうに思っています。
1: 自民党の小林さん、出口戦略をというような話もありましたけれども、改めて今後、どう対応していきますか。
2: はい、自民党として、既にこの4月の段階でですね、これは無限にこの続けられるものではないので、この国民の皆さんとのこの対話、リスクコミュニケーションが非常に大切だと思いますけれども、その前提のもとに、この制度の持続性にも勘案しながらですね、この柔軟に対応していくべきだということを政府に申し上げています。なので、今後の中東情勢の展開にもよりますけれども、この状況が本当に長く続くとすればですね、この今の制度をそのままの形で維持するというのは、非常に難しいと思いますから、そこは政府もこの状況をしっかりと見ながらですね、柔軟に対応をいただきたいと、自民党としてもしっかりとそうか助言をしていきたいと考えています。
3: ここまで補正予算や物価高対策を見てきましたが、暮らしを支える政策は国民会議でも議論されています。その一つが給付付き税額控除です。現在超党派の国民会議で議論が進められていて、先月末に行われた実務者会議で制度設計のイメージ案が示されました。それがこちら、横軸が所得、縦軸が、支援額です。このように所得に応じて受けられる支援の額が変わります。まず働いて一定の所得がある人は支援が受けられ、このようにですね、住民税が課税される水準までは額が一定です。所得がその水準を超えると支援額は徐々に増えていきます。そして一定の水準を超えると再び横ばいに、さらに所得が増えると今度は徐々に減り、最終的には支援の対象外となります。国民会議の議論では、制度を早期かつ円滑に実施するため、減税は組み合わせず給付に一本化する案が示されています。日本維新の会の斉藤さん、この給付付き税額控除の制度設計についてはどう考えますか。
4: はい、昨年ですね、我が党がこの国民会議の設立というのを呼びかけた際にはですね、何点かその目的がありまして、まず一つは、日本というのは社会保険料の負担が重くて、社会保険料というのは特に所得が低い方にとって負担割合が、所得に対する負担割合が重くなってしまっているので、それに対する解決策が必要だろうということと、また必要な支援、コロナの時もそうでしたけれども、そういった時も支援を届けるために行政の負担が重くなりすぎて、なかなかその給付が届かないということもありました。で、そういったことを解決するためには、この税額控除であったり給付というものをですね、マイナンバーを用いて所得把握などをしっかりと一元的に行って、政府から中央からプッシュ型で届けられるような効率的な制度を作っていく、そして低所得の方には給付をして、で、ある程度所得がある人には給付税額控除で行っていくという制度設計が必要なんですけれども、給付だけの話で結論が出てしまいますと、その制度設計ができずに、マイナンバーを用いたプッシュ型の給付という制度もできなくなってしまいますので、ここは、まずは給付というところはあり得るのかもしれませんけれども、将来的にどういった労働マップで給付付き税額控除をしっかりと実現していくのかということまでですね、国民会議で議論を深めていただきたいと考えております。
1: 中道の岡本さん、給付に一本化するという案についてどう考えますか。
5: これはですね、小さく産んで大きく育てるだったら理解しますけれども、小さいままで終わってしまう危険性が現状すごく高いと思ってますので、これはあくまでも第一歩だということを確認して、全体像を議論し続けるということを確認することが大事だと思っています。私たちはですね、この給付税額控除は社会保障制度全体の再構築の入り口だと思ってるんですね。ですから、これをもって分厚い中間層を再建し、セーフティーネットを張って、そしてその後にベーシックサービス、出産、そして教育、医療、介護等のサービスを誰でもアクセスできるような社会全体を構築していきたいというふうに思っていますので、その基本であるこのスタート地点はあくまでも第一歩ということで、拡大していくことを確認したいと思います。ただ一方でですね、総理ご自身がこの給付税額控除は全体的な位置づけとして本丸だというふうにおっしゃっている割にはですね、かなり議論が矮小化して小さいところに言及されているというのは改善する余地があると思っています。
1: 国民民主党の浜口さんはどう考えますか。
0: はい、我々はですね、やはり給付付き税額控除で、税額控除は

0: 所得税とか住民税でやるべきだというふうに思っています。で基本的なですね考え方はやっぱり働く現役世代の皆さんのやっぱり税社会保険料の負担を下げるということと、あと働き控え、これを解消するための制度にしていかないといけないということで、この制度のですね肝はやっぱり控除減税なんです。税で引ける人は税でしっかり引いていく、で税で引けない方に対しては給付で措置していくというのがですねこの給付付き税額控除の基本で、主従を間違えてはいけないというふうに思っています。でさらには所得制限を設けずにやるというところもですね非常に重要な視点だというふうに思っています。で今回は給付日本化というのは有識者会議の皆さんからはですねそういう提案がありますけれども、まあ、小さく産んで大きく育てる、スピード感を持って短期的な対応としては理解はできなくもないですけれども、やはりあるべき姿は給付付き税額控除というところですね、税額控除をしっかりやっていくというのがやっぱり重要だというふうに思っています。
1: 自民党の小林さん、小さいままで終わってしまってはいけないという指摘もありましたけど、いかがでしょうか。
2: その通りだと思います。小さく産んで大きく育てるというのは多くの関係者が共有している認識だと考えています。で給付日本化って出てますけれども、今国民会議でこの方針が決まったというふうには理解していませんし、まだ自民党の中でも何か正式な決定があるわけでもありません。この話は我が党で言えば高市総理がですね、去年の総裁選の時からこの給付付き税額控除は絶対に必要なのだと、それはやっぱり税社会保険料の負担に苦しむ中低所得者の方々をの負担を軽減したい、そして所得に応じてしっかりと手取りを増やしたい、そのことをずっと総裁選の時から言及してきて、で総理になってからもそれを言い続けていると。私はこれ自民党の中でまだ決定しているわけではありませんが、給付付き税額控除を導入すると言っている以上ですね、最終的にはやっぱりその税額控除と給付、この組み合わせのところをやっぱり目指していくべきだと考えます。ただしできるだけ早く導入するということを考えれば、その簡易な形で簡素な形でまず導入するということも十分あり得ると考えています。
1: 立憲民主党の徳永さんはどう考えますか。はい、
3: 中低所得の勤労者、この方が一定収入以上の方々が対象ということなんですけれども、問題はですねこの対象になってない方々のことなんですね。例えば働いているのに収入の低い方、あるいは就労していない高齢者の方々など対象になってない方がたくさんおられます。これがですね4月から食料品の消費税が引き下げて、それが2年間措置された後にですね元の税率に戻るときに、こういった方々は給付がないので増税になるんですね。本来は支援が最も必要な方々がこの減税措置の恩恵を受けられないと、ここは問題だと思っておりますので、これからなるべく対象を広げるようにですね検討していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
1: 公明党の秋野さん、支援の対象の話も出ましたけれども、はい、いかがでしょうか。
4: はい、そもそも論ですけど、給付付き税額控除は国民全体を対象として所得を再分配するという仕組みなんだろうと思いますので、低所得の方ほど支援が大きくなくてはならないということを考えると、その図の丸一の左側のところには支援がなく給付がなく、そして丸二も坂道になっておりますけれども、本来であれば逆なんじゃないかと私は思います。でそもそもですけど、給付付き税額控除の議論は難しいと、だから国民会議設置したわけでありますから、きちんと税額控除の部分もせっかくのチャンスだから、議論を深めていただきたいということはお願いをしたいと思います。で最後に例えば例えば給与が収入が少ない方をどうするかとか、病気になった方をどうするかとか、障害と生きる方が B 型等で働いている方をどうするかとか、いったような細かい議論は必要だと思います。
1: 参政党の豊田さんはどう考えますか。
5: はい、まずはですね、この国民会議、政府が恣意的に選んだ一部の政党のみを集めて、立法府でもない行政府でもないところで、法的根拠の全くないところで、このような国民にとっての重大事をお決めになるということの本当にこの由々しき大きな問題を指摘させていただいた上で、対象者議論になっておりますが、この国民会議の有識者会議の資料等でもあるように、仮にですねアメリカ、イギリス、フランスなどと同様に、この基準をおおよそ平均年収の5割から6割以下の方というふうにしますと、これもあくまで仮定の話でございますが、民間企業所得者のうち 2,3 割程度の方しか対象とならないということになります。でこれもちろん中低所得の方を対象にしたということは分かっておるんですけれども、国民会議という大々的な名のもとに、これだけ国民巻き込んで期待させた割

0: には少ないのではないかというふうに思いますし、そして実際にそれがどれぐらいの財政規模で給付が行われるのかといったことも全く分かりません。そしていずれにしましても、社会保険料負担の引き下げでありますとか、あるいは所得再分配などのこういった機能を含めて社会保障、
1: 豊田さん、まとめてください。
0: 雇用、税、こういったことについて全ての政党をきちんと巻き込んで多様な面を反映した政策論議をしていただきたいというふうに考えます。
1: 共産党の山添さん、いかがでしょうか。
2: は
1: い、
2: 給付付き税額控除というのはもともとは消費税の増税を前提にして逆進性によって負担が重くなる低所得者には給付によって対応しようというものだったはずです。でところが徳永さん、秋野さんおっしゃったように今のイメージ案では一定の収入がない人は対象外と、収入以下の人は対象外と、年収106万以下の人ということになるんでしょうか。そうすると年金生活、あるいは年収の少ない一人親家庭やパートやアルバイト、それから失業中の人や生活保護の方など低所得で最も苦しい人が対象にならないということになってしまいます。それは少なくなく何千万という単位に、計算上は対象から外れていくということになりかねません。でつなぎにする消費税の減税は物価高対策であり低所得者対策だと説明されています。でそっちは2年間だけだと、その後は低所得者を対象外とするというのではこれは困窮者置き去りですから、これは大きな矛盾です。大体豊田さんもおっしゃいましたが、国民会議と言いながら一部の政党、そして密室協議、会議録もないと、このままひどい制度になれば参加されている各党の連帯責任ということにもなりかねませんから、私はやっぱり本来国会でやるべきだと思います。
1: 自民党の小林さん、国民会議に参加していない政党もあることについての批判もありましたけれども、いかがでしょうか。
3: はい、これは以前からいただいているご指摘なんですけれども、別に恣意的に何か選んでいるわけではなくて、で自民党が決めているわけでもなく、自民、維新で当時立憲、公明、この4党のこの、でですね、話し合って、でこの給付付き税額控除という仕組みって必要だよね、でじゃあこの導入、具体的なところは違うかもしれないけど大きな方向性を共有しているところでしっかり同じ場で議論しようよっていう話でこの始めていますので、そもそも当初その関心が湧かないというような方たちがこのそもそも入ってきてないということで、そこはそういうものだと受け止めています。あとですね、はい、今全く会議録がないというふうにおっしゃいましたけれども、かなり細かな議事要旨も毎回毎回公表しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
1: 令和の山本さん、はい、
4: これ3月の日曜討論でも申し上げましたが、消費税を廃止する、これを主張する政党は初めから声もかけられてないんですよ。私たちそうなんです。これのどこが一体国民会議かっていうんですね。少数というよりも、消費税減税を主張する政党を排除した増税体制翼賛会ですよ、まるでね。でそもそもこの給付、給付付き、税額控除の目的、これにね、現役勤労者層の就労促進を図ると書かれてるんですね。つまり、働いて働いて働いてっていうのがベースなんですよね。しかも低年金、あるいは低所得、障害とかでね、働きたくても働けない人、あるいはフリーランス、非正規雇用の人たちというのは、既存の制度で十分ということで、ほとんど相手にされてないんですね。これのどこが社会保障のためなのかというんですよね。ぜひ、今は物価高で実質賃金4年連続マイナスです。年金も減らされてます。生活は火の車なのに、補正予算はスズメの涙。ぜひこの国民会議、もっともっとね、消費税の廃止も含めて議論をもっともっと国会の場で行うべきだと思います。
1: 未来の古川さん、今のこの給付付き税額控除の議論どう見ていますか。
5: はい、まずこの給付付き税額控除においてはの設計においては、いわゆる年収の壁だったりとか働き控えをなくすような滑らかな制度にするべきだと考えておりまして、その意味で今の構図 の、その角度とか多い少ないというのはあるかもしれませんけれども、滑らかな制度を施行しているという点については評価できる点だと考えております。また税額控除を使わずにまず給付から始めるという点についても合理性があるものだと理解をしております。名称事務負担だったりとかスピードっていうのを考慮して最も目的を達成するのに合理的な手段というものを選ぶべきだと考えておりまして、名前よりも実質的な効果に着目して選ぶべきだと考えております。またその対象の話についていろいろ議論が出ましたけれども、今回の給付付き税額控除というのはあくまでもさまざまな社会保障制度の中の一つという位置づけだと理解しておりますので、今回の制度で対象とならないような場合であったりとか、それとは別に対応すべき課題というものとしてさまざまな話が国民会議でも出ております。年金ですとか 生活保護の方の対応というものは並行して、また子育て世帯の支援なども並行してしっかりと進めていくべきなんだと考えております。
1: 自民党の小林さん、各党の意見も踏まえ今後どう議論進めていきますか。
3: まず対象はまだ決まってないですよね。決まっていろんな議論があります。で先ほど障害を抱えられている方、あるいはその低所得の方、いろいろ話が出ました。私がまず申し上げたいのは、給付付き税額控除が、万能な、すべてをカバーするものではないということです。大切なことは、給付付き税額控除やさまざまな既存の社会保障制度、どちらにもこの手当てされない方が出てくるとすれば、そこは何らかの形でカバーしていかなければいけないということで、そもそもすでにその年金、あるいは生活保護、生活困窮者自立支援制度、あるいは障害者福祉、こうしたところの既存の制度は既存の制度でしっかりやってますので、そこのこの調和、制度の調和というものはしっかり考えていく必要があると思っています。で今後の進め方については、まだ結論が何ら決まったわけではないので、最後までしっかりとその各会派で議論を深めていきたいと考えています。
6: 国民会議でもう一つ議論されているのが、食料品にかかる消費税の減税です。国民会議で給付付き税額控除の導入までのつなぎとして検討されているのが、食料品の消費税減税です。政府は減税の詳細が確定した後、レジシステムの改修にどれくらいかかるかの見通しを示しました。それによると、税率ゼロの場合は最大で10ヶ月から1年程度、税率 1% の場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度と見込んでいます。高市総理大臣は国会で食料品の消費税減税について、現段階で方向性が決まっているものではないとした上で、この夏に国民会議で結論がまとまれば、秋に想定される臨時国会に法案を提出したいという考えを示しました。国民民主党浜口さん、食料品の消費税の減税はどう考えていますか。
7: はい、まず報道でですね、もう 1% に決まったかというような報道が出されたということにはですね、これは我々としてはですね、政府側にしっかりとしたですね、情報管理していただかないといけないと。いや、今まさに議論しているところに何も決まってませんから、あたかも決まったようなですね、報道が出るというのはおかしいということは指摘をしておきたいと思います。でその上でですね、消費税の食料品の減税についてはですね、国民会議で31の団体有識者からヒアリングしました。で今ですね、もうレジの回収期間がスポッと当たってますけども、これだけが課題ではありません。まさに外食とか小売りへの影響どうなんだとか、あるいは簡易課税事業者への対応どうするんだとかですね、その31の団体の方からもですね、いろんな課題が指摘されてますので、こういった課題に対してしっかりですね、対策を講じた上で、国民生活に混乱のないような形でやるということが極めて重要だというふうに思ってますので、その辺がまだまだ不十分だというふうに思ってます。
1: 維新の斉藤さん、いかがでしょうか。
8: はい、1% にするのか 0% にするか、またその時期に含めてですね、まだ何も決まっていないですし、与党の我々のも別に何も言われているわけではありませんので、しっかりと国民会議で議論を継続していきたいというふうに考えております。その一方でですね、やっぱりこの食料品の消費税の減税については2年間で終わらせるということで、しっかりと期限を区切っていかないといけないので、その後に先ほどおっしゃっていた食料消費税が元に戻った際に、どのように低所得者の方々に支援を行っていくのかというところで、給付付き税額控除というのは大変重要になりますので、この給付付き税額控除の議論と食料消費税の減税の 1% 0% そして時期、それは密接に絡むというか同時に決めないといけないものですので、期間、残り時間短くなっていますけど、国民会議でしっかりと議論を深めていきたいと考えています。
1: 中道の岡本さん、いかがでしょうか。
9: これもともと総選挙の時の自民党の公約ですから、それは対象された責任として実現されるんだと思います。その上で物価高対策として消費税の食料品を2年間だけゼロまたは 1% にするというのは目的を達成できないと思ってるんですね。っていうのは物価高対策なのに今が苦しいのに実現できるのは約1年後、加えて事業者の手間もものすごくかかるという現状です。これ2年間やると約 1% だと8兆5000億円かかりますけれども、もし8兆5000億円で別の物価高対策何かやろうとすると、国民の皆さん全員にこの夏1人7万円お配りできます。一家4人だと28万円、今大変なんですね。にもかかわらず1年後のことを、しかもこれだけの大きな予算をかけてやるという議論は本当に国民に届くのかどうかというのは私は疑問を持っています。
1: 自民党の小林さん、どうでしょうか。
3: はい、まずさまざまな報道ありますけれども、まだ何も決まってないですよね。で、私たちは高市総理総裁が言及している通り、改革の本丸は給付付き税額控除なんです。それまでのつなぎ

0: 措置として、先般の維新との連立合意、そして先般の総選挙での公約で、2年間について、この食料品については、この消費税を税率をゼロにするという約束をさせていただきました。これ、総選挙でこれだけの議席をいただいてますから、この約束というのは極めて重いと考えておりますので、この実現に向けて、全力を尽くしていくというのは、今、自民党としてのスタンスであります。だけども、その今の岡本さんの指摘については、今、この足元での経済対策、昨年の補正を含めてやっていくということなんですが、ゼロか1なのか、あるいはその組み合わせなのか、そうしたことについては、まだ何か議論が詰まっているわけではありませんから、これから検討を加速していく必要があると考えています。
1: ではこの消費税の議論も含めて、国民生活を支える制度の議論、今後どう進めていくべきか、皆さんに聞きます。短くお願いします。まず令和の山本さん。
2: はい、やはりここは一家庭あたり毎月約25,000円の負担減になりますよ。この消費税廃止、全部をゼロにする、さらに社会保険料の減免を行っていくべき、これが最大の社会保障だと思っております。
1: 共産党山添さん。
3: イラン攻撃、物価高の影響というのは食料品に限りませんので、食料品 1% だと2人以上世帯で年間平均6万円ぐらいの減税です。しかも2年後増税です。そうではなく一律 5% に下げれば17万円という減税効果です。ゼロにするのは1年かかるので 1% にという話ですが、やっぱ 全体 5% にするなら、簡易迅速、かつ効果的です。しかも複数税率も解消するのでインボイスもなくなります。で、私はやっぱりこの時に財源の問題は避けて通れないと思います。赤字国債に頼るのではなく、税財政そのものを転換していく、止める者に課税を託すだリッチと訴えてきましたが、大企業減税やめる、富裕層には課税を適切に行う、公正な税制に転換する、そういう消費税減税が必要だと考えます。
1: チーム未来、古川さん。
4: はい、チーム未来は食料品消費税の減税は課題が多いため反対をしておりまして、同じ財源を使うのであれば所得に連動した給付の方が良いと訴えております。理由の一つは効率性です。高所得者の方が食料品への支出金額が多いため、食料品の消費税減税は中低所得者の支援としては非効率というのがあります。また確実性の問題もあります。消費税を減税したとしても、それが値下げに反映されるかというのは必ずしも分かりませんが、給付であれば恩恵が確実に消費者に届きます。また食料品の税率を変更すると、小売や外食、農家などに大きな事務負担がかかりますが、給付であれば公金受取口座の登録率向上など、将来的な給付付き定額控除への投資にもなります。
1: 公明党、秋野さん。
5: はい、公明党は食料品を含む軽減税率については財源を確保しながら、福祉的な観点から税率を深掘りして恒久的な措置をするという考え方であります。給付付き税額控除の制度設計が、なかなか不十分だということで、消費税の食料品の消費税の議論がなかなかつなぎになっていないということを指摘しなくてはなりませんが、議論を急ぐべきだと思います。0% だったら早く法案を出せばいいし、実は1% の議論も公明党から参加している杉久武議員が提案をさせていただいたもので、そこについては乗っていただきましたけども、もっとスピードを上げて議論をしていただきたいと思います。
1: 参政党、豊田さん。
6: はい、今の物価高ももちろんそうなんですが、日本経済の最大の課題はこの物価上昇に賃金が追いついていない、実質賃金が上がらないことになります。ですので消費税全体、社会保険料、また価格転嫁、労働生産性向上、賃上げ、国民生活を底上げをするということをパッケージで考えていかなければなりません。それ1点すみません、先ほど国民会議には関心が湧かないという政党は呼ばなかったということですが、私ども大いに関心がございますので、また私のリスペクトも小林会長しておりますので、多様な民意を反映してみんなでしっかりと議論をしていくこと、それ全体で考えていくということをお願いしたいと思います。
1: 立憲民主党、徳永さん。
7: はい、総理はですね、食料品の消費税、これは 0% で2年間ということで国民と約束をしております。ポスレジの回収に時間かかるからといって 1% 果たして国民との約束を守ったことになるのか、それから昨年も物価高対策はありましたけれども、それ以降も食料品の価格もどんどん上がっておりますし、他のものも人件費も光熱費もどんどん上がっています。ですから新たに、この物価高対策を急がなければいけないと思っておりますので、しっかりやっていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
1: 中道改革連合、岡本さん。
8: 今回の予算で予備費が3兆円できました。いつ使ってもいいものです。私たち今後も提案しますので、具体的にこれにということをいち早く実現してほしいというふうに思います。今雰囲気としてですね、政府は国会で何か修正がされると敗北みたいな空気感がありますけれども、私は国会での提案を受け入れるのは弱さではなくて国民

0: と向き合う強さだと思ってますので、立法府の意見をしっかりと取り入れた政策実現をしてもらいたいと思っています。
1: 国民民主党浜口さん、
2: はい、消費税減税はですね、早くても来年4月以降ということが言われてますので、やっぱりそれだと遅すぎます。やはり年内にですね、働く勤労者世帯の中低所得の方にですね、私たちは社会保険料の還付、これだと早くですね、スピード感を持ってできますので、住民税の減税相当のですね、5万円程度の年内給付、社会保険料の還付という形でですね、実施して、国民生活を支えて、スタグフレーションを何としても回避する、こういう政策がですね、今まさに必要だというふうに思ってますので、この実現に向けて全力で取り組んでいきたいと思います。
1: 日本維新の会、斉藤さん。
3: はい、中低所得者の方の生活の負担で一番重いのはやっぱり社会保険料負担ですから、さまざまな制度改革を行っていくことが重要ですけれども、そもそも社会保険料が上がらないようにしていく、社会保障給付費が上がらないようにしていく改革が必要ですので、ぜひ他の党の皆さんにもご理解をいただいてですね、医療制度改革、社会保障制度改革を進めていきたいと考えております。
1: 自民党小林さん。
4: はい、まず消費税について1点補足ですが、外食産業あるいは農業、漁業関係者への影響、課題というのはこれまでも指摘されていることなので、そこへの 国による対応なくして、その制度設計はないというふうに考えています。その上でこの日本経済の在り方ですが、やはり政治の要諦、危機管理ですから、どんな状況になってもしっかりと国民の暮らしを守っていく、このタイムリーな対応をしていきたいと思っています。それとともに、それだけではなくて、強い経済を今こそ作っていくこと、ピンチをチャンスに変えていく、岡本さんのおっしゃった通りだと思っています。投資をしっかりしていくだけのこの国の支援というものもしっかりやっていきたいと思います。で、最後にやはり財政の方図にやるわけにはいきません。マーケットの信用をしっかり確保しながら、強い日本経済を共に作っていければと考えます。
5: 自民党小林さん、ゼロを重視するのか迅速性を重視するのか、どちらですか？
4: 近く。それについてはやはりゼロをまず追求していきますが、やはり今いろんなその情報提供がありますから、最後は政治判断だと考えています。
5: 時間になりました。
1: 皆さん、今朝はありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 10時の NHK ニュースです。前線と低気圧の影響で、九州南部では大気の状態が非常に不安定になり、局地的な大雨となりました。低気圧は次第に東へ移動し、四国などでも非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、九州の南に前線が伸び、前線上を低気圧が移動しているため、九州南部には発達した雨雲がかかりました。宮崎県日南市では午前6時過ぎまでの6時間雨量が181ミリと、統計を取り始めてから6月としては最も多くなりました。また鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計では、午前7時までの1時間に86ミリの猛烈な雨を観測しました。発達した雨雲は次第に東へ移動し、九州南部に出ていたレベル4土砂災害危険警報は解除されました。今後の見通しです。前線上の低気圧は四国付近へ移動するため、四国や近畿南部、東海、それに伊豆諸島では激しい雨が降る見込みで、四国などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。次は大リーグです。アストロズの今井達也投手がアスレティックス戦に先発し、5回を2失点にまとめて今シーズン3勝目を挙げました。カブスの鈴木誠也選手はジャイアンツ戦で4試合連続ヒットを打ち、チームは延長戦でサヨナラ勝ちしました。ブルージェイズの岡本和真選手はオリオールズ戦で同点のタイムリーヒットを打つなど、3試合連続の複数安打をマークし、チームの勝利に貢献しました。次に、アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して7日で100日となりますが、断続的に攻撃の応酬が続き、戦闘終結に向けた協議の進展は見通せない状況が続いています。アメリカ中央軍は5日、イランが発射した無人機を撃ち落とし、さらなる攻撃を防ぐため、ホルムズ海峡に近い島などにあるイランの監視レーダーを攻撃したと発表しました。一方のイランは、体制寄りのメディアが6日、 クウェートのアメリカ軍基地やバーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の施設が革命防衛隊の弾道ミサイルの標的になったとする革命防衛隊の声明を伝えました。双方の攻撃の応酬が続く中、外交努力も続けられています。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は6日、仲介国パキスタンのナクビ内相がイランの首都テヘランに到着し、アラグチ外相らと協議する予定だと伝えました。一方、イランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラが拠点を置くレバノンではイスラエル軍による攻撃が続いています。レバノンのアウン大統領は5日、アメリカの CNN テレビのインタビューに応じ、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議で、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結が前提条件の一つだとしていることに関連して、イランはレバノンをアメリカとの交渉材料として利用していると述べ、イランを非難しました。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して7日で100日となりますが、協議の進展は見通せない状況が続いています。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズはイラン情勢に関連して6日、国防総省がイスラエルによる諜報活動の脅威のレベルを最高レベルに引き上げたと伝えました。情報機関の報告書などによると、イスラエルの情報機関がイランとの協議におけるアメリカの立場を把握しようと、協議に当たってきたウィトコフ特使をはじめとする政府高官らに対する盗聴を強化しているとの懸念があるとしています。トランプ大統領は今月レバノンでの軍事作戦をめぐり、イスラエルの対応に不満があったことを明らかにしています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: 皆さんこんにちは。6月7日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日も11時50分まで生放送で皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。動物は札幌市丸山動物園参与の小菅正雄先生。水の中の生き物は南三陸町自然環境活用センター研究員の阿部拓三先生。植物は甲南大学名誉教授の田中治先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況など伺いたいんですが、小菅先生。
2: はい、先週5月の末だったんですけどね、はい、丸山動物園でエゾハルゼミの鳴き声を聞きましてね、ちょうど今の時期鳴き始めるセミなんですよ。その鳴き方がね、非常におとなしいんですよね。僕ずっと旭川いたじゃないですか。旭川だともうね、山すべてがセミなんじゃないかっていうぐらい うわーって鳴くんですよ。数がすごいんですよ。抜け殻もたくさんあるしね。札幌そうでもない。でちょうどその時、なぜセミの声が一気にかというと、山菜採りの時期なんですよ、旭川では。札幌ではさすがにちょっと分かんないんだけど、旭川でよく行った場所でね、セミ聞いてたんだけど、その時たくさんこういろんなものをね、小さな笹の子を取ったりやってる時に、私も一回熊にやったことありましてですね、非常に落ち着いて、熊の方も落ち着いてくれて、私も落ち着いて、事なきを得たんですけどね。最近のなんか熊のね、なんかニュース見てると、山菜採りイコール熊で危ないというようなね、ことを少し考えておかないと、なかなか山菜採り行くのも楽しめないかなと思ってね。確かにこれから山菜採りの時期で非常に楽しいんだけど、一方でやっぱり熊がいるかもしれないという対策だけを ねちゃんと取っていってほしいなと思ってるんですよね。
0: 山に熊はもともといて、いているものというかね、そういうふうに思ってた方がいい
2: です
0: ね。
2: でもやっぱり数増えてんじゃないですかね。そんな気します。
0: セミから熊までも、ね、はい、今日もよろしくお願いいたします。そして阿部先生、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今

0: ちょうど春の大潮の季節で、はい、大きく潮が引くタイミングに合わせて連日干潟の生き物調査っていうのをよくやっているんですね、はい、でやってることは干潟歩き回ってエビとかカニとか貝とかを取るんですけど、まあ、潮干狩りみたいなことをやるんですけども、いろんな生き物がいて行くたびにワクワクしています。で最近市民調査といって、子どもたちや一般の方々と一緒に調査する機会が多くて、先週も松島湾の干潟で調査したんですけど、はい、まあ、子供から大人までみんなわーわー言いながら調査をして、うんうんうん、まあ、そういう様子見ながら私も元気をいただきました。
1: そうですかね、生き物をこう見つけるってワクワクしますもんね、はい、はい、よろしくお願いします。そして田中先生、よろしくお願いします。
2: 自然の観察続けてるんですけども、先日5月下旬やったのにね、もう京竹桃っていう植物の花が満開に咲いててね、びっくりしました。でこれ普通は6月中下旬ぐらいから咲いて真夏の花っていう印象あるんですけどね、はい、ご存知ですかね、京竹桃って。
1: よく生垣とわっと
2: 咲く、そうですそうです、はいはい、濃いピンクや白の花咲かして、はい、かわいい花なんやけど、あんまり切り花にしないのは、うん、有毒物質持ってるんで取り扱いがちょっと注意しないかんのです。でその葉っぱを去年話題になったんが、お味噌汁に入れはって、うん、殺人未遂事件に使われたんです。まあ食べた人がすぐに違和感感じて未遂に終わったんですけども、それでその有毒物質のオレアンドリンっていうのが結構有名になったんです。まあ京竹桃それに負けずに今年も咲いてんのはいいんですけども、ちょっとなんか早すぎるかなという印象を受けてびっくりしました。
1: いろんな、ね、植物もね、ちょっとこの暑さでということですね、はい、本当ですね、はい、今日もよろしくお願いいたします。皆さんからの質問お待ちしております。番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。子ども科学電話相談のホームページでも受け付けております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあでは最初の質問に参りましょう。最初は大阪府のお友達です。こんにちは。はい、お名前と学年を教えてください。
3: 小学2年生の越山誠です。
1: はい、越山誠くん、どんな質問ですか？
3: どうして動物はみんな目が2つなんですか？1つや3つの動物はいないんですか？
1: はあ、なるほど。小菅先生、どうしてでしょうか？
4: 誠くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 誠くんの言ってる動物っていうのは、どういう仲間なんだろう。質問を変えようね。例えば昆虫は
3: 入れない。
1: 昆虫は入れない、はい、
4: 入れない、よかった、うん、動物っていわゆる脊椎動物でいいかしたら、背骨のある動物。じゃあまた変えよう。魚とかカエルとか、鳥とか、僕たちのような哺乳類とか、そういう動物のことか。
3: それではない。
1: どういうこと？どういうの
3: とか、パンダとか、
1: パンダとか。
4: そっか、哺乳類か。哺乳類だとするとね、目はね2つだな。3個ある哺乳類っていうのはね、まあいないと思う、
3: うん、
4: ただね、いろんな生き物の中で、例えば背骨を持った生き物と持ってない生き物とこう分け、例えばトンボって知ってるか？トンボ。トンボの目っていくつある？
3: 2個のイメージがある。
4: 2個、大きな目が2個あるよな、うん、頭より大きな目が2個ついてんじゃん、
3: うん、
4: あれね、実はね、僕たちの目とちょっと違うね。あれは小さな小さな目がね、ものすごくたくさん集まってできたね、複眼っていうの。
3: やっぱ
4: 複眼 その複眼っていうのが2つと、

0: その他に複眼と複眼の真ん中にね、単眼ってね、一個ずつの目がね、3つあるかな。だから結構昆虫類なんか見るとね、数多い目、複眼が2つと単眼が5つっていう動物は結構いるんだよ。
1: うん、
0: あとね、雲一緒じゃん、知ってるでしょ、雲。
2: うん、
0: 雲結構、雲って確かね、あの単眼をね8つぐらい持ってるはずなんだわ。今度雲ね、じっくり正面から見てごらん。したらね、あのつぶらな瞳がね、ちょこちょこちょこちょこってこういくつかついてるから、それ数えてみると面白いかもしれないよ。で、じゃあ背骨を持ってる動物で、みんな2つかというと実はそうじゃねえんだよ。あのね、爬虫類、トカゲの仲間とかね、ちょっとトカゲたちが昔トカゲっていうんだけど、そのトカゲの仲間とかね、あと両生類、あのカエルなんかもね一時期あるらしいんだけど、あの頭のてっぺんにねもう一個目があるんだ。うん、これでも見た目ではっきり分かんのはね、確かね、イグアナの中になんとかイグアナっていう動物なんだけど、それはねもう明らかにね、大きさも左右の目の同じぐらいの大きさの目がね上に開いてんの。どうもね、あの要するに化石の仲間にはね、3つ目の目を持っている、動物は結構いたみたいなんだよ。今でも少ない、すごく。
2: そうなんや。
0: うん、少なくてね、だから何らかの役に立ってるということで研究した人はね、なんかてっぺんについてるので太陽の位置をこうずっとここで、見てるんじゃないかっていう研究があってね。それで例えば、そのトカゲに、例えば A という視点で話して B というところが、寝床なんだよって教えておくと、普通通りに行くとちゃんと帰れるんだってさ。だからその3つ目の目を蓋しちゃったりするとうまく帰れねえんだってさ。だから3つ目の目は自分の位置をが移動するときに何か役立ってんじゃないかなっていう研究もあるぐらいでね、だから全く無駄でない目がちゃんとしてあるんだけど、でも魚とかさ、多くの爬虫類両生類にもないし、あとまして鳥も哺乳類にも3つ目のはないんだ。だから多分この特殊な、この僕らの目っていうのはほら、あの知ってるでしょ、遠くにも焦点合うし近くにも焦点合うよね。こういうこのものすごく高性能の目を持ってしまったら、これは左右に2個あればもういいというふうに生き物全体としては考えてるのかもしれないよ。
2: うん、
0: だからあの、まあ、3つはあるんだけど、1つのはないということです。だけどね、あのね、目ってね面白くてね、今日ここにいるね安倍先生がね、水の中の生き物の、あの専門の人なんだ。水の中ではね目をたくさん持ってる生き物いると思うんで、ちょっとだけその話をしてもらいましょうか。先生、水の中の生き物で目をたくさん持ってるって。
3: はい、誠くんこんにちは。
2: こんにちは。
3: はい、水の中の生き物で、あの目がいっぱいあるので一番有名なのがね、ホタテっていう貝です。ホタテってわかるかな。
2: あ、ホタテ貝。
3: そうそう、ホタテ貝。あれね、貝殻の外側のところ、外頭膜っていうところに目が何個あるかっていうと、実はね100個以上あるんです。すごいよね。
1: で、100個、
3: 多いものは200個ぐらいあるっていうのも言われています。で、1ミリぐらいの小さい目で、人間の目みたいにレンズっていう透明な丸いものもあって光を集める仕組みになってるんですよ。で、今度食べるときに虫眼鏡で見れる大きさなので、ホタテ食べるときによく観察してみると目がいっぱいあるなっていうのがわかると思います。海底で光を集めてね、敵からうまく逃げるために目が発達したんじゃないかって言われています。
1: あ、光を取ると。
3: はい、
0: いやでもその数があれは一致も出ないですよ、やっぱりね。やっぱりきちんとやっぱりこう焦点をね、映像を結んでそれを脳に持ってって、それがどの辺にいるのかとか、今何をしているのか分かるようになっているのが 僕ら目っていう認識あるじゃないですか、うん、でもそういう意味で光を感じるっていう意味ではいろんな生き物が持ってるのでね、だから誠君もその 目ってなんだろうなっていうことをもうちょっと、研究してみたら面白いと思うよ、
1: ね、いろんな生き物の目の役割がそれぞれ、ね、あるということですね。誠君どうですか、先生のお話分かりましたか。
2: 分かった。
1: あ、よかったですね、面白い質問してくれました、質問してくれてありがとうございました。はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 大阪府の小学2年生越山誠くんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 1年の畑澄乃です。
1: はい、畑澄乃さん、どんな質問ですか。
4: 海の中で人間はなんで息ができない、あ、海の中で人間は息ができないのになんで魚息ができるんですか。
1: うん、そうだね、ね、違うよね。阿部先生を教えてください。
3: はい、澄乃さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: はい、澄乃さんはプールの中とかで息を止めて潜ったこととかありますか。
4: ない。
3: ない。お風呂の中ではあります。
4: ん、
3: お風呂の中とか。
4: お風呂に入ったことあるけど。

0: それ何してるかっていうと、空気って目には見えないんですけど、空気の中には実はね、いろんなものが含まれていて、酸素っていうのも含まれてるんですよ。聞いたことあるかな？
1: 聞いたことある、
0: うん、ある。そう、まだ学校ではね習ってないと思うんですけど、そう、酸素っていうのは生き物が生きていく上で絶対必要なもので、それをね、肺の中で体の中に取り込んで、生き物はエネルギーを作って生きてるんです。ね、住野さんも体あったかいよね。そのあったかい熱はこの酸素を使って作って生きているんですよね。
1: うん、
0: で人間は肺呼吸をする。じゃあ魚は何を使って呼吸するかっていうと、エラって聞いたことありますか？
1: ない。
0: ないかな。魚、お魚は見たことある？金魚とかサバとか。お魚の頭の後ろの方、目の後ろの方に切れ込みがあるの見たことあるかな？ある？ある。そう、その切れ込みの下の方、中に実はね、赤い串状の歯みたいなものがあって、それがエラって呼ばれる部分なんです。で、お魚は口から水を吸って、このエラを通して水を流すことで、水の中の酸素を体の中に取り込むことができるんです。すごいよね。なので魚はこのエラを使って呼吸をする。エラ呼吸ができるから、水の中で呼吸ができるんです。だから、そう、水の中で魚が呼吸できるっていうのは人間と違って、エラ呼吸ができるからっていう、そういう答えになります。
1: はい。
0: で、魚の中にはね、エラ以外にも実はね、水の中で呼吸できるようになった魚っていろいろいるんですよ。で、一つはね、魚にもね、肺を持ってる魚が実はいるんです。そう、それ肺魚って言うんだけど、それはね、水面の浅いところにいて空気を吸って呼吸をしたりする。でもエラ呼吸も一緒にします。あとは土壌っていう魚、知ってますか？
1: 知ってる。
0: そう、土壌はね、腸呼吸っていうのをするんです。腸っていうのは、住野さんもご飯食べたら、そのご飯食べたもの胃袋に行きますよね。で、胃袋に入った後、腸っていうところに移動して、そこで栄養が吸収されるんですけど、その腸の中に土壌はね、空気を送り込んで、そこで呼吸するって言われてます。だからね、水槽で飼ってると、土壌はね、時々水面に行って空気を吸い込んで腸に入れて、で呼吸終わった空気をおならみたいにしてブーって出すんですよ。そうやって呼吸するのもいます。あとはね、うなぎっていう魚なんかは皮膚呼吸って言って、体の表面、皮のところから酸素を取り入れて呼吸したりもします。そう、エラ呼吸以外にもそうやっていろんな呼吸の仕方があって、魚はね、水の中で呼吸できるっていうふうに言われています。だけど人間は肺の中に水が入っちゃうと、これね、呼吸できないので、水の中で呼吸できないんですよ。住野さんは今回これはどういう時に思ったのかな？どういう生き物を見て、どうして水の中で呼吸できないのかなと思ったのかな？
1: 水族館でいろいろな魚見て、
0: うんうん、あ、魚、うんうん、そっかそっかそっか、うん、
1: 思った。
0: おー、なるほど、うん、なるほど。で、そう、水族館で見られる水の中の生き物でも、エラがないのに水の中で活動している生き物っていろいろいるの分かるかな？
1: うん、
0: そう、例えば、そう、カメね、
1: うん、
0: カメとか、あとイルカとか、クジラとか、そう、うん、実はね、カメとかイルカとかクジラはエラを持ってなくて、人間と同じ肺呼吸なんですよ。そう、だけどなんで水の中で長い間活動できるかっていうと、体の中に酸素を蓄える特別な仕組みがあるんです。なので長い時間息を止めて海の中で活動できるんですね。
2: 息止めてるんですね。
0: 息を止めた状態です。
2: 止めた状態、うん、
0: で筋肉の中に酸素を蓄えていて、それを使ってエネルギーを作って活動したりできるって言われています。で、いろんなやり方があるんだけど、答えとしてはなんで魚が息をできるのかっていうのは、エラがあるからっていうことなんですね。人間にもエラがあったらね、海の中で活動できるのになって僕もいつも思います。
2: どうですか、住野さん。
1: わかった、
2: ね、呼吸って一言で言っても本当にいろんな呼吸の仕方があるんですね。
0: そうですね、酸素の取り入れ方っていろんなやり方に進化しています。
2: 最後おっしゃったカメとかイルカとかクジラは、まあ、人間と同じように肺呼吸で、はい、だから吸って潜って、人間だと息止めるのって頑張ってもね、
0: はい、
2: もう1分とかちょっと
0: そうですね、

0: 肺の中の空気を空気から酸素を取り入れるんですけど、はい、イルカとかクジラはあのミオグロビンっていうタンパク質が筋肉の中にあって、それ大量の酸素をこう蓄えることができるんですね。筋肉中に酸素を蓄えた状態で潜るので、長い時間息を止めていても大丈夫なんです。
1: ちょっと羨ましいよね、スミノさん。ねえ、カメとかもね、陸でもこう動くことができて、水の中でもそうやって過ごすことができてね、夏とかいいなって、
0: そうですね。僕もよく空気のタンクを背負って水の中に潜るんですけど、でもあれは空気を持っていってるんです ね。空気がなくなると大変なことになるので、
1: もう
0: 心配で心配で、いつもエラ呼吸できたらなって思ってます。
1: 自分が心配で、はい、なんですって。スミノさんまだそっか、小学1年生、学校のプールとかはあるのかな、ないかな。
2: ない
1: のか、そっかそっか。もしね、なんかね、プール行く機会がね、この先とかあったらね、そっか、人間はこう息止めてもちょっと苦しくなっちゃうけど、他の生き物はこれができるんだなとか実感してわかるかもしれませんね。
0: そうですね、ぜひ試してみてもらいたいですね。
1: ね、いやでも水族館に行ってね、こうやって疑問に思ってもらえて質問してくれて素敵だなと思いました。これからもいろんなことに興味持ってください。
2: はい、
1: はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 埼玉県の小学1年生、畑すみのさんからの質問でした。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問もお待ちしております。ではここで一旦音楽です。クリコーダーカルテットで午前3時の植物園、地域によっては交通情報です。

高橋みすゞです。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集。候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。

0: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野です。動物は小菅正夫先生、水の中の生き物阿部拓三先生、植物田中治先生にお答えいただいています。皆さんからの質問お待ちしています。番組ホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからは、ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては滋賀県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 3年中谷つむぎです。
0: はい、3年生の中谷つむぎさん、どんな質問ですか？
1: タケノコの時は食べれるのに、なんで竹になったら食べられなくなるんですか？
0: そうだよね、タケノコ美味しいけどね、あっても竹になっちゃってね、食べられなくなるのはどうしてか。田中治先生、お願いします。
2: はい、つむぎさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、タケノコ好きなんですか？
1: はい。
2: はい。土の中から掘り出してきたタケノコは美味しく柔らかくて食べられるけども、もう大きくなってくるとだんだん硬くなって食べられんようになってくるのはなんでかっていう質問ですかね。
1: はい。
2: はい。それじゃあね、タケノコってもっと大きくなったら何になるかわかるかな？
1: タケになる。
2: あ、そうやね。タケになんや。そしたらタケノコって柔らかいやろ？
1: うん。
2: だけど、タケっても硬い硬いやろ？
1: うん。
2: うん。タケっても硬い硬い。だから、タケノコの柔らかいのから、タケの硬い硬い、なる変化が土の中から出てきたタケノコがだんだん大きくなるにつれて起こってんやね。
1: うん。
2: うん、で、何が起こってるか考えようね。まず一つはね、タケノコって柔らかいやろ。
1: うん。
2: 水たくさん含んでるんや。だから包丁で切れるやろ。
1: うん。
2: でも、もうタケになったら、そんな水あんまり含んでへんから包丁で切れへんやん。うん、だから一つはね、含まれてる水の量がどんどん減っていくんや。一つはね。それからもう一つは、植物の草って骨もないのに立ってるやろ。なんで立ってんね。ある硬い物質を作るから立てるんやね。その物質をね、セルロースっていう物質をね、たくさん作って、セルロースっていう物質が茎の硬いのを支えてるんや、主に。で、セルロースって言ったらえらいなんか難しい名前みたい思うけども、キャベツとか食べるやろ。
1: はい。
2: で、シャキシャキとちょっと硬いやろ。
1: はい。
2: うん、あれ、セルロースの、ほとんどセルロースなんや。だから、そういうセルロースを集めて、草の茎って立ってるんや。だから、はい、タケノコも大きくなるにつれて、水、水分を減らすと同時に、セルロースっていうのをどんどんどんどん作っていくんやね。
1: はい。
2: だから二つ目が、まずセルロースどんどん作ってくるっていうこと。でも、まだ草の茎って柔らかいやん。竹と比べたら全然違うやろ。
1: はい。
2: だから竹のように硬くなるためには、もう一つ作らないかんねん。リグニンっていう物質なんや。リグニンっていう物質を作ったら、はい、硬いのになるの。リグニンっていうのがセルロースと一緒になって、 硬い硬い竹になるのね。でリグニンっていうのもね、あの木樹木の幹って硬いやろ。
1: はい、
2: うん、あ草の茎と樹木の幹って全然硬さ違うやん。
1: はい、
2: で何が一番違うねって言ったら、草の茎にはリグニンはほとんどないの。でも樹木の幹になったらそこにリグニンがガーッとできてるんや。
1: はい、
2: うん、だからこいで大きな変化ってその3つやと思うんやね。土の中から掘り出されてきたタケノコには水分がたくさん含まれてるから柔らかい。でもちょっと地上に出てきて伸びていくときに竹って10メートルほど超えていくやん。その体支えなあかんから硬くならないかんやろ。
1: はい、
2: うん、そのためにセルロースとリグニンっていう物質をどんどんどんどんと作ってあれ硬くなってるんや。そこまで3ついいかな。
1: はい、
2: だからこのつむぎさんの質問に答えるためにほんまに硬くなる物質として今2つ言ったんやけども、この質問の答えよく理解するためにその2つの物質せっかくやから覚えてしまおうか。
1: はい、
2: うん、セルロースっていうのが1つ。セルロースってちゃんと大きい声で言ってしまって。
1: セルロース。
2: おお、もう1つ今覚えてた。リグニン。
1: リグニン、
2: そうや。それであの声で硬くなる理由わかるやろ。
1: はい、
2: ほんでこれあの竹だけ違って他の樹木もみんなそうなんや。で一つ質問するけどいいかな。
1: はい、
2: さっきタケノコは大きくなったら竹になるって言ってたやろ。
1: はい、
2: タケノコはいつ竹って呼ばれるように変わるの？
1: 中が黄緑色になってきたとき、
2: はあ、だんだんなってくるからそれはねちょっと見分けがつかないけども、見たらすぐにタケノコかタケかっていうのは決まる方法は決めてあるの。タケノコって皮いっぱいかぶってるやろ。
1: はい、
2: あの皮が背高くなるにつれてボロボロと剥がれ落ちていくんや。
1: はい、
2: うん、そして竹にはあんなん一個もない、一枚もついてないやろ。
1: はい、
2: だから竹の子の時にかぶってた皮が全部剥がれ落ちた時竹って名前になるんや。うん、そう知っといてください。
1: はい、
2: いいですか。はい、ほな今日の質問は、はい、セルロースとリグニン、それから水気が減っていくっていうことで理解できるし、タケノコはいつからタケって呼ばれるかっていうのも一緒に知っといてくれるっていうことでいいですね。
1: はい
2: はい、
0: はい、つむぎさんはタケノコ掘りとかしたことあるんですか。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
2: 掘ったことあるんや。
0: うんうん、じゃあね、あの柔らかいタケノコとね、
2: 美味しいタケノコ食べてるんや、
0: う
2: ん、
0: ねえ。でも先生、あれタケノコからあっという間に竹になりますよね。
2: あ、そうですね、はい、それも、 ものすごい成長が早いからね。
0: 1日でどれぐらいいくんでしたっけ。
2: 1日でね、高いやつで、あの早いやつで孟宗竹っていう竹やったら110センチ超えるって言われてるんです、
0: はい、1メートルちょっと、
2: はい、あ、だから冗談で朝竹の子取り行った子供が、うんうん、ちょっと出てきたタケノコに帽子をかぶせて、うん、夕方まで遊んで帰ろうと思ったら背が届かんようになるところに帽子が上がってたって言われるぐらい。
0: ぐらい、
2: はい、そうなんです。
0: つむぎさん知ってた？すっごく早いんだって。
1: はい、
0: あ、それもしてた。そうかそうか、竹の子掘りった時からそういうお話もね、はい、したのかもしれませんね。でも今日新たに、セルロースとリグニンがあるからってスッと伸びるってことがね、お勉強になったかと思います。はい、つむぎさん、先生の話大丈夫でしたか、理解できましたか。
1: はい、
0: はい、よかったです。はい、質問してくれてありがとうございました。さよ、はい、
2: さよなら、
0: さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。
0: はい、滋賀県の小学3年生中谷つむぎさんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 1年生の杉山ゆうきです。
0: はい、杉山ゆうきさん、どんな質問ですか。
3: お母さんがトカゲを見つけ、トカゲを見つけて捕まえようとしたら尻尾が切れちゃって、その尻尾は長い時間動いてました。それはなぜですか。
0: あの、お家か何かにトカゲが出たの、部屋の中に。そういうわけじゃない、うん、外かな。で、うん、見つけて捕まえようと思ったら尻尾が切れて逃げていったんだ、
3: うん、
0: おー、どうしてかということで小菅先生お願いします。
4: はい、ゆうきさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: ゆうきさん、それ見てたんでしょ。あの、とにかく本体っていうかトカゲくんはすぐいなくなったんだよね。
3: うん、
4: うん、そしたら尻尾だけ残って動いてたんだ。
3: うん、
4: その尻尾見てた、ずっと。
3: うん、
4: それがね、トカゲくんの作戦なの。トカゲを食べるものって結構たくさんいるんですよ。まあ、鳥にも食べられるし、哺乳類にも食べられるしね。そして襲われそうになったら、あ、その時にさ、トカゲを捕まえたから尻尾が切れた、捕まえる前に切れた、
3: 捕まえる時に切れた。
4: あ、もう捕まえちゃったんか。あー、そうか、そうなんだ。難しいんだよね、これね。トカゲは実際尻尾に触れただけでも自分で切り切っちゃうんだ。
3: うん、
4: なんか触れないでちょっと驚いただけでも切れるっていう人もいるぐらいなんだよね。おじさん、その経験ないんだけど、あの、とにかくもうちょっと触れた感じだけで、触れたところのちょっと胴体色のとこから切れちゃうっていうのはあるんだけどね。で、それはものすごくトカゲにとって役に立つんだよ。というのは、だってついてたらさ、尻尾を押さえられたらそのまま胴体に切って食べられちゃうじゃん。
3: うん、
4: だけど尻尾さえ切っちゃえば自分は逃げれるでしょ。
3: うん、
4: でその時にさ、尻尾じっとしてるよりもピクピクピクピクピクピク動いてた方が、その襲った方の動物の目がそこに行くじゃん。
3: うん、
4: 多分だからゆきちゃんもその尻尾の動きをなんで動くんだろうと思って見てたよね。
3: うん
4: うん、これがね、非常に、まあ、素晴らしい、その、トカゲが尻尾を切る、目的なんだよね。で、安全に逃げようと。で、問題はね、そのさっきからおじさん言ってるのは、そのいつ切れるかっていうと、その完全に引っ張ったから切れるというもんでないの。本当にこのおじさんの記憶も、触ったかどうかの時にね、切れちゃうんだよ。だ、自分で切れるんだって、あれ。だからこれね、自分で切れる、あの、あ、まだ漢字難しいかな、自節っていうんだよ、自分で切るっていう意味で。それはね、もうトカゲはそういう仕組みをね持ってんの、尾っぽに。尾っぽもね、関節ってわかるか、骨はわかるでしょ、骨。尾骨ってわかるか。例えばさ、犬か猫いる、

0: 犬か猫家で飼ってる？飼ってないか。あの尻尾のある動物がいるじゃん。あの尻尾くねくねくねくね動いてるでしょ。あれ結構ね、あの小さな骨がねつながってんの、関節で。関節っていうのはほら、ゆきさんの肘だとかさ、あの膝だとか、要するに くねくね骨が 骨同士がくっついてるけど曲がるとこあるでしょ、
1: うん、
0: あれ関節っていうの。その関節はたくさんつながってんだけど、その一個一個の骨のところにトカゲの場合はその最初から切れやすくなる骨が用意されてんの。すごいんだよ。だからちゃんと計画的に用意してんだから。だからそれで触れるか触れないかどころか、びっくりしただけでも切れてしまうって。でその切れ方がね、このね突然筋肉がね収縮しちゃうの。これトカゲがやろうと思ってやってんじゃないと思うんだよ。もう反射でキュッと縮めちゃうので、そうしたらそこに動脈が通ってるでしょ。その動脈も全部こう閉じちゃうんで、だから血もねあんまり出ないんだ。
2: あの動脈っていうのは血とか、
0: ね、あそう、あの血を心臓から全身に送るあの管ね、
1: うん、
0: でゆきちゃんは尻尾見てたら血が出てた、
1: うん、
0: でもたくさん出てないでしょ、
1: うん、
0: ちょこっとだよね、
1: うん、
0: で本体からもほら人間だったら血がどこどこ出てさ出血するで死んじゃうけど、うん、そのうまくできてて筋肉がずっとこう締めちゃうんで出血量はそんなに多くないんだよ。もう本当にうまくできてるんだ。でその自切する、自分で切ってしまうそのおっぽの骨、尾骨、まあ尾椎と言うんだけどね、それがねいくつかあるの、
1: うん、
0: だからその触られたその場所の近くの胴体側ねのとこで切れる。でじゃあ切ったらその後どうなるかというと、ちゃんとね長いおっぽが生えてくるんだよ。
2: 新しい尻尾、おっぽが生えてくる、うん、
0: だから見た目は新しい尻尾生えてくるんだけど、実はこれあんまりくねくね動かないの。というのは骨が一つ一つ再生されるんじゃなくて、軟骨ってわかるか、ゆきちゃん 鼻つまんでこれ鼻、鼻形してるけどくにゃくにゃ動くでしょ、これ軟骨でできて、あと耳、耳の外側もこれ軟骨でできてるんだ。形はあるけどくにゃくにゃ動くじゃん。でその次から出てくるねトカゲの尻尾は、ね、軟骨なんだよ。だからこれはだからそっから再生したやつはもう切れない、うん、だけどそれよりまだ胴体側がまだ切れる可能性がある、
1: うん、
0: というのはね、いくつかその骨がね、まあおじさんあんまり言うのは3箇所ぐらいで切れてるっていう人もいるしね、もっと多いっていう人もいるしね、ちょっとそこまでおじさん分かんないんだけどね、とにかく2回目切れたのは見たことあるから、あの都会で飼っててね。でその仕組みはだからね、ものすごく素晴らしい仕組みなの。自分を生かして、だって尻尾捨てるだけでさ自分は生き延びるから、これすごい作戦なんだよね。話は変わるけど、トカゲの尻尾切りって聞いたことある？ないよな。
2: ないですね。
0: そうか、これ実はね、人間の社会でもさ、偉い人がさっさと助かって、偉くない人をポイポイ捨ててしまって助かるのをね、トカゲのこれに例に習ってトカゲの尻尾切れって言ったりするんだよ。あ、これはちょっと後でお母さんに話聞いてみて。
2: 人の例えにもね、そうやって使うくらい
0: 有名なの、これは。
2: 有名ってことですね。なんか切なくなるのでね、まあ、はい、うんうん、
0: それでね、自切するのはね、カニ知ってるでしょ、カニ、
1: うん、
0: カニ食べるよね、
1: うん、
0: あのカニもね自切するんだよ。でちょっと仕組みはね、あれはこれ中に骨がないから、脊椎動物じゃないからね、ちょっと仕組みは違うんだけど、今ここにね阿部先生がいるのでね、ちょっと先生からちょっと説明してくれたらと思います。よろしくお願いします。
3: はい、ゆきさんこんにちは。
1: こんにちは。
3: ゆきさん、カニに挟まれたことあります？ない？そう、僕ね、干潟の調査の時よくカニに挟まれるんですよ。 そうするとね、めっちゃ痛いんですけど、大変なのはカニって僕の指を挟んだ状態で、その挟んだハサミを自分で切り落としてスタコラ逃げちゃうんですよ、
1: うん、
3: そうやってカニもね自節をするんです。でその挟んだハサミっていうのはそのまま挟んだ状態で固まってるのでなかなか外れないんですね。すごい辛いです、そういう時はずっと干潟でうずくまってるんですけどもそうやってまあ身を守るために自節をしてカニは生き延びるんですね。でカニもトカゲと同じように、まあ、カニは脱皮をするんですけど、脱皮をして何回か脱皮をするとまたね元通りのハサミに戻るんです。だからバンバン結構カニの仲間っていうのは自節をして自分の体を切り落としていく、そうやって身を守る生き物っていうのは結構ね水の生き物の中多いんです。
0: カニの自節はちゃんと動くようになるんですもんね。
3: 動くというかもう挟んだ状態でロックされて、
0: いやいや再生した時、
3: 再生したやつ、はい、元通り
0: ですよね。特にはそれできないので ね、
3: そうですね、骨がないので、骨がない生き物っていうのは結構自節、自分の体真っ二つに割っちゃったりするのもいますし、
0: しかしいろんな方法でやっぱり生き延びることを考えてますよね、はい、どうしてね、すごいですね。
2: ゆきさんここまでどうですか、先生の話聞いて。
1: わかりました、
2: ね、だからトカゲは、まあ、今回はねこのお家ゆきさんとかお母様でしたけども、敵に見つかった時にやばいと思って危ないと思って尻尾を自分で切り落として、うん、そっちをピクピクって動かせば敵はおなんだって
0: そっちの方に注目しちゃうんですよね。
2: 間に自分本体はパッと逃げていくっていうね、
0: 素晴らしいですよね。
2: やっぱりこう敵が多い生き物というか、まあね、うん、動物か生き物界は常に狙われているという状況の中で生き延びるための方法なんですね。
0: あ、それでね、こう捕まえる時に尻尾を切るっていうことをやっぱりわちゃんと意識して捕まえるといいんですよ。要するにこの捕まえる時に、ね、頭側を押さえるように、
2: お
0: う、だから尻尾側に絶対触れちゃいけないんですよ、自節しちゃうから。だから要するに草の上でいて、それを上から押さえるときには頭側を押さえればなんとか
2: なります、はい、そしたら自節しないんですか、
0: う
2: ん、
0: しないわ。
2: あ、そうですか。
0: 私の経験によると、
2: あ、そうです、経験によると、
0: 網みたいで上から押さえちゃって、うん、とにかく落ち着かしてから本体を取るということで、まあ、取るのは別に難しくないんで、
2: その構え方によって違ってくるかもしれない。
0: そうそう、だからそれはもう自節するぞと分かって取るのと分からないで取るのとで大きな差ができるので、ぜひゆうきちゃんには挑戦してもらいたいな
2: まあ生き物を大切にしつつ、もしね何かこうね機会がありましたらということ ですね、はい、ゆうきさん、先生のお話ね分かったと思いますけども、次もし何かあったらねよくまた観察してみてください。
1: はい、
2: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: 神奈川県の小学1年生杉山優希さんからの質問でした。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問まだまだお待ちしております。ホームページあるいは電話番号から、電話からお願いします。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。ではここで、一つ質問募集の知らせです。 NHK ラジオでは今年メディアリテラシーキャンペーンを行っています。子ども科学相談、子ども科学電話相談でもスマートフォンや SNS、 AI と上手に付き合うにはどうしたらいいのか、皆さんからの質問を募集しています。動画や SNS を見てるとどうして時間があっという間に過ぎるのとか、AI はどうやって質問に答えているのとか、宿題 AI にやってもらってもいいのなどなど、スマートフォンや SNS、AI についてなぜ、どうしたらいいのと思うことを送ってください。番組のホームページから質問を送っていただきます。子ども科学電話相談のホームページの質問、企画の応募はここを押してねをクリックしてください。質問したい分野はコンピューター、ロボットを選んで送ってください。コンピューター、ロボットの先生や心と体の先生が質問に答えてくださいます。皆さんからの質問お待ちしております。そして今日は動物、水の中の生き物、植物でお送りしております。この後ニュースなどをお伝えしまして、11時5分から子ども科学電話相談を再開します。11時5分再開です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。 アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: イスラエルの占領下にあるパレスチナのヨルダン川西岸で家族の乗った車がイスラエル軍に銃撃されて赤ちゃんが死亡しました。イスラエル軍がテロ対策などとして作戦を進める中、死者が増え続けています。パレスチナのメディアによりますと、ヨルダン川西岸の都市ヘブロンで5日、家族の乗った車がイスラエル軍に銃撃され、生後7ヶ月の赤ちゃんが死亡したほか、両親が怪我をしました。これについてイスラエルのメディアは、軍の話として、ヘブロンでの活動中にスピードを上げながら近づいてくる車に兵士が気づき、発砲したと伝えています。また軍は初期調査の結果、銃撃された家族が民間人であることが分かったとして哀悼の意を示したということです。イスラエル軍は2023年10月のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃を受けて、ヨルダン川西岸でもパレスチナ人の取り締まりを強化していて、OCHA 国連人道問題調整事務所は今年4月までの2年半の間に1000人以上がイスラエル軍などに殺害されたとしています。次に、日本とフィリピンが先月海洋協会を確定するための正式交渉の開始を決定したことに中国が反発を強め、海警局がパトロールを行ったのに続いて、交通運輸省も昨日台湾の東の海域で特別取締りを実施しました。中国国営の新華社通信は昨日、交通運輸省が台湾の東の海域で海上交通の特別取締りを実施したと伝えました。日本とフィリピンが台湾島の東の海域における境界確定の交渉の開始を一方的に発表し、中国の領土主権と海洋権益を著しく侵害したことに対する必要な行動だとしています。この海域では中国軍の指揮下にある海警局も今月1日、日本とフィリピンに対抗する行動だとしてパトロールを実施しています。日本とフィリピンは先月の首脳会談での共同声明で、両国間の排他的経済水域および大陸棚の海洋境界を確定するための正式交渉を開始

0: 定に合意する場合、境界確定協定は当事国の日本とフィリピンの権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上も何ら問題はないとしています。日本列島にかつて生息していたナウマンゾウがこれまでの推定より1万年早く絶滅していたとみられることが化石の年代測定で分かったと東海大学などの研究チームが発表しました。東海大学などの研究チームによりますと、ナウマンゾウが日本列島で絶滅した時期は化石の年代測定からおよそ2万4000年前と推定されてきましたが、従来の測定手法では不純物の影響で化石を実際より新しいと見積もってしまう可能性がありました。そこで研究チームが青森県などで見つかったナウマンゾウの化石6点について、従来とは異なる手法で不純物を効果的に取り除き年代測定を行ったところ、従来の手法で測定した年代より古いことが分かりました。この結果などからナウマンゾウの日本列島での絶滅はこれまでの推定よりも1万年早いおよそ3万3000年前から3万5000年前と推定されるということです。今回の結果から人類と共存していたとみられる期間が大幅に短くなることから、ナウマンゾウの絶滅は人類の影響よりも気候変動が主な要因となった可能性があるとしています。今入った梅雨明けの情報です。関東甲信と東海は低気圧や前線の影響で曇りや雨の天気となっていて、向こう1週間も曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は今日午前11時関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じ、去年と比べ16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べ21日遅くなっています。正野でした。11時5分です。
1: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野でお送りしております。お答えいただいている先生は、動物は札幌市丸山動物園参与の小菅正夫先生、水の中の生き物は南三陸町自然環境活用センター研究員の阿部拓三先生、植物は甲南大学名誉教授の田中治先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。先ほどのニュースでもね、関東甲信そして東海梅雨入りというニュースもありましたし、あと小菅先生、今のニュースでナウマンゾウがこれまでの推定より1万年早く絶滅していたと見られることが化石の年代測定で分かった、はあ、なので、まあ、人類の影響じゃないかと言われてましたけども、気候変動も主な要因だった可能性もあるっていう、あ、首ひねってらっしゃる。
2: いや、これね、僕ニュース聞いてたんですけどね、あの1万年前遡って、
1: はい、
2: それは多分その年代測定だから多分正しいんでしょうけど、ね、でもその時に、その日本列島に住んでいた 人がね、人の仲間がどんな狩猟方法をしてたのかっていうのがまずなんかわからないとね、あの僕はあれ野尻湖って有名ですよね、はい、あの発掘されて、大津の鹿とか、はい、それからなんかナウマンゾウのあれが出てきたとか、ああいうとこ見るとなんかまあじゃあ人は集団で石ぶつけたり槍投げたりして崖から落として、そして動けなくなったゾウを食べていたっていうようなことが確か書かれていたんですよ。でそういう暮らしをいつ始めたのかということが分かっていれば、まあ、これ成立するでしょうけど、どうなんですかそこのところはね。というのはね、 象って地球上至る所にいたんだ。

0: ですよね、はい、あの南極で北海、オーストラリアいませんけどね、で特にあのアメリカ大陸にも象は分布してたので、かなり大きな象だったんですよね。それがあの、北アメリカから南アメリカにもいて、そこでちょうど人類が到達して、人類がどんどんどんどん増えていっている年代と、そのいろんな昔の象が絶滅している年代がね、微妙に一致してるという本に僕読んだことあるんですよね、はい、だから、ね、そういうのもあって、野尻湖もあって、僕はやっぱり象を倒せる生き物っていないから、やっぱり人が食っちゃったんだろうなってこう思い込んでたんですけど、これは、まあ、気候変動はもちろん影響あるだろうけど、人の影響はない、まあ、
1: とは言えないかもしれないです ね、 ねいろんな角度からっていうこと、
0: とどめさせたかもしれないしね、はい、数減ってきたのをさ、とどめさせちゃったのは人かもしれない ね
1: とか言ってもわからないですけど、
0: わかんない、僕もわかんないです
1: ね、まあ、ね、まあ、でもそういう、まあ、最新のね、こういう、こう調査の仕方によると、いろんなことがまたね、今までと思ったのが、
0: ね、すごいことですよ ね、
1: いろんなことが分かってきて、はい、またさらにじゃあ人間はどうっていうところも気になるところであるということで、ね、気になりますよね、はい、ありがとうございます。じゃあ質問に行きましょうか。はい、ではじゃあ今日のね、11代最初の質問に行きましょう。続いては千葉県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前と学年をお願いします。
2: 根本大輝です。小学3年生です。
1: はい、3年生の根本大輝くん、どんな質問ですか。
2: 次は、多くの種類がメスの卵巣に強い毒を持っていますが、オスの精巣に強い毒を持つ種類が少ないのはどうしてですか。
1: おお、すごい、ちょっと専門的。何か読んだり見たりしたんですか。
2: 図鑑で表を見て、
1: あ、図鑑にそういうのが載ってたんだ。そっかそっか、はい、では阿部先生お願いします。
3: はい、大輝くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 大輝くん、すごいね、ことに気づいたね。すごい鋭い、あの観察眼だと思います。で、あのフグっていうのは、あのテトロドトキシンっていうめちゃくちゃ強い神経毒っていうのを持ってるっていうのは知ってるんですね。
2: はい、
3: うん、そう、神経毒っていうのは体を麻痺するような、そういう強い毒なんですけども、フグっていうのは、あの身を守るためにその毒を持ってるわけですよね。で、はい、あの多くの魚は、毒を持ってる魚っていうのは身を守るために体のヒレのトゲとか皮膚に毒を持つものが多いんですよね。で、そうすれば、はい、その魚が、あの敵にガブって噛みつかれた時に、わあ、痛えとか、あ、なんか変だなって言って食べられずに済むわけですよね、うん、だけどフグは、あの肝臓とか卵巣に特に多くの毒を、あの持ってる、そこに気がついたってこと、あのすごいと思います。で、なんで卵巣に多く毒を持ってるか、強い毒を持ってるかっていうと、それ確かに考えると、その母親自身を守るために毒を卵巣に蓄えてるっていうふうにはちょっと考えづらいっていうふうには、考えていくと思えると思います、うん、で、卵巣っていうのはこのあと、その卵として生み出されるっていうことも知ってますか。
2: はい、
3: そう、うん、ということは、その卵巣の毒っていうのは母親自身を守るんじゃなくて、
2: 卵の守る、
3: うん、そう、そうなんです、正解。そう、卵と、それ卵から孵化した子供たちを守るために、そこに毒を貯めてるんじゃないかっていうふうに考えられてるんですね。でね、これを、確かめた面白い研究があるんですよ。それはね、その卵巣に強い毒を持ってるフグの卵とか、卵から孵化したね、あの生まれたての子供を他の魚に食べさせるっていう実験をした人がいるんですよ、うん、そうするとその卵とか稚魚を食べた魚はすぐにベッて吐き出しちゃうんだって。で、そのフグの子供の体をよく調べると、体のね、皮膚表面に毒をいっぱい集めてるってことが分かったんです。なので、あの一つの答えとしては、あの卵巣に毒を多く蓄えるっていうのは、母親がね、フグのお母さんが自分の子供を守るためっていうふうに考えることができるんです。そう考えると、あのオスの精巣にね、毒を貯める必要はあんまりないっていうふうに、あの思えるよね。
2: あ、
3: うん、で、あのフグの毒、テトロドトキシンっていうのは、フグが自分で作ってると思いますか、それとも自分では作れないと思いますか。
2: 食べ物から得てるって。
3: おお、すごい、よくしてね。
1: ちゃんと、
3: じゃあどんな食べ物から毒を、あのゲットしてるかっていうのは知ってますか。
2: カニとかプランクトンとか。
3: ああ、なるほどなるほど。そうそう、海のちっちゃい微生物とかそういうのを食べたカニとかを食べて毒を蓄えてるって言われていたんだけど、最近ね、実はね、ものすごい高い密度で濃度で毒を持ってて、それを積極的にフグが食べてるってことが分かった生き物がいて、それはあのヒラムシっていう生き物なんですよ。聞いたことあります？ヒラムシって。
2: なんか聞いたことはない。
3: 聞いたことある？そう、あのこれはあのヒラムシの仲間としか言いようがないんですけど、あとプラナリアって聞いたことありますかね？
2: プラナリアってどっかで聞いたことがあります、
3: うん、そっかそっか。これね、多分中学校か高校ぐらいにならないと習わないかもしれないんだけど、平べったいナメクジをぐじゃっと潰したような平べったい5センチぐらいのね、あの大きさの生き物で、まあ、ヒラムシの仲間っていうんですけど、これが海のヒラムシが実はこのテトロドトキシンっていうのをすごいいっぱい持ってて、そのヒラムシとそのヒラムシの卵も毒を持ってる。でその毒をフグがいっぱい食べることで、フグはね、体の中に毒を蓄えてるってことが分かってきたんです。なのでフグはその毒を食べさせなければ毒持たないんですよ。なのであのそう、うん、フグをね、養殖して毒を一切食べさせずに育てると毒のないフグができるんです。でそのフグが作る卵巣にも毒がないんです。なのでそこから生まれてくる赤ちゃんにも毒がないんですよ。でね、さらに踏み込んだ実験があって、その毒のないフグから生まれた赤ちゃんを他の魚に食べさせてみるっていう実験をした人がいるんですね。そうなるとどうなったと思う？
2: 普通に食べられたと。
3: そう、もうね、バクバク食べられちゃったんだって。なのであの今回の質問の答えとしては、卵巣に強い毒があるっていうのは、お母さんがその自分たちの子供を守るためにあの毒を卵にあの入れてるってことなんですね。で精巣には、まあ、その毒を入れる必要がないから、なかなかあの毒を持ってる、精巣に毒を持ってるフグは少ないっていうことになります。でフグっていうのはその毒もやっぱり貴重なものなので、それをね、必要のないところには振り分けないんですよ。なので一旦肝臓に毒を蓄えて、その肝臓から必要なところに皮膚とかね、卵巣とかね、そういうところに毒を振り分けてるっていうふうに言われています。うん、どうですかね、大体わかりましたか？
2: はい、
1: 今ちょっとヒラムシ調べたらすごい形ですね。ベタッとしてて、ね、フリフリフリっとしていて、綺麗、はい、な色のヒラムシも、
3: あ、いろんな色、いろんな種類があって、はい、そういう生き物がいるんです。干潟に行くと結構石をひっくり返すと普通に見られる生き物なんですけど、目立たないんでなかなかわからないんですけども、普通に身近にいる生き物でもあります。
1: それ触っちゃうとやっぱり毒がとかありますか？それはないです。
3: 触ってむしゃむしゃ食べなければ
1: 食べなければ大丈夫だ
3: と思います。
1: あ、そうですか、はい、
3: 普通に身近にいる生き物ですね。
1: じゃあ他の魚だってみんな卵巣に毒を持てば食べられなくなっていいじゃないと思うけど、そういうやっぱり簡単なことではないんですね。
3: そうですね、やっぱり毒に対する耐性ですね、毒に
1: 耐えられるかどうか、
3: 毒に耐えられる体を獲得した生き物っていうのは実は少なくて、それが筆頭がフグなんですね。フグはのんびりしてますんで、食べられないように毒を身につけることで身を守っている、そういうふうに進化したグループがフグなんですね。
1: やっぱ生き残り作戦の一つとして、はい、そういう風な体になっていったってことなんですね。
3: あの手この手で、はい、身を守る仕組みの一つと言えると思います。
1: はい、ね、大木くんどうでしたか、先生の話聞いて。
2: 精巣に強い毒を持つ必要はないって分かった。
1: だから卵巣に寄せた時は、精巣には別にそんなに毒を持つ必要はないっていうのは、はい、まあね、赤ちゃんを守る必要はないから
3: みたいな。そうですね、なので多くのフグは精巣に毒は持ってないんですけど、でも精巣に毒を持ってるフグも いますね、中には。
1: そうですか、
2: 私は見ましたけ
1: ど。でも図鑑にそうやって毒のことが書いてあったの？
2: 書いてありました。
1: あ、ね、そこからね、どうしてだろうって疑問に思ってくれたのね。あ、でもなんか大きくも詳しそうでね、いろんなこと詳しそうで、うんうん、頼もしいなと思いました。質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
2: さようなら。
3: さようなら。
1: 千葉県の小学3年生根本大輝くんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 小学1年生の竹下鈴香です。
1: はい、竹下鈴香さん、どんな質問ですか？
4: ピーマンとパプリカの違いは何ですか？
1: おー、パプリカとピーマンの違い、両方食べたことありますか？

0: ます。
1: はい、鈴鹿さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい。よく似てるね、パプリカとピーマンって。うん、あの似てる理由はね、唐辛子って知ってる？
2: 知ってる。
1: うん、両方ともね、パプリカもピーマンも唐辛子から生まれた野菜なんや。だからあの生まれた元が一緒やからよく似てるんやね。そやけども違いもあるから違い考えようね。
2: はい。
1: うん。まずあの大きさはどっちが大きいかわかる？
2: パプリカの方が大きい。
1: そうやね、うんうん、一応パプリカはピーマンより大きいって決まってるんやね。それから食べる部分も違うね。どっちが食べる部分たくさんある？
2: わかんない。
1: あ、パプリカの方が分厚いんやろ。食べる部分が分厚くないか。今度見てみて。
2: うん。
1: うん、ピーマンの方がちょっと薄いんやね。で、そんなまあ違いはあるけどね。最も大きな違いはね、ピーマンとパプリカの一番美味しくなった時を人間が食べてるか、まだ美味しくなりきってないとこを人間が食べてるかの違いなんや。うん。一番美味しくなったんを食べてんのはパプリカかピーマンか、どっちへ？
2: ピーマンかもしれない。
1: あ、ピーマンか。ピーマンはすごい好きなんかな、鈴鹿さん。ピーマンが一番美味しくなって美味しそうに見る見かけも全部あのパプリカが食べたら甘くって、パプリカは自分が一番美味しい状態になった時に人間に食べられてる。

0: から食べようと思ったらすごい長いこと栽培しないかんのや。
1: うん、
0: うん、そやけど緑で取ってたらどんどんどんどんと取れるんや。一回ね、夏に向けてね、ピーマン栽培したらね、ピーマンってたくさん取れるよ。あんまり世話しでもって言ったらあかんけどもちゃんと水やってね、育ててたら。でだからね、ピーマンがまだ緑色してるっていうことは、まだ美味しくな状態になってないっていうこと。それから味が苦いやろ、ピーマンって。
1: うん、
0: うん、あれ苦いっていうのはピーマンがまだ中の種が仕上がってないんや。種っていうのは子供やからね、ピーマンは種をちゃんと育てないかんのやね。
1: うん、
0: そやけどもまだ緑の時には育ってないから、動物が勝手に食べてしまったら困るんで、動物の嫌がる苦味成分を、苦味を持って守ってるんや。で、あれがだんだん赤くなってきたら、もうあの苦味も消えんの。美味しいピーマンになるの。そしたら動物が食べてくれたら、種がその時飛び散るやろ。で、飲み込んでくれたら、糞としてどっか行って撒いてくれるやろ。そしたらピーマンは自分が動き回ることなく、新しい育つ範囲をどんどんどんどんと広げていけるんや。うん。だから、そうしてるのね。そやけど人間が途中で食べてしまうから、パプリカ

0: こまでいいかな。ほんでね、栄養も違うんや。
1: 栄養も違うんや。
0: うん、栄養。あの、パプリカって綺麗な色してるやろ。
1: うん。
0: あれ、あの、カロテノイドっていう色素でね、あれ人間の健康にすごいいいんや。
1: へ
0: え。うん。だから、あの、パプリカは栄養がいいっていう。そして特にね、パプリカはね、ビタミン C っていう言葉知ってるか？
1: 知ってる。
0: あ、知ってるんや。あ、ビタミン C って健康にいいんやね。
1: うん。
0: うん。で、パプリカってビタミン C たくさん持ってるんで有名な野菜な。ほんでね、ノーベル賞って聞いたことあるか？
1: 聞いたことある。
0: うん。もう世界で人間のためにいい研究成果出した人がもらう賞やね。で、ビタミン C の研究でね、ノーベル賞をもらった人がいるんや。いはるんね。で、その人はね、ビタミン C の研究するためにはビタミン C がたくさんいるやろ？それをパプリカから取らはったんや。最初は違うので見つけてきはったんやけども、研究にはたくさんのビタミン C がいるんで、その人は、ビタミン C から、あ、じゃごめん、パプリカからビタミン C を取って、ノーベル賞にたどり着かはったんや。だからパプリカは、ノーベル賞に貢献した野菜ってして、すごい知られてるんや。だからこれからパプリカ食べるとき、そう思ってください。
1: はい。
0: うん。それとね、ピーマンは苦いのは知ってんのかな？
1: 知ってる。
0: あ、知ってる。お、ピーマンって苦いのが好き？嫌い？
1: 普通。
0: 普通か。それやったらあんまりこれから言うお話興味ないかもわからんけども、あの、多くの人が、子供たちがピーマンって苦いし嫌やって言うんや。そやけどピーマンの苦味っていうのは鼻つまんで食べたら感じないん。それはね、ちゃんと分かっててね、ピーマンの苦味成分っていうのは、ピーマンに香りがあるね。 青臭いって言ったらあかんけど、ピラジンっていう香りやけどね、あの香りとその成分が一緒になった時に苦いって感じるんやって。これは分かってるんや。だからピラジンっていうピーマンの香りを鼻つまんで感じんようにしてピーマンを食べてたら別に苦味を感じひんっていうのが分かってる。だから苦いし嫌いやって言わはる人言わはったらね、じゃあ鼻つまんで食べてみって言うてあげて。うん、これはあの確かなことやから。うん、
2: 面白いですね、はい、そうなんですね。香りからも苦味を感じるから。
0: そうよね、
2: はい、鈴鹿さんどうですか？先生の話聞いて分かりましたか？
1: はい、
2: ね、うん、鈴鹿さんはね、そういうピーマンの苦味も平気みたいでしたけどもね。
0: そうね、
2: でもね、はい、あの違いっていうのをね。
0: そうやね、苦いの好きやってすごいね、うん、
2: ねえ、うん、でもパプリカにそんなにビタミン C が多いとば
0: か。あ、パプリカはビタミン C が多いんです。
2: ビタミン C、 レモンってイメージありますけど、パプリカもすごいんですね。
0: はいはい、イチゴとかレモンとかね、はい、
2: 今日帰りに買って帰ろうと思ってビタミン C 取ろう。やっぱり 夏にね、取ればいいのは夏野菜でね、健康にもいいということもありかもしれませんね。はい、鈴鹿さん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: う
2: ん、機会があったらね、お家の人とね、あのピーマンも育ててみると楽しいかなと思いました。はい、さようなら。
1: さようなら。
2: 神奈川県の小学1年生、竹下鈴鹿さんからの質問でした。ではここで音楽です。深津澄子でダンシングフィッシュ。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしております。本日の電話での質問の受付は終了させていただきました。皆さんありがとうございました。なお番組のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けております。今日は動物、水の中の生き物、植物、この3つの分野でお送りしております。小菅先生がピーマンが苦手という話をしておりますね。
1: この話まで食べようと思いました。
0: ぜひそうしてください。なんならゴーヤも苦手という
1: ダメダメダメ
0: という話をしておりました。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、お名前と学
2: 校パネルです。
0: はい、元気にありがとう。後藤宗介くん、どんな質問ですか？
2: シマウマは天敵に見つかりやすいのか見つかりにくいのかです。
0: おー、宗介くんはどっちだと思うんですか？
2: 見つかりにくいと思います。
0: そうなんだ。では小菅先生、はい、お願いします。
1: 宗介くん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: シマウマが、あの模様があるから見つかりにくいと思ってんだね。
2: はい。
1: ところで天敵って誰？
2: 肉食動物。
1: ああ、特に
2: ライオン。
1: はいはいはい。そうなんだよね。ライオンはね、シマウマよく食べるんだ。で、その問題はそのあの模様のおかげで見つかりにくいかどうかということでしょ。
2: はい。
1: で、宗介君が見つかりにくい。どうして見つかりにくいと思うの？
2: 縦模様が草に隠れて、
1: うん、
2: 見つかりにくいと思う。
1: ああ、そうだよね。あれがさ、全く何もない真っ平の、あの草原に一頭で立ってたら目立つよね。
2: うん。
1: うん。だけどシマウマはまず一頭でいることないからね。だいたいたくさんの群れでいるので、うん、そうするとあの模様が微妙にその、あの、お互いの輪郭ってわかるか？輪郭。
2: うん、
1: 外側の形。
2: うん。
1: あれ一頭だったらシマウマの形って頭があって胴体があって足があってってわかるでしょ？

0: ね、それそうね、外側の輪郭って言うんだけど、輪郭あれ重なっちゃうと島が微妙にそれをうまく隠してくれてね、何といるかわからないんだ実際に。でもう一つライオンはさ、色がよく見えない、目はいいんだけど、僕とか宗介くんと同じようにその三色って言ってね、赤とか緑とか青とか、そういうのが見える生き物じゃないの。でも黄色と青は見えるみたいだけど、それ以外あんまりよく識別できないので色がよくわからないってことは、緑の中に姉がシマウマがあったとしても、あこの部分が緑でここがシマウマかなっていうのがうまくなんか見てわからないみたいなんだわ。そういう意味では、シマウマはあの模様のおかげで見つかりづらいと思うの。うん、だからすごくいいことなんだけどね。でもね、問題はシマウマがそれをどう思ってるかだと思わない？僕ね、実はね、実験したことあるんだよ。今おじさんね、丸山動物園にいるんだ。そこでたまたまね、シマウマが1頭になった時やったの。で1頭だったら目立つでしょ。だからそれでおじさんはベニヤ板、厚いベニヤ板にね、絵の上手な、いるんだ動物園にね、その人にシマウマの模様をたくさん描いてもらって、その柵に貼り付けたの。そしたらさ、シマウマがもしもこの模様の近くにいたら私見つかりづらいわって思ってるとしたらだよ、当然その看板のところに行くはずでしょ。だってそこ一部しかその看板ないんだから。ところが結果はどうだったと思う？結果はね、全くおじさん裏切られました。シマウマはね、決してそのシマ模様をになんかこう安心感を抱いて寄っていくってことなかった。まあ絵が下手だったかしら、それまでだけど
1: ちょっとそれも思いました、
0: だけどね、やっぱりね、そうするとその視覚でどうもごまかされてるんだという意識じゃなくて、やっぱりその狙われる方としてはね、たくさん集まっていればいるほど自分が殺される確率は低くなるわけさ。例えば30頭の群れの中で逃げてた時にライオンが襲うと、殺されるの1頭でしょ。そしたら30頭の中で自分がその1頭になるかどうかってのは確率って言うんだけど、30分の1だよね。ところが3頭いるところでさ、襲われたら1頭殺されちゃったら3分の1の確率で自分殺されちゃうよね。だからなるべく自分の仲間たくさんいるところにいた方が安心できるという意識はあるみたいな。それは動物園でもシマウマ見たら大体固まってるから。でそれはだから野生アフリカなんか行ってもシマウマはまず1頭で見ることはないしね、大体数20とか30ともっと多い時だってもう50頭ぐらいの大きな群れなんか見たことあるからね。でそういうところにはじゃあシマウマは同じ匂いをする、で同じくらいの大きさの生き物で、そこにいるとなんとなく気持ちがいいという意味で、だからあの模様に頼って集まってんじゃなくて、多分そういう、匂いとかそんなもんで集まってんだろうなっていう気がしてるんだけどね。だけどね、シマウマの模様ってさ、実はね、面白い研究たくさんあんだよ。なんでシマウマの模様、あんな模様があるんだって言ってね、いろんな人が研究してんの。ある人の研究ではね、今ほらカメラみたいで写真撮るとあったかいかなんか色で判定できるようなカメラがあるんだよ。要するに熱を感じるカメラが、わかる？たまにテレビなんか出てくるのは、なんか熱いとこ赤く映ったりするんだ。それでシマウマを撮るとね、 他の動物とシマウマ、例えばエランドだとかいたとか、クードだとか一緒にいる時のやつ取ると明らかにシマウマの方が低いんだよ体温が、3度ぐらい違うんだね、それね日本の動物園でもね写真撮った人がいるの、おじさんその写真もらったんだけど、やっぱりねシマウマの体温は低い、外あの要するに外側の皮膚のね、これ なぜだというとこれはちょっとおじさんちょっとあや分かんないんだけどね、シマウマの黒、あれはねグレーの字に黒と白の毛が生えてんだ、で太陽ってさどっちを温める、黒と白と
1: 黒、
0: お、そうだよな、そしたら黒のシマ模様のが白のシマのところよりもちょっと体温高くなるわけよ、そうするとそこに温度差ができて空気の流れができて小さな風ができてるって言った人がいるんだよ、すごいことを考えるなと思って、それであの体の表面で小さな風の流れがあるからとっても涼しく生きていけるという研究があるんだよ、面白いね、まあ、いずれにしてもあのとにかく天敵に見つかりづらいようにあの島はあるということはおじさんもそう思います、いいですか、
1: はい、
2: はい、ねえ、でもこれも動物の生き残り戦略のね、
0: そうですね、
2: ですよね、はい、ソウスケ君はいって言ってくれました、先生の話分かりましたか、
1: はい、
2: よかったです、はい、質問してくれてありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: はい、さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら、
2: 東京都の小学3年生後藤宗介くんからの質問でした。さあでは続いて最後の質問になるかと思います、愛知県のお友達です、こんにちは、
3: こんにちは、
2: お名前と学年を教えてください、
3: 4年生の平松相馬です、
2: はい、平松相馬くん、どんな質問ですか、
3: ヨヒカジに行きましたがアサリがあまり取れませんでした、なぜアサリがあまり取れなくなってしまったのですか、
2: ああ、潮干狩り行ったんだ、ちなみに何個ぐらい取れたの、
3: アサリは5個くらい、アサリ5個くらい、5
2: 個くらいだったんだ、そうか、わざわざね行ったんだもんね、欲しかったよね、阿部先生お願いします、
4: はい、相馬くんこんにちは、
3: こんにちは、
4: 相馬くん潮干狩りには毎年行ったりしてるんですか、
3: 2年に1回、
4: 2年に1回ぐらい、おお、そっかそっか、今ね潮干狩りできる場所ってどんどん少なくなっているんですよ、だからすごく貴重なあの場所だと思います、で、あの愛知県は実は日本で一番あのアサリが水揚げ多いところだったってことも知ってますか、
3: 知りません、
4: 知らなかった、そうアサリですごい有名な地域なんですね、だけどあの20年ぐらいずっと日本一だったんですけど、最近実は日本一じゃなくなってきたんですよ、アサリがちょっとずつ減ってきたんですね、であのそのことにね、あの相馬くん実際に海に行って気づいたってこと、すごく大事なことだと思います、うん、でこのアサリっていうのは実は日本全国でどんどんどんどん減っているですね、でこれがなんで減ってるかっていうのはあの実はとっても複雑であの難しい問題なんです、でなのでここではですねちょっと最近特にあの問題になっていることについてちょっと一緒に考えていこうと思うんですけど、いいですか、
3: はい、
4: はい、でね、あの最近よく言われていることの一つはあの海の水の温度がどんどん上がってるからじゃないかっていうふうに言われています、相馬くん地球温暖化って聞いたことあるかな、
3: はい、
4: うん、そう今ねどんどん気温が地球の気温が上がっているんですけど、海の水の温度もどんどん上がってるって言われています、であの夏の気温とかねすごい最近暑いよね、めちゃくちゃ暑いと思うんですけど海の水の温度も上がっていく、でアサリもあの高い水温になるとどんどん弱っちゃうって言われてます、だいたい32度を超えるとアサリ弱って死んじゃうことがあるっていうふうに言われてるんですよ、でそういう理由もあるんですけど水の温度がどんどん上がっていくとちょっと困ったことが起きるんです、それはどういうことかっていうとアサリを食べてしまう生き物が増えるっていうふうに言われています、でアサリを食べる生き物ってどんなものがあるか、相馬くん知っていますか、
3: 知りません、
4: 分かんないかな、うん、そう実はアサリって美味しい食べ物なんでいろんなものを食べるんですよ、あのツメタガイっていう貝の仲間を食べたりフグも食べたりします、 でもね、すごくたくさんアサリを食べちゃう生き物として最近注目されているのがクロダイっていう魚。
2: はい、

0: それからエイの仲間もアサリが大好きで干潟に行ってバクバクあのアサリを食べちゃうって言われてるんですね。でそういうクロダイとかエイの仲間、どっちかっていうとあったかい海の生き物なんですけども、そういう生き物が最近どんどん北の方に行って増えてきてアサリを食べてしまってるってことがすごく問題になっているんですね。だから愛知県の方でももともとクロダイはいるんですけど、その量が増えて、アサリが食べられる量がどんどん増えていってる、そこがそれがねすごく問題になっているって言われています。で、水の温度が高くなるのは夏だけじゃなくて冬もそうなんですよ。冬も水温が上がっちゃう。で冬水温が上がるとクロダイとかエイとか、水温が低いと海底でじっとしてるんですけども、水温が高いと動き回るんでお腹も当然減るんですよね。だからこれまでは冬場あんまり食べられなかったような時期でもどんどんアサリが食べられていってしまうってことが起きているっていうふうにも言われています。なのであの水の温度が上がってあのアサリを食べる生き物がどんどん増えていってるってことが一つ問題になっている。でそのために食べられないように漁師さんたちが干潟にネットを敷いて、魚たちが食べられないようにするっていう取り組みも今行われたりもしています。でもう一つね、これね、すごく今最近言われていることの一つなんですけども、実は海の中の栄養が足りなくなっているからじゃないかっていうことも大きい理由の一つとして考えられています。でアサリの餌ってソマ君なんだか知ってますか？アサリが何を食べてるか。
1: 知りません。
0: 知らないかな。プランクトンって聞いたことありますか？
1: うん、
0: プランクトンっていうね、小さい水の中を漂っている生き物がいるんですけど、それをアサリって食べてるんです。特に植物プランクトンっていうものすごいちっちゃい生き物を食べてるんですけど、この植物プランクトンっていうのは海の中に溶けている栄養を吸い取って増えてるんです。でその海の中の栄養が少なくなっちゃうと、このプランクトンも少なくなっちゃう。でプランクトンが少なくなるとアサリの餌が減るんでアサリも少なくなっちゃうっていうふうに考えられているんです。でね、なんでこの海の栄養が少なくなったか、これはねいろんな原因があるって言われてるんですけども、最近言われているのが海の中の栄養っていうのは窒素とかリンとか言われるものが海の栄養になるんですけども、これ減ってる理由の一つとして海の水がきれいになりすぎている、きれいっていうのもちょっと難しい表現ですけど、海の水がきれいになりすぎているんじゃないかとも言われています。で人間が出す排水、例えば生活台所から出るような生活排水とかトイレの水っていうのはどこに流れていくかって理科の社会の授業で習いませんでした？ソマ君、下水処理場、そうです、下水処理場に流れていって、そこでその窒素とかリンとか他にもあるんですけど、そういうものを少なくしてきれいにして川とか海に流すんですけど、今ねその水をきれいにする技術っていうのがすごい進んでいて、この下水処理場でめちゃくちゃきれいな水になって川とか海に流れていくんですよ。そうすると栄養が少なくなってしまう。でそれが海にたどり着く栄養も少なくなってしまうっていうふうに言われているんです。でね、この海の栄養、下水処理場から例えばね流れてくるような海の栄養っていうのは多すぎてもダメだし少なすぎてもダメなんですね。なので、どうしたらいいかっていうのを今みんなで研究者も含めて考えていて、これね最近愛知県で試されている取り組みなんですけど、このね下水処理場から流れてくる排水の中の栄養の量をただ減らすんじゃなくて、プランクトンが増えるように上手に調節していきましょうっていう決まりに変更になったんですよ。これつい最近の話です。そうすることで海のバランスを取り戻してアサリの餌を多くしてアサリも多く取れるようにしていこうっていう、そういう取り組みが今ね進んでるんです。なのでソマ君ぜひね愛知県の取り組みに注目してもらって、こういういろんな取り組み見てもらって応援してもらえたらいいなというふうに思っています。漁師さんもアサリを育てたり干潟の環境を良くしてアマモっていう植物を植えたりして環境を良くするような取り組みも行っています。それから干潟の観察会なんかも多く開かれているので、そういうね海のバランスを取り戻す取り組み、それから干潟のことをね守るような取り組みというのにもぜひ参加して、そういう活動にも注目して応援してもらえたら嬉しいなと思います。
2: ソマ君いかがですか？
1: かりました。
2: ねえ、ちょっと夏休みの研究とかでね、うん、そういうのもね、あの場所に行ってみるというのもいいかなと思いました。自分の体験、潮干狩りの体験から質問してくれました。相馬くん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 愛知県の小学4年生、平松相馬くんからの質問でした。今日も皆さん、たくさんの質問いただきました。ありがとうございました。来週ですけども、来週は天文宇宙本間真力先生、鳥上田圭介先生、恐竜小林義嗣先生が、お答えてくださいます。皆さんからの質問お待ちしております。さあ、今日もありがとうございました。小菅先生、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。いや、とにかくあの一番最初の 目は2つ、ね、うん、ああいうのって俺好きなんですよね。当たり前じゃんって言って片付けないで、うん、いや他にこんなのもいるんじゃないってこう考えるっていうのが面白いですよね。
2: 面白いですよね。
3: とっても楽しかったです今日。
2: はい、そしてピーマン食べるとき鼻つまむっていうのが今日一番
3: ね。これをね、もうね、もう人生初めて知りましたね。
2: ぜひ実践してください。はい、そして阿部先生、ありがとうございました。
0: はい、今日はとても全部鋭い質問だったなというふうに思います。うんうん、特にやっぱり環境の問題っていうのはすごく深くてですね、うん、そのことにこう実際に海で気づいたってことすごく大事なことだなと思いました。
2: そうですね。あとフグとかカニとか、あとなんトカゲもね、自分を守るためのとかね、改めて生き残るためのすごいなと思いました。ありがとうございました。田中治先生、ありがとうございました。
4: あ、はい、ちょうど今あのタケノコが竹になる季節で、
2: はい、
4: ピーマンもパプリカも今旬を迎えるん で、今日季節に合ったいい質問だったなと思いました。
2: ああ、ね、はい、あのピーマン、ね、育てるのは割と簡単だとおっしゃっていて、今苗も売ってますからね。
4: はい、
2: うん、
4: はい、
2: ぜひちょっと育ててみようかなって方小菅先生が笑ってますが、いいんですよ、違う野菜でもいいのでね、そういう実際に育てたりする時期でもいいかもしれませんね。はい、はい、先生方、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 来週も皆さん、たくさんの質問お待ちしております。それでは最後に先生方、声を合わせてお願いします。はいはい、せーの、
5: さようなら。
6: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

2曲目はザ・リバー、歌は矢野顕子さんです。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信

ット、見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。食料品の消費税減税などをめぐって NHK の日曜討論に各党の政策責任者らが出演し、減税する場合の制度設計や影響を受ける事業者への対応などについて意見を交わしました。自民党の小林政務調査会長です。
1: 先般の総選挙の公約で2年間について、この食料品についてはこの消費税を税率をゼロにする、この約束というのは極めて重いと、実現に向けて全力を尽くしていく、ゼロか1なのか、あるいはその組み合わせなのか、そうしたことについてはまだ何か議論が詰まっているわけではありませんから、これから検討を加速していく必要があると。外食産業あるいは農業漁業関係者への影響課題というのはこれまでも指摘されていることなので、そこへの 国による対応なくしてその制度設計はないというふうに考えています。
0: 日本維新の会の斉藤政務調査会長です。
2: 食料品の消費税の減税については2年間で終わらせるということで、しっかりと期限を区切っていかないといけないので、元に戻った際にどのように低所得者の方々に支援を行っていくのかというところで、給付付き税額控除というのは大変重要になります。食料消費税の減税の 1% 0% そして時期、それは密接に絡むというか同時に決めないといけないものですので、期間残り時間短くなっていますけど、国民会議でしっかりと議論を深めていきたいと。
0: 国民民主党の浜口政務調査会長です。
3: 早くても来年4月以降ということが言われてますので、やっぱりそれだと遅すぎます。働く勤労者世帯の中低所得の方にですね、私たちは社会保険料の還付、これだと早くですねスピード感を持ってできますので、住民税の減税相当のですね5万円程度の年内給付、国民生活を支えてスタグフレーションを何としても回避する、こういう政策がですね今まさに必要だと。
0: 中道改革連合の岡本政務調査会長です。
4: 物価高対策として消費税の食料品を2年間だけゼロまたは 1% にするというのは目的を達成できない。今が苦しいのに実現できるのは約1年後、加えて事業者の手間もものすごくかかるという現状です。これだけの大きな予算をかけてやるという議論は本当に国民に届くのかどうかというのは私は疑問を持っています。
0: 立憲民主党の徳永政務調査会長です。
5: 総理はですね、食料品の消費税これは 0% で2年間ということで国民と約束をしております。ポスレシの回収に時間かかるからといって 1% 果たして国民との約束を守ったことになるのか。食料品の価格もどんどん上がっておりますし、他のものも人件費も光熱費もどんどん上がっています。新たにこの物価高対策を急がなければいけない。
0: 参政党の豊田政務調査会長です。
6: 日本経済の最大の課題はこの物価上昇に賃金が追いついていない、実質賃金が上がらないことになります。ですので消費税全体、社会保険料、また価格転嫁、国民生活を底上げをするということをパッケージで考えていかなければなりません。多様な民意を反映してみんなでしっかりと議論をしていくこと、それ全体で考えていくということをお願いしたいと思います。
0: 公明党の秋野政務調査会長です。
7: 食料品を含む軽減税率については財源を確保しながら福祉的な観点から税率を深掘りして恒久的な措置をするという考え方であります。議論を急ぐべきだと思います。 0% だったら早く法案を出せばいいし、もっとスピードを上げて議論をしていただきたいと思います。
0: チーム未来の古川政務調査会長です。
8: 食料品消費税の減税は課題が多いため反対をしておりまして、同じ財源を使うのであれば所得に連動した給付の方が良いと訴えております。給付であれば恩恵が確実に消費者に届きます。給付であれば公金受取口座の登録率向上など将来的な給付付き定額控除への投資にもなります。
0: 共産党の山添政策委員長です。
9: 物価高の影響というのは食料品に限りません。ゼロにするのは1年かかるので 1% にという話ですが、やっぱ 全体 5% にするなら、簡易迅速かつ効果的です。しかも複数税率も解消するのでインボイスもなくなります。
0: 令和新選組の山本幹事長です。
10: 生活は火の車なのに補正予算はスズメの涙、消費税廃止全部をゼロにする、さらに社会保険料の減免を行っていくべき、これが最大の社会保障だと。
0: 前線や低気圧の影響で九州南部では局地的な大雨となったほか、東日本でも雲が広がり、気象庁はきょう午前11時、 関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。四国や近畿などでは非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が九州南部付近を移動したため、南から暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では雨雲が発達しました。宮崎県日南市では午前6時過ぎまでの6時間雨量が181ミリと、統計を取り始めてから6月としては最も多くなるなど、局地的に大雨となりました。また、東日本にかけての広い範囲でも雨や曇りの天気となっています。関東甲信と東海では、この先1週間、雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁はきょう午前11時、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。今後の見通しです。前線を伴った低気圧は東へ移動するため、四国や近畿南部、東海、それに伊豆諸島では激しい雨が降る見込みで、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。停滞するアメリカとイランの協議をめぐり、仲介国パキスタンの内相がイランを訪れ、事態の打開に向けて意見を交わすとみられます。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、仲介国パキスタンのナクビ内相がイランの首都テヘランを訪れ、アラグチ外相らと協議する予定だと報じられています。イランの国営メディアは、ナクビ内相がイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏に宛てたパキスタン軍トップムニール陸軍参謀長の特別なメッセージを携えていると伝えていて、事態の打開に向けて意見を交わすとみられます。

0: 一方、イランが凍結資産の解除を繰り返し求める中、アメリカのベッセント財務長官の関係者は6日 NHK の取材に、中東の湾岸地域の同盟国でこれから先に被害が出た場合の再建や修復を支援するため、イランの資産を利用できるよう財務省としてあらゆる措置を講じる方針だと明らかにしました。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に向けて、メキシコで合宿を行っている日本代表は6日、今大会導入される新ルールなどを意識した練習を行いました。日本代表の合宿はまたも練習場が変わり、4日目にして早くも3カ所目となりました。この日に限り、前日まで使っていた施設が利用できなかったということで、芝の状態が十分ではないものの、当初合宿地となるはずだったモンテレー郊外の施設が使われました。この日は一部のみが公開され、スローインについて主審が5秒カウントする間にボールをピッチに投げ入れなければならない今大会の新ルールを意識した練習も行われました。また、実戦を意識した練習ではサイドチェンジからのクロスボールの対応や後方から前線へボールをつなぐ組み立てなどを確認し、ボランチの位置に入った瀬古歩夢選手やセンターバックの谷口彰悟選手がテンポよくボールをつないでいました。瀬古選手です。
1: 自分自身初めて のワールドカップなので、高ぶるのはもちろんなんですけど、まあ、頭は冷静に準備したいなと思ってます。はい、このチームで最高の景色を見るために一戦一戦チーム一丸となって戦っていきたいと思ってます。
0: ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: それでは続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。関東甲信は梅雨前線や湿った空気の影響で雨や曇りとなっていて、気象庁はきょう午前11時関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅くなっています。前線を伴った低気圧が東へ移動するため、伊豆諸島では次第に雨が強まり、今夜遅くから明日明け方にかけて激しい雨が降る見込みで、南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。台風6号の影響で関東などでは大雨となりました。新しい防災気象情報の運用も始まっています。改めて身の回りの災害のリスクや避難場所などをハザードマップで確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、備えを進めてください。アジサイの名所として親しまれている東京文京区の白山神社で、色とりどりのアジサイが見頃を迎えています。文京区にある白山神社はアジサイ神社とも呼ばれる都内屈指のアジサイの名所で、隣接する白山公園と合わせておよそ3000株が見頃を迎えています。青や紫、それに白などさまざまな色のアジサイがあり、国内で改良してできた本アジサイという品種は丸みを帯びた形が手まり咲きと呼ばれて親しまれています。この時期、神社と公園ではさまざまなイベントを楽しめるアジサイ祭りも開かれていて、トートバッグにアジサイの絵を描くコーナーもあり、実際の花を見ながら色を塗る人の姿も見られました。福島県から訪れた20代の女性は、とても鮮やかで素敵です、この時期らしいどんよりとした天気の中じっくりと見られたので来てよかったですと話していました。区内から訪れた40代の女性は、こんなにたくさんのアジサイを一度に見ることもないのでとても楽しいです。 よく見ると一つ一つが違う色や形をしていて、美しさと驚きも感じましたと話していました。あじさい祭りは東京文京区の白山神社と白山公園で今月14日まで開かれています。東京都が男女平等についての意識調査を行った結果、およそ8割の人が政治の分野で男性が優遇されていると回答したことが分かりました。東京都は今年度行う予定の男女平等参画の基本計画の改定に向け、去年8月から9月にかけて都内の18歳以上の男女4000人を対象に男女平等についての意識調査を行い、 40.4% にあたる1615人から回答がありました。この中で東京は女性が活躍できる都市かと聞いたところ、そう思う、どちらかというとそう思うと答えた人の割合は男性が 82.3%、 女性が 80.4% といずれも8割を超え、前回2020年の調査から男女ともに10ポイント以上増加しました。一方、分野別に聞いたところ、男性が優遇されていると回答があった分野は政治が最も多く、2020年の調査から3ポイントほど改善したものの 79.9% に上りました。次いで男性が優遇されていると回答があった分野は親戚の集まりでの配膳の役割などといった社会通念、習慣、しきたりなどで 74.7% でした。調査を行った東京都は女性の活躍を実感する人が増える一方、特に政治などの分野では依然男性が優遇されていると感じる割合が高く、改善に向けた取り組みを検討したいと話しています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。0時15分です。
3: 日曜お昼はのど自慢。お芋の甘い香りと音楽があふれる街、沖縄県嘉手納町からお送りします。本日出場の20組、地元沖縄が大好き、全国に歌を発信します。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の高瀬光雄です。初めてのカリシウェア、気分が高揚しています。よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。
3: さあ、そしてゲストをご紹介しましょう。吉幾三さん、そして今回が初登場、沖縄出身の矢比久友奈さんです。
5: どうもよろしくお願いします。
3: さあ、早速参りましょう。まずは嘉手納町出身の歌手、小嶋美佐子さんのこの曲からです。どうぞ。
6: 1番、わらび神。

0: かった。
1: お疲れ様でした。素晴らしかった。ヨシさんいかがでした。
2: なかなかね、ちょっと上がってたみたい。ね、ちょっと声がわずった
3: ら、もう一回、
2: もうちょっとうまく歌えると思います。
0: 緊張の中でね、うん、どんなこう気持ちを込めて歌ったんですか。
3: 我が子を思う気持ちで、優しい気持ちで歌いました。
0: 母の優しさ現
3: れてました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ続いては地元サッカークラブに所属する中学1年生、歌詞が自分にぴったりです。

0: ね盛り上げてくれました、ありがとうございます。ね、近づいているサッカーワールドカップの日本代表はもちろん、今回は先輩のチームにエールを送りたくて来たんですよね。
1: はい。
0: じゃあもうカメラに向かって直接行っちゃいましょう。
1: グランホルティス沖縄ファイト。
0: はい、ありがとうございました。勢いをつけていただきました。さあ続いての方、ずっと応援してくれるおじさんに感謝を込めて歌います。
2: 3番みんな空の下。

0: イキー頑張れという横断幕も出てましたが、はい、おじさんに向けて感謝っていうのはどういうこと
1: か。まあ初めて歌を褒めてくれたのがおじさんで、その初めて褒められた曲がみんな空の下だったので感謝の気持ちを込めて。
0: でもそのおじさんの応援が熱すぎて、はい、今までのど自慢出なかった。
1: そうですね、あんな感じなので恥ずかしくて一回も応募できなかったんですけど。
0: いやおじさん喜んでますね盛り上がってますね。いや素晴らしい。それでは合格です。お名前お願いします。
1: はい、浦添市から来ました、ともりまいきです。

0: 芋の甘い香りが広がります。
1: さらに音楽の街でもある嘉手納町、街では毎月どこかでライブが開かれています。はい、指笛も加わって沖縄ならではのセッションで盛り上がっています。
0: 嘉手納町で
2: まっちゃんの、
1: はい、という嘉手納町でした。吉さんいかがでした？
3: いや本当いいところなんですよね、うんうん、皆さん本当明るいし、あの沖縄の人とも全体的に皆さん明るいですよ。
1: 明るいですね。
3: 気軽に声かけてくるし、
1: 声をかけられました。
3: かけられました、石原裕次郎さんですね
1: ちょっと待ってくださいと。そうですか。さあ、はい、いかがでした？
4: いや私あの本当にこの会場もそうですけど、野国総監祭り、さっき出ていたものにもあの出させていただいたことがあったりとかもして、はい、とてもゆかりのある場所なので、
1: 久しぶりに戻ってきて、
4: はい、帰ってきたって感じです。
1: そうですかさあ、その嘉手納町からお送りするのど自慢、歌を続きましょう。その地元、道の駅の副駅長、嘉手納町の魅力を知ってほしい。どうぞ。
5: 4番未来へ。

0: とうございます。もともとは看護師さんで一念発起してこの副駅長に応募したということですが、はい、どうして来たですかこの嘉手納町。
1: そうですね、もうまあなんて言ったらいいかな、あ
0: それもうね全国の皆さん見てますから嘉手納町 PR しなきゃいけませんよ。
1: はい、そうですね、
0: 行きましょう。
1: はい、もう嘉手納町コンパクトな街なんですが見どころいっぱいです。私は道の駅嘉手納にいますのでぜひ嘉手納町に遊びに来てください。
2: はい、はい、お待ちしてます。
0: ありがとうございました。さあ続いての方、この曲で沖縄の心を伝えます。どうぞ。
1: 5番ゆいゆい、皆さんの声ください。

0: もう完璧なパフォーマンスでしたよ。でもね、素晴らしかったですね。これはキジムナーといってね、ガジュマルの木に宿る精霊のお姿でしたけれども、ヤビクさん、はい、盛り上がってましたね。
1: いや、もう一瞬で会場の空気を持っていかれてて、
0: 持ってきましたね、
1: 素晴らしかったです。
0: 素晴らしかった、ね、沖縄の心伝えたかった、どんな心を。
2: そうですね、ゆいまるが助け合い支え合い、はい、沖縄昔から大事にされている心です。はい、それを
0: 伝わりました。
2: ごめんなさい、真面目なこと言って、
0: はい、ありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでしたよ。ありがとうございます。さあ、続いて登場は風名町のご夫婦。この曲が結婚のきっかけになったそうです。どうぞ。
3: 6番
1: 扉開けて。ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？
3: そういうの大好きだ。
1: どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。
3: 僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていた。

0: 見事な息ぴったりでしたけれど、これ久しぶりに出会ってカラオケでこの曲歌ったことが交際のきっかけに。
1: はい、そうですね。あの地元の青年会の、はい、あのカラオケで。
0: でもこの曲って最後に僕と結婚してくれってありますよね、はい、もちろんと答えたんですか。
2: あの時はもう恥ずかしくて答えられなかったんですけど、
0: そんなところでプロポーズしませんからね、いきなり。
1: そうですよね。
0: でもその後、はい、一緒になっていかがですか。
2: はい、幸せいっぱいです。
0: 幸せいっぱいで、はい、よかったですね。素晴らしかったです。はい、はい、ありがとうございました。さあ次はですね、なんと今のご夫婦のお父さんが思い出の曲を歌います。どうぞ。
3: 7番私鉄沿線

0: ね、熱唱していただきましたけれど、
1: はい、
0: あの直前に息子さんご夫婦が歌ったことがプレッシャーになりました。
1: そうです。
0: え、息子さんのせいに。
1: 俺一人出れば3点勝冗談ですけど、はい、
0: 大丈夫ですか。あ、そういうところだぞっていうふうにおっしゃってますね、
1: は
0: い、
1: もう偶然に2組出れたんで本当に幸せです。
0: で、商工会長として地元をどういうふうに盛り上げていこうと、はい、
1: そうですね、嘉手納町ってなかなか基地の町みたいな感じで、町自体がそんなに有名じゃないの感じがね、うんうんうん、どんどん町、さっき言ったあの音楽の町、はい、そういうのもあるし、うん、で、肥蛇川沿いにも今カヌーとかいろいろ最近はあるんで、どんどんそういうのをですね盛り上げていって、全国の方々が嘉手納を通り過ぎないで嘉手納でとどまるような雰囲気を作りたいです。
0: わかりました、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方、吉幾三さんの歌に何度も励まされました。
2: 8番親子じゃないか。

0: 子さんどうぞこちらに。親子じゃないか。
1: いや、なかなか、
0: はい、
1: あ、結構ね、これは難しい歌なんでね、
0: はい、
1: よくお父さん歌っていただきましたよ。なんか似てるったら似てるし
0: ちょっと正面見ていただいて。あー、
1: どうなの、
0: ね、親子じゃないけどね、今日でも念願の吉さんにお会いできました。
1: そうですか。あの、息子さんいらっしゃるんですか。息子さんは、あ、じゃあ息子さんとね、いっぱいやりながらこれ、ね、聞かせてあげてくださいよ。
0: 伝えたいことがあったんじゃないんですか。
1: 私、
2: はい、いや、今まで吉さんのこの歌に、励まされて、頑張って生きてきたので、この、子育ても、これからもぜひ100歳ぐらいまでちゃんと頑張ってもらって。
1: それ無理だと思うんですけど頑張ります。
0: はい、いつまでも若々しくよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、続いて高校3年生、矢比久さんが歌うこの曲が大好きです。

0: の生歌を映画館で小学校の時に見たんですよね、はい、どうだったんですか、
1: もうすごい感動して本当にあこういう歌が歌いたいなって思いました。
2: 嬉しい、
0: どうでした。
2: いやもう本当なんか澄んだ水のような声でなんか感動してすごい泣きそうです。今ありがとうございます。
0: 聞きたいことがあるんですよね。
1: はい、あの人前で緊張しないためにはどうすればいいですか。
2: 緊張はします。緊張はするんですけど、でも緊張しないと逆にダメだなって私は思うんで、緊張を逆に力に自分を信じてとにかく歌い続けてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、なんかミュージカルの一幕のようでした。ありがとうございます。合格です。お名前どうぞ。
1: はい、名護市から来ました白間浜香です。
0: はい、おめでとうございました。さあ続いて地元嘉手納町の兄弟が両親のために歌います。
3: 10番三日月。

0: ましたね。今回は両親のために歌いたいと出場されたというお姉さんと弟さんですが、今日来られてますか、客席、
1: はい、
0: どちらに。あ、で、体調崩されてたとお父さんも来ていらっしゃった。直接お姉さんメッセージを、
2: じいじばあば、まだまだ孫はいっぱいいるので元気にこれからも過ごしていきましょう。
0: はい、弟さんもどうぞ。
1: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。さあ、続いての方、この曲を歌うと自分が強くなった気がします。どうぞ。
3: 11番、残酷な天使のテーゼ。

0: ありがとうございます。
1: 今回本戦出場が決まるまでは両親も言ってなかったということです
0: が、はいはい、そうです。
1: 前回の時の理由があるそうですね。
0: あ、そうですね、去年予選会に出たんですけど、ちょっと落ちちゃって。
1: 落ちた、
0: はい、はい、あの予選会を、通らなくて、まあね、なのでちょっとサプライズでご両親を喜ばせたくて。
1: 前回は落ちたのに言ってたんですね。
0: はい、言ってました。
1: でも今回は合格するまで言わないって決めてた。
0: はい、言わなかった。はい、
1: じゃあいい報告ができますね。
0: はい、はい、
1: ね、合格です。お名前をお願いします。
0: 徳山ありさです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。合格でした。さあ続いての方です。近くにある残波岬を歌ったこの歌が大好きです。どうぞ。
2: 12番残波の月。

0: ねえ、ヨシさん、いかがでしたか。
1: お母さん、はい、声出てますね。ねえ、僕完璧にあの合格だと思ってました。
2: あら、ええ、
1: もう今日一番のいい歌だなと思ってました、
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます。
1: なかなかのもんでございます。
2: なんかヨシさんが今日出場するから。
3: そうです。
1: え
2: どうして。
3: あの、私の主人がヨシさんの大ファンで。
1: ご主人が
2: いらっしゃってますか。客席いらっしゃいます。
3: ちょっと端かさあらからどこにいるか。
2: いらっしゃって、喜んでいらっしゃいますね。
3: どうも。
1: それで、
3: それで、なんて言った
2: か。ありがとうございました。お時間でございます。はい、素敵なお話もありがとうございました。さあ、続いての方、二度目の高校生活を謳歌しています。失礼しました。どうぞお願いします。
4: はい、13番青春時代。

0: ね、2度目の高校生活、2度目の青春時代ということですが、資格などを取るためにということ。
1: そうですね。
0: どうです、はい、久しぶりの学校は。
1: もう40数年ぶりなので、テストとか。
0: テスト。
1: 宿題とか大変ですね。
0: 中間テストとかね、はい。
1: もうそろそろ期末テスト。
0: もう期末テストも迫っているということでね。はい、ね、やっぱり学生さん大変さもやっぱあるということで、はい、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。さあ続いて歌うのは6歳の時に初めて買ったレコードの曲です。
2: 14倍喝采。

0: 歌ってくださいました。6歳の時にこの喝采のレコードを買って、
1: はいはい、初めてレコードを買った曲が喝采です。
0: 亡くなったおばあさんの好きな曲でもあった、
1: はい、大好きだったんです。
0: 今日はどんな気持ち込めて歌いました？
1: もう亡きおばあちゃんに捧げるために今日は出演しましたので、もう最高です。
0: そうですか、素晴らしかったです、はい、ではお名前をお願いします。
1: はい、沖縄市から来ました峰井美智子と申します。
0: はい、合格でした。おめでとうございます。続いて中学1年生、バレーボールと音楽を頑張っています。
2: 15番

0: 客席に語りかけるような。ヤビクさんいかがでした？
1: いや、とっても素敵でした、ね、本当に勢いと歌声もすごく素敵だったので、
0: はい、表情も豊かでした、はい、この歌どうしてこの歌を歌おうと、
2: 今戦争とかたくさん起きていて、うん、平和の心を平和

0: 大切さとか平和の思いっていうのをみんなにもう一回大切にしてほしいなと思ったからかな。
1: その違いを受け入れてという曲ですもんね。わかりました、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、さあ続いて高校1年生、幼い頃から聴いていた尾崎豊さんに憧れています。
2: 16番オーマイリトルガール。

0: さん、いかがでした？
1: いや、あのね、あなた高校何年生？
2: 1年生です。
1: 1年生、こう高校、まあ、卒業してね、歌手の道も目指してくださいよ。
2: ありがとうございます。
1: あのね、こののど自慢でね、キレロちゃん出るでしょ、
3: はい、
1: 僕はあの子たちを初めにのど自慢で見たときに、はい、あなたの方は絶対歌手になれるって言ったんですよ。
3: よしさんの
1: この子もね、歌手になれます。
2: マジっすか、ありがとうございます。
0: どうですか、よしさんから言葉もらって。
2: いや、もうちょっと待って、もうめっちゃ嬉しいです。
0: 嬉しい、よかったね。これからも歌い続けて頑張ってってください。
2: はい、頑張ります、
0: はい、では合格です。お名前お願いします。
2: 浦添市から来ました、川平慎太郎です。みんな見てくれてありがとう。
0: はい、おめでとうございました。さあ次の方、優しくて気が利く最愛の夫へ届けます。どうぞ。
4: 17番飛行機雲。

0: ました、ね、彫刻家の夫が好きな曲を選ばれたということですけども、
1: はい、
0: あの今日来ていらっしゃいますよね。
1: あ、はい、来てます。
0: ね、復興が進む首里城 に、はい、に関わってらっしゃると聞きました、はい、どんな方なんですか。
1: すごい、とても優しくて、気が利く、
0: 気が利く、
1: はい、とっても優しい、はい、旦那です。
0: この歌届きましたか。あ、いらっしゃいますね。あ、優しそうな方だねえ、あぐすこさんと、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ次の方は半年前にふるさと沖縄に帰ってきました。
2: 18番懐かしい未来。

0: さんいかがでした、聞いてて。
1: あのモネの歌で私はよくこの曲好きで聞いてるんですけど、でも本当に素敵な声で優しい歌声だったのですごく素敵でした、
0: あの沖縄に戻ってきて、
2: はい、
0: どうですか、これからどうしていこうっていうのありますか。
2: 沖縄の良さを広める、うん、ツアー団体みたいなのを作りたいです。
0: ツアー団体を作る、いい字ですね。ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございました。さあ続いては看板のデザイナー、今いる場所を理想郷に変えたい、
3: 19番火星人。

0: しい歌声でしたけれども、ね、40代になって気づいたことがあると聞きました、はい、どんなことですか。
1: 30代が意外と早く過ぎ去って、
0: はい、早かった。
1: このままだとなんか人生すぐ終わっちまうなと思って、
0: 割と気づくの早いですね。あ、そうですか。まだまだありますよ。
1: なのでちょっと、
0: はい、どうしていきましょう。
1: なんだろう、この歌理想郷に行きたいっていう歌なんですけど、はい、今自分がいる場所を、うん、この理想郷に変えられるように、あ、これからどんどん
0: 今いる場所が理想郷だということで、はい、家庭職場そういったところを、ね、よくしていこうと、
1: はい、頑張ります、
0: はい、分かりました。合格です、はい、お名前お願いします。
1: あ、うるま市より来ました森根健生と言います。
0: はい、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いて子どもたちへ伝えたい思いがあります。どうぞ。
2: 20番ハピネス。

0: 方の歌詞に共感した、どんな部分に共感した？
1: まずもう子供たちに伝えたいのは、はいはい、笑っていればいいと。
0: あ、
1: 子供が笑っていれば私が幸せ、
0: はい、
1: 私がママが幸せでいれば家族が幸せ、
0: 幸せ、
1: あ、もう世界が幸せ、
0: 世界が幸せにつながっていくということで、いや、よくわかりましたね、合格です。
1: ありがとうございます。
0: お名前お願いします。
1: 嘉手納町から来ました中村奈々です。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。以上20組の熱唱熱演すべて終了いたしました。それでは本日の鐘の演奏者をご紹介しましょう。本日の鐘、琉球交響楽団の新城仁奈子さんでした。ありがとうございました。生放送でお送りしている NHK のど自慢、もう一度最初から熱唱熱演ご覧になりたいという方は QR コードを通じて NHK1 でお楽しみいただけます。私も深夜一人泣いています。ご活用ください。それではゲストの方に歌っていただきます。まずは矢比久知奈さん、ミュージカルミス・サイゴンより命をあげよう、どうぞ。

闇行くトモロさんでした。ありがとうございました。さあ続いては吉幾三さんで2枚目気取り。

0: 飼育堂さんでした。ありがとうございました。さあそれでは審査結果が出たようです。まずは特別賞の発表です。ヤビックトモナさんお願いします。
1: はい、特別賞は5番ゆいゆいを歌った咲原あさひさんです。
0: おめでとうございます。前にお
1: めでとうございます、ね、
0: どうぞ特別賞の盾をお送りお渡しいただきます。ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
0: はい、ね、いかがでした。
3: 人前でこの学校してよかったですよ。
0: もちろんです。ゆいまわる伝わりました。ありがとうございました。じゃあこちらにお越しください。ちょっと前に行きましょうか。はい、さあ続いて今週のチャンピオンを発表します。その前に今日合格となった皆さんをご紹介します。3番みんな空の下を歌ったともりさん、9番どこまでもハウファーアイルゴを歌ったしろまさん、11番残酷な天使のテーゼを歌った徳山さん、14番喝采を歌ったみねいさん、16番オーマイリトルガールを歌った川平さん、19番火星人を歌った森根さん、20番ハピネスを歌った中村さん、以上7組の皆さんの中から今週のチャンピオンが決定します。さあ今週のチャンピオンは、16番オーマイリトルガールを歌った川平さんです。おめでとうございます。よしさんから盾を渡しいただきます。ね、吉さんいかがでした。
4: いやもう皆さんね、もうみんなプロになる人ばっかりですよ。
0: ねえ、ね、そうです。いかがですかチャンピオン。
5: めっちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございました。今週の NHK のど自慢、沖縄県嘉手納町からお送りしました。来週は滋賀県近江八幡市からお送りします。それでは皆さん。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 前線や低気圧の影響で九州南部では局地的な大雨となったほか、東日本でも雲が広がり、気象庁は関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が九州南部付近を移動したため、南から暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では雨雲が発達しました。また東日本にかけての広い範囲でも雨や曇りの天気となっています。関東甲信と東海ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁はきょう午前11時、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。今後の見通しです。前線を伴った低気圧は東へ移動するため、四国や近畿南部、東海、それに伊豆諸島では激しい雨が降る見込みで、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。アメリカ西部ロサンゼルスで滞在資格のない移民の一斉摘発が行われてから6日で1年となるのに合わせ、強硬な移民の取り締まりに反対する集会が開かれました。ロサンゼルスでは去年6月、ICE 移民税関捜査局が滞在資格のない移民の一斉摘発を行い、これに対する抗議デモが一時一部暴徒化しました。摘発から1年となる6日、ロサンゼルス中心部では移民を支援する団体などが強硬な移民の取り締まりに反対する集会を開き、ヒスパニック系の市民などおよそ170人が参加しました。バス市長は、1年前の出来事は決して受け入れられず、二度と起きなくなるまで抵抗は続くだろうと述べました。一斉摘発で一時拘束された男性は、収容された際に十分な食事を与えられないなど非人道的な扱いを受けたと訴

0: 北朝鮮の非核化を共通の目標として確認したと明らかにしていました。これに関連して今日付の北朝鮮の労働新聞は、金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏の談話を掲載しました。この中でアメリカの一部の当局者は現実逃避的で時代錯誤の夢から抜け出せずにいるとした上で、完全な捏造であり荒唐無稽な偽情報だ、事実の有無について最も正確な情報を持っていると強く否定しました。その上で、我々の核保有国としての地位は誰かが認めようと認めまいと厳然たる現実だと強調し、明日から中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問するのを前に、改めて核保有国だと主張しました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が6日エンジェルス戦に1番指名打者で先発出場し、1回に打者一巡して迎えた第2打席で左中間へ今シーズン11号となるツーランホームランを打ちました。大谷選手は先月29日以来7試合ぶり33打席ぶりのホームランです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。1時5分になります。
1: NHK AM 沖の皆さん、こんにちは。竜亭こちらくです。先週31日と24日の生放送でね、6代目痴楽襲名を言わせていただいて、ちょっとずつ自分の中でも本当にすぐんだなという気持ちが入ってきたんですけども、今日はちょっとだけね、オープニングで後日談というか、うちの師匠にお願いに行った時の話をね、寄席であって、明日ちょっとご自宅伺っていいですかって言ったら、あんまりうちの師匠ってうちに来いっていう師匠じゃないんで、うん、なんだお前です、あ、いやちょっとご相談が、ああ分かった、翌日じゃ何時って言って行って、したらもう、でもうちの人も分かってたんでしょう。すごいそわそわしてて、家の中、うろうろして、お前お茶にするか、コーヒー入れるか。いや、師匠、コーヒーは、つって、うん。で、座って、それで、なんだ、痴楽襲名よ。だと思ったよ、つって。自分の師匠の名前だから、うちの師匠からすると、いろいろ、なんか、とか、あるかなと思ったんだけど、そろそろだと思った、みたいな感じで、もうすんなり。いつ、継ぎたいんだ。で、ちょっと、まだ、人間足りてないんで、2年ぐらいの時期は欲しくて、って2年半後、長えな。まあまあまあ、いいや、分かった、考えがあるんだろう、つって。そしたらもうすぐに、目の前で、翔太会長と事務局に電話してくれて、こういうことだから、広めやらせてもらうから、よろしく、つって言って、ガチャ、つって言って。すごいすんなりで。まあ、その後、やっぱ、四代目の思い出とか、あと、うちの親父との、兄さんはな、っていう思い出とかをずっと、3、4時間ぐらい、久々に師匠と、差しで、ノンアルコールであんなに喋ったのかと思って。それで、とりあえず失礼しますで帰って、もうすぐにうちの神さんにね、第一報はと思って、もらえることになったわ、つって。って言ったら、神さんだね、やっぱね、お金、つって言って。そっからもうずーっと金の話なの、電話で。じゃあこれから寄席を取っても打ち上げとかは、とか、ぐずうるせえな、お前、つって言って。それで、ガチャーって。その後やっぱ、うちの母ちゃんに、6代目、もらうことになった、つって。したら、やっぱりこの、痴楽っていうの、この、病だれ、こちらくの痴の字もそうなんだけど、うん、病だれつって言って、なんか、縁起がね、悪いというか、なんか結構、そういうの、落語家って、迷信っていうの、
2: は
1: い、なんか、
2: ね、
1: そう、なんか、言うじゃん。それで、早死にだとか、で、52、3で、四代目が倒れて、で、うちの父も53で倒れて、だから、53ぐらいで、噺家生活が、もう、途絶えちゃうというか。うんうん、はい、そう、それで、うちの母ちゃんに、6代目もらうことになった、つって言ったら、あんた今何歳 ?37。じゃああと10年ぐらいでもう、行っちゃうの?つって言って、不謹慎だ、ブラックだ。うん、あ、そう、まあ、よかったね、おめでとう、みたいな感じで。みんななんかね、SNS でもさ、おめでとうございますとか、なんかさ、仲間内側いて、はい、それ全部さ、返してたのよ。したら俺、自分の SNS のアカウントで発表してなくて、いろんなところから、あなた自分の口で言わないのって言われて、それで、いけねえ、そういうもんだと思って、慌てて夜中に自分の言葉でやんなきゃ、つって。そこら辺やっぱ難しい、増えてたね、この SNS ってのはね、俺はね。でもみんな言ってくれて、嬉しかったの、京太郎賞とかがショートメールで、おめでとう、つって言ってくれたりとか、なんかとにかくね、

0: なんかまた支えてもらって2年半後頑張っていこうかなというね、そういった気持ちに、なれました。というわけで、今週も楽しく染めいていきましょう。こちらくの楽屋染め機スタートです。
1: 始まりました、こちらくの楽屋染め機。この番組は若手真打ちのトップランナー柳亭こちらく師匠が仲間たちと楽しく染めく落語トークバラエティです。私、昨年の8月以来となる縦前座役として6月の楽屋染め期を仕切らせていただきます。三遊亭ご飯粒です。
0: 8月以来か、
1: 10ヶ月。
0: そんなに空いてんだ。
1: 結構ですね。ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。そして膝前さんはこの兄さんです。
2: はい、林家菊彦です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: ようやくです。
2: はい、
0: もうずっとね、菊彦さんにはね、はい、お願いしてんのよ。
2: そうなのよ。
1: ああ、そうだったんですね、
0: うん、毎回ね、スケジュールがとか、
1: 今日じゃあ、いやいや、
2: そんなわけねえだろ、喜んできたわ。
0: なんか髪の毛も気がないもん ね全然セットもしないで、なんかもうやっつけ
2: てきたみたいな。ナチュラル、
1: よく言えばナチュラル。
0: いや、やっと出てもらいました。
2: いや、よろしくお願いします。
0: まあ、よく飲みには行くじゃない。
2: いや、しょっちゅうね、お誘いいただいて、うん、住んでるとこも割と近いんでね。
1: そうそうそう、
2: ご一緒しますよ。
0: で、ほら、漫画のアニメもスタートしたけど、うん、茜話、
2: はい、茜話、
1: そうですよ。
0: あれの監修をしてるんだよね。
2: そう、監修。みんなに何やってんのってよく言われるんですけどね、うん、漫画の時には絵の所作とかあるじゃないですか。上司の、はいはいはい、落語やってる場面のね、 あとその言葉遣い、
0: うんうん、
2: その言い回し、準備じゃなくて支度、理由じゃなくて訳とか、うんうんうん、適当じゃなくていい加減とか、なんかそういう言葉を直したりとか、うん、やってて、
0: うん、はあ、先に読むだけじゃないんだ。
2: そうなんです。
0: みんなより先読める、なんか特典持ってるのだけか
2: それ持ってますけどね、うん、で、今アニメの方では、まあ、そのシナリオチェック、うん、声優さんのアフレコにも帯同して、うん、で、声優さんたちの講座シーンの、まあ、落語の、まあ、稽古というかアドバイスっていうんですか、そういうのやったりとか。
0: 大変ね。
2: そうだからね、忙しいというよりかはタスクがたくさんあるって感じです。
0: えっとね
2: やらなきゃいけない仕事がいっぱいあるって感じです。
0: そう言え、この野郎。そんないちいち横文字にしちゃってしゃらくせえ野郎だこいつは。本当に
2: メカウマみたいになってきたな。
0: うん、タスク君が、
2: タスク君が、そうだから考えることいっぱいあるんですよ。で、都度いろんなとこ許可取りしたりとか、連絡、相談、打ち合わせ、自分の持ってないネタとかも作中に出てくると、うんうん、それ持ってる仲間内先輩方に聞いたり。
0: え、結構大変だね。あれ、アニメの声優って何、つぶさん、ご飯つぶさんやってんの？
1: そうです、そうです。僕も第8席、
0: うん、
1: 第8話で、
0: うん、
1: 4、5秒ぐらいですけど、落語ちょっとやらせてもら
0: う。いいよ。
1: もうほんと 4,5 秒の
2: 落研
1: の落研の役で、でやらせてもらって、でまたそれにカラシっていうキャラクターがこうなんか反抗じゃないけどしてくるんです、うん、で
2: 後輩がね。
1: それに対して僕のそのモブキャラが、いや、落語というものは、古典はもう完成されてるんだ、変える必要なんてないんだみたいなことを言うんすけど、僕自分の芸風的になんか皮肉みたいになってる。
2: 新作しかやんないもんね。
0: 裏知ってるとどの口で言ってんだってね。
1: そうそうそう、
0: 面白い。
2: あの回はね、結構荒れてたよね。新作をやるご飯粒くんが、うん、はい、古典が全てなんだみたいなことを言って、うん、髪型の笑福亭ベベさん、うん、ベベ兄さんにも出ていただいたんですけど、うん、ベベ兄さんが、江戸弁で落語をやるっていう。
0: 面白いね。
2: もう完全に監督のちょっといたずらですよね。
0: 遊び面白いね。
1: うん、でもね、でも本当ありがたい話で、ここ行く現場5連続ぐらいで茜話から入って、今日落語初めて聞きますっていう若い子がいて、
0: そういうこと。ご飯粒さんやってるあのジュゲームクラブだっけ、
1: はい、ありがとう
0: ございます。初心者の人来てっていうさ、
1: はい、
0: 芸協のソラジさんとか源氏さんとか、あと髪型の枝野真さんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、毎月下北沢も徒歩5分ぐらいのところで、
0: で、ガラス張りの幼稚園で
1: しょ。そうなんです、保育園なんですけど、まあ、なんかアートの街なので、そこが商店街みたいのがアートなんで、うん、ガラス張りで保育園のなんていうんですか、ちょっと遊び部屋みたいな、なんか言い方がですけど、うん、なんだけどライブとかも普段やってるところで、うん、そこでやらせてもらう。だからガラス張りなんで、もう行く人がなんだこれって
0: 見
1: て、また次の回来てくれたりとか、うん、常に2割ぐらいが落語初めて聞くみたいな感じのお客さん、うん、
0: すごいよね。
1: で、そのまあ2割がその2回目3回目リピートで来てくださって、うん、でもとはいえ 4,5 割は普段の演芸ファンの方なんですよ、うんうんうん、で演芸ファンの方が逆に引いちゃうかなって始まる前は思ってたんですけど、演芸ファンは演芸ファンで、その新しい客層が落語を聞いて楽しんでるのが嬉しいっぽくて、
2: なるほどね、
1: それでこうなんかいい一体感があるんですよね。
0: いい回だよね。俺さ SNS でなんかみんなのさ、はい、いろんな活動見てて、あ、これいいな。

0: あってすごい思ってずっと思う、
1: うんうん、でもこれもあのジュゲムクラブ実はあのキクヒコ兄さんがあのきっかけみたいなところもあって、
2: あそうなの、
1: そうですそうです、いやあの
0: えそうなのって知らないの、
2: 知らない
1: キクヒコ兄さんが若手集めてこう飲み連れてってくださったり、うん、であのバーベキューとかしてくださることが、うんうんうん、まあ、ちょいちょいあるんですけど、その2年前ぐらいですかね、うん、の時に僕初めてそれジュゲムクラブ今一緒にやってる桂枝野新兄さん、うん、大阪の方なんでお会いしたことなかった
2: 、あの時
1: そこで初めて兄さんが紹介、はいはいはい、してくださってお会いして、うんうん、じゃあなんか一緒にやりたいですねって言ってて、でその後まあ銀次さん、そらじさんとかとのご縁で4人集まって始まるのがジュゲムクラブなんですけど、その場所決めとか、広告とかもそういうのは枝野新兄さんがもう全部やってくださってるので、うん、枝野新兄さんいなかったら多分ジュゲムクラブにはなってない、
0: あなるほどね、
1: そうだから本当にそこのご縁をね、聞く彦兄さん
2: が覚えてる覚えてる、あの大勢で飲んでたんですよ、でその時に、ご飯粒と枝野新、まあ、キャリア近いのかな、年も近いのかなと思って、したら2人とも初対面だと、でなんだよっつって、で2人とも好き勝手なことやってる2人だから、なんか2人で
1: ちょっと
2: 面白いことやればいいじゃんっつって、そのまあ型にとらわれない自由な発想の持ち主2人だから、
3: 拠点が全てじゃない感じだね、
2: そうです、そうそうそう、
1: やっぱり皮肉のセリ
2: フだったな、はい連絡先交換とか言って、おせっかいおばさんみたいなこと、はい町内のおせっかいおばさんみたいなことをやったら、じゃあそれがつながったってこと、
1: いや本当にそうです、それからもうスピードかなりスピードでも決まって、
2: あそっかそっか、
1: だからジュゲムクラブの親ですよ、そういうそ
0: れで言えば、すごいね、えその友達っていうので俺はなんかいいあれないの、なんか
1: おじ
0: マージンというか、
1: マージン
2: 取るんじゃない
1: よ、儲かってはないんですよ、
2: こっちがもらってないんだから
0: 確かに、でもねその茜話がきっかけでね、
2: はい、
0: うん、これからどんどんどんどん若者たちがね落語に興味持ってくれると、あと何がいいってなんか、まあ、落語やっててどんもう年々感じてくるあの人間味の良さというかさ、はい、あの 落語の中の登場人物から感じられる、話から感じられる、その感覚が今みんな結構薄れてきてるから、うもう一回ちょっとこの感覚をちょっと取り入れてもらいたいなって、生きるのに、普通に生きるのに、ユーモアで、ユーモアであったり
2: 人情味であったりね、
0: うん、そういうのをなんかこの落語とかから触れて、
2: はい
0: ね、もう一回しっかりした人間を作っていきたい、
1: 自分の話ですから、
2: どの口が言ってんだそれ
0: どうする、この引き取っといて、はい、引き取っといてグダグダにする
1: さあ本日6月7日は、うん、落語協会年に一度のファン感謝デー写楽祭です、
0: あ今日だ、
1: そうなんです、
2: まさに今やってるね、
1: そうです、朝10時から始まって夕方4時まで、はい、上野の湯島天満宮で行われています、
0: 行ってみたいのよ、
1: あ
2: 行ったことないんですか、そう、そう、
0: 庄屋さん3回ぐらい行ったって言ってたな、
2: そう、庄屋さんはね、庄屋兄さんとあと李朝師匠は必ず来る、
0: でそこと一緒にされたくないからいや行きたいんだけどね、いつもねスケジュール合わなくて、
2: ちょうどだからあれですもんね、2週間ほど前が芸協の落語祭りが新宿花伝社でね、
0: そうそうそうそう、そう芸協祭りは、はい、これずっと生放送でさ2時間あのずっと外出てないから、はい、そんなに詳しくないんだけど、前座さんがね楽屋版みたいな前座さんが生放送をやってるスタジオに前座さんがガラガラってきて、はい、何何何と思ったら古生さんが実行委員長なの、
2: はい、
0: で古生さんがこっち呼ばれてていたから古生さんを探したんだと思うんだけど、あの古生師匠あのお楽屋のお弁当が足りません今じゃねえだろお前って玉川話題だよ、それでえっつって言って行き渡ってるはずなんだけどなとか言って言ってんだけど40個足んなかったと
2: 40はすごいね、
0: 絶対に古生持って帰ってんだよ
2: そんなに持って帰んないでしょ
0: そんなねトラブルがあったらしいけど、
2: は
0: あ、どうだろうね、
1: ですね、写楽祭は無事に、ね、終わるといいなと思いますけど、
2: まあなんせ今回の実行委員長がね江戸屋猫八さん、
1: そうなんです、
2: 猫八さんがまああれですから、うん、実行委員長ですから、
1: うんもうね、そうなんです、
2: そういうところは行き届いてると思いますよ、
1: で実はその江戸屋猫八先生からですね、うん、この番組にメッセージをいただいているそうで、スタジオではこちら映像付きでご覧ください、
2: はい、
4: こちら区師匠そしてラジオをお聞きの皆様、江戸屋猫八でございます。今日はですね落語協会の年に一度のファン感謝デー写楽祭というのが、まさに今湯島天満宮さんで開催されております。まあ、収録なんで

0: ですけどね、これ私はね、でも今日スタジオの方に遊びに来ている菊彦師匠、そしてご飯粒さんもおそらく今日のこの今の時間は湯島天満宮さんで、お店をやったりね、あちこち駆け回って2人とも人気がありますから、お忙しじゃないかと思います。例年9月にやらせていただいてたんですが、今年は6月の7日の今日開催ということで、芸協落語祭りさんはね、例年5月の末にやっておりますが、落語協会も今年は、かなり近いところにお邪魔させて、一緒に勢いづけて盛り上げたいと思っております。見どころとしましてはですね、毎年落語をやっていた梅花殿という場所で二つ目さんが落語お化け長屋という、まあ分かりやすく言うとお化け屋敷をやっております。盛り上がってるといいですね。でお時間が、夕方の4時に終了の写楽祭です。ですから今お聞きの方、楽屋染め機聞き終えて、お近くの方であれば最後飛び込みますと富くじの抽選会とか、まだまだいろいろ後半にも盛り上がるイベントやっておりますので、ぜひ間に合うと思った方は駆けつけていただけたら何よりでございます。ということで写楽祭実行委員長江戸屋猫八お届けいたしました。では最後にひと鳴きうぐいす参ります。ということでスタジオにお戻しします。菊彦師匠、何か動物の声そのまま引き継いでやってみていただけたらと思います。ありがとうございます。こちら菊師匠、また会いましょう。
1: いやだからね、私はね、これあんた色っぽいお坊さんでよって言われるんですけど、
2: ここで文菊、
3: はい、すいません、牛と見せかけた文菊師匠でございます。
2: 文菊師匠でしたね、はい、
4: 小ざっぱりした動物だね。
3: そうですね、つるんとしてるね。
4: いや猫は受賞ありがとうございます。はい、俺ね芸協小松にでもさったんだけど、はい、片耳イヤホンで生放送を聞いて、放送終わって、だからサインのところ行ったらずっと聞いてましたっていう、なんかそういう楽しみ方をね。そういえば今年はあれなんだね、はい、5月の半ばに四股八祭りって、あの
3: 上方の
4: 大阪の、はい、大阪の、うん、それで下京落語祭りが5月の下旬
3: 24、はい、
4: で6月上旬に、だから近々に、
3: そうですね、
4: ね、3団体が
3: ギュッと詰まってる感じで、ね、だうちは今まで昨年まで9月だったんですよ、うん、でそれまでも、延長祭りっていう前身のイベントを

0: ないんですね、うん、落語に登場するものをちょっとこうロックフェス風にただ羅列してるだけの簡単なデザインなんですけど、
1: 定合のやつとかさ、はい、あれめっちゃおしゃれだよね、
0: あと今年はその前座話、ジュゲムとか小褒めとかそういったものをちょっとこうローマ字をアレンジして、うん、またロックフェス風に
2: と、もう一つあるんですね。
0: そう、あとね、今年はもう一店舗隣に、まあ、先ほども出ました、あかね話に関連した、あかね話番屋ということで、ここはスタンプラリーが、作中に、出てくる、めくりあるじゃないですか。はい、つまり、演芸の名前とか、
2: 芸人の、はい、
0: はい、芸人の名前、うん、演目とかのスタンプが、写楽祭の屋台、いろんなところに置いてあるので、うん、それを、こう、押して、自分で好きな、本日の演目っていうね、よく張り出しって僕ら言うじゃないですか、あれを自分でオリジナルの本日の演目表を作れるという、ね、
2: なるほどなるほど、
0: うん、そうだからこれも順番めちゃくちゃでいいし、番号も書いてないので好きに作ってもらって、湯島天満宮の境内をいろいろと回遊して遊んでもらおうかなっていうテーマですね。
2: 楽しそうですね、は
1: い、紹介のでもらってんだけどさ、このさ、猫アチと楽しい動物園とか、こう白鳥のスワンボートとかってのはこれなんだ、
2: いや、その先ほど実行委員長猫八先生が富くじの話されてたんですが、
1: 今
2: 回、はい、それがその猫八賞として体験型カタログギフトというのが商品の一つとなっているそうです。で、例えばそれが猫八と楽しい動物園、馬石と隅田川遊覧船、駒地車掌と電車旅、白鳥とスワンボート、天丼と天丼、わさび入り寿司、ロシアンルーレットなどなど、落語家と交流できるさまざまな企画が用意されているという。
1: 富くじでこれが当たるってことか。
2: そういうことらしいですね。
0: そうか、その中から選べるんだ。
2: うちの師匠のその天丼と天丼っていうのがあるんですけど、うんうん、まあ言っていいのかな、最低天丼って天丼得意じゃないんです、胃がもたれるって。普段打ち上げとかで唐揚げとか頼むと、うん、またとか言われるんですよ。
0: 油物苦手なんだ、
2: 子供だからとか言って。
1: 面白いね。白鳥とスワンボートは三遊亭白鳥と二人きりの忍ばず池スワンボートデート、もちろん男性も段階大歓迎で、うん、面白いね。
0: で、これ放送ではちょっと見せらんないんですけど、挿、うん、絵というか写真がついてるじゃないですか、うんうんうん、これね AI 生成らしいんです。例えば猫八さんが小動物と戯れてる写真であったり、
2: だからか
0: 馬石師匠がこの屋台船、屋形船乗って隅田川を回遊してる写真とか、駒地兄さんがだって JR の制服着てるんだよ、は
2: いはい、これすごいっすね。
0: そう AI 生成らしい。
1: そういえばだってこの間ご安ズムさん AI のなんかやってたじゃん、香水教杯、
2: あーやりました、
1: 前夜祭で
2: 兄さんにも、うん、
1: これ吉祥さんの代演で行って
2: 骨折の代理で、ね、
1: はい、AI ご安ズムとなんか対話する、
2: そう AI ご飯粒っていうのを主催が作ったんですよね、うん、で会話するってなったけど、うん、もうなんか本番なんかね、
1: なんか打ち合わせとか練習ではすごいスムーズでよかったしけど、うん、本番AI めっちゃガッチガチに緊張してて、
0: うん、AI が緊張するんだね。
2: いやもうちぐはぐになっちゃった。まあでもそれも込みでちょっと試みとしてという、
1: 面白かったよね、
2: やりましたけどね。
0: でもご飯粒さんの YouTube で、
2: はい、
0: うちの弟弟子のやまびこが AI とひたすら喋り続けるだけっていう、人工知能 VS 無能っていうね、
1: はい、どっこいなんじゃないのこれ。いや面白そうだねこの富くじ、
2: うん、あ、そうですね、いろいろな企画が。
0: 去年はですね、この富くじの特徴が、はい、お客様がその自分が席亭になって夢の寄せをやれるみたいなのがあったんですよ。何それ。あ、今年もありますか。ああ、
1: え、それは何、え、寄せてんじゃないでしょ。
0: なんか落語協会の黒門亭っていう、 あそこで、まあ自分一人でもいいし家族とかお友達呼んで、で芸人4組ぐらい確か呼んで、はい、好きな夢のプログラムを自分で作って、
1: それはもう作ったら絶対その人たちは出てくれるの、
0: スケジュールがいける限り出るらしいです。
2: あれギャラもらえるんですかね。
0: なんでまだ選ばれてもないのにギャラの心配してんの。
2: いやいやいや、それによってなんか芸人の機嫌も変わるかなとか思っちゃ
0: う。やる気とね。
2: そうそう。まあそんなわけでその写楽祭なんですが、うん、以前この番組でも話題にしたことがあるそうなんですけれども、第1回が2015年でした。
0: もう備え立ちますか。
2: そうですね。 で初代実行委員長が柳家京太郎師匠、
0: はい、
2: 翌年が彦

0: 小一師匠、うん、その後玉之助師匠、菊之丞師匠、太平師匠と続きまして、去年は三座師匠でしたね、
1: うん、そうか、写楽祭になってからってことか。
2: そうなんです、
0: そういうこと
1: だね。芸協落語祭2007年だよね。うん、俺まだ覚えてるの、この文治師匠の弟子だった時で、はい、文治師匠が実行委員長を最初やったのが第1回、李朝兄さんが企画して文治師匠ちょっと看板になってくださいで、実行委員長やってくださいで、うん、すごいなんか、ま、でも第1回だからいい、ね、はい、試行錯誤でバタバタ、師匠がすごい動いてたのを覚えてる。
2: その時も場所は今と変わらず、
1: うん、家電車、
0: 家電車、あ、そういいとこですよね。やっぱり文化祭感は強いですよね。
1: そうだね、
0: そこね。
1: 写楽祭はみんな浴衣、
2: 基本的には浴衣です。
1: で、揃いの浴衣いいよね。 うち揃いの T シャツを作るのよ。だから余計なんか学園祭みたいになるんだよね。
0: あ、確かに確かに、うん、それもいいですけどね、うん、そんなわけで、その写楽祭、はい、写楽祭として独立する前はその8月11日の延長期の時の延長祭りとして開催されていました、うん、その落語協会の延長祭りが始まったのはこれは2002年だったそうで、う
2: ん、だまだ20年ちょっとなんだね。
0: そうなんですね、そんなにですね、うん、その歴史としては。で、その延長期の法要そのものがいつから行われているかというのは、これはもうかなり古くて不明だそうで、今日は、その延長期のですかね、貴重な映像を用意しています。延長の78回期にあたる1978年の延長期を報じたニュース映像です。1978年といえば延長師匠の落語協会脱退騒動が起きた年、で、8月の時点ではすでに脱退後なのですが、うんうん、奉納落語を演じたのは延長師匠だったそうですね。まあ、やっぱりその一門でということなんでしょうか。
1: その聞いたよ、これ延長祭りのこのでしょ、あの一人が落語家みんなが見てる前で、
2: そうです、
1: その延長師匠に奉納で一席あるんでしょ、はい、最悪の罰ゲームだよね。聞いた聞いた、
0: 罰ゲームじゃないんですよ、奉納奉納。
2: 聞いてる方も結構辛いよな。
0: 確かに、でも芸人笑わないですよ、周りで囲んでて、うん、まあ、そんな映像、前半は映像のみで、はい、音声はありませんが、天敵と言われた延長師匠と八代目正蔵師匠が並んで座っている姿や、墓参りをする延長師匠と小三師匠の姿も映っているそうです、こちらもご覧ください。
3: 大師匠の前で話をするんだなと思って、何かこう、今更ながら怖くなる、あんまりうまくないねなんてお師匠さんに言われやしないから言って、誠に気がしけてなりません。
4: これこれこれこれ海だ、これは端っこだ、そっちだぞ。
3: これは看板でございます。
1: いや、すごいね、延長師匠が脱退後で、
2: うん、ここに来て教会行事ですもんね、
0: うん、
2: だからあれですよね、あのご存命の頃はあの歌丸師匠とかもこの延長期にはいらっしゃって、
0: あ、はい、そうかそうか、あ、
1: そうか、だからもう教会とかじゃなくて、うん、もう落語家として、うん、落語家の法事だからね、
0: その道命日にその行けばやってるんで、まあ、だったら参加したらってことなのかも分かんないですけどね、
2: うん、でもなんか不思議なもんで言うて法事じゃないですか、うん、でもそこに芸人しか集まってないから、うん、なんか雰囲気がね、法事っていう厳か感がないんですよね。
1: ないんだよ、うん、でも延長師匠の落語やってる最初でみんな見てて ね
2: ちゃんと受けてました ね、
1: ね、 ね、
0: そうね、まあ、なんか緊張感もあったんですかね、その脱退後っていうことですから、うん、あるかもね、いろいろな。でちなみに今そのうちの教会の延長直系と言われる、うん、さて延長一門、
2: うん、あなたがそうじゃないですか、
0: ほぼ誰も来てないです。
1: え、なんで？
0: よっか
1: たまたま空いてない。
0: 別日にまあ多分お墓参りはしてるんですけど、うん、個人で多分それ教会行事が嫌いな師匠方が多いので、
1: なるほどね。
0: 二つ目とかしか来てないですね。もう
2: 確かにイメージないね。
0: そうなんです。で前はその炎上、仙台炎上が生きてた時はやっぱ炎上が来るからってんでちょいちょい来てたかもしれないですけど、今その亡くなってから真打ちほぼ誰も来ない。十人ぐらいいるのに。
1: そういうもんか。
2: いやまあ兄さんの場合はね、まあお父っつぁんがっていうのは、うん。あると思うんですけど、噺家の墓参りって僕一度も行ったことないんですよ。
1: お
2: その大師匠にあたる彦六であったり、三代目の三木助であったり行ったことなくて、
0: なんかその、ま、ネタをやらせてもらうんでで行くっていう人も多いですよね。
2: あ

0: で特にその延長は結局延長ものお墓参り行かないとなんかたたりじゃないけど、
1: う
0: ん、
1: 四ツ谷階段みたいな、
0: うん、いやそうですよ、延長とその四ツ谷は結局
1: よく言うよ、ね、
0: 言います、なんか看板が落ちましたとか照明が消えましたとか、はい、
2: でも俺もね墓参り行かない、もう親父のも行かないもん、
1: うん、あそうですか、
2: あんまりなんだろう形のもんじゃんっていう、だからこれが現代人の悪いところかもしれないけど、別に家の中でもうちの親父と別に話したいと思ったら話そうと思えるから、神楽坂にはお墓があって、神楽坂に友達のお母ちゃんのお店があるから、そこをしょっちゅう飯飲み行くから、そこのついでにフラッと行くぐらいで、
0: まあまあまあ、
2: あと分かんないんだよ、もうみんな同じ感じじゃん、だから
0: 大体
2: 同じ
0: 墓石の話ですか、そう
2: だからどれだか分かんないから
1: 見立てじゃないんだから
3: こちらくんの楽屋どめき。
0: 続いてのコーナーはこちら、
4: 日曜喫茶しよう。
1: やっと NHK っぽい音が流れた、なんか、うん、
2: このコーナー楽しいのよ、
0: うん、あそうなんですね、うん、そんなわけでこのコーナー日曜喫茶しようは NHKFM で1977年から40年にわたって放送されたトーク番組日曜喫茶室の中から落語家の師匠たちがゲストとして出演した回をご紹介し、うん、改めてその味わい深いトークを楽しもうという、日曜のお昼にふさわしいコーナーだそうです。
2: これ今年度から始まったんで、はい、もう3回目なんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、でもまだ3回なんですね、
2: う
1: ん、
2: そう、初回がね、劉少佐のトロンボーンの生演奏、
1: へえ、
2: 全然老けてなくて、うん、めっちゃいじられてた、うん、で先週放送した、はいはい、大阪ぞめきスペシャルでは米朝首相のトーク、
1: 米朝首
2: 相、これがね素晴らしかったんだよな。
0: で今回ご紹介するのは、はい、1987年、うん、9月に放送された日曜喫茶室で、サブタイトルは麺にこだわる男たちです。
2: 麺
0: にこだわる男たち、どなたの、ご出演なんでしょう。どうです、なんかピンときますか。
1: 麺っつったらうちの師匠菊
0: を、
2: さあ、なるほど、
0: 正解が出ました。
1: え、出た、
0: はい、当時、49歳の林家菊蔵時代ですね。
1: 菊蔵時代だね、
0: はい、で現菊雄師匠がどんなお話をしているのか、はい、こちらお聞きいただきます。
5: 林家菊蔵さん、ようこそおいでください。
6: どうもこんにちは。
7: こんにちは、
6: お邪魔いたします、
5: 菊蔵さんは全国ラーメン党の会長、
6: そうなんですね、自分でなっちゃったんですけど会長と呼ばれるほどの私です。
5: かなりになりますね、はい、この全国ラーメン党というのができて
6: から。そうですね、56年に作りましたから、あの結構頑張ってやってまいりましたが、はあ、自腹切る機会が多いんで、どうも、うん、あの家族には評判悪い。
5: 菊蔵さんらしくね、スローガンが面白いんですよね。ラーメンは地球を救うとかね、うん、麺類皆兄弟とかね、
6: あのラーメンは人類を救うっていうのはね、これあの人類が救わないとスープが飲めないんで、ラーメンのスープは人類が救うって言ってたんです。そしたらそれよりもっとね、その人類が救うっていうのを抜いた方がシャレになるからって言って、ね、ラーメンは人類を救う。
5: しかし最初はまあ半分冗談みたいな風に、はい、なるほどザラーメンなんて本を出して呼びかけた、したらこれは本物になってきちゃったと。
6: 僕はまあチャランポランっていうか、こうただ面白がって、最初は30人ぐらいでね食べ歩きしてたんですね。そしたら仲間に入れてくれとか、大阪にも美味しいとこがあるとか手紙いただいて、で僕たちのやってることがなんかテレビに載ったもんですから、こう輪が増えていきまして、入れてくれとか、で、なんだか知らないうちになんかみんな集まった時、お揃いの T シャツっていうと作ろうっていうのは簡単なんだけど、お金っていう時になると僕なんですね。なんだか知らないけど17万ずつね、しばらくずっと少しずつでいつも出ててね、これはどうしたらいいのかと思ってたんですけどね、まあ誰かが起爆剤にならなくちゃいけないと思ったのと、こういうふうにあのラーメンとって遊び半分に作ったものがどうなるんだろうと思って、自分でも見守ろうという、でちっても得っていうか金銭的な得はないです、大変だしね、でも面白い。
5: 菊蔵さんは実は中野工業高等学校の食品科学科を、
6: 食品科学科っていうと、まあ、あの今立派なあの学科になって競争率も激しいんですけど、うん、本当は都立の工芸高校っていうところを受けたかった、そこデザイン科っていう、僕は絵描きになりたかったくらいですから絵が好きで、ところが先生と相談したら無理だってんですね。で都立の中で食品科学というのがあるって、酪農に近い勉強をやってて、まあ、応用微生物とか食品加工、それから工場経営と

0: そういう勉強やってるとかって、それ40人募集してて、対外競争率が42人か3人だから君は入れるよって言われてあ、じゃあそれはいいと、で入ったんです。でなんか試食ばっかりしてりゃいいと思ったら、難しい学科でね、あの亀の子の化学方程式いっぱい出てきますし、からボイラーの炊き方から缶詰、練り製品とカステラから何から全部やって、いや大変なとこ入っちゃったと思って、で出ましてからも乳業会社就職しましてね、
1: 大手乳業会社に就職ですね。
0: 足に
1: 最大手じゃないですか。
0: 牛乳缶を崩して辞めちゃったんで痛いんで辞めた。
1: 随分簡単なことで、
0: すぐ辞めちゃった。1週間
1: それで漫画家の清水崑さんのところに、
0: 漫画はね、これもね、僕はもういつもその邪神というかね、変革球というか裏口からというか、私は西荻窪っていうところ杉並のそこに住んでたんですが、塩田栄次郎さんっていう方いらっしゃって、みーこちゃんっていう漫画が読売の夕刊に連載になってまして、で原稿料聞いたらびっくりしちゃってね、あらザラ紙に 6B の鉛筆で書いてこんなにもらえんのかと、そしたら清水崑さんっていう方がね、あの書生さんが一本立ちしたんで後を探してるって言うんですよ。それで、漫画家はもう二度と、漫画家志望者はごめんだということ で、うん、で友達が漫画家取らないって言ってるけど入ってからなっちゃいいんだから君は剣道をやってて剣道が好きだから鎌倉に偉いその剣術の先生がいてそこへ通いたいんで先生のところからアルバイトしながら会話してくれと、そういうやり方はどうかなって言ったら、崑さんが引っかかっちゃったいい方だから、それで頑張りまして一生懸命、でもちっとも上手くならなかったし、先生何にも教えてくださらないし、実際お忙しいし、で僕はチャンバラの漫画描きたいって言ったら映画を見ろって言って招待券くださるんですね、で映画、まあ、嫌いじゃないから見まして、と3本4本見ちゃうと疲れちゃって、で家帰ってきて、まあ、下宿だったんですが、あそうだ漫画描かなくちゃって、1日1枚描かなくちゃって描き始めますね。こうなんていうんですか、落ち着いて、精神込めて描かなくちゃいけないんですけど、どうも軽薄っていうか、さっきの映画のことが頭にあって、突然月形龍之介
2: チョコ材の田舎侍め、貴様らにこのわしが切れると思うのか、
0: でこう書きまして、あこ月形龍之介、こっちは誰が知恵蔵
2: の件についてこじつおると
0: ってやってるわけですよね。で先生に絵持って
3: ると、ね、
0: これなんだこの汚れちゃってんで、なんか墨汁の跡がいっぱいついてて、こんなもの雑誌に持ってったって、あんたねうちのものの書いたんだってのは恥ずかしくてあれできないで、まあ、まあ先生見てたんですね。そんなに一人で面白いこと言いたいんだったら落語家になるかって、で落語もあんまりよく知らなかったんですがね、歌唱さんっていう人がね、あの昔いましてね、小学校4年生の頃ですごくそのことは鮮烈に覚えてたんですね、とにかくさつまいもじゃがいもかぼちゃの時代にとんかつっていうね歌唱純情酒豚と親子がのんびりしたってありますね、あれがこう頭に入ってからああいう風にやるのかと思ってね、そうしたら紹介されたのが片一生で、
1: 最初に、入門したのが、
0: 桂三木助、
1: 三木助師匠、
0: 鼻の大きいあのダニ系みたいな人、
1: なかなかインテリの落語家さんだったですね、
0: そうですね。でも私が入門し、忘れもしませんよ、8月15日、終戦記念日の日に行ったんですよ。そしたらあの浴衣着て矢蔵を組むっていうか縦膝してね、お前さんかい話家になりてっていうのがあって、俺こら困ったこのまま壺でも振りそうだと大変だからよしといた方がいいんじゃないかね、なんだかこう映画かなんかの画面の中にいるみたいなでもまあ次の日からおいでって言われて、で私はあの漫画家の書生から向こう行ったんで、まあ余生に出たり入ったり、まあただ入りでねして、時々話を覚えたのをこう直してもらって稽古つけてもらうのかと思ったら、ぴったりいなくちゃいけないんですね。もうこれが勘があの外れたって、当てが外れたって、とにかく朝の8時から8時までそばにいなくちゃいけなくて、
1: 師匠のそばに、
0: そうなんですね、
1: あの身の回りの世話をする、
0: トイレは掃除するし、トイレに入ってる時もね、あの廊下がありましてね、その外で正座してるんですよ。と師匠がなんかトイレの中で思いついて何か言うとよく聞いててね、それやんなくちゃいけないんですよ。であの師匠はトイレの中メモなんか持ってきませんから、何か思いつくんですね、とこっち外で聞いてて羊羹を買ってからね、とあのどこどこへあのなんとかを届けて、それから上野の鈴本へ、肌襦袢となんとか届けてくれて、こういうやり方

0: ていうのは昔からあったのかなと思って、それも半分面白がって、ね、ところがあの僕が見習いで入ったからね、兄弟子がね話の稽古があるとか昼席だとか言ってみんな出かけちゃって私しかいない、うん、とうちのことみんな私がやるんですよね、うん、おかみさんもなんかやってんだけど僕がなんか全部やって、うん、で買い物に行ってきてくれって午後の3時、うん、分かりました。そしたらメモしようと思ったらこんなの暗記できなくちゃ話がなれないって13ぐらいいろんなの言われて、かぼちゃが半分の油揚げ3枚だって言われて、
1: それが住み込みだったんですか？
0: 住み込みではないんですがね、8時から8時で、うん、あの西荻窪から通いましたから約ラッシュで1時間かかってもうヘトヘトになって帰りますから起きると師匠のうちで、ご飯だけあちらで食べましたが一番最後に食べるご飯ですから何にもおかずなくて
2: 梅干しを、まあ、その甲斐があって今の林家菊蔵さんが
0: こんな立派な
2: 苦労はするわ
0: 住宅ローンがあと7年あり
2: そしてラーメン党の会長になられて昭和60年には中国人民
0: あのね、このねまたねよくテレビやなんかで、ね、中国帰国者のね、あのあれがありました時にね、まあ、会員の方で見てる方がねあのラーメン党って言ってやってるけど何かこう人助けって奉仕っていうかね、うん、そういうこともやんないとでどうしたらいいかって、そうだラーメンやってんだから、うん、その中国ラーメン出したらどうだろう、でそれはどうだろうっていうのは簡単ですけどね、こちらは日本だし向こうは中国だし、うん、で体制が違いますから向こうは不動産屋さんがいないんですから、でどうしようって言ったら田中さんに頼めばって、で簡単なんですよみんな言うのがね、だから田中さんだって元総理ですけど知らないでしょ、向こうはこっち知らない、こっちだってあっちパイプないですよね、で会長だからなんとかならないのかって、で僕もあんまり頼りにならないと思われちゃいけないと思って、で電話調べて電話かけたら、あの辞められた第一秘書のね方お出になって、あんたよくテレビ出て座布団がない人だでかわいそうだからじゃあ1回だけ会わしてやるって、で2月のね何年か前2月に会いに行ったんですよ、それで実際お会いして、あの目白行きましてね、で大勢人がいましてね、朝の9時だったんですけど、まあ就職運動とか、それからまあ天下りで職人ポストをお付きになった方とかいらっしゃったと思うんですけど、みんな盆栽持ったりカステラ持ったりしていましてね、駅の待合室みたいで、こっちは手ぶらで行ったからまあ困ったなと思って、で9時でお約束で3分間だけってんで、あの応接室通されて、あの方座ってらしてね、で入り口でもう偉い人だし大変貫禄があるし威厳があるんですね、ですぐそば行って握手でもしちゃおうかと思ったんですけど、もうなんか恐れ多いっていうか、こっち緊張しちゃいましてね、ラーメン党会長の林家菊蔵でございます、中国についてお願いがあってやってまいりました、
3: 入り口で小さい声で何か言われても聞こえないでしょこっちいらっしゃ
0: ってそば行って、あんまりそば座りすぎちゃってここに座っちゃって弱ったなと思って、でなんかバーって言って帰っちゃうと思ってつったら、あのすごい真面目な方というか、まあそうなんでしょうけど、第二子の方はメモ、タバコのね空き缶にこう鉛筆がいっぱい刺してあって赤いのと黒いのと、でメモがこんなのあって、なんか僕が大事なこと言うのかと思ってこうやって見てるんですね、じっと顔を、で、残留孤児の皆様もお世話になりました、母なるラーメンの母なる国中国に、あの人民の皆さんにご恩返しにラーメン店を開きたく、あちらにパイプがないのでどなたか、ご紹介願えませんでしょうかって言ったんです、そしたら顔色がパッと変わったんですよね、白くなっちゃってね、で後で聞いたらものすごく怒ったんですって、なんかね、あの前の晩から寝てなくてね、いろいろ中であって、それから、朝7時から人に片っ端から会って、まあ2時間も経ってて休もうと思ったら落語家が来てラーメン屋開きたい、ご自分と何の関係もないでもさすが政治家ですからこらえましてね、
3: 中国はね、私は国交正常化やりました、それは中国へ行けばですね、友人知人たくさんおりますが、私が中国へ行ったのはラーメン食べに行ったんじゃないの、帰れ
0: 待って2分ぐらいで簡単に怒らしちゃうそれで困ったなと思って、で

0: 私割合市長にもよく怒られてたんですよ。うちのね彦六君もバカ野郎てめえ出てけなんてよく言われてた。また年寄り怒らしちゃったと思って、でこういう時はもうずっと喋らしちゃった方がいいから、うん、頭の上通しちゃって、で田中さんが黙っちゃったから、もし遅れましたけども、ラーメンと党員が1万名おりますが、
1: 今何て言ったの？
0: 党員1万名おります。
1: そういうこと早く言いなさいよ物事数字でしょ
2: 面白いな。
0: すぐその場でね電話あちこちかけてくれて
3: 面白いね。何お家芸なのこのモノマネをするのは、
4: はい、でしょうね。
3: キクイコさんもしょっちゅう
4: 気がつくとなんかやってますよね。
3: 芸協、はい、のなんかさ打ち上げ事とかあんじゃん、新春でもなあと、まあ、何でもさ顔出してくれるじゃない、付き合いいいからさ、それでそこで落語協会の伝わらない人のモノマネをやったりとかするのよ誰一人芸協の人わかんないの
4: また振るから振りゃねえあれじゃってねえこやらないでしょうがないでしょうねえ
3: 正直しよう
4: 正直しよ
3: う。もうだってオリジナルを知らなくて俺分かるようになってきたもん。
4: だんだん覚えてきた
3: いや面白いね。俺聞くぞ聞こう師匠の、
4: はい、
3: バリバリのこの代40後半、
4: はい、
3: 俺もう俺の頭にある声ってもうおじいちゃんの聞くぞ、
4: もうそうですよね、この20年ぐらいの
3: おじいちゃんの耳で声だから、うん、すっごいやっぱ言葉遣い綺麗だね。
4: そうですよね、
3: で綺麗すぎてなんかお上品すぎもしないというか、絶妙な上品な言葉遣いがなんか絶妙ね。
4: 過去の例えば劉翔師匠とか、
3: うん、
4: あと目白の小三師匠とかと映ってる VTR がやっぱこのくらいの年代のが残ってるんですけど、言葉遣い丁寧なんですよね。
3: うん、
4: 変に今さんおっしゃったようにこう丁寧すぎず、うん、でもちゃんと上を一個立てながら喋ってる言葉遣いっていうのが、
3: でまたテンポがね、すべてのエピソードやっぱあれだね。この間何ヶ月前だろう、木久扇師匠と一緒でさ、
4: はい、
3: 講座の聞いてて。面白いな、やっぱすごいね、やっぱの伝記というかさ、
4: もう全部がそのドキュメントというか、うん、ノンフィクションですからね、う
3: ん、今のもう田中角栄のお宅に行ってのラーメン食べに行ったんじゃないの、本当に言ったのかなでもだから田中角栄さんもチャーミングな人であって言いそうなのかな、面白いな。
4: 人たらしたい人たらしみたいなねすごい会話ですよね。
3: 合間にねもうこういう時は言わしときゃいいやで、頭下げて通り越すからとかさ、そういうなんか古典的な、なんかそういうなんか感覚もあって面白いな。
2: 面白かったですね本当に。
4: テンポが変わらなかったからな。なんかテンポが変わらないと思いましたね、今でも。
3: あ、そうか。
4: もう、だからこれが49って言ってたけど、今年の10月で89なんですよ。40年前か、だからこの、ね、今の音源が。
3: 89歳か。
4: もう89です。
3: 元気だな。
4: で、この間もうちの師匠にちょろっと、まあ、行って茶飲み話したら、最近本何読んでるなんつって、まあ、うちの師匠も本屋さん行くと、もうやっぱ一冊じゃなくて何冊もこうね、気になるものを買って乱読する方なんだけど、これ昨日買った本なんだけど、もう半分ぐらい読んじゃったっつって、見たらそれが、億単位のお金を貯める自己啓発本みたいな。うちの師匠ね、自己啓発本と、あとそのなんだろう、マネーリテラシーの本がね、大好きで。
3: まだ貯めようとしてるんだな。
4: そこなんですよ。今から奥貯めたいんだと思って。
3: いや、面白い。やっぱ聞こえて若かったですね、聞こえ
4: 若いっすね。
3: ありがとうございます。
2: 面白かった。
5: こちらくの楽屋どめき。こちらくの楽屋どめき。こちらくの楽屋どめき。
3: あっという間にお別れの時間となりました。番組初出演の菊彦さん、
4: はい、
3: いかがでしたでしょうか。
4: なんかこんなに緩く話す感じでいいんだと思って
3: 終始ね、
4: はい、
3: 楽屋の会話
4: 本当に楽屋なんですね、
3: うん、雰囲気
4: が、
3: ね、
4: もうちょっとなんかこうお便りがあって紹介してみたいな、そういうのかと思ってたら、いや
2: でもこれこそ楽屋染めきってことです
4: ね、
2: 本当に
4: 素晴らしいです、うん、
2: では最後に番組紹介です。この後いつもは午後2時から E テレで放送している日本の話芸はスポーツ中継のためお休みです。13日土曜午後1時5分からの新内共演は NHK505 スタジオからお届けします。ご出演は柳

0: や柳兄さん、町浦ピンクさん、そして立花や円太郎師匠です。
1: もう町浦ピンクさんと一緒になったらいいな。
2: あと柳と一緒ってのがすごい ねいいな、香ばしいな。
0: 14日日曜早朝5時20分からは特集番組寄せに寄せです。第5弾となる今回はお父さんをテーマに様々な演芸ネタが繰り広げられます、うん、MC は桂二葉姉さんと春風亭市原姉さんです。
1: 第5弾になるんですね、寄せに寄せ
0: 続いてますね。
1: ぜひお楽しみください。
0: 番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞみきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間14日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきはスペシャルゲストをお迎えしてお送りします。
1: よよよよ、
0: そのゲストとは作家の牧目学先生です。
1: よよよよよ、
2: プリンセス豊臣、
1: そうそうそうそうそう、鴨川ホルモン、
2: はい、鹿男青鬼、
1: そうそうそうそう
0: そうです、
1: うん、そう、なんかねすごいよく信仰を持たせてもらってて、そうですよ
2: ね、お付き合いが兄さんね、うん、
1: でね先月の半ばかな、まあ、今月の頭からかな、ちゃんと発売になるのかな、うん、牧目学さんの自費出版の会社で、うん、R3 っていう、まあ、落語をテーマにした本で、うん、牧目学さんとクロマニオンズの真島正俊さん、
2: はい、
1: そこに私、うん、入帝こちらくが一編ずつ持ち寄っての本が、発売されまして、はい、その時の話とかいろいろしてもらいたいなと思って、最近だから落語家うちの仲いい春風亭松陽さんも、
2: はい、
1: 2冊目、本も出して羊酒、この間今めっちゃ面白かったのが三座師匠の本、あの柳家三座師匠のそう風任せ12ヶ月、柳家三座の落語つれづれ、これが読んだすげえ面白いのよ。
2: 読んでない
1: です、ね、落語、12ヶ月に合わせて三座師匠がなんかその落語の楽屋のことであったり落語のことであったりをちょっと柔らかく書いてんだけど、これがねあんまね、あ落語好き、純粋に好きなんだなって、失礼だけどね、三座師匠のこと純粋に落語好きなんだなっていう人のなんか感じ方をね直で受けられるというかね、すごいね楽しくて、やっぱ芸人の本ってなんか面白いなというなんか字の使い方とかが柔らかくてなんか流れるようで面白いんで、ぜひね皆さんも読んでいただきたいと思います。ではね次回お楽しみにしていただきたいと思います。竜亭こちらくでした。
3: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。関東甲信は梅雨前線や湿った空気の影響で雨や曇りとなっていて、気象庁は今日午前11時関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで去年と比べると16日遅くなっています。前線を伴った低気圧が東へ移動するため伊豆諸島では次第に雨が強まり、今夜遅くから明日明け方にかけて激しい雨が降る見込みで、南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。台風6号の影響で関東などでは大雨となりました。新しい防災気象情報の運用も始まっています。改めて身の回りの災害のリスクや避難場所などをハザードマップで確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。警察によりますと、昨日午後6時半ごろ、宇都宮市富士見ヶ丘1丁目の住宅街で熊を目撃したと付近に住む女性から通報がありました。女性は犬の散歩から帰ってきて自宅の前にいたところ、背後から物音がしたため振り返ると熊1頭が道路を歩いていたということです。熊は体長およそ1メートルの成獣とみられるということです。現場はJR 宇都宮駅から北西に3キロ余り離れた住宅街です。付近では昨日クマを目撃したという通報が他にも数件相次いで寄せられていて、警察は周辺のパトロールを強化するなど警戒を強め

0: めています。アジサイの名所として親しまれている東京文京区の白山神社で色とりどりのアジサイが見ごろを迎えています。文京区にある白山神社はアジサイ神社とも呼ばれる都内屈指のアジサイの名所で、隣接する白山公園と合わせておよそ3000株が見ごろを迎えています。青や紫、それに白などさまざまな色のアジサイがあり、国内で改良してできた本アジサイという品種は丸みを帯びた形が手まり咲きと呼ばれて親しまれています。この時期、神社と公園ではさまざまなイベントを楽しめるアジサイ祭りも開かれていて、トートバッグにアジサイの絵を描くコーナーもあり、実際の花を見ながら色を塗る人の姿も見られました。福島県から訪れた20代の女性は、とても鮮やかで素敵です、この時期らしいどんよりとした天気の中じっくりと見られたので来てよかったですと話していました。アジサイ祭りは東京文京区の白山神社と白山公園で今月14日まで開かれています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インターで乗用車とオートバイの事故のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨県の岩戸のトンネルで事故のため2キロ半の渋滞です。さらに上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に山梨。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。中東情勢を受けた今年度の補正予算の成立を受けて、高市総理大臣は旧ツイッターの X に投稿し、一部野党の協力を得て迅速な成立につながったとした上で、経済財政運営に万全を期す考えを示しました。この中で高市総理大臣は今回の補正予算について、中東情勢にタイムリーに対応するため、リスクを最小化する観点から編成し、国会に提出したと説明しました。その上で、衆参両院の本会議と予算委員会で審議をいただき、与党である自民党と日本維新の会に加え、国民民主党、チーム未来、日本保守党の皆さんにも尽力をいただき、6月5日に迅速に成立させることができたとしています。そして、今後、変化が激しい状況をしっかりと見極めながら、必要に応じて補正予算を有効に活用して、経済財政運営に万全を期していくとしています。ロシアのプーチン大統領がウクライナとの直接会談を拒否する考えを示す中、ゼレンスキー大統領はロシアの石油貯蔵施設などを攻撃したことを明らかにし、戦闘終結に向けて圧力をかける狙いがあるとみられます。ゼレンスキー大統領は、軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に宛てた書簡で、戦闘終結に向けた直接会談を呼びかけましたが、プーチン大統領は5日、会談する意味はないと述べ、拒否する考えを示しています。これに対してゼレンスキー大統領は6日、自身の SNS で、我々の自由を破壊しようとする軍に対して、殺戮を続けるという冷酷な命令が下されたと述べ、非難しました。また、ウクライナ軍がロシア第二の都市サンクトペテルブルク近郊の軍の基地や南部の石油

貯蔵施設を攻撃したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領はロシアは戦争を終わらせ攻撃をやめるべきだと述べ、ロシアに対する攻撃を強めることで戦闘終結に向けて圧力をかける狙いがあるとみられます。南米ペルーで大統領選挙の決選投票が7日行われます。

0: 元通商観光省のロベルト・サンチェス氏による争いで、政治の混乱の解消や悪化する治安への対応などが争点となっていて、接戦が予想されています。南米のペルーでは今年4月に大統領選挙が行われましたが、いずれの候補も当選に必要な過半数を得られず、上位2人の右派でおととし亡くなったフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏と、左派で元通商観光省のロベルト・サンチェス氏による決選投票が現地時間の7日に行われます。ペルーでは汚職疑惑などで大統領の交代が相次ぎ、過去10年で8人が就任するなど政治の混乱が続く中、今回の選挙では治安の悪化や経済格差への対応が争点となっています。先月末に行われた世論調査ではケイコ氏がわずかにリードしましたが、直近では支持が拮抗しているとの調査結果もあり、接戦になると見られています。女子ゴルフの海外メジャー大会全米女子オープンは6日、カリフォルニア州で第3ラウンドが行われ、畑岡奈紗選手が首位と2打差の5位に浮上しました。アメリカツアー通算7勝で海外メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗選手は、1番をバーディーでスタートするなど前半で2つ伸ばし、後半は10番でボギーとしたものの、11番と17番のいずれもパー5でバーディーを奪いました。畑岡選手はスコアを3つ伸ばし、首位に2打差の通算4アンダーで13位から5位に浮上しました。3位から出た渋野日向子選手はスコアを3つ落とし、通算イーブンパーの18位に後退しました。アメリカのネリー・コルダ選手と韓国のキム・セヨン選手の2人が通算6アンダーで首位に並んでいます。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 滝藤健一、正解のない世界のこだわりさん。お久しぶりです。役者という仕事をはじめ、4人の子供の子育てや趣味である演芸やファッションなどなど、正解というゴールのない世界をさまよい続ける男、滝藤健一です。お聞きの NHK AM、 今週のこの時間は不定期にお送りしている私、滝藤健一の正解のない世界のこだわりさんをお送りしていきます。今回は去年の12月以来の放送、ずいぶん空いた気がしたっすよね。あれ、もうこの番組終わったのかなって忘れちゃうぐらい、あ、空いたなって感じがしたな。前回は NHK の放送100年特集ドラマ火星の女王でご一緒させていただいた菅田将暉さんでしたね。火星の女王、大型 SF エンターメイント作品で、なんか結構海外で賞をねいただいてるみたいで、とってもこう僕が見た時はちょっと時代の先を行き過ぎてんじゃないかななんて思いましたけど、まあ、とても嬉しいですね。世界で評価されているのが、なんかまあ前も言ったかもしれないですけれど、50年後100年後、僕らの孫とかひ孫とかがこの作品を見て、ああ本当にこういう世界になったなっていう風にこのドラマがなれば、とても嬉しいです。火星の女王スペシャルエディション、日曜日の夜10時から放送中です。今日も10時からやりますね。第5話です。お時間あったらぜひ見てください。ただいま11月の50歳の誕生日に向け、40代ラストイヤーだな。本当ですね。僕もうなんかね、みなぎってんすよね。50歳を前にどんどん健康になっていく感じですね。最近はもう今年アクションの撮影のお話をいただいたので、その怪我しないように毎日ブラジリアン柔術に通ってます。朝の6時半から。僕はほとんどストレッチですね。マット運動だから、プライベートでもやらせてもらってますけど、柔術の技というよりは1時間マット運動ですね。これね、50歳のマット運動は本当にきついです。体のあちこち痛いし、でもそのおかげかどんどん体が柔らかくなってきて、朝から運動してるからか汗がいっぱい出てすこぶる健康なんですよね。あとはもううちのレモンの木に群がってる貝殻虫を

ひたすら撮ってますさあそんな私滝藤健一がお送りしている正解のない世界のこだわりさん、正解というゴールのない世界をさまよい続けている私が、私同様仕事に趣味家庭生活などなど正解のない世界をさまようあなたと一緒に少しでも正解に近づくヒントを探していく番組です。毎回さまざまな正解のない世界でその心の拠り所となるこだわりという名の自分なりの正解に行き着いた方を迎えてそのお話を伺っています。今回お招きするこだわりさんは、いよいよ今週から開幕するサッカー FIFA ワールドカップ2026に向けて日本サッカー界のレジェンドであり、私と同じ子育てという正解のない世界をさまよってんのかな、小野伸二さんです。小野さんは1998年のフランスワールドカップに出場、以降2002年の日韓大会では全試合に先発出場してベスト16入りに貢献、2006年のドイツ大会でも代表入り、日本はもちろんオランダをはじめ世界各国でプレーされ、2023年、44歳で現役引退。サッカー界では今も天才と称される小野さん。小野さんの僕のイメージはとっても楽しくサッカーをしているっていうイメージですかね。とてもなんかいつも笑顔で、とてもいい意味で遊んでいる感じっていうんですか、周りと空気が違うっていうのかな、なんかとても楽しそう、異次元の人っていう感じですかね。はい、小野さんは10人兄弟の6番目として生まれ、ご自身も娘さん2人のパパ、僕も子供4人いて6人家族ですけど、10人ってちょっと想像できないっすね。すごい、そんな話も聞いてみたいですね。というわけで今回の正解のない世界のこだわりさんはこの後小野伸二さんが登場、ぜひお楽しみに。その前にまずは1曲、この曲は私がこだわりを持って選んだ曲です。これは東京出たての頃ですかね。でもう結構経ってたかな、もう無名塾っていう劇団入ってて見たのかな、フルモンティっていうロバート・カーライル主演の映画があって、もう渋谷で見たと思うんですけど衝撃でしたね。この世界って本当にスペシャルにずば抜けた花がある人がこう主演を張る、いやロバート・カーライルが花がないわけじゃないんだけど、なんかこう、あ、俺ももしかしたらこの世界に俳優としている間に一本二本は主演がやれるかもしれないってすごく希望を持てた映画がフルモンティでした。あの映画も素晴らしかったですね。なんかこんな映画にいつか主演で立てたら嬉しいなと思った作品です。ウィルソン・ピケットでダンス王国。

0: 生きている人をお招きして、そのこだわりに行き着くまでのお話を伺っていく、正解のない世界のこだわりさん。今回のこだわりさんは、日本サッカー界のレジェンド、現在はサッカー解説者、そして J リーグ北海道コンサドーレ札幌のアンバサダーも務められている小野伸二さんです。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はじめましてで。
1: そうですね、本当に僕はもう一方的にテレビの方で、
0: いや、
1: は
0: い、僕も
1: 見させていただいているので。
0: 僕は見てます。
1: 嬉しいです。
0: いやいや、もう本当にお忙しい中来ていただいてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 2023年に引退されて、はい、現役時代とこう生活って大きく変わったりされたんですか？
1: そうですね、まあ、やっぱ日常的に毎日サッカーをしてたので、うん、毎日サッカーをしてた日々がなくなったっていうのはやっぱり本当にそれだけが一番残りというか寂しさはありますね、う
0: ん、今はあんまりやられないですか？なんか僕ゴルフかなんかのインスタかなんか見て、
1: はい、
0: ゴルフ好きなのかな思って。
1: あ、ゴルフ最近好きになってきましたけど。
0: そうなんですね、
1: はい、でもサッカーはサッカーで、うん、今 J リーグの特任理事という形で、うん、J リーグ60クラブの地域に行って小学生を対象に子どもたちにサッカーをこう伝えることをやってます。
0: ご自分が子どもの頃サッカーを教えてもらった環境と今こう小野さんが教えている子どもたちに教える感じってのはもう全く違うんですか？
1: どうですかね。まあまあもちろんもうピッチがまあ人工芝に変わってたり天然芝に変わってたりそういうところでやるのがもう当たり前な時代にもなってたりするので、もう環境面でいうとすごくやっぱり変わったんじゃないかなというふうに思いますね。でも今の子どもたちっていうのは本当に純粋に本当にサッカーを上手くなりたいって気持ちをやっぱすごくやっぱ思ってますし、やっぱ上手いです本当に
0: サッカー
1: は。はい、多分そのプロを経験した方たちにこう教えてもらってる部分っていうのがやっぱあると思うので、本当技術的な部分でいうと自分たちが小さい時よりはやっぱり技術的には上がってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: それはそのいろんなデータとか体の作り方とかもちろん食事とかがあると思うんですけど、あんまり僕らの時代って、まあ僕は別にスポーツ選手じゃないからあれですけど、そういうのも彼らは子供の頃からやってるっていうことなんですか？
1: そうですね、もうそういうところも含めて変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん、あと本当にもうほぼほぼ毎日習いに行くっていうか、うん、まあ、僕らの時代っていうのは多分週に2回とか多くてそれぐらいしかできなかった、う
0: ん、あ、サッカーの練習ですか？
1: 練習自体が、うん、で今の子たちは本当毎日練習して、うん、で週1回試合があってみたいな、そんなことを繰り返してるんじゃないかなって思います
0: 。そうなんですね、はい、その小野さん的にその子たちにこれだけはみたいなのあるんですか？
1: やっぱこう僕はこうそのサッカーをだんだんとこう時代が年を重ねていくごとにこの子どもたちを見ててやっぱ特徴がこうみんな同じように見えてくるようになって、それっていうのはやっぱ教えられすぎてる、うん、なんか自分で考えるっていうその部分が、うん、はい、うん、そこがなんか乏しくなったのかなっていうふうに思ったので、まあ、僕自身が、まあ、いろんな地域に行って自分の持ってるものを全てみんなの前でいいものを見せて、うん、サッカーっていうのはいろんなことができるんだっていうその一人一人みんな違うんだよ考え方はっていうことを伝えたいなっていうふうに思って、うん、今の活動もやってるんですけど。
0: なるほど、はい、面白いです、うん、とっても。なんか僕も子供いっぱいいてなんか全然僕の子供とは比べ物にならないんでしょうけど、どうやったらこの子たちのなんだろう伸びていくんだろうっていうのが全く分からなくて、努力が足んないからだよとかってやっぱすぐ言っちゃうから、
1: はい、まあ、でもまあ確かにそれはもう絶対必要条件なところだと思うんですけど、まあでもまあ何ですかね、やっぱ子供がやっぱ何をしたい何を目指したいとかってやっぱその意思がまず固まらない限り多分成長って難しいと思うんですよね。やっぱ迷いがどっかに出てきてしまうんじゃないかなと思うので、なので僕はもう子どもたちにとにかくその自分がやりたいっていうものが早く見つかる、それが一番本当にいいんですけど、うん、まあ今の時代の方が余計にこういろんなもの、
0: うんうん、
1: 分散されてるの で、
0: うん、できますからね、
1: きっと迷いが多くあるんじゃないかなっていうの、そこがなんか素晴らしい世の中になったんですけど、そういうところが難しくなった部分でもあるのかなっていうふうに感じてます。
0: なるほど。小野さんはもう子どもの頃からサッカーだっていうのがあったんですか？
1: そうですね、なんか気づいたら僕あの団地住まいだったんですけど、まあ団地だとやっぱ年齢問わずこういろんな友達ができて、でそういう中でいろんなスポーツやったんですよね。もう小さい時、うん、もうスケボーもやりました。
0: あ、スケボーをやってたんですか？
1: スケボーやりましたね。ちょうどその一人すごい上手な方がいて、で自分たちでベニヤ板を買ってきて、うん、エアダンプジャンプ台を作って自分たちで。
0: すごい
1: やってたぐ

0: はい、でランページってこう大会でやるような、うん、はい、あれに一回小学校4年生の時さ
1: 出た
0: 大会参加したんですよ。まあもちろんそんなにあの上からできないんですけど、うん、でもそういうのも体験したりとか野球もしましたし、うん、いろんなことやって卓球もしていろんなスポーツやった中でサッカーだったんですね、
1: うん、へー、あ、魅力があったんですね、
0: う
1: ん、
0: 何か違かったんですよね自分の中で。
1: そのサッカーでも中学高校なんてプロになってわ日本代表になってワールドカップみたいなビジョンはこうずっと持っていらしたんですか。
0: 正直その小学校その自分が本格的に始めるのが小学校3年生なんですけど、うん、まだその頃ってプロ自体がまずなかった。
1: あ、はい、そうか、
0: 1993年だったの で、ね、僕が1993年の時ちょうど中学2年生の時なんですけど、なんでとにかくやるからには世界一の選手になりたいっていう、もう本当世界一っていう、もう自分の中で決めて、うん、そういう選手になるんだっていうことだけを考えて
1: すごい
0: やってました。
1: その当時の世界一の選手誰だったんですか。
0: マラドーナ。
1: おお、マラドーナ。
0: やっぱ僕はもうそこが原点なので。
1: あ、マラドーナに、うん、あれでも僕らの子供の頃ってそんなテレビでサッカーやってました。
0: やってないんですよね、うん、だから1986年メキシコのワールドカップでアルゼンチンが優勝した時にあのマラドーナ出てるんですけど、うん、はい、その時僕多分7歳ぐらい小学校1年生ぐらいなんですけど、うん、テレビでやってたのかそこはちょっと詳しく覚えてないんですけど、うん、であるその選手を見ててこの人なんでこんなワクワクするんだっていう人がマラドーナっていうその存在とか知らず感じたっていうのがなんか僕の第一印象だった
1: んです。でも小野さんのプレーを見てるとマラドーナな感じとてもありますよね。なんかもう異空間というか、あの僕は本当詳しく申し訳ないですよ、はい、あのリフティングの仕方とか、はい、トラップの仕方とか魔法のようだっていうか、ワクワクする、 なんでこんなことできるのみたいな感じのプレーで、うん、もう何個か、うん、何個か、ね、何個か見させてもらってました。
0: 僕自身もだからそのワクワクさせたいっていう、もうその思いがやっぱりそのマラドーナさんから学んで、で、まあ、当時は VHS という、まあ、ビデオ、
1: うん、そうでしたね、
0: でビデオレンタル屋さんに行ってそのマラドーナだとかいろんな選手のビデオを借りてはもう擦り切れるほどじゃないですけど本当たくさん見て、でも見よう見まねでなんかこう練習の中でやったりして、そういうものが自分の中でイメージトレーニングじゃないですけど、うん、そうなってたのかなというふうに
1: 面白いです
0: 思います。
1: いや面白い話、とっても
0: そういうとこから学んでましたね。
1: なるほどな。もう現役時代は海外でもめちゃくちゃプレーされて、はい、いろんな国行かれてましたけど、いくつの国でプレーされますか。
0: 3カ国ですかね。オランダ、ドイツ、はい、オーストラリア。
1: オーストラリア、はい、オーストラリアも行かれたんですね、はいはい、こう国によって全然スタジアムの空気とかが違ったりするんですか、うん、プレースタイルとか。
0: そうですね、またやっぱ時代によってですっていうのもやっぱあると思うんですよね。自分が2001年から2005年の冬ぐらいまでいたのかな、それまでのやっぱオランダとその時代のドイツとかまた国々でまたその環境が違ったり国のレベルが違ったりっていうのがあるので、やっぱ僕が行かせていただいた時のその時代のオランダってやっぱすごい選手がたくさんいましたし、同じオランダリーグでも本当にズラタン、イブラヒモビッチとかもうスナイデルだとかもうファンデルファルトとかもうアヤックス、PSV にもうロッペンとかもうそこからすごいスーパースターになっていく選手たちが本当に同じピッチの上で戦えたっていう、もうそういう時代だったので、まあ、やっぱその時代によってその背景が違ったりするので、うんうんうん、なんともこう言い難いところはあるんですけど、うん、でもやっぱりその海外の素晴らしさというかやっぱサッカーの文化っていうのは本当すごいなっていうのは感じましたね。
1: それはこうご自分が行かれて日本とはもう何か大きな何かが違うとか、いや日本も行けるぜみたいな何かそういうのを感じたりはするんですか。
0: そうですね、まあ、正直やっぱりそのもうサッカー文化自体が多分日本とヨーロッパだと初

0: と思うんですけど、やっぱ海外に行けば助っ人として行くので、その
1: ああ
0: そういうあの向こうが取ってくれるわけですから、自分たちが助っ人その選手として行くっていうことなので、ああやっぱりそのそこにいる選手たちに比べたらもっとしっかりいいものを見せなきゃいけないっていうのは、それはもうチームとしてもそうですし、サポーターからの目線っていうのも大きく変わるんじゃないかなっていうふうには思ってました。
1: そういう世界の国々がこうサッカーでぶつかり合うのがワールドカップですね。初出場の時のことっていうのは覚えていらっしゃいますか？
0: そうですね、98年のフランス大会だったんですけど、高校卒業して間もなかったので、こう正直高校卒業してすぐプロになって、でプロとして数試合出てもうワールドカップっていう感じだったので、こうなんか自分が今どこにいるのかっていう、そういうことではなかったですね。本当にこう何ですか、何もこうその大会がすごいものなのかっていうのもその意識がないというか。
1: 監督この時岡田さんですか？
0: はい、
1: すごいっすよね。
0: いや本当タイミングが本当
1: に、この間まで高校生だったっていうことですもんね、はい、
0: そうです、
1: すごい。そしてその後2002年の日韓大会では中心選手としてベスト16にも進出、振り返るといかがですか？
0: そうですね、まあ日本で開催して、あ、まあ、日韓なんで日本と韓国なんですけど、まあやっぱり自分たちの国でできるっていうのはやっぱりアドバンテージはありましたし、やっぱりこうなんですかね、本当に日本が一つに、みんなが本当にサッカーを応援してくださって、で日本全体としてこう一つになってくださったっていうのが、やっぱ結果にもつながったのかなっていうふうにやっぱ感じますね。
1: やっぱやりやすいんですか、ホームの方が？
0: いや、まあやりやすい、うん、まあそうです、まあ慣れてる地域でもね、あの途中もありますし、やっぱりそのなんかこうみんなのこの声援っていうのがすごくこう自分たちのパワーに変わったっていうのは、やっぱりスタジアムの中だけじゃなくて外からそう感じることもたくさんあって、うん、その沿道でバスでこうスタジアム着くまでの間とかもそうですけども、たくさんの人からたくさんのエネルギーをもらえて、でそのままスタジアムに入っていき、でスタジアムでピッチに立った時にまたたくさんのその応援に来てくださるサポーターのそのエネルギーをいただいてっていう、その本当にパワーいただきました。
1: スポーツ選手の独特なあれですよね、周りのエネルギーをいただけるって、
0: いやあれはすごいですね。
1: そんなに皆さんおっしゃるけど本当に力になるんですね。
0: いや本当になります。苦しいなって思ってもなんか動けちゃうんですよ。
1: へえ、
0: 動こう、動かなきゃってやっぱ
1: パワーにな
0: ります。
1: 頑張って声出します、これからも。テレビの前から。い
0: やそういうのも絶対力になって、間違いなくなると思います。うん、
1: そして、第一戦、ベルギー戦では、縦のロングパスのアシストもありましたね。
0: そうですね。まあ、あの時っていうのは、僕のボールは、まあ、ある意味、そんなに正確なパスではなかったと思うんですけども、あそこにやっぱ走り込んでくれた杉貴之さんが、体を本当投げ飛ばしてまでして、うん、足を伸ばしてゴールに入れてくれたので、なんかやっぱその入れてくれる人がいないとこのアシストっていう結果につながらないので、まあ正直その自分のパスっていうのはもう完璧なボールではなかったですし、でもそれを信じて走ってくれて、信じてゴールにつなげてくれたってことが大きかったなというふうに思います。
1: 小野さんのパスってすごいっすよね。
0: いやいやいや、あの走ってくれる人がいるので。
1: そこに走るって思ってる？
0: まあそうですね、まあその人を見て、大体その選手によってのスピードが違ったりとかもあるので。
1: オフサイドってあるじゃないですか、はいはい、あのルール俺ちょっとなんでこんなルールあるのって思うんですけど。あのなんか、いやサッカーってそもそもすごいなと思って、足でやって、はい、足しか使えなくて、はい、前に進もうと思ったらオフサイドがあって、うんうん、なんて点を取りにくくするスポーツなんだろうって思うんですけど、はいはい、あのオフサイドみたいなのももう分かるんですか？
0: そうですね、
1: あの辺ディフェンスいんなと思って、でもここに出せば味方が走ってくれるからみたいな、
0: は
1: い、
0: まあ、そこはもう本当にボールを持ってない時間の方がやっぱ長いので、そういった時間の中で、はい、大体90分のサッカーの中でボール1人が保持できる時間って大体2分ぐらいらしいんですね。でその残りの88分をいかに情報を得てどう進む、
1: すごい、
0: 今はどう守るかとかいろいろ考える時間なので、そこで僕はたくさんあの周り見て情報を得て、でボールをもらったらどうするかとか、そういうことをずっと考えてるんで、そういうものがゴールに至ったんじゃないかなと思います。
1: 何が一番好きなんですか、そのドリブルかパスかシュートかみたいなのは？
0: いや、どれもやっぱ好きですけども、やっぱりよく言うアシストっていうよりも アシストの1個前のパスってすごく大事な要素になるんですけど、そのパスのおかげでアシストが綺麗に

0: 決まって、まあ、ゴールが生まれると僕は思ってるんですけど、そこのやっぱそのアシストの前のボールっていうのが僕はすごく重要、
1: 大切に、
0: はい、大切にしてるところですね。
1: へー、面白い、
0: まあ、それによって全然変わってきてしまうことも多
1: い。じゃあもう割とそのアシストのパスをした時点でゴールへのビジョンがこっち行ってあっち行ってこうなるなっていうのが大体見えるん
0: です。まあそうですね、それを導き出す、いやいやもうそれはもう多分
1: 導き出す
0: の、はい、でみんなでやっぱそれを共有できてないと、それってなかなか一人と一人じゃ無理だと思うんで、うん、何人かがそれを同じような絵を描いてくれるからゴールに、う
1: ん、代表チームってそんなに練習できるわけじゃないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: いつものクラブチームならそれが分かったとしても、うん、はい、すごいな。
0: まあ本当でもそれってまあお互いを信頼し合って求め合って、うん、でやっぱそういうことを繰り返していくと自然とちょっとの時間でもいいものが作れるというのが、やっぱりそれが日本代表だなっていうふうに思います。
1: すごいすごいです。考えられない。そして2006年のドイツ大会では海外組の選手も増えて世界最速でのワールドカップ出場権を獲得するなど、史上最強と呼ばれた中での挑戦だったんですけども、振り返るといかがですか。
0: そうですね、まあ初戦のそのオーストラリア戦でのやっぱ敗退っていうのは非常に大きかったと思うし、まあそこでの僕自身も途中で起用されるんですけど、1対0で勝ってる時間帯の中で途中起用していただいて、でそこから3点取られて3対1で負けるんですけど、やっぱり自分の中でもそのやっぱ初戦っていうのはどの大会においても、それがワールドカップだけじゃなくいろんな本当どの試合においても初戦っていうのはすごくやっぱ大事なものだと思いますし、やっぱそういう 1-0 で勝ってるその状況の中で自分が入ってリズムが壊れたんじゃないかとか、やっぱ思うこともたくさんありましたし、やっぱそういった意味でもその初戦落としたっていうのはチームとしてもやっぱ大きな痛手だったんじゃないかなって感じますね。
1: 結果的にはこうグループリーグ敗退になったんですけど、はい、その時の小野さんの考え方にこう変化みたいなのはあったんですか。
0: 考え方というか、やっぱその初戦を落とすことによって、まあそれまでその事前の試合でドイツと親善試合を行った時に2対2という結果で終われたんですけど、その試合が本当素晴らしい試合で、でも選手たちもやっぱ自信持ってその初戦を迎えたっていう中で、その初戦っていうものを落としたその瞬間から、やっぱどこかみんながこう何ですかね、思ってたその集中の糸が切れてたっていうものなのかちょっと難しいですけど、こう歯車が噛み合わなくなってしまっ、ちょっとずつもしかしたらなってしまったのかなっていうのはありますね。まあ負け方もそうですし、ちょっとやっぱり最後まで燃え尽きる前に終わってしまったっていうのはありましたね。
1: これ日本代表になると、いや分かんない、普段どうやってサッカーを、なんか小野さんって僕楽しんでサッカーやってるってイメージなんですけど、はいはい、そのサッカーが楽しいみたいなのはこうワールドカップになるとなくなるんですか、それとも楽しいんですか。
0: いや楽しいことは楽しいと思うんですけど、うん、まあ、あの時っていうのは僕はあのスターティングメンバーではなかったので、うん、でもやっぱ選手たちが試合に臨むそのスターティングメンバーと言われるその A チームをどうやってこう思いっきりプレーしてもらえるかってことを考えながら、うん、まあ、やってましたけども、うん、まあ、そういったところもやっぱりなかなかバランスがうまくいってなかったのかなとか思ったりとか、いろいろやっぱ思うことたくさんやっぱありましたけど、うんうん、でも楽しいことは楽しいと思いますけど、でもやっぱ試合負けて楽しんでたっていうのもね、それはまたまた違う話になっちゃうので
1: 、そうですね、やっぱり勝つことがあるんです ね、 そうですね、
0: 絶対条件だと思います、
1: ね、なるほどな、それではここで一息入れましょう、
0: はい、
1: ここでは小野伸さんのこだわりの一曲をお送りします。簡単に言うとリクエストになっちゃうんですけど、何をかけますか。
0: そうですね、ゴスペラーズさんで、はい、プロミス、
1: 何が思い出が、
0: もう19歳の時に初めてゴスペラーズさんを18終わり19歳ぐらいで初めて知って、うん、もうそれからそのもうゴスペラーズさんの歌に引き込まれて、まあ、アカペラっていうその当時ってアカペラで歌うっていうのがなかなか楽器を使わないでああいう音楽を奏でるっていうのはすごい僕の中で奇跡というか、そういう感じに感じてたんですけど、まあ、でその当時ぐらいに今の奥さんとも出会うんですけど、お互いがその他の知人を介してそのゴスペラーズさんと知り合って、で2001年に結婚して、で2003年にちょっと遅れながらですけど結婚式を挙げさせてもらった時に、奥さんのその入場する時に サプライズでゴスペラーズさんに来ていただいてそのプロミスをかけてあの歌っていただいたっていうのがさ僕の中でやっぱ一番の思い出なのでこの曲にさせていただきました。
1: いやとっても素敵なエピソードで、
0: いやもう喜んでいただいたので、はい、号泣していただいたらよかったなというふうに思いますけど、
1: 俺何にもやってないな。では曲の紹介を小野さんからお願いします。
0: ゴスペラーズでプロミス。

0: お送りした曲は小野伸二さんのこだわりの一曲、ゴスペラーズでプロミスでした。お送りしている滝藤健一、正解のない世界のこだわりさん。正解のない世界をこだわりを持って生きている人をお招きして、そのこだわりに行き着くまでのお話を伺う番組です。今回お招きしているこだわりさんはこの方です。
1: 小野伸二です。よろしくお願いします。
0: そんな小野伸二さんにここからはこんなテーマでお話を伺っていきます。解説者としてのこだわり。ここからは小野さんにサッカー解説者としてのこだわりをお伺いしていきます。解説されるときに心がけてることとか気をつけてることってあるんですか？
1: そう言われるとなんだろうな、なんかやっぱまあ見えてるとこだけじゃなくて、まあやっぱりそのテレビを見てると全体全部見えますし、やっぱそのみんながやっぱボールをみんな多分誰しも追うと思うんですけど、そのボールがないとこの動き方とかを深く伝えたいというか、そのやっぱゴール取るとゴールのそのシーンがこう見られがちで、そこだけフォーカスされるんですけど、やっぱそれまでに至るその動きだとかそういったところの大事さっていうところもなんか分かっていただきたいなっていうふうに思いながら、そういうところ伝えたいなっていうふうに感じてやってるんじゃないかなと思いますね。
0: 解説って面白いですか？
1: いや面白いと言われるとやっぱ難しいなって、やっぱその言葉ってやっぱ伝えるって難しいんだなってことをすごくやっぱ感じてまして、結局言うことが全てじゃなくて、やっぱ聞いていただけるその受け取る人の気持ちに理解がなければこれって一方通行で終わってしまうので、だからやっぱり言葉をそのそしてまたあの一瞬一瞬で言わなきゃいけないので、
0: あれ生放送ですもんね。
1: 一応ライブで全部やるんで、そのシーンって一瞬でしかないじゃないですか。
0: そこでちょっとゴール外れてあーとか
1: そうなんですよ
0: 出ちゃうと
1: 気持ちはでも出ちゃうじゃないですか。
0: わかる。
1: でもそれをもう含めてその一瞬で入れなきゃいけなかったりとか、でまたやっぱ実況の人もいますんで、こう話がボッとぶつかんないようにとか、こうやってもうあうんの呼吸でしかないので、
0: すごい、
1: そういうのも感じながらやってます。
0: 選手の名前は全部覚えてる
1: し、もちろんそれはもう
0: すごい
1: 覚えないといけないの で僕はでもどっちかというと日本代表の試合でしかないので ある程度そこは簡単なんですけども、
0: 選手とか監督にこう取材される時っていうのは気を使ったりされるんですか？
1: まあ、気を使う、まあ、やっぱり試合後とかであったりとか、そのやっぱ疲れてるんじゃないかなとか、その自分がやっぱプレイヤーだったのでこんなタイミングでやってほしくないなとか、やっぱ思うんじゃないかなとか、で、まあ、一応台本はあるんでその質問内容とか、でも僕の中でその言われ方されたら嫌だなとか思ったら僕変えるようにしてたりするんですけど、それやっぱり、ね、選手の気持ちになってやっぱ聞かないといけないなと思って。
0: そうですよね、はい、負けた時もだって聞かないといけないですからね。
1: まあでも負けてもやっぱその答えなきゃいけないと僕も思ってたので、そこはやっぱその部分は含めてやっぱ正直な気持ちは聞かなきゃいけないんですけども、そのやっぱ聞くにも聞き方だったりとか、まあ、それによってやっぱ答える人もやっぱその感情が変わると思ってるので、まあ、そういったところは聞く時に気を使ってますね。
0: 現役時代取材されるのはどうでしたか？そのもう早く帰りたいよとか早くシャワー浴びたいよとかあったんですか？
1: いや、そこまでは全然ないですけども、
0: 答えるまでが俺の仕事だみたいな感じがあったんですか？
1: まあ、基本的にそこはしなきゃいけないじゃないですかね、その義務じゃないですけど、やっぱり自分たちもたくさんの人に応援されている中で、そういったことを伝えるっていうのも僕たちにとっても大事なことだと思いますし。
0: なるほど。今の日本代表について、
2: はい、
0: こう選手たちも優勝を口にする時代になりましたけども、はい、小野さんが出られた頃とは時代の変化っていうのは感じますか？
1: そうですね、まあ、優勝っていうのは僕たちもまあもちろん心がけてそこを目指していましたけども、今の選手たちの本当に海外でやってる選手がほとんどになって、まあ、それがもう当たり前ベースになってきてるっていうのは、まあ、自分たちが多分海外でプレーしてみてそこまでこう大きな差をもうみんなが感じなくなったんじゃないかなというふうに思うので、まあ、もちろんそれは日本代表の試合を見ていただければ分かるように、ね、ブラジルを倒すとかイングランドを倒すとか、今までにこう僕たちが成し得られなかったことを今の子たちはほんま普通に平然と行うわけですから、まあ、可能性として皆さんがそう思うのは、はい、選手たちが思うのは本当に期待が込められているなというふうに思います。
0: そういうふうになったターニングポイントみたいな時があるんですか？
1: やっぱりあれじゃないですかね、選手たちが変わった2022年の カタールワールドカップで、クロアチア戦に PK で負けたと思うんですけども、あの時ぐらいから選手たちのそのやっぱ一つ一つのその足りなさっていうのをみんながやっぱ感じて、このままじゃいけないんだ、もっともっと自分一人一人が努力しなきゃいけないんだっていうのが、各チームに戻ってその成長を成し遂げたっていうのが大きいのかなって僕の中では、はい、感じてますね。
0: 今の日本代表の強みは何ですか？
1: やっぱりこのまた森保さんがその4年終わった後にまた引き継いで、その今のこの今大会のワールドカップの指揮を取ったっていうのはすごく大きかったと思うんですね。その4年間やってきたものを軸にまた積み上げられるものがあったっていうのは、選手たちにすごく大きなアドバンテージになったんじゃないかなと思いますけど。
0: なるほど。こう日本代表の鍵を握る選手って、
1: 鍵を握る選手、いやもうみんな鍵を握ってますからね正直、まあ本当にこう何ですかね、うん、この選手って言われるような選手だけじゃないっていうのが今のその強みであるんですよね。もうどの選手もやっぱりもうキープレイヤーになっていくっていうのが、やっぱり見てる人たちもそう感じてると思うんですけど、でこの間も鈴木孝幸さんとはちょっと取材があったんですけども、そのキープレイヤーを選ぶってことが難しくなったよねっていう、その全員がもうキープレイヤーになってるからっていう話になったんですけども、だからまあその中で言うっていう中で言えば、僕は谷口翔吾ってあのディフェンダーの選手なんですけども、やっぱりこう予選とかもそうですけど、何でもそうですけど、こうやっぱ失点をしない、やっぱ勝つためにはゴールを取らなきゃいけないんですけど、失点数が少なければ少ないほどやっぱ得点を取って勝てる確率は高くなると思うので、はい、そういった意味でやっぱ彼に期待したいというか、
0: ディフェンダーの谷口さん、はい、うん、ああ谷口さん、
1: やっぱ彼がいる時のその日本代表の試合と、ちょっといない時ってちょっと

0: 僕の中で違いがあったり、僕の中での感想なんですけども、あったので、まあ、彼がいるっていうのはやっぱ非常に心強いなっていうふうに思ってるんで、まあ期待したいなっていう一人ですね。
1: ありがとうございます。言いにくい質問
0: を。いや
1: さあ、そんな小野さんは10人兄弟の6番目として生まれ、
0: はい、
1: 現在は2人の娘さんのパパでもありますが、
0: はい、
1: 10人兄弟ってなかなか僕らの時代でも10人って多いっすよね。
0: いや、まあ周りにはもちろんいませんでしたし、
1: 小学校だって1年から6年まで全部入ってるってことですか？
0: いや、4人行った時あります。で、僕1個上、1個下がいるんですけど、
1: はい、
0: なんで中学校はみんないましたね。そなんで僕が小学校6年の時に、4年、5年1年だから、そこら辺がその下の方がいたのかな、っていう感じで、なんで、はい、ちょっと恥ずかしいですよね、小さい時って。なんか、やっぱ兄弟、その正直小さい時はもっと少ない兄弟が良かったなってやっぱ思いましたもん。
1: 本当ですか？
0: 正直なところ。
1: 僕でも子供4人いて、小学校に4人入ってましたけど、運動会とかめっちゃ楽でした。楽っていうか、もうずっと応援できるから。
0: なるほど。
1: とっても楽しかったですけどね。
0: いや、なんですかね、僕はなんかちょっと
1: 嫌でした。
0: 嫌でしたね。
1: あ、じゃあ彼らも嫌だったのかな。
0: でも大きくなってやっぱ兄弟が多かったっていうのは本当すごいことなんだ。
1: 今でも仲良しなんです
0: か？あ、みんな仲良く、はい、やってます。
1: お正月とか集まったりするんですか？
0: 一気に集まるっていうのがあんまりないですね、まあでも数人で、じゃあこの日はここ、この日はここってやらないと、全員集まるとやっぱ
1: 大変ですよね。
0: 集まる場所がないので。
1: ほら、正月もほら、1日は大野さんの家族が行くけど、2日は誰々の家族で、
0: まあまあ、
1: 3日は長男の家族でとかってなると、お父さんとお母さんは嬉しいんだろうけど大変ですよね。
0: お母さんも大変だったじゃないですか。もう当時で孫20何人いましたからね。
1: うわ、すごい。でも幸せだよな、孫20何人って。
0: 孫20ってすごいですよね。想像つかないですもん。
1: すごい。でもとっても僕幸せだと思いますね、うん、もうそんな家族になりたいですもんね、うん、孫に囲まれて、
0: はい、いいですね。
1: でも、うん、すごいな。
0: そういう感じでました。
1: 兄弟の中でサッカーをやってたりは、
0: あ、僕が一番最初で、うん、で僕の5歳下6歳下に男の2人なんですけど、この2人は僕きっかけでサッカー始めて
1: や
0: りました。もうその5歳下の子がもう本当にスーパーです。めちゃくちゃうまかったんですよ。でちょっと、まあ、思春期という時代にちょっと道をそれて、
1: なるほど、
0: いや、もうあのまま行ってたら本当にもうすごい選手になってましたね。でその下の子もまたうまいんですよ、うん、ただちょっとセンスはその5歳下の子の方がやっぱこう見せられる、
1: うん、
0: でその下のもう一個下の子はちょっと喘息持ちだったので、途中で諦めざるを得なかったというか、でこの2人は面白かったと思いますよ、そのまま続けてたら。
1: へ、
0: 僕はずっと見てましたからね。
1: 見たかった
0: な、マンツーマンで。僕は指導してました。中学3年生まで僕は地元にいたので、
1: うんうん、
0: で高校になってから離れてしまったっていうのが、うん、まあ、それがなかったらもしかしたらまた違ったかもしれないですけど、
1: うんうんうんうん、
0: でも本当に非常に、
1: じゃ あ、やめちゃったの、
0: まあ、そうですね、ショックでしたね。まあ、まあでもそのね、あの、
1: まあ、それも人生
0: です、ね、人生ですから、
1: うん、
0: っていうのはあります。
1: そういう環境で育ったことで娘さんの子育てに何かこう大きく影響するようなことがあったりするんですか？
0: あ、どうですかね、やっぱりこう娘ってなると、そのやっぱりこう何ですか、男の子だったらなんか自分の生きてきたようなことを伝えていきたいんですけど、うん、女の子ってちょっと難しくて、うん、どう接していいかとか、どう言うべきなのかとかが全然わからないんですよね。ただ僕はその子供たちに伝えてたのはやっぱ感謝、その人に会ったら挨拶する、で小さい時ってもらうものたくさん、やっぱいろんな人からもらうんで、うん、ありがとうっていうことをちゃんと伝えなさい、あのっていうこと、そのことだけしか伝えてなかったので、うん、まあでも本当にそういったことをすごく子供たちがしっかりとこう学んでくれて、そういうことを僕らが何も言わなくても言ってくれるようになったので、うん、非常にそこだけしか僕は本当に携わってないので、ほとんど自分の奥さんが、
1: うん、
0: はい、子供のことをやってくださったというのは、はい、
1: じゃああんまり怒ったり勉強しなさいって言ったりとかってのは
0: 僕は一切ないですね。怒ろうって思った瞬間はありますけど、怒ろうって思った瞬間に奥さんが怒ったんで、うん、
1: ああ、なるほど、
0: はい、僕が怒る前に怒ろうかなって思った瞬間に奥さんが

0: ーンって言ったんで、
1: うん、
0: いや僕さんってやっぱすげえなって、やっぱ僕はいつもいい役回りじゃないですけど、
1: うん、だってパパパパになるじゃないですか、
0: 甘い、そう甘い、そう、うん、で奥さんはそこをやっぱ厳しくやって自分が嫌われ者になって僕を甘いパパにさせてくれるっていうのが、うん、なんかそれは本当にありがたかった。
1: 奥さんはそれはずるいって言わないんですね。
0: まあ、ずるいって多分思ってるじゃないですか心の中で
1: 、
0: うん、でも本当に、本当に感謝してます。そこ
1: 素晴らしいです。そんな娘さん今大きいんですか。
0: あ、もう今20、大学3年生と大学1年生なので、う
1: ん、大きい、
0: はい、もうだいぶ大きくて、で上の子はシカゴの大学の方に、
1: あ、
0: もう大学生から向こうに行きたいということ
1: で。寂しくないですか、女の子で心配じゃないですか。
0: いやー、なんか別にそんなな感じじゃないんですよね。なんか自分のその夢だとかに向かって逆に進んでくれる方が嬉しくて、でやっぱ、迷わずそういうことを、まあ、もちろんいろんなことに出くわすと思うんですけど、うん、やっぱそういう逆にそういうものに出会ってほしい、いろんな経験をしてほしいっていうのはあるので、うん、まあ、やっぱでもそれ言ってもね、やっぱ海外なので、うん、なかなかこう、
1: どれぐらいの心配な部分、うん、頻度で行かれるんですか。
0: いや、もう全然一回も行ってないです、僕は。
1: え、
0: 一回も行ってないです。
1: あ、本当ですか。
0: はい、奥さんがその大学を決める前に一回行ったきりで二人とも行ってないです。
1: 帰っては来られるんですか。
0: あ、
1: 夏休みとか。
0: 今ちょうど帰ってきて、はい、る時期なんですけど、8月ぐらいまでずっといるんですけど、
1: うん、
0: ちょうど5月から8月がちょうど夏休みで帰って
1: くる。そんな長いんですか。
0: そう、意外に長いんですよ。へえ。そこの時間が本当なるべく一緒に
1: いて
0: っていう。
1: うまくいってますか。
0: もちろんうん、まあ、子供の予定もあると思うんですけど、うん、結構自分たちにも合わせてくれてたりするので、まあ、一緒に旅行行ったりとか。
1: いいな。
0: はい。いまだに横にべったりくっついてくれたりとか、
1: いや、
0: 本当
1: に
0: 本当に嬉しいです。本当何も変わらず、なんかずっとちっちゃい時から変わらないというか。
1: へー、羨ましいです。もうすでにすでにキモいとか臭いって言われてます。
0: いや、本当ですか。
1: 小6ですよ。
0: いやいやいやいや、そんな、もう誰に言ってるんだって僕からすると。
1: 羨ましい。残念ながら小野伸さんとはそろそろお別れの時間となってしまいました。いよいよワールドカップ開幕は目前で、改めて小野さんから今大会の見どころを教えてもらってよろしいでしょうか。
0: そうですね、本当にこの初めてのチーム数が増えたり3カ国共同でやるっていう大会だと思うんですけども、とにかくこう選手たちがいかに自分たちが今まで培ってきたものをそこで十分に発揮できるか、まあ、それができれば本当に楽しみしかないですし、でやっぱりその選手たちを今度後押しするそのサポーター、日本で応援する方、現地で応援する方、やっぱりみんなが本当一つになって選手を励ますってことがチームの力になっていくと思いますんで、まあ、そういったところも含めてこの日本代表には期待したいなというふうに、はい、感じております。
1: なるほど。予想する優勝国はありますか。
0: いや、もちろんもう日本に優勝してもらいたいですけども、ね、やっぱりもう、うん、とはいえやっぱ強豪国っていうのはありますから、まあ、戦ったね、この間の親善試合でもイングランドもそうですし、まあ、フランスもそうですし、やっぱりこう決定的な仕事をする選手がいるチームっていうのはやっぱりこうどこかしらどんどん上に行くんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、その中でそういうチームを倒してこう日本が優勝する、そんな夢を見れたら最高だな。
1: そうっすね、最高っすよね、はい、最後にすいません、私のようなにわかも含めた全国のサッカーファンに小野さんからメッセージをいただけますでしょうか。
0: そうですね、本当にこのワールドカップを通してですけれども、本当に皆さんの力っていうのがサッカーをこう盛り上げてくれますし、でまた選手たちが今度そういう結果とともに皆さんにその元気だったり勇気をまた恩返しできる状況になると思いますので、本当に皆さんで一つになってサッカーを盛り上げていってほしいなというふうに思います。
1: ありがとうございます。というわけで今回のこだわりさんは小野伸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。滝藤健一、正解のない世界のこだわりさん。私、滝藤健一がお送りしてきた特別番組、正解のない世界のこだわりさん、11回目の今回もエンディングとなってしまいました。小野さん、とってもマイルドでしたね。ああいう感じでずっといたら それは娘さんもね、こう彼女のように恋人のようにねくっついてくれますよね。なんかもう僕は遅いですよそうか、間違ったないろいろでもとっても楽しい話いっぱい、サッカーの話も僕がほら全然サッカーのこと詳しくないので丁寧に話してくださってすごく分かりやすかったですし、面白い話いっぱい聞けて、うん、ワールドカップの試合も楽しみですし、小野さんの解説もとっても楽しみですね。はい、NHK は総合テレビと BS で FIFA ワールドカップ2026日本代表の試合を中継します。さらに BS プレミアム 4K では全104試合をたっぷりとお伝えします。すごいね。日本の初戦となる対オランダ戦は日本時間6月15日月曜日の早朝5時キックオフ、総合テレビで放送されます。よし、テレビの前で応援するぞ。さて、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで番組終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして私も出演した火星の女王スペシャルエディション日曜日の夜10時から放送中です。今日も10時からやりますね。第5話です。今日含めて残り2回、お時間あったらぜひ見てください。それでは今回はこの辺で、今週のこの時間のお相手は滝藤健一でした。またいつか。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 前線や低気圧の影響で九州南部では局地的な大雨となったほか、東日本でも雲が広がり、気象庁はきょう午前11時、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。宮崎県日南市では午前6時過ぎまでの6時間雨量が181ミリと、統計を取り始めてから6月としては最も多くなるなど、局地的に大雨となりました。また、東日本にかけての広い範囲でも雨や曇りの天気となっています。関東甲信と東海では、この先1週間、雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁はきょう午前11時、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。今後の見通しです。前線を伴った低気圧は東へ移動するため、四国や近畿南部、東海、それに伊豆諸島では激しい雨が降る見込みで、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党の合流をめぐり、公明党は今の国会の会期中に実現に道筋をつけたいとしている一方、立憲民主党内には支持の拡大につながるか不透明だとして慎重論が根強く、協議が進むかが焦点です。中道改革連合は今年1月、立憲民主党と公明党の衆議院議員によって結成されましたが、参議院議員は合流せず別々に活動を続けています。こうした中、公明党は中道勢力の結集を図るため、早期の3党の合流実現に道筋をつけたいとして、立憲民主党やその支援団体の労働組合への働きかけを強めています。西田幹事長は、来月までの今の国会中に一定の方向性が出せるよう協議を

0: 支持の拡大につながるか不透明だとして慎重論が根強く、次の参議院選挙の比例代表で公明党出身者と競合することへの懸念も出ています。また安全保障政策などをめぐって中道との考え方の違いを指摘する声もあります。このため党執行部は丁寧に意見集約を図りたい考えで、水岡代表は7月とか8月などと区切る段階にはないと述べました。一方、党内には3党がバラバラのままでは国政選挙は戦えず合流すべきだなどと前向きな意見もあり、協議が進むかが焦点です。ロックやジャズ、ファンクなどを融合させて独特のサウンドを生み出し、革新的な音楽を次々と生み出し世界的に活躍した歌手のプリンスさん、本名プリンス・ロジャー・ネルソンさんが亡くなって10年となります。生まれ故郷のアメリカ中西部ミネソタ州ミネアポリスでは、プリンスさんの誕生日の6月7日に合わせて功績を称えるさまざまな催しが開かれていて、6日は中心部に大勢のファンが集まり、代表曲レッツゴークレイジーなどを合唱しました。ミネアポリスは移民に寛容な政策を取ってきましたが、今年1月、不法移民の摘発を掲げるトランプ政権が大規模な取り締まりを行う中、ICE、移民税関捜査局などの連邦職員の発砲で市民2人が死亡しました。今回は亡くなった2人を追悼する催しも企画されました。イベントを共催したミネアポリス市の担当者は、今アメリカで起きているひどい出来事のせいで、世界では悪いことばかりが起きているように感じます。しかし、プリンスの音楽は世界の中で何が正しいのかを思い出させてくれる。プリンスは私たちのアイデンティティの核心にある存在ですと話していました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: こんにちは。6月の佐藤二郎です。早いもので今年も折り返し地点が近づいてきております。思い起こすと今年前半は、まあね、簡単に言えばいい良い半年でした。親父は忘れっぽいものですからね、ざっくりしておりますけど、まあ良かったことだけ覚えておくようにね、しております。嫌なことはもうすぐに忘れますね。そして世の中的には、そうですね、もうすぐ始まるサッカーのワールドカップでしょうかね。選手の皆さんはぜひ、なんていうかな、まあもちろん勝ったり負けたり、嬉しかったり悔しかったり、いろんな思いをされると思いますけど、まあぜひ楽しんでね、サッカーをプレーしていただけたらなと思います。私たちも応援しながら楽しませていただきます。さあ、ではここでリスナーの皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ごめんなさいね。今日はですね、実はNHK のですね、まあそういう時期なんですかね、4月に入社したね、NHK の初々しい新人さん方がちょっと見学にいらしているということで、今日はもういつになく文化の香りが漂う教養ラジオにしたいと。何を笑っとんだお前ら。聴講室でスタッフも親父たちがみんな肩を揺すって笑っております。そう、ごめんなさい、なんだっけ、あ、そうだ、ごめんなさい、リスナーの皆さんからの、メッセージね、ご紹介しますよ。大阪府にお住まい、50代女性、ラジオネームせっちゃんさん、ありがとうございます。父は若い頃から薄毛でいきなり来ましたね。父は若い頃から薄毛で筋金入りの1:9、分かりますかね、お若い方。七三といえば分かるかな。七三よりもさらにこう寄せているというのが1:9ですね。1:9分けでした。80歳を超える今でも1:9分けを貫いています。でも1:9分けができるってことは髪の毛がまだ終わりになるということですからね。だからいいじゃないですかね。ある程度の年になれば潔くつるんとしてしまえば見た目もいいのに、わずかばかりに残った髪の毛の執着に哀れみを覚えます。ちょっとせっちゃんさん、ちょっと言い過ぎじゃないのそれ。男性はいつまでたっても髪へのこだわりがあるのでしょうか。あ、これはですね、実は私、舞台演劇ユニット力技というのをやっておりまして、僕が脚本を書いて出演するという形で毎回やってるんですけど、演出の舞台演出家の堤康之さんという人が、もう随分古い付き合いですけどね、その人は僕より10上なんで今67と

ほんでだけどある時力沢の稽古初日にもう15年ぐらい前かな、ある時ねバッサリスキンヘッドにして、でまあその人はまあ本当に堤さんはなんでもっと早くしなかったんだろうって言ってたんで、せっちゃんさんのお父さんにもお伝えください。もしかするとその執着をですねちょっと捨ててですね、いいじゃないですか、80歳からの リニューアルもいいじゃないですか、全部スキンヘッドにするとですね何かこ う世界が変わるかもしれませんよって佐藤二朗が言ってたって伝えてください。せっちゃんさんありがとうございます。お父さんにもよろしくお伝えください。というわけでタイトルコールいきましょう。佐藤二朗と親父の時間。改めまして佐藤二朗です。毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間、今回のゲストは俳優の風間トオルさんと勝村政信さんです。いや異色の組み合わせという、まあ、私にとっては本当に、敬愛する2人の先輩俳優ですね、ベテランでございます。風間トオルさんとは僕おそらく初めまして、一方的にテレビでは見ておりますけどもね、そして勝村さんとはドラマで1回コントロールっていうねドラマで1回ご一緒した、であとは飲み屋であったかなという感じですね。風間さんが63歳、勝村さんが62歳と、まさに油の乗った親父でございます。楽しみです。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に1曲お届けしましょう。リクエストをいただいております。愛知県にお住まい、あ同郷だ、60歳男性、ラジオネームカルさんのリクエストにお答えします。中村あゆみさんで翼の折れたエンジェル。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。風間徹さんと勝村政信さんです。お二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。風間徹さんが63歳、勝村政信さんが62歳、もう私57歳ですけどね、もうお二人とも尊敬すべき先輩俳優ですけれども、この番組的にはまあ親父仲間ということでよろしくお願いします、はい、そして意外なことにお二人は共演経験がない。
2: ほぼないですよね。
1: ないですかね、
0: ほぼないというか、
2: はい、ちょっとお会いしたくらい。
0: なるほど。あの同じ作品には出てるけど絡んでないとかそういうこともありますもんね。
1: お会いしてましたですか。
0: おっと勝村さんはお会いしたぐらいだ。風間さんはお会いしたことを覚えてらっしゃらない。
1: いや、えありますかね。
2: なんかすれ違いみたいな感じで
0: 局の廊下とかそういう感じ
2: とかそんな感じですね。
0: なるほどですね。なるほどですね。まあ親父という共通点、あとまあ俳優という共通点ということでございます。この番組本当にあの二人ともあの申し訳ないんですけども、割とあの尿漏れの話とか聞いたりしますので、その辺はちょっと少し覚悟を軽く覚悟を持って。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: まず恒例の質問でございます。親父になったなと思うのはどんな時？勝村さん。わと聞こうと思ったんですけど、なんつい最近腰をやったと。
2: あ、昨日の朝。
0: いや大丈夫なの？
2: びっくりしましたね。
0: うん、
2: 朝起きてシャワー浴びようと思って、うん、しゃがもうと思ったらピキピキってなって、
0: うん、
2: ですぐにあの整骨院の先生に連絡して、うん、さあ今すぐ来いって言われて、
0: うん、
2: でさらしゴリゴリ巻かれて、
0: うん、
2: 昨日、
0: うんうん、
2: でやっぱちょっと調子は悪いですけど。
0: いや、そりゃそうですよね。成り立てですもんね。
2: 朝サッカーやってきちゃいました。
0: なんで
2: 今サッカーやった帰りです。これ
0: ちょっと待って。
2: 悔しい。
0: 何が悔しいの？
2: もうちょっと長くやりたかったのに。
0: サッカー
2: 10時に来なきゃいけなくなったんで。
0: いや、なんでこの番組のせいにするんですか。いや、勝村さん待ってください。昨日の朝ピキって言って整骨院の馴染みの整骨院っていうか、にすぐ来いって言われて、さらしをさらさガー巻いて、ほんでなんで今日の朝サッカーするの？
2: 今日レギュラーの日なんですよ、サッカーの。
0: 知らんがな。よくできた。じゃあそんなにひどくないの？大丈夫です。
2: 痛かったです。
0: いや、そりゃそうだよ。どんだけ好きなんだサッカーが。
2: 本当ですよね。
0: いや、本当お大事なさってくださいよ。本当に、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ改めて親父になったなと思ったエピソードかなんかございますか？
2: もうでも全てですよね、
0: うん、
2: もう先輩たちがこうなったっておっしゃってたことを全部やってますよね、う
0: ん、例えば老眼だった
2: り 目が悪くなり始めて
0: 物忘れ、
2: そうなん、
0: 白髪、
2: 全部セリフも入らないし、
0: あ、
2: やっぱそうなるんだっていう。
0: それはね、まあ、人間そこは避けられないですよね、うん、あのなんかお墓の話をしたとか。
2: この間そうそう、
0: うん
2: う
0: ん、
2: 京都で時代劇をやらせていただけるときに、うんはいはい、たまたまあの寺脇さんと一緒なんで、
0: ああ、ああ、
2: で勝則、
0: はいはい、高橋君
2: が主役の大岡越前、
0: うんうん、
2: BSNHK

0: NHK です。
1: あ、やつめつめ、そうだそう。
0: それで勝美ちゃんが、高橋克実ちゃんがゲストに来て、
1: すごいメンバー、勝村
0: みんな、うん、あの1個ずつだった差が、勝則が僕の1個下で、うん、寺内さんが1個上で、うん、勝美ちゃんが2個上だったんですよ。
1: みんな年子の4人だ。
0: そうなんですよ。
1: すごいメンバー。
0: 3時過ぎぐらいに終わって、
1: うん、飲み行くかって、
0: そんな感じで、
1: うんうん、京都
0: 4人で、
1: うわすごい、
0: その時間だったら空いてないじゃないですか、ほとんど
1: 空いてない。
0: でそこを見つけて、本当にあのなんだろう、ビールケースみたいなのがテーブルになってるようなところで、
1: あ、いいじゃないですか。
0: 最高でした。
1: そこでその4人、
0: 還暦すぎの4人が、
1: いや最高じゃないですか。
0: 誰もなんかあのイニシアチブを取ろうとしない誰も喋らないゆっくり、
1: いやいいじゃないですか、むしろいいじゃないですかもうだから本当になんかもうふわーっとこう還暦過ぎた4人が、年子の4人が飲んだわけでしょ。いいな。
0: 最後の方にお墓の話になってましたからねうちは次男だからやっぱ墓は作んなきゃなみたいな、静かなと思うんで
1: それいいね。親父の話だとよくこの番組毎回いろんなスポーツ選手や俳優さんとか芸人さんとか文化人の方とかいろんな方を親父をお招きして、みんなねよくメールとかも必ずその健康の話になって、必ず最後はお互い体に気をつけて頑張ろうみたいな、
0: ね、
1: メールになるっていうよくことは話すけど、そうか、この、60前半の お四方が京都で飲んだ時は墓の話だった。
0: 最後の方にはもう静かにお墓の話してました
1: いいなそれ、なんか俺遠くで眺めてたかったそうですか。風間さんはいかがですか、親父になったなと思う瞬間。
2: そうですね、やっぱトレーニングとかしてるときに、うんうんうん、やっぱ走る距離とかが、うんうん、まあ、前は1時間以上走ってても何ともなかったんですけど、今1時間ぐらいにちょっとやめてますね。
1: 風間さんでも63歳ででも1時間走るんですか、
2: まあ、そうね、
1: ゆっくりですか、
2: はい、だそういうなんかちょっと体力的なものは弱ってきたかなっていう、さっき言ってた腰が痛いとか、はいはい、そんなのもしょっちゅうありますね。
1: しょっちゅうあります、
2: はい、
1: 老眼とかは、
2: 老眼もひどいです。
1: いいね、風間徹さんがそういう話聞きたいな
2: 俺もともと遠視なんですよ、極度な。
1: ああもともとね。
2: で 3.0 ぐらいなんですよ最初。
1: お
2: で日本人には珍しいって言われたんですけど、ね、
1: アフリカとか、
2: アフリカとか
1: ね、
2: と誰よりも最初にキリンとか見つけて、
1: そうそうそうそう、
2: コーディネーターの人に怒られたりするんですけど、ね、それは僕の仕事だから言わないで。
1: だろうだろうだろうだろうだろう。
2: なんで老眼になるのは早いよとは言われてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: 眼科の先生に。
0: 3.0 ってどうやって測るんですか。
1: あそうだ、
2: 後ろに下がっていくんですね。
1: あもうあれとしてはもう 2.0 までしかないから、ね、うん、自分が下がっていくんですか、
2: はい、
1: でそれでも見えるってこと、
2: はい、で最初は分かんなかったんですけど、みんな視力って一緒だと思ってたんですよ、子供の頃
1: なるほど。
2: で電車で友達とどっか秩父かなんか行った時に、はい、帰りの時間何時だろうね、最終危ないからちょっと見てこうよって言うんで、でじゃあ向こうの方見てみようかって言ったら、いやいやこっから見えるよって言って、何時って言ったら、みんなもえあれが読めんのって言われて、うんうんうん、で視力を測ったら 3.0 だった。
1: すごい、
0: すごい、
1: なんかすごい ね本当にアフリカの、ね、方はその遠くにいるなんかライオンとかを見つけるためがすごい 4.0 とかあるって
2: 言
1: って
0: たけど、サンコンさんが、
1: はい、サンコンさん
0: 日本来て視力が下がった、うん、今 6.0 だよって
1: 言って意味が分かんない、サンゴさん
0: 日本人でも 3.0 とかって初めて
1: 聞きました。初めて、僕も初めて聞いた、お二人はごめんなさい、頻尿、残尿、尿漏れ、
0: でも普通ですね、もうだいぶ前から
2: それはないの。
1: あれ、おっと待ってください、
2: それはないですね。
1: あってほしい、
2: あってほしい、
1: ないの。
2: これから来るんですね。
1: いやいや、だって63でまだ来てない、うん、でもだって、腰やったのに次の日にサッカーやる62歳と、今もなお1時間走る63歳ですから、まあそうか、もうしかも風間さんはあれだね、何しろ 3.0 だから、
2: うん、
1: もう我々のいやいや関係あります多分、それは
0: 見えてる世界も違うし、
1: 見えてる世界も違いますよね、うんうん、でも勝村さんは割と普通にある。
0: だから僕なんかサッカーやってるから真冬めちゃくちゃ寒いじゃないですか。で終わった後みんなでシャワー浴びるんですよ、
1: はい、
0: であったかいじゃないですか、はい、うわーって気がついたらおしっこ出てたりしますから、ね、
1: それはひどいな、それはひどいな、それ それはなんか尿漏れとかじゃなくて、もうただ単に尿じゃないですか残尿とか頻尿とかじゃなくて、ただ単に尿じゃないですか
0: 気がついてないんですよ、
1: 気がついて、うわそう

0: かはしてましたね、は
1: い、普通の男の子よりはかなりモテたという感じですね。
0: 普通が分かんないけど、まあ、そうですかね、もらってましたね、はい、
1: 好きな人がもし逆にできたらどうしてたんですか。
0: 好きな人ができたら自分から告白してました。
1: うわ、で大体成就する。
0: そうですね、7割ぐらい、はい、
1: 7割と 3.0 という言葉が今私の頭を渦巻いており、そして尿漏れなしという
0: でも あんまりそんな急に好きになったりしないんで、あ、いい子だなと思って、で一緒に時間を費やしているうちにだんだん、あ、ちょっと告白しようかなっていう感じだから、もうそこまでにはなんとなくうまくいってる感があるんで、
1: そうか、
0: うんうんうん、これはいけるぞっていうので言ってますね、多分ね。
1: なるほどね、うん、
2: でも風間さんに告白されたら大体うんって言っちゃうよね。
0: そんなことはないと思いますけど、
1: うん、そりゃそうだよね。むしろ残りの 30% は何してたんだろう、
2: 本当ですよ、
1: ことですよ、うん、風間さん、はい、芸能の世界に入ったきっかけは、
0: まず最初モデルをやってたんですけど、はいはい、でモデルをやってる中で雑誌の対談で、うん、阿部寛君とコーナーを持ってた時に、はいはいはい、女優さんを呼ぶっていうなんかそういう対談のページがあって、はいはい、でそこで浅野ゆう子さんに来ていただいた時に、
1: う
0: ん、で浅野ゆう子さんにドラマやりませんかって言われたのが最初ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: やってみていかがでした最初の頃。
0: いや最初お断りしたんですけど、おうおうおう、でも何度もこう誘っていただけるんで、うん、まあ、これもなんかの運命かなと思って、うん、でやり始めようと思って、うん、やってみたら、うん、まあ、何もしたことがなくいきなり台本渡されて1週間後ぐらいに連ドラだったんですかね、
1: うんうん、
0: で何も役者とかやったことなかったんで、うんうん、どうやって喋るんだろうとか誰にこれを告げるんだろうとか思わずなんかどうしようと思ったらスタジオの中でカメラを見てたんですよね。
1: そ
0: したらカメラマンにダメだよこっち見ちゃダメって言われて、もうそんなとこから始まってました、
1: ね、カメラ目線になってしまった、はい、まあ、モデルさんはねもちろん外す場合もあるけど目線カメラっていうこともたくさんありますもんね、モデルさん。
0: まあそうですね、俺はあんまりモデルでもカメラ見ないモデルだったんですけど、 どうしていいか分かんなくてキュロキュロしてたんですよね、多分。
1: あ、そしたらカメラ見ちゃった、
0: はい、
1: で、まあ、役者デビュー今1989年ドラマハートに火をつけて、
0: はい、
1: で、そこから37年が経過しました、
0: はい、
1: まあ、いろんなお仕事されたと思いますが冷や汗をかいた経験とかは、まあ、そのカメラ目線もそうかもしれないけど、
0: 冷や汗はかいたのは、まあでもまあドラマとかの撮影ではまあないんですけど、うん、もうドキュメンタリーとか、ああ、そういう番組で一回アフリカに行った時、ああ、
1: はい、
0: セスナが着陸に失敗して、
1: ええ、
0: で森の中に滑走路からこう紛れ込んじゃったんです
1: 、ね、なんですと、
0: なんか地面が平らじゃなかったらしくて斜めになってたらしくて、うん、それに草が生えたんで、うん、浮きで、うん、で平らに見えたんですよ上から見たら、
1: うんうん、
0: だけど土が斜めになってたところに着陸したんで、うんうん、どんどん曲がってって森に入っちゃったんですよ、
1: ね、えらいこっちゃないですか。それ
0: そうなんですよ、
1: 事故じゃ、大事故じゃないですか。
0: 大事故ですね。で入ってっておわーっとなって俺一番後ろに乗ってたんですけど、うん、したらセスナーなんで、うん、よく見えるじゃないですか、うん、ま、窓がいっぱいあるんで、うん、したら俺が座ってた席の羽がもげちゃって、
1: やめて、
0: 火に当たってボイーって言って後ろに流れてくるのが分かるんですよ。
1: いや、何それ。
0: でみんな危ないって言うんでこう頭しゃがんで顔隠してですけど、多分俺はこれ最後かなと思ったんでちょっと見とこうと思って、で一人だけこうやって眺めて見てたら、そしたら今度反対側の羽がボキーって大きな木に当たって折れちゃったんですよ。だからもう飛行機が棒状態になっちゃって、
1: はあ、
0: それでも止まんなかったんですよね、で最後は森からこう出た瞬間になんか、あ、なんかこうジャンプしたんですよね、はあ、何か乗り上げたのか、で先っぽが突き刺さって、うん、ビヨヨヨヨヨヨンって感じで止まったんですよ。
1: ビヨヨヨヨンって感じで止まった、
0: はい、漫画みたいに刺さって先っぽが、で俺一番後ろに乗ってたんで、うん、一番高い塔みたいな上で、すごい見晴らしよくて森から出てたんですね俺だけ。ですごい景色だなと思って、そしたら炎上するから逃げろって言われて、でもセスになった前からしか出れないん で俺一番最後だから、 あれどうしようかなと思ったけど、その時にサングラス落としたのに気がついて、で探してたら、
1: 探したの、
0: そう探してたら、したら気がついたら誰もいないんですよ前に。
1: いやだってみんな逃げたん
0: ですよ。そう逃げてたんですよね。
1: なんで逃げないの。
0: え、いや眼鏡探して
1: た。いやいやでも命に関わるから。
0: で出れたら、うん、それが突き刺さってたことが

0: よく見えて、で危なかったなと思って、
1: ね、なんちゅう経験だそれ。勝村さん、あの、
2: まあ、桁違いですよ、
1: 桁違い。もうものすごい金をかけたハリウッド映画のスクリーンでしか見れない景色を 3.0 の目で実際に見てるわけ
3: ですよ。
1: え、何その、あ、多分最後だな、せっかくだから見とくかみたいなことを思って見てたんですか。
0: そうね、もう終わりだろうな、
1: 終わり、まあじゃあ見とくか、はい、
2: 命のことは考えなかったんですか。
0: いや、もうダメだろうなと思ったんですよね。でもそんな慌てても多分一緒だし、俺一人じゃないし、みんなね、死ぬ時はみんな一緒だから、もういい、いいかと思ってましたね。
1: でも最終的に残ったの一人だけだったんでしょ。
0: そうなんです、気がついたらびっくりしましたね。
1: すごいな、もうなんかちょっともう俺もうお腹いっぱいになるぐらいの話だった今。
2: すごい。じゃあもう終わりでいいんじゃないですか。
1: ダメですか、勝村さん。勝村さんもずっと笠間さんの話聞いてる時ずっと口開いてましたよ。
2: 本当ですよ、
1: 呆然として。
2: だって本当ハリウッド映画みたいじゃないですか。
1: いや本当だよ、そんなこと。だって実際自分経験して見て、
2: 脚本に書いたら嘘つけって。
1: いや本当だ、いや脚本に書いたらこんなことねえよって言われるレベルのことですよ、ね、うん、いやすごいな。いやちょっと待ってください、まあ佐藤二朗と勝村政信がもうただただびっくりしている、
2: 本当ですよ、ね、
1: いるわけですけれども、ここで一曲お届けしましょう。笠間徹さんの親父リクエスト、青春時代を思い出す歌、何でしょう。
0: あ、ですね、これはあのミスティーブルーという曲なんですけど、
1: はいはい、笠間さんの、
0: そうなんですよ、俺の曲なんですけど、でこれすごいいい曲で作ってもらったんですけど、はいはい、そんなに売れなかったんですよ。ほうほう。だからなんか作ってくれた方に申し訳ないなと思ってた、ずっと思ってたんですけど、はい、30年以上、
1: はい、
0: だけど最近になったらあのファンの方からぜひこれをラジオでかけてほしいって言われたんで、
1: じゃあかけます。
0: それなんでよろしいでしょうか。
1: もちろんです。ではあの曲紹介をお願いします。
0: はい、風間徹でミスティーブルーです。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは風間徹さんの親父青春リクエスト、風間徹さんでミスティーブルーでした。さて、続いては、まあ、親父の話の前に勝村さんといえばもうサッカー好きで有名でございます、
1: はい、
0: そして今まさに4年に一度サッカー FIFA ワールドカップ2026が開幕しました。
1: そうですね。
0: どうですか今開幕、興奮状態。
1: 興奮状態です ね、本当に、はいはい、4年に1回ですから
0: 4年に1回ですから、
1: 今年はまたね3カ国になって、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 様式が変わりましたからね、
0: はいはいはい、今までも実際にワールドカップは今まで
1: 僕最初は日韓の時は、まあ、日本ですからね、
0: はいはい、
1: その時もねあのサッカー番組やらせていただいて、はいはい、違う番組なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: そこで初めてその時二人芝居で全国回ってたんですよ。
0: おうおう。
1: で全然もう見る機会がなくて日本でやってんのに、
0: うん、
1: で帰ってきた次の日が、ブラジルイングランドだったんですよ。
0: おうおう。
1: でスタッフにお願いして、MC もやらせてもらってんだから、なんとかチケット取れないかって言ったら、分かりましたって14万1枚
0: 取れたの。
1: 14万ですよ。ちょっとでもな、でもまあこれはもう
0: 4年に一度
1: そう
0: 日本でしょ、
1: じゃあ買うって言って、で娘とあの奥さんがそれ帰ったらベッカムの赤い本が置いてあったんですよ。これ何って言ったら、サッカー今面白いからって、で申し訳ないけどあの明日試合見に行くって言って、そしたら私たちも行く。
0: いやでも1枚しか、
1: 14万
0: だよ。
1: しかも幼稚園ですよ子供は。
0: いや
1: いやチケット取れないし14万だから、うん、だって海外に行ったと思えば安いもんじゃない、
0: うん、
1: 違う
0: それは違うな、それは違うな。
1: で絶対もう取れないと思ったからスタッフに申し訳ないけどあと2枚取れないでしょ、分かる、ちょっと待ってください、取れました。全部で50万ぐらいかかって、
0: そりゃそうだ、
1: 地獄でした。
0: 楽しもうよ、地獄だった。
1: もう50万のことしか頭になくてサッカーに集中できませんでした。
0: いやーすごいな。
1: それが最初のワールドカップでした、
0: うん、その後は
1: でまた違うサッカー番組、今も続いている番組なんですけど、やらせていただいて、でブラジルワールドカップから今、ロシア、カタールと3大会連続、
0: うん、現地で
1: そうです見てきました。
0: いや
1: 今回で4回目ですね。
0: いや現地ですもんね、
1: だから全部で5回。
0: なるほどなるほど。
1: 長友くんに並びましたね。5回参加してますから。
0: まあそうかな、回数だけはね。
1: そうですね。
0: どうですか日本。結構1次リーグが厳しいグループだ
1: った。いやいやでも、
0: うん、
1: 今までだったらオランダと戦うときに、うん、ああもうちょっときついなってみんな思うじゃないですか。
0: 思う。
1: 今までは。
0: ああ
1: でも今あの選手もサポーターもそう思わないじゃないですか。
0: そうね。
1: いけると思うよみたいな。
0: そうね。
1: それぐらい日本のレベルが上がったってことですよね。
0: 僕だってあの勝村さんにちょっと年下ですけど、最初に記憶にあるのは高校生の時にメキシコワールドカップだったんですよ、はい、あの、ま、神の手、あの、
1: マラドーナの、
0: マラドーナ、あとフランスの
1: 86年、
0: そうかな、ミッシェル・プラティニ、
1: はいはい、
0: うん、あとか、あれはと西ドイツだったんですよね、まだね。でもうね、とにかくもうで決勝がアルゼンチンと西ドイツだっけかな、なんか、うん、とにかくもう日本なんかワールドカップに出るなんてもちろん夢の夢だし、うん、もちろんそんな決勝まで行くようなドイツにあのね、もうそんな全然大人と子供ぐらいのっていうふうに思ってたから、日本がドイツに勝ったじゃないですか近年、もうなんか夢を見てるみたいな感じで、
1: あれ現地で見てみました。
0: そう、じゃあ、まあ、そんな勝村さん、子供の頃はどんな頃に夢中でした、どんなことに。
1: やっぱり僕らの頃は野球でしたね。
0: 野球ね、そうです、昭和の親父として。
1: みんなあの巨人の星に憧れて、
0: はい、
1: うちの父親も兄貴をあのいい野球の強い高校に入れて甲子園に行くっていうのを夢に見ていましたね、小学校の頃から、
0: うんうんうんうん、
1: それをずっと僕見てたんですけど、うん、その頃あの僕小太りだったんですよ。
0: おお、今とは全然違うね。じゃ
1: あだから、うん、あんまり運動がダメだってみんなに思われてて、
0: うん、
1: だから親父もあんまり相手にしてくれなくて、
0: うん、
1: でも2人が楽しそうに兄貴と野球やってるのを見ながら、うんうん、自分も少しずつ練習したら、うん、兄貴より上手くなっちゃって、
0: あ、じゃあやっぱり運動神経の元がね、
1: で自分が6年になった時には地区大会で優勝したりとか、そのキャプテンで、
0: うん、ポジションは
1: キャッチャーとサードでしたね。
0: あ、
1: で周りはみんなあのこれ川口工業行くんじゃないかなみたいな、埼玉だったんで、川口工業めちゃくちゃ強かったんで、
0: 甲子園に行くような、
1: うん、期待してたんですけど、中学でサッカー部入っちゃって、
0: あら、なんで。でも
1: 分かんないんですけど、多分分かんないことが多いんですけど僕、
0: はい、
1: なんかやっぱりやりきったっていうのがあったのと、未知のスポーツのサッカーがめちゃくちゃ多分楽しくて、それでみんなの期待を裏切って中学の時にサッカー部入っちゃって、
0: 普通はだってそのまま野球突き進むはず
1: なんだけど、みんな野球部入ると思ってたらしいんですけど、
0: なんかスポーツの自分がプレーすることのなんか飽くなき好奇心というか、そういうのがあるんですかね、
1: かもしれないですね。
0: で、まあ中学でサッカーをやられて、サッカーも結構じゃあいいレベル、
1: 埼玉だったんで、埼玉めちゃくちゃ強かったんですよ、
0: 他の人たちもね、メンバー
1: で新設校だったんですけど、やっぱり浦和南高校とか、あの試合もしてくれませんでした、レベルが高すぎて、浦和のリーグで勝って、でそこで当たるっていう可能性はあったんですけど、もう浦和はとにかく強すぎて当時は、
0: そうか、なるほど、でもモテたんじゃないですか、あのやっぱりあのサッカーってモテそうじゃないですか、
1: でも小太りでしたからね、
0: あまだその時も小太りが抜けてた、
1: だんだん、まあ、身長で引っ張られて多分もう痩せてきてはいたんですけど、メンタルが小太りでしたからね、
0: ごめんなさい、メンタルが小太りの意味がわからない、どういう意味、
1: 一回ほら小太りのレッテルを貼られてるじゃないですか、まーちゃんは体格がいいねって大人に言われてたんですけど、それは小太りってことだったんですよ、でかなりショックを受けて、
0: なるほど、
1: だからその小太りのメンタルから未だに離れられないですね、
0: 未だに。なんで、だって今シュッとしてらっしゃるし、すごい、イケオジじゃないですか、
1: でも心は小太りですから、
0: なんで今メンタルを日本語で言い換えた、今心をそう小太りなんだ、要するにちょっと俺ダメなんじゃねえかなって自己肯定感が低い感じ、
1: そうですね、
0: まあまあ、勝村先輩物静かなイメージがあるから、ちょっとそれは本当にそうなのかなって思ったりもするんだけれども、でこの、まあ、芸能の世界に入ったきっかけ、私がね勝村先輩に聞くのはちょっと失礼と言いますが、もちろん私は知ってます、蜷川幸雄さんのところに、いて、でその後第三舞台に参加されます ね、舞台芝居やろうと思ったのきっかけは何ですか、だってずっとスポーツで来てる
1: じゃないですか、そうなんですよ、だスポーツやりたかったんですけど、地元のサッカーチーム、あの会社でやってるサッカーチームとかに入ってて、まあ、そこの会社に就職しようと思ってたんですけど、でも精密機械の、あのビスみたいなのを作ってる工場で内勤しかないって言われたんですよ、で19歳で、
0: まだまだ
1: 内勤、そう外行きたいなと思って、でその会社は辞めてサッカーだけやってたんですけど、でこのままなんか運動やっていきたいなって思ったのが、なぜか劇団みたいな、全くわからないんですよ、トレーニングセンターとかも行ってたんですけど、当時はだからボディービルだったんですよ、トレーニングセンターイコールボディービルみたいな、だシュワルツェネガーに憧れてる人たちがみんな来てる、
0: なるほど
1: で半年ぐらいそこにも行ってたんですけど、体鍛えたくて、さ半年ぐらい経つとあの体変わってくるじゃないですか、そうするとそのとこのあのコーチだったこんな体した、あのボディービルとミスター東京であの上位に入ってるような方で、ボディービルの、
0: あじゃあすごい、
1: その方があのレバーをこう今でいうサラダチキンみたいなのあるじゃないですか、あのレバーをこうナイフでこう食べながらこう、勝村真剣にボディービルダーにならないかって言われてボディービルダーになるために入ったわけじゃなかったんで、
0: ないから、ね、
1: ちょっと考えて次の日に辞めました、
0: ああそうなんです、ちょっと待って、全然演劇の話にならないじゃないですか、あの大さんやっぱり一応ね、小劇場の、まあ、僕自転車キンクリットっていうところにいて、その舞台演出家の鈴木由美さんね、僕勝村さんが一回コントロールってドラマの時に、僕ねそれね、もうなんかちょっとなんか全然俺関係ないのに嬉しくなっちゃって、由美さんと今も仲いいので伝えたことあるんですけど、いや由美ちゃんがいなかったら今の俺いないなって、コントロールの時
1: に言
0: ったん
1: ですよ、その通りです、
0: それ由美さんにも伝えましたよ、
1: 本当にそうなんです、あの鈴木由美
0: っていう舞台演出家がいるんですよ、僕も世話になってる、はい、
1: 同級生の同い年なんですけど、蜷川さんのところの同期だったんですよ、でそこは女性だけの劇団で、
0: そうです、自転車劇団、僕もいたんです、そこに、まあはい、
1: で出てくれって言われて、あの男がいないんで、出るイコール主役なんですよね、そしたらいろんなとこから声かけていただいて、蜷川さんのとこいるときにはもう本当に大勢の中の一人で、役もなかったし、だから全て鈴木由美ちゃんのおかげで今があるっていう、
0: 最初がそれ、あの、まあ、もちろん蜷川さんのところに出たんだけど、ほんで自転車キンクリートのまだ畑当時ですよ ね、
1: ちょっと経って、
0: 歌川さんとか池田さんとかして、いやそれで主役やって、そっからいろんなとこで、その後出した舞台
1: で声かけていただいて、

0: あ、そうなんだ。いやいや、ごめんなさい、僕自転車キックレッドって、まあ、本当にあの小劇場の後輩なんで、あのそのね、その伝説とも言えるようなあの勝村さんとか京新介さんとか、そういう人たちのね、ちょっとまた今度ゆっくり聞かせてください。
1: ぜひぜひ、
0: はい、すいません。さあ、ここで一曲、青春時代を思い出すナンバーをお聞きしましょう。勝村さんの青春を思い出す親父リクエスト何ですか？
1: 僕はあの山口百恵さんがやっぱり大好きだったんですよ。で、当時あの冬の色っていうレコードを出していらっしゃって、はいはい、それを買いに行こうと思って、はい、お金をお母さんにもらおうと思ったら、はいはい、百恵ちゃんはちょっと不良っぽいからねって、まあ、そういう感じだった
0: 感じだった感じだった感じだった。
1: だから純子ちゃんにした方がいいんじゃないって、桜田純子ちゃん。
0: いや、それお母さんが決めることじゃないのに。
1: そうなんです
0: よ。お母さん、
1: でもそれで揺れるじゃないですか。でダメなんだと思って、でも純子ちゃん好きにならなきゃダメなんだと思って、でも冬の色が買いたかったんですよ。で考えて、そこがダメだったらじゃあ全然違う方向に行こうかなと思って、当時あのダウンタウンブギーバンドのあのスモーキンブギーっていうのを
0: 名曲
1: 買っちゃったんです。初めて買ったレコードがそれです。
0: もうもうあれだよ、お母さんのこと跳ね返せないのはほらメンタルが小太りだから。
1: そう
0: じゃあそうかってなって、そうしかもお母さんは純子ちゃんにしなさいと言った勝村さんのお母さんは、勝村少年のお母さんは雅子ちゃんにしなさいとは言わなかったわけです
1: ね。言わなかったですね。
0: 言わなかったんだな、
1: やっぱり、うんうんうん、でも多分そういうこと言ったこと自体も覚えてないと思うんですよ。
0: あ、まあまあ、そうかそうかそうか、いやいや、でもあのあれじゃないですか、百恵ちゃんは不良だから純子ちゃんにしときなさいと言ったお母さんって、ね、あのダウンタウンブギーバンドの スモーキンブギーめっちゃ不良じゃないですか。
1: でも
0: むしろ不良になってるじゃないですか。
1: それは勝手に買ってきちゃいましたから。
0: あ、勝手に買った、
1: 嘘ついてあのお金だけもらって、
0: お、メンタル小太りちょっと思い切りましたね。
1: 思い切りましたね。なるほど、悔しかったんでしょうね。
0: 悔しかったんでしょう、
1: 百恵ちゃんが好きでいたかったのに。無理やりか。だから高2ぐらいの高2かな、3時に、うん、百恵智和結婚っていうのを未だに覚えてますもん。ショックでびっくりして、
0: もう日本中が大騒ぎでしたもんね、あの時ね。あ、さあ、そんな不思議なエピソードですけども、曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあ山口百恵さんの冬の色です。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは勝村政信さんの青春リクエスト、山口百恵さんの冬の色でした。さあ最後はこのコーナーです。親父川柳。はい、名前の通りです。親父にまつわる川柳を紹介していきます。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。愛知県にお住まい、58歳、あ、私と近い、男性、ラジオネームメイソンムーさん。では参ります。今朝もまた旅立つ髪の毛お見送り。涙なしでは読めない川柳でございました。ね、お二人は全然ふさふさしてらっしゃるけれども、さあ勝村さん、今回一句読んでいただいたということでお願いします。
1: はい、後役の後輩笑顔で迎え入れ。
0: はい、今年の後役の男性は昭和40年生まれということで。
1: そうですね、ね、やっぱり僕らも役年、前役、本役、後役って経験するじゃないですか。はい、そうすると本当になんかいろんなことを起こって、自分だけじゃなくて周りも含めて、でそれをやっと超えて、みんなでこう良かったなっていう感じだったんですよ。
0: なるほど。
1: で後輩がやっぱりそれを体験して、何事もなく、
0: なるほど、
1: 良かった、お前ら本当に良かったっていう気持ちを読んでみました。
0: なるほど、なるほど、いい歌じゃないですかね。なんかちょっとグッとくる歌でございます。もうこれは本当にもう60過ぎてねっていう人間でしか読めない歌ですよね。さあというわけで、気づいたら親父の時間あっという間、なんともうおしまいの時間です。お二人いかがでしたか。もういかがでしたかっていうか、僕から
1: 風間サンデーですよ。もうい
2: やそんなことないんですよ。
1: もう初めてですもん。
0: いや私もセスナの話もちょっと何と言っていいか分かんなくて、ね、風間さんいかがでした。
2: はい、いかが、
0: いかが
2: そうですね、まさかこんなに尿漏れの話がいっぱい続くとは思わなかったんで。
0: いや申し訳ない。そう
2: です ね、でもすごい勉強になりました。
0: はい、さあでもね、リザの皆さん安心してくださいよ。このお二人には次回もご登場いただきます。次回はテーマがあります。まあ親父は一回話した話をすぐ忘れて、次回も全く同じ話をしてしまう恐れがあります、ね。でテーマ、俳優という職人芸。お二人とも主演作はいくつもあるんですが、同時に長らく続くドラマシリーズを支える名バイプレイヤーでもあります。そんなところを深掘りしつつ、俳優としての仕事の流儀を伺っていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ゲストは風間徹さんと勝村政信さんでした。お二人ともありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 佐藤二朗と親父の

日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングの時間です。今日はすごかったね。もう風間トールさんも、まあ、勝村さんもそうなんだけど、あんまりこう前のめりじゃなくて、もう独特の雰囲気で、なんかすごい素敵な、その気負ってない感じと言いますか、あの本当にスッとこのスタジオに入ってきて、スッと喋り出して、ところがお二人ともエピソードはめっちゃ濃密だったね。いやー、素晴らしい回になりました。お二人ともありがとうございました。番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。改めて申し上げますと、皆さんの声が私たちの力の源になります。その他、親父川柳、親父リクエストも募集します。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。この番組は放送後も、NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして次回の親父の時間ですが、6月14日日曜日の午後3時5分からになります。引き続き風間徹さんと勝村正信さんにお話を伺います。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さん、さようなら。

0: 今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 日本とフィリピンが先月海洋境界を確定するための正式交渉の開始を決定したことに中国が反発を強め、海警局がパトロールを行ったのに続いて、交通運輸省も昨日台湾の東の海域で特別取締りを実施しました。台湾の沿岸警備を担当する海巡署は今日、中国は台湾の東の海域にいかなる主権的な権利も有しておらず、国際法の規定に違反し、事実に著しく反していると非難しました。中国国営の新華社通信は昨日、交通運輸省が台湾の東の海域で海上交通の特別取締りを実施したと伝えました。日本とフィリピンが台湾島の東の海域における境界確定の交渉の開始を一方的に発表し、中国の領土主権と海洋権益を著しく侵害したことに対する必要な行動だとしています。この海域では中国軍の指揮下にある海警局も今月1日、日本とフィリピンに対抗する行動だとしてパトロールを実施しています。日本とフィリピンは先月の首脳会談での共同声明で、両国間の排他的経済水域および大陸棚の海洋境界を確定するための正式交渉を開始することを決定したと発表していました。日本政府は確定に合意する場合、境界確定協定は当事国の日本とフィリピンの権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上も何ら問題はないとしています。一方、台湾の沿岸警備を担当する海巡署は、中国の交通運輸省による台湾の東の海域での特別取締りについて今日声明で、中国は台湾の東の海域にいかなる主権的な権利も有しておらず、国際法の規定に違反し、事実に著しく反していると非難しました。東南アジアのラオス中部で先月、大雨による浸水などで洞窟に閉じ込められた住民7人のうち、依然行方の分かっていない2人の捜索について、地元当局は昨日で事実上活動を終了しました。地元メディアの報道などによりますと、先月20日ごろ、ラオス中部のサイソン文献の山間地にある洞窟で金を探すために入った住民7人が大雨による浸水や土砂崩れによって閉じ込められました。地元当局は日本を含む各国から専門のダイバーらの支援を受けるなどして救助活動を進め、先月30日までに5人を助け出しましたが、依然2人の行方が分かっていません。当局は洞窟のさらに奥にいる可能性もあるとみて、洞窟内の排水とともに捜索を続けてきましたが、地元メディアの報道によりますと、昨日で事実上活動を終了したということです。

0: 現地では悪天候が続いて排水作業も進まず、洞窟の入り口の崩落の危険性も高まっていたことなどが要因だということです。大リーグドジャースは大谷翔平選手が7試合ぶりの11号ホームラン、先発の山本由伸投手は8回1失点の好投で6勝目です。1番指名打者で先発した大谷選手は1回から打線がつながり、6点のリードを奪ってこの回の2打席目、今シーズン11号となるツーランホームランを打ち、9対1と大きくリードを広げます。大谷選手のホームランは先月29日以来7試合ぶり33打席ぶりです。先発の山本投手は1回に1点を失いましたが、2回以降は立ち直ります。強いストレートと変化球を低めに決めて、8回まで1人のランナーも許しませんでした。試合はドジャースが9対2で勝ち、山本投手は8回1失点エースの貫禄を見せて6勝目をマークです。大谷選手は4打数2安打2打点、フォアボールが1つで打率は3割に上がりました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦洋です。
1: 小江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ今日もねたくさんのメッセージ頂戴してるんですけども、少しねご紹介していきますね。
0: はい、
2: まずですねこちら愛知県の女性52歳の方、ラジオネーム、男子3人の母さん、いつも楽しく聞きながら夕食の準備をしています。で松村さんの声を聞くと、はい、テレビ の電波少年の頃の話に主人と花が咲くんですと。まあ、当時ね面白おかしく見てましたけど、今考えるとめちゃくちゃでしたね。
0: そうなんですよね、あの当時でも許されなかったことなんですよね。これ時代だなってよく言われるけど、時代じゃないんですよ。時代のせいにしないでほしいんですよね。あの人たちが特別だったっていうスタッフの方が ね、みんな時代のせいにする、よくないですよ。時代のせいにするのはあの人たちがおかしいんですから、
2: はい、この男子3人の母さんね、はい、会話も少なくなってきたこの頃なんですけど、あの頃のこと思い出して楽しい時間、過ごさせてもらってますということで、ね、ありがたいですね。それからねこちら千葉県の50代の女性、ラジオネーム三成さんという方、
0: はい、
2: いつも楽しく面白い、歴史話ありがとうございます。堀口さんは司馬遼太郎先生の本から歴史好きになられたということで、私も同じと嬉しくなってますます堀口さんファンになりました。
1: いや嬉しいですね、司馬、ね、先生、はい、
2: さあそしてですね、
0: はい、
2: 前回不遇の時こそ勝負時というテーマで番組やりましたけども、それについての感想が、ね、結構いただいてるんですね。こちら東京都の50代の女性ひどちゃんなんですが、貝原駅券を取り上げましたけども、貝原駅券、エピソードに共感しました。駅券は体が弱かったからこそ養生の秘訣を細かく得得することができたそうですね。まあ、あの養生君という本を書きましたけども、私も若い頃から体調不良に悩まされてたんで、自分なりの健康法を身につけて20代より50代の今の方が元気だと思います。
0: いいことですね。
2: それからね京都の女性ですね、50代の方、東山のたまにゃんさん、井伊直輔の話も出てきました。井伊直輔ね、ちょっと跡取りにはなれそうもないということで、柳の木を見ながらねしなやかに根を張って生きていこうみたいなね、それで自分の修練に努めた人ですけど、井伊直輔の柳の木の話で、最近柳の木見てないな、風にゆらゆら揺れる柳が見たくなりましたとね、いただいてます。それから広島の忍さんはね、松村さんが自分の人生は自分のだけのもの、でも自分の命は自分を大切に思ってくれている人たちのものというお言葉、感服いたしましたということで、
0: ね、応援していただいている方のものですから ね、
2: はい、ということでね、また後ほどメッセージご紹介します。ありがとうございます。それでは本題いきましょう。DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、噂フェイクをどう鎮める。人の口に戸は立てられないとはよく言ったもの、あの話実を言うと本当はこういうことでさ、いぶかしい情

0: 情が一度世に出てしまうと広がるのは瞬く間、ついには困ったことにもなりかねません。そんな噂やフェイクニュースをどう沈めようとしたか、今日は歴史上の例を紐解いていきます。
1: 噂やフェイクニュースってことで、特にやっぱりインターネットが普及して大きな問題になってきましたよね、はいはいはい、で特に最近はAI で作った作り物の映像とかがもうあたかも実際に起きた出来事のように発信されたりもするじゃないですか。
2: なんかね、動物園の動物があの地震があった時に一緒に逃げているようなのがね、
1: 災害の時とかね、
2: 災害の時とかにね、
1: ありますよねフェイク、
2: うん、でなんかこう困った時はすぐこうネットに全てこうお願いしますっていうのもどうかと思いますよね。
1: あ、まあでも見ちゃいますもんね。
2: 見ちゃいますね。まあ、もう本当こう噂とか嘘はいけないですよって言いながらも、うん、心のどっかにゴシップ楽しんでる僕もいるんですよね、時々。よくないなと思うんですけどね。
1: あ、はい、嘘か本当かわからないけれどもみたいなね、はい、いや特にちょっと前だったら明らかに AI 生成の画像だなって分かったけど、
2: はい、
1: 今はもうなんか見分けがつかないぐらいね。
2: そうですよね。
1: だし
2: あの AI の悪い感じの僕の映像が出てるんですけど、それより僕のが太ってる時ありますあの AI より超えてる時ありますね。松村こんなに太ってるって AI 出てる、それよりも太ってるっていうのが実際の僕の方がね。
1: 皆さんも騙されないようにしてください。
2: AI が抑えてたってありますか。
1: AI の方が抑えてた、はい、気を使ってくれて、はい、今日はそんな噂やフェイクニュースを歴史上ではどのように沈めようとしていたかというお話です。情報の暴走をコントロールした知恵、歴史から見ていきましょう。まずは戦国武将にとって一番怖い噂、あの家危ないぞ、滅びるかもしれないぞっていうような噂を鎮めようとした人のお話です。
2: まあ、今でもねあそこはちょっと落ち目だぞとか雲行き怪しいぞとか、うん、あそこは潰れるぞって言うと人が動きますからね。周りの人がさーっと引いていって本当に嘘から出た誠の場合もあるし、うん、あと本当人の気持ちっていうのはこう敏感ですからね。
1: そういうとこありますよね。
2: ありますよ。
1: はい、取り上げるのは戦国武将の武田家の家臣だった高坂壇上です。あの高坂壇上の呼び名についてはいろんな指摘がありまして、あの高坂正信とかね、うん、春日虎綱とかね、はい、でここではよく知られた高坂壇上という名前でご紹介します。
2: あの武田信玄がものすごく信頼していた武将ですよね。とてもこう知恵が回るね、うん、もう本当こう素晴らしい方じゃないですかね。
1: はい、その高坂壇上は武田家が合戦で大敗北した時に悪い評判が立たないようにさっと手を打ちました。うん、噂が広がるのを防いだその方法とは。
0: かの名将信玄亡き後、武田家の舵取りを担ったのが息子の勝頼。その勝頼は織田信長、徳川家康と対立、今の愛知県東部の地で激突します。世に言う長篠の戦い、1575年のことです。この戦で武田勝頼は大敗北、有力な家臣をあまた失いました。そしてわずかな共回りと方法の手で本拠地甲府を目指します。この時留守を預かる高坂壇上は戦場に出ていませんでしたが、敗北の知らせを聞くや逃げてくる主君勝頼を迎えに行きます。そして二つのことをやったと言われています。一つはすっかり気落ちして涙に暮れる主君勝頼をとにかく励ましました。数に勝る敵に果敢に立ち向かった姿、後の世まで伝わりますぞ、そう言って酒を勧めました。そしてもう一つやったのが勝頼共回りの装いを改めさせること。乱れてしまった武器や衣装をあらかじめ持ってきた新品の綺麗なものに変えさせます。つまり国元の領民に惨めな姿を晒さないようにしたのです。危ないのではないか、そんな噂が立つのを防ごうとし

0: たわけです。
1: これね、落ち込んで勝頼が帰ってきた時にこそね、うん、あのお前バカ野郎、お前何ひどいな、お前本当にもうお前なんかよく敷居またいで戻ってこれたななんてこう言われたら人間って、ね、落ち込みますよ。こういう時こそ、いやーよくぞここまで頑張りましたっつって、うん、あったかい豚汁とご飯も用意してありますよ、お酒もどうぞって言われると、うわーってちょっとほっとする。こういう時こそね、山本五十六さんの言葉じゃないですけど、もう褒めて褒めてね、褒めてやってやらせてさせてみせて、褒めてやらねば人を動かじゃなくて褒めてあげることが大事だと思うし、ここでやっぱもう一回頑張ろうっていう気持ちで、まあ皆さんね、服をきれいな服にこう着替えさせていく、うん、あこれね、まあ、どうしてもね綺麗な服の方がいいですよ。こう汚れたまんまでいるとね、ほんと汚れたままの落ち込んだ空気になって、もうそれをパッとリセットして忘れさせるためには、ああやっぱりこう綺麗な服に着替える。でやっぱ見られてる職業ですからね、見られてる職業ってやっぱ綺麗な、僕もタレントなんで見られてる職業でいなきゃいけないってこう言われるけど、もう中野区をジャージですよ、ヨレヨレのジャージでラジオ体操するまで、こうラジオ体操終わってもまだヨレヨレが続いてるわけですよ。これがね、なんか本当前は家の周りだけだったんですよ。ですぐ服着替えてちゃんとした格好で新宿とかいろいろ行ってた。今ヨレヨレがヨレヨレで歩く面積が広がってるね。
2: もうちょっと
1: 中野区以外じゃないね、もうなんか新宿も行けんじゃないかなと、いやなんだって葛西の方も行けるかなと、ちょっと自民党会行った時もヨレヨレのじゃじゃ、いやここでもここもいいやっていう、つまりね、弱々しいちょっとだらしない自分を、うんうん、やっぱりねダメなんですよ。武田はそういうところ見せちゃダメなんですよ。武田ってのはもう荒々しいこそ武田なんですよ。
2: 確かにパブリックイメージがもう固まってますもんね、武田家にはこうあってほしいみたいな。
1: そうなんですよ。
2: なるほど。
1: 大河ドラマだって初回の視聴率だった武田信玄が僕はやっぱりすごいと思いますよね、中井貴一さんの。
2: そうか、はい、確かにな、そういうところ弱いところを見せちゃうと悪い噂が広がりやすいっていうタイミングだったかもしれないですよね。いやでも非常時の時の情報の出し方ってすごい大事だなって私も思うのは、映画でタイタニックってあったじゃないですか、
1: はい、ありました。
2: 豪華客船が、
1: はいはい、
2: ディカプリオさんとか主人公でね、うんうんうん、映画にもなりましたけども、はい、結局氷山にぶつかって沈んでしまうっていう話でしたけれども、はい、あれねやっぱり船に穴が開いちゃうわけじゃないですか、はいはい、でまあみんな船長さんとかわかるけど、うんうん、客席には伝わらないですよね、伝えてもらえなくて、でもいよいよこう船が沈むって時になって、みんなが知ったからパニックになっちゃって、はい、もうたくさんの方が亡くなって、ディカプリオ、ジャックも亡くなってみたいなところで1500人ぐらい亡くなったのかな、もう大変なことになったじゃないですか。だから私だったら穴が開いた時点で教えてくれよって思うんですよ。でもやっぱりそれって情報の出し方次第ではパニックになっちゃうと思うんですよね。
1: あそうだね。
2: じゃあいち早く逃げなきゃって船の上で、うんうんうん、だからこうどの時点で何の情報をどうやって出すのかってすごい大事だと思うんですよね。でじゃあこの時点の武田家ってどうだったのかっていうと、はい、確かに長篠設楽原で負けましたけど、うん、まだ立て直せるよねっていう状態だったと思うんですよね。前に DJ 日本で取り上げましたけど、武田家って、はい、結構こう信玄公亡くなった後、勝頼の時にも領土広がったりして、
1: はい、そうなんですよ ね勝頼の子の時の方が領土広がるわけじゃないですか。なんか勝頼公はあんまダメ息子みたいな
2: イメージがどうしてもドラマとか
1: だとあるから、このイメージこそ僕フェイクじゃないかと思うんですよ。嘘とか噂の悪い噂を信じて

0: とここで踏ん張れば立て直せるっていう時だったと思うんですよ、はい、だからこそその高坂男女は励まし、
1: はい、
0: そして、身なりを整えっていうようなことができたっていうね、うん、この判断できる人がいたっていうのはやっぱ武田家の家臣団の強さだなと思いますけどね。
1: 本当こういう人がいるとね、もうある意味武田家の中のね、関根勤さんみたいなもんですよ。もうお笑い芸人がもう仕事を外しっぱなしで、もう落ち込んでるところに、この高坂男女みたいな人が、面白いね服着替えましょう、皆さん服着替えましょう、あったかいもんお酒もらいましょう、
0: へ
1: え、いやもうね全然良かった、面白いねってもうね、あの温かい空気にしてくれ、武田は負けない、負けない、戦功者、
0: それ大事ですね。
1: 大事なんですよ、自信をね持たせてあげる
0: っていう。やっぱ引きずっちゃうと次の収録とかに影響しちゃったりもしますもんね。いや
1: い
0: や、
1: もう引きますもん。
0: なるほど。
1: せめて客に見られてる場内の出る時と、入る時は、うんうん、やっぱ参勤交代だってもうすごい綺麗な格好で仮装行列のようにさ、うわーっよー待ってましたーって言ってらっしゃいませんっていう感じじゃないです。で誰もいなくなったところで、おいちょっとおいジャージみたいな感じで着替えてもう装備です、さあ、うんうん、もう崖でもこう走り回るじゃない、高速参勤交代みたいなもんでね。本当
0: 確かに宿場に入る時だけ身なりを整えてなんてお話もありましたもん。
1: 見えてきましたよって、やっぱり急におおってなんかね、
0: 見た目って大事ですよね、はい、でじゃあ高坂男女ってどんな人だったのかっていうところなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりいつも慎重な戦いぶりを心がけていて、たとえ戒に勝った時でも深追いをするのを戒めるんですね、はい、まあ、そんなことから高坂男女逃げ男女というふうにも呼ばれたそうなんですが、まあ、逃げがうまいということで、はい、だからやっぱり負けることの怖さとか、うん、それによる人々の心理的な影響の大きさっていうのを分かっていた、まあ、負けないようにうまく逃げていくっていうのも大事って分かってた人なのかもしれないですよね。
1: まあね、高坂男女逃げ男女で、逃げ男女って言ってる人たちっていうのは高坂男女のことをよく思ってない武田の身内で、なんかライバルの人間と、まあ対抗馬の、まあ、大名の家臣じゃないですかね、戦国大名の。
0: あ、この言葉を言い出したの
1: が、逃げる逃げるって言ってるのは、これはねもう当然のことでね、うん、やっぱりこう孫子の教えとかをしっかりこう把握して、よくあるじゃないですか、こう相手が逃げてるとこ、おえーおえーっつって逃げてる逃げてるっつって、相手の城の近くに行ったらものすごくこう包囲されて、矢を放てーっつって、またあれですね、逃げてこうやってどんどん入っていけば勝てますよっていう、もう武田のなんかこうやり方っていうか、
0: そうかそうか、それも戦略のうちという
1: か、ね、戦略に、うん、まあほんでね、まあ、ね余裕持ってね追いかけたりとかね、あんまりしない方がいいですよね。やっぱ勝つためにある程度勝ったらもっともっとと思わず、うん、今日はこの辺で引いておこうっていう、何でもかんでも全部喋りゃいいってもんでもないですよ、何でもかんでも全部食べればいいってもんじゃないですよ。もう僕自分に言ってるんだけど、やっぱ最後のおかずぐらい残しとけと、揚げ物食わなくてもいいじゃないかっていう。
0: そうですね、明日食べてもいいです
1: よ
0: ね、
1: 明日食べてもいいわけじゃないですか、うんうんうん、俺は最初にペロッと言っちゃうじゃないですか、だから全部食おうとしてもう欲張って出たものは食っておかわりないかなって言っちゃダメなんですよ。
0: そうね、
1: あんまり追わずに今日はこの辺で勘弁しといてあげようっていうぐらいの方が負けてない、生きてればね次があるんですよ。
0: 引き際が肝心。
1: そうなんですよ。
0: みんなだから潮目を見てるじゃないですか、
1: はい、
0: この人上がりそうだな下がりそうだな、うん、みたいな、うん、特に戦国時代そうだったと思うから、うん、悪い噂は立ち上りやすいので、
1: うん、
0: その噂をねコントロールするっていう意味でも高坂男女をねすごくよく分かってた行動でしたよね。
1: ある意味動かざること山のごとしで、現実を見て慎重で、やはりこう、これ以上被害があっちゃいけないっていうところを食い止めるのがうまいんでしょうね、
0: うん、素晴らしい判断だったと思いますね。
1: と思いますよね。もうまたヨレヨレで負けちゃいけないっていうのがあるからね、
0: 武田だからね、弱いところは見せたくないっていうのがあったかもしれません、うんうん、はい、DJ 日本史、今日のテーマは噂フェイクをどう鎮める。続いては新しいものに対する偏見や噂を取り除こうとした人のお話です。取り上げるのは幕末の佐賀藩主鍋島直正です。鍋島乾燥の号でも知られる方ですよね。
1: はい、まあ、鍋島直正といえば日本でいち早く蒸気船や西洋式の大砲を作った殿様ですよね、うん、とてもこう進んだ考え方の人だったんじゃないですかね、新しいことに対するね。
0: そうですよね、薩長と火の火、

0: 自動車が藩ですからね、はい、
1: そうですよ。
0: その鍋島直正が他の藩に先駆けて取り組んだのが感染症の一つ天然痘の予防接種です。西洋からもたらされたこの画期的な技術に鍋島直正は注目するんですね、うん、ところがこれについてはあらぬ偏見と噂が広まっていました。そんな中鍋島直正がやったこととは。
2: 天然痘はウイルスに感染して起きる病気で江戸時代には何度も流行しました。感染すると急な発熱と頭痛が起きて発疹が現れ死ぬことも珍しくありません。

0: 牛刀を打つと声が牛のようになるらしい。頭に角が生えたりするそうだ。さらに牛刀の効果を否定する声も上がりました。そんな中で鍋島直正は何をやったか。世間の風評に構わず、彼は4歳の自分の嫡男に牛刀を打たせます。さらに11歳の娘にも予防接種を受けさせました。1849年のことです。その上で予防接種を行う専門の役所を作って領内を巡回、人々に無料で予防接種を実施していきました。こうして鍋島直正は新しい技術への拒否反応を和らげながら天然痘の予防対策を進めていったのでした。
1: いやー素晴らしいね、うん、常に先へ先へと新しい情報を言って自ら実行する、ね、そしてねもう何ともあの人がやるんだったら自分もやろうという気分は分かりますよね。
2: あね、確かに
1: あの人もやるんだったらやろうって、また領民に無料でやってると、あ殿様の息子さんや娘さんもやっているっていう、あじゃあこれを我々もっていうと、なんかこうすごくこうもう一蓮托生でみんなが一つになってるなっていう空気を作っているなと思います。まずやっぱり娘さんや息子さんを守ろうということもある、うんうんうん、そしてやっぱりこう領民も守ろうというね、うん、素晴らしいと思いましたね。
2: そうね、うん、でも怖がる気持ちも分かるっていうか、
1: 分かる。
2: だってこの当時にその牛から作った、あ牛から作ったワクチンって、うんうん、何のことって感じじゃないですか。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: うそう、ワクチンとかこう人ってこなんだろうと思いますもんね。
2: 怖いですよね、うん、しかもなんか説明もないし、角が生えちゃうかもしれないとか言われたら、
1: 角が生えるって言われたら本当にね、角が生えると思うよね。
2: うん、
1: やっぱりこう、ああそうなのとかね、
2: そうなんじゃないか、
1: 牛と同じ言葉をしたらもうとか嫌じゃないかと殿様からお話があります、
2: そうそうそう、
1: もうって
2: なんか、
1: みんながもうもう言い出すっていうのもさなんかね、うん、
2: いやでそういう怖い話とか不安な話って噂になりやすいんじゃないかなって私思って、うん、それすごい感じたのは2025年だから去年の7月に、はい、なんか日本に大災害が起こるみたいな話ありませんでした。いや私これ去年の、うん、あの年始ぐらいにある都市伝説ですごい有名なタレントさんに実はその話聞いてて、はい、全然世間的には噂になってなかったから、えそんな話あるんですかって言って、ちょっと興味本位で、あの何々さんがねこの前こんなこと言ってたんだよみたいな感じでヘアメイクさんとかに喋っちゃったんですよね、うんうん、でそしたらその後にどんどん7月が近づくにつれて、うん、いろんな SNS とかでその話題が取り上げられるようになって、なんか本当になんかあるんじゃないかみたいな雰囲気に世間がなって、で久しぶりにそのメイクさんに会ったら、私が言った話とその動画の話を結びつけて、はい、うん、なんか本当に7月怖いから、うん、私仕事休みますみたいな感じになってて、ああ悪いことしちゃったなってすごい猛省したんですよね。
1: ある意味法律にも関わってるような感じになるもんね。
2: そうなん、なんか私としてはちょっと面白い話って言っちゃダメなんですけど、うんうんうん、そのなんかお話のネタの一つとしてちょっと言っちゃっただけなんですけど、受け取る方にとってはすごい深刻に捉えられちゃったんだなと思って、
1: それがまた混ざって広がっていくからね。
2: そうで、しかもその怖い話って誰かに教えてあげなきゃみたいな風に思っちゃう、
1: そうですよ、
2: うん、知らない人に教えてあげなきゃと思って、その方もなんかお子さんに話したりとかもなさったって聞いてて、うんうん、あーちょっと私失敗したなってすごいその時反省したんですよね。だからこの時もやっぱり牛になっちゃうかもしれないよ、はい、知らないんだったらみんなに教えてあげなきゃみたいな感じで悪い話がどんどん広がっていたと思うんです。
1: 噂って広がるね。僕も子供の時にね、うん、あのクワガタとか取りに行った時にね、僕だけがクワガタとカブトを大量に取りたいっていう、もう欲張りな子供なわけですよ。であのみんなにはクワガタはあの取られないように朝早く僕が取りに行くわけですよ。夜も遅く取りに行く、朝も取りに行くわけですよ。で大量にクワガタとカブトを取るのが僕の子供の頃の楽しみだったんですよ。でまず何をしたかというとね、はい、夜ね幽霊が出ると、あそこはクワガタがいるところに幽霊が出るっていうことを
2: 嘘の情報を
1: みんなに流したの。 あそこはね幽霊が出るんだよ、白いおばちゃんが出るんだっつってね、もうあちこちに言い出したんですよ。

0: いろんな噂を聞いて最終的に僕のとこ耳に来たんですよ。白いおばちゃんの幽霊が出るぞって。え
1: 俺が流したこれ嘘が
0: これ俺が流したやつかな、それとも本当に出るんじゃないのかと思ったら急に夜怖くなって行けなくなっちゃってね
1: 自分が作った話
0: 自分が作った完全に明るくなってから動き出すようになっちゃったのよ。やっぱね噂ってね自分で巻いた噂なんだけど自分で首絞められる時もあるからね。
1: いやでも私も思い起こすとやっぱり小学生ぐらいの時って怖い話大好きでしたもん、
0: はいはい、いや怖い話好きですもん。
1: 夜に恐ろしくなっちゃうの分かるのに、うん、なんか昼間は友達と怖い話しちゃうみたいなところあったから、はいはいはい、やっぱりこう怖い話って何かっていうと刺激なんだと思うんですよね、脳に。
0: そうなんですよね。
1: で刺激を受けるとドーパミンが出ちゃうから、
0: はい、
1: ある意味ちょっと中毒的な抜け出せない感じとかにもなっちゃうと思うんですよ、うんうんうん、その情報に。
0: やっぱりねなんかこう噂でねなんかこうこんなことあったあんなことあったって言ったら予期せぬこととかって、まあ、ネスコのネッシーとか UFO とかさ幽霊ってもう子供の頃もう見たくてしょうがなかったもん。
1: しかもこう確認もしようがないから、はっきりと嘘だとも言い切れないみたいな話ですしね。うん、いやだからね本当に自分自身も気をつけなきゃなっていうのを本当に強く思ったんですけれども、ね、広めないっていうこともね、あの出所が不確かな情報を広めないっていうのも大事だと思いました。
0: 確かにね、まああのコロナが流行ってた時期とかでもね、なんかもうメールが時々来てましたもんね。なんか熱いお湯をいっぱい飲んでくださいとかね。
1: あったね。
0: 90度とか書いてあって、
1: ありましたね、
0: と思って、出川さんから送られてきたら冗談だと思うんだけど、うんうん、いろんな方からが来るとね、あら飲んでなんか熱いお湯すごい飲んじゃって、なんか舌が焼けそうになったことありますもんね。
1: でもやっぱりあの時思い返してみるとやっぱり不安だったから、
0: はい、そうなんですよ。
1: みんないろんなところで情報を集めてた。
0: なんかお願いしたいなという思いがあったでしょうね。
1: そういう心理もありますもんね、はい、でそういった人々の根強い不安を解消して予防接種を広められた背景にはね、やっぱり鍋島直政公の政治姿勢も影響してると思うんです。直政公は領民は皆我が子のようなものだというふうにおっしゃって、うんうんうん、命を守る医療の体制っていうのを非常に重視して整えていった方なんですよね、うんうん、医学教育を行う学校を作って、寮内の医者に研修を命じたりとか、あと全国に先駆けて医者の免許制度なんかも設けた。裏を返すとそれまで免許とかなかったからみんなが私が医者ですと言えば医者を名乗れたっていうことですから、
0: うん、そうですよね、
1: 免許制度を設けて、つまり信頼を制度にしたっていうことですよね、
0: まあ、だからこういう法律を作ったってことは大きいですよね。
1: そう、これがやっぱり人々の不安解消に役立ったのかもなあなんていうふうにも思いましたよね。
0: 思いますよね。免許制度をこう用いることによって、あこの人はだったら安心だなっていう、ねうん、ことになりますからね。医者の免許制度を作るとみんなが安心できるし、自称医者ですなんてこう今でもニュースで出てきますよ時々ね。何人かに年に2回ぐらい出ますよ自称医者。あ、免許ない方まだいらっしゃったんだっていうような方も、自称芸人とかね、あの自称アイドルですってっていう人もいますよ。これも喫茶店とかで会うと、もっと自称アイドルなんですよ、
1: 自称アイドルなんですよ、可愛いですね、
0: 自称って言うんだって。

0: つって、2、3回なんかこうテレビ出てたっていう人とかもさ、自称芸人でしたっていうか、なんかね、なんか悪いこと言った時に自称芸人ですって言うと出るじゃないですか。だからやっぱりね、ちゃんとこうやって免許を取って、ほでね、偉いですよ、みんな我が子だと思って接するっていう上の人が、
1: そうですね、
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: いや、まあ、芸人さんとかアイドルさんとかって何をもってこうね、はい、そう、職業として認めるかっていうのは難しいけど、やっぱり命に関わるこういった医療だったりっていう制度を整えたっていうのは本当に素晴らしいと思いますし、はい、鍋島直正公ってちょっと幕末史の中で今一つその凄さが分かりにくい、伝わりにくい方なのかもしれないんですけど、やっぱりみんなが不安な時代に安心できる制度を作ったっていうのは一つやっぱり素晴らしいところ。
0: そうですよね、最先端行ってみんなが、ね、一致団結するような空気作ってくれたっていうのは、
1: うん、
0: やっぱ本当鍋島藩すごい。ほら、貴乃花さんとか、あの若乃花さんとか、若鷹ブームの時も双子山親方はまずね、その若鷹の二人に厳しくしながら、みんな我が子なんだっつって若鷹の二人を厳しくして、他の力士もちゃんとこう面倒見て、あ、みんな我がうちの親父のように思ってくれてんだと思ったら部屋が強くなりますよね。
1: そっか、
0: うん、
1: その誇りっていうかね、このチームの一員なんだっていうのも、そうなんです、
0: 僕のことも子供と思ってやってくれてんだって、そういう接し方って素晴らしいと思いますね。
1: 幕末の佐賀藩にもそんな空気があったのかもしれませんね、はい、ではここで松村邦弘さんのモノマネコーナーです。先ほど長篠の戦いの負け戦の後ですぐ動いた武田家家臣高坂壇上の話が出ましたが、これについて有名人の方々が語ってくれます。
2: どうするんやすな、武田信玄だ、あーびよろしおい勝頼、お前長篠の戦いで負けなかった、どうしてくるんだ、なんだんだんだんだおらなんだんだんだんだんだおらなんだんだんだんだだけどな、高坂壇上がいたら、高坂壇上がいたから助かったよ。高坂壇上は負けてボロボロの勝頼たちを迎えに行って、新しい服に着替えさせた、うん、そして落ち込む勝頼を励ました。高坂壇上は壇上部、壇上部って慰めたんだよ。
1: あ、まあ
2: 俺言わなきゃよかったな。ところで松村、あよ聞け、お前本番のトークでボロ負けすることあるだろ、特にこのモノマネのコーナー危ないよな。
1: 危ない、
2: なあおい、気抜いてんじゃねえぞ松村。だけどな、終わった後は落ち込むなよ。高坂壇上の言う通りに、冷や汗ぐっしょりのシャツをすぐ着替えろ、何もなかったように振る舞うんだよ。ちなみに高坂壇上は逃げ壇上と呼ばれた。だけどお前は逃げるなよ、逃げても全然壇上部、壇上部、壇上部じゃねえからだ。おい、また行っちまった、やばいな。やっぱ今日はどうする、本番終わったらすぐ逃げるか、
1: ちょっと
2: それと、なんだこれ、この原稿誰が書いたんだ。俺が滑るの限定のお前原稿じゃない。なんだこれ、おいおい、落ち着け松村とか、落ち着け松村とか、なんだこれ、おい、なんだこれ、なんで自分に自分に言ってんだよ。以上、阿部寛でした。

こいつろ、豊臣兄弟の松永団長、竹中直人じゃ。団長つながりで登場じゃ。わしはこの前の回で大事にしてた茶道具の釜と一緒に爆死した。豊臣兄弟のわしの出番もこれっきりじゃ。と言ったら信じるか。こいつろ、ところで松村、本番で失敗したらどうすべきか、わしが教えてやろう。この番組のディレクターは釜坂と言ったな。わしは謀反に失敗したとき、釜と一緒に爆死した。松村は本番で失敗したら釜坂と一緒に爆死する。

0: と言ったら信じるか。信じない方がいい。大問題になる。この松永壇上からの忠告じゃ。それ全部壇上部じゃ。壇上部じゃないからな。
1: 押しますね。
0: 本物偽物どっちでもいい。以上、竹中直人でした。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
3: DJ 日本史パーソナリティは
2: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史、今日のテーマは噂フェイクをどう鎮める。では頂戴しましたメッセージご紹介しますね。前田利長を挙げてくださった方、お二方いらっしゃいます。岐阜の60代の男性、ラジオネームドクマムシアカンダユさんと、千葉の60代のライターマンさんなんですけど、アカンダユさんの方をねご紹介しますね。豊臣秀吉が亡くなって、その後前田利家も亡くなった前田家、その後を継いだ利長、徳川家康暗殺の首謀者の疑いをかけられて弁明に右往左往しました、まあ、最後は母親を家康のいる江戸に人質に出して疑いを解くというね、まあ、そんな屈辱を味わいまして、まあ、そうやってね、なんとか沈めたということですよね、はい。さあ、それからこちらはね、新潟の60代の男性、はずじいさん、明治時代の話をね挙げてくださったんですが、明治政府が出した徴兵令に血税という文言がありました。血の税金の血税ですね。当時の人々の間に血を取られるのではないかといった誤解や噂が広がりました、はい。まあ、これに働き手を取られる徴兵制度への反発も相まって、各地で血税一揆が起こりましたよね。まあ、新たな仕組みを導入するとき、伝え方とか広め方は重要だと感じますといただきました。
2: そうですね、確かにね。
3: ありがとうございます。皆さんからのメッセージをご紹介しました。
1: DJ 日本史、今回のテーマは噂フェイクをどう鎮める。噂やフェイクは一旦世に出るとなかなか消えませんけど、ではその情報に対して私たち一人一人がどう向き合えばいいか、最後はこれを見ていきます。明治時代を通して根強く人々に信じられていた噂があります。それは明治維新の立役者西郷隆盛は実は西南戦争で死なずにその後も生き続けたというものです。まあ、西郷隆盛は新政府で対立すると薩摩に帰って、明治10年に兵を挙げて、西郷は敗れて自決しましたが、実はそうではなくって、西郷は死なずにロシアに渡ってシベリアでロシア兵を訓練しているって言うんですよね。こんなお話、
2: まあなんかね、なんか人間って方眼びいきで、なんかこう英雄的に散った人は実は生きてたっていうのって、なんかこうありますよね。もう平安時代の源義経が実は死なずに海を渡ってジンギスカンになったという伝説なんて、これ本当そうだったらどれだけ面白いかなって、小学校6年の時、学校の先生がそういうこと言うたびに、もうワクワクドキドキしてましたよ。あ、
1: ロマンですね。
2: だからそれのなんかご子孫が蒙古襲来やったんじゃないかと、頼朝に恨みがあるんだ、鎌倉幕府に恨みがあるんだって、なんかいろんなことを妄想が湧いちゃったことあります。それの西郷隆盛バージョンじゃないですか。
1: そういうことですね。
2: 生きてたっていうね、うん。
1: その噂は明治時代を通して長く信じられ、ついには大きな問題まで引き起こしたと言われています。ではそのような情報にどう向き合うか、この西郷隆盛生存説を題材に、日本を代表する文豪が一つの作品を残しています。
3: 西郷隆盛が生きているという噂は根強く残り続け、明治24年1891年、ロシアの皇太子ニコライの日本訪問が決まると、日本中でさらに広まっていきました。ニコライが西郷を連れてやってくるというのです。そんな中、大事件まで起きました。西南戦争で西郷の軍と戦った経験がある警察官がニコライの移動中、サーベルで切りつけたのです。世に言う大津事件。一つの噂が社会を揺るがす事態になったと言われています。では私たちはこのような情報にどう向き合えばいいのか。

0: 作家の芥川龍之介が一つの作品を書いています。題は西郷隆盛。話は芥川の大学の先輩で歴史を研究する本間という青年から聞いたこととして書かれています。あらすじはこう。本間青年がある日京都から汽車に乗った時のこと。乗り合わせた一人の老紳士が話しかけてきました。本間が西南戦争について研究していると話すと、老紳士は言います。人に言わぬと約束するなら一つだけ秘密を教えてあげましょう。実は西郷隆盛は今も生きています。まさか。本間は気のない反応をしました。すると老紳士は続けます。私には確かな証拠がある。そして言いました。実は西郷はこの汽車に乗っています。老紳士に連れられて一等室に行った本間。すると確かに子供の頃から肖像画で見慣れたあの西郷隆盛が目の前で居眠りをしているではありませんか。本間青年は混乱します。正しいと認められている数々の資料を信じるか、老紳士を信じるか。やがて老紳士は種を明かします。あの人物ですがね、あれは私の友人、医者をしているものです。つまり単なるそっくりさんでした。聞けばその老紳士の正体は別の大学で研究する歴史学者。彼は言います。我々は何も知らない。我々自身のことさえ知らない。そう言って物事を疑うこと、会議する精神の大切さを説くのでした。
1: いや、疑うことって大事ですよね、うん、やっぱ何でもかんでもね、こうはいはいっていうのが答えじゃなくて、あの時にはね、素直じゃないことも大事だなと。周りはやっぱりこう面白い話とかって言ったら、なんかこう西郷隆盛が生きてた、だから鹿児島に最初に挨拶に行ってんだよニコライがっていうようにどんどん言ったけど、話を盛る人って結構いますよ。芸人なんてもうほとんど盛りますからね話で、一回聞いたらそれをまたまとめる人もいるから、でさらに面白くするにはどうしたらいいかとかいうのもなんかね、ほらもう中堅八高ずっとこうやっぱりこう忠義の犬だなって思って、やれ餌を待ってたんだっていう人もいるしね、いろんな方々のいろんななんかこう面白い話ってありますからね。アベベが裸足出してたら俺画鋲置いたんだっていう、なんかね、いろんな話もありますよ。そしたら僕靴履いてたって言われてね、それもね、あのみんなね面白いことが好きなんです。
2: 面白いこと、
1: もう本当面白いことが好きな人たちいますから。
2: そうですね、はい、そういう話は広まるしね、はい、で、あのやっぱりその会議する精神が大事だ、疑うっていうのが大事だっていうのをおっしゃったのは、はい、あの確かにその歴史学って資料批判ってすごく重視するんですよね。つまりその書かれてる資料っていうのがあったとしたら、こういうことが書かれてるっていう資料があったら、それをそのまま信じないで、うん、っていうのは、例えば幕府の資料だったら将軍がこんな素晴らしいことをしましたっていうのは、幕府の資料はそれは当たり前にやっぱ将軍のことよく書かれちゃってるから、
1: 確かに
2: その物事に対して、じゃあ批判的だった人ってどういうことを書いてるのかなとか、いくつかを総合して、あ、これはこういうことだったんじゃないのかなっていうような、あの見方をするっていうのを、まあ、徹底的にやっぱりやるわけですけど、
1: はい、
2: やっぱり一つの情報をそのまま信じないっていう感性って、意外とそのこの歴史学者さんが出てくる話なんですけど、うんうん、歴史学のこの感性っていうのは今の時代に実は必要なんじゃないかなっていうのを思ってたりするんですよね、
1: う
2: ん、
1: 今もあの大河ドラマの史実とちょっとこう違うようにこう描く時もあるんだけど、この、うん、吾妻鏡を全部鵜呑みにすると鎌倉時代がこう分かるわけでもないし、うん、これ鎌倉時代も鎌倉幕府に都合のいいような こともあるだろうし、
2: はいはい、
1: だからこれ全部は全部鵜呑みにするわけでもないけれど、なんかでもね、西郷隆盛がいたっていうとちょっとこう、うん、夢があって、実はいたのかっていう、石田三成だって実は生きてたんじゃないかとか思う時もありますよね。もうなんかね、そっくりさんっていうのはちょっとこう後で笑える話でいいじゃない。
2: 生きててほしいっていう気持ちもあるし ね
1: 両国国技館に行ったら西郷隆盛さんいましたよって、って言ったら武蔵丸でしたとかね、分かんないじゃないですか、なんか。
2: いや分かりますよ、明らかに違うでしょ。いやいや
1: 中野区でハンバーグ食ってた、あれ足利尊氏ですかねって言ったら、いやいやグレート義太夫さんですって、肖像画だけ見たらさ、なんかいらっしゃるように見えるじゃない、なんかね。
2: まあね、うん、でもあの西郷隆盛人気があるから、西郷ネタだと売れるっていうのはあったと思うんですよ、新聞なり。
1: 確かにね、
2: あと浮世絵なんてたくさん出てますからね、
1: うんうんうん、
2: そういうちょっとメディアも取り上げやすいっていうのはあったと思うんですが、うん、先ほどロシアの皇太子のニコライが来日する前に西郷生存説が広まったっていう話が出ましたけど、はい、その噂が盛り上がるきっかけの一つに、西南戦争の後に行方不明になっていた男がひょっこり、うん、十数年ぶりに故郷に戻ってきたっていう出来事があったそうなんですよね、
1: はいはい、
2: だから男が突然帰ってきたっていうのと、うんうん、ニコライの来日っていうこの点と点が結びついて、あ、うん、西郷さんがなんか戻ってくるんじゃないかっていうような風評が広がったっていうのもなんかわかる気がしますね、
1: はいはいはい、あのね、野球だって2連勝3連勝する場合があるじゃないですか。今年最下位だって予想したチームが3連勝4連勝する場合もあるんです。だからこの偶然にまたさらにこの偶然があって、またもう一個偶然があった、これ間違いないよっていう、こんなわけないだろうって言って、それをたまたまって言えますかっていうような空気に持ってくる人いますもん。そうするとやっぱりこうね、ほらつながっただろうっていう人、いろんな意味でこれつながっただろうってなっていう、こういうこととこういうことだからこうなんだよと、
2: なんか歴史ではありません、こことここを結ぶとこんな模様が浮かび上がってきますみたい な、 なんか、まあ、実際にそうやって都市設計されてるところもあるんだけど、
1: うんうん、
2: まあ、3つの点結んだらそりゃ三角形になるよねみたい な、 なんかまあ、まあ、そういう
1: それもあるよね
2: なっていう答えありきで作られてる話っていうのもあるからね、うん、でも、はい、一方でやっぱり人間ってへーって言いたいみたいな、
1: 言いたく
2: 驚きたいみたいな気持ちもあるじゃないですか。
1: 話をなんかあるとこれってこう、
2: って、ね、
1: なんかこう思うんだけども、
2: うんうん、
1: どうなのかわからないですからね。
2: そうなんですよね、
1: これわからないけど、でもなんかちょっとこう歴史の好きな人が見たら、そうだったのってなんかちょっとこう笑みこぼす人いますもんね。
2: そうそうそう、
1: これは僕もそうですけど、うん、
2: でちょっとやっぱり言いたくなっちゃうっていうかね、
1: そうそう、
2: こんな話知ってるみたいな、うんうん、言いたくなっちゃうから、
1: そう言いながら誰にも言うなよここだけの話っつって、うんうん、みんなに電話して
2: みんなに言っちゃう、
1: はい、
2: いやでも本当にね、これで分かるのって目の前の情報だって、はい、この本間さんは自分の目で西郷隆盛を見たかもしれないっていうふうに思っちゃったから、うんうん、そういう歴史教育を受けてるような人でも間違っちゃうことってあるかもしれないよって、こう芥川龍之介が警鐘を鳴らしてるわけで、
1: はい、
2: 一回やっぱりこの情報って本当なのかなって、うん、立ち止まって考えるっていうことが大事ってことなんですかね。
1: これスポーツ新聞見てても、うん、ジャイアンツのことよく書く新聞もあれば、タイガースのことをよく書く新聞もあるわけですよ。
2: あ、まあ、そう、
1: 関西のスポーツ紙と東京のスポーツ紙と違うわけですよ。そうすると東京ドームで阪神巨人戦があって同じ出来事なのに、記事が全然違う別の出来事を書いてるようになる場合もあるわけですよ。
2: そうなんですね、
1: 分かんないですからね、こればかりは
2: リテラシーを高めていきましょう、はい、DJ 日本史、今日は噂フェイクをどう沈めるというテーマでお届けしています。
3: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄の
3: DJ 日本史。
0: それでは皆さんからのメッセージご紹介しますね。こちらは愛知県の78歳の女性、ラジオネーム碧南の里さんですけど、徳川家康の長男信康は優秀な武士との噂に危機感を抱いた織田信長、家康家臣の酒井忠次がね、信長の計略にはまって結局信康は切腹になりましたよねと。 まあ、今 SNS、AI などねフェイクニュースに振り回されてしまう時代ですけども、うん、しっかり世界を見つめていかないといけませんよねというね、まあ、これはねあの噂を使ってね、まあ、あの策略をしたっていうお話ですけどもね、うん、他にもたくさんメッセージ頂戴しました。茨城の投稿魔の ババさん、島根の林天石村さんなど本当にどうもありがとうございました。さあ、今日はですね噂とフェイクにどう向き合うかを歴史から見てきましたが、 NHK ラジオセンターでは情報との向き合い方を身につけるためのメディアリテラシーキャンペーンを行っています。今日は最後にそのキャンペーンソングを聞いていただきます。シェアする前にちょっと待てよ、ちょっと待てよ、
4: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだ

0: さあ今日もそろそろお時間となりました。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用ください。次回の放送は6月14日、テーマはこの一言で相手はすんなり従ったです。DJ 日本史、ここまでのお相手は
1: 松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄、
0: DJ 久保 T 川久保秀和でした。

0: 時刻は4時55分になりました。関東甲信越のニュースと道路交通情報をお伝えします。今日の関東甲信は梅雨前線や湿った空気の影響で各地で雨や曇りとなっています。この先1週間も雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日午前11時関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅くなっています。また前線を伴った低気圧が東へ移動するため、伊豆諸島では次第に雨が強まり、今夜遅くから明日明け方にかけて激しい雨が降る見込みで、南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。金山で栄えた当時の雰囲気を今に伝える新潟県佐渡市の町並みで、地元の民謡に合わせて踊りを披露する宵の舞が昨夜行われました。宵の舞は富山市の伝統行事おわら風の盆を参考に地域の活性化につなげようと始まったもので、かつての金山と佐渡奉行所を結んでいた佐渡市相川の京町通りで毎年2日間行われています。最終日の昨日は市の内外から15団体260人余りが参加し、編笠に浴衣姿の踊り手たちが地元の民謡相川音頭に合わせて500メートルほどの距離を踊りながら進んでいきました。京町通りは金山が栄えていた頃に京都などから仕入れた呉服を売る店が並んでいたことが名前の由来となっていて、訪れた人たちは当時の雰囲気を今に伝える町並みで披露される踊りを楽しんでいました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路は湾岸線の東行きが通行止めになっています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは空港中央と東海ジャンクションの間が自転車が進入したため、先ほど午後4時49分から通行止めになっています。高速道路は中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで乗用車など車3台の事故のため猿橋バス停まで25キロ渋滞しています。大月から八王子ジャンクションまで4時間以上かかっています。この中央道を迂回した車もあり、東富士五湖道路の下りは須走インターで御殿場方面へ向かう車が3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インター近くの松田バス停で断続的に18キロ、秦野中インターで3キロ、綾瀬スマートインターで11キロ渋滞しています。御殿場から東京インターまでは2時間15分です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りは10キロ、下りは1キロの渋滞です。上信越道の上りは佐久インターと碓氷軽井沢インターの間の明るさんトンネルで工事のため5キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。
4: 中東情勢の悪化で原油の代替調達が進められる中、国内の元売り会社がアメリカやアフリカから調達した原油が今日相次いで国内に到着しました。中東情勢の悪化で政府や石油の元売り会社などは事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通らないルートでの原油の確保を進めていて、今日昼ごろ出光興産がアメリカのアラスカ州で調達した原油およそ11万6000キロリットルを積んだタンカーが東京湾の係留施設に到着しました。また太陽石油が調達したアフリカの南スーダン産の原油およそ3万6000キロリットルを積んだタンカーも今日午前に愛媛県今治市の製油所に到着したということです。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化後に代替調達されたアラスカ産とアフリカ産の原油が到着するのは初めてで、合わせて15万キロリットル余りは国内の石油消費量のおよそ半日分にあたります。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化以降、今年4月には原油の輸入量が去年の実績の 35% まで落ち込みましたが、アメリカなどからの代替調達が進められ、今月は去年の7割以上まで確保できる見通しが立ったとしています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、仲介国パキスタンのナクビ内相がイランの首都テヘランを訪れ、アラグチ外相らと協議する予定だと報じられています。イランの国営メディアは、ナクビ内相がイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏に宛てたパキスタン軍トップムニール陸軍参謀長の特別なメッセージを携えていると伝えていて、事態の打開に向けて意見を交わすとみられます。一方、イランが凍結資産の解除を繰り返し求める中、アメリカのベッセント財務長官の関係者は6日 NHK の取材に、中東の湾岸地域の同盟国でこれから先に被害が出た場合の再建や修復を支援するため、イランの資産を利用できるよう財務省としてあらゆる措置を講じる方針だと明らかにしました。またベッセント長官は、湾岸諸国が受けた被害の修復にかかる費用の見積もりを出すよう指示しており、これまでの被害の修復の支援にもイランの資産を使うことができるかどうか検討するとしています。これに先立ち、イランの最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏はアメリカメディアのインタビューで、協議の進展はイランの凍結資産の解除にかかっていると強調していて、イランの資産に関するアメリカの方針は両国間の新たな火種になる可能性もあります。不安定な情勢の中、仲介国パキスタンなどによる外交を通じて協議の進展に向けた糸口を見出せるのかが引き続き焦点です。大雨に備えて、静岡市葵区の安倍川の河川敷で浸水の被害を防ぐための土のうの積み上げ方を確認する訓練が行われました。地域に住む人などで作る水防団や消防団などおよそ650人が参加し、堤防から水が漏れ出してきた際に半円の形に土のうを積み被害を抑える月の輪工と呼ばれる方法や、住宅地で水が噴き出した際に円形に囲んでせき止める釜断工と呼ばれる方法などの手順を確認していました。静岡市水防団の安本春之副団長は、水防団員は地域を守るという思いを持って普段から準備を進めている、土のう作りを覚えておけば家庭でも実践できるので備えてほしいと話していました。ラグビーリーグワンはプレーオフトーナメントの決勝が行われ、コベルコ神戸スティーラーズがクボタスピアーズ船橋東京ベイに22対13で勝ってリーグワン初制覇を果たしました。敗れたスピアーズは2年連続での準優勝です。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は5時5分になります。
5: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
6: はじめに各地の天気です。
7: 石垣島では南南西の風、風力3、天気晴れ、気圧1008ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力4、曇り09ヘクトパスカル、28度。南大東島では南南西の風、風力5、曇り11ヘクトパスカル、29度。那瀬では南西の風、風力4、晴れ06ヘクトパスカル、30度。鹿児島では西の風、風力2、曇り01ヘクトパスカル、30度。福江では北北西の風、風力3、晴れ05ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北の風、風力2、曇り07ヘクトパスカル、22度。足摺岬では東の風、風力5、雨02ヘクトパスカル、22度。室戸岬では東北東の風、風力7、雨強し08ヘクトパスカル、19度。松山では西北西の風、風力3、雨07ヘクトパスカル、22度。浜田では東南東の風、風力2、曇り08ヘクトパスカル、25度。西郷では東北東の風、風力3、曇り09ヘクトパスカル、24度。大阪では北北東の風、風力3、雨12ヘクトパスカル、19度。潮岬では東北東の風、風力3、

雨、13ヘクトパスカル、19度。八丈島では、東北東の風、風力3、雨、15ヘクトパスカル、22度。大島では、北北東の風、風力2、雨、17ヘクトパスカル、18度。御前崎では、東北東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、20度。銚子では、北の風、風力3、雨、17ヘクトパスカル、17度。前橋では、東南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、23度。小名浜では、南南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、20度。輪島では、北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、22度。相川では、北北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。仙台では、東南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、17度。宮古では、北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、18度。秋田では、西北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、24度。函館では、東南東の風、風力4、曇り、18ヘクトパスカル、15度。浦河では、東南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、15度。根室では、東南東の風、風力4、曇り、22ヘクトパスカル、9度。稚内では、東北東の風、風力4、曇り、21ヘクトパスカル、11度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、晴れ、26ヘクトパスカル、7度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、5度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、16度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力3、曇り、22ヘクトパスカル、10度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、曇り、18ヘクトパスカル、9度。ソウルでは、東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では、北東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、19度。釜山では、東の風、風力2、霧雨、08ヘクトパスカル、23度。モッポでは、北の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、東北東の風、風力2、霧雨、07ヘクトパスカル、22度。台北では、北西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。

0: では、南西の風、風力2、天気不明、0.9 ヘクトパスカル、30度。長春では、東南東の風、風力2、雨強し、10ヘクトパスカル、14度。北京では、北の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。大連では、北東の風、風力2、天気不明、0.9 ヘクトパスカル、17度。青島では、北西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、19度。上海では、北西の風、風力2、天気不明、0.8 ヘクトパスカル、27度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。アモイでは、南東の風、風力2、天気不明、0.7 ヘクトパスカル、29度。香港では、北東の風、風力3、曇り、0.6 ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、曇り、0.9 ヘクトパスカル、31度。マニラでは、西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。父島では、北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。南鳥島では、北の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経117度では、南南西の風、風力6、天気、曇り、気圧、1007ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経123度では、北西の風、風力2、天気不明、0.9 ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北の風、風力4、曇り、0.6 ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経134度では、南南西の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経135度では、南南西の風、風力6、天気不明、12ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯25度、東経142度では、西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経142度では、南南東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本の南の北緯32度、東経132度には998ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ 毎時45キロで進んでいます。
0: 中心から温暖前線が北緯31度、東経135度、北緯29度、東経138度を通って、北緯27度、東経140度に伸び、寒冷前線が北緯30度、東経131度、北緯29度、東経129度を通って、北緯28度、東経126度に達し、さらに停滞前線となって、北緯28度、東経123度、北緯28度、東経121度、北緯28度、東経118度を通って、北緯27度、東経114度に伸びています。中心の北側1100キロ以内と南側370キロ以内では今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。
1: ウェイク島からミッドウェー諸島にかけての北緯28度、東経166度、32度、173度、37度、180度、31度、180度、26度、169度、および元の北緯28度、東経166度の各点で囲まれた海域では、
0: 今後6時間以内は
1: 15から18メートルの南または南西の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、46度、180度、43度、161度、30度、144度、30度、133度、32度、133度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯48度、東経118度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって南へゆっくり進んでいます。中国東北区の北緯44度、東経124度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって東へ20キロで進んでいます。カロリン諸島の北緯6度、東経141度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があってほとんど停滞しています。河北の北緯36度、東経107度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって南東へゆっくり移動しています。小笠原諸島の北緯21度、東経141度には1016ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯50度、東経149度には 1026ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。北緯37度、東経180度から寒冷前線が、北緯34度、東経178度、北緯32度、東経175度、北緯30度、東経171度、北緯28度、東経168度を通って、北緯27度、東経165度に達しています。北緯27度、東経165度から停滞前線が、北緯26度、東経162度、北緯25度、東経157度を通って、北緯24度、東経150度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯12度、東経126度、21度、127度、28度、136度、30度、137度。

0: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 MC 担当のレ・ロマネスクトビーです。スーパーで卵のパックを買って自転車で自宅に戻るとき、卵が割れないように段差に差し掛かったときに大いに減速をしますよね。でそうすると後ろから来た車や自転車にすごく迷惑がられてしまうんですよ。だから僕はこう赤ちゃんが乗ってますみたいに卵を運んでいますというプレートがねあれば、もうすぐにでも購入してもうつけたいなと思ってるんですけれども、皆さんはどうやって卵を運んでいますか？では地球ラジオ今日もスタート。世界中の80億人の皆さん、こんにちは。 Bonjour à une milliard de gens dans le monde。 地球ラジオ MC 担当レ・ロマネスクトビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月7日日�曜日午後5時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。卵ですね。
0: そうなんですよ。だから僕も近所の段差マップは頭の中にあります、は
1: い。卵割らないように。
0: そう、卵を割らない。で、卵を運ぶことによって近所の段差について、まあ、知ることができたのでよかったんですが。
1: よかった。他にも何か活用できますかね。
0: いや、はい、もう分からないです。もう卵を運ぶことだけを、はい、卵を割れないように。もうだってあれですよ、自転車を止めているスタンドをね、思い切ってガーンと上げた時にもう2個割れて。
1: あ、もうそれだけで。
0: それだけで。
1: 私はもうあの卵は徒歩3分ぐらい の一番近いスーパーで売ってるのが一番たまたま安いので、うん、必ずそこで買うことにしてるんですけれども。
0: そうすれば徒歩で行ける。
1: 徒歩で。そうですね。
0: いやでも車の人も多分段差はちょっと大変だと思うんです
1: よ。皆さんどうされている
0: か。皆さん卵を運ぶ時の卵を運ぶ時に段差に敏感になってるはずです。皆さんも。
1: じゃあ皆さんどういうふうに対策をされているのか、割らないようにどういうふうに運んでいるのか教えてください、
0: はい。
1: さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日はエジプト、グレナダ、シンガポールとつながります。
0: この後すぐの地球メイトは去年オープンしたカイロの大エジプト博物館の話題です。
1: 6時台前半はワールドミュージックパスポート、

0: シンガポールに暮らす小学生が書いてくれたウビン島の大冒険という題名の作文をご紹介します。
1: 今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで身近なミステリーです。あなたが経験したミステリアスな出来事や不思議な体験など大募集。
0: メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん
0: 楽しみましょう。オンバサミザオンソンブラ。

0: 今日の地球メイトは去年11月にグランドオープンを果たした大エジプト博物館の話題です。番組では3年前にも完成間近の大エジプト博物館で日本人が活躍という話題をご紹介しました、うん、で当時オープンもそろそろなのではということでね、楽しみにしていたんですけれども、うん、去年の11月1日についに大エジプト博物館がオープンしました。
1: いやー、そうですか、まあ、僕がずっと住んでいたフランスからも比較的近いのでエジプト注目の旅先の一つなんですけれどもね、はい、いやこれはまた世界から一層注目が集まりそうですね。
0: そうですよね。X の投稿でも掃除機じいさんさんが、はい、ついにオープンした大エジプト博物館、うん、いつ地球ラジオで取り上げられるのかなと楽しみにしていましたなんていう投稿もいただいています。皆さんね、はい、楽しみにされているんですね、うん、でその大エジプト博物館に大きく貢献している日本人の一人とつながっています。古代から残された貴重な遺物の保全を専門とし、JICA事業にも携わっていらっしゃる東日本国際大学の考古学者西坂明子さんです。現在エジプトカイロにお住まいです、はい、日本との時差はマイナス6時間、現地は午前11時30分頃です。西坂さん、こんにちは。
2: アッサラームアレイコン。こんにちは、西坂です。トビさん、中村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 西坂さんは2008年から大エジプト博物館に収蔵される展示品の保存修復する JICA の技術協力プロジェクトに携わっていらっしゃって、3年前にも地球メイトで詳しく紹介してくださいました。
1: 西坂さんは2012年から建設が進められていよいよオープン、あ、西坂さんもずっと携わってらっしゃったということですよね。そうですね。今のにぎわいを教えてください。
2: はい、3年ぶりに、お話しするんですが、うん、今回本当に飽きました。もう毎日たくさんのお客さんが訪れています。このまま行けばですね、年間の来場者が600万人以上の、例えば大英博物館やメトロポリタン美術館といった世界的な博物館に匹敵するほどの人気になっていくのではないかと予想しています。
1: そんなにもうなんか世界的な博物館ですね、まさに。
2: 大エジプト博物館、グランドエジプシャンミュージアムの頭文字を取って現地ではジェム、宝石という意味もあるんですけども、ジェムと呼ばれています。タイツ文明を扱う博物館としては世界最大の規模を誇っています、なのでエジプト国内はもちろん世界からも注目されています。
1: そうか、単一文明、そうか、一つの文明をね、
0: 扱う博物館としてはもう世界最大級と。
1: そうか、
0: ね、で先ほども毎日たくさんのお客さんが、ね、いらっしゃっているということでしたけれども、どんなお客さんが多いんですか？
2: はい、世界中からの観光客のお客様多いんですけれども、それと一緒に地元の方の注目度も非常に高いです。オープン当初にはこのオープンの噂を聞きつけた地元の方々が、たくさん押し寄せてですね、入場制限を、お願いすることもありました。現地ではギザには有名なピラミッドがギザに3つあるんですけれども、はい、この4つ目のピラミッドができたような

0: 大エジプト博物館の魅力をまずいくつか教えていただけますか。
1: はい、いろいろあるんですけども、3つおすすめの点をご紹介したいと思います。
2: はい、
1: まずは大エジプト博物館というぐらい大きいです。大きさが、
2: はい、
1: すごいです。面積は49万平方メートル、東京ドームでいうと10個分の広大な敷地に巨大な博物館が建てます
2: 、
1: はい。なぜこんなに広いのかというと、エジプトでは今でもまだまだ膨大な量の古代エジプト文明の遺産が新たな発掘調査によって発見され続けています。なのでこの後どこの博物館も手狭になっているんですね。なのでこの後大エジプト博物館は100年とか200年続いても新しい発見を発見されたものを収蔵できるように、巨大な収蔵庫や敷地をこれからも増築していけるような、そんな広大な敷地になってます。
2: なるほど。じゃあもっともっと広くなるかもしれない。
0: 広くなるというか
2: 博物館自体の、
0: その余地が残されているということですね。建物
2: が増設されるかもしれない。
0: まだまだこのまま見つかったらということですね。
1: そうですね、未来を見越した博物館になってます。
0: そうですね、もうちょっと想像ができないですね。東京ドーム10個分、
2: 敷地が、
1: 中でも おすすめなのが大階段と、その階段を登っていった時に登り切ったところがガラス張りになっていまして、先ほどもお話ししたギザの三大ピラミッドをそこから一望することができます。
0: 3つとも見えるということですか。
1: そうですね、はい、3つともバンと見えますね。で、私ももうエジプトで、週のうち5日6日ぐらいピラミッド見てるんですけど、見慣れてるんですけども、ここは毎回おーっとやはりちょっと感激して声を上げてしまうような迫力があります。
0: そんな見慣れてる西坂さんでさえやっぱ3つ同時にこう見えるとわーってなる、
1: はい、素晴らしい、
0: ワクワクするってことですね。
1: はい、
2: でもなんかピラミッド見慣れてるってちょっと羨ましいですけれども、ね、それだけご覧になってるってすごいですね。いや本当ワクワクしますね。
0: 本当ですね。
1: 最後3つ目の、おすすめは見どころはコレクションそのものです。
0: やっぱりね、
1: ピラミッドだけではなくて、エジプトといえばツタンカーメン王という黄金のマスクで有名なツタンカーメンコレクションがあるんですけれども、ジェムにほぼすべての、5000点以上が、エジプト各地に散らばっていたものがすべて集められています。はい、もう金がたくさん使われていてものすごい感動します。このコレクションの他にもいろいろありまして、今後も増えていく予定もあるので、最終的には10万点ほどが所蔵できる博物館になっています。
0: 10万点
2: もう見切れないぐらいじゃないですか、はい、10万点ってなると
1: はい、おっしゃる通りで、全ての展示室今のあるものを見てまでには早足でこう歩いていっても2時間ぐらいはかかります。ちゃんと見て普通に見ていくには丸一日はまあ必要かなというふうに思います。
0: そうですよね、10万点1秒につき10万だって10万秒かかるってこと
2: ですそうですよね一つ1秒でも
0: 想像できない。
2: でさらにその日本人にとっての注目ポイントが、ね、西坂さんあるんですよね。
1: はい、おすすめのポイントがあります。特にこのツタンカーメンギャラリーでは英語アラビア語に並んで日本語の解説がついています。ジェムの建設に日本の在家を通して日本の寸が大きく貢献しているので、それに対する謝意を示して日本語をつけてくれています。
0: それは嬉しいですね。
2: そうですよね、
0: 解説聞きたいですもんね、それだけあったらね。
1: そうですね、このエジプトまで来てもう本当にこの素晴らしい日本語の解説がついているので、私は毎回行くたびにその完成度の高さに感動しています。はい、本当に3000年前に生きていたツタンカーメン王の生きてた様子がよく理解できるような、考古学館だったら本当にドキドキして毎日通いたくなるような、5000点もあるので1個ずつ見ていっても何年もかかります
2: よ。何年もそうですね。一日どころじゃありません
1: ね。本当に毎日通っても飽きないような内容になってます。その他にもお忙しい方には、

0: ってますか？
1: はい、日本人の方いらっしゃってます。
0: うん。
1: はい、大きな、ツアーのグループの方もそうですけれども、
0: う
1: 個人旅行で、いらっしゃってる方もかなり見受けられます。と、ジムの展示の復元や保存、運営にも日本の技術とか、専門家の知識が多く取り入れられてますので、機会があれば、ぜひ、本当に来ていただいて、本物を見ていただきたいです。
2: そうですよね。しかも日本語でね、わかるわけですから、
0: そうです
2: ね、
0: ね。
2: その解説がね、わかるだけでも、かなりその満足度っていうのも変わってきますし、本当にこの大エジプト博物館、日本人にとっても注目の博物館ですよね。で、ちょっとですね、ここで、前回伺ったクフ王の2世紀の船について改めてご紹介しますね。と、これは、クフ王のピラミッドの南側で見つけられた、およそ4500年前に作られた40メートル以上の大きな木造の船です。で、1隻目は保存状態が良くて、すでに展示されているんですけれども、2隻目がですね、西坂さんの恩師でもある吉村作治教授が率いる早稲田大学の調査隊が、1987年に電磁波レーダー探査によって存在を確認したんですけれども、息を吹けばボロボロっと崩れそうな、そんな状態だったんですね。で、それを西坂さんも参加されたチームが何年もかけて大事に博物館に運び込んで、ついに大エジプト博物館では組み立てながら展示するということだったんです。西坂さん、これについて進み具合いかがですか？
1: はい。そのボロボロだった状態のものを保存修復しまして、扱えるような形に。で、その後、組み立てを担当する復元チームと、部材の強化を担当する保存修復チーム、両方とも日本人とエジプト人の混成チームですね。私の恩師である吉村作治先生が率いているこの日本人とエジプト人チームが、長年、綿密な復元の計画を練ってきました。で、そしてついにですね、我々の本当長年の夢が叶い、昨年の末からいよいよ組み立て作業が始まりました。博物館の中で、お客さんが来ている目の前で組み立て作業を行っています。
2: それもまた貴重
0: そ
2: です
0: ん
2: よ
0: な
2: ね、
0: 見
2: そ
0: る
2: の
0: ことが
2: 瞬
0: できるん
2: 間を
0: です
2: ね、見られるっ
0: か。
2: て。
1: そうですね。で、約1600点も木材の部材があるんですけれども、今は特に大型の部材組み立てが始まっています。かなり迫力があります。現在一点一点、その大型のものを非常に慎重に取り付けるという作業を進められています。
0: それだけその慎重にならなきゃいけないっていうことなんですよね。慎重になる必要があるっていうことですかね。
1: そうですね。状態がやはりもともといいものではなかったのと、これも本当に4500年前の貴重なものを扱わせていただいているので、
0: そうですよね。
1: はい。で、特に保存修復で、こうした過去の遺物の修復を扱うときに大事なコンセプトが一つありまして、それが可逆性、言いにくいですか、可逆性な
0: 可
1: んです。
0: 逆性、
2: 可
0: どういう
2: 逆
0: 感じです
2: 性。
0: か？可能の可。
1: 可能の可に、逆光の逆ですね。逆に戻すの逆。で、性質の性。はい。簡単に言うと、元に戻せることが大切なんです。全く新しくしてしまうんでなくって、現状にある古いものを残しながら、例えば数十年後に再び修復したいという時に技術が進んで、もっと優れた適切な材料が手に入るのかもしれないです。またその木なんかはよく残るんですけど、逆に今使っている接着剤や強化剤なんかの中にも何十年も経てば劣化してしまうというものもあるので、メンテナンスすることをもともと考えながら後で取り除けるように修復していくことが重要なんです。
0: じゃあもう強力な接着剤で次々次々ひっつけていけばいいっていうわけではないっていうことですよね。
1: そうなんです。ガチガチに固めてしまって、後で取れなくなると逆にまずいので、接着剤や強化剤を使ったとしても、薬品を使って後で落としたり、またその時に

0: 使う接着剤なんかもできるだけ最小限にするという必要があります。はい。なので、この点で言うと、どこにどのような接着剤を使うのかとか、どういう順番で組み立てるのか、補強をどうするのかといったことを全て見定めることにも非常に時間がかかるのです。
1: なるほど、作業の前にね。
2: ということですね。なんか本当にその可逆性っていうことがね、ポイントになってくるっていうことですけれども、じゃあ完成はいつ頃になりそうですか？どれぐらいかかりそうですか？
0: どこかでペースアップするなど、いろんなパターンが想定されますけれども、もう早くても2、3年はかかるんじゃないかと思います。はい。で、すでに、ハスカブスカの中では、復元チームによって作られた補強用の骨でできた枠組みの部分が設置されているんですね。ですので、全体の大きさっていうのは感じることができます。すぐ隣に、すでに復元された第1の船があるので、両方を見比べていただくと、その組み上がっていく様子が見えて、非常に面白いかなと。
1: ああ、そっかそっか。もう一層はあるわけで
2: 遺
1: す
2: 跡
1: ね、
2: も
1: 先
2: 近い
1: 生
2: です
1: の
2: よ
1: 作
0: ね。そう
1: り
0: です
1: ね。
0: ね。はい。ただ2層目はちょっと違うので、そこも楽しみにしていただいてですね。それからその部材が全て組み上がったら、鉄の枠組み、今あるものは補強のためのものは見られなくなるように、見えなくなるように工夫されてますので、
1: そっか。
0: これも完成楽しみにしていただきたいですね。
2: そちらのね、完成も楽しみですけれども、そのもう本当に大エジプト博物館、ようやくこうオープン、去年11月にですか、オープンしましたけれども、今後も日本は関わっていくんですか？
0: はい。今後はですね、ジェムを保存修復、この大エジプト博物館を保存修復と科学研究の世界的な拠点にしようという要望がエジプト政府の方からありまして、今それが日本が関わっております。日本の、私も現在そのプロジェクトに参加してるんですけども、日本の筑波大学と国際開発センターという会社がですね、JICA からプロジェクトを受注して取り組んでいます。なぜこれが重要かと言いますと、去年までは開館準備にとにかく集中していたために、いろんな重要な研究の成果が出てたんですけど、まだ十分に発表ができていなかったんですね。はい。なので、これからはそれを整理しながら、吟味しながら、論文にして発表していこうという内容のプロジェクトです。また、これとは別にですね、もう一つエジプト政府の方から要請があって、日本が協力しているものがありまして、それは博物館の運営管理能力を向上させるための、美術協力プロジェクトですね。このプロジェクトも同時に2本立てで進んでいます。
2: いろいろな形で本当に貢献し
1: そうで
2: ている
1: す
2: んです
1: ね。
2: ね。そしてね、開館準備で忙しくてこう発表できずにいた過去の研究内容っていうのもこれから発表していくと。なんかもう研究の、ね、発表とか運営に本当にもうますますというか、ね、力を入れていくんですね。
0: はい、その通りです。もう、エジプトの若手の人たち、本当にこの博物館に希望を持っていて、我々もそこに一緒に関われてて、大変光栄です。なぜかと言いますと、古代エジプトのよく保存された本当に豊かな物質文化から、日本のこの私みたいな保存修復の専門家、考古学の専門家、学ぶことは本当に多くてですね。また、そういった第一級の遺物に関わりながら、また異文化に触れ合いながら、若手研究者、日本人、エジプト人、一緒にこう切磋琢磨して、両側が育成されるような場になってもなっています。はい。なので、世界的な博物館には、こうした文化的な研究や発信の拠点という側面が必ずありますので、そういった運営を助けていく、それから研究の面で一緒に共同で協力していく。で、ジェムが今後は科学的な研究の面で、世界のいろんな博物館に匹敵するような施設、いわゆる研究のグローバルハブというものになっていくことを、本当に強く期待しています。
1: なるほ
2: ね、
1: ど。
2: だからオープンがゴールじゃないっていうことなん
1: 全
2: で
1: 然
2: す
1: ゴールじゃない
2: ね。
1: ですよ。今からもう世界的なハブになっていくってことですからね。

0: ますますね、こう見てみたいなっていう気持ちになりましたし、うん、あのきっと専門的なこともあったんですけれども、すごく分かりやすく教えてくださって、うん、ね、西坂さんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: この時間は大エジプト博物館に大きく貢献した日本人の一人、考古学者の西坂明子さんにお話を伺いました。西坂さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: トビーさんいかがでしたか。
2: いや、古代文明ってもうそれだけでもなんかワクワクする、
0: ワクワクしますよね、
2: ところもう身近に感じながら、しかもオープンさせて、ね、
0: そこに、ね、日本がこれだけ貢献して、ね、技術的にも、
2: ね、胸を張ってなんか、ね、いいことです ね、すごく面白いな。なんか 古いものとこう未来のがつながる瞬間ですね。
0: そうですよね、ワクワクしましたね、はい、今日の地球名とは大エジプト博物館についてエジプトとつながりました。それではここで1曲お送りしましょう。シャネルズであの子はミステリー。

0: それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう、はい、今日のお便りテーマは地球メイトの大エジプト博物館にちなんで身近なミステリーです。
1: はい、福岡県のカジキカジキさんからいただきました、はい、地球ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、こんばんは、
0: こんにちは、
1: こんにちは。毎回家族で楽しく聞いております。本日のテーマ身近なミステリーですが、私は昨年からウェブ小説を書いています。おかげさまでたくさんの方に読んでもらい、60間近の新たな趣味としてまた書籍化されたい夢を持って毎日楽しく書いています。書いてる内容はミステリーではなくて、いわゆるラノベ、ライトノベルと言われるお話です。そして本題、私が小説を書いていることは家族には内緒にしているということなのです。小説が本になったら話そうと思っていますが、これが私のミステリーです。
0: 今もご家族で
1: なんか家族で楽しく聞いておりますということですか。でもわからないということですね。
0: わからないですかね。福岡県だけだと。
1: いや、そんな教えたらダメミステリーしてるんだから
0: 60間近の方
1: そんなことダメダメもしかしてあんたってなることあったりするかもしれない。
0: でもこれ本になった時に家族が知ったら嬉しくありませんか。
1: すごい。いつの間に。でももしかしたら家族も気づいてるかもしれないですけど。
0: でも内緒にしてる
1: かな。気づいていることがまだバレてないということは私のミステリーって家族は思ってるかもしれない。
0: 思ってるかもしれません。お互いにミステリーだと思ってるかもしれません。
1: お互いにミステリーを持ったまま。
0: はい、でもいいですね。60間近で新たな趣味で本を、うん、本というか小説を書いている。
1: 小説を書いてるってことですよね。
0: トビーさんもね。はい、本これまでにねいくつか書いてらっしゃいますか。なんかアドバイスありますか。
1: ないですね。なかなかないです。まあ小説ってはい、まあ割と自由に書けるところがいいなと思いますけどね。あのエッセイとかだと自分の思ってるこの時どう思ったっていうことを割と言葉にしていかなきゃいけないんですけど、小説だとどう思ったっていうのを言葉にしづらいところをこの風景の描写でなんとなくこうその時夕日が陰っていたっていうと、うん、なんとなく寂しい気持ちだったっていうことを風景の描写をすることで主人公の気持ちみたいなのを表せるんだなと思って、それはすごく感じましたね。小説っていうものが、面白いなと思いました。
0: 面白いですね。書いていて発見がまたあるってことなんですね。
1: なるほど。まあその時どういう気持ちだったかっていうのなんかやっぱり難しいじゃないですか。まあ、特にちょっと自伝的な小説を書いたので、その気持ちを言葉にはしづらいなと思った気持ちもこう書けるんだなと思って、こうその時ちょうど鳥が飛んでたっていうとかでもいいんですけど、
0: その光景、でもその時の実際の光景を何となく思い出して、
1: だけど言葉にはできないような感情っていうのをそこに表現することが、そうそう、託す、読者に託すっていうことができるんだなと思って、それは小説でしか書けないことだなと思って、こう書いてて楽しかったですね。
0: 素敵、トビーさんいいですね。
1: なんで笑ってるんですか。
0: いやさすがだなと思って突然の振りにありがとうございます、
1: はい、
0: さあこの後6時台前半はワールドミュージックパスポート、はい、カリブ海の国グレナダの音楽です。そして6時台後半は地球キッズだより、今日はシンガポールからの作文をご紹介します、
1: はい、
0: 6時台も皆さん楽しみましょう。
1: オンバサミューゼオンサンブル。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、 各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 前線や低気圧の影響で今朝九州南部では局地的な大雨となったほか、東日本でも雲が広がり、気象庁は関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が九州南部付近を移動したため、南から暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では雨雲が発達しました。宮崎県日南市では午前6時過ぎまでの6時間雨量が181ミリと、統計を取り始めてから6月としては最も多くなるなど、局地的に大雨となりました。東日本にかけての広い範囲でも雨や曇りの天気となり、関東甲信と東海ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁はきょう関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。この時間は前線の影響で沖縄県で雨が強まっていて、午後5時までの1時間には沖縄県の粟国空港で34ミリの激しい雨が降り、沖縄県の本島北部ではこのあと数時間猛烈な雨が降る恐れがあります。沖縄県の国頭村で土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されていて、明日明け方にかけて厳重な警戒が必要です。近畿南部、東海、それに伊豆諸島では激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。週明けは日本海に発生する別の低気圧の影響などで、明日からあさってにかけて北海道を中心に雨が強まる恐れがあります。梅雨前線は明日以降沖縄や奄美付近に長期間停滞する見込みで、特に週の中頃には警報級の大雨になる恐れもあります。本格的な大雨のシーズンとなる中、改めて身の回りの災害のリスクや避難場所などをハザードマップで確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、備えを進めるとともに、最新の気象情報を確認するようにしてください。離島の防衛を想定した陸上自衛隊の大規模な実弾射撃演習が静岡県の演習場で行われました。この中で反撃能力としても使うとされる長射程ミサイル2号式高速滑空弾の発射機が配備開始以来初めて公開されました。富士総合火力演習は陸上自衛隊が静岡県の東富士演習場で毎年行っている実弾を使った大規模な演習です。68回目となる今年は離島の防衛を想定して行われ、戦車による射撃や無人機による情報収集が行われたほか、研究開発中の無人車両などが公開されました。また有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとされる射程が数百キロの2号式高速滑空弾の発射機が今年3月の配備開始以来初めて公開されました。このミサイルは弾頭部分が音速を超える速度でグライダーのように滑空し、従来よりも迎撃が難しいとされていて、陸上自衛隊富士駐屯地に配備されています。配備が始まった際には撤回を求める市民団体による抗議活動が行われました。富士総合火力演習は今夜も行われる予定で、今日1日で使用される弾薬はおよそ 69.5トン、金額にしておよそ8億2000万円だということです。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
2: 世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？ Bonjour à un milliard de gens dans le monde。 地球ラジオ MC 担当のレ・ロマネスク・トビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月7日日曜日午後6時5分海外に向けて同時生放送でお送りしています。さて、5時台の地球メイトでは大エジプト博物館について教えていただきましたけれども、感想いただいています、はい、東京都にお住まいのスタートさんからですね、接着剤一つにしても未来を見据え復元ができるように選んでいるんですね、うん、保存修復を繰り返し未来へと進んでいく大エジプト博物館、これからも目が離せませんね、うん、日本の技術も活躍してほしいですですとか、うん、あと X の投稿で旅するスワローズ男さんが、長いエジプトの歴史から見たらこの残りの修復期間の2、3年くらいは十分に待てますね、うん、ぜひ見てみたいですといただきました。あのクフ王の、ね、2隻の船のうちの1隻、うん、今ね組み立てているということでしたけれども、
4: 組み立てているところが見られるなんて、
3: そう、それもまた ね、 面白いですよね。
4: 歴史のねロマンが感じられますよね。
3: でそんな5時台の放送を聞き逃した方、
4: はい、もう一度聞きたい方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間に聞けます。ぜひご利用ください。
3: 続いてはワールドミュージックパスポート。今日はカリブ海の国グレナダの音楽です。トーマローズさんと私が聞き手でして、解説は音楽ライターの原田隆さんです。
5: ワールドミュージックパスポート。
3: 音楽で開く世界の扉、ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんです。
6: 原田さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。今回はカリブ海の国グレナダの音楽をご紹介したいと思います。
3: 今回ご紹介いただくグレナダの音楽、キャッチコピーは何でしょうか？
7: はい、イギリス育ちグレナダ女性歌手アラニの自由な歌とさせていただきました。
6: 今日はグレナダの女性歌手アラニさんをご紹介いただけるんですね。どんな方なんですか？
7: はい、アラニは本名はアラニ・シャラル、グレナダ出身の両親のもとイギリス・ロンドンで生まれたそうです。彼女は自作自演の歌手として2015年にデビュー、2020年にセカンドアルバムを発表しています。この2作はね、いかにも

0: 一人暮らしの都会生活を送る女性のどっか寄るべなくあるような繊細さをね感じさせるシンガーソングライター風のね作品でした。
1: 今回ご紹介いただく作品はそれとは少し違うっていうことですか？
0: はい、そんなね2枚のアルバムを発表した後、アラにはね一人両親が生まれ育った国グレナダへ行き2年間を過ごしたそうなんですね。そんなバックトゥールーツなねインターバルを挟んで2025年の秋にリリースされたアラニの3作目のアルバムから1曲、今日はお聴きいただきましょう。曲名は Something You Said。

0: グレナダの女性歌手アラニでサムシングユーセットでした。いやなんかすごく軽やかで心地よくて、オレンジ色の日差しを浴びながら心も体もこうリラックスした状態で、これ聞きながらうとうとしたら幸せな夢が見られそうだな、なんていうふうに感じました。
1: 瞳辺でねお昼寝とかね、
0: うん、いいよね。
1: わかる。なんかこうすごいボサノバっぽい雰囲気が全体的にはあって、ビートとかリズムを刻んでるっていうよりかはやっぱ漂わせてるような、まとってるような雰囲気がすごく全体的に柔らかいなって思ったのと、印象的だったのがベースだけが転調してって歌が転調しないっていう、すごいその瞬間に引き込まれましたね。
2: ズレがあるってことですね、
1: はい、うん、
2: 気がつきました。
0: いや私は気がつくはずがありません。
1: 私ちょっと聞いてみてください。
0: 原田さんもへーとおっしゃってましたけど
2: 何のことだろう。どうでしょう、まあ、いかにもねカリブ海の明るい日差しや波の音が聞こえてきそうな、そんな曲かと思うんですけどね、うん、もしかしたらお聞きいただいた皆さんの中にはなんか似てるぞっていうことでリンダ・ルイスっていう人をね連想された方もいらっしゃるかもしれません。彼女もね元イギリス領だった同じくカリブの国ジャマイカにルーツを持ちながらイギリスに育ち、70年代から活躍した女性歌手なんですけどね、時代は違えどカリブ移民の2世としてイギリスに生まれて暮らす中、カリブ海にもイギリスにもどっちにも縛られないね音楽の自由みたいなものを感じさせる、そういう系譜があるのかなっていう2人でしたね。
0: このサムシングユーセット、どんなことを歌っているんでしょうか。
2: こんなことを歌っていました。この間の夜あなたが言ったこと、あなたの腕の中に私が落ちていくって、そう信じさせたかったの。新しいことが私とあなたに始まったのかしらと、まあどうでもいいかもしれない。恋の予感みたいなのを歌ってたんですけどね、
0: うん、いやキュンキュンしましたよ今。
1: いやキュンキュンするよね、
0: はい、
1: 原田さんが台無しにしたんですよ。
2: やり直します。
1: キュンキュンするよね。
0: キュンキュンしますよ、
2: ねえまあ、歌の言葉は歌の言葉ですからね、はい、別に目こじら立てる必要ないんですけど、自分で読んでてちょっとムカッと
0: 恥ずかしいとかじゃなくてですか。
2: 彼女に罪はないです、うん、僕の過去がいけないなと思うんですけど、
1: ね、あら
0: 気になりますね、
1: 気になりますね。
0: むしろ原田さんの過去が気になってしまいます。
1: そうですよ。
0: 原田さんが選ぶサムシングユーセット、ワクワクポイントはどこでしょうか。
2: はい、この部分です。お聞きください。

0: 生ギターの演奏はね、ボサノバ風だったり、一人多重録音のコーラスはメロソウルっていうんですかね。なかなか一筋縄ではない音楽性を編み込んで、それをさらっとね、爽やかなカリブ海テイストで聴かせてくれる、そんな曲じゃないかなと思います。
1: うーん、爽やかだし、色っぽさもあるし、可愛らしさもあるというか、いろんな面をこの歌で表現してくれてるのがすごい楽しいですね。
0: 一人でコーラスやってるんですよけど、はい、すごくかゆいところに手が届くっていうか、あ、こんなところでもハモってるみたいなね、そういうところもすごく細かく、でもちょっとラフな感じでね、手作りな感じで、そこがすごいなと、普通カチッてやっちゃいますけど ね、
2: 技術が高いからこそできるっていうことです
1: ね。それもそうですね。
0: 間の取り方はやっぱり心的にやってる感じですよね。
1: やっぱできないですよ。やっぱりそのうまく重ねたくても重ならないもんなんですよ。毎回同じ声質が出るわけでもないですしね、それがすごい、
2: さらっとやっちゃってるんですね。
1: さらっとやっちゃってる感じがまたすごい、カチッと決めてないのが、そっちの方が難しい
0: ですね。ありがとうございます。
1: どうしたの原さん、いろんな恋の予感を思い出したんですか。
0: そういうことはまずない。
2: 一番いい時だと思いますけれどもね。
1: そうだよね、
2: これから始まる
0: のでね。はい、歌の話ですね。
2: はい、
0: 話
1: です。もちろんです。いや違う違う、原田さんの話ですよ。
0: ああ、よくわかんなくなっちゃった。
2: ワールドミュージックパスポート、イギリス育ちグレナダ女性歌手アラニの自由な歌と題して、女性歌手アラニのサムシングユーセットをお聴きいただきました。
1: ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんでした。原田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: いかがでしたか、トビーさん。
3: いやー、こんななんかボーカルの部分、歌の部分が多い曲じゃないですか、
2: どっち
3: かというとね、こんななんか、でも聴いてて心地よいボーカル、しかも多重録音、一人でコーラスのやつにハモって、そんなのやったら普通ちゃんとやるんですよ、ちゃんとやるんですよ
2: というか、
3: ちゃんともっとかっちりきっちり作り込んで、でなんか重たくなってベタっとしちゃうんですけど、それをこんなになんか繰り返し繰り返し聞いても飽きない感じになかなかできない
2: 感じに、
3: 絶対できないやつです。僕が一番対照的なところ
2: に苦手な感じです。
3: 苦手な感じ、もうすぐに、はい、自己表現し始めますからうるさいタイプだから。多重録音だね、これはすごいな。
2: X の投稿ではガウチョさんも、柔らかい歌声、紙飛行機が飛んでいるような気持ちのいい軽やかさですね。
3: そう、軽いってこういうこと、もう憧れですね。
2: 憧れですか。憧れが、
3: もう僕もどっちかというともう下へと降りてって震えてますからね、声が。やっぱり羨ましい、こんななんか震えない声で、なんか震えない声っていうか、軽やかな軽さが、なんか雲の上にね、飛んでいくような、いいな。生まれ変わりたい、この人に。
2: そんなに。ね、ここまでワールドミュージックパスポートでした。

0: それではここでリスナーアンケートのお知らせです、はい、NHK ラジオでは今月いっぱい番組についてのアンケートを実施しています、
1: はい、
0: NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、
1: はい、
0: おすすめと、
1: ええ、
0: ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています、
1: はい、
0: 皆様の回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます、
1: はい、よろしくお願いします。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください、
0: はい、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは皆さんからいただいているお便りご紹介していきましょう、
1: はいはい、
0: 今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで身近なミステリーです。
1: はい、
0: 高知県にお住まいのラジオラブおばさんさんからいただきました、
1: はい、
0: 私のミステリーは高校生の時2ヶ月ぐらいの間ですが、うん、はい、電話が鳴ったら頭にその人が浮かび、出る前に兄の友達なので兄を呼びに行って、出てから呼べばよかったのですが分かってるから出たくなくて、で違う友達からでも分かったり、母と父にかかってくる電話も分かりました。すごかったのが、ちょうどテスト期間で各教科出そうなところの文字が明るくて不思議で、そこだけ覚えたら平均80点ぐらい取れて、
1: すごいすごい、
0: 兄がびっくりしていて、うん、テレビに出られるよと言ってくれましたが、
1: うん、
0: 2ヶ月くらい経ってから電話が鳴っても頭に誰も浮かばなくなりました。ミステリーでしたといただきました。ミステリ
1: ー、不思議な、
0: お兄さん宛に電話がかかってきたなと思ったその呼び鈴が鳴ってる間に、
1: ああ誰どれの電話だっていうのが分かってピンとくるっていうことですか。
0: 呼びに行ったってことですよね。
1: 実際に見えてるわけではないですよね。
0: でも頭にその人が浮かぶ、そうですよね。
1: 携帯電話とかだったらね、なんと
0: か番号とか
1: 番号とかがね、分かったりしますけど、はい、そうじゃないですもんね。
0: そうですよね。登録し合ったらもう名前が出ますからね。
1: そう
0: 分かりますけれども。
1: 固定電話ですよね、これ。まだお兄さんを呼びに行って
0: と
1: か
0: いうことですからね。そうですよね、呼びに行くことは。懐かしいですね。
1: もう
0: そうでしたもんね。
1: そうですよね。はい、もう今こういうことないですよね。
0: ありませんもんね、うん、なかなか固定電話でない
1: 。この能力2ヶ月間だけだったんですね。
0: 何だったんですかね、その2ヶ月、
1: 2ヶ月で終わると分かってればこの2ヶ月の間に
0: 何かそうですよね。他にもどんなことに活用すれば。
1: そうですね、あと文字が明るく出るんですって、各教科
0: 出そうなところ、テストに出そうなところが
1: と浮かんで、
0: はい、うわー、ミステリー、
1: ミステリーというか、まあ、こういう経験されてる方も中にはいらっしゃるんですかね。
0: どうなんでしょうかね。
1: まあ、勘が鋭い状況があ
0: るということですかね。でもその2ヶ月ぐらいだけですね。
1: 不思議ですね。
0: 不思議ですね、
1: うん、
0: 面白いですね。じゃあ次のお便りご紹介しましょうか、はい、
1: 山形県のウィザード03さんから、
0: はい、
1: 以前から不思議に思っていたのですが、車のライトとかテールランプって片方だけ使うっていうことはないと思うのですが、なぜ片方ずつ切れるのでしょうか。ミステリーといただきました。まあ、そうですよね。
0: そうですね。
1: 自転車のライトとかでも片方だけ切れてきますからね、
0: はい、そうですね。なぜですかね、
1: 両方寿命が同じはずなのにということですか。
0: 違うなって。
1: いや、まあそろそろ帰ろっていうことではあるでしょうから。
0: まあもうじきもう片方もきっと、
1: もうじきもう片方もっていうことですけど、
0: はい、
1: まあ、危険だからすぐに帰るからですよね。
0: そうですよね、だから気になるっていうことですよね。
1: 確かにね、それぐらいの誤差はあるじゃないですか。製品にそこまできっちりね、
0: はい、
1: メーカーの方もそこまでは思ってないじゃないですか、ね、
0: なんかミステリーというよりは誤差の範囲ですっていうことかもしれない。
1: でもわからないですよ、はい、このウィザード03さんのところでは

0: 分かっているけれどいつもびっくりしてしまう私ですといただきました。
1: なるほどね。
0: 猫ちゃんが空き箱の中に入ってたり、
1: まあはい、じゃあ空き箱が勝手に動き出したりというわけではないけど
0: まあそうですね。
1: でもまあそう見えるということですね、はい、どうしたんだろうっていうふうにね、あ、はい、動いたっていう、あ、猫かっていうのがね、いつも分かっていてもっていうことですね。
0: 怖い。
1: レジ袋がガサガサとこっちに寄ってくるってそう、新種のなんかあの水木しげるさんの妖怪とかに出てくる新種のレジ袋
0: 妖怪
1: 妖怪のような感じがするけれども、あ、
0: 猫ちゃんですね、はい、うん、まあつまりミステリー現象ではないかもしれないけれども、うんうん、ミステリーのように感じて、
1: 感じている
0: そうですね、
1: ということですね。
0: ドキドキすると。
1: レジ袋が好きなんですね。だってレジ袋をかぶったまま飛んだりベッドまで来てしまったり
0: そうですね、
1: っていうことですね。
0: なんか落ち着くんですかね、
1: カサカサするのが、ね、
0: なんか楽しいと か、
1: うん、なんか赤ちゃんとか人間の赤ちゃんもカサカサする音がいいって言いますよね。お腹の中にいる時の、
0: あ、お母さんのお腹の中
1: で、お母さんのお腹の中にいる時の心音かなんかがレジ袋のカサカサに似ている、
0: 似ている
1: とかって言って、お腹の中にいた時の音を思い出すとか言って、
0: じゃあちょっともしかしたら猫ちゃんも、うん、とかね、どうなんでしょうか。
1: そうかもしれないですよ、
0: ね、さあこの後6時台後半は地球キッズだよりです。その前に1曲、関口慎吾でミント、ところによって交通情報です。

0: 球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: ここで番組のお知らせです。地球ラジオ MC のトーマローズさんが NHK 総合テレビうまいに出演。今 NHK プラスで配信中です。宮崎特産のパパイヤの美味しさにローズさんもびっくり。どうぞご覧ください。
0: 地球キッズだより。海外に暮らす日本の子どもたち、地球キッズが子ども独自の視点で書いた作文を元気な声でご紹介します。
1: 今日のキッズはシンガポールから。シンガポール日本語補習事業校小学4年生の及川咲さんです。タイトルはウビン島の大冒険。なお学年は作文を書いた時のものです。
0: 咲さんはある夏の日、家族と一緒にシンガポールの名所ウビン島を訪れました。ウビン島はマレーシアとの国境近くに浮かぶ自然豊かな島です。咲さんはそのウビン島で思わぬ冒険をすることになりました。一体何が起きたのでしょうか。お聞きください。
2: ウビン島の大冒険。シンガポール日本語補習授業校4年、及川咲。私は家族でウビン島に行きました。シンガポールの名所のウビン島は木が生い茂っているジャングルの島です。その日の朝、小さな船に乗りました。その船はエンジンが小さくてスピードがあまり出ないと思っていたけれども、思ったよりスピードが出て、ウビン島に到着するのに10分もかかりませんでした。島に着くと、自転車を借りてサイクリングをすることにしました。漕ぎ始めて少し行くと、野生の猿に遭遇しました。赤ちゃんを抱っこしている猿や、2匹で喧嘩している猿もいました。可愛いなと思いながら通り過ぎました。1時間くらいウビン島を探検していると、お腹が空いてきました。ちょっと休憩をして、お母さんの作ったおにぎりを食べることにしました。ご飯を食べていたら、1匹の猿が現れました。おにぎりのいい匂いに釣られてきたようでした。そしたら、2、3、4匹とだんだん増えてきました。そして、どんどん近づいてきました。私たちは怖くなって、その場から離れて、

0: ました。そしたらなんと猿がテーブルに置いたままにしていた食べ物を奪ったのです。ウキウキと鳴き声が聞こえます。ハッとするとテーブルの上にバッグを忘れたことに気づきました。キーキー、その時猿がバッグに飛びかかりました。しまった、バッグの中にはお財布が入っていると思いました。その瞬間、猿がバッグから財布を取り出しました。中身をチェックし、コインを取ってばらまきました。少し暴れた後、クレジットカードを見つけてそれだけを持ち去りました。その時、3人の優しい日本人が偶然通りかかり助けてくれました。おかげでクレジットカード以外のも振り返ると、シンガポールには優しい人がたくさんいることが分かりました。そしてその日から猿が嫌いになりました。でも私は猿があのクレジットカードで何を買っているのかなと時々思うことがあります。
1: シンガポールからシンガポール日本語補習事業校小学4年生の及川咲さんの作文をお聞きいただきました。可愛かったですねその日から猿は嫌いになっちゃったけれども、クレジットカードで何か買ってるのかなって
2: それでも、はい、そのお父さんお母さんの口座から引き落とされるわけですけ
1: ど、ね、もし買っていた ら、もし使っていたらですね。
2: そうですね。でもきっともうね、手続きはされてると思いますけれども、ね、使われないようにね。どうしてクレジットカードだっけ、ミステリーですね。
1: ミステリーですよね。
2: 本当に猿だったんでしょうか、まあ、そんなこと言ってる場合じゃない、
1: 中にはみたいない
2: やいや、そんなことはないけれども、不思議ですね。キラキラするから、
1: ね、
2: 効果とかよりも、まあね、あのカードを取ると
1: 価値が分かるんですか、
2: 高く売れるんですか
1: ダメです、ダメです。
2: そんなことはない、なんか綺麗なんですかね、
1: ね、
2: 人間がこらっとびっくりするのを知ってるのかもしれないですね。
1: ね、その様子を見て、
2: いたずらをしてる、困るこれを取ったら困るんでしょっていうことを学んでるのかもしれないですよ。
1: 感じてなんですかね、どうなんでしょうかね。
2: もうおにぎりに最初寄ってきたんですよね、何の具だったんですかね
1: そこが気になりますね、で、あの咲さんはですね、自然豊かなシンガポールが大好きなんです、で、あの街中にいてもたくさんの生き物に出会えるということで、鶏の祖先といわれる赤色夜景という鳥がそこら中にいて、3メートルほどの高さの木から木へと羽ばたいて飛び移っていたり、拳ほどの大きさのカタツムリだったり、拳の半分くらいの大きさのハチにも出会いますと。で、緑の木々も豊かで、バナナ、ココナッツ、スターフルーツ、マンゴーなどの木も生い茂っています、どこにいても緑豊かな景色に囲まれているので、どんな時も孤独を感じないし、一番落ち着ける国ですと教えてくれました。
2: あの作文にもありましたもんね、優しいって言ってね、
1: シンガポールの優しい人がたくさんいるって言ってね、なんかその緑豊かなところにいて孤独を感じないっていう、なんかその感性も素敵だななんていうふうにもね、思いますね。
2: 僕も緑豊かなところで育ったんですけどね、
1: 孤独でした、
2: 孤
1: 独でしたって失礼感じていました
2: 孤独でしたって言われたらとはなかなか
1: そうですよね
2: そうですね、また、あの植物とか あのあれを感じたりしていなかったような気がしますね。もっと生命の、そうですね、
1: 欲していたってことですか。
2: もっと感じなきゃいけないですね、小さなこの生き物の、
1: だから身の回りにあるもの、
2: そうですね、
1: そんなね感性にもね、大人もハッとさせられますよね、
2: はい、
1: ここまで地球キッズだよりでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。世界の終わりで RPG。

0: 孤独だって言ってる場合ではありませんね。僕らは
1: もう一人じゃない っていう歌ってくれました、はいね、はい。ちょっと勇気づけられました、はい、頑張っていきます
2: 地球ラジオお便り募集のお知らせです。次回13日土曜日のお便りテーマは地球メイトにちなんで頑張れ〇〇、はい、あなたが応援しているしていたことを教えてください。皆さんのエピソードお待ちしています。
1: そして来週14日日曜日は地球音クイズです。ここで問題の音を聞いてみましょう。
2: あなたは今海外のある場所にいます。そこで耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。一体何の音？
3: おまじおぐるぐる
2: さあトビーさん答えをお願いします。
1: ちょっとな、分からばけないでしょうよ何ですか
2: 何ですか、
1: ね、ギギっていう音がしましたね最初。
2: なるほど、
1: うん、なんか大きな柱のようなものを、あ、分かった、力自慢じゃないですか。力自慢大会。
2: 場所はどこですか？
1: 場所は、どっかの島ですよ
2: あの体で表現されているんですが、まあ、ラジオなので見えないことと、それをどう、
1: はい、力自慢が集まる祭りがあるんですよ。
2: へ、
1: どこかの島で、はい、そこの、何かギギギとものを押して成功してベーベーベーベーベーってファンファーレが鳴ったところです。
2: なるほど、島の力自慢大会ではないかと、
1: はい
2: はい、問題音は番組ホームページに掲載しています。回答を番組ホームページからお寄せください。早めに送っていただくと番組で紹介されやすくなるかもしれません。皆さんのユーモアあふれる回答をお待ちしています。ニャルドも来てくれますよ。皆さんからのお便り
1: お待ちしています。
2: さあそれではいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは身近なミステリーです。
1: 茨城県のマリモシマリモさんから、
2: はい、
1: 以前近所で財布を落としたことがありました。
2: あら、
1: 届け出を出したものの1週間経っても連絡なし。諦めていた頃電話がかかってきました。その家で放し飼いになっている犬が加えてきたゴミの中に現金を抜き取られた財布が入っていて、その中に入っていたうちの電話番号を見て連絡をくださったのです。現金以外は手元に返ってきました。なぜその犬が財布を拾ってくれたのか未だに謎です。現金以外は手元に、あ、じゃあクレジットカードは抜き取られていなかった、ね、
2: 猿はクレジットカードを持って行ってしまいましたけれども、犬は財布をむしろ、
1: 犬は取ったわけじゃないです
2: そ、犬はむしろゴミを多分加えてきて、うん、その中にだから財布も持ってきてくれた。
1: だからゴミの中に捨てられていたってことですかね。
2: 抜かれたものが
1: 放し飼いになっていた、その家の飼い犬が
2: ゴミを拾ってきてあれでもお財布があるぞってなって
1: っていうことで、
2: でもこのね、飼い主の方も親切ですね、うん、そこから
1: 親切ですよね、
2: はい、電話番号を、ね、調べたというか、
1: ゴミから財布を、
2: いやそうですよね
1: きっとゴミじゃないなということが分かったところですよね。
2: なんか困ってるんじゃないかなと思って中を見て、ね、うんうん、家に電話かけてきてくださったんですね。
1: 確かに財布をゴミに捨てないか、
2: あ、そうですね、
1: でも捨てるか、
2: まあ、よっぽどボロボロなんてもう使い古してるっていう時ですかね。
1: まあ、うん、ミステリーというか、そうですね、いい話では、ね、
2: いいお話です、いいミステリーでしたね、うん、
1: はい、
2: それからですね、あのオープニングでトビーさんがの卵をどうやって運んだらいいのかって、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、ダンサミステリー、
2: ミステリー卵ミステリーなのかどうかよく分かりませんけれども、はい、皆さんからたくさんいただいていまして、
1: はい、
2: 千葉県にお住まいのモーコハンさんは、うん、保冷バッグに入れることをおすすめします、
1: はい、
2: 保冷バッグに入れて卵が割れた覚えがありませんですとか、
1: あ、本当ですか、僕割れたことあるな
2: 東京都にお住まいのモモンガモンガーさんは、はい、リュックに入れて背負います。リュックに入れる時も一番上になるようにしています。
1: なるほどね、リュックね、だから思いつきで買っちゃダメってことですね、卵はね。
2: あ、そうですね、もうリュックの日に、
1: うん、もう必ず
2: しかもリュックにスペースがある時、
1: そうですね、
2: はい、
1: わかりました
2: ですとか、千葉県にお住まいの日陰のトロリンさんは、 私も振動が気になるので、うん、自転車のカゴには乗せず、
1: そうですね、
2: 必ずエコバッグに入れて肩にかけています。
1: は
2: あ、もし割れてしまったら、うん、割れた卵はすぐに使っちゃいます。
1: そうなんですよね、そのまま3つ割れた時ね、どうしようかなと思って、焼いてしまった後どうしようと思います、ね、
2: あ、まず焼いてからどうしよう、
1: まず焼いてから考える
2: 焼いたり卵かけご飯なのなど、割れてもあまり気にしませんですってとか、東京都にお住まいの下田久信さんは、はい、タオルなどで干渉し、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: その上に卵を入れてポリ袋に入れると。
1: あ、だから卵を買いに行くっていうふうにもう決めて家を出ないとダメですよね、
2: うん、そうですね、 そうですね、
1: いつもちょっと思いつきで寄って、お、安くなってるとか思って買ってしまって後悔することがあるんでね、よくないですね、はい、卵を買いに行く日を決めよう、
2: うん、それとですね、宮城県にお住まいのナチョンさん20代の方は、うん、私も卵を自転車で運ぶときは段差で減速します、
1: うん、そうですよね、
2: 揚げパンを運ぶときも袋から揚げパンが飛び出ないように減速します揚げパンの
1: 揚げパンじゃなくたっていいんじゃないですか揚げパンは滑りやすいんですか、油で
2: 袋から揚げパンって飛び出ますか、
1: どういう状況、あ、その近くのご近所のパン屋では揚げパンをこうなんか袋に入れてくださるんですかね、
2: 入れてくださって上が閉まって
1: ない、上が閉まってない状態、あの閉めてください、上を
2: この揚げパンがどういうことなのか
1: そっちの方はちょっとあの分かる分かると言ってあげられないんですけれども、うん、揚げパンが飛び段差でね、
2: はい、
1: じゃあその方は揚げパンの時も段差 で減速をしてるってことですね、減速されてるんですね、
2: はい、他にもですね、たくさん京都より菜の花咲いたさんですとか、はい、熊谷直真さんとか太郎牛さん、若年寄り恵比寿さんなどなど、
1: はい、
2: 今日もたくさんのお便り
1: ありがとうございました。
2: 地球ラジオ

0: 次回は6月13日土曜日です。プロ野球中継と気象通報の後、午後5時25分から放送の予定です。はい、MC はトーマローズさんです。
1: この日の地球メイトはサッカーワールドカップ初出場のウズベキスタンとつながります。現地のサッカー大好き高校生に聞きます。
0: 地球ナンバーワンは T シャツの重ね着のギネス世界記録の話題です。
1: そして14日は地球音クイズ、問題音は番組ホームページに掲載中です。そしていただき地球レシピはアフガニスタンのスイーツご紹介します。
0: 聞き逃し配信1週間あります。ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
1: レ・ロマネスクトビーでした。
0: それではですね、今日はアラビア語のまた会いましょうでお別れですよ。
1: はいはい、また会いましょうはね、 I see you again っていう意味なんですけどアーがあ愛の意味ね、アシュシュがシーっていう意味だから、アシュで愛しで、ユーがねファクファクっていうのが、男性に対して、はい、女性だったらフィックね、うん、でターニがアゲイン
0: ですよ、
1: はい、だからアシュファクターニ。
2: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 道路交通情報をお伝えします。時刻は6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、道路交通情報をお伝えします。宇都宮市の中心部では昨日から今朝にかけて熊を目撃したという通報が警察などに相次ぎました。市によりますと午後4時半ごろに熊1頭が市内で見つかったということで、市や猟友会が捕獲に向けた準備を進めています。宇都宮市などによりますと、昨日午前6時半ごろ、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で、熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられました。それから半日ほど経った昨日午後6時半ごろにも、最初の山林近くの住宅街で熊が目撃されたほか、今朝にかけても宇都宮市中心部の栃木県庁や中学校などの近くでも熊が目撃され、警察や市への通報は今日午後4時までに半径3キロほどのエリアで10件ほどに上ったということです。そして宇都宮市によりますと、午後4時ごろ最後に目撃された中学校の校庭で熊1頭が見つかり、その後数百メートルほど離れた宇都宮市西川田町の住宅街に移動したとみられ、市や猟友会が捕獲に向けた準備を進めています。警察などによりますと、これまでのところけが人はおらず、住宅への被害も確認されていないということです。長野市中心部で長野祇園祭の屋台巡行が暑さ対策としておよそ1ヶ月早く行われ、沿道は大勢の人でにぎわいました。長野祇園祭は疫病退散や無病息災などを願う長野市の八坂神社の例祭で、今年は暑さ対策として屋台巡行など一連の行事が例年よりおよそ1ヶ月早く行われました。今日は馬に乗って屋台を先導するお先乗りが空中に張られた綱を刀で切ったのを合図に巡行が始まりました。実行委員会によりますと、お先乗りはこれまで小学生の男の子が務めてきましたが、今年初めて女の子に任され、6年生の加藤ゆりなさんが大役を務めました。巡行では地元の4つの町会から屋台が参加し、屋台の上でお囃子に合わせて踊りを披露しながら市の中心部を練り歩きました。また各町会の本部の前では姉妹も披露されました。 沿道には地元の人や観光客など大勢の人が集まり、巡行の様子を写真に収めるなどしていました。市内の70代の女性は、これまではなかなか見る機会がなくて今日初めて見ました、とても賑やかで素晴らしいですと話していました。続いて気象情報です。今出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の新島と伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島西小、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は雨、昼過ぎから曇り、波は50センチ。伊豆諸島北部は雨、昼前から曇り、新島では未明、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨、昼前から曇り、ところにより未明、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波5メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。ただし三宅島では4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県は全域で明日は雨、昼前から曇り、波は1メートル50センチのち2メートルでしょう。千葉県も全域で明日は雨、昼過ぎから曇り、波は北西部が50センチ、北東部2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。南部は4メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。埼玉県も全域で明日は雨、昼過ぎから曇りでしょう。茨城県は全域で雨、昼過ぎから曇り、波はともに2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。続いて栃木県です。栃木県も全域で明日は曇り時々雨でしょう。群馬県も明日は全域で曇り時々雨でしょう。静岡県です。東部、伊豆ともに曇り明け方まで雨、波は東部が1メートルのち1メートル50センチ、伊豆は4メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。続いて山梨県です。中西部は曇り未明雨、東部富士五湖は曇り明け方まで雨でしょう。続いて長野県です。北部中部同じ予報です。曇り夜の初め頃一時雨でしょう。南部は曇り夜遅く雨でしょう。新潟県です。下越が曇り昼過ぎから雨、波1メートル、中越、上越は同じ予報が出ています。曇りで夕方から雨、波は中越が50センチのち1メートル、上越が1メートルでしょう。佐渡の明日の天気は曇り時々雨、波は1メートルでしょう。続いて明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% が東京地方、伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県南部、静岡県伊豆、 80% が神奈川県東部、千葉県北部、埼玉県南部北部、茨城県、静岡県東部、山梨県東部、富士五湖、 70% 埼玉県秩父、栃木県、群馬県、60% が山梨県中西部、30% が長野県中部、20% が小笠原諸島、長野県北部、南部、新潟県となっています。明日の関東地方、最低気温は今朝と同じかやや高いでしょう。最高気温は今日より高く、23度から24度くらいのところが多いでしょう。長野では明日の最高気温26度まで上がる見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、高速道路などの状況です。上信越道の上りは長野県の明るさんトンネルで工事のため3キロ、 群馬県の日暮れ山トンネルで工事のため1キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りは8キロ、下りは1キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京との境の小仏トンネル付近を先頭に中野トンネルまで19キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インター付近を先頭に鮎沢パーキングエリアまで13キロ、綾瀬スマートインター付近を先頭に伊勢原ジャンクションまで15キロ、横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に7キロ、川越インターで5キロ、さらに練馬インター出口で1キロ半の渋滞です。東北道の上りは久喜インター付近で9キロ、岩槻インター付近で8キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で3キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターで4キロ。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。前線や低気圧の影響で今朝九州南部では局地的な大雨となったほか、東日本でも雲が広がり、気象庁は関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。一方、沖縄県では前線の雨が強まってレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が九州南部付近を移動したため、南から暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では雨雲が発達しました。宮崎県日南市では午前6時過ぎまでの6時間雨量が181ミリと、統計を取り始めてから6月としては最も多くなるなど、局地的に大雨となりました。東日本にかけての広い範囲でも雨や曇りの天気となり、関東甲信と東海ではこの先1週間、雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁はきょう、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。この時間は前線の影響で沖縄県で雨が強まっていて、午後6時までの1時間には沖縄県の粟国空港で 41.5 ミリ、東村で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。沖縄県では土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。沖縄県の本島北部ではこのあと数時間は猛烈な雨が降る恐れがあり、その後も明日にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。一方、東に進む低気圧の影響で

0: くて激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。週明けの見込みです。梅雨前線は明日以降も沖縄や奄美付近に長期間停滞する見込みで、特に週の中頃には再び警報級の大雨になる恐れもあります。また北海道では日本海に発生する別の低気圧の影響などで、明日から明後日にかけて雨が強まる恐れがあります。本格的な大雨のシーズンとなる中、改めて身の回りの災害のリスクや避難場所などをハザードマップで確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、備えを進めるとともに最新の気象情報を確認するようにしてください。京都市の松の大社では雨が降りしきる中、五穀豊穣を願うお田植え式が行われました。松の大社の境内には新鮮田と呼ばれる田んぼがあり、田植えはお田植え式と呼ばれる神事となっています。今日はお祓いに続いて豊作を願う舞が奉納された後、地元の小学生などが田んぼに入り、雨の中一本ずつ苗を植えていきました。秋には収穫が行われ、出来上がった米は神社に奉納されて神事などに使われるということです。松の大社の生島常和宮司です。
1: お米作りの、苦労というか、そんなことも分かってくれないかと思いますし、いい、食べる日だったかなと思っております。
0: 次です。宇都宮市の中心部で熊を目撃したという通報が警察などに相次いでいます。自宅のすぐ近くで熊を目撃したという男性です。
2: 物置の後ろからその熊がこっちに歩いてきてる
3: っていう
2: 状況でした。びっくりしましたね。まさか。よくテレビでは見るんですけど、朝晩って散歩するんでちょっと怖いですね。
0: 宇都宮市などによりますと、昨日午前6時半ごろ、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が寄せられました。昨日午後6時半ごろにも山林近くの住宅街で熊が目撃され、今朝にかけても宇都宮市中心部の栃木県庁や中学校などの近くでも熊が目撃され、通報は午後4時までに10件ほどに上ったということです。通報のあった熊は体長およそ1メートルだということですが、宇都宮市は同じ熊かどうかは分からないとしています。宇都宮市は、熊を見かけた場合は決して近づかずに近くの建物などに逃げることや、侵入を防ぐため戸締まりを徹底することなどを呼びかけています。中東情勢の悪化で原油の代替調達が進められる中、国内の元売り会社がアメリカやアフリカから調達した原油が今日相次いで国内に到着しました。
4: 東京湾上空です。アメリカのアラスカ州から調達した原油を積んだタンカーが到着しました。
0: 中東情勢の悪化で政府や石油の元売り会社などは、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通らないルートでの原油の確保を進めていて、今日昼ごろ、出光興産がアメリカのアラスカ州で調達した原油を積んだタンカーが東京湾の係留施設に到着しました。調達した原油はおよそ11万6000キロリットルで、海底のパイプラインを通じて千葉県袖ケ浦市の製油所に送られます。また太陽石油が調達したアフリカの南スーダン産の原油およそ3万6000キロリットルを積んだタンカーも、今日午前に愛媛県今治市の製油所に到着したということです。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化後に代替調達されたアラスカ産とアフリカ産の原油が到着するのは初めてで、合わせて15万キロリットル余りは国内の石油消費量のおよそ半日分にあたります。中東情勢の悪化以降、今年4月には原油の輸入量が去年の実績の 35% まで落ち込みましたが、アメリカなどからの代替調達が進められ、今月

0: ち入り親子3人が死傷した事件で、警察は強盗殺人の疑いで逮捕していた現場の指示役とみられる夫婦を、実行役とみられる高校生らに続き、今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。調べに対し夫婦は知らないと供述し、いずれも容疑を否認しているということです。先月14日、上三川町の住宅で親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生ら4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と、竹前美優容疑者25歳の夫婦が、親子3人のうち母親に対する強盗殺人の疑いで逮捕され、昨日までに高校生ら4人が、被害者の長男と次男に対する強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されています。警察は今日、残る夫婦についても強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、夫婦は事件を主導したとされ、国際手配されている増田和彦容疑者48歳から、秘匿性の高い通信アプリを通じて計画を持ちかけられ、4000万円の報酬も示唆されていたとみられるということです。また、事件当時は現場近くの上三川町内にいて、高校生らに対し通話しながらリアルタイムで指示を出していた疑いがあるということです。警察によりますと、調べに対し夫婦はいずれも当日栃木県内にいたことは認めているものの、事件については知らないと供述し、容疑を否認しているということです。一方、海外に逃亡しているとみられる増田容疑者について、国際手配を行った ICPO 国際刑事警察機構は、顔写真とともに左腕に火傷の跡があるなどの特徴も公開して情報提供を呼びかけていて、警察当局は海外の当局と連携して引き続き行方を捜査しています。中国の習近平国家主席は、明日から2日間の日程で北朝鮮を国賓として訪問します。中朝両国の関係は、北朝鮮がロシアとの関係を深める中、一時はぎくしゃくしているとの指摘も出ていましたが、去年9月に金総書記が軍事パレードに合わせて訪中し、習主席と会談して伝統的な友好関係を確認しています。中国国営の新華社通信は、習主席の訪朝について、歴史的な訪問で両国の関係の発展に向けた新たな青写真を描くことになるだろうと伝えていて、首脳会談では両国の結束を改めて確認する見通しです。習主席は先月、アメリカのトランプ大統領やロシアのプーチン大統領を相次いで北京に招いて首脳会談を行ったばかりで、中国としては、北朝鮮との関係を強化し、アメリカなどを念頭に外交的な影響力を誇示する思惑があるとみられます。また、北朝鮮としては経済的な協力に期待するとともに、トランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられます。一方、金総書記の妹のキム・ヨジョン氏は、今日、朝鮮労働党の機関紙などを通じて談話を出し、先月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化を共通の目標として確認したとするアメリカ側の発表を否定し、改めて核保有国だと主張しました。今回の首脳会談で朝鮮半島情勢をめぐってどのような意見が交わされるのか注目されています。中国の政治や外交に詳しい慶応義塾大学の加茂智樹教授は、中国はアメリカ、ロシアとの安定した関係を世界に示した状況の中で、朝鮮半島の平和と安定に関して主導権を握っているというメッセージを北朝鮮と国際社会に対して明確にすることが目的だと指摘しています。北朝鮮をめぐり、中国は最近、非核化について表立って言及しなくなったとも指摘されていますが、この点について加茂教授は次のように話しています。
1: 朝鮮半島の非核化ということをこう目指して、一貫して目標として掲げていたわけです。

0: だからこの政策がもし変わるということになれば、日本にとってみれば安全保障上のコストが非常に高まっていくということにつながるんだと思います。どのようなメッセージが発信されるのかというのは、非常に注目をされる。
1: スポーツです。大リーグドジャースの山本由伸投手がエンジェルス戦に先発登板し、8回を1失点の好投で今シーズン6勝目を挙げ、大谷翔平選手も11号ホームランを打って勝利に貢献しました。ドジャースは6日、本拠地ロサンゼルスでエンジェルスと対戦しました。山本投手は中5日での先発で、立ち上がりに2アウトから連打を許し1点を先制されました。追う展開となったドジャースは1回、1番指名打者で先発した大谷選手が第1打席でセカンドへの内野安打で出塁すると、2番パヘズ選手がツーランホームランを打ってすぐに2対1と逆転しました。その後も打線がつながってリードを6点に広げ、なおもワンアウト2塁で大谷選手にこの回2回目の打席が回りました。大谷選手は真ん中寄りのボールを完璧に捉えて左中間へ運び、今シーズン11号となるツーランホームランを打ち、9対1と大きくリードしました。大谷選手のホームランは先月29日以来7試合ぶり33打席ぶりです。大谷選手は4打数2安打2打点、フォアボールが1つで打率は3割に上がりました。一方、大量援護をもらった山本投手は2回以降は完全に立ち直り、力強いストレートと変化球を低めに決めて、8回まで1人のランナーも許しませんでした。山本投手は8回をヒット2本で1失点、球数は93球、フォアボールは1つも出さず4つの三振を奪い、防御率は 2.68 となりました。試合はドジャースが9対2で勝ち、山本投手が勝ち投手となって、今シーズンの通算成績は6勝4敗となりました。山本投手です。
2: 冷静に、1イニングずつ投げてい、くことに集中して、結果的に球数が少なく、8回までいけたので、すごく良かったなとは思います。
1: プロ野球は交流戦5試合が行われました。 DeNA 対ソフトバンクは4対2でソフトバンクが勝ちました。中日対西武は4対1で西武が勝ちました。ヤクルト対日本ハムは日本ハムが7対1で勝ちました。巨人対ロッテは延長12回2対2で規定により引き分けました。広島対オリックスは5対2で広島が勝ちました。今日甲子園球場で予定されていたプロ野球の交流戦、阪神対楽天の試合は天候不良のため中止となりました。では気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。
3: はい、
1: 伊藤さん、今日は東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありましたね。
3: はい、九州や四国の南部に大雨を降らせている梅雨前線上の低気圧が、明日朝にかけて伊豆諸島付近まで進んでくるとみられ、すでに東海は昼前から雨、東京も夕方から弱い雨がぱらつき始めました。去年は九州から関東甲信にかけては5月の3週目頃に梅雨入りし、6月は空梅雨傾向で史上最も気温が高かったという地点も多かったのに対し、今年は典型的な梅雨の形になっています。特にオホーツク海高気圧が張り出しているため、太平洋側では一頃のような厳しい暑さはなく、涼しい状態が続いています。海風が入った青森県三沢市の最高気温は4月半ば並みの14度でしたが、その海風が山を越えた先の東北の日本海側や新潟県は気温が上がり、秋田の角館で28度、新潟長岡30度まで上がりました。また梅雨前線の南側の沖縄本島北部には東西方向に積乱雲が連なっていて、午後6時までの1時間に国が設置した雨量計で東村で89ミリ、国頭村で70ミリを観測。

0: は風が強まりそうです。沖縄奄美は今週前線が停滞する予想で断続的な大雨に気をつけてください。また前線とは別に寒気を伴った低気圧があさってにかけて北海道に近づきます。この影響で明日以降北日本は局地的な激しい雷雨に気をつけてください。今週の天気ワンポイントは典型的梅雨空北でも雷雨あり、典型的梅雨空北でも雷雨あり。沖縄奄美は雨で局地的に雷を伴い激しく降る恐れがあります。九州と山陰は昼前後から再び雨が降りやすくなるでしょう。山陽、四国、近畿、東海、北陸、甲信越は日中雲が多く晴れ間の出ることもありますが、夕方から夜再び雨。関東は昼前後まで雨、東北は朝から雨、北海道昼前から雨で夕方から激しく降るところもありそうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度30度、鹿児島23度28度、福岡22度26度、高知19度27度、広島20度27度、松江20度26度、大阪20度27度、名古屋19度29度、金沢20度24度、新潟21度25度、長野18度26度、東京18度23度、仙台16度20度、札幌13度16度、釧路9度14度の予想です。
1: 気象情報は伊藤美雪さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。今日の関東甲信は梅雨前線や湿った空気の影響で各地で雨や曇りとなりました。この先1週間も雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅くなっています。また前線を伴った低気圧が東へ移動するため、伊豆諸島では次第に雨が強まり、明日明け方にかけて激しい雨が降る見込みで、南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で180ミリ、伊豆諸島北部で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。LGBTQ など性的マイノリティへの理解を求め、権利の向上などを呼びかける大規模パレードが東京渋谷で行われました。このパレードは世界各地で性的マイノリティの人たちの権利向上などを呼びかけるプライド月間に合わせて開催されたもので、代々木公園からスタートしました。主催者によりますと、今日は当事者や支援者およそ1万5千人が参加し、性の多様性を象徴する虹色の服や旗を身につけたり、結婚の自由をすべての人になどと書いた看板を掲げたりしながら、渋谷の街を2キロほど歩いて行進しました。性的マイノリティをめぐっては、同性同士の結婚を認めていない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁判所大法廷で初めて審理されることになっています。同性のパートナーと参加した30代の当事者は、今日は堂々と2人で歩ける一日なので、結婚の平等について声を上げました。自分たちも結婚式を挙げて10年経ちますが、家族と認められていないので表立って生活ができません。みんなが幸せに生きることができる社会になってほしいと話していました。主催した NPO 法人東京レインボープライドの山田夏美共同代表理事は、パレードは沿道からもたくさんの声援があり、当事者と同じ目線で課題を解決しようと思う方が増えていると実感した。最高裁については誰もが安心して暮らしていけるような判断をしてほしいと話していました。アジサイの名所として親しまれている東京文京区の白山神社で、色とりどりのアジサイが見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。文京区にある白山神社はアジサイ神社とも呼ばれる都内屈指のアジサイの名所で、隣接する白山公園と合わせておよそ3000株が見頃を迎えています。 青や紫

それに白などさまざまな色のアジサイがあり、国内で改良してできた本アジサイという品種は丸みを帯びた形が手まり咲きと呼ばれて親しまれています。アジサイ祭りは今月14日まで開かれています。続いて注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の新島と伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部雨、昼過ぎから曇り、関東地方北部は曇り時々雨、伊豆諸島北部雨、昼前から曇り、新島では未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨、昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波5メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、明け方まで雨でしょう。山梨県の明日の天気は曇り、未明雨でしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第2話。

0: 宝暦3年、1753年、薩摩藩に濃尾川治水の大工事の幕命が下りました。それは、外様である島津家の財力を削ぐための幕府の謀略でもあったのです。翌、宝暦4年、勝手方家老、平田幸雄を総奉行とした1000名近い薩摩藩士が美濃へ派遣されました。薩摩藩が負担する公費の見積もりは、予想をはるかに超える莫大な額でした。
1: 30万両だって。え、確かか。
2: 確からしい。大変なことになったぞ。
0: 鹿児島から美濃へ向かう途中、海路大阪へ到着した大部隊は、真相を知って、藩士から足軽に至るまで驚愕しました。
3: 公儀の腹は読めている。治水を言い立てにしているが、目的の半ばは、我が藩を破滅させることにあるんだ。
2: もう我慢ならん。帰ろう、国元へ。
1: おう、みすみす罠と知りながら足を踏み込んで、惨めなざまを晒すより、国へ馳せ戻って一戦しよう。
2: そうだそうだ。なあ、一戦交えよう。
1: そうだ、戦おう。
2: 国元へ戻ろう。
1: 皆静まれ。
3: 我が藩を守ろう。
2: 守るんだ。
1: 静まれ。
0: 目付役の村田五右衛門が、表座敷へ出てきて藩士らを制します。
4: 平田総奉行、伊集院副奉行より申し渡しである。平田殿をはじめ、どのような苦心を払っても、必要な銀子は調達する決意を固めておられる。無用に気を労することなく、おのおのは、美濃の普請場へ赴くように、おのおのに望むことは、この後、砂利一粒、割りだけ一本も、利のつく金と心得、あだには散らすまいとの心の用意である。
0: 翌朝、平田は天満屋十兵衛宅へ向かうべく藩邸を出ました。及川鉄之助と尾関正吾が従います。平田と天満屋とは実婚の間柄であり、天満屋が相談したいことがあるそうです。
5: 平田様、少しお痩せになりましたな。もともと肥えてはいない方だが、ご子息様をお先立てになりましたお嘆きも重なっておられるのでございましょう。たった一人の男のお子を、どのようにお力落としかと家内とも話し合っておりました。老少不浄とはよく言ったものだと思う。孫一人残されたが、まだこれが5歳でな。
6: ごめんくださいませ。
7: 長女のお秋でございます。
5: おお、見違えてしまった。4年前江戸出府の折立ち寄った時は肩上げの少女であったが、すっかり美しくなられたな。近く腰入れなさるそうではないか。
7: はい。
5: 実は今日お越し願いましたのも、このお秋の嫁入り先から持ちかけられた話をお耳に入れるためなのでございます。
0: 娘の嫁入り先は田島屋といい、当主千右衛門は加賀金沢の城下で砂糖千両の小売商いをしています。お秋の夫になるのはそのせがれの李三郎で、これは大阪の二つ井戸に砂糖売りの出棚を持ち、盛大な商いをしているとのこと。その田島屋が3000両までなら用立てしたいが、引き換えに薩摩の国産の砂糖を仲買の手を経ずに直接廉価で回してほしいというのです。
5: もし平田様が会おうとおっしゃってくださいますなら、この場へ田島屋親子を呼びますが。
1: よし、会おうではないか。
0: 田島屋千右衛門、李三郎親子が入ってきました。
5: お初にお目にかかります。近く後藤家と縁続きになる田島屋でございます。何とぞ天満屋さん同様お引き立てを。先ほど天満屋から3000両という金子の額を聞いた。これはある年の砂糖を3000両分一時にまとめて買いたいということか、それとも3000両は引きでも

0: として藩へ献納し、先々3年なり5年なりの間、直買の砂糖を得たいとの意味なのか。
1: いや、それは三千両を献納するかとおっしゃられると、まことにどうも耳の痛いことでございますが、私どもといたしましては、今年の蔵入りのうちひとまず三千両、来年もまたできればいくらいくらというふうに、懐都合を見合わせて、その都度現金買いに品物を引き取らせていただけたらと。誠にどうも身勝手なお願いでございますが。
0: 身勝手だな。それは身勝手千番だ。なるほど、その方の申す通り、仲買らは藩と小売商の間に立ち、おびただしい利潤を貪っている。しかし、この利権を得るときにどれだけの金を使ったか、また一旦得た利権を失わぬためにどれほど多くの金を今なお藩長に差し出しているか、その方はわかるまい。その方の考えは甘すぎる。脇からやってきて抜け駆けに利をつかもうとしても、そうたやすく行くはずのものではない。
2: 千右衛門の表情はみじめにしぼみました。薩摩藩が資金集めに興奮していると聞いて、相手の弱みにつけ込める今を好機と見ている。

0: の際、いくらか献納申し上げてはいかがですか。
1: そうか、お前さんもそう思うかい。
2: それでは平田様、占領金お手伝いさせていただきますが、なんとかそのもう一度お考え直しを。
3: お関、田島屋千右衛門上納金占領、明日出向いて受け取ってきてくれ。
4: はっ、承知しました。
3: 考え直せというなら直さぬでもないが、ただし今年の砂糖はダメだぞ。
1: いけませぬか。
2: では来年の蔵入りにはぜひとも。
3: よし、約束する。金高は？
2: 千両の上納金は別にいたしまして、では改めて2500両のご契約を。
3: 2500両、それでよいのか。
2: はい、あとのことはまたあとのことといたしまして、とりあえず2500両分お回しいただきとうございます。
3: では次の相談だが。
1: え？
3: 占領金上納いたすついでに今この2500両も貸さぬか。来年の砂糖を担保に融通せぬかと申しているのだ。
2: ご冗談を。
3: いやか。
2: 私どもにとっては首をかける思いの大金、一年もの間人様のために遊ばしておくわけには。
3: ではやむを得ない。来年の脇売りをこちらも断る。約束は白紙に戻してくれ。
1: なんでございますって。そんな。
0: お父っつぁん、ご用立て申しましょう。2500両、平田様に申し上げますが、その代わり私どもも白金氏両替屋と同じく利子を頂戴いたしたいのでございます。
3: 利子とな。うん、こちらも無理を通しておるのだ。李三郎の申し出を飲もうではないか。
1: ではお回しくださいますか。
3: 実はこの度の川普請手伝いを機に黒糖の増産を図ろうと私は決意した。成果が現れるのは2年ほど後であろうが、そうなればお主らへも融通がしやすくなるというわけだ。
2: 飲み込みました。よく飲み込みました。ありがたいことでございます。おうせがれ。
0: お父っつぁん、よかったな。この時同席した及川鉄之助は、平田の表情がほんの一瞬無残な崩れを見せたのに気づきました。田島屋との契約にも何か不自然が感じられ、平田のすべてがいつもとは別人に見えます。及川にはそれがなぜか分かりませんでした。宝暦4年うるう2月6日、平田幸恵は大阪の藩邸を出て美濃に向かいました。上方に滞在したのは都合20日間。その間におよそ18万両の借入契約を結び、うち7万両ほどは側近で馬の背に乗せて大阪を後にしたのです。平田とは別に伏見の藩邸に滞在して京都方面での金策にあたっていた副奉行伊集院十三も4700両ほど借り集めて美濃へ向かう平田の一行に合流しました。
2: いやー、なんとも難儀なことじゃった。生まれて初めて金借りということをしてみたが、わしには増えてじゃし性にも合わぬ。
3: おう、伊集院殿、それはご苦労でした。
2: しかしご家老は20日の間に18万両とは、これはお手柄だ。さぞや深刻なことでござったろう。お察しするわい。
3: いや、これが私の仕事なのだから。十作と駆け引きを浪して召し上げた明賀金、上納金、わずかな間に拭っても拭いきれぬお辱に泥

0: 泥にまみれてしまった。
1: 一行は急ぎに急ぎ、大阪をたって4日後には美濃の大垣へ入りました。お手伝い方の上申たちが役所を兼ねた宿舎に宛てている安八郡大牧村の本小屋まではもはやわずか南へ2里。一行は大垣の本陣へわらじを脱ぎました。
2: ご家老、ご家老、ご家老。
0: おう、山沢氏か。
1: 上気した顔で駆けつけたのは江戸留守役山沢小左衛門でした。
0: ご家老、おう、伊集院殿もお付きで、他のことはどうあれ、まず何を置いてもお知らせだけは、去るうるう2月2日奥方ご逝去を遊ばされました。
3: 何、奥方ご逝去。
0: 当然島津家臣は喪に服さねばならず、老中堀田相模守様へ江戸家老より服喪中の藩士らを工事に携わらせておくのははばかりがあると考え、お手伝いは辞退申し上げるのが妥当ではあるまいかとお伺いを立てましたところ、
3: なんとであった老中の返答は。
0: そのままにて苦しからずとの一言でございました。
3: そのままにて、うん。
1: 奥方は23歳、大名の内室は夫が帰国しても国元へついてゆくことはできません。幕府に対する人質の意味で江戸藩邸に永住するのが決まりでした。
0: この収章に加えて我が藩士始まって以来の大掛かりな講義お手伝い、講義役人よりあれこれと矢継ぎ早な指図を受け、ようようこのほど普請場の見取り図を渡されました。
1: 畳に押し広げた見取り図には北から南へ縦に太々と三筋の大河が描かれていました。
0: ご普請場はほとんどこれらの川の全流域に及んでおりますが、おおよそ航区を4つに分けて1の手2の手3の手4の手と唱えるよしでございます。
1: 平太郎はさらに普請の工程について説明を受けました。前後2期に分かれ、特に第2期の水耕普請、川の水の流れを変えるという大工事が最大の難関でした。
0: 水耕普請とは次のようなものです。まず川分け堤を築き立てて、2本の大きな川の合流部を切り離してしまう。締め切り堤を作って本流と支流の分かれ口を塞いでしまう。川幅の狭いところは堀割を作り、沿岸の陸地を切り広げる。大河の水量を減らすために新しく人工の枝川を作り本流につなげるなど、いわば今度の川普請の主目的といって良いものでございます。
1: 翌朝、一行は大垣の本陣を出て川沿いの陸路を進みました。
0: ご家老、あの高みから見下ろしたらご普請場は一目じゃろう。
1: 平田と伊集院が古墳の跡かと思えるほどの丘の斜面をよじ登ると、
0: 川じゃご家老、ご覧あれ、お手伝いの藩士たちが見える。働いておるわ。俺あれに、かしこに皆があのように、
3: これが濃尾の野か、とうとうやってきたのだ。
1: 制服奉行の一行は本小屋を設けた 大牧村の豪農鬼頭平内方に到着しました。国元から先着していた上神たち、山陽方の藩士、足軽、小物までが門前に群れて一行を出迎えています。懐かしい同僚たちの顔がそこにありました。
4: ご家老、お疲れ様でした。
1: 返事が起こったのはそれから1ヶ月半ほど経った晩春から初夏に入った頃でした。四の手の出小屋で2名の藩士が差し違えてお互いの命を絶ったのです。初老の根方定遠と若い長吉宗兵衛でした。平田総奉行はすぐさま指示を出しました。二人の死は自殺ではなく腰のものにて怪我だと、そう押し通せと。
2: 私には平田様のお気持ちが分かりません。
1: 四の手の同僚である小奉行の浜島嘉右衛門は目付の愛好源左衛門に興奮を懸命に抑えながら訴えました。
2: 自決の理由は彼らが政府奉行宛に残した連名の遺書で明らかです。二人は平田様を信じ、自分らの死を無駄にすることなく平田様が立ってくれる、戦ってくれると確信して命を絶った。それなのに、これではまるで長吉たちは犬死にしたも同じではありませんか。
1: ことの起こりは、工事を指示する公儀直参の包み方役人と村の百姓たち駅府を取り仕切る庄屋や村年寄りの慣れ合い申請によって、手伝う必要のない不審にまで藩費が流用されていることを発見したことにありました。
3: なんということだ。我らお手伝い方が知らぬをよいことに、おそらく陰で似たような不正はいくらでも行われているのだろう。
1: 不正に気づいたその時、根方定遠と長吉宗兵衛は涙を流さんばかりに憤りました。
3: もう長吉、これを見逃してよいと思うか。
4: もってのほかです。根方さん、島塚信がそれこそ生爪に血をにじます思いでかき集めている公費ではありませんか。百姓と役人の欲に絡んだ取引などに一文でもこの貴重な金を使われてたまるものですか。
3: 一を立たせば銃の不正は影を潜める。問題にしてみよう、我々の手で。
1: 二人は軍大役人に申し入れました。するとその後、出頭せよとの差し紙を受け取って包み方の四の手詰所へ出向いてみると、軍大役所の中堅役人たちが待ち受けていました。役人たちはお手伝い方から難癖をつけられたことに怒り、脅しをかけてきました。それでも根方と長吉は屈しませんでした。我が身を犠牲にして軍大役所の腐敗を明るみにえぐり出そうとしたのです。
3: こうして根方と長吉は死んだ。後に続く味方を信じ、自らを犠牲に投げ出したのです。その彼らの意志を踏みにじって平田殿は闇から闇へ葬れと命ぜられた。あの方はそんな強打なお人だったのか。浜島、そのくらいでやめるがいい。 しかしよ、お目付け、気づかなかったのか。お主は長吉らの衣装を被験し終わった瞬間、お奉行はスーッと青くなられた。恐ろしい形相だった。お奉行は怒ったのだ。愛する藩士二人を無残に死なしめた相手、平田殿の怒りは燃え上がったのだ。私は断じて平田殿が長吉らの死を無駄にする人ではないことを信じている。あの方はやるだろう。必ず他日長吉たちの死を生かすだろう。
1: その夜、平田は役付きの上神たちを集めました。伊集院十三をはじめ上神たちが 平田の執務部屋に揃いました。
0: お集まり願ったのは他でもない、国元で公儀よりの王政渡し書を被験したとき、私は二つの不信を抱いた。一つは総工費の見積もり額、実は内達の倍を要する巨額だった。それよりも真に私を考え込ませたのは今一つの方、村方に今度の不信のすべてを背負わせる仕組みの方だった。村受けは入札による競争がないため、村々の請負い値段が呆れるほど高い。しかも百姓の手間賃は若者も老人も女や子供まで一律。その上仕事の技術は町方とは比べ物にならない。村方請負いはお手伝い方にとって最大の願主だ。一刻も早く切り取らなければ30万両の公費もその上を越すことになりかねない。
3: ご家老、願主を切り取るとは、つまり申せばどうせよということじゃ。
0: 一言で申せば、村方請負を町方請負に切り替えようと私は決意したのだ。私の手元には出小屋の小奉行たちから提出された工事の難波38箇所がある。せめてこれだけでも町方の土木業者に請負い直してもらうよう公儀役人に嘆願するつもりでいる。
3: いや、お待ちあれご家老、そうたやすく切り替えることなどできるものではござらん。
0: 工事が企てられたそもそもから村請負の件は決定し、その仕組みを公儀が手はずのすべてを整えたのじゃ。
3: しかも発足してすでに2ヶ月。
0: 伊集院殿、貴公は今日四の手で突発した返事を行き通り、死者の意思を継いでお手伝い方の上申は戦うべきだと主張された。では戦うとはどう戦うのか。
3: ご家老、根方と長吉は二つとない命を逃げに捧げてまできっかけを作った。このきっかけを手繰りに手繰って、おそらくは芋づるほどにも生え広がっているであろう包み方村方の腐れ縁を暴いて寸断し、慣れ合いの不正申請を元にした施工計画はたとえ一箇所なりと削らせるのじゃ。いざとなればこのしわばらをかけて公儀老中に訴えるまでじゃ。
0: 賞賛は終わりか。
3: 賞賛では、ご家老の定義された難波38箇所の町受け請願、これには賞賛がござるか。
0: 治水そのものとは別に、薩摩藩の水防を大目的にしている幕府老中が一義にも及ばず村方請負を許したであろうことは想像に難くない。が我が藩にしてみれば、金に関する限りほとんど野放しに等しいこの実情を手をこまねいて眺めているわけには参らんのだ。根方と長吉の死は待ち受け請願の決意をはっきり私に固めさせた。この戦いに勝ち膨大な藩費を救うことができれば、自分らの死に直接の関わりはなくても二人は喜んでくれると私は信じる。
3: わしは知らんぞ。お奉行がせよと言われるなら命ぜられた仕事はしようが、あの強欲な村役どもの手から一旦掴んだ金づるをむしり取るような無理はわしはあくまで同意しかねる。
0: 伊集院殿、血みどろの戦であることは私も覚悟している。しかしそれでもなお一筋の勝利への道がこの戦には見出せるのだ。それとこの先どのように事態が紛糾し様相が険悪になっても、このことに関する限り最後の勝ちを信じて私の指図に服さなければならない。同時にこのことに関する限り責任の一切は私にあり、誹謗も嫌責も
3: 私の一心だけに負わせると。ここで誓っていただきたい。
0: お奉行、あなた
5: は。なりませんぞ、平田殿。そのようなお言いつけには服しません。
4: 責任は上申全部が同じように取るべきです。
3: さよう。
0: お奉行一人に責めを負わせる。
3: 忘れたか、おのおのは。
6: 平田幸恵の行うところ、命ずるところは全て世の意志と心得よ。こう国元出立の前夜、殿はおのおのに申し渡されたはずではないか。重ねて言う、待ち受け請願に関する限り責任の一切は総奉行たる私にある。
1: 国元より急報が届いたのはその時でした。藩主島津重俊が不審場を訪れるというのです。
3: 殿が来られる。砂利と小根土のこの不審場へ殿が来られる。

杉本園子原作、山本武史脚色、古衆の騎士第2話。出演竹下恵子、段田康則、音楽池部慎一郎、演奏東京コンサーツ、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術佐藤実、音響効果林幸男、演出川口康則でした。新日曜名作座を終わります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今日夕方、福岡県八女市の川で若い男性が溺れて病院に搬送されました。警察によりますと、高校生とみられ、意識がない状態だったということです。今日午後5時過ぎ、八女市常陽町を流れる星野川で、男性が溺れていると消防に通報がありました。警察によりますと、捜索に当たった消防が午後5時半前に川に沈んでいた男性を見つけ、病院に搬送しました。当時、意識がない状態だったということです。一緒にいた人の証言などから、搬送されたのは高校生とみられるということです。現場の川は、八女市の観光地、蛍と石橋の里公園のすぐ近くで、警察は詳しい状況を調べています。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して7日で100日となります。戦闘終結に向けて仲介国パキスタンを通じた外交が続けられていますが、イランの凍結資産の活用などをめぐり、協議の進展は不透明な状況が続いています。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して100日となりますが、双方による断続的な攻撃の応酬が続いています。アメリカ中央軍は6日、ホルムズ海峡でイランの自爆型無人機2機を迎撃したと発表しました。アメリカ中央軍は5日にもイランの無人機を撃ち落とし、さらなる攻撃を防ぐためとして、ホルムズ海峡に近いゲシュム島などにあるイランの監視レーダーを攻撃したとしています。一方、イランは大西寄りのメディアが6日、アメリカの攻撃に対する報復として、クウェートのアメリカ軍基地やバーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の施設が革命防衛隊の弾道ミサイルの標的になったとする革命防衛隊の声明を伝えました。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは今月7日までにイランでは3400人余りが、イランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラが拠点を置くレバノンでは3500人余りが死亡したと伝えています。一方、アメリカとイランの戦闘終結に向けて仲介国パキスタンを通じた外交は続いていて、イランの複数のメディアによりますと、パキスタンのナクビ内相がイランを訪れて7日、アラグチ外相と会談したということです。この中ではナクビ内相がアラグチ外相に最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏の

0: モジタバ・ハメネイ氏への書簡を手渡したとしています。ただイランが繰り返し求めてきた凍結資産の解除についてアメリカ側は中東の湾岸地域の同盟国でこれから先に被害が出た場合の再建や修復を支援するためイランの資産を利用できるよう財務省としてあらゆる措置を講じる方針で今後の協議が進展するか不透明な状況が続いています。今月開幕するサッカーワールドカップの北中米大会にも影響が出ています。メキシコに駐在するイランのパサンディテ大使は6日記者会見でイラン代表チームがアメリカを訪れるために必要となるビザについてトランプ政権がコーチなどの一部に対して発給を拒否したとして懸念を表明すると述べました。また FIFA 国際サッカー連盟に対しイランの試合が行われる開催国に FIFA の規則や規定を遵守するよう義務付けてほしいと訴えました。そのサッカーワールドカップ北中米大会の開幕が今月11日に近づく中、日本が1次リーグで対戦するチュニジアがベルギーと強化試合を行い0対5で完敗しました。チュニジアは3大会連続7回目のワールドカップ出場を決めていて日本時間の21日に日本と対戦することになっています。6日は強豪ベルギーと強化試合を行い前半左サイドからの攻撃で守備を崩されて先制点を奪われ後半8分も失点を重ねて0対5で完敗しました。女子ゴルフの国内ツアーの大会は新潟県で最終ラウンドが行われ単独首位で出た22歳の吉田凜選手が通算8アンダーで逃げ切りツアー初優勝を果たしました。一方男子ゴルフの国内メジャー大会日本ツアー選手権は茨城県で最終ラウンドが行われ岩田寛選手が3人のプレーオフを制しこの大会2年ぶり2回目の優勝を果たしツアー通算8勝目を挙げました。ニュースをお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜

0: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: 今日のゲスト MC はマジカルラブリー村上さんです。
2: あ、どうもこんばんは、村上です。
0: 2週連続
2: 本当にもう怖いです。もう本当に昨日来たぐらいの感じですよ。もう
0: 早いですよね。1週
2: 間がもう早すぎて、もう
0: 連続で来るとなんかあっという間で毎日やってんのかなって思います。
2: またここにいるじゃんか
0: ってこと。幸せですよ。だから
2: 幸せ、
1: 同じ景色が
2: 嬉しいな。
0: こちらじらをねやってるかのような感じが幸せですけれども、はい、いやいやいや、ちょっと梅雨もね、はい、入りながらですけどね、
2: はい、みんななんかぐったりしてます
0: なんだ
2: この疲れが、疲れが
0: 雨降ると疲れる、
2: はい、そう、気圧の関係もあるのかしら、
1: もう梅雨入りしたんですか。
0: 場所によってはみたいな、うん、九州とかしてんじゃない、沖縄がこの間入ったとかね、
1: 確かに。なんかみんな今日一仕事終えてきたみたいな。
0: 私も何、仕事なかったんですけど、ラジラからなんで、
2: はい、私もラジラからなんですけどね、はい、何なんでしょうね、このやっぱその、
0: そうですね、
2: 家、うん、家
0: が、まあ、あんまりこの声を大にして言うことでもない、はい、世のね、はい、皆さんやってらっしゃるから、あんまり得意げに言うことじゃないけど、今日、はい、そのいわゆるワンオペみたいなことなんですけど、ちょっとうちの奥さんが本当に出産して初めてぐらいちょっとプライベートで行きたいとこがあるから、友達のね、だからね、体力もう残ってないあの本当にごめんなさい、弱音を吐いて申し訳ないんだけど、世のね子育て世帯の皆様、
2: すごいですよ、みんな
0: お母さんお父さん本当にお疲れ様です。それをずっとやってるわけです
2: から、本当にすごい、なんかもう笑い事じゃない、
0: 神さんだって
2: 笑い事じゃないです、本当に、
0: ね、
2: 今日はあのニューボーンフォトみたいな、
0: 最高じゃないの、
1: は
0: い、
1: 村上さんもか、
2: そうですよ、
1: 双子ですもんね、
2: 双子、はい、生まれた
1: やばい、
2: はい、あの本当に皆さんそうやって、皆さん同じだと思うんですけど、本当に、うん、で朝7時ぐらいまでなんか見たりとかしててね、そうそうそう、見
0: て
2: あげ
0: たり、ニューボーンフォトってさくら知ってます？
1: わかんないです。
0: あの生まれて本当生後間もない赤ちゃんを今しか撮れないっていう瞬間をこう撮るなんかセレモニーみたいなのがうちもやったんだけど、めっちゃ可愛い
2: の、布みたいなのでこうぐるっと巻いてさ、なんかその眉みたいな、
0: 天使、
2: 眉みたいにして、それで撮る、それで
0: それでね、そういうのもやっぱ楽しいけど疲れ
2: ちゃう、そう、それはもう疲れちゃう、腰とか
1: 本当にお二人とも同じ顔を今日なんかこのもう子育ての
0: いやいや、ごめんね、
2: 本当にラジ
0: ラ幸せなよ、はい、幸せな疲れよ、これは
2: ラジラに来てやっと元気が出てきてそういう
0: で栄養補給させてもらう
2: から、ね、そういうことです、にお願いしますよ、うん、栄養の方、
0: 佐々木さんなんてやっぱいいよね、肌ツヤもいいし、キラキラしてる、
1: いやいやいやいや、
0: なんかあったいいこと、
1: あ、でも今日アジサイ見に行ってきました、
0: 最高じゃない
2: 、あ、でもじゃあ疲れてるね、でもね、
1: そうですね、今
2: 日ちょっとじゃあ疲れてるね、
0: アジサイ、おい、やめてよみんな疲れてるラジオ、
2: アジサイ見たら疲れちゃう、
0: でも元気が出るからね、ここに来ると、
1: うん、元気出ますね、
0: 最高、
2: そう、話さない
0: と本当に、ね、お兄、
1: 確かにお兄ね、今日何してたんだろう、
0: お兄たちもさ、まあ、1週間頑張ったわけじゃない、
2: お兄も疲れてるよ、
0: いいよ、弱音吐いていいよ、今日
2: そうよ、ちょっと疲れて
0: X で待ってるから、
2: 疲れたって愉快にしようよ、
0: ハッシュタグ、ね、うんうん、NHK ラジラとハッシュタグ疲れたっていう、うん、あれでこんなことをして疲れたってちょっと皆さんで共有しようよ、
1: うん、知りたいですね、
2: 絶対僕らより疲れてる人たくさんいるわけですから、
0: そうそうダメダメ、我々がなんかね、うん、そんな頑張ってるだなんていうのはおこがましいんですけど、うんうんうん、ちょっと皆さんの声を、
1: はい、
0: 皆さんの物語を聞かせてください
1: 物語、はい、気になる、
0: じゃあさっき、はい、ちょっとメニュー紹介をね、
1: はい、
0: しちゃって、
1: はい、うん、8時台9時台前半は遠藤さくらさん、9時台後半10時台は6期生からオズレイナちゃんが初登場です。8時台夏ファッションのさくちゃんが一言、いつもおしゃれなさくらさん、夏はどんなファッションでどんなことを言うのでしょうか。9時台さくたんがさくちゃんにメロメロにされちゃうぞ、前回さくらさんが出演してくれた時に普段とちょっと違う髪型にメロメロになっていた私、今回はもっとメロメロにされちゃいたいと思います。10時台オズの魔法で好きになあれ、オズちゃんがラジラーで魔法をかけるとしたら君もきっとその魔法にかかってオズちゃんのこと好きになっちゃうかもしれませんよ、
0: うん、初だからねオズちゃん、今日も楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、皆さん投稿は番組ホームページ、それぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています、ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。
1: はい、
0: それでは参りましょう、ラジラさんで今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。 クションちょうだい。ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
2: マジカルラブリー村上と
1: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。君のために届けるよ、サクタンさん、シュワシュワシュワ。
0: さあこの時間からは乃木坂46遠藤さくらちゃんです。
3: はい、遠藤さくらです。
1: 癒しの
0: オアシスですよ。癒しのさくらが来て
3: る。癒しのさくさんや。全くです。
0: さくさんはいかがお過ごしですか。まあ、ちょっと今日梅雨関東も入ったみたいで、うん、先ほど情報によるとね、
3: はい、そうですね、変わらず過ごしております。
2: 疲れはどうですか。
3: まあ疲れも、はい、なんとか、はい、なんとか、
2: なんとか、
0: はい、でもなんかどっかお出かけしたりとかもしたんですか。
3: うん、あ、私お出かけ系はそんなに。
0: インドアだもんね。
3: そうなんですよね。基本的には家が好きなので、その家でできることをする。
0: 今日家で何してたか1個だけ教えてもらってい
3: いですか。1個だけ、はい、1個だけ、うん、洗い物とかしてました。
0: あ、疲れてる。
2: 疲れてるか。
0: 洗い物、お皿とかってこと。
3: あ、そうですそうです。あの、食べてすぐ洗いたい派なので。
0: あ、してた。でもそんなじゃたまんないね。
3: そうですね。
2: 家で食べたのを洗
3: った
2: ってことだよ
3: ね。あ、そうです。
2: 何を食べたかはちょっとちなみにそれは、
0: ちなみに欲張っちゃってい
3: い。そんな知りたいですか。
0: 知りたいよそれは。
2: 何の皿洗ったの。
3: え、普通にあのお茶碗。
2: お茶、お米を食べたの。
3: お米食べました。
0: おかずは。
3: あ、おかず
2: これ一品だけでもいいから。
3: あ、私基本的にその朝の納豆ご飯っていう。
0: 納豆ご飯大好き。
3: おかずっていうか、
0: え、もう米と納豆ご飯だけ。
3: あ、そうです。
0: と水。
3: あ、水。
2: いけなくはない。全然いけなくはない。
0: 一番強い体にすごい人。確かに
3: 健康第一なので
0: ね、
3: はい、
0: なんていうの、あの発酵食材ですか。
3: あ、そうですね。
0: 取ってね、
2: 納豆のあのパックの方も洗うタイプ。
0: 捨てる時にね、
2: なんかちょっと水でちゃんと流すっていう。
3: 確かに、うん、あー、私あんまり割と、
0: あの、あれはからしとだし醤油は使う。
3: あ、つけます、つけます、ね、全部使い切って。
2: つけたらあの開けといた蓋の方にこう乗せるタイプ、そのからしのゴミは。
3: あ、そうです。
2: あ、そうなんだ。
3: そうです。
2: みんなそうなんだ。
0: 白いさ、ラップ、透明のフィルム取るとき、あの蓋して取るとつかないとか、うん、箸で挟んで取るとつかないとか、なんか知恵ある。
3: 確かに知恵。私あのくるくる回します、お箸と
0: か。あるね、そのやり方も。なんか見たことある、それも、知恵番組で。
3: 知恵番組で、はい。
0: いいですね、ありがとうございました。納豆でね、
3: 大丈夫ですか。
2: やっぱやってんだ。
3: すごい、
2: なんかアイドルも納豆やってんだ。
0: 乃木坂メンバーがどうやって納豆食べるかなって興味しかないから。
3: そうですか。
0: 本当本当。
3: 皆さんと同じですよ、普通。
0: いや違った。
3: え、違う。
0: まかない。
3: まかない。
0: まかない
3: の。嘘。どうやってやるんですか。
0: 俺はだからあの蓋をしてちょっとだけ端っこ出して、で蓋もう一回してニューって抜き取る。
3: そ
0: うするとあのついてこないから一つ。
3: いやでもね、ネバネバーって。
0: それはもう高速で巻くから巻き
3: た
0: い。
3: なるほど、う
0: ん、あ、楽しいね。
3: はい、楽しいですね。
2: お兄たちも俺と一緒だとかね、そう思ってますからね。俺もそうだっていうね。
0: はい、あ、お兄も疲れたエピソード。折りたたみ自転車で100キロ旅してきました、疲れました。つかないな。
3: 嘘でしょ。
0: いらないの、リアル疲れたエピソードやめて。勝てないから我々。そう、
3: 確かに、
0: うん、4時間散歩しました。思ったより疲れました。すごい時間あったね。いいね。さあ、ということで、あ、ごめんなさい、ファッションチェックいいですか。
1: 今日サクさんめっちゃ可愛い。
0: それ
1: そのお洋服可愛い。なんかジャージ
0: ジャージルックな。でも
1: なんかシースルーの
3: そうです、ね、
1: ジャージみたいなやつだ、ね、スポーティーな。
0: おしゃれ、可愛い。スポーティーだけど可愛らしさもあって、シルエットがいいね。その腕の部分がちょっと太
3: い。確かにボワンとしてます、
0: ね。あと合わせ方がやっぱ上手よ。下のパンツのトーンと合わせて
3: 全然
2: 一色。
3: 青です。
2: 青
3: ブルーな感じ
0: でもなんかシャツじゃないサクさんも珍しいけど、
3: ね、確かに、うん、いつも基本シャツを着て、
0: ね、うん、シャツだけど
3: 今日はちょっと違いました。
0: ちょっとだけ肌寒いからその長袖がいいんだよね、
3: うんうんうん、そうです。
0: はい、そしてあ、アジサイのようなこれ。
1: あら、
2: アジサイが
1: アジサイ来
2: ちゃったじゃない。NHK にある
0: かわいい。ちょっとなんていうの、その
1: 何
0: 上トップス短めだからさ、
2: ちょっとで腹
1: 腹
2: 腹
0: え、ちょっと村上さん
1: 隠して隠して
0: 腹が出てること、あの腹が出てるって、じゃあポッコリ出てるわけじゃないよ。腹がその、
2: サクトが立ってる、サクト
0: ね、
1: いやいやいやいや、
0: それはすごいな。そう、短め流行ってるよね、
1: はい、
0: トップスね、
1: うん、
0: かわいい、かわいいな、
1: かわいい女の
0: 子、素晴らしい。メール来てます。愛知県は屋根裏の月面基地さん、サクちゃん、サクタン、ムータン、藤森さん、こんばんは、
1: はい、こんばんは。
0: 今夜はサクちゃんゲストということで1週間楽しみにしてきました、
1: うん、
0: サクちゃんの声が好きで毎回来てくれるたびに癒されています、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 梅雨入りで沈みそうな気持ちが晴れるような放送楽しみにしています、う
2: ん、はいはい、
0: 確かにそういう役割もあります我々にはね、
1: うんうんうん、
0: このどんよりしてねちょっとすいません疲れたエピソードも
2: ね、あら
1: 気になる、
0: X のものを今プリントアウトしてくれました。六分岐さん、
2: はい、
0: 朝からずっと寝て、うん、逆に疲れました。
1: あ寝すぎたパターン、ね、
0: それも疲れんだよな。
1: 分かる分かる、
0: だるいんだよね、
2: 腰とか痛くなるしね、
0: 暗いしね、なんか外、うん、なんとなく何時今本日は、カッパカッパさんですね、
1: うん、
0: 本日は奥さんのリフレッシュで、あ、僕は0歳児を、うん、あ丸1日ワンオペでした。わあ友よどうしよう夕方地域の自治会の班長会議に子供連れで、
2: はい、
0: 子供連れて行ってきました。頑張った、お疲れ様、
1: お疲れ様、
0: 今なら心から言えるお疲れ様、
1: うん、心からの
2: 細々した気遣いとかも分かるよ、ね、
0: 自治会とかも大変だよな、
2: 大変だ
0: ね、渡る世間は鬼ばかり。7月の転勤に向けて、うん、新しく住む物件の内見に行ってきました。疲れた、
1: わかるわかる、
2: 内見も疲れる、
1: 内見疲れる、
0: みんな疲れてるんだよ、
1: うん、
0: 頑張ろうぜ。作土井さん、雨の中びしょびしょで不用品回収をしてたら、びしょびしょのブルーシートから水が垂れてきて、
1: うわ
0: 全身滝行でした。
2: 疲れた疲れた、
0: 疲れた、
2: これは疲れてますね、これは疲れて
0: る、いや嬉しい、
1: 大変、なんかな、共有できるの嬉しいですね、
0: なんかね、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、みんな疲れてる、逆に元気出る、
1: 元気出る、
0: みんな頑張ってるっていうのがなんか、
1: うん、
0: みんなのパワーになるよ、
2: ね、うん、
0: みんなありがとう、非常に今質のいいラジオ
2: が、
1: うん、
0: さあそれではさくちゃんをお迎えして、ここからもうね明るく元気にいきたいと思います。まずはこちらの企画から、夏ファッションのさくちゃんが一言、うん、さあ、毎回さくちゃんのファッションを褒めている私藤森、いや確かに、
1: うん、
0: すごくねおしゃれで、あの本当に合わせ方が上手だ、いつもおしゃれなさくちゃんですが、うん、夏はどんなファッションでどんなことを言うのでしょうか、
2: ことを言うのか、
0: はい、さくちゃんが一言言う夏のシチュエーションとそのセリフを投稿してもらいました、
1: うん、
0: そのファッションでね、
2: はい、
0: 何を言ってくれる
2: のか、
0: はい、いきましょう。北海道スーパーさん28歳、さくちゃんが一言言う夏のシチュエーションは海デートに行く、さくちゃん、
1: うん、
0: お願いします。
1: 君と一緒に海に行くから新しいビーチサンダル買っちゃった、お気に入りの T シャツも着てきちゃった、デート楽しみだね、
2: 言うんだ、
1: 言うんだ、
2: 言うんだそれ、
1: 言うんだそ
0: れ言ってくれんだ
1: それ、
0: 想像できますね、
2: うん、
0: T シャツの時はボトムは何をちなみ
1: に、
0: スカートもあるし、
1: いや私はそうですね、ジーパン、
0: ジーパン、
1: スキニーとか履きたい、
0: ね、あそれもいいね、
2: デニムっていうんですか、
0: うん、デニムでさ、
2: ジーパンっていう
0: の、ありがとうございます、
2: ジーパンとは言わないですかね広島県ジェラシーバタージェラバタ、18歳、さくちゃんが一言言う夏のシチュエーションは気になっているクラスの男子を誘い花火大会に行く、さくちゃん、
0: いいね、
1: 君がスカートの似合う女子が好きって言ったから夏っぽい夏っぽい水色のスカート履いてみたんだ、どう似合ってる、
2: うわ、いや似合 似合ってるんだろうね。
3: 水色のスカート、
2: 咲くの水色のスカートなんて。
3: わ、現実では履いたことないです。
2: あら、咲かないの。
0: さきちゃんスカートルックはあんまり、
3: あんまり、もうスカートも、もえもう
0: 少ない、
3: はい、1、2ぐらい。
0: あ、本当に、はい、
3: 全然履かないです。
0: でも衣装の時に着るぐらいだ。
3: あ、そうです。
2: でもやっぱスカートを似合う女子が好きって言ったから履いてくれたんでしょう。
3: だから
2: 、ありがとうね。
0: 答えてくれるんだ。
2: ありがとうね。
1: 贅沢。続いて埼玉県 RZ お兄さん、さくちゃんが一言言う夏のシチュエーションは、涼しい図書館に丸眼鏡と清楚なサマーニット姿で現れたさくちゃん。
3: し、ここは静かにね。夏の課題終わってないんでしょ。私が教えてあげるから隣に座りなよ。
2: いいですね。
0: ってごめんさ、ちょっと図書館とか冷えるから、
3: 冷えるから、
0: サマーニ
3: ット、サマーニット、
0: サマーニット
3: 、丸メガネなんだ。
0: 丸メガネ
1: 似合う、
0: 図書館に合う、
2: 似合うんだろうね。
0: いきなりメガネかけられるとなんかグッときちゃうね。
2: 同期だよな、同期だよね。
0: 大分県、今日は一日サステナブルな日差しでした。さきちゃんが言う、一言言う夏のシチュエーション、初デートの待ち合わせ場所に来たさきちゃん、
2: うん、
3: デニムのパンツに白い T シャツ、シンプルすぎたかな。え、かわいい。ありがとう。
2: いいですね今。
0: 刺さる、
3: 刺さる。刺さる。
0: いや結局
2: リアルな、
0: 結構な割合で男子的にはこのデニムに白パンなんて、
2: いやめちゃくちゃいい、
3: いいです、
0: すごい好き。
3: あ、いいですね。
2: 山口智子さんみたいな。
0: あ、いいですね。
2: 山口智子さんのあの感じで、
0: ちょヘルシーな感じ。
3: ヘルシー、
0: ヘル
3: シ
0: ーか。さきちゃんは似合うだろうな。
1: あら、このスタイルですよ。だって
2: そうなんだろうね。もう何着ても、
1: ね、
2: 何着てもだよね。続いて東京都、正解はマントル。さくちゃんが一言言う夏のシチュエーションは、通学の電車が同じになって。
3: 今日から夏服だね。うちの制服かわいいよね。ねえ、私似合ってるかな。
0: 似合う、似合ってる。似合う、
1: 似合う、
0: 似合ってた。似合
1: ってた。

0: 夏服、そうですよ ね、そういう服と夏服、
1: ね、夏服ましたね、柄も変わったりするよね、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: うん、確かに
1: 難しいですね。
2: 続いて千葉県ミクの笑顔はチョモランマ級ミクチョモさん、サクちゃんが一言言う夏のシチュエーションは、夏休み犬の散歩中にクラスのマドンナサクちゃんとばったり。
0: あれ、ヤッホー、ワンちゃんのお散歩中、私もプラプラ散歩してるの。普段学校でしか会わないから、こんなサンダルに半袖短パン姿見られるのなんか恥ずかしいな。
3: それがいい、
1: ヤッホーとか声かけられたらたまんないですか。
0: ヤッホー、
3: そんな距離感じゃなかった。
0: 確かに
1: 外なんかこんな感じなのか、
3: 嬉しいね、
0: 距離感。
1: ヤッホーはいいよね、
3: ヤッホーサンダル短パン T シャツ、
0: ヤッホーサンダル短パン、
3: ヘルシー
1: 言われてな、ヤッホ
3: ーいいっすね、うん、シンプルな格好がやっぱいいね、うん、こういう時期ね、うん、サクタもデニム白っていうのが似合いそうだ
0: よね、うん、似合いそう、
2: よく着ちゃいます。
3: いいよね、
2: うん、あれはあれ楽だし、
3: うん、やっちゃおう、
2: うん、やっちゃいましょう
3: 、うん、お願いします。以上でしょうか。おはい、以上夏ファッションのさくちゃんが一言でした。では1曲いきましょう。
2: 栃木県ラジオネームさん、ラジオネームさんさんからのリクエストです。さくちゃんがセンターを務めるこの曲をリクエストします。私は辛い時にこの曲に出会って救われて、そこからさくちゃんが推しになりました。
0: 他兵庫県みたらし大福さん23歳、アイスの天ぷらさんもありがとうございます。乃木坂46で夜明けまで強がらなくてもいい。

0: 46が全国でライブを行う真夏の全国ツアーが始まります。全国ということで、全国を代表して愛知県出身のさくちゃん&村上さんが全国のみんなの地元の話聞いてくれます。君の地元の好きなものところを投稿してもらいました、うん、嬉しいねこういう企画もね、うん
1: はい、
0: ちなみに村上さん愛知県新城市、
1: はい、新城市っていうね、
0: は
1: い、
0: 観光大使もやってる。
1: 一応観光大使ではあるんですけど新城市、
0: はい、
1: 多分まあ知らないんじゃないかな。さくちゃんも
0: 名古屋
1: 知ってる。
2: そう、
1: 愛知県民。
2: 行ったことはないです、
1: うん、聞いたことは
2: 聞いたことも
1: うギリなしそのぐらい の, あの感じであるんですよ。
0: 同じ県で
1: 同じ県だけどその結構マイナーなしというか
0: 名古屋は
1: 名古屋まで車で2時間ぐらい。
0: 2時間
2: え結構、はい、
0: あそんな三河の方か。
1: 三河です。三河のもう浜なんか静岡とかの方が近いぐらいのだいぶ右側なのであんまりこうね知られてはないんですけ ど,
0: なるほど
1: 非常にいい街なんですけどね、
0: まあ、ちょっとそのね愛知出身の2人が、はい、全国各地のいいところいい場所、はい聞いていきたいと思います。
1: はい、じゃあ行きます。東京都サクサクサクッキー女子、私の地元広島県
0: いいです
1: ね、美味しいものたくさんあります。お好み焼き、牡蠣、レモン、もみじまんじゅうなどなどありますが、個人的に、小梅の塩焼きがとっても美味しくておすすめです。全通のケータリングにあることを願いますということですけども、小梅の塩焼きっていうのは、小梅っていうのが牛肉の肩バラ肉のことらしいですよ。小梅の塩ちょっと食べたことあるかないかちょっと微妙だな。
2: 絶対美味しい。
1: そうなんか写真がね載っけてあるんですけど、
0: 焼肉なの、牛肉の肩バラ肉、小梅の塩美味しそう。
2: 美味しそう。
1: これちょっとケータリングがきついんじゃないか、
0: うん、みんなねライブ前だからね
1: パパッとつまめるもんなんですか。
2: 確かに
0: 焼いて食うはねちょっと、広島好きだな。
1: いいですよね。
0: 行きたい。
1: 広島大好き。
0: 何回か行ったことある旅行
1: で、
0: ま、
1: 名前はあるんですけどねあのおにぎりの弁当おにぎりの弁当わかります。
0: 広島でした
1: か、ね、はい。広島のおにぎりの弁当 言わない方がいいですかね。その
0: ある
1: あれはそう、おにぎりがこう入ってる弁当が、
0: 有名な
1: 弁当が駅弁。そうですね、駅弁の部類に入るんだと思います。
0: 広島なんだ。広島ね、うまいんだよね、
1: はい、ぜひともそれ
2: を食べたい。気になるですね。
0: 尾道の方もいいしね、
2: おにぎり、うん、
0: さあ続いて、
3: はい、兵庫県玉ねぎくん18歳からです。私の地元兵庫県の淡路島はとても自然が豊かです。特に私が好きなのは白い砂浜に松の木が生い茂る ケイの松原や、船に乗って間近で見られる鳴海海峡の渦潮です。
0: 鳴門海峡の渦潮です。
3: 最大で直径30メートルにもなる渦潮はとても綺麗で迫力満点です。
1: 見たいんだよな一回。
0: 淡路市ね、
1: すごい。これは一回見たいね。
0: 関西の大御所の芸人さんが別荘を持ちがちな場所ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 淡路島。
1: あ、そうなんですね。
0: 淡路島。確かメッセンジャー黒田さんとか
1: ね。玉ねぎなんですよ。でもね、
0: 玉ねぎめっちゃ有名だよね、
1: うん、
0: 淡路島の新玉みたいな。
1: なんか聞きますよね、
0: ブランドですよね。
1: そうそうそう、
0: 鳴門海峡もすごいよね、うん、
1: 見たことあります。
0: なんかロケで行ったことありますけど、うん、この船でね、
1: そう船で近づける
0: ツアーがあんだけ
2: ど、
0: 俺も大迫力ですよ。
2: 渦潮
0: わかんないよ、なんか
1: めちゃくちゃ見たい。
0: 水軍とかいる昔のね、水軍
2: 生で見てみたい。
0: そういうの通ってた。
1: 怖いんでしょ、
0: 淡路島行きたいな。
1: さあ続いて、神奈川県三宮和成、略して三の24歳。僕の地元である横浜は何といっても利便性が最高です、
2: うん、
1: 新幹線の駅も今生放送をしている渋谷も乃木坂ちゃんがライブする横浜の会場にもすぐに行けちゃいます、
2: うん、
1: 確かに
2: 確かに。
1: そうでも、もっと横浜、うん、利便性もそうなんだけどね、もっとたくさんいいのが
0: 代表的な
1: 代表的なあるじゃないですか、中華街とか。
0: でも横浜ありすぎてね、うん、逆にね。
1: 確かにね、
2: 確かに、
0: まあ、最強都市の一つですもんね、はい、東京以外で言うと、
2: うん、
0: 横浜、
2: 近いですよね、
0: うん、高田
2: なんでも、
1: はいはいはい、
0: 横浜は強いよ、
1: ね、海があってね、
0: 横浜出身ってかっこいいもんね、
1: うん、そう、かっこいい、
2: かっこいい、
1: うん、

0: 厚木出身とまたちょっと響きが違いますもんね。
1: 東京出身よりも何だったらかっこいい可能性ありますよ。横浜ですっていう。
0: 横浜いいな。
2: 横浜いいですよね。
0: はい、
3: はい、
0: はい、さくちゃん。
3: 続いて長野県の八雄さん。
0: 俺の
3: 私の地元長野県の藤森さんも関連のある、毎年夏に開催される諏訪湖祭り、
0: 諏訪湖祭り
3: 湖上花火大会。
0: そうです、
3: 夜の湖上を彩る花火はとても綺麗で音の迫力もすごいので、うん、ぜひ見に来てほしいです。
0: 嬉しい、
3: だそうです。綺麗、
0: 諏訪出身なのかな。
1: あ、すごいすごい。
0: ではないかもしれないけど、これまるさに僕の地元で諏
3: 訪市、
0: 結構毎年見に行ってるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、4万発上がりました。
1: すごいじゃん。
0: あのね、そこもっと有名になっていいと思うんです
3: けど、すごい綺麗。
0: 40万人の人が来て、2時間上がりっぱなし、
3: ね、
2: 2時間、
0: はい、
2: 気になる。
0: ぜひ来てください、興味あったら。毎年8月15日にやってます。はい、
1: さあ続いて大阪府、広志501。僕の地元宮崎県は自然豊かでとにかく空気が美味しいです、都会で仕事に追われバタバタな毎日を過ごしているので、久しぶりに帰るとその空気の美味しさとゆったりと流れる時間が心地よくて最高ですと。宮崎県ね、宮崎県大好きなんです、私。
0: あ、そうですか。
1: はい、宮崎料理屋さんで働バイトしてたんですけど、
0: 鳥とかあれ宮崎でした。
1: そうです、そうです。あの地鶏 の、 あの黒く焼いたやつとか、まあ、チキン南蛮とか
0: もそうですね。
1: わらで焼くやつはちょっと違う。
0: あれ違うんですね。
1: あの冷や汁とかね。
0: はいはいはい、
1: そう、もうめっちゃ美味しいですから全部。
0: あとなんか南国なイメージ。
1: あ、そうですね、
0: あったかそう、ゴルフもすごい盛んだし。
1: 宮崎ブーゲンビリア空港でしたっけ、空港の名前。
0: そんなおしゃれな名前な。
1: はい、すごい、はい、トロピカルヒヤジとかがね、空港で食べ
2: る。気になる。
1: トロピカルヒヤジ。
0: ヒヤジは別にシンプルな。
1: ヒヤジにパインとかマンゴーとか。
0: いらないですね。
2: カタカナ
1: の。南国感出してくるんでね。
0: そうなんだ。宮崎
1: 本当に面白
0: いこのコーナ
2: ー。楽しい。知らないこといっぱいあった。
0: 宮崎行きたい。
3: はい、続いて千葉県。
1: どこ
3: 明日やろうはバカ野郎さん。
0: 千葉か。
3: 僕の地元千葉県船橋市では、夏から秋にかけて収穫される梨がみずみずしくて本当に美味しい自慢の特産品です。日本の人気テーマパークランキングでも上位に入るアンデルセン公園の豊かな自然の中で美味しい梨を丸かじりするのが最高の夏の過ごし方です。アンデルセン公園
0: 行ったことある。これ
1: は聞いたことはなかったんですけども、
0: 船橋意外だね。梨とかなんか都会なイメージだから、商業施設とか
1: 意外と。そうです
0: ね、梨が有名な。
1: 梨作ってんだ。
2: 美味しい。
1: 夏の
2: 梨
1: って
0: 千葉っていいよね。でもね、
3: 千葉県
0: アンデルセンもそうだけど、ドイツ村とか、
1: あ、ありますもん、
0: ね、マザー牧場とか、
1: はいはいはい、
0: 結構ねいいスポットあるんですよ。バラエ、
1: この先っぽの方、房総半島の先っぽの方行くとね、なんか涼しいんでしょ、あれ。涼しいらしいですよ、
0: 先っぽの方。あったかいんじゃないですか。
1: 勝浦とかむっちゃ涼しいらしいです。30度ぐらいしか行かないらしいです。
0: あ、真夏でも、
1: 黒潮の関係でも。そこに別荘とかどうですか、藤森さん。
0: 考えたいですね。千葉が一番いいですよ。
1: 千葉が本当近いしね、
0: 立地的には
1: 最高なんですよね。続いて群馬県、ラジラは元気の源、19歳。私の地元群馬県には素敵な温泉がたくさんあります。中でも私のお気に入りは美しい湖が見える温泉街です。目の前に広がる湖と山々を眺めながらお湯に浸かる時間は私にとって最高の元気の源です。浸かるとどんな疲れも吹き飛びます。ね、ちょっと場所は一応教えてやって
0: ください。なんで場所を知りすんだよ。
1: 美しい湖が見える。
0: いや、ヒントやめて。
1: 温泉街をちょっとそのなんか地図で探せってことですか。
0: いや、草津みたいなあるでしょ、何々温泉。
2: 確かに、
1: なんかそのね、地元の人がそっち行きますよみたいなのとか教えてくれたらいい。
0: なんだ、あんまり教えたくないけど、あれなんですか。
1: 混んじゃうとね。混んじゃうと地元の方がとかあるんで。
0: 教えてよ。
1: いいっすね、群馬もね、温泉が。
0: 群馬いいっすね、群馬ちゃんがね。あ、これは非常に楽しかったですね。

0: よかった、
1: ありがとうございます。
2: なんかさきちゃんまだ行ったことないけど行ってみたい場所とかありますか、
0: うん、そんなの山ほどあります、うんね、
2: ライブとかで行ったことあるとこはあるかもしれない、うん、行ったことないとこある、
3: ライブで行っても観光できないもんね。
2: そうだよね、
0: うん、どこだろう、うん、山口県とか行ってみたい
3: ですね。山口ね、うん、いいですよ。
2: 首相をね数多く輩出した山口、うん、
3: 河原そば
2: ね、河原そば、
0: はい、そう、
3: 河原そば、
2: 河原の上で焼く緑のそばね、
3: はい、ああそれですそれです、宇部、はい、かまぼこね、
2: 宇部空港
3: かまぼこ、
0: ぜひ行ってみたいです、
2: はい、いいですね、渋いね、やっぱ山口を選ぶはずね。以上デララブ地元でした。鹿児島県、老の極み系乙女25歳からのリクエスト、デララブ地元の企画があるということで、さくちゃん含む愛知県出身メンバーが歌うこの曲をリクエスト、この企画を参考にして旅行の計画を立てたいと思います。その時はご一緒してくれますよね、さくちゃん、いや村上さん、よろしくお願いします。
3: 私が何を、
0: 他広島県デララブのんのんダブルサクラブさん26歳、東京都スピカは冬でも桜は夏でもさん22歳もありがとうございます。乃木坂46で夕日は何色か、
3: 面白い、ね、

0: メールは私たちへのラブレター。
1: たくさんのメール待ってるよ。
0: 君のメール読みたいな。ラジランサンデ
1: ー。ずっと思い出してしまうさくちゃん。人生ずっと思い出してしまう人って私はこれからできるのだろうか。
2: そのトーンでか、そのトーンですか。待ってます、トーン
1: 違います。ちょっとなんか、そんな思いで書いたんだよね、これ。
3: あ、まあそう、いつ、はい、書きました。
1: ちょっとこのセンチな気分でね、
3: センチな気分で
1: ブログにこんな風に書いていたさくちゃん、うん、そんなさくちゃんにずっと思い出してしまう人になってほしいということで、ずっと思い出してしまうさくちゃんの設定を投稿してもらいました。
2: さくちゃんを思い出しちゃうってこと、周りの人が。
1: そういうこと、
2: ことですね。
3: あ、なるほど。
4: 思い出しちゃうよ。
1: どういう、うん、これは意図で書かれたブログなんです
3: か。これはでも、そう、なんか新曲を出したタイミングで、はいはい、君ばかりっていう曲があるんですけど、それが結構なんだろう、昔の、うん、思い人を思い出すような曲だから、はい、それを歌ってると私はこの先なんか思い出してしまう人は
1: そう
3: できるかなっていう思いで書きました。
1: いろいろあるでしょうね、はい、
2: そこはね、うんうん、藤森先生はいますか、そういう人は。
1: 私の過去にですか。いや、まあそらいますけど、だ結婚してからもう言うのもはばかりません。
3: そうよ。
1: いや、ないないない、
2: 思い出すわけない
1: しか思い出しません。
2: 誰一人として
1: 覚えてない。何を言ってるんですか、本当に。誰一人覚えてません
2: よ。
1: 危ないトラップやめちゃってください。
2: 思い出してました
3: よ
2: ね。
3: 思い出
2: してましたね。いません。顔が出てましたよね。
1: いません。
4: 斜め上向いてましたよね。
1: 危ない危ない、罠仕掛けられましたね。
2: ストレートに言ってましたけど。
1: 福岡県たくあん丸かじり姫。ずっと思い出してしまうさくちゃんの設定は、

0: つも猫カフェで猫ちゃん言葉で話しかけていた女の子。
1: ああ、そういうことか。
0: その様子を見てお客さんたちも癒されていたが、
1: そういうやつね、
0: 先月閉店してしまいました。
2: ある日
0: 散歩していると、野良猫に話しかけている女の子の声が聞こえてきてっていうことですね。これ大丈夫ですか？
2: え、全然大丈夫じゃなくて。はい、
0: まあ、こういう役です。
2: こういう役
1: 行ってた、
0: 以前猫カフェで猫ちゃんににゃんにゃん言葉で喋っていた、うん、でも閉店しちゃったんだけど、
2: はい、
0: 途方に暮れてたら、
2: うん、
0: 道端で野良猫に
2: っていう、うん、どういうこと？待って、
0: じゃあ行きますね。私この男性、
1: ね、途方に暮れる人が藤森さんね。
0: はい、それで行きましょう。よい、スタート。なんでにゃんにゃんカフェ閉まっちゃったんだよ。もう僕の生きがいがないじゃないか。あそこで毎週見かけたあの子にももう会えないのか。
2: お、野良猫発見。野良猫ちゃん、こんにちは。
0: あれ、
2: にゃんにゃん、
0: あの子もしかして。
2: にゃんにゃんにゃんにゃん、
0: ちょっと近くに行ってみよう。
2: にゃんにゃんにゃんにゃん、
0: こんにちは。
2: お、こんにちは。ん、
0: あの、
2: うん、
0: にゃんにゃんカフェにいらっしゃいましたね。
2: ああ、いました、いました。
0: あ、いや、今偶然見かけたんでちょっと声かけて、うん、僕もあそこの常連だったんですよ。
2: あ、そうなんですね。私そうなんです、あの猫ちゃんとお話できて。
0: お話ができるんですか？
2: そうなんですよ、会話ができるので、いつもちょっと話しかけてたんですけど、あそこ閉店 しちゃいましたよね。
0: ちなみに今この野良猫ちゃんですか、うん、なんて言ってたんですか？
2: あ、ここは涼しくて気持ちいいよって、
0: すっげー
2: 言ってましたよ。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: じゃあ俺も勇気出して、うん、あなたのことがずっとずっとにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんなんでした？
2: なんですか？
0: 伝わりましたかね？
2: あ、私のことがずっと好きだったと。
0: はい、
2: なるほど、
0: 伝わった。
2: 私もとっても好きだから、私のこと忘れないでくれにゃん。
0: やった、付き合えた。
2: 何
1: 忘れないでくれた。
0: すいません、そう、
1: 忘れないでくれた。
0: わかりません、
1: どうなったんですか？付き合えた、
0: 忘れない人にはなりましたね。
2: 忘れない、
3: 付き合えないけど忘れない。
1: 付き合えないのか？
2: 付き合えないです。
1: 付き合えないか、
0: すぐ付き合おうとしちゃうんです。すいません。
1: いければ言ってみます。
0: はい、
1: 東京都二度寝太郎。ずっと思い出してしまうさくちゃんの設定は、小さい頃から幼馴染だったさくちゃんは大学進学を機に上京、僕は地元に残ることとなった、うん、あれから5年が経ったお正月、5年が経ったお正月、たまたま地元の駅に来ていた僕は帰省で混み合う人の中にさくちゃんがいることを見つけて、
0: あら、
1: はあ、いいですね、幼馴染ですね、うん、はいはい、
2: うんうんうん、
1: 大丈夫ですか？5年が経ったお
2: 正月、
1: はい、うん、よろしいですか？
2: はい、
1: はい、それではよーいスタート。はあ、正月だってのに気持ち晴れねえな。なんでだろう、やっぱりあいつがいないからだろうな。正月になると絶対思い出しちゃうんだよな、あいつのこと。はあ、もうこんな人も混んでてやだな、正月だって。あれ、さくちゃん、
2: あれ、
1: さくちゃんだよね。
2: うん、久しぶりだね。
1: 覚えてる？
2: 覚えてるよ。
1: 覚えてんの？
2: 覚えてるよ。
1: あ、幼馴染だった村上だよ。
2: 村上君覚えてるよ。
1: ありがとう。地元帰ってきてたの？
2: あ、そうそう、今年のお正月はちょっと落ち着いてたから、うん、すごい5年ぶりに帰ってきた。
1: そうなんだ、
2: うん、
1: 大学もう卒業したんだよね。
2: あー、したしたした。
1: 今どうしてんの？
2: 向こうの東京で就職してるよ。
1: そうなんだ、
2: うん、
1: 地元には帰ってこないんだ。
2: そうだね、忙しくてなかなか帰る暇がないかもしれない。村上くんは何してたの？
1: 僕はずっとなんか家でゴロゴロしたり、なんか山で遊んだり。
2: いや、
1: そんな感じ。
2: まだ山で遊んでんの？
1: うん、僕はずっと変わらずだよ。
2: そ
1: っ
2: かそっか、
1: こんなチャンスもうないかもしれないもんな。
2: 頑張れ頑張れ。
1: さくちゃん、
2: うん、

0: 何にもない僕だけど、サクちゃんのことが本当にずっと好きだったんだよ。
1: そうだったの？
0: 僕と付き合ってください。
1: そうだったんだ、全然知らなかったけど。
0: でも付き合ってくれたら東京にも行くからさ。
1: でもいやでも私ちょっとお仕事を一番優先しててちょっと難しいけど、これかあの村上くん忘れたことなんて一度もないから、これからも仲良くしてほしいなって思うよ。
0: なん忘れたことないって好きってこと？
1: いや そこまでは言ってないよ。
0: 忘れたことないって好きってことでしょ？
1: いや違うよ、思い出としてね、思い出として忘れたことないよって。
0: 仕事辞めてよ。
2: 村上くんが忘れられない人になっちゃってる。
1: 確かに
2: 怖い印象で
0: 付き合えないな。
2: 難しいですねこれね。さくちゃんを忘れられない人にするわけでしょ。
0: そうか、
1: うん、
0: 忘れられてないもん。で忘れられてなかったらもういいのかな。
2: こっちの印象が強くなっちゃった。じゃあちょっとさくちゃん頼むわ。
3: はい、
2: 女の子友達
3: か。女の子友達。あ、そう
1: だ。
3: 続いて東京都まっさらな状態さん22歳、ずっと思い出してしまうさくちゃんの設定は、さくらが私が幼稚園の時優しくて可愛くて大好きだったさくちゃん先生、どうしてももう一度会いたくて大学を卒業した今挨拶をしに行くと、先生、
1: はい、
3: さくちゃん先生大好きだったな。でも私は大学卒業したし忘れられないから、幼稚園突撃しに行こう。まだいるかな。ガラガラガラガラ、
0: いた。入っちゃってる建物に。
3: さくちゃん先生覚えてますか私。
1: あ、もしかして。
3: はい、
1: あんなにちっちゃかったさくらちゃん。
3: はい、そうです。
1: 大きくなったね。
3: わかりました。
1: わかるよ。
3: 嬉しい。
1: 全然すっごい大人っぽくなったね。
3: そうですよね、もう20年ぶりとか、
1: そっか、
3: はい、
1: そんなぶりか。
3: いやまさか

0: く一緒に歌ってくれたもんね。
1: 街中でピアノを見るとずっとさくちゃん先生思い出してて、
0: うん、
1: 今でも忘れられないんです。
0: そんなこと言ってくれるの、ありがとう。
1: 私の初恋でした。
0: そう、本当に可愛いね。昔からさくらちゃんは可愛くて可愛くてたまらなかったよ。
1: さくちゃん先生は、うん、私のことどう思ってるんですか？
0: もうずっとずっと可愛い、私の大事な大事な生徒だよ。
1: うん、でもそれみんなに言ってますよね。
2: めんどくせえな、めんどくせえ女。
0: まあね、みんながやっぱ大事だから。大事だからみんなが。
1: みんなが、
0: うん、
1: 私は大勢の中の一人じゃ
2: な
1: くて。
0: でも一緒にさ、私がピアノ弾いてさくらちゃんが大歌歌ってくれたりして、うん、二人だけの思い出もいっぱいあるじゃない。
1: でもみんなと一緒に
2: 頑固
1: みんなと一緒にお歌歌ってましたよね。私さくちゃん先生のピアノを誰にも聞かせたくないんです。
0: なんかそうだったの？
2: 忘れられない人になっちゃ
0: った、はい。でも私の中ではすごい大事な思い出だな、そのピアノ。
1: そしたら一番ってことでしょ。
3: 終了。
2: さっきのやつと一緒だね。
0: みんな重たくなってく。
2: なんか変わんないよ。
1: いやいや、全然違いまくなってく。全然違いまく
2: なってく。可愛いなっていう感じ、爽やかだったな。ね、怖いじゃん、もう怖いじゃん。
1: いやいや、やっぱ、ね、
2: さくちゃん先生困ってたね。
1: さくちゃん先生、可愛かったです。
0: ダメです。
4: みんなダメか。
2: みんな悪い印象が残ってしまった
1: 。確
2: かに。以上、ずっと思い出してしまうさくちゃんでした。では、1曲いきましょう。
1: 神奈川県、さくちゃんのことなら無限に。

0: い出せるゆうきさんからのリクエストです。僕にとってずっと思い出してしまう人は間違いなくさくちゃんです。これからの時期にぴったりなこの曲をリクエストします。
1: 乃木坂46で思い出が止まらなくなる。

0: 日曜の夜はラジオサンデー、ピンクのカーディガンが目印です。
1: まだまだ続くよ。
2: いやちょっとね、サクタンもめんどくさい感じの女性になってしまって、
1: ね、いやめんどくさくないですよ。
3: あ、頑固。
2: いやいやいや、ね、だいぶね嫌がってましたから、うん、サクちゃん先生の
3: 方は困ってたよ、サクちゃん先生。
2: 違うんだよね、サクタンの中であったんでね、想像してしまってたんだよね、はい、
1: そうです。
2: サクちゃん、うん、もし自分がサクちゃんの彼氏だったらみたいな想像しちゃったんだよね、
1: しちゃいました、うん、だって、うん、自分にだけ甘えてくれるってことですよね、うん、
2: はいはい、
1: そう、やだ
4: やだ
2: やだ、自分以外の、
1: あ、自分以外の、
2: そうなったらやだ、
1: はい、なんか、はい、その自分にだけ心開いてほしい、
4: はい、うん、でも不思議なことに、なんか好きって、私のこと好きって言ってくれる子、なんかどんどん重くなってくるそう、そういう傾向が、
2: さくちゃんにも原因があ
4: る
2: じゃん。
4: さ
2: くちゃんがちょっとそういう風にさせちゃう、製造機的なって
4: 、うん、私のせいか、これは。
2: そうだね、重り製造機ですね。
4: 重り、
2: 続きは9時5分からです。
5: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビ

とラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日は前線や湿った空気の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で雨や曇りの天気となり、関東甲信と東海ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。この時間は沖縄県で梅雨前線の活動が活発化して雨が強まっていて、午後6時までの1時間にはいずれも国が設置した雨量計で東村で89ミリの猛烈な雨を、また国頭村で70ミリの非常に激しい雨を観測しました。また午後8時までの1時間には県が国頭村に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を、久米島で29ミリの強い雨を観測しました。沖縄県では土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。沖縄県の本島北部ではこのあと数時間は猛烈な雨が降る恐れがあり、その後も明日にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒してください。明日以降の見通しです。梅雨前線は今週沖縄や奄美付近に長期間停滞する見込みです。特に週の中頃には再び警報級の大雨になる恐れもあります。また北海道では日本海に発生する別の低気圧の影響などで明日からあさってにかけて雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。今日夕方、福岡県八女市の川で高校生とみられる男性が溺れているのが見つかり、病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。警察によりますと、今日午後5時過ぎ、福岡県八女市常陽町を流れる星野川で男性が溺れていると消防に通報がありました。捜索に当たった消防が午後5時半前に川に沈んでいた男性を見つけ、意識不明の重体で病院に搬送しましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、男性は高校生とみられるということです。現場の川は八女市の蛍と石橋の里公園のすぐ近くで、

警察と消防が詳しい状況を調べています。旧ソビエトのアルメニアで7日議会選挙が行われ、ロシアが経済的な圧力を強める中、新欧米路線のパシニャン首相が率いる与党が過半数を維持できるかが焦点です。アルメニアで行われている議会選挙は争点の一つが対外政策で、パシニャン首相が率いる与党市民契約党が新欧米路線を掲げる一方、ロシアとの関係を重視する野党側はロシアとの対立を深めることになるなどとして政権批判を繰り返してきました。先月行われた世論調査によりますと、与党市民契約党の支持率は 36% でトップ、次いでロシア寄りの政党連合強いアルメニアが 12% などとなっていて、与党が過半数を維持できるかが焦点です。アルメニアは2023年係争地ナゴルノカラバフをめぐる隣国アゼルバイジャンとの軍事衝突で敗北した後、軍事的な後ろ盾となってきたロシアへの不満を強め、欧米への接近を加速させています。パシニャン首相と EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長、コスタ大統領は先月首都エレバンで会談したほか、アメリカのルビオ国務長官もエレバンを訪問しました。一方、ロシアはこうした動きに反発し、アルメニアへの経済的な圧力を強めており、農産物の輸入を制限すると発表したほか、国際市場よりも安い価格でのガスや石油製品の供給の停止も辞さない構えを示しています。競泳の日本選手権は最終日の今日、女子50メートル平泳ぎで35歳の鈴木聡美選手が優勝して9連覇を果たし、今大会で3冠を達成しました。また女子400メートル個人メドレーでは、去年の世界選手権のこの種目で銀メダルを獲得した19歳の成田実生選手が優勝しました。ここまで9時のニュース、末田がお伝えしました。まもなく9時5分になります。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 遠藤さくらがお送りしています。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: します
0: もしもっていうシリーズいいね、もしも遠藤さくらが同級生だったらね、そういうのをさくたんは想像して楽しんでるでしょ、
2: はい、楽しん
3: でるニヤニヤしてる、
1: まあね、藤森さん話しかけそうですね、同じクラスにいたら。
0: うわー、でも高校とかは本当に多分無理だったと思う俺、
1: もじもじ系でした。
0: もうだって3年間ずっと軟式テニス部のこう片思いして、うん、俺帰宅部だったんだけど、うん、そのバルコニーあるじゃん、うん、教室の、はいはいはい、そっからずっと見てたもん、
2: うん、見てたんですか、
0: 軟式テニス部コート
2: ギャップすぎる。
1: 告白できず
0: 告白付き合ったことなかったんで、うん、高校時代は、うん、大学入ってから初めて彼女、うんうん、無理無理無理、乃木坂みたいな子が同級生いたら話しかけらんないよね、うん、
1: 養殖キャラだったんですね。
0: サクタンだってそうよ、そういう立場だよ。
2: いやいや全然全然、
1: そりゃそうでしょ。
0: 男子なんて喋りかけてこなかったでしょ、その学校行ってる時、うん、
2: 確か
0: に恐れ多い、
2: 怖いって言われ る、怖いって言われる、怖いって言
1: われる、絶対怖いよ。
0: なんかね、2人いるでしょ、女子で親衛隊みたいな女子が
2: 確かに
0: 守り神
2: よくいますよ、なんかね、
1: サクタンに話しかけ、
0: 勝手に話しかけない
1: なお前みたい
0: な、すげえ怖いお前みたいなもんね、話しかけんじゃねえって言われるからね、うん、意外と話しかけられないのかもしれないですね。
1: そうなんですよね、モテないってそう思っちゃってるみたいなね、
0: うん、無理だって思っちゃうからね、
1: うんうん、そうだそうだ
0: 無理だね、うん、はい、ということで9時台もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: では9時台10時台のメニュー紹介、さくたんお願いします。
2: 9時台、オズちゃんに必殺技を授けよう。みんなでオズレイナちゃんにこれから使える必殺技を授けちゃいましょう。10時台は久しぶりにあえたね対決、今回は久しぶりに会った好きな人に上手に告白できるかどうかで対決をします。より上手に告白できるのはオズちゃん、私、どちらでしょうか。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: はい、さあそれでは早速9時台こちらからいきましょう。サクタンがサクちゃんにメロメロにされちゃうぞ。
2: やった
0: やったね。
2: やった。
0: さあ前回サクちゃんがラジラーに出演してくれた時、普段とちょっと違う髪型に大興奮してメロメロになっていたサクタン。そんなサクちゃんにサクタンをもっとメロメロにしてもらいます。サクちゃんが言ったらサクタンがメロメロになってしまうセリフを投稿してもらいました。前回髪型が違ったんだ、
2: なんか外跳ねしてて、
0: 外跳ねしてて、それでもう、
2: はい、
0: メロメロ、
2: はい、キュンキュン、可愛かった。
3: 何でも褒めてくれるのでもう優しいかな。
0: じゃあ、ね、たっぷり堪能してください。さくちゃんを、
3: はい、
0: それではいきましょう。神奈川県県外のロイ14歳。
3: ねえねえさくら、名前で呼んじゃった。
2: 私ですか。そうだよ。そうだよ。
1: メロメロになってる。本当にメロメロになってる。
0: ねえ、私が呼ばれたってやっぱ思っちゃう。
3: 私が呼ばれた。
0: さくら。
2: 可愛い。
0: ダブルさくらいいな。
1: さあじゃあ続いて、埼玉県柿作担当大臣。
3: サクタン、さっきから台本ばっかり見てる。今だけは台本じゃなくて私の目ちゃんと見て。
2: 見てます見てる、ずっと見てたね、ずっと見てた。かわいい、やだ、かわいすぎる。
0: 耐えられない
2: なんか目キラキラですよね、うん、
3: 私、はい、同じことそのまま返すよ、うん、
2: 水分がすごい、
0: 幸せだな、
1: 水分がすごい、
2: すごいですよね、
1: 水分が、
0: ちょっとキラキラしてる
2: よ、
3: ね、
2: はい、
3: 本当に、
2: うんうん、キラキラして
3: る、ありがとう、
0: いやすごいね。さあ東京都佐久長炭さん10代上司女の子。
3: 前にカッキーに俺の桜でキュンとしてたみたいだけど、私だって言えるんだからね、俺の桜。
0: すごいですね。
3: そっか、カッキーにキュンとしてたのか。
0: タッキーにね、でも、うん、あのちょっと浮気してました
3: よ。あら、あ、
2: はい、浮気してない。
0: いやいやいや、してた、あのカキさんに浮気してました。
3: カキさんに浮気してましたか。
0: 川崎さんはしっかり、
2: あら、
1: そっちがメ
0: ールだとか
1: 言って、一緒じゃないですか。
2: ねえ、裏切らないで。
1: 一緒じゃないですか。
0: 裏切らないでじゃなくて、私事実を伝えて、
1: 世渡り上手ってこと
2: だから。違う違う違う違う。
0: どっちも食らっちゃってる。
2: めっちゃ一途。
0: どっちも好きなんでしょ、だからカッキーも、
2: でも大好き、カキさんも大好き、うん、
0: だからでもすっごい食らってたんです。
1: カキさんも大好き、
0: カキさんも大好き、桜なんて言われて、
3: う
0: ん、
3: いやそれ食らうよね、
2: イケメン、イケメンだった、ね、うん、
0: そうだから、うん、浮気ですね。
2: 浮気じゃない、ね、タイプが違うじゃないですか。
0: あ、そうか、
2: イケメンと初恋、
0: う
2: ん、はいはい、
1: 初恋なんですか。知らなかった。
0: 先輩を初恋、
1: さくら先生まだ引っ張ってんの。続いて兵庫県セブンのソンナンナ、25歳。
3: 今日のさくたんのお仕事は一つだけ、さくらにメロメロになること。メロメロになってくれなきゃおこだぞ。
2: かわいいね。
3: ほんとに思ってる。
0: まあこれほんと嬉しそうですね。
1: 見てるの、
0: 見てる
3: ね、嬉しそうですか。
0: さくちゃんの時は確かに、よりね、うん、このさくちゃんのリアクションが大きいのは確かにそうです。
3: ほ
0: ん
3: とですか。
2: うん、
3: なら安心ですけど。
2: 安心、だって毎週会ってますもんね。
0: まあまあそうですね、
2: 毎週会って、
3: うん、なら安心ですけど。
0: こんなにやっぱ喜んで珍しいですか。
3: 本当ですか。
0: やっぱりそうじゃない先輩も全然。
2: みんな可愛い。
0: ごめんなさい、ね、ちょっと私も整理できてない。
2: 怖いよ、隣に怖い
0: 人いる。裏切り者って言わないで。
2: むちゃん助けて。
1: 私もちょっと怪しいなと思って、あなたのこと怪しいなと思ってるんです。
0: むちゃんだって。危ない危ない、村上さん
1: 好きに
0: 取り込まれないでください。
1: 好きにさせられる。
0: 危ない危ない、取り込まれないようになっちゃう。さあ続いて鹿児島県、サクが飲んでるお水になりたい。

0: 大きく飲むと危ない
1: ですよ、ね、危ない
0: デキンにしましょうか、大丈夫ですか、27歳
2: にゃんにゃん迷い猫のサクニャンだにゃん、サクタンに構ってほしいにゃん。
3: 構いますよ、あの一日あの私の時間全部差し上げるので楽しませます
0: よ、はい、あり
3: がとう、楽しませたい、
2: 嬉しい。
0: あんまりサクちゃんこういうのやってくんないからね。
2: そう、うん、ここでしかやらないから本当に。
4: いや、それがいい、
3: それがいい、
2: 本当に、
0: う
2: ん、
0: そうだよね、ラジラでしか見れないもんね、うん、こういう作ちゃんは、うん、
4: これ冷静に何かやってますけど、こっちだってメロメロにはなってるわけ
0: ですから。そうです
4: よ、本当に冷静なふりして
3: 冷静なふりしてるけど、
4: こっちもいいですねとか言ってメロメロにはなってる。
0: こっちだってリアクションしたいもん、
3: 抑えてる
4: よねとか言いたいよ、こっちだって。続いて、千葉県アンマン肉まんおにいまん。
2: サクタン、お化け屋敷苦手なんだよね。大丈夫、守ってあげるから、ついておいで。ほら、手つなご。
3: 俺が守る。
2: 俺が守ってくれる。
3: 嬉しい。
0: サクちゃんはやっぱ守ってあげたいタイプになるタイプなの。
3: そうですよね、やっぱみんな守りたいタイプ。
0: そう
3: です
0: ね、ちょっとこのね、か弱い感じ
4: が、それがいいんだね。
3: 守る。
2: でもサクタンも守られるタイプ。
4: そうだね、
3: いや、まあ、全然
0: サクタンも確かにそうだよね、
2: う
0: ん、
2: そう、
3: 全然、
2: うん、
3: 引き連れていきますよ。
0: いや、いいね、サクタンばっかりなんかいいな、
4: 冷静になんか言ってますけど、
0: 本当俺だって守りてー言いたい。
4: いいですね、この子
0: もいいですね、
3: 次はあの方も
0: じゃないんですよ、
3: もう当たり読んだ
4: り、確かに、
2: あの方も
0: じゃあ行きますよ、東京都オニーバーグディッシュ。
2: そこの席空いてる？隣に座っちゃおっと。え、どうしてって、うん、今日は藤森さんと村上さんの隣にいたいなって思っただけ。
0: へえ、器用だ。
4: うん、まあ、いい、なかなかね、そういう角度も送って
0: きて、すいません
4: 、ありがとう、
0: 冷静予想
4: 外にもあると嬉しい、
3: 冷静予想
4: 外、コーナーにこうね、
0: 冷静予想外で対抗していいんだから。
3: へえ、かわいい、
0: トントントントン、もう綺麗にしてあげてきました。何ですか、ちょっとそのアドリブ、
4: こんなの
3: アドリブ
0: 翻弄されてます。
4: 岐阜県アーヤの出生分はリコピン、24歳。
2: サークタン、こっち見て、今日もお目々がキルキルだね。このまま見つめ合ってようか。いやかな、
3: 嫌じゃない、
2: 嫌じゃない。
3: 嬉しい。
4: どうしたサクタンのに戻っちゃって。サクタンのはもういいんじゃないか、
3: ね、
4: うん、もう終わったんじゃないのサクタンが。
0: 俺たちもさ、差し置いてさ、
4: 終わり、このコーナー終わり、
3: 終わらせないで。
0: はい、
2: あ、面白い。
0: さあ、ということでサクちゃんありがとうございました。以上、サクタンがサクちゃんにメロメロにされちゃうぞでした。さあ、そして、残念ながらサクちゃんとはこの時間でお別れでございます。別れたくないよ、
4: 行かないでよ。
3: なんかみんなすごい、
0: ここにも行かないよ、
3: いや、重くなってる、
2: 重くなってる、重くなってる、
3: サクちゃんの魔法にかかってる、
4: サクちゃんなしでもう無理だ
3: よ。そんなことない、
2: そんなことない、大丈夫ですよ、皆さん。帰ります、楽しかったです、帰ります。
4: ここからはいなくなってもいい、もう喋らなくなってもいいから、もういて、
2: ここに帰ります、帰ります、
0: 帰ります、
2: 帰ります、
0: はっきりおっしゃいました。
4: さすがに帰るか、
2: 帰ります。
0: さあ、では一曲いきましょう。
3: 千葉県、サクタンは頑固、サクちゃんは団子さんからのリクエストです。サクタンがサクちゃんにメロメロにされちゃうぞの企画ということで、普段のナチュラルあざといラブリーサクちゃんとのギャップにメロメロにされちゃうこの曲をリクエストします。高難易度ダンスをバチバチに決めるサクちゃん、かっこいいと可愛いのと高低差激しすぎて耳キーンってなります。
2: 乃木坂46でキスのシルエット。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾とマジカルラブリー村上と
1: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています、
2: ラジオサンデー。
0: さあお待たせしました、この時間から登場してくれるのは乃木坂46小津玲奈ちゃんです。
1: はい、はじめまして、乃木坂466期生の小津玲奈です。
3: 小津ちゃん
1: お願いします。
0: 6期のリーサルウェポン小津玲奈ちゃんついに初登場ということでございまして、
1: はい、
0: これで、6期生が全員ね、うんうん、ラジラに来てくれたという、本当にいろいろね頑張って1年やってきたわけですけど、このラジラはちなみにちょっとこう聞いていただいたりとか、どんな番組なのかっていうのは把握して、は
1: い、とにかく川崎さんが可愛くて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはいはい
1: ね、聞くたんびにメロメロになって
0: た、うん、あらあら、あ、予習はしてくださいね。まあね、さくたんがねもちろん可愛いっていうのもあるんですけども、うん、小津さんもプレイヤーにやっぱりなって、
1: ね、うんうん、
0: はい、それはそれ覚悟では来ていただけてるんですけど、ね、
1: はい、今日はもう覚悟決めて
3: ちょっと変えた方がいいですよ、あり方を、
0: あり方
3: をこんな風に思わせちゃってるの、うん、よくない、
1: 来なくなっちゃう、
0: 勇気を持たないと来れない場合じゃない、
1: なんでその心入れ替えないといけないんです。
0: 冗談です、小津さんもう本当に、はい、楽しんで、
3: 楽し
0: んで、はい、ね、いろいろと乃木坂の活動もあると思いますが、うん、はい、もうちょっとこうね一息つく、
1: うん、
0: 遊びに来たっていう感覚でやっていただける、う
1: ん、はい、楽しみます、は
0: い、なんてお呼びしたらいいのかな、れいなちゃん、
3: おずちゃん、
1: おずちゃん、
0: おずちゃん、
1: おずちゃん、はい、
0: おずちゃん、
1: おずちゃん、
0: おずちゃんです、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですが、さきちゃん、
1: はい、
0: おずちゃんのファッションチェックから
1: い
0: く、
1: はい、今日はなんかスカート履いてるよね、
4: スカートです、
1: ロングスカートに
0: 白いね、ひらひら、
1: はい、白のロングスカートになんか黄色のトップス着てて、
0: 黄色がいいね、
1: かわいい、春らしくて、
4: うんうん、
1: で黄色に合うの素敵、
4: 本当ですか、
1: うん、
4: 梅雨になったので、うんうん、もう心を変えて明るくいこうと思って、
1: うんうん、新規みたいな、
0: 元々はそうじゃなかったの、暗かったそんなことないよね、
3: そういう暮らしてた、うん、
4: 雨なのでやっぱり明るく、
1: 確かに、
4: う
0: んうん、確かにこういう、ね、時期は確かに明るい服着るとね、うん、晴れやかになりますから、
1: うんうん、
0: さあちょっと小津さんへのね、小津ちゃんへのメール来てます、うん、
1: はい、
0: 千葉県はハイスペック謙虚スペケン、サクタン、オズちゃん、藤森さん、野田さん、こんばんは。
3: 中
0: 相方さんですね、いじられてますね、
1: むちゃんですよ、むちゃん、
0: むちゃんだよ、
1: むちゃんだよ、
3: むちゃんでもないんですよ、私。
0: さあ、今宵はですね、無事に学業を終えて乃木坂46の活動に復帰されたオズレイナちゃんの初登場、ようこそ甘さの最高到達地点ラジラサンデー、我々鬼一同小津玲奈ちゃんを歓迎いたします。これから数々の甘みの試練が待ち受けていることでしょう、ただ恐れないで小津ちゃん、あなたは我らが御神体中田敦彦の系譜を受け継ぎし慶応生、新たな可愛いの天才サクタンに導かれ自分の可能性を広げてください、恥ずかしさを脱ぎ捨て全力で楽しんでください。何を真面目に語ってるの、
1: 校長先生みたいな、
3: どの立場なんですか、
0: そうでもね、うん、

0: さあということで、うん、今日はおずちゃん初登場をお迎えして、うん、いろんなコーナーやっていきたいと思います、うん、それではまず最初はこちらから参りましょう、うん、ラップで教えて乃木坂ちゃん、
1: やったー、やったー、これだよ。
0: さあやっぱりね、うん、初登場、これこれまだ我々もおずちゃんどんな子なのかなってあんま知らないので、うんうん、リスナーがですね、おずちゃんの紹介をしてくれるラップ送ってくれてますんで、私がそれを代読いたします。じゃあ2通紹介しますんでね、いきたいと思います。まず最初は、神奈川県の河村さんからいただきました。それでは参りましょう、 Here we go。ロッキーの大トリ飾るのはこの子だ、東京出身オズレイナ、タイマーの努力掴んだ合格、あっちゃん先輩 KO が賢者、指揮者かける拍車、アイドル学業二足のわらじで夢の舞台を突き進む、天まで届けオズジャンパー、みんなレイナを好きになれいな。
2: すごいな
1: これ、
0: いいねいいね。さあ続いて、じゃあちょっとねこちらむーちゃん、
3: はい、
0: 目通しといてください、はい、続いて静岡県の山本圭吾さんからいただきました。参りましょう、 Here we go。 ついに登場、おかえりオズちゃん、創作ダンスで華麗にオズちゃん、明るい笑顔でいつでも元気、全てが完璧、彩色兼備、憧れ先輩林と弓木、今こそ手にするマイクと勇気、なんとサッカーと同じ誕生日、気づけばわかるさオズの魔法に。
2: すごい、
0: オズの魔法にかかる
2: さ、オズだ。
0: さあということでいろんなね要素がありました。ちょっと気になるところ、
2: 1曲目、
3: 1曲目
0: 東京出身
2: なの。東京出身だ
3: ね、はい、
0: まあでも本当にね、やっぱ慶応に入るってことは本当にたゆまぬ努力を積んでと、
2: そうだ、
0: ね、いうことだもんね。
3: はい、一応
0: 勉強昔から得意だったんですか、やっぱり。
3: 得意ではないんですけど、まあ一応歴史とかが好きだったので、はい、勉強は続けてました。
0: 素晴らしいと
2: かあるんだ、
0: 知識は救うからね人。私の相方の中田敦彦がですね、
3: はい、
0: 慶応だとかっていうことはご存知なんですかね。
3: はい、もちろん。
0: あ、存じ上げてます。そうなんですね。
3: はい、
0: それ嬉しいですね。あとは慶応ガール
2: ガールですね、
0: 夢の、うん、はいはい、
2: オズジャンプオズジャンプっていうのがあるんですね。
3: はい、
0: あるんです、必殺技的に。
3: そう、必殺技で、うん、足を180度に開いて、
0: え、
3: はい、空中で、うん、で後ろ足と頭をくっつけるっていう。
0: 後ろ足と頭を、
3: 体が柔らかいんだよね。
4: そうです、
0: あ、バレエの前と後ろに180度開いて、
3: そうです、
0: 後ろの足がもう後頭部にこうつくみたいなこと、
2: うん、
0: 反って、
3: はい、
0: え、何、はい、どうしたんですか、
2: 画像なんか見れないかな
3: でもお兄に言えば、
0: あ、わかんな、何、バレエもやってらっしゃった、ちょっ
3: と、そうです、ずっとバレエをやってて、
0: おいおいおいおいおい、高スペックすぎない
2: じゃあいつ勉強すんのよそれ
0: やれんのよ、やれる子は要領よくやれるのよ、
3: すごい。
0: でも憧れは、
3: はい、
0: 嘘でしょ、林と弓木、
3: そうです
0: そんなわけないでしょ
3: いやいやいや、
0: そのスペックでそんなわけないでしょ

0: いらっしゃるんですけど、もう発言が全部面白くて、
1: まあ、確かにね、何が繰り出されるか読めないもんね。
0: その独特のワードセンスが大好きです。
1: あまりこう自分にないものが逆に惹かれるというね。
2: は
1: い、
2: なるほどね。
1: そあ、そんでサクタの誕生日一緒なんだ
3: ね。え、一緒なんだよね。
1: 4月、
0: はい、4月17日、はい、一緒で。
1: すごいじゃん、それはまたなんか嬉しいよね。
3: 嬉しかったですね。ね、あれ1年前だっけ、なんかさ、はい、善悪ライブの時に一緒にねケーキもらって、私はあの、恥ずかしいのね、なんかお誕生日おめでとうって言われるのが、ね、だからめっちゃ嬉しくて、あの
1: 一緒に、ね、はい、お祝いされるから、うん、これ嬉しいよね、おずちゃんもね、うん
0: う
1: ん、
0: すごい嬉しいです、うん、
1: いやすごいわ。ちょっといろんなね、やっぱり要素がありますんで、ただやっぱラジラミもね、どんどん引き出していきたいと思います
3: が、引き出していきたい、
1: よろしくお願いします、今日は。
0: はい、お願いします。
1: はい、以上ラップで教えて乃木坂ちゃんでした。では1曲、
3: 静岡県ラジラを夜明けまで聞きたいお兄さん、19歳からのリクエストです。ラップで教えて乃木坂ちゃんということで、一番最初の6期生楽曲をリクエストします。おずちゃん、ラジラのタイムリミットが来るまで楽しんでね。
0: はい、他、東京都ゆきはなさん女性、岐阜県たくさん24歳もありがとうございます。乃木坂46でタイムリミット片思い。

0: さきさん、俺の好きなとこ10個言って。
1: メガネが似合うとこと、あ、すいません、ジンバル終わっちゃうのでこの辺で。日曜の夜はラジラーさんで
0: ーす。バイバイ。オズちゃんに必殺技を授けよう。さあ、ラジラーでは乃木坂46のみんなに数々の必殺技を授けていますが、今回はオズちゃんに必殺技を授けます。

0: ということで技の名前とどんな技なのかみんなに考えてもらいました、うん、いいんですか やっていただけますか
1: もちろんです。
0: 嬉しい、
2: 結構やってるんですよね皆さん。
0: これみんなもう初めて来た方にはこのコーナー、ね、今日からあの使っていただいても構いませんし、
1: はい、たくさん持ち帰ります。
0: ありがとうございます。埼玉県 It's the

0: ガンバレイナー。この技を受けるとみるみるやる気がみなぎって何でも頑張れてしまうと。
1: うん、めちゃくちゃ使えそうじゃん。
0: これは使えそうだね。
1: ガンバレイナ
0: ー、はい、ガンバレイナー、
1: レイナーはすごいいいのかもね。
0: じゃあちょっといいですか、一回、
2: はい、
0: やってみてもらっても。じゃあちょっと村上さんが、はい、身ぐりで元気ない人として来ますので、
2: はい、
0: お願いします。
1: はあ、こんにちは。
2: こんにちは。
0: はあ、なんで来た
1: の。はあ、疲れた。
2: 村上さん元気ないですか。
1: 元気ないですね。
2: じゃあ、みるみるやる気がみなぎる技をやります。
1: 何。
2: 村上さんファイト、頑張れいな。
0: うおー聞いた聞いた。
2: すごい、
0: なんかいいね。丁寧です。ちゃんとね、
1: 意外と振り直しもちゃんと。
0: さすがですね。
2: いつ突っ込んでいいのか分かんなくて。
1: さすがです。
3: なんか向き合ってくれてる感じしますね。
1: あれ、そうだね、真摯にやってない。
0: 技を真摯
3: にやってない。
1: 雑にやってない。
0: 雑にやらない。
1: この時間が終われと思ってるわけじゃない。
0: ちゃんと深く理解しようと
1: してる。やり終わりでしょうじゃない。素晴らしい。
0: 愛知県、縁の下の桜餅さん。おずっきゅーん。この技を受けるとおずちゃんのことが頭から離れなくなってしまう。もうだからこういうの
3: は
0: じけ系だから。
3: 確かに
0: 思い切ってね、
3: はじけ系だ。
0: アイドルになりきる。
3: はい、
0: はい、じゃあちょっと私が今度はミーグリで行かせてもらいますね。
3: はい、
0: じゃあいきますね。あ、どうもよろしくお願いします。
2: こんにちは。
3: やだな、あ、なんかやだ。
0: ロッキーの子だよね。
2: そうです、ロッキー。
0: ああ、俺全然もう5期とかだから、推しが。
1: なんで来たんだ。
0: 川崎さんとか、伊予木さんとかが推しなのね。
2: はい。
0: うん。だから、まあまあ、別にあれなんだけど。
2: やっちゃえ、やっちゃえ。じゃあ今日は、私のことを覚えて帰ってください。
0: うん、どうかな。
2: おずっきゅん。
3: ええー、ちょろ
1: こいつ、
3: こ
1: いつムカつくわ。
3: やだ。一撃じゃん。
1: こいつムカつくわ。
0: さすがですね。こうやってどんどんファンを獲得していってください。
1: うん、そうだね。
0: もう取っちゃうんだ。ファンを
2: たくさん取ります。
0: 取り合いだから。はい。ほらもう陣取り合戦
1: だ。関係ない。川崎さんのお兄だろうが。
0: そうですよ。もう取っちゃう。川崎お兄を取っちゃう。はい。さあ行きましょう。千葉県 EGAKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼。レイナビゲーション。この技は誰を押すか迷っている人に出すことで、おずちゃんを押すように相手の心を自分に向けて導く技だ。
2: おお、
0: なるほど。は
2: い
0: は
2: い、
0: レイナビゲーション。
2: うんうん。
0: じゃあちょっとやってみますか。これもじゃあ、
2: はい、
0: いいですか、中村さん。
1: あ、全然。
0: 押し
1: 迷ってる人。はい。
3: 迷ってる人。うん、
0: それではどうぞ。
1: あ、こんにちは。
2: こんにちは。
1: あ、ちょっと僕が最近なんか好きになって乃木坂を、
2: はい、
1: なんか誰押そうかなって感じで、なんかいや押せるのかな、
0: 上からなんで、
1: なんか好きになれるのかな誰かのこと、迷ってんだけど、うん、
2: この私を押すように魔法をかけちゃいます。
1: なんだって？
2: レイナビゲーション。
1: あ、到着しました。
0: いいね、
2: 目
0: 的地が設定されて到着しました。
3: なんかでもリズムいいね。
0: 確かに全部使いやすそうな、
2: 全部使います
0: 技だよね、
2: はい、
0: レイナビゲーション。
2: いい、
0: はい、さあまだありますかね。
2: すごい、
0: 愛媛県アリゾナパンプキンパーティー25歳、笑顔おずちゃん。おずちゃんの全力かわいいスマイル、
2: はい、
0: 両人差し指をほっぺにつけるなどで、ファンはめちゃくちゃ元気になるということです。

0: い、じゃあちょうどこれもね、実際やってみましょうか、うん、じゃあ今度は、はい、さくたに女性のね、うん、ファンとしてちょっとミーグリに参加するんだけど、ちょっとまだ別にそんなにおずちゃん気になってる感じじゃない、ま、なんか他も気になってるみたいなね、うん、それでは行きましょう。
1: 初めて
0: スタート。
2: はじめまして。
1: はじめまして。
0: もっとだるそうでした。
2: あ、はじめまして。
1: はじめまして。
3: なんで来たんだ。
2: なんか最近なんか、うん、ちょっと押したいなって子がいなくて、なんかもうなんかもうなんか全部嫌で。なんか。なんかやってもらっていい？
0: かつ
1: じゃあそんな川崎さんに行きます。笑顔おずちゃん好き
3: ー。何回も同じこと繰り返しちゃうん
0: だよ。あれなるね、おずちゃんのパワーで。嫌なファンだったな。だなね、おずちゃんあんな人来たら
1: 嫌、う
0: ん、
1: だよね、びっくりしましたね。
3: いやでも何よ、そのもうひるまずに、うん、あ可愛かったじゃない、
2: う
3: ん、すごいよ、
2: すごいそれね、
0: ほんとこれで180度やっぱ変わる人いますから、ね、う
1: ん、好きになって
0: 押しますってやっぱなる人が、
1: うん、ああ嬉しいです、
0: いるからね、必殺技において、うん、はい、
2: うん、全部よかった、
0: うん、
3: 試練は大
0: 変。あ、まだありますね。さあ行きましょうか。続いて、北海道あげいもファーストさん29歳、オズレッツゴー。
1: すごいパリピだ。
0: この技を受けると、うん、どんなに暗い気持ちの人も、
1: はい、
0: 明るく前向きに頑張ることができるということですね、はい、じゃあちょっといいですか、
1: はい、
0: これ最後ですかね、まだあるまだある、はい、じゃあちょっと私が行かせていただきます、はい、うん、はい、あれ、あ、これでいいのか、映ってる？画面これ映ってる？
1: こんにちは、
4: オンリーバージョン
1: 映ってますよ、
4: オンラインこれ
3: オンラインだね、
0: あ、だる
1: だるいんかい。
0: なんで来ちゃったんだろう、なんで来ちゃったんだ
1: ろう、お疲れですか？
0: うん、なんか疲れてるっていうか、なんか、うん、むしゃくしゃしてるな、ちょっと。
1: じゃあもう頑張れるように応援します。
0: いや無理よそんな、俺もう本当に
1: オズレッツゴー
0: ゴーゴーゴー。オズちゃんにまっしぐらー。
3: 早いな、
0: オズオズオズオズオズオズ、
3: 早いな、
0: オズオズオズ、
3: なんで最初はこんな感じ。
1: やだ
0: ー、ないです、パターンがないです、
3: パターンはもうないんですよ、
0: やだ、こんなファンいるわけないから、見振りでね、うん、
1: オンラインなのかびっくりしました、
2: はい、ね、解像度高かったよね、
1: 高かったですね、
0: やったことも見たこともないんですよ、想像で。はい、だからやっぱりこのギャップね、このぐらい変わっちゃうんだよ、
3: 必殺技だからね、
0: 必殺技
3: だ
2: から、うん、確かに、
0: うん、いきましょう。それでは神奈川県両午後さん25歳、レイナにいいな、はい、この技を受けた相手は隠し事ができなくなり、どんな質問にも正直に答えてしまう、
1: ん、お
0: で、あ、だからレイナにいいなって言われたら、
3: 隠してたこと
0: 言っちゃう、おずちゃんに何か質問されたら何でも答えちゃう、
1: ね、そういうことですね、
0: じゃあ質問もしてもらいましょうか、
1: はい、
0: じゃあサッタに、
2: いいですか、
0: とてもなんかそんな言いそうにないファン、質問とかプライバシーのことを言いそうにないファンの人がやっぱ来ないとね、これ、うん、それではどうぞ。
2: いや、
1: こんにちは
2: こんにちは
1: こんにちは、
0: はい、そうだ、いや、あのって何
2: だよ、
3: いや、あの
2: 質問しないで、
3: こんにちは、
2: 質問しないで、
0: 鼻っから言うんだ。
2: 質問、なんか自分のこと知られたくないし。
0: やだ、並ぶなよ、じゃあ来るなって
2: 、じゃあ
1: せっかくなのでもう質問しちゃいます。
2: やめろってそういうの。
1: 誰が好きですか、レイナにいいな、
2: レイナ
3: しかないんだよ。
0: ちょっと 申し訳ない、ごめんなさい、これよくないわ、なんかおずちゃんもう振りにしてるもん俺ら途中から。
3: そうですよね、ちょっと正直
0: これよくないですね、
3: もうそう楽しくなってきちゃって、そう
0: おずちゃんの主役なのね、
3: コントインのとこが楽しくな
0: って、ごめんね、おずちゃん、
3: いや
0: おずちゃん振りになっちゃってますね、
1: 際立たせないと、
0: うん、いけないから、ね、でも必殺技はね、確かにすごい、うん、
3: めちゃくちゃ楽し
0: い、立ってました、うん、これどれも良かった、
1: 全部いい、全部楽しい、どれが良かった、
0: さあおずちゃん的になんかもう1個じゃなくてもいいですけど、うん、これちょっと使わせてほしいっていうのあれば、
1: うん、難しい、
0: 発表してください、うん、6個あったのかな、
1: うん、はい、
0: はい、さあどれでしょう、
1: じゃあ一番ラジラっぽい、うん、オズキューンを、
0: あーオズキューン、はい、いいね、
1: オズキューン、
0: 確かにこれはいいね、なんかもう映ってよとか言われてもすぐにね、オズキューン
1: 言えますね、
3: いやすごい短いしね、
1: うんうん、いっぱい、
0: かしこまりました、じゃあこれはもう次のミーグリとかからすごい言われると思いますから、うん、
1: はい、
0: ありが
1: とう、オズキューン、
0: お兄、あのくれぐれも今日みたいな感じでミーグリ参加しないでください、
1: 本当に、本当に、ね、お願いしますよ、
0: びっくりしちゃうからメンバーがコントとかしないでください、
1: そう、振りでもダメですからね、振りでもやめてくださいよ、
3: おずっきゅうがいやーとか言うんですよ、お兄、
0: いやーとかそれはそれでちょっと面白いけどね、
1: 反応面白いね、
0: そこまでね、お笑いが分かってれば優しくいいですよね、
3: 優しくお願いします、はい、
0: さあ以上、おずちゃんに必殺技を授けようでした。それでは1曲いきましょう。
1: 東京都イエバンさん25歳からのリクエストです。バースデーライブで披露していた姿が非常に印象に残っています。おずちゃんのしなやかさが随所に生かされていたと思います。他、東京都ひるがえすカワウソさん28歳、愛知県江戸スリーランさんもありがとうございます。乃木坂46でビルダネスワールド、

0: 甘いのが好き？しょっぱいのが好き？君はどんな桜が好き？
1: さあ、それではメール紹介していきましょう。埼玉県おずちゃんのダンスはキレッキレ、僕はどんくさい、
2: 知らないです
1: からいただきました。さきさん、
0: はい、
1: 初出場のおずちゃん、パパ森さん、パパ神さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: おずちゃんラジラ初出場おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 出場戦いになってんじゃん。
1: 大会じゃないんだ。初出場とは思えない落ち着きと対応力の高さが垣間見れます。今後のラジラ出演がまず、ここ出演会
2: ちょっと待って、もうすごいわ、
3: 統一して
2: すごい
1: 翻弄されました。我々
2: 翻弄されてます。
1: 今後のラジラ出演がますます楽しみになりました。10時台も頑張って、
0: はい、
1: だってもうおずちゃんもだからそのミーグリとかは何回か経験してるんだよね。
3: はい、やらせていただいております、
1: ね。うん、嬉しいよね、こうやって自分のファンで
3: 楽しいです、
1: 会いに来てくれる人がね。
2: 楽しい、はい、今楽しい、
3: 今楽しいです。
2: い、
3: 人生楽しいです。
2: 人生も楽しかった。
0: めっちゃねポジティブなんですよ、むずちゃんって。
1: おーおー、
0: な
1: んか
0: すごいよね、本当にめっちゃポジティブなの。なんか素敵、本当に
1: 考え方とかね、うん、そういうところが、
0: うん、
1: 素晴らしい、
2: 習わなきゃね。
1: 本当だよ、もう疲れたじゃないんですよ。
2: 疲れじゃない、本当。
1: 冒頭からごめんなさいね、8時台頭でなんかみんなで疲れたトーク
3: やばい、疲れたトークしてた。
2: 外で聞いて勉強してたのね、おじちゃん。なんかメモ取ってんじゃないかって勢いで聞いてた。
1: すごい真面目だね、そのところ ね。
2: すごい偉いよ、
1: 素晴らしい。さあ続いて東京都、梅雨明けの遥かな月さん。おしゃれな。サクタン、おずちゃん、はい、シンゴさん、ナーティンの相方さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ラップで教えて乃木坂ちゃんの企画、シンゴさんの凄さをひしひしと感じられて本当に好きです。ありがとう。今回もおずちゃんの魅力たくさん伝わりました。この企画、乃木坂メンバーの初登場の時しかやらないレア企画すぎるので、シンゴさんのラップ企画もう少しだけ欲しいです。その時はサクタンのサクラップも一緒にぜひ。ちなみにハイスペックおずちゃんはラップいかがでしょう。
2: ハイスペック、
1: おずちゃんは何でもできそうだ。
3: できそう、やったことないですけど。
1: ないよ、
3: はい、
2: おっとりっぽいかな、おっとりしゃべりっぽいかな。
3: でも聞いたことはあります、ラップ。はい、
2: それはあってほしいんだけど。でもある程度生きてたらそれは。
1: 乃木坂にもね、ラップ楽曲とかもねあったりするから、今後、
3: ね、
1: まあそういう歌いでも回ってくるかもしれないね。うん、まあ、サクタンもラップサクラップ、確かにね、たまにね、藤森サクラップやってみたいですね。
3: うん、
1: はい、
2: すご
3: い。一番生き生きしてるかな。ラップしてる時
1: 楽しいですけどね。さあ、広島県ソビーさん26歳、藤森さん、マジラブ村上さん、サクタン、オズちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラップで教えて乃木坂ちゃん最高でした。うん、キレッキレのラップが冴えていて、オズちゃんの情報が事細かに入ってきました。うん、ちなみにオズちゃんはサクタンと同じ誕生日ですが、
0: うん、はい、
1: 身長も一緒なんです。
3: そうです。
1: もしかしたらサクタン2世かもしれません。合わせて覚えておきましょう。
0: すごい、
1: 身長一緒、
3: 身長も
0: 一緒です。
1: え、
2: 155顎、
1: 違いそうじゃない。違うんじゃん、
0: あれ、
3: が、
1: いや合わせたじゃん、合わせた
3: じゃん。え、ぴったり。いや、本当はぴったりじゃない、
0: 4点なんとか。
3: そうです。
0: あ、え、なに、
3: 4点、
0: うん、
3: 5です。
0: あ、一緒。え、
1: 本当ですか。2人もさば読んでて違ったって。
2: 言うの言わないのみたいなので今
1: 何
2: 攻め合い。
3: でも毎回違くないですか、身長って。
0: そうそう、
1: まあ、多少の誤差あるけど、でも、
2: うん、そんなには測らんから分からんけど、
1: 私170、
2: 181
1: でかい。
3: え、本当ですか。
1: 本当だよ、
2: でかい。
1: 村上さん超でかいよ。
3: 一回立ってもらえ
1: た。なんで立たされる。
3: 気になる、気になる。
1: いやいや、だってじゃあちょうどおずちゃんの横にさ、村上さんってでかいの。
2: ほら、何回会ってんだよ私あなた。
3: でもいつも座ってらっしゃったじゃないですか。
1: でかなり大きい方。
2: でかい、
3: 大きい。
1: やっぱね、ガタイもいいから。
2: ガタイもいい、ありがとう。
1: もうすごいこう、
2: でかい。あんまり言われない
3: の、でかい。
1: 雑魚一緒っていうことはね、俺をディスってるじゃん、それはもう
2: 足短くね、みた
1: いな。私ディスられてますね。
2: 究極の猫背だから、私が、ね、究極猫背だから、
3: 180cm 以上高いんです。すごい、
1: はい、
3: そんな大きかったね。
1: はい、皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: さあ、9時台そろそろ終わりでございます。10時台も引き続きオズレイナちゃんが登場してくれます。
2: だぜ。
1: さあオズちゃんね、初のラジラでございますけども、はい、今のところいかがですか。大丈夫そうですか。
3: はい、緊張も解けてきて。
1: 緊張はなんか全然感じないよ。
3: 本当ですか。全然感じない。最初ガチガチだったんですけど。
1: 本当、う
3: ん、はい、だんだん楽しくなってきてます
1: 。なんかその活動、アイドルのね活動してる時とかもなんか堂々としてそう。あの、うん、もうライブとかも経験はしてんだよね、は
3: い、うん、この間出させていただきました。
1: あ、ドーム。
3: ドームです。
1: え、待って、初ぐらい。
3: 復帰一発目がドーム
2: どうなってんの心はもう分からんよ私たち
1: すごいわ、ハート強すぎる、う
2: んうん、ラジラは10時台からが本番で来る
1: そうだぞ、
2: ここまでのようにいけるかな。
1: こっからもっとディープになっていくんだよ。
3: 万人じゃんここの。あ、
1: そうだぞ、心してかかってくれよ。
2: なんでうまくやれたからってお前いけると思う。
1: こっからまた川崎さんもすごいこう
2: 地獄を見せてるじゃん。
1: すごいはっちゃける。川崎さんも見れる、はっちゃけるというか引いてちゃうやつ。
2: 川崎さんに引いちゃうかもしれない。
1: 今日は初のね、だから対決企画とかもありますし、
3: はい、
1: 最後のちょっとね企画がこれ、うん、おずちゃんにとっては、うん、甘い、最初の甘いコーナーなんのかな。
2: あらもありますか、
3: はい、あら、
2: あらららら、
1: タイトルだけ言うとね、オズのオズの魔法で好きになれ。
2: 十時代だね
1: 別物だからね、九時代
3: 怖い
1: 本当に、うん、
2: もう関係ないわ、九時代は。
1: 関係ない、みんなを魔法に、
2: うん、ママごとよ、ママごと九時代までは
1: 魔法にかけちゃってよ、みんな、
3: はい、メロメロ
1: 期待してっか。
3: はい、楽しみ、
1: 楽しみで
3: ございます。これしか聞けないからね。
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、さあじゃあこの後もね引き続きオズレイナちゃん登場してくれます。ラジラサンデーは続きは10時5分からです。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報です。今日の関東甲信は梅雨前線や湿った空気の影響で各地で雨や曇りとなりました。この先1週間も雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日関東甲信が梅雨入りしたと見られると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅くなっています。また前線を伴った低気圧が東へ移動するため、伊豆諸島では次第に雨が強まり、明日明け方にかけて激しい雨が降る見込みで、南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで伊豆諸島南部で180ミリ、伊豆諸島北部で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察は強盗殺人の疑いで逮捕していた現場の指示役とみられる夫婦を、実行役とみられる高校生らに続き、今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。警察によりますと、調べに対し夫婦はいずれも栃木県内にいたことは認めているものの、事件については知らないと供述し、容疑を否認しているということです。宇都宮市の中心部で、昨日から熊を目撃したという通報が警察などに相次ぎ、今日夕方、市内の中学校で熊1頭が見つかりました。熊はその後逃走し、宇都宮市は住宅街にとどまっているとみて、住民に戸締まりなどを呼びかけた上で、明日朝から再び捜索に当たることにしています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて、風は北部は東の風18メートル、明日午前3時までに南東の風20メートルに変わるでしょう。南部は南東の風20メートル、 明日午後3時までに南の風15メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに風雨が強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、明日午前9

0: 10時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波、北部は3メートル、明日午前3時までに4メートル、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。南部は3メートル、明日午前3時までに5メートル、明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。佐渡沖は明日にかけて風南東の風10メートル、天気曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。この他の関東甲信越の高速道路は車の流れは順調です。ただ中央道の調布インターと相模湖インターの間は雨のため最高速度が50キロに制限されています。上信越道の松井田妙義インターと八風山トンネルの間は霧。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。宇都宮市の中心部で昨日から熊を目撃したという通報が警察などに相次ぎ、今日夕方市内の中学校で熊1頭が見つかりました。熊はその後逃走し、宇都宮市は住宅街にとどまっているとみて住民に戸締まりなどを呼びかけた上で、明日朝から再び捜索に当たることにしています。宇都宮市などによりますと、昨日午前6時半ごろ、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられました。それから半日ほど経った昨日午後6時半ごろにも、最初の山林近くの住宅街で熊が目撃されたほか、今朝にかけても宇都宮市中心部の栃木県庁や中学校などの近くでも熊が目撃されました。そして今日午後4時ごろ、西川田町の姿川中学校の校庭で熊1頭が見つかったということです。宇都宮市によりますと、熊はその後も逃走していて、中学校から数百メートルほど離れた住宅街にとどまっているとみられています。市は住民に対し、熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけた上で、明日朝から再び捜索に当たることにしています。熊の目撃情報を受け、栃木県庁の北側にあり、家族連れなどが多く訪れる八幡山公園では、張り紙をして、付近で熊が目撃されたことを周知したほか、イベントを一部中止しました。また、熊が目撃された宇都宮市曙町の公園の近くにある市のコミュニティセンターでは、熊の侵入を防ぐため、自動ドアのスイッチを切って使えないようにしていました。コミュニティセンターの管理者は、熊への対応は初めての経験で驚いている、利用者の安全を第一に考え対応していきたいと話していました。気象庁によりますと、今日は前線や湿った空気の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で雨や曇りの天気となり、関東甲信と東海ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。この時間は沖縄県で梅雨前線の活動が活発化して雨が強まっていて、午後6時までの1時間にはいずれも国が設置した雨量計で東村で89ミリの猛烈な雨を、また国頭村で70ミリの非常に激しい雨を

観測しました。沖縄県では土砂災害の危険度が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。沖縄県の本島北部では明日にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。 LGBTQ など性的マイノリティへの理解を求め、権利の向上などを呼びかける大規模パレードが東京渋谷で行われました。このパレードは世界各地で性的マイノリティの人たちの権利向上などを呼びかけるプライド月間に合わせて開催されたものです。代々木公園からスタートしました。主催者によりますと、今日は当事者や支援者およそ1万5000人が参加し、性の多様性を象徴する虹色の服や旗を身につけたり、結婚の自由をすべての人になどと書いた看板を掲げたりしながら、渋谷の街を2キロほど歩いて行進しました。性的マイノリティをめぐっては、同性同士の結婚を認めていない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁判所大法廷で初めて審理されることになっています。同性のパートナーと参加した30代の当事者は、今日は堂々と2人で歩ける1日なので、結婚の平等について声を上げました。自分たちも結婚式を挙げて10年経ちますが、家族と認められていないので表立って生活ができません。みんなが幸せに生きることができる社会になってほしいと話していました。主催した NPO 法人東京レインボープライドの山田夏実共同代表理事は、パレードは沿道からもたくさんの声援があり、当事者と同じ目線で課題を解決しようという思う方が増えていると実感した。最高裁については、誰もが安心して暮らしていけるような判断をしてほしいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46小津玲奈がお送りしています。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: おずっきょん、
1: おずっきょんが、
2: おずっきょんラジラっぽい、
1: おずっきょん、
0: うん、ねえ、なんかお話してたんですか、二人で。
2: 話してました。
0: 放送できる内容ですか。
2: あの、わざちゃん大学始まってどうっていうので、まあ、
0: そうだね、それを経験した先輩だもんね、は
2: い、なんか大変さがすごいわかるので、うん、すごいなんか力になりたいなと思って、いつでも行って、本当に。
1: 大学のそういうなんかイベントとかは出れるの？そんな時間はないの、やっぱり
2: 出れない、
1: 文化祭、うん、
2: 出れないですね、
0: 授業と単位でね、
1: うん、それだけ、うん、ないの、なんか学食にそのみんなとたまって食べてみたいな、
0: サークルの新刊コンパとかないの
2: ね。ないです、サークルとかもないよね。
0: 俺30個ぐらいはしごしたけど、
1: ね、サークルが楽しいの、
0: 大学ってサークルでしょ。
2: サークル
0: しに行くんでしょ。
2: え、どんなサークルがあるんですか。
0: でも何でもありましたよ、
1: あらゆるものがある、
0: まあ、もちろんだスポーツ系が割と多いけど、俺全然なんかそのなんだっけな、都市研究サークルとかそんな、何でも手当たり次第行った、うん、何個が出来になった。大学デビューだ
1: から、で
2: なんで高校まで彼女いなかったって言ってたじゃないですか。
0: 誰も知らない土地で、うん、俺は一からもう成り上がってやるんだっていうつもりでめちゃくちゃチャラくして行
1: ったの、
0: 行ったの、金髪にしてたのに出来になった。
2: ねえ、もういい
1: よ。そんなんもいいんですよ、やっぱ。
2: じゃあ本当は真面目なんですか、根は。
0: いや、もう分かんない、それももう分かんない、アイデンティティが分からない。
1: どっちが本当
2: どっちが本当なんですか、それ。今どっちなんですか、
0: 分からない。うん、さあ、それでは先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。この4月から NHK のラジオ放送は NHK AM、うん、NHK FM の2つになりました、うん、そしてこのラジラーサンデーは NHK AM で放送、さらに NHK1 ラジルラジルでネット配信されています。これからも引き続き番組をお楽しみください。また先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。はい、9時台、先ほど9時台の放送ですね、うん、NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。
2: はい、
0: ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからあずちゃん説明お願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね、うん、はい、ラジルラジルで何度でもラジラーを聞いて、たくさんオズの魔法にかかってください。
2: あ、わあ、魔法もらえた、嬉しい。
0: どうか解けないで。
1: 魔法かけて、
0: ありがとうございます。さあ、それでは10時台こちらから参りましょう。サクタンは頑固じゃないもん。
2: え、なんで。
1: もういいですよ、
2: なんでこういう頑固になってるの。
0: いやいや、じゃないもんっていう。
2: あ、そうですね。
0: だからね、ちょっとここに 2,3 週ですか、
2: はい、
0: シソンヌの忍にね、はい、頑固だなこの子は。
2: え、本当に
0: 頑固だよこの子。
2: 1年ぶりぐらいになったの。
0: 頑固だよ、
1: 頑固だな、
0: 頑固だよってね、言われて。
1: 嫌な男だよね、本当に
0: ね、その都度さきさんは頑固じゃないですとちゃんと反論してました。
1: 頑固じゃないですか
0: 今日は。はい、かたくなに
1: 頑固じゃないです。
0: 頑固じゃないです。
1: 頑固なんじゃないですか。
2: いや、むちゃんはこっち側ですよ。
0: むちゃん、
1: 私はあなたのこと怪しいと思ってます。
2: むちゃんこっち側ですよ。
1: 怪しいと思
0: って。今日はね、その反論の場を与えましたので、はい、 みんながサクタにやってもらいたいことを投稿してもらいました、うん、頑固じゃないならきっとやってくれるはず。
1: 嫌なふりだ、
2: やだ。
0: 先週もね、私がなんかギャル、はい、みたいなふりをしたんですね、うんうんうん、あの菅原さつきちゃんがいたんで、ギャルサちゃんが、
1: はい、ギャルサちゃんがい
0: た。でそのギャルを固くなに、うん、やらないという、はい、
1: ギャルになって一言的ななんかあったですよね、はい、でもギャルにならなかったんだよね、
0: うん、あれはでも頑固ではないんですか。川崎さん
2: 頑固じゃないですよ。
0: あれ頑固じゃない、
2: はい、
0: あれ何ですか。
2: 気持ち
0: 気持ち
1: 固くなにギャルをやらないという、
0: は
1: い、
0: で今日はちょっとやってもらえるようにね、我々も頑張りたいですけども。
1: あ、これないならやるんです
0: か、うん、三重県、お腹いっぱい穴子食べてほしいな、ふっくらニョロニョロ新顔ですね。
1: あったこい
2: つ大丈夫かな、
1: 怖いな。
0: ちょっとそうですね、
1: ちょっとこれチェック
0: してマークしておきましょう。
1: 危ないです、
0: 監視対象です、はい、一応、はい、GPS だけつけましょう、はい、とびっきり可愛くポップコーンシュリンプって言ってください。これはね、さくたんどう全然楽勝ですよね。
1: でも頑固だから、
0: しかも好きな食べ物でしょ。
2: 好きな食べ物、
0: さくたん、じゃあ聞くね、さくたんの一番好きな食べ物を教えて。
2: 内緒
1: 頑固ですね。頑固じゃないですか。
0: うーわ、何この、
1: なんでなんかめっちゃ頑固じゃないですか。
2: 内緒、
0: いやいやいや、
1: ポップコーンシュリンプって言えばいいじゃない。
0: ポップコーンシュリンプじゃん
2: 内緒、
0: これ違う、内緒、うん、やっぱアイドルたるもの、
2: はい、
0: ちょっとミステリアスな部分も必要だから、あんまり、
2: そうですね、
0: 言わない、そんなね、
2: そうです、あんま何食べてるかとか知られたくないです。
0: ホイホイね、そんな教えることではないから、はい、これは頑固とは違うと、
2: うん
1: そうな
2: ん
1: ね、
0: はい、アイドルとしての
1: セルフプロデュース、
0: うん、セルフプロデュース、
2: そうです、そうです、
1: まあまあ、まあ、
0: 内緒、
1: 一応じゃあそれはじゃあ飲み込みますわ
0: よく聞かれる質問だと思うけどな、アイドル好きな食べ物は。
1: じゃあ続いて、じゃあ大分県、僕作右衛門、
0: はい、
1: ラジラに染まってしまったサクタンの甘々シュワメロボイスをオズちゃんに見せてあげてください。
0: これはね、
1: これはまあ
0: そのラジラのために今後の、うん、
1: ねえ、オズちゃんも見たいよね。
3: 見たいです。
1: そうだよね、
0: ラジラがどういうものか分かってないもんね、
1: うん、
3: そうですね、うん、今この目に焼き付けときたいですね。
0: 確かに
1: そうだよね、うん、じゃあなんか、
0: まあ、でもじゃあ
1: いいですか、お願いしますみたいな
0: 感じで、必殺サクね、オズちゃんのオズキュン、
3: はい、
1: うん、必殺技があるんでね、で
0: 私こういう必殺技あります、川崎さんはって聞いてあげてます、
3: はい、
0: うん、はい、
3: いや、私にはオズキュンっていう必殺技があります、
1: うんうんうん、
3: 川崎さんの必殺技は何ですか。
2: 私は、
0: え、
2: 私はね、
1: 全然あるテンションじゃないじゃん、
2: もう封印したの。
0: いや違う、いやいや、
1: 封印したの、
2: はい、
0: ちょっと待ってください、後輩がだって聞きたいって言うから、
1: うんうん、
0: ね、ズッキュンってやってくれてね、
1: 旦那さんがどうのみたいなやつやってよ、
0: もう もうやらないことになってるんでしたっけ、
2: はい、
1: それ頑固なんじゃないですか。でもそれは、
2: はい、違います、気持ちです。
1: 気持ちですって何ですか。
0: 気持ちって何なんですか。
1: 気持ちですってどういう意味なの。
0: 代わりの言葉になってないですか、うん、
2: 気持ちです。
0: 気持ち、いや、サクタンさん、はい、シュワシュワシュワってね、うん、聞きたかったですよね。
3: 聞きたかったし、うん、目の前で聞きたかった。
0: ちょっと今はそういう気持ちじゃない、
2: 今はちょっと、はい、
3: しょうがないですね。じゃあ
0: でも頑固とは違う、
1: 頑固じゃないみたい、
2: 頑固じゃない、
0: 頑固じゃない、
1: 気持ちだ、
2: はい、気持ちです。
0: おかしいな、
1: 何にもやってくんねえな。
0: なんだなんだ、この間何にもやってくんねえな。
1: 何なんだよ、なんで成立してんのか、お前
0: アイドルだろ北海道、これも推しですから、北海道、毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルミッツェ、
1: もうさ、こ
2: いつが言ったら、
0: 北海道もね、見に来てくれたりしてるじゃない、
1: ちゃんが言ってんだから、
0: スーパーアイドル川崎さくらによる10種類の好きを聞かせてください。まあだから好きっていう、ね、言葉にしてもいろんなタイプがあるから、
1: 言い方みたいな変わってくるのか、
0: これはもうお願いしますね。じゃあ、
1: そのね、リスナーの方が言ってくれてるわけだ。
0: そうです。それではさくたん、10種類の好き、うん、お願いします。
2: 好きは、
0: 喋ろう
1: と違うって、その意見を交わしたいわけじゃない。
2: 好きは、あの、一回しか言いたくない、
1: 川崎さん
2: 好き。
0: あ、ちょっと甘みくれた、 使い分けうます
1: ぎる。あ、ダメだ。あ、すごい
0: 破壊力
1: 効く
2: 効くたまには
0: よ。要点まで今来ました、はい、おずちゃん今の良かった
4: です
0: ね。
4: いやすごかったですね今の、はい、緩急が
0: 緩急が学んでくれてる。こんな見事なアメとムチ見たことないですね。
1: チェルミツもまあ、はい、ね、その願いは叶ってないけども
0: 納得はしたでしょうね。
1: 効くと言ってるでしょうね、はい。
0: こういう返しもできるんですね。
1: すごいな。
0: ありがとうございます。
1: すごいわ。
0: これだったらなんかこう、はい、まあクレームは入らないですね、うん、はい。
1: 千葉県つーかな23歳、頑固じゃない素直なサクタンなら、うん、藤森さんのかっこいいところ5個くらい言えるよね。
0: 確かにジングルだとなんかメガネがどこのこうつってね、
2: かっこいいとこですか。
1: メガネもなくなってしまって、うん、
2: かっこいいところ、
0: まだかっこいいってい
1: ろいろ、ね、かっこいいところ
0: いろいろあるからね。
1: ですか。
0: よい、
1: 5個です。お願いします。
2: かっこいいところか。え、うん、でも今日メガネないです。
0: まあまあまあメガネは、ね、今日はしてないですけど、
2: かっこいい、いつもメガネが似合っても、
0: はい。
2: でも私が好きなところは本当は誰よりも気遣い屋さんのところです。
0: あー、あれのこと1万円かってんじゃん。
1: あと4個。
0: 好き
1: 藤森さん、あと4個足りないん
4: だ。騙されてる。
1: 5個言ってって言って。
0: あー、ごめん
1: なさい。何1個で大満足しちゃった。
0: びっくりしちゃった。
1: なんで腹いっぱいになっちゃった。
0: びっくりしちゃった。もう今パンパンっ
1: すわ。甘いんだよな、サクタンに。
0: 使い分けしてきてんな。
1: 許しちゃうんだ
0: よ。得しねえぞ俺まったく。こんなんじゃ。東京都ユッティはユーユッティ24歳、いかにも頑固そうな村上さんを、
2: うん、
0: メロつかせるような一言をお願いします。村上さんは、
1: 私かなり頑固
0: せってことです、
1: 頑固な方だと思いますね。
0: まあそんなね、ちょっとそっとの、いわゆる、う
1: ん、なんか頑固
0: ザなんかアイドルがいそうなみたいなことも慣れてますから、逆に。
2: 確かに、うん、難しい。
0: 奥さんはアイドルですから
1: 。気難しいですよね、私は、はい、どっちかというと頑固というか気難しい。
0: いやですね、気難しい人ね。
1: 気難

0: むちゃん、
1: 何あれ反応してくれ、
2: 何
0: むちゃんは、うん、私のこと好き、
3: うん、好き
1: 終わりです終わりです終了
2: タオル、タオル投げ込まれました、
3: もっとやらしてよ、今のなんかうん、ジュギーからのなんか 2,3 回あったでしょ、
1: ずるいよ、それ
0: むちゃん早いよ、
3: うん、ジュギーとかそれあったでしょ、絶対、
1: いや今のはちょっと攻撃力高かったっすね、
3: あの感じで来られたらもうだってそれ返すもん、
1: わかる、うん、これ言っちゃいますね、うん、ガードできない、
3: 誰でも返しちゃう、
0: むちゃん、
1: むちゃん、
3: むちゃん、
1: むちゃんでまずガードこじ開けて、
3: 何ってな、
1: 好き、私のことでもストレート、
3: 主義、もう主義
1: さあね、おずちゃん、
3: 早いよ、はい、
1: ようこそラジラーサンデー
0: 来ましたね、
3: これです
1: 来ました、
3: ね、
0: 十時台これ
1: ですね、この後待ってますから、
0: はい、
1: おずちゃんにもねこういうコーナーが、
0: うん、頑張ります。
1: さあそれでは以上、さくたんは頑固じゃないもんでした。では1曲いきましょう。
0: 宮城県シアタナさん20歳からのリクエストです。さくたんは頑固じゃないもんの企画があるということで、さくたんがセンターをしているこの5期生楽曲をリクエストします。この曲の歌詞がサクタンにぴったりで、この曲を聴くとサクタンのことがずっと好きになれます。
4: 乃木坂46で17分間。

0: ポニーのみんな、ラジラのこと好き？さくらのこと好き？さくらはラジラを聞いてくれるお兄のみんなが大好きだ。 ING ラジラさんで、
1: 久しぶりに会えたね、対決。
2: 対決ですか。
1: さあ、おずちゃんにとっては初の対決企画、
0: はい、
1: 乃木坂46の6期生楽曲桜橋を教えてくれたの MV にこっそり出演しているおずちゃん、
0: はい、
1: 撮影の時久しぶりに大好きな同期のメンバーに会えて嬉しかったそうです。ということで、今回は久しぶりに会った好きな人にどちらがうまく告白できるかで対決します、うん、久しぶりに会った好きな人に告白するシチュエーション投稿してもらいました。はい、おずちゃん、
0: はい、
1: 告白をしていただく
2: おずちゃん、はい、
1: コーナーでございます。
3: いや、怖いですね。
2: 戦わなきゃいけないから川崎先輩と
1: 怖くなん
2: か、ね、対決だから、
1: はい、
3: うん、戦い、
1: まずね、先行は我々、
0: そうですね、
1: ラジラレギュラー陣チームで、サッタ、
0: はい、
1: 藤森で行かせていただきます、うん、東京都舞浜市かカタンさん、久しぶりに会った好きな人に告白するシチュエーションは、うん、幼い時に助けてくれた勇者に
0: 勇者

0: ずっと片思いしているお姫様。
1: 姫。
0: はい。
2: 勇者。
1: 勇者。
0: 勇者ですね。久しぶりに勇者がお城にやってきたので、当時の感謝を伝えながら告白と。
2: 難しい。
1: なるほど、王子様じゃなくて。
0: ファンタジー
2: だ。
1: ファンタジー初めてですね。いいですね。ファンタジー
0: ですね。確かに王子ではなく勇者、戦士ですね。だからね。
2: うんうんうん。
0: はい。ちょっと全然想像。
1: ちょっと。
2: 自分なりの勇者。
0: 勇者ですね。わかりました。はい、やってみます。それでは行きましょう。よい。スタート。
1: あの頃の勇者に会えないかな。
3: ヒ
1: ヒーン。パラパラパラパラ。誰かしら。
0: 王に謁見するべく馳せ参じました。命令通り10個の国を治めてまいりました。そして長い10年の戦いに終止符が打ったので、私は城に戻ってまいりました。
1: あら、あなたは？
0: 私はしがない勇者です。戦士です。国のために戦ってまいりました。
1: 私たちどこかでお会いしたことありますかね。
0: その冠にティアラ、ドレス。あ、すいません、私のような者がひざまずいてご挨拶を。私は僭越ながら以前あなた様を戦いの最中お守りさせていただきました。
1: やっぱりあの時の。
0: はい、覚えていただいてるのですか。
1: 私ね、10年間毎日あなたに会いたかったの。
0: そんなとんでもございません。私のような出の庶民の私に、国の姫様がそんなありがたいもったいないお言葉。
1: そんなの関係ない。私はあなたが好きなの。
0: え？
1: だからこれからこの10年間できなかったことを一緒に叶えてほしい。
0: いや、しかし私とあなたでは身分の違いが。
1: 関係ないって言ってんじゃん。
0: それは命令でございますか。私は国に仕える戦士。国のため、国の命令とあらばいかようにも動きます。命令を下してください。
1: じゃあこれは私からの命令ね。ずっと私の隣にいて。
0: かしこまりました。なんとか
2: めちゃくちゃ良かったです。
1: すごい
2: 嬉しいね。命令ね。
1: 命令。
0: ちょっとごめんなさい、私も全然勇者の
2: 勇者やば
1: い。
0: コントはねやってないんで分からないですね。勇者。いや、でもなんかすごい
1: 楽しい
0: 着地はできましたね。
2: さすがの、さすがの2人です。
0: さあ、
2: よっしゃ、おずちゃん、
4: はい、
2: 負けねえぞ、
4: 頑張ります。
2: 福岡県アイムソーリーホプキンス20代、久しぶりに会った好きな人に告白するシチュエーションは、中学校に入ってから周りの目が恥ずかしくて急に話さなくなってしまった幼馴染。ある日の放課後、突然の雨で雨宿りをしていたら彼がやってきて、久しぶりに話しながら抱えていた思いを伝える。
0: いいね。
2: なるほど、中学校でちょっと疎遠になっちゃってるね。
0: いいだ。
2: はいはいはい、
0: はい、さあ頑張れおずちゃん。
4: はい、頑張ります。
2: 告白してくれ。
4: はい、
2: いくよ。
4: はい、
2: それじゃあよーいスタート。あっちゃっちゃっちゃっちゃ、雨か、どうしようかな。
4: あれ、村上くん傘持ってないの。
2: あ、うん、まあ、うん、そうだね、傘。

0: じゃあそういう話もちょっといいから、本当にそう勘違いされるから、
1: そっか。でも私は勘違いされてもいいかな。
0: 勘違いされてもいい、どういうことだよそれ。
1: そう、ずっとなんか気になってたけど、中学入ってからなんか村上くんそっけなくなっちゃって、うん、寂しいなって思ってて、
0: ごめん。
1: じゃあこれからは、私とたくさんおしゃべりしてくれる？
0: まあしゃべるのは全然いいけど、どういう意味？
1: 私と付き合って？
0: いいよ。
2: いいよ、やだ。
0: いいです。あ、すごいいいです。
3: ちょっとおずちゃんのまた声のトーンが妙にこの、
0: すごいいいです。
3: リアルな、
2: そうリアル
3: 感じで、これはこれでまたいい。
0: 包み込まれていったらどんどん。
3: 普通のねトーンで、動揺もなく。結構ね今落ち着いて、よし。ただうちらはうちらの戦いが出てきた。
2: いやいや、勇者。
0: 全然。
3: もう勇者この。
0: 勇しさです。すごく
3: 勇者はやだ。
2: そう。山梨県。やだ。
0: 慣れちゃって慣れちゃって。
3: 山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き。僕は辛い桜が好き。26歳。はい。久しぶりに会った好きな人に告白のシチュエーション。半年にわたる宇宙探査から。いいよそんなもん。
2: なんでファンタジー
0: の来るな、そっち。
3: なんだよ、まっすぐのやつやりてえよ。
2: 宇宙探査やばい。いや
3: すごいことだけどさ、
0: もうやっぱハンデよさすがに。
3: 宇宙探査から帰ってきた宇宙飛行士の彼、手作りの料理を作って告白する。で彼っていうかまだ付き合ってないけど、思いは寄せていて、っていう
2: こと。半
3: 年？どういうつながりで
2: も、そう本当に宇宙関係ある？
0: むずい。
3: もう、はい、だから、ね、大学の研究室が一緒だったとか、そういうことだよね。
2: 確かに、
3: お互い宇宙学を勉強してた、一人は宇宙飛行士、一人は地上で、いうことですね。はい、それでいきましょう。よい、スタート。はあ、長かった。ただいま。
4: おかえり。
3: どうだった？地上の調査も順調だった？
4: まあまあ。
3: いやでも今回はかなり成果が大きかったよ。火星ってないんだってね。
4: そうなの？
0: あれ、すごいこと調べてきた。
3: なかったんだよ。
4: 半年でそんなこと分かったの？
3: 分かった。ないんだ。
4: ないんだ。
3: うん、赤いとかじゃない。うわでもなんかふわふわするわ、体まだ。
4: そっか。
3: うん、ほら、なんかペンとか逆に落としちゃうもん。なんか持たなくてよかったからさ。なんか気持ちもふわふわしちゃってる。
4: 気持ちも？
3: ああ、なんか
4: ね、私のこと見える？
3: いやいや、それは見えるけど。
4: だってふわふわしてるって言ってたから。
3: ああ、
4: 私の顔も忘れちゃったかなと思って。
3: まあ確かにね、ずっと宇宙飛行士、男6人だったしね。
4: 実際さ、半年会ってなかったけど、私のこと思い出したりした？
3: いや、まあそれは研究員としてな、地球にデータ送ったりとか、まあ、仕事の上では思い出したことはある。
4: どれくらい思い出したの？
3: いや、どれくらいって、だから、それ新たな研究成果があって、それを報告するときには思い出してたよ。思い出すって何？
4: 違う、その、そういう宇宙とか関係なしに、どれくらい思い出したのって聞いたの。
3: いや、それは別に、だって俺も仕事任務に必死だったからさ。
4: 思い出してないの？
3: 俺たちただの研究室が一緒だった仲間だし、そんな思い出すって別に

0: 泣いてるの。
1: 悲しい。だって
0: なんでその涙の理由を教えて。
1: だって私は毎日私のこと思い出してほしかった。
0: うん、そうだったんだ。
1: うん、毎日慎吾くんが好きそうな料理作って半年後に美味しいって言ってもらいたくて毎日頑張ってたのに、慎吾くんは一回も思い出してくれなかったの？
0: いや、ごめん、俺嘘ついた。
1: ん？
0: さっき火星はないって言ったけど、
1: うん、
0: でも宇宙で一番光ってる星はずっと見てた。
1: 何それ？
0: それが不思議なんだよな。光ってんのは地球なんだよ、
1: うん、
0: 太陽でもなくて、
1: どういう
0: こと？他のどの惑星でもなくて、
1: うん、
0: 俺が見た一番光り輝いてたのは地球から見えたんだよね、うん、
1: でそれってつまり
0: 君、
1: 私？
0: うん、
1: え、私？
0: うん、
1: 私のこと好きなの？
0: 好き。
1: 私もずっと待ってた。
0: いや、告白させられてるんだ
2: よ。おかしいですよ。
0: 魔性、魔性すぎない？
2: 自分から言うの嫌なの。なん
0: か、頑固
2: すごいよ、なんか。
0: ね
2: え、
0: 頑固出てるじゃん。
2: 頑固出ちゃってる。
1: なんで？
0: なんで
1: いいじゃないですか。
0: いいじゃない。
1: されたいもん。
0: されたいもん。
2: 違うじゃないですか。メール
0: と。もう趣旨と変わってるんですよ。
1: されたいもん。
0: どうですか、されたいもん。
2: 埼玉県サクタンさんは甘い、人生はほろ苦い、久しぶりに会った好きな人に告白するシチュエーションは、うん、昔よく遊んでくれた兄の親友、
1: うん、
2: 兄の結婚式で久しぶりに再会し、もう妹扱いしないでと告白するということですね、はいはい、結婚式ですね、じゃあ、いけますか？
3: はい、頑張ります。
2: はい、それでは用意スタート。たかしおめでとう。いやよかったな、たかしがあんないい奥さんもあって、はあ、嬉しいな。
3: あれ、久しぶりじゃない？
2: あれ、たかしの妹ちゃん？
3: そう、覚えててくれたの？
2: あ、覚えてるよ。うわうわうわ、あ、大きくなって、すごい、こんな可愛くなってね、えよかったね。
3: 懐かしいね。
2: あ、懐かしいね。
3: 泣いて嬉しいよ。
2: あ、レイナちゃんだよね。
3: そうだよ。あ、
2: 結婚したの？レイナちゃんは。
3: 私まだして
2: ないの。してないんだ。こんな可愛かったらすぐ結婚しそうだけどね。たかしおめでとう。
0: やだ、
2: 最高最高。結婚式は本当幸せでいいよね。
3: ムーニーは結婚してる？
2: ムーニー、
3: ムーニー、
2: うわ、そんな、うわ、懐かしいな、その呼び方。呼んでくれてたな、ムーニーって。あ、俺全然結婚はしてないし、うん、彼女もいないよ。モテるわけないじゃん、俺が。
3: 彼女いないの？
2: いるわけないだろう。モテないもん、俺。
3: モテそうなのに。
2: モテそう、俺が、いや、なんでだよ、お前。モテてよ、俺だって。結婚してよ、たかしみたいに。
0: モテねえ、こいつモテねえだ
2: ろ。ああ、酒飲むか。
0: モテねえ。
1: やだ。
0: なあ、好きになる要素ないって。
3: どこが好きなの？前、昔はさ、なんかトランプのババ抜きとかで、すごい、私が負けそうな時、わざと負けてくれたりして。
2: そんなあったっけ？
3: すごい、それかっこいいなって思って見てたんだ。
2: いや、ごめんごめん、そんなあったか。懐かしいな、昔よく遊んでたもんね。
3: 懐かしいね。
2: うん、
3: ムーニーは結婚したいとか思わない？
2: いや、それはいつかはしたいけどね。俺みたいなやつ結婚してくれるやついねえだろ。
3: こ
2: んなにも
3: 私じゃダメ？小さい頃の夢がムーニーのお嫁さんになることだったんだけど。
2: それはでも小さい頃の夢であって、今はだってもうレイナもだって大きくなって、
3: もう妹扱いしないで、もう私だって大きいから結婚できるし、ムーニーとしたいと思ってる。

0: じゃあこのままこの会場でしちゃう？
1: いいね、
0: すごい
2: 難しい、
0: いや、よかった、
1: 急になんかグッときましたね、
0: ドキドキしたな、
2: ムーニ
0: ーって名字だからね、
2: そうですね、
0: 名字だからね、いやすごい、でもすごかった、
1: それでは、いや、おずちゃんもね初めてにして頑張りました、はい、さあ2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回、投票してくれた全員の中から抽選でサクタン、おずちゃん、我々のサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
3: 北海道 TAKA タカさん29歳からのリクエストです。今回の対決企画の由来になったおずちゃんがこっそり MV に出演していた楽曲、おずちゃんもこれから本格的に乃木坂46の活動を行われることと思います。大変なこともいっぱいあると思いますが頑張ってください。
4: はい、他、東京都かっちゃんさん、大阪府バリバリの博多っ子さん、茨城県ダッシュのエキスパートさん20歳もありがとうございます。乃木坂46で桜橋を教えてくれた。
3: それでは投票スタート。

0: さあ投票終了です。そうそう、投票結果こちら。
1: 頼む、
2: 勇者勇者
1: 頑張れ、
0: 勇者勇者勝者川崎久木さんです。
2: 勇者
1: だいぶ迫ってた、
0: だいぶ肉薄されてる。これは
2: やっぱり
0: 良かったよね、おずちゃんもね。
1: いや、おずちゃんすごい可愛かったよ、
0: はい。まあ、でも素晴らしかったですね、初回とは思えない戦いでした。
1: 強いです。
0: 以上、久しぶりに会えたね対決でした。乃木坂46の魅力が詰まった生放送、マジラサンデー。

0: 生初披露の回ではオズだけにオズの魔法使いとして魔法をかけて会場全体をペンライトで紫色にさせちゃったオズちゃん、
1: はい、
0: そんなオズちゃんがラジラで魔法をかけるとしたら、オズちゃんに言われたら好きになっちゃう言葉を投稿してもらいます。
2: 良さそうだな、
0: 良さそうな、
2: 良さそうですね
0: 好きになっちゃう。さあ行きましょう。静岡県アルマゲポンさん28歳です。
3: さっき目が合ったって、そりゃそうだよ、だってずっと君のことを見てるんだもん
0: あら見てくれてたの
1: 嬉しい、これやった
0: の、ありがとう、魔法にかかっちゃったずっと見てたんだ、
1: 見てましたね、魔法に
0: 行きましょう、どんどん行きましょう、
1: いっぱい
0: 行き
1: たい、
2: 宮城県マーシー、
0: マーシ
3: ー、隣空いてる？よかった、この講義知り合いいないと思ってたから君がいてくれて安心したよ。あ、もしよかったら毎回隣で受けてもいい？
2: あー、いいです
0: ね、この授業楽しみ
1: 楽しい、確かに楽しみ、
2: こんなことが本当にあるのか、これ
0: 大学で、
1: 大学ですね、
2: したよ、嬉しい、なるのかね。
0: さあ行きましょう。埼玉県天ぷらで300ヤードさん。
3: 遅いよ、もう待ちくたびれちゃった。でもね、遠くから君が急いで走ってくるのが見えた時、なんだか嬉しくてドキドキしちゃったから、今日は特別に許してあげる。
0: うわー、寛大
1: 特別に許して
0: くれた、好きだから許してくれたんだ、ちょっと恥ずかしいですか、こういうセリフは。
1: 恥ずかしいです、
2: 恥ずかしいですか、
1: 人生って言ったことないので、
0: ないよね、
2: うん、恥ずかしいうちが花みたいなのもあるからね
0: そうだね、うん、恥ずかしがってるのも我々嬉しいです。
2: そうなんですよね。さあ続いて、ムーンライトキス。
3: あ、レイナと話すとき以外笑うの禁止だよ。だってその笑顔を見たら他の子も君のこと好きになっちゃうもん。
2: 話しちゃうもん。
0: ああ、
2: 他の子もってことか。そうなんだね、
0: 嫉妬してくれてんの嫉妬深いのは大歓迎だよ
2: 確かに、
0: はい、うん、嫌な気がしないからね、
2: 本当よ。
0: さあ新潟県オブラート、オブラートさん。
3: どう、前髪ありの私似合ってる？なんでイメチェンしたのって？そんなの君に可愛いって言ってもらいたいからじゃん、言わせんな。
2: あー言わせんな
0: 青春だね、
1: 青春、
0: 好きな人のイメージに、好きなイメージに合わせて、
1: 可愛い、
2: あるんですかそんなことは、
0: あるんです
1: か、確かに、どうなんだろう、
0: 合わせてくれんの、
1: そんな特別なこと、
3: 相当での関係ね。
2: さあ続いて青森県どすこいごぼうさん。
3: 私たちまたカップルに間違えられちゃったね。え、嫌じゃない嫌じゃない、むしろ私は嬉しいし、なんか考えただけでドキドキしちゃった
0: いやー、あー、おじさんありがとうございます
2: おずさん、
0: おずさん、
1: リアルで可愛い、
2: おずさん、
0: おずおずおず、
1: 恥ずかしい、
2: おずおず言ってますよ
0: 本当に
1: かかっちゃうよ魔法に、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 以上、おずの魔法で好きになれでした。では1曲いきましょう。
1: 先頭打者グランドスラムさんからのリクエストです、うん、おずの魔法で好きになれの企画があるということで、歌詞に魔法という言葉が入っていて、先月のバースデーライブでも披露されたこの楽曲をリクエストします。おずちゃんの魔法ならいつでもどこでもかかりたいです。
3: 乃木坂46で僕だけの光。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあラジラさんでそろそろおしまいのお時間です、さあ、さきたん来週のメンバーは。
1: はい、来週のラジラーサンデーは乃木坂46伊代木真央ちゃん、富里奈央ちゃん、あたごここねちゃんが登場です。真夏の全国ツアー福井公演が終わってすぐの出演になります。
0: はい、リモートになるのかな来週はね。
1: そうですね、
0: ゲスト MC はオズワルドの2人。
1: はい、
0: さあではラジラーオリジナルグッズの当選者発表です。3名、群馬県ラジラーは元気の源さん、広島県ジェラシーバタージェラバタ、東京都サクサクッキーさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ続いて対決企画の当選者、こちらも3名、東京都五徳さん、北海道ハッピー46さん、栃木県のトミーさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してください。配信開始から1週間聞くことができます。ここで、リスナーアンケートのお知らせです。NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式で、お聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください、ラジラ聞いてますっていっぱい書いてください、
1: お願いします。
0: お願いしますよ、はい、さあということで、今日はね初登場6期生、最後の登場ということでした。オズ、レイナちゃんでした、率直な感想をまずは聞かせてください
2: すごい楽しかったです。
3: 楽しかった、
2: はい、
0: 今日はぐっすり休めそうですか。
1: もういい夢見れました
3: 見れましたね、
0: え、
1: はい、
0: 全く緊張感なくこう、
3: すごい堂々と、ね、
0: 堂々と、そしてこちらのね期待通りのコーナー進行してくれました。ありがとうございます。特にあの対決の時の告白とかが、
3: いやすごい、
0: ちょっとサクタンとまた全然タイプ違うんですが、リアルでした。
3: これこれって感じでした、こうだったよねって思いました
0: そうなん
3: です、
0: はい、
2: いやでも川崎さんやっぱ強かったですね。

0: 強かった。リベンジしたいですね。
1: したいです。ちょっと悔しいです。
0: まあ、だいぶ僅差ではありました
2: ね。いや本当ですね。だいぶ僅差でした。だいぶ迫りましたね。
0: そう。あとまたなんかね、今後ブログとかね、SNS とかはやってたりするのかな。
3: はい、ブログあります、
0: ね。そういうところであの何かしら発信してってくださいね。いろんなこと。それを
4: やばいやばいやばいやばい、
0: は
4: い、
0: 我々は糸口に、
3: はい、
0: はい、釣り上げますんで、はい、それでコーナーにしますから、
1: わかりました、
0: はい、
2: でかいとってかいパソコンで全部調べてますからとってかいサーバーが熱々になって
0: スーパーコンピューターを用意してますから
2: 全部の情報
0: を、いかなる情報でも逃さない、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみです。
0: ぜひとも今後もまたラジラーサンデーに、ね、遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、はい、さあということでラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
2: マジカルラブリー村上と
4: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46小津玲奈でした。
0: それではまた来週、
2: さようなら。
5: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、新年こだまし増えてく

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察は強盗殺人の疑いで逮捕していた現場の指示役とみられる夫婦を、実行役とみられる高校生らに続き、今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。親子3人が死傷したこの事件では、実行役とみられる男子高校生ら4人と、現場の指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が、親子3人のうち母親に対する強盗殺人の疑いで逮捕され、昨日までに高校生ら4人が長男と次男に対する強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されています。警察は今日、残る夫婦についても強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、夫婦は事件を主導したとされ、国際手配されている増田和彦容疑者48歳から計画を持ちかけられ、4000万円の報酬も示唆されていたとみられるということです。また事件当時は現場近くの上三川町内にいて、高校生らに対し通話しながらリアルタイムで指示を出していた疑いがあるということです。警察によりますと、調べに対し夫婦はいずれも当日栃木県内にいたことは認めているものの、事件については知らないと供述し、容疑を否認しているということです。長野市中心部で長野祇園祭の屋台巡行が暑さ対策としておよそ1ヶ月早く行われ、沿道は大勢の人でにぎわいました。長野祇園祭は疫病退散や無病息災などを願う長野市の八坂神社の例祭で、今年は暑さ対策として屋台巡行など一連の行事が例年よりおよそ1ヶ月早く行われました。今日は馬に乗って屋台を先導するお先乗りが、空中に張られた綱を刀で切ったのを合図に巡行が始まりました。実行委員会によりますと、お先乗りはこれまで小学生の男の子が務めてきましたが、今年初めて女の子に任され、6年生の加藤ゆりなさんが大役を務めました。巡行では地元の4つの町会から屋台が参加し、屋台の上でお囃子に合わせて踊りを披露しながら市内の中心部を練り歩きました。

0: また各町会の本部の前では姉妹も披露されました。続いて気象情報です。今出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の新島と伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は雨、昼過ぎから曇り、関東地方北部は曇り時々雨、伊豆諸島北部は雨、昼前から曇り、新島では未明、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。気象庁は今日、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。沖縄県では一時梅雨前線の活動が活発化して雨が強まり、午後6時までの1時間には東村で89ミリの猛烈な雨を、また国頭村で70ミリの非常に激しい雨を観測しました。また午後9時までの1時間には国頭村で58ミリの非常に激しい雨を観測しました。沖縄県では土砂災害の危険度が非常に高まり、一時レベル4土砂災害危険警報が発表されました。沖縄県では明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に十分注意してください。一方、近畿南部、東海では明日未明にかけて、伊豆諸島では明日明け方にかけて激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日以降の見通しです。梅雨前線は今週、沖縄や奄美付近に長期間停滞する見込みです。特に週の中頃には再び警報級の大雨になる恐れもあります。また北海道では日本海に発生する別の低気圧の影響などで、明日からあさってにかけて雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。南米ペルーの大統領選挙の決選投票が日本時間の今夜9時から始まりました。フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏と、左派で元通商観光省のロベルト・サンチェス氏の争いで接戦になるとみられています。ペルーの大統領選挙の決選投票は現地時間の7日午前7時、日本時間の今夜9時から始まりました。右派でおととし亡くなったフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏と、左派で元通商観光省のロベルト・サンチェス氏の争いとなっています。今回の選挙では治安の悪化や経済格差への対応などが争点となっています。恵子氏は父親のような強いリーダーシップを発揮して治安対策などを進めると訴えてきました。これに対しサンチェス氏は格差

権が生み出されたなどと批判し、当時の藤森政権に批判的な有権者の取り込みを図ってきました。直前の世論調査では両候補の支持が拮抗していて接戦になるとみられています。投票は現地時間の7日午後5時、日本時間の明日午前7時に締め切られ、即日開票されますが、わずかな差の場合は結果の確定に時間がかかる可能性があります。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して7日で100日となります。戦闘終結に向けて仲介国パキスタンを通じた外交が続けられていますが、協議の進展は不透明な状況が続いています。こうした中、レバノンの国営通信は7日、南部で複数の地点が空爆されたと報じました。レバノン南部ではイスラエル軍による攻撃が続いていて、レバノン軍は6日もイスラエル軍が軍用車両を攻撃し、兵士ら3人が死亡したと SNS で明らかにしています。一方、イスラエル軍は7日、レバノン側から発射された飛翔体を迎撃したと発表しました。アメリカは、レバノンとイスラエルが停戦の履行で合意したと発表していますが、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラはこれに強く反発していて、イスラエルとヒズボラの間で攻撃の応酬が続いています。ヒズボラを支援するイランはレバノンを含むすべての方面で戦闘終結を求めていて、アメリカとの協議の進展は見通せない状況が続いています。一方、イランの複数のメディアによりますと、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、仲介国パキスタンのナクビ内相がイランを訪れて荒口外相と会談したということです。この中では、ナクビ内相が荒口外相に最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏への書簡を手渡したとしています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。6月7日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。先週のこの時間のご挨拶は、いや真夏日で紫陽花は咲いてるけど梅雨はどこ行ったんでしょうねなんていうお話をしましたが、ニュースにもありましたように、今日関東甲信東海までが梅雨入りしました。紫陽花が似合う季節になってまいりました。一方、またね、沖縄の方では明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れ、この他にも局地的に非常に激しい雨が降るところもありそうです。今後の気象情報にどうぞ十分にご注意ください。メールいただいておりまして、愛知県西尾市の三河みどりさんは、人には鬱陶しい梅雨ですが、植物が育つには大切な梅雨ですね。しかし洗濯物が乾かないのは困りますというふうにメールもいただいております。まあしかしやっぱりね、四季のうちのこう一つの季節という感じがして、ああ梅雨になったな、季節が進んだなと、そんな感じがいたします。さあ、それでは明日までのラジオ深夜便の番組の内容をご案内しましょう。このあと11時台と0時台は、第1日曜日ですから旅の達人、その前半と後半です。今日のご出演はハカマイラーのカジポンマルコ残月さんです。そして1時台はラジオ文芸館、天川栄と咲く鬼の祭りより甘い果実桃花、朗読は井上朝日アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ジャパニーズロックチャーの作品集、ギターですね、フローレインや赤トンボ、その他をお送りする予定です。3時台の日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集、そのパート1、悲しき口笛とかロカビリー憲法などなど懐かしい曲も含めてお送りをいたします。そして4時台は明日への言葉、母ゆきて一人を生きるというタイトルで、女優で歌手の松島智子さんのインタビューです。こうした内容で朝5時まで深夜便をお送りしてまいります。

ります。なおラジオ深夜便は終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。

0: 毎月第1日曜日のこの時間は旅の達人をお送りしております。今月はこれまでに101カ国2500人以上の歴史上の偉人の墓参りをして感謝を伝えてきたという墓参らーのカジポン丸子残月さんです。こんばんは。
1: こんばんは。お久しぶりです。
0: お久しぶりですよね、
1: はい、前2月でしたからね。
0: もうしかし、はい、カジポンさんにはね、はい、2月の放送が終わってすぐにね、3匹の猫さん、静岡県50代の女性からメールが来まして、
1: はい、
0: こんばんは、まあ、今夜もっていうのはあの今日のことですけれども、楽しみにしておりますと。そうそう、墓参らーのことをよく知りたくてネットで調べたら、なんとお誕生日が私と偶然にも一緒 で、
1: そうです
0: か。とても驚き、光栄に感じました、次回の放送が本当に待ち遠しいですという3匹の猫さんから。
1: 3匹の猫さん
0: いただいております
1: 。光栄です
0: ということで、今日もいろいろお話をしたいんですが、前回あのいただいたお話の途中でですね、はい、うん、はい、カジポン丸子残月さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオ深夜便6月号、月刊ラジオ深夜便の6月号、
1: はい、
0: 拝読しました。
1: お、
0: 残月さんのカラーページ特集、はいはい、墓を訪ねて4000キロというどこかで聞いたことのあるタイトルにくすっと笑いつつ地図の移動経路にびっくりしました、
1: そうですよね、
0: 写真を交えての中国墓参りの旅のレポート、
1: はい、
0: 大変読み応えがありました。さて今夜はどんな墓参りのお話が聞けるのか今から楽しみにしております、というのが京都府の宇治山田博士とゴーグルファイブさん、55歳男性でございます
1: が、そうですか、ありがとうございます、
0: ね、前回あの中国の墓参りの話をして、
1: はい、
0: 月刊ラジオ深夜日今あの書店に出ておりますものの、最初のカラーグラビア
1: 素晴らしいで、これね、6ページですよ
0: 写真は全部もちろんです
1: が、もう私の
0: カジモンさんがね、
1: 激写したやつが
0: あの前回スタジオで私携帯の中に入ってるものを見せていただいたのが、
1: 綺麗、はい、に出てますよね、
0: 綺麗に ね
1: 素晴らしいですね、
0: 前回は、中国4000キロ墓巡礼の旅ということで、はい、どちらに前回お話しいただいたのはいらしたのでしたっけ。
1: 最初にね、
0: はい、
1: 北京に入ってですね、それから順番に西に向かっていく感じでですね、
0: はい、
1: まあ、洛陽とか、西安、昔長安って言ってましたね、
0: はい、
1: 遣唐使の人たちがいたとか、はい、で、そこまで行ったんですね、
0: うん、
1: だから今日は、
0: はい、
1: そのさらに先の、ね、生徒まで進んでいこう、一番奥の方が生徒なんで、
0: うん、
1: はい、
0: うん、あの前回は、
1: はい、
0: 特にその訪ねた方のお墓は、
1: ですね、ちょっと今ちょっと緊張してるんでちょっとすいません、孔子とかですね、
0: 孔子とか、はい、
1: はい、そうですね、あの三蔵法師とか、
0: ね、そうそう、三蔵法師ね、
1: 曹操、はい、ですね、うん、三国志の曹操に、徒歩、
0: うん、
1: はい、詩人の徒歩だったですね、
0: はい、
1: はい、いろいろ
0: 発狂か、
1: はい、
0: うん、
1: 発狂ですね、
0: うん、三国志でいうと、
1: はい、
0: 関羽の墓に行こうと思ってタクシーで回ったんですよね、それが本に書いてありますけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: なるほど
1: もう私今日喋ることでもう今頭全力フル回転しててすいません
0: 大丈夫ですよ、
1: 前回のことか
0: 前回忘れちゃった
1: ちょっと昨日の晩御飯思い出せない感じすいません
0: 、まあ、はい、ということでこれあの、はい、まあ、あのまた月刊ラジオ深夜に見ていただければ ね、はいはい、あの、
1: ね、
0: 一緒に
1: そのための本ですよ、
0: そう、孔子の墓の写真とか、はい、カジモンさんが撮ったものが出てますので、はい、見ていただきたいと思いますが、ということで、中国の旅はそもそも去年の8月、
1: はい、
0: 夏休みにいらしたんですよね、
1: そうですね、はい、
0: でバックパッカーで、
1: バックパッ

0: 背負ってですね、うん、はい、参りましたね。
1: 2週間？
0: 2 週間ですね。
1: 4000キロ？
0: ええー、だからあの、ま、高速鉄道って言って、ま、日本では新幹線です、はい、あれがもうすごくあの網羅してまして、大陸を、うん、
1: はい、
0: なのでしかも値段が安いんです、
1: ええ、
0: あの多分日本の新幹線の半分以下やと思うんですけど、うん、ええ、なのでどんどんどんどん進んでいけるという感じですね。
1: なるほどね。であのそれこそ徒歩だ理博だという、とか講師とかってお尋ねになって、
0: はい、
1: 内陸の方まで行って、で、全部で何人、
0: 30名ですね。約30名、
1: 2週間で
0: 13都市、30名、
1: 13都市に13都市2週間で回ったんですね。
0: はい、もうど根性で、はい、
1: 本当だ。じゃあ北京からスタートして、はい、洛陽西安まで行きましたね、
0: はい、
1: で成都まで行ったんですね、
0: はい、でそこから折り返すわけですね今度、また東に向かってですね、
1: ぐるっと回ってくるわけですね。
0: そうですね、ぐるっと回る感じで、
1: うん、今西回りに来てで東へまた向かうわけ、はいはい、
0: 上海に戻らないといけないんでね。
1: なるほど。
0: 下からずっと、
1: でその今回はその続きをお話ししていただくということで、はい、今回のルートをじゃあ説明してください。
0: はい、まずですね、はい、中国の、ほぼ中央に位置するですね、
1: はい、
0: 漢中というところがあります。あの漢字の漢に、まあ、真ん中の中で漢中ですね、はい、これも中国の十字路と、呼ばれているようなところですね、
1: うんうん、
0: でそこから、西にね何度も言ってるその成都ですね、
1: はい、一番目
0: で、ぐっと一気に東に戻って、うん、南京ですね、うん、それから、広州
1: は杭という字の方ですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、蘇州、
1: はい、
0: でそして上海、
1: うん、というルート、
0: はい、回ってきました。
1: これもやっぱり1週間ぐらいかかるんでしょう。
0: そうですね、後半かかっていますね、はい、はい、
1: さあそれじゃあそのカジポンさんの中国の旅、番組の感想とかカジポンさんへの質問などがありましたら、はい、番組ホームページから放送中にお寄せください。なるべくご紹介していきたいと思いますので、はい、さあじゃあ後半のスタートはその漢中、中国のほぼ真ん中、十字路と言われるところですが、はい、これはどういう都市だったんですか。
0: あのね、日本で買ったガイドブックに漢中が載ってなくて、
1: は
0: い、いろいろ調べてですね、はい、諸葛孔明の、はい、お墓がある、
1: うん、
0: 漢中の駅からだいたい車でまっすぐ行って1時間、
1: うん、
0: っていうのはなんとなく皆さんの先輩たち、先輩墓参りの情報をブログで見て、
1: はい、
0: ただ地図も何もねないもんですから、
1: うん
0: うん、もう行っていろいろ調査してんだかんなっていう感じだったんですけど、
1: うん、はい、まあ、でなんとなくすぐ分かったんですね、行ってみたら、
0: まあうん、タクシーの運転手さんとかにいろいろ聞いたりして、うん、
1: なんとか で、ね、で訪ねたお墓は
0: だから今
1: 漢中
0: は諸葛孔明、
1: うん、諸葛孔明さん、
0: はい、ね、
1: なるほど、はい、まず最初に行きたいと思った理由は何かあるんですか。
0: そうですね、パロン三国志の英雄ですよね、
1: はい、
0: そのまずその三国ですよね、
1: はい、
0: 義語食のうち の、うん、その一番、まあ、言うたら国力の低い、
1: うん、
0: 食ですね、
1: うん、
0: ここを治めることになるその劉備に仕えた、
1: うん、
0: 名参謀名軍師ですね、うん、だから劉備さんはもう戦にもうずっと負け続けててですね、うん、なかなか勝てなかったんですけど、孔明と出会ったことで運命が変わって、
1: うん、
0: で最後、まあ、皇帝になるまで行ったんですけど、うん、そういう何ですかね、この人を支える、
1: うん、
0: ところですね。私本当にもう天下三分の計とかってね、
1: うん、
0: こういきなり戦うんじゃなくて、
1: うん、
0: 義と戦うんじゃなくてですね、大国とまず、まあ、国を3つにね、三国に分けて、
1: うん、
0: それでしのぎを削っていこうという作戦をね、
1: うん、
0: まあ、劉備に提案したのが孔明、
1: なるほど、はい、その人のやっぱりお墓にまず行きたいと。
0: そうですね、中国の人も本当に大好きなので、うん、
1: はい、
0: 1800年くらい前の人なのに、
1: うん、
0: その孔明を祀るような祠とかが、まあ、各地にあるんですね。骨はなくても祠があるという、
1: あ、なるほど、
0: まあ、どんだけ愛されてるんだっていう、
1: うん、
0: 行きました、
1: はい、なるほど、でそのなかなか行くのは大変だったんでしょ、その先輩のあれをブログを見ても。
0: そうな、本当はね、うん、大変なはずやったんです、
1: はい、
0: あのローカルバスに、うん、三輪タクシー乗ったりとかね、
1: はい、
0: 15年かそれくらい前まではそうやったみたいなんです、
1: はいはい、
0: 今ですね、
1: はい、
0: 配車アプリというとんでもなく便利なツールが発明されまして、
1: つまりタクシーをスマホで呼べるわけ。
0: 本当先輩方に申し訳なかったですね、あの、うん、駅を阪中駅を降りて、
1: はい、
0: それでもうね行き先をほら配車アプリで最初から登録できます、
1: ね、あどこどこに行くってね、
0: で孔明の、うん、祠なりお墓なり登録して、うん、ボタンを押せばもう5分10分もですよタクシーがやってきてくれるって、うん、しかも値段が日本のタクシーの3分の1くらいかな、うん、なんであのすごくスムーズに来てしまって、
1: あっという間に着いた、
0: まあ、とんでも1時間くらいかかりますけど、ただ最初はね、うん、もっといろんなルート考えてたんで、
1: はい、
0: じ
1: ゃあもう黙って座って黙って着いたわけですね、
0: そうですね、
1: そうですか。でこの漢中っていうのはあのここだけなんですか、あの滞在するのはもっと他にも行こうということになったんですか。
0: もうあの孔明さんが基本、
1: うん、なるほど、
0: はいそうですね、
1: はい、何時間ぐらいいられるんですか。
0: あのいや孔明さんの、うん、お墓以外に先ほど祠もありますので、
1: はい、
0: そういう位牌を祀る祠っていうのをすごく大切にされてるの、中国の方お墓と同じくらいなので、祠も行ってお墓も行くとかで、
1: ああもうじゃあ祠も
0: そうですね、なるべく両方行かないと、講師の時もおっしゃったんですけど、
1: あそうですか、
0: まあ、それでだいたい2時間くらいですけど、もうね、うん、テーマパークみたいになってるんですね、あのそのなんて言いますかね、孔子ちょっとごめんなさい、諸葛孔明ゆかりのところの、うん、その周りが、
1: はい、
0: 赤壁の戦いといって有名なレッドクリフの、うん、を再現するような、うん、なんかちっちゃいテーマパークみたいなのがあってですね、実際にそのね、あの後藤蜀の連合軍対、うん、その魏の曹操軍の船がこうね分かれてて、
1: はい、
0: なんか水鉄砲の巨大なやつで撃ち合えたりとか、
1: あ そういうことができる、
0: そういうエリアになってました、
1: じゃあそれお金払って入るんですか。
0: あのそうですね、うん、まあ、でもすごく最低限の安いお金
1: なんで、でもそういうのを楽しみながら、まあ、墓参りというか
0: やっぱりその当時を彷彿する、
1: そういうになってるんですね、
0: やっぱりみんなテンション上がりますよね、レッドクリフだって言って、
1: なるほど、
0: はい、
1: で駅からはじゃあもうタクシーに乗って、
0: はい、
1: まあ、すぐ着いたような感じだったんですけど、
0: いや言うてもだから、うん、いや本当はね、いやまあまあ1時間は長いんですよ、でその間にタクシーの運転手といろいろ話しますよね、
1: はい
0: はい、でいや孔明は僕も好きだとかね、うん、運転手さんがやったりとか、
1: うんうん、
0: あと音楽をいろいろかけてくれたりするんで、うん、そういうの聞きながら行ってました、はい、
1: そうか。でバックパックを背負って、お墓のルートをこう行くんだけど、その途中にどっか寄るんですか。
0: まあ孔明のやつを行った後に、
1: はい、
0: あの馬長さんっていう、この人も三国志に出てくる、劉備軍の、
1: うん、
0: まあ、有名な将軍ですね、
1: うん、
0: その人の墓も行きました、はい、
1: でもあのなかなかあれでしょ、最初にタクシーに乗ってすぐ着くだけじゃなくて、やっぱり行ってみたらそのテーマパークという、
0: はい、
1: あの面白いものがあったり、
0: はい、
1: それから、お昼は何か食べました。
0: あお昼ですね、うん、お昼はなんかね、うどんというか餃子の皮を麺にしたような、
1: うん、
0: あの5センチくらい幅のあるうどんなんですよ、
1: はい、
0: ぺちゃんこの、
1: はい、
0: あきしめんの超太いやつ、
1: はい、
0: 5センチの、
1: はい、
0: それをだからバッバッバッバッってダイナミックに切って、
1: うん、
0: まあ、麺というかうどんというかラーメンみたいなんで、
1: うんうん、
0: でもやしだけ、
1: もやしだけなんですか。
0: だからめちゃくちゃ美味しいんですよ。あの大体日本で140円くらいで、
1: うん、だしはどんな感じだったんですか。
0: あの中華の中華だしで、
1: うん、ラーメンみたいな感じ、
0: 美味しかったです、すごい美味しかったですね、
1: うん、 燃や

0: しだけなんですか、
1: うん、蒸しだけですね、でもまあ、うん、その分素材の味がね、餃子の皮みたいな感じが美味しいですね。
0: でその孔明の墓っていうのは、
1: はい、
0: どういう場所にあるんですか。
1: あ、彼が、うん、まあ、遺言で、うん、定軍山っていう山ね、はい、定めるに軍に山、定軍山って山に葬るようにお願いしたんです、
0: うん、
1: でなんでかと言いますと、その定軍山っていうのが要するに防衛の拠点なんですね、
0: はい、
1: 要害って言いますか、うん、義と蜀が戦うときに、うん、その道を通らないと戦にならないんで、
0: うんうん、
1: だからそこに自分が眠ることで、
0: うん、
1: 睨みを利かしてる、うん、侵入しようとする他国の軍隊を、
0: うん、
1: こうセーブする、うん、死後も国を守り続けたいっていう意味で遺言でその定軍山の山に葬ってほしいと、
0: うん、
1: はい、
0: へ
1: ー、でそうですね、そこにも作られました。で、お墓の形はですね、
0: はい、
1: まあ、古墳みたいな丸い、まあ、中国のね、偉人なんか大体そうなんです。
0: 円墳、
1: 円墳、大体円墳なんですね、うん、で円墳が本体で、
0: はい、
1: 手前に墓石、長方形の墓石が置いてあるっていうのが大体のパターンですね。で風化しないようにガラスケースに入れたり、
0: はい、それはその長方形の石が、
1: はい、ガラスケースに入ってたり
0: ですね。ガラスケースに入ってるんですか。
1: 石ともるし、いろいろ、うん、いろんなパターンがありますね。でもう来たファンが一生懸命その前でこう両手をね添えて、頭、おでこの前に手を重ねて、
0: あ、
1: 3回くらいお辞儀してる光景がどこでも見られますね。
0: あれですか、その孔明の像みたいなのもあるんですか。
1: はい、特にここは孔明の、まあ、ゆかり、蜀の将軍たちもいっぱいおるんですけど、28体ですね、なんかそういう銅像がありましたね。銅像ですか、塑像って土で作ったやつですね。
0: あ、孔明だけじゃなくて、
1: はい、
0: いろんなやつ。でその
1: あ、ごめんなさい、これは武功士やったんで、うん、あの祠の方でさ、うん、申し訳ないです、祠の方に28体、
0: うん、
1: 墓
0: の方には、
1: 墓の方はもうシンプルに一応、まあ、孔明の像とかもあるんですけど、
0: うん、
1: 基本的に孔明ですね。
0: 円墳と、
1: 円墳とですね、
0: ガラスケース、
1: ガラス、
0: うん、ですね、でも孔明の墓は行きたかったんでしょ。
1: そうですね、やっぱりもう、うん、学生時代からね、
0: うん、
1: いつか行きたいと思ってたので、
0: うん、
1: しかも彼ほら劉備さんが亡くなったあたり国のね、だいぶもう本当にトップになったけど、全然その、うん、お金貯め込んで自分のね、
0: うん、
1: 宮殿作ったりも何もせずに、
0: うん、
1: 劉備のその息子をね、うん、支えて支えてで、
0: うん、
1: すごいこう謙虚で、
0: あそういう人にいつか
1: 会いたい
0: と会いたいと思って、
1: はい、
0: それはずいぶん昔からなんでしょ
1: う。そうですね、やっぱりね、横山ね、ミステリーさんの三国志とか、
0: うん、
1: 私たちの世代は、うん、その辺からで、
0: じゃあ、まあ、今になって行ってみていかがでした。で、
1: ね、やっぱりいや本当に時空を超えて、
0: うん
1: うん、会えたことが嬉しかったですね、うん、本当に、いや本当にいたんだっていう感動ですよね。
0: あ、なるほどね、うん、歴史上の人物がね、
1: うん、そう、うん、もう昔すぎてね、
0: うん、
1: ねえ、
0: でもそれでもう今のお年になって、
1: 日本の邪馬台国の卑弥呼の時代の頃の人ですからね、
0: うんうん、でもそうやって墓は残ってね、
1: そうです、墓石があるんですね、
0: うん
1: うん、
0: なるほど、
1: だから実感がわからないですけどね、うん、本当にいたかどうかっていう。でも墓に行くとやっぱりは、うん、ね、
0: なるほど、
1: みんながこうやってお線香ね、あげたりとか、うん、お祈りして、ね、ありがとうとかやってるのを見ると、やっぱり生きてるなって、うん、昔の人じゃないっていう感覚がありますね、はい。
0: じゃあここでカジボンさんのリクエストをかけたいんですが、はい、いただいたのが、平沢進さんの白子屋の娘、
1: はい、白子の娘、はい、
0: これはどういう理由で、
1: はい、近未来のね、
0: うん、
1: アジアをこうイメージしたもう壮大かつこう疾走感のある、
0: はい、
1: 曲なんですけど、こう旅の間にね、こう走ってる感じがして、こうよく電車とかで聞けました、
0: うん、
1: この白子屋っていうのは
0: 白い虎の野原の野とかですね、
1: なんかベトナムのね、
0: うん、
1: 海上油田のね、ことらしいんですよ、油田ね。
0: は
1: あ、でもこの白虎っていうこのホワイトタイガーは、
0: うん、
1: 中国では西の方角の 守り神なので、

0: 平沢進さん白虎屋の娘、いやずいぶん疾走感ありますね。
1: そうなんですよ、これをね、車窓からね、景色眺めながら聞いてるともう涙が、
0: 今もきっと目を閉じると
1: そうです、ね、カーッと景色が流れて、
0: どんな景色なんですか。
1: やっぱあの、中国の、ね、山とか川とか、あとはもういろんなものですね、ビルとかどんどん流れていくんで、
0: そう新幹線

0: 配信
1: 的なもの載ってらっしゃるのね、はい、白夜の娘、はい、よかったですね、はい、さあそれで、次は今度は漢中からですね、はい、老中というところにいらしたそうですけど、なんか老中行く電車の中で出会いがあったっていう、はい、
0: そうですね、まずその老中って聞いたことないところですよね、うん、これもあの本に載ってないんですよ、
1: はい、老中って漢字で今見たらね、門構えの中に有料家の料と書く
0: 良いっていうね、
1: 良いという字ですね、それに真ん中の中で老中っていうんですね、
0: まあ、ここにその三国志のね、うん、その張飛の墓があるっていうのも絶対行かないといけない、でもガイドブック載ってないんで、はい、まあ、不安な気持ちで老中向かってたんですね、うん、はい、で、まあ、1時間45分の移動なんですけども、はい、まあ、2列シートの、まあ、通路側に私座ってました、
1: はい、
0: そしたら窓側にマスクをした若い女性が座ってたんですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、30分くらいして中国語で何かをこう話しかけられたので、
1: はい、
0: 英語でお願いしますって言ったらですね、ええ、私が手に持っている本を見て、おジャパニーズって言われたんですね、
1: はい、
0: で、まあ、彼女の名前はそのシェンさんと言ってですね、
1: はい、
0: まあ、日本のアニメや漫画が、まあ、大好きということです。で、今向かっている老中の高校に、うん、まあ、通ってると。
1: あ、高校女子高生。
0: そうなんです、うん、でもう高校2年生やったんですね、
1: はい、
0: でこの子は留学でアメリカ行ったということもあって、うん、すごい社交的なんですよ、
1: うん、
0: で私その町よく知ってるからって言って、うんうん、ここに行ったらあそこに行ったらとかいろいろ教えてくれるわけです。
1: おうおうおうおう。
0: で中国版のね、まあ、そのアプリ、
1: はい、
0: 交流アプリ、SNS ですよね、はい、まあ、それアドレスを交換しようと言われましていろいろ老地の情報を送るからって言って私も50代後半なんでですね、その日本でね、
1: うん、
0: 初対面の女子高生にそのおっさんがアドレスを交換しようなんて言われることはもう天地がひっくり返ってもありえない私もう仰天しました
1: です、ね、いやいや、うんうん、そうですか、で本当に交換できた、
0: まあ、うん、この旅でその、まあ、何人か SNS でつながってるんですけど、
1: はい、
0: みんなねすぐオープンな国民性、すぐに交換しようって、うん、タクシーの運転手さんとかもみんな、うん、すごい対人ハードルの低さに驚きました、
1: うん、あ、やっぱり大陸的というか、
0: そう、大陸的、ね、まさにそれです、
1: 心広いというか、
0: ね、はい、
1: へえ。で、じゃあ後にその彼女から支援さんですか、
0: はい、
1: 情報来たわけですね。
0: そう、じゃあさすがにね、うん、年の差ありすぎるんで、
1: はい、
0: 通路挟んで反対側にうちの子供、
1: うん、
0: 高校1年の子供やったんで、
1: はい、
0: 一緒にいらしたのね、うん、それでチェンジしました座席を。
1: じゃあアニメの話はそっちで、
0: 若者同士で
1: アニメの話とか、
0: そうそうそうそう、さすがに僕が交換するわけにいかんなと、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか。でもそれでそうやってるうちに1時間半ぐらいで老中着きました、
0: はい
1: はい、で老中はね、どんな町でしたか。
0: こじんまりとした町とはいえいいですね、もう、うん、京都のように、まあ、古い町並みが残ってですね、旧市街が2300年以上の歴史を持つっていう美しいことですね。
1: じゃあ京都、ね、よりもっと古いかもしれない。
0: すごいですね、うん、町のを取り囲むように、ね、川が流れてまして、
1: はい、
0: で背後、ね、山を背後にこう悠々と流れてるんで川がね、もうまさに風光明媚で、でも駅前の古いホテルチェックインしたんですけども、
1: はい、
0: まあ、日本人が泊まるのがやっぱ珍しいんですよね
1: 、はい、
0: パスポートコピーされたり、目的地をいろいろ聞かれたり、うん、なかなか部屋に案内されなかったんですね。
1: なかなか日本人は来ないんですね。
0: で、地方のホテルでも、うん、ロボットがエレベーターに一人で乗ってきて、
1: うん、
0: 配膳ロボットが乗ってくるんですよ。びっくりしましょう、うん、夜中に地方のエレベーターでチーンってエレベーター開いてロボットが出てくるんで、うんうん、
1: で飲み物とか持って
0: そう悲鳴上げそうになりますこっち、はい、
1: そういうその、はい、かなりね、
0: はい、
1: 小さい町に行っても、はい、そういうことが
0: ロボット化されているというびっくりしたね、う
1: ん、で、はい、ホテルは安いんですか、はい、
0: そうですね、家族3人で1泊4900円ね、
1: 全員で、
0: で朝食もついてるというですね。ただちょっとからくりがあってですね、
1: うん、
0: 中国はですね15歳まで子供無料なんですよ、
1: うん、
0: だから、 あの、まあ、4200円ってのもあるんですけど、うんうん、とか高校1年は途中で16歳になりますから、はい、うちギリ15歳やったんで。
1: じゃあ2人分ね。
0: もうラストチャンスということで、うんうん、はい。で、朝ごはんですけど、うん、中国の方はね、はい、朝ごはんからもうラーメンが出てきて、でホットミルク探したらねないって言われて、
1: うん、
0: ホット豆乳なんですよ向こう。
1: あ、
0: ホット豆乳がメジャーで、うん、まあ、なんか古くからその、うん、体を冷やすものは健康に良くないっていう考え方があって、うんうんうん、で朝の味噌汁的な位置づけでホット豆乳をみんなが飲んでるんですね。
1: はい、私はもうちょっと南の方行った時にあのホット豆乳と揚げパン食べました。はい、
0: そうですか、
1: うん、
0: やっぱりありました。
1: 朝から美味しかったですよ。
0: 合いますよね、揚げパンとホット豆乳
1: ね、はい、合いますよ、はい、で、それはいいとしてお墓の話しましょうか。はいはい、それで、その老中という町では、はい、どうだったんですか。
0: はい、まあ、小さな町なので、すぐにね、張飛の墓はたどり着けます。うん、はい、ですね。で、張飛ですけど、まあ、三国志でね、
1: はい、
0: まあ、劉備を支えた怪力の持ち主で、うん、兄貴分の関羽とともに一人で1万人のその兵に匹敵すると称えられた、うん、ね、武将ですね。
1: 万人力ですね。
0: そう、万人力ですね。でも、ね、有名な話で、
1: うん、
0: 長藩の戦いってですね、
1: はい、
0: これ撤退戦やったんですけども、うん、一番最後しんがりを伝えてまして、で後ろからその、まあね、曹操の義軍がこう追ってくるわけです、
1: うん、
0: なんか話によると5000人とか書いてました、うん、5000人の騎馬隊が来たんですけど、うんうん、これをたった20人の20騎で川挟んで、うん、で死にたいやつからかかってこいって川の向こうから言って、
1: うん、
0: もう誰も怖くて渡ってこれなかったって、う
1: ん、あ、なるほど、
0: そういうエピソードがあります。はい、
1: 張飛ね、
0: でも最後部下にね、うん、裏切られてね、まあ、暗殺されてしまうんで、まあ、そういうねちょっと金属の最後を迎えた人はやっぱりお墓行きたいなっていうのがありますよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でそのお墓はどうだったんですか。
0: はい、やっぱり円墳で、
1: うん、
0: こう間に墓石があるんですけど、うん、そのねお墓の廟のお墓の近くにですね、うん、彼が愛用していた槍のね、あの、まあ、矛レプリカがあってですね、
1: う
0: ん、特徴的で刃先がね蛇のようにね、
1: うん、
0: こううねってるんですよ。で蛇の矛と書いて蛇棒って言うんですけど、
1: 蛇棒、
0: これが彼のトレードマークの武器で、で展示されていたのは 2.5 メートルくらいだったんですけど、
1: はい、
0: 実際は 4.4 メートルくらいあったそうです。
1: 長いですね。
0: で試しにこの持ち上げようとしたんですけど、
1: うん、
0: もうほんの数センチしか持ち上がらず、
1: はい、
0: これをね馬の上から片手で振り回したんでって、もう仰天しました。はい、
1: なるほど、そう、それはやっぱりね、
0: はい、
1: 万人力ですから。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、
1: で、張飛の墓をじゃあお参りができて、
0: はい、うん、
1: でその後は、
0: はい、まあ、旧市街ですね、はい、回りまして中心部にあるその木造のね楼閣、なんかタワーみたいなとこね、
1: はい、
0: 下高楼ってよく登って、
1: はい、
0: もうその町を見るとこう、まあ、山と川囲まれてまして、その黒い屋根がねこう重なり合って、どこかこう初めて来たのに懐かしいっていう感じのところ
1: がありました。結構高いんですか建物は。
0: そう、まあ、3階建てぐらいですね。
1: あ、そうなんだ。
0: で
1: 周りはそんなに高くないから。
0: そうですね、ぺっちゃんこなんでね、うん、よく見えました、
1: うん、
0: で、まあ、孔子を祀るね文廟というところがありまして、これは昔の学校 で、
1: うん、
0: でそのそばに孔院っていうですね、あの科挙っていうね、まあ、超難関の官僚採用試験を受ける
1: 科挙 ね、
0: うん、試験ね、科挙の試験会場の跡もあって、うん、
1: はい、
0: 行ったら面白かったのが、うん、カンニングして捕まった人のその犯行のものがあってですね、
1: はい、
0: あの下着にいっぱいこう答案書いてたりとか靴底になんか紙隠すような二重底になってたりとか、そういうのがさらされてまして、
1: なんか昔も今もあんまり考えることは分からない。そういうのがないと展示してあるんですか。
0: 展示されてました。
1: 取り上げたものが、
0: はい、恥ずかしいものが展示されてました、はい、
1: そうだって相当昔の話ですよね。
0: そうですね、
1: その科挙の試験のカンニングペーパーも見ながら、
0: はい、
1: そうですね、
0: でまあお昼ご飯も食べたんですけど、
1: はい、
0: 重慶ラーメンっていうのがもうその辺から食べれるんですけどね、
1: はい、
0: とにかく辛くてですね、
1: うん、
0: 食べ物を粗末にしたらダメって思うんで、うん、頑張って食べようとするんですけど、
1: うん、
0: 一口食べるために唇が3倍くらいに膨れ上がりそうな、もう生まれて初めて完食できなかったです。
1: あのいわゆるカプサイシンというか唐辛子の辛さですか。
0: そうですね、
1: あの、
0: ええ、
1: 山椒じゃなくて
0: 多分それだと思いますね。
1: 唐辛子の方、
0: おそらくそうだと思います、うん、もうね分かんない、辛すぎて
1: 真っ赤なんですか、
0: はい、ま、赤くはなかったですね、
1: ええ、でも一口食べると唇が
0: やばいって感じでしたね、3
1: 倍に、
0: はいはい、
1: じゃあ完食できず、
0: ね、
1: 具はあったんですか。具は、
0: まあ、具は普通にあの肉とかありました、うん、はい、ですね、でもう駅に戻ったんですけど、
1: はい、
0: もうね一番大事な張飛の銅像が街中にあるっていうのをもう忘れてて、うん、もう旅8日目なんで、
1: はい、
0: もう疲れてるんですよね。墓行って満足して、はいはい、で駅戻ってもう30分しかない、
1: はい、
0: 電車が来るっていうんで、うん、でタクシーの人に聞いたら、はい、10分で行って10分で銅像を見て10分で帰ってこれるっていうんでお願いしますって言って、じゃあ行ったらもうかっこいい馬に乗った張飛の像があって、これよこれこれって言って、
1: うん、
0: 写真撮って帰ってきました。
1: 大きいんですか。
0: 大きいですね。かっこよかったです。
1: かっこよかったですけど、そう、周りでは、
0: はい、
1: もうそれを見に来る人ってのはあんまりいないわ
0: け。いない。でもね、張飛広場って書いてあって、ちゃんと張飛広場あるやんって言って、もっと駅から案内出してほしかったですね。
1: ああ、そうか。じゃあ一応そういうね施設になってるわけだ。
0: でもあまり観光させる気ないですね。そうですね。
1: でも地元のタクシーの運転手さんに聞いてね、
0: はい、聞いたら分かった、
1: うん、なるほどなるほど、ということでじゃあうまく老中という町に行って、はい、お墓参りができ
0: て、
1: はい、よかったですね、
0: はい
1: はい、それでは曲いきましょうか。
0: はい、いきましょう。
1: カジモンさんのリクエストがテレサ・テンさんの歌なんですね。
0: はい、
1: ね、
0: そうです。
1: これは曲は、
0: はい、月は何でも知っているといういい名曲ですね、
1: うん、
0: 彼女台湾出身なんですけども、
1: はい、
0: その政治体制を超えて、うん、大陸の人々にも愛された歌声です、
1: うん、
0: 文化大革命の頃の中国ではですね、はい、外国の音楽を聴くことはもう重罰だったんですけども、うん、密かにラジオやカセットテープで、うん、テレサの歌を聴く人が多かったそうです、
1: うん、
0: で毛沢東がこう亡くなって、まあ、文化大革命が終わった翌年にこの月は何でも知っているはね、これカバーなんですけどね、
1: はい、
0: 発表してもう大ヒットしました、
1: うん
0: ね、で中国では昔からそのお月様が遠くにいる人間を結びつけるモチーフとして詩や絵画に描かれている、
1: うん、
0: います、
1: はいはいはい、
0: で様々な事情から異国でね違う国で暮らしている中国人の間でもね大部分になったんです、うん、国は違うけど月見たら、ね
1: うん、
0: 中国にちょっと同じ月見てるみたいな感じでですね、うんうんうん、でこの歌の歌詞はですね、まあ、大体こうこういう感じ、私があなたのことをどれほど大切に思っているかは月を見上げれば分かりますよって言って、月が私の心を映しているから、
1: うん、
0: 私の思いは移ろわないし私の愛も変わらないわっていう、ね、そういうね美しい詩的な内容なんですよ。
1: なるほど、
0: うん、で台湾政府がですね、まあテレサ・テンをちょっとこう政治利用したことがありまして、うん、その時に、まあ、いわゆるその中国共産党がですねテレサの歌の輸入販売所持放送を禁止したんですけど、もうだから2回目ですね、
1: うん、
0: 文革大革命に続いてまた禁止されたんですけど、もう流行は止まらないです、
1: うん、
0: で民衆の圧倒的な支持によってこの禁止令が骨抜きになってですね、うん、なし崩し的にもう解禁されたわけです、
1: は
0: い、でこのアメリカのねある雑誌はこのテレサの歌声は政治的な境界線を越えて、
1: うん、
0: 何億人もの中国人の心を癒しているっていうで表現して、まあ、いい表現するな、まさに癒してる、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ聞いてみましょうか、はい、テレサ・テンさんが歌います月は何でも知っている、
0: はい

0: テレサ・テンさんの歌で月は何でも知っているでした。
1: いやー、ね、ほんと柔らかい声ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あの徳田さんはなんかテレサさんの思い出とかあるんですか？
0: あ、ちょうどね、
1: はい、
0: まあ、平成っていうか1900で言うと91年から92年、
1: はいはい、
0: あの歌の番組をねやってまして、
1: はいはい、
0: その時にテレサさんが2回出てくださいました。
1: じゃあお会いになってるんですね。
0: 会ってます。
1: うらやましい。
0: あのもうパリに住んでらしたと思うんです当時ね、はい、まあ、日本に仕事でいらして。
1: そうですか。
0: なんかもう本当にゆっくりお話するっていうのは全然なくって、本当にテレサ・テンさんですどうぞって言ってなんか歌っていただいて、なんか一言二言インタビューしたかもしれませんけども、あの具体的なそんなに思い出はないんだけど、でも、はい、あのああこの人がテレサ・テンか、そうかってなんかねしっとりとした歌を聞いてしまいまして、で割とその後数年で亡くなりましたよね。
1: 42歳
0: 95年、
1: はい、
0: 42歳で亡くなってらっしゃるから、
1: そうだから今生きてたら73歳、
0: うん、
1: 十分歌える、ね、
0: そうですね。まだねご存命だったら ね
1: もっと聞きたかったなと。
0: ですよね、
1: はい、
0: いやということ、はい、お墓にいらしたことあるんですって。
1: あ、台湾ですけどね、
0: うん、
1: 台湾北部のこう海が見える丘に眠ってますね。台北からそのバスで大体そうですね1時間半くらいですかね、かけて、最寄りの町まで移動してですね、はい、そこからタクシー乗り換えてちょっと山の上なんで、
0: うん、
1: 金峰山墓園でしたかね、そこに到着しましてですね、
0: うんうん、
1: で彼女のためにですね、
0: はい、
1: なんかあのテレサ・テン記念公園みたいなのが墓地の中に設けられてまして、そのお墓のねその前の広場に、
0: うん、
1: 金色の金色の等身大の像とか、
0: うん、
1: 実際に音が出る、特大ピアノ、
0: ええ、
1: 指で押してもならない、あの足で踏んで鳴るような超特大のピアノがあってです、
0: ええ、
1: でちょっと感動したのがですね、
0: ええ、
1: お墓の方向はね、
0: うん、
1: 日本の方向いてるんですよ。あの東北方面ですね、台湾から見て、
0: はい
1: はいはい、これは彼女がその歌手としての人生の絶頂期を過ごした日本へのね、
0: うん、
1: 思いがそこの方向にあるというふうに言われています。
0: あ、そうなんですか。へえ。いやでも台湾では、はい、なんか他にもエピソードあるんですか。
1: 台湾エピソード、あの墓参り人生で、
0: はい、
1: あの本当に怖かった恐怖のやつがありまして、
0: はい、
1: ま、手短に言ってもですね、あの行き先の方向をタクシーの運転手さんに言いました、
0: はい、
1: で行き先でカーナビに音声登録するんですよ、うん、
0: あ、
1: でその住所知ってるって言って行くんですけど、
0: はいはいはい、
1: 5分で着くところが1時間経っても着かなくて、
0: はい、うん、
1: 最後国立公園の山の奥の方夜ですよ、
0: ええ、
1: 真っ暗な山入っていって、
0: ええ、
1: 僕悪党のアジトに連れて行かれてるんちゃうかって思ってドキドキしたんですけど、
0: はいはい、
1: で、台湾 あの西側の海の方から、はい、乗ったのに、
0: はい、
1: 東側の海出たんですよ。横切って台湾横断して、
0: うん、
1: はぁでしょ、
0: うん、
1: で分かったんです、ここだって言って、
0: うん、
1: ついて降ろされたところが、うん、その家の住所が、
0: うん、
1: そのあ、すみません、そのホテルの名前と住所が同じだったんです。分かりますか。たまたまです、偶然の一致です。そのホテルが実際なる住所をホテルの宿の名前にしてるもんだから、運転手はベテランだから住所だけ見て あっちの方向だってもう思い込んでしまって、
0: はあ、
1: ホテルの名前に住所使ったらダメですよね、うん、
0: 全然違うとこ行ったわけですね。
1: そうなんです。あれはね、うん、本当に怖かったですね。
0: わかりました。それ
1: 到着しないです、や夜やし
0: ね。ではそろそろ、
1: はいはい、
0: 今度時間をお別れになっちゃうんで、
1: はい、
0: あのちょっと台湾のお話も伺ったんですが、はい、この後の、墓参りのお話はまた0時台に伺いたいと、
1: はい、
0: 思います。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。カジポンマルコさん、三月さんには4000キロ墓巡礼の旅、この後伺いますんで、質問やメッセージ、中国の墓に関するエピソードなどがありましたら番組のホームページからお寄せください。お待ちしておりま す。はい、それでは全国の天気概況に参ります。この週末は低気圧や梅雨前線による雨雲がかかり、今日は東海地方や関東甲信で梅雨入りが発表されました。週明けの明日も低気圧や梅雨前線の影響を受けて全国的に傘の手放せない一日になりそうです。 各地の天気は沖縄は午前を中心に雨が降りやすく、ところどころで雷が鳴るでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあります。雨が止んでも土砂崩れや崖崩れ、川の氾濫などに警戒をしてください。九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は曇りや雨で梅雨空が続きそうです。北陸は日本海の小さな低気圧の影響で昼ごろから雨が降り出すでしょう。東北は日本海側を中心に雨の一日です。北海道は断続的に雨が降り、午後は激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島は28度、福岡は26度、高知27度。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、

0: 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって6月8日月曜日になりました。ではこの時間のニュースです。気象庁によりますと、昨日は前線や湿った空気の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で雨や曇りの天気となり、関東甲信と東海ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は昨日関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信の梅雨入りは平年と同じで、去年と比べると16日遅く、東海の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べると21日遅くなっています。沖縄県では一時梅雨前線の活動が活発化して雨が強まり、午後6時までの1時間にはいずれも国が設置した雨量計で東村で89ミリの猛烈な雨を、また国頭村で70ミリの非常に激しい雨を観測しました。また午後9時までの1時間には国が国頭村に設置した雨量計で58ミリの非常に激しい雨を観測しました。沖縄県では土砂災害の危険度が非常に高まり、一時レベル4土砂災害危険警報が発表されました。一方、東に進む低気圧の影響で近畿南部と東海では未明にかけて、伊豆諸島では明け方にかけて激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。今後の見通しです。梅雨前線は今週沖縄や奄美付近に長期間停滞する見込みです。特に週の中頃には再び警報級の大雨になる恐れもあります。また北海道では日本海に発生する別の低気圧の影響などで明日にかけて雨が強まる恐れがあります。本格的な大雨のシーズンとなる中、改めて身の回りの災害のリスクや避難場所などをハザードマップで確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、備えを進めるとともに最新の気象情報を確認するようにしてください。宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が警察などに相次ぎ、昨日夕方市内の中学校で熊1頭が見つかりました。熊はその後逃走し、宇都宮市は住宅街にとどまっているとみて、今日の朝から再び捜索に当たることにしています。宇都宮市などによりますと、おとといの朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で、熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられました。その後、市の中心部にあるオリオン通り商店街の防犯カメラに、熊のような動物が映っているのが確認されたほか、栃木県庁の近くでも目撃情報が相次ぎました。そして昨日夕方、西川田町の姿川中学校の校庭で熊1頭が見つかったということです。宇都宮市によりますと、熊はその後も逃走していて、中学校から数百メートルほど離れた住宅街にとどまっているとみられています。市は住民に対し、熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけた上で、今日の朝から

再び捜索に当たることにしています。栃木県庁から北に2キロほど離れた住宅街の自宅のすぐ近くで熊を目撃したという男性は、この辺りでは猿を見たという声を聞いたことがあったが熊を見たことはなかった、毎日朝と夜に近所で犬の散歩をしているので怖いと話していました。中東情勢の悪化で原油の代替調達が進められる中、国内の元売り会社がアメリカやアフリカから調達した原油が相次いで国内に到着しました。中東情勢の悪化で政府や石油の元売り会社などは、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通らないルートでの原油の確保を進めていて、昨日昼ごろ、出光興産がアメリカのアラスカ州で調達した原油を積んだタンカーが東京湾の係留施設に到着しました。調達した原油はおよそ11万6000キロリットルで、海底のパイプラインを通じて千葉県袖ケ浦市の製油所に送られます。また太陽石油が調達したアフリカの南スーダン産の原油およそ3万6000キロリットルを積んだタンカーも昨日午前に愛媛県今治市の製油所に到着したということです。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化後に代替調達されたアラスカ産とアフリカ産の原油が到着するのは初めてで、合わせて15万キロリットル余りは国内の石油消費量のおよそ半日分にあたります。中東情勢の悪化以降、今年4月には原油の輸入量が去年の実績の 35% まで落ち込みましたが、アメリカなどからの代替調達が進められ、今月は去年の7割以上まで確保できる見通しが立ったとしています。離島の防衛を想定した陸上自衛隊の大規模な実弾射撃演習が静岡県の演習場で行われました。この中で反撃能力としても使うとされる長射程ミサイル2号式高速滑空弾の発射機が配備開始以来初めて公開されました。富士総合火力演習は陸上自衛隊が静岡県の東富士演習場で毎年行っている実弾を使った大規模な演習です。68回目となる今年は離島の防衛を想定して行われ、戦車による射撃や無人機による情報収集が行われたほか、研究開発中の無人車両などが公開されました。また有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとされる射程が数百キロの2号式高速滑空弾の発射機が今年3月の配備開始以来初めて公開されました。このミサイルは弾頭部分が音速を超える速度でグライダーのように滑空し、従来よりも迎撃が難しいとされていて、陸上自衛隊富士駐屯地に配備されています。配備が始まった際には撤回を求める市民団体による抗議活動が行われました。富士総合火力演習の昨日1日で使用された爆弾は昨日1日で使用された弾薬はおよそ 69.5トン、金額にしておよそ8億2000万円だということです。中国の習近平国家主席は今日から2日間の日程で北朝鮮を国賓として訪問します。中朝両国の関係は北朝鮮がロシアとの関係を深める中、一時はギクシャクしているとの指摘も出ていましたが、去年9月に金総書記が軍事パレードに合わせて訪中し、習主席と会談して伝統的な友好関係を確認しています。中国国営の新華社通信は習主席の訪朝について、歴史的な訪問で両国の関係の発展に向けた新たな青写真を描くことになるだろうと伝えていて、首脳会談では両国の結束を改めて確認する見通しです。習主席は先月、アメリカのトランプ大統領やロシアのプーチン大統領を相次いで北京に招いて首脳会談を行ったばかりで、中国としては北朝鮮との関係を強化し、アメリカなどを念頭に外交的な影響力を誇示する思惑があるとみられます。また、北朝鮮としては経済的な協力に期待するとともに、トランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられます。金総書記の妹の金与正氏は、朝鮮労働党の機関紙などを通じて談話を出し、先月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化を共通の目標として確認したとするアメリカ側の発表を否定し、改めて自らが核保有

国だと主張しました。中国は最近、朝鮮半島の非核化について表立って言及しなくなったとも指摘されていて、今回の首脳会談で朝鮮半島情勢をめぐってどのような意見が交わされるのか注目されています。プロ野球は交流戦5試合が行われました。 DeNA 対ソフトバンクは4対2でソフトバンクが勝ちました。中日対西武は4対1で西武が勝ちました。ヤクルト対日本ハムは日本ハムが7対1で勝ちました。巨人対ロッテは延長12回2対2で規定により引き分けました。広島対オリックスは5対2で広島が勝ちました。昨日甲子園球場で予定されていたプロ野球の交流戦阪神対楽天の試合は天候不良のため中止となりました。競泳の日本選手権は最終日の昨日、女子50メートル平泳ぎで35歳の鈴木聡美選手が優勝して9連覇を果たし、今大会で3冠を達成しました。男子400メートル個人メドレー決勝では19歳の西川朝希選手が2つ目の泳法の背泳ぎでトップに立ち、続く平泳ぎと最後の自由形でもトップをキープして4分8秒66のタイムで初優勝を果たしました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。0時10分です。

6月8日月曜日午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。0時台は11時台に引き続き旅の達人、今回は墓参らのカジポンマルコ残月さん、そのお話の後半、中国の旅を伺っていきましょう。1時台はラジオ文芸館です。今夜は天川エイト作、鬼の祭りより甘い果実桃花、朗読は井上朝日アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ジャパニーズロック、チャー作品集、シャイニングユー、シャイニングデイ、ユー&アイ、その他をお聴きいただく予定です。3時台の日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集、そのパート1、川の流れのようにや紫の夜明け、その他をお届けする予定です。そして4時台は明日への言葉、母ゆきて一人を生きる、女優で歌手の松島智子さんへのインタビューです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどをお使いになって活用していただければと思います。

0: 毎月第一日曜日のこの時間は旅の達人をお送りしておりますが、今月はこれまでに101カ国2500人以上の歴史上の偉人のお墓参りをして感謝を伝えてきた墓参りのカジポン・マルコ・ザンゲツさんをお迎えしています。霊時代もまた中国の話をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ところでカジポンさん、はい、またメールが来てまして、愛知県の60代バンビさん、女性です、
1: はい、
0: 楽しく拝聴しております。カジポンさんの説明で私も中国旅行をしているような気分になっています。
1: ありがとう。
0: 中国が以前より身近に感じられるようになりました、
1: はい、
0: それからカジポンさんの選曲いいですね。
1: ああ、よかった。
0: 歌でも癒されていますと、はい、ありがとうございますということで、テラサテンさんの月は何でも知ってる、はい、
1: 後半も一曲ありますから
0: お願いしますね。それからもう一通はね、大阪府39歳、はい、男性エアロさん、
1: エアロさん、
0: はい、私は高校の修学旅行で中国に行く予定だったのですが、はい、私の高校生時代、当時 SARS がアジアで蔓延していることから結局中国には行けずじまいのまま今日に至ります。
1: そうなんだ。
0: カジボンさんの中国の旅話参考にいつか中国の聖地巡礼に行ってみたいですという。あ、 SARS のね、19歳だから20年以上前になりますかね、タイミング悪かったですけれども、
1: はい、
0: というメールを頂戴しました、はい、ありがとうございました。
1: エアロさん、ありがとうございます。
0: またこういういろんなカジモさんのお話聞いてメールあれば、
1: はい、
0: ホームページからお送りください、ね、ぜひお待ちしております。でさっき の台湾の、ね、はい、恐怖のお話、
1: あ、はいはいはい、
0: タクシーの運転手さんに、はい、住所を言ったら、
1: はい、
0: 全然違うところに連れて行かれたんだと。
1: そう、山奥に、
0: 山奥に、
1: はい、
0: でなんでそうなったかというと、
1: はい、
0: 着いたところのホテルの名前が、
1: はい、
0: その住所の住所が名前、つまり NHK が、
1: はい、
0: 渋谷区神南、
1: はい、
0: ね、2丁目なら2丁目、
1: はい、
0: っていうところにあるんですけど、はい、そうそう、ホテルの名前が渋谷区神南2丁目なので、
1: そう、
0: 渋谷区神南2丁目お願いしますって言ってカジモンさんは NHK に着くと思ったら全然違うところにある、は
1: い、そうそう、
0: 全然違う場所にある、
1: はいはい、
0: 渋谷区神南2丁目という名前のホテル、
1: はい、
0: だったんですね。 そこに行っちゃったんですね、
1: はい、だから2丁目の後の何番何番まであればさすがにこれは住所だって運転手も分かるんですけど、
0: うん、
1: 2丁目までなんで
0: ホテルの名前が、
1: なんかありそうな感じ、なんとかなんとか2丁目ってホテルがありそうですよ、うん、
0: 東村山3丁目とか、そうそう
1: そう、で運転手が生地大ベテランの人だから、
0: うん、
1: ちょっと日野翔平さんみたいな雰囲気ですけど、おお、もうわしゃ知っとる、ここはっつって、あ、
0: もうこの東村山3丁目なら知っとるわ
1: っつって、ほんで向こう行ってから宿、ね、ホテル探したらええと、
0: うん、
1: まず現地行こうって言って、
0: それでそういうことになっちゃった。もう明後日の方向行っちゃったわけですね。
1: これどんだけ怖かったか。
0: お金も大変だったでしょ。
1: いやいや本当に、うん、ねえ、参りましたわ。
0: で、でも元に戻れたんですか。
1: もう完全に元に戻れなくて、うん、中間地点まで、
0: うん、
1: 最後はもうそのお金いらんからってその辺も言ってくれはって、運転手さんが、うん、もうただで真ん中まで戻ったるっつって、
0: うん、ああ、そうだ。でそこで止まったんですか。
1: 全然知らへん町で。
0: ご苦労様でした、はい、さて、中国4000キロの墓巡礼の旅を伺っておりますが、はい、そう、中国で旅するのにね、
1: はい、
0: ちょっとまず基本的な知ってなきゃいけないことっていうのもあるんですってね。
1: そうですね、だいたい4点大きくあるんですけども、
0: はい、
1: まずですね、ほぼ現金が、使えない。最近は使えるようになってきたそうですけど、
0: うん、
1: アプリで決済するんです。ちっちゃな屋台も。
0: ああ、もうキャッシュレス。
1: そうですね、うん、道端のちっちゃな屋台で水を一本買うにも、
0: うん、
1: お店の人に、はい、QR コードって言われるんですよ、
0: はあ、
1: だから決済用のアプリをあらかじめスマホに何種類か入れてないと対応できなくて、
0: うん、
1: 積んでしまうという。
0: ああ、じゃあ現金じゃダメですかって言ってもダメなんですね。
1: ほんまま受け取らなあかんはずなんですけど、
0: うん、
1: もうお釣り持ってないとかなってしまって、
0: ああ、
1: もう QR コードで決済がもう当たり前になって、もう地下鉄から食堂から全部そうですね。
0: そう、日本のアプリじゃなくて
1: 中国のやつですね。
0: じゃあ向こうに行ってインストールしなきゃいけない。
1: まあ、日本ですでに入れることができます、出発前に、
0: うんうんうん、
1: はい、でもね、いいこともあって、
0: ええ、
1: 治安がだから

0: らいいんですよ。つまりみんながもうね財布にお金現金入れてないんで、泥棒も財布盗んでもお金入ってない知ってるんで、あとは監視カメラもすごく多いんで、もう逃げ切れないっていうことで、もう全然そういう
1: スリとか泥棒には
0: 基本的に僕そういうことはなかったですね。
1: そうですか。まず現金が使えないということですね。そして次は
0: フリー Wi-Fi は当てにならないっていうやつですね、
1: はいはい、
0: あのホテルとかお店でフリー Wi-Fi 使おうと思ったらですね、あの中国の住民のその携帯の電話番号がいるんです。あの SMS 認証って言ってほら携帯の番号に4桁の番号とか送ってくるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 最初のその関門が突破できないです日本の携帯電話だと。
1: なるほど。
0: だからその向こうでホテルで使ったらフリー Wi-Fi はもう使えないんで、
1: うんうん、
0: であの中国ではあの Google とか LINE とか YouTube、Wikipedia、X、Instagram、 もう私たちが使ってるのはもう全部その検閲の対象で使えなかったりしますんで、うん、あらかじめですね、あの eSIM って言ってね、ESIM ですね、eSIM っていうのをそれをまあダウンロードするなりしてですね、
1: 携帯電話なんか入れるんですね、
0: スマホ入れとくと、日本にいる感じでですね、ネット利用できるんで、はい、もう eSIM は絶対いりますね。
1: それは日本でできるんですか？
0: できますね。
1: じゃあそういう日本の電話番号を持ってってもダメだということですね。
0: そうですね、SMS 送ってこれないんで、
1: あ、なるほど、通じないわけです ですね。なるほど、
0: 向こうの電話番号がいるという。
1: なるほど。そして3つ目は、
0: 3つ目が、これですね、鉄道ですよね、
1: はい、
0: 鉄道乗るときはあの早めに駅に着いておくというやつですね、
1: これどのくらい早めに行ったらいいんですかね。
0: そうですね、ちょっと待ってくださいね。だいたいね、最初の頃は1時間くらい前に行っといた方がいいんです。
1: はい、飛行機みたいですね。
0: そうですね、なんでかと言いますと、向こうの、2段構造になってましてね、まず駅に入るのに、パスポートと X 線検査があって、荷物全部、調べないと、中に入れない、でその後も、ホームに降りるゲートが、2回目のゲートがあるんですよ、
1: はい、
0: それが開くのが、電車の出発する大体15分か20分ぐらい前に開いて、
1: はい、
0: でもうね電車の出発する5分か10分前にはまたゲートが閉まってしまうんです。つまり飛行機のタラップが降りるような感じで、日本だとほらギリギリに駅って駆け込み乗車できますけど、ホームに行くこと自体が出前のゲートでもできなくなってしまうんで、だからねものすごく緊張するんですよ。ゲートが開いて閉まるまでだいたい10分ぐらいなんで、みんなね上の電光掲示板見てるんです、逃すともう無理なんで、で早めに行って準備しとかやらないといけないということですね、
1: はい、なるほどね。駆け込み乗車はね日本でもダメですから、
0: はい、
1: 危ないですからね、
0: はい、
1: 中国じゃもっとダメです、
0: ね、
1: もっとダメって言ったら変だけど、はい、ちゃんと時間を見て、開く時間と閉まる時間を認識してなきゃいけない、
0: はい、
1: じゃあ緊張しますね本当にね、
0: そうそう、特に地下鉄まで X 線検査ありますからね、
1: じゃあ つまり通勤でこう気楽に乗るような、
0: 通勤時間も普通に X 線検査、全員ボディも裏表、
1: ボディシェックも
0: あります、
1: じゃあ本当に余裕持って出かけないとダメですね。それが鉄道、
0: はい
1: はい、そして4つ目は、
0: 言葉で漢字の意味が日本と中国で同じ漢字でも違うことがあるんで、
1: それはなんとなくわかります、
0: そうですね、例えば有名なのは手紙ですよね、中国ではトイレットペーパーな手紙、
1: 手の紙、
0: はい、だから仲良くなった人に手紙くださいねって言ったらね、えってなってしまいます。
1: トイレットペーパーもらったり
0: して、そうなんです、えってなります、で私旅の最初の方に混乱したのは、汽車って書いてるからね、汽車はだから鉄道の駅と思うでしょ、汽車はね車なんですよ、
1: 自動車、
0: はい、
1: うん、
0: で鉄道は貨車、日の車で貨車なんです。だから駅と思って行くとバスターミナルだったりするんですね。
1: なるほど、
0: あとその使い方を間違えると相手が驚いてしまうのが、娘さんの娘ですけど、
1: はい、
0: 中国ではお母さんのことを娘って言うんです、だから母親の写真見せながらうちの娘がさーとか言ったら、若すぎるってなりますよね、はい、あとは
1: 中国、お母さんの写真を見せればいいわけでしょ、
0: ええ、
1: でうちの娘がって
0: 言ったら、

0: 中国では通じるわけじゃないですか。
1: うん、若すぎるとなりますよ、でも、うん、はい。
0: え、娘さんの写真。
1: あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか、そうですよね、うん、はいはい、本当は本当だ、ねそうですね、あとその、自分の夫とか妻のことを愛人って言うんですよ、愛する人で、うん、
0: なるほど、
1: だからね、あの私の愛人ですって向こうに紹介されて、うん、こっちがびっくりするようなこともありますけど、テレサ・テンさんの愛人って言うともそうですよね、愛する人の愛人ですよね、
0: うんうんうん、で 夫とか妻のことをそういう風に書く
1: わけですね、そうですね、愛人なんですね、うん、あとあの中国の人とメールでやり取りしてるとやたらとね、あのカジポン先生ってね、うん、先生先生って持ち上げてくれるんですよ、はい、でこそばよく感じてたら、うん、何のことないです、中国語の先生は〇〇さんっていうミスターみたいなただのさん付けやったんです。
0: あ、そういう継承だったんですね。
1: そうですね、それは私が舞い上がってただけで、
0: はい、いやいや先生なんてとんでもないなんていう、じゃなかったんです ね。
1: ちょっとあと面白いのが逆輸入した日本語の和製漢語もありまして、うん、あの哲学とか政治とかは日本で作られた日本人が翻訳した言葉なんですよ。
0: あ、
1: で中華人民共和国のうち人民と共和国は日本人が考えた感じなんです。だからすごいですね、福沢諭吉が作った言葉が自由とか独立とか文明とか社会なんです、うんうんうんうん、今中国普通にそれ使ってるんで、あ、面白いですね、
0: 逆輸入
1: っていうのがありますね、そのことがありました
0: 、はい、まあ、とにかくその知っておかないといけないことは、現金が使えない、フリー Wi-Fi、
1: はい、
0: 当てにできない、
1: 電車早く行く、
0: 漢字は勘違いしないように手紙って言うとトイレットペーパー来るよという、
1: そうですね、
0: はい、ということで、はい、じゃ あのカジポンさんの中国4000キロ墓巡礼の旅、はい、後半に、参りましょう、11時台では漢中から西に老中でしたかね、そこまで行ってというお話をしたんですけれども、はい、その先はどうでしょうか。
1: あ、
0: 老中から、
1: はい、老中から、生徒ですね、うん、生徒一番奥ですね、この旅の、うん、
0: はい、
1: もうシルクロードです、ここはね、シルクロードで、そんな奥地に人口1000万以上の巨大都市があるのがまずびっくりします。で、周りがすごい大山脈囲まれてる盆地で、
0: 生徒が1000万、
1: はい、人口がです、うんうんうん、で、あの3000メートルから5000メートル級の山が囲んでる盆地なんですよ。
0: は
1: あ、だから詩人のね、李白がね、うん、その生徒、職、四川に、四川省ってね、四の川で、四川に行く道は天に昇るよりも険しいって呼んだようにね、かつては世界から切り離された陸の孤島のようなイメージがあったんですね。
0: あ、なるほど、
1: だから逆に守りやすいって言うんで、うん、劉備とか諸葛孔明はここをね都にしたらいいっていう風に言ったんですね。
0: なるほど、
1: はい、うん、はい、
0: でお墓参りをしたわけですよね、
1: はい、三国志の、趙雲と劉備ですね、
0: はい、
1: ヒーロー、本丸ですね、蜀、の本丸に行きました、はい、
0: 趙雲と劉備のね、お墓にいらした、
1: はいはい、趙雲は人格者ということで、
0: はい、
1: この大混乱撤退戦の中でですね、うん、自分の主君、つまりその劉備のですね、奥さんね、韓夫人と、うん、あと息子ね、その取り残されたと敵の中に、うん、で一人こう戻ってですね、うん、バッタバッタと敵をなぎ倒して、うん、無事に連れ勝ったというね、そういう話があります、
0: はい、劉備は
1: 劉備もですね、はい、遅咲きながらですね、諸葛孔明とかの協力を得てですね、蜀に、蜀漢という国を建国しましてですね、うん、皇帝になったと、
0: うん、
1: もう苦労人で、もう本当に40代後半まで負けてばっかりの人生やったんですけどね、やっぱ人徳があったんですよね、関羽とかね、張飛とか、うん、いい部下に恵まれて、
0: です、
1: はい、
0: で最初に、行ったお墓が趙雲の方ですか。
1: 趙雲の墓はね、そのもう生徒の駅からもう遠いんですよ、
0: うん、
1: タクシーで片道1時間半かかるような遠いところにある、
0: うん、
1: これはその趙雲がその遠くの方をこの守ってたんですね、チベットのあっちの方から来る異民族と戦うために西の方を守ってたわけです、
0: うん、
1: でそこに墓があるんですけど、なんとですね、もう分かってたんですけど、お墓が閉鎖中だったんです。
0: 閉鎖中、
1: はい、はい。もう20年以上前から閉鎖中だったんです。
0: なんで
1: まずその文化大革命っていう時にですね、
0: はい、
1: その時に、

0: に行けないということで、うんうん、その若者たちね、紅衛兵っていうのがやってきて、はい、いろんなその偉人の墓を壊してるわけです、うんうん、孔子もですよ、儒教っていうのがうちは封建社会作ってるんで、うん、これダメだっていうことで墓を壊しに来ると、うん、で張雲もやられてしまいました、うん、でその後四川大地震があったんで、一回治りかけたやつがまた壊す、
1: うん、
0: でホームページを見たらですよ、
1: はい、
0: 2015年末に再公開が再開されると、
1: うん、
0: 工事が終わって、
1: はい、
0: 私夏やったんで、うん、あとね4ヶ月までは行けたんですけど、うん、もう閉まってるの分かってて行こうと思って、
1: うん、あ2015年
0: の末2025ごめんなさい、うん

0: ね、往復3時間かかるけど、うん、しまってんのよねって言って、うんうんうん、お墓行けないやなって言って言ったんだけど、うん、いや彼かっこいいから近く行きたいんですって言ったら、分かるって言って、うん、じゃあそのしまってる墓見に行こうって言って、うん、2人でこう行きました、はい、
1: 往復3時間
0: 往復3時間
1: そうですか、はい、行ってどうでした？
0: 行ってね、うん、ネットの写真でね、うん、その建物がこの周り工事現場って囲いがあるじゃないですか、
1: はい、
0: 塀の隙間から中のお廟のね、うん、建物が見えてる写真があるんですよ、その隙間がどれかわからないです広すぎて壁が。あ、なるほど。そしたらね、うん、リーさんがねタクシーをもうほったらかして、うん、工事現場に聞きに行ってくれはって、うん、日本から来てると、
1: うんうん、
0: 一目そのね、霊廟の外側だけでも見たいんやって言って、その隙間を教えてあげてくれへんかって、はい、私の代わりに交渉してくれはって、で、あ、もうちょっと50メートル先に隙間があるとか聞いて、うん、ほんでこう見に行ったらやっぱ隙間があったんですよで墓石自体はその霊廟の裏側だから見えないんだけど、うん、方向が分かりましたから、
1: うんうん、
0: もうそこにいるのが分かったんで、うんうん、もう手を合わせて、
1: あ、そこで拝んだ、
0: ありがとうっつって、
1: それ良かったですね。
0: 良かったですね。
1: やっぱ運転手さんも親切ですね。
0: 親切ですね。
1: じゃあ、まあいつかまたもう一回行ってみたいというふうに思いませんか。
0: はい、相手からね、開館したと行かないと、うんうん、それで、おととい念のために見たら2026年開館に延長されてました、ね、
1: じゃあまだオープンしてない。
0: 分かんないです。そうですね。
1: そうですか、
0: はい。
1: で、今度は劉備ですね。劉備の墓は、
0: 劉備はもう街中ですね、うん、もう生徒のど真ん中にあります。
1: じゃあタクシーで戻って、
0: はい、戻って、うん、で、もう観光地化されててものすごい人ですね、慶良っていうね名前の、古墳みたいなやつがあるんですけど、
1: 慶良っていうのは恵むっていう字に、はい、三笹木ですね、お墓っていう字ですね、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: でもう敷地が広すぎてなかなか見つからなくて、しかも土砂降りになってですね、この旅で初めて雷雨ですよ、
1: うん、
0: で雨宿りしながら30分かけてようやく発見しました、
1: うん、
0: 大体古墳高さ12メートル、
1: うん、
0: 周180メートルでまあまあって感じですね、うん、ああでもね、やっと劉備に会えたっていうね、で報告したんです。これまでに、うん、関羽の墓にもね、
1: うん、
0: この前回紹介した関羽の墓にも劉備の墓にも孔明にも、
1: うん、
0: もう彼の部下全部行ってきたんで、みんな挨拶してきましたよと、でみんなお墓ちゃんと守られていましたと、もう安心してくださいと、あなたの家臣たちはみんなね今も上回れていますって言って、報告して
1: 喜んでました。
0: ご安心あれって言ってきました、はい、
1: そうですか、そうか、じゃあ無事に全部その目的は達成できたという、
0: はい、
1: そこまでね、
0: 良かったです、はい、
1: はい、はい、じゃあカジポンさんのリクエストいきましょう、はい、学校で、夏川りみさんの歌なんですね、
0: はい、
1: ジャスミンの花、これはどういう理由ですか？
0: あ、これはあの中国の民謡を代表する歌で、
1: うん、はい、
0: あのジャスミンの花ね、うん、あるんです。で、まあ可愛らしい歌詞です。あの愛らしいジャスミンの花をあなたに届けたいという、うん、そういう歌なんですけど、うん、これメロディーの美しさからもう中華圏では本当に人々に愛されてまして、はい、で夏川りみさんの、うん

0: カバーされてて、うん、でアジア全域でヒットしたんで、うん、夏川さんがアジアでコンサートを、まあ、行くわけです、
1: はい、
0: でその時に現地のファンへのお礼として、うん、このジャスミンの花を彼女も歌ってお返ししてるというですね。で、あの2個という楽器、ねうん、中国のバイオリンみたいな2個、はい、日本の弦のやつですね、はい、そのもう名人の人とこう合わせて2人でその国境を越えた一流のアーティストね、夏川さんと二個の名人と二人で一緒にこの音楽を演奏しているという、うん、アジアの架け橋になっている歌なんで、ね、
1: なるほど、
0: 聞きましょう、はい、サビですけど、うん、ジャスミンモーリファーって言います、うん、それを何回もリフレインでモーリファーって言って、これジャスミンの花のことです、
1: はい、では夏川りみさん、はい、ジャスミンの花、はい

0: ジャスミンの花、中国の皆さんにはとてもおなじみ、夏川りみさんが歌いました。今日の旅の達人は世界の歴史上の偉人のお墓参りをして感謝を伝えてきた墓参らーのカジポンマルコ残月さんです。さあカジポンさん、はい、中国の旅を伺ってますが、はい、成都まで行きまして、はい、成都の後は
1: 飛行機を使って、はい、一気に南京まで戻ります。
0: はい、あ、はい、

0: のが、うん、三国志のその孫権ですね、五の孫権が、はい、南京を都にしたと。
1: なるほど、うん、現在ももちろんその面影っていうのは
0: ものすごい人口ですね、うん、高層ビルもありますし、うん、だからその京都のような古い建物と、うん、まあ経済圏ですね、大阪の経済圏みたいな、はい、まあ、両方が同居してるような感じですね。
1: あ、はい、さあその南京ではどなたのお墓に、
0: はい、中国 の、 その民主化の父ですね、うん、孫文ですね、うん、
1: はい、
0: そして、三国志 の、 その五の国の王孫権、うん、行きましたですね。
1: 孫文と孫権ですね、
0: はい、名前似てるんでねあのごっちゃになる。でも全然生きてる時代が違うので、
1: うんうんうんうん、
0: 孫文は、はい、要するにその映画 の、 そのラストエンペラーをね、まあ、真の最後の人、うん、まあ、まあ言ったら王朝を滅ぼした側ですよね、
1: うん、
0: 辛亥革命で、まあ、中国近代革命の父と呼ばれている孫文ですけど、この人ね、まあ、アジアで最初の共和国も作ってるわけです、うん、はい、だから本当にもう民主化を運動してる人にとってはもう神様みたいな方ですよね、
1: うん、
0: で私もやっぱりこのすごい彼のね、うん、皇帝の国ではなくて国民が主役の国と、
1: うん、
0: そういう共和国作ろうと思い、やっぱりすごく私感情移入してるもんですから、うん、もう絶対行きたかったと。しかもね、何回も革命あの武装蜂起失敗してて、うん、10回ね失敗して、うん、仲間も死んだりしてて、で日本にね亡命して、うん、したりして中で11回目の辛亥革命でやっと王朝を倒したという、うん、諦めなかったですね、
1: うん、
0: だからその不屈の精神にもあってもうお墓にね行きたかった
1: んだ。なるほど、
0: はい、
1: で孫権という方はどういう方だったんですか。
0: はい、孫権は、うん、まあ三国志で五の王ですよね、はい、で、そうですね、まあ、あんまりそのあの中では目立たない、
1: うん、
0: 曹操とか、劉備に比べたら目立てませんけども、国をね存続して70年くらい、作ってですね、存続させたということで、まあすごいと思うんです。はい、うん、あと南京にいろんなこの、商人とかいろんな人が連れてきてですね、
1: はい、
0: 都として作ったと、うん、でその土台作ったからその後、王朝が10個、10の王朝がその後続いたっていう、
1: うん、
0: 大発展したという。
1: それやっぱりお墓参りしたい理由っていうのはまたやっぱそれなりの思い入れが。
0: そうですね、曹操とか劉備っていうね人たちの中で、
1: うん、
0: 彼もその人望があったからいい歌詞に恵まれたので、
1: うん、
0: そのいい歌詞に恵まれてよかったねって周囲とかねいろんな、
1: うん、
0: まあいい人じゃなかったらいい部下も集まってきませんから
1: そうですね、
0: はい、うん、お疲れ様でしたって。
1: で最初は孫権の墓にいらしたんですか。
0: はい、というのも、うん、同じ山に墓があるんです、孫権の孫文が。
1: ああそうですか、
0: はい、で、うんうん、麓の方にあるのが孫権なんですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: なるほど、
0: ですね。で、でもいきなりつまずきました、てっきりその皇帝だったから、
1: はい、
0: 古墳みたいなのがあると思って行ったらですね、うん、孫権の墓って書いてる墓石がポツンとあるんですね、孫権の陵ですね、五陵、五陵の陵、陵がある孫権陵でもないんですよ、そのこもりしたものが何も、
1: うんうん、
0: で周り雑木林だったんで、
1: はい、
0: 一体どこにお墓があるんだろうとずっとその辺探してたらですね、
1: はい、
0: 上の、ね、古墳の持ってる部分がなくなってしまったと、
1: うん、
0: 地元の人が言うには、
1: うん、
0: 歳月ででもその考古学調査でその地面の下、まあ、磁気探査とかをすると大規模な墓があることが確認されたので、
1: うん、
0: ここは孫権の墓で確定したっていう。
1: あ、なるほど。でもそのもの自体は掘られていないわけですね。
0: そうですね、もう、うん、まあ、平らですね、ほとんどですね。だからもう困ったのがネットにある写真ね、孫権の墓って書いてる写真が昔の建て替える前のやつだったんですよ、
1: はい、
0: 僕ネットの前の写真墓の写真見てこの墓石があるはずだってずっと探してて、
1: うん、
0: あるわけないです、もう建て替えられたから。これ墓参りあるあるなんですよ。
1: あ、
0: 他の人が行って写真あって、うんうん、あ、この墓行けばいいと思ったら

0: 建て替えられてて形が違ってると。でずっとその到着してんのに探し続けてる、そのパターン。
1: なるほどね。情報がちょっと古かったという。
0: 古かったですね、
1: はい、で孫権の墓はじゃあそこで一応お墓参りはできたという。
0: 一応、地面に手触ってですね、お疲れ様でした。
1: そして今度は同じ、敷地というか地域内にある孫文のお墓にいらっしゃる、
0: 地図で見たら近いんですけど、山の上の方なんで、1時間半登りましてですね、
1: 全部登山しましたね。
0: いやでもまあ登ったり降りたり登ったり降りたりで上がっていくんですけど、それがもう皇帝よりもね大きなお墓やったんですよ。でそれを、考えてですかね、その墓石にね、なんだかのその孫文の墓ドーンって書いてないんです、ここに埋葬したという事実だけ書いてある墓に。つまり彼はその、封建制とかを反対して共和国作った人ですから、自分がその崇め立てられるのはやっぱり本望じゃないだろうと、いうことで、あえて墓って書くその崇拝の対象にしないように事実だけ
1: ここに眠る
0: 埋葬したっていうふうに書いたんで、それはそれでかっこいいなと思いました。
1: なるほどね。
0: で現地の方はね、孫中孫って孫文中孫っていうみんな言ってるんですよ、孫は孫ですよね、
1: 孫文の孫、孫
0: で中孫は中山って書いて
1: 真ん中の中に山、
0: 山で中山なんですけど、この中山っていうのはですね、彼がその革命運動で、指名手配されて日本来た時に潜伏しますよね、日本の宿に、その時に、偽名を使う。それがたまたまその宿の近くにあった家の標識が中山さんという家やったんで、自分のコードネームみたいな感じで中山って書いたら、そしたら中国の中も中山ですし、山っていうのはね不動の精神みたいなのがあるじゃないですか、で気に入って使い続けて、だから日本の中山さんの表札が今孫中さんになってると、向こうでみんながその名前で呼んでるという、
1: へえ、孫中さん、孫中山というふうに言われてるわけですか、
0: そっちの方がポピュラーです。
1: へ、
0: だからあっちこっちに中山ストリートとかね、中山学校とか、中山名前つく建物がいっぱいあるんです、中国中に。でもそれ日本の中山さんですから
1: そこに由来があるわけ、でもそうやって親しまれてるわけ、
0: そうですね、でも実際日本亡命してる時に犬飼剛さんとかね、いろんな人が守ったりしてたんで、日本とのつながりは大きいですよね、だから中国の民主化と日本人がこうつながってるというのが、だから歴史のロマンを感じます。
1: それが孫文の墓で、じゃあ手を合わせるという感じだったんですか。
0: そうですね、重ねるですね、向こうは手のひら合わせずに、こうに手のひらを重ねる感じなんで、こうやって、
1: そうですか、なんか思いを伝えたんですか、
0: すごい勇気ありますねと11回も挑戦するってすごいなって、
1: よく頑張りましたねという、分かりました、ということで中国の旅のお話はまだまだ続くんですが、今宵はちょっとここまでに
0: ここまでですか、
1: しましょう。ちょっとねメールは来てるんですよ、島根県の50代女性さくらさん、マルコ様へ今夜も楽しく拝聴しております、お聞きしたいことがあります、旅には何かお守りを持って行かれますか。
0: 破壊行かなきゃってもう家飛び出す感じなんで、お守りとかあんまりもう考えてないですね、
1: もう
0: ほら、頭の中は お礼を言いたい、お墓の前で、もう先生どうしなら大家人、とにかく人生を支えてくれてありがとう、いい作品ありがとうとかそういうんで、
1: そうか、その思いが先にあるわけね、
0: 多分ね、お守りあるとしたら、これまでね、お墓参りした人たち守ってくれてるんじゃないかって、勝手にいい方向にな
1: るほど、じゃあ、物を持っていくわけではないね、
0: ですね、
1: なるほど、そしてね、次の質問はね、その素晴らしい行動力のもとは何でしょうか、これは今の話と通じるのかな。
0: そうですね、やっぱありがとうって直接言いたいって、 もう亡くなってても一番そばに近づいて、
1: うん、
0: 本当にチャップリンならね、うん、あなたの映画素晴らしかった、
1: うん、
0: でベートーベンなら本当に大工素晴らしいって言って、うんうん、もうね日本で自分の家部屋の中でおるだけでは我慢できないですやっぱりそこまで行って本人の前でね、
1: うんうん、
0: 本当素晴らしい作品を残してくださってありがとうございますと、
1: うん
0: うんうん、
1: お礼を
0: そう、うん、だからさっきの長雲の墓閉まってる墓行きましたよね、
1: はい、
0: あれも閉まってる方が嬉しかったりするんですよ、うん、つまり閉まってても日本から来ましたよと、
1: うん、
0: 往復3時間かけて来ましたって言うんで、うん、愛を証明できたわけですよ長雲に
1: もう隙間から見るだけでね、う
0: ん、それだけのために私来てますから長雲さん分かってますっ って、ね、アピールできるでしょ、
1: うん、
0: 簡単に生きるとねアピールが足りないんですよ、
1: うん、
0: 苦労していくから
1: なるほど
0: 印象残るわけです向こうにもって勝手に思ってますけど
1: いやいやいやなるほどそういう思いですね、
0: はい、
1: それが行動力のもとです、で普段トレーニングをしたり食事にこだわりはありますかというのが最後の質問なんですけど
0: そうですね、本当に長生きしたいなと思ってます、うん、あの墓参り長生きしてこその墓参りなんで
1: ですよね、
0: 生きてる長生きすればするほどお礼言える人が増えていくんで、
1: うん、
0: なるべくあんまり、ね、深酒とかはね
1: あ専用にして
0: タバコもね、うん、そんなあんまり やめるようにして、
1: うん、健康第一じゃあトレーニングは特にないんですか
0: トレーニングです一応あの、うん、ちっちゃなジムにあの、うん、はい
1: やっぱ歩くわけですもんね基本は、
0: そうですね、うん、はい
1: まあ、歩いてらっしゃるからそれで結構トレーニングになってんじゃないかと思いますけども、
0: はい、ただそんでもちょっとやっぱり都市には勝てない、
1: うん、
0: お腹周りがこれ危険信号が
1: ちょっとメタボ系
0: ダメですやっぱり墓参りはね、うん、痩せてないと、うん、5本の墓とか行った時に、
1: はい、
0: プックプクの幸せそうな行ってね、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: やっぱりちょっとってなるじゃないですか、
1: うんいいじゃない
0: そうですか、うん、
1: いいですでもあの健康にはね気をつけて、はい、ぜひ行っていた、
0: はいはい、とにかくあの、うん、本人に会える喜びが一番大きいです、
1: ね、4000キロの旅を13都市、
0: はい、
1: 30人の中国の旅、はい、まだまだ続きますんで、はい、これ次回
0: まさかの見今回行けなかったですね、うん、上海まで
1: じゃあ曲へ行きますかね、
0: はい
1: 最後じゃあお別れに、リクエストなんですけど、はい、坂本龍一作曲、はい、ラストエンペラーのテーマ、
0: はい
1: 壮大な資金城ということで、
0: はいはい、
1: これやっぱりどうしてもやっぱり
0: 聞きたい、はい、大陸ザ中国、
1: うん、
0: 悠久の歴史ですね、素晴らしいメロディーなんで、
1: はいじゃあちょっと途中までになるかもしれませんが、はいラストエンペラー聞きましょう今回の旅の達人は中国お墓参りの旅をテーマに墓参りはカジポンマルコ残月さんに伺いました次回の登場10月になるんで、はい、皆さんもよく覚えててください、
0: はい、
1: で
0: よろしくお願いします
1: 月刊ラジオ深夜便を見ながらこういう方が、ここまで行ってきたんだというのをまたちょっと復習しておいていただきながら10月を楽しみにしたいと思いますでは坂本龍一さんザ・ラストエンペラーを聞きながらお別れですではマルコン、マルコじゃない。カジポン。
0: 言いにくいんです。
1: カジポンマルコ残月さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ではどうぞ。

坂本龍一さん、ザ・ラストエンペラー、途中まででしたが、お聞きいただきました。次回の旅の達人は7月5日です。温泉エッセイストの山崎真由美さんをお迎えします。そして明日のこの時間はホムホムのふむふむの後半です。歌人の穂村博さんのお話をお届けいたします。それでは全国の天気概況をお伝えします。この週末は低気圧や梅雨前線による雨雲がかかって、昨日は東海地方や関東甲信地方で梅雨入りが発表されました。週明けの今日も低気圧や梅雨前線の影響を受けて全国的に傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は、沖縄は午前を中心に雨が降りやすく、ところどころで雷が鳴るでしょう。これまでの大雨や地盤の緩んでいるところがあります。雨が止んでも土砂崩れや崖崩れ、川の氾濫などに警戒をしてください。九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は曇りや雨で梅雨空が続きそうです。北陸は日本海の小さな低気圧の影響で昼頃から雨が降り出すでしょう。東北は日本海側を中心に雨の一日です。北海道は断続的に雨が降り、午後は激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。最高気温は那覇は30度、鹿児島28度、福岡26度、高知27度、松山26度、広島27度、松江では26度、大阪は27度、名古屋は29度の予想です。東京は23度、金沢は24度、新潟は25度、仙台は20度、秋田は22度、札幌16度、釧路は14度の予想です。西日本は平年並みか平年より高いところが多く、東日本と北日本は平年よりも低いでしょう。全国の天気概況でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温は18度、最高気温は25度。以下最低最高の順にお伝えします。北京は晴れ一時雨、17度、30度。香港は雨、27度、31度。シドニーは晴れ、7度、18度。シンガポールは曇り時々雨、27度、31度。ニューデリーは晴れ、33度、43度。ローマは晴れ、15度、28度。パリは晴れ一時雨。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: サッカーワールドカップ北中米大会が今週開幕するのを前に、イラン代表チームが7日キャンプ地であるメキシコ北部のティファナに到着しました。イラン代表は当初試合が行われるアメリカ国内に滞在する予定でしたが、アメリカとイランの対立が続く中メキシコに変更しています。サッカーワールドカップ北中米大会は今月11日に開幕し、イラン代表は1次リーグでアメリカのロサンゼルスとシアトルでの試合に臨むことになっています。これを前にキャンプ地となるメキシコのティファナには7日午前イラン代表チームが到着し、選手たちが乗ったバスに向かってイランの国旗を振って出迎える人の姿も見られました。イラン代表は当初キャンプ地をアメリカ西部アリゾナ州に予定していましたが、アメリカとの対立が続く中、安全の確保を念頭にメキシコに変更していました。イラン代表のアメリカへの入国をめぐってはルビオ国務長官が軍事精鋭部隊の革命防衛隊に関わる人物が紛れ込んで入国するのを防ぐためだとして、政権として継続して監視に当たる考えを示していました。またトランプ政権がイラン代表の選手やスタッフに対し必要なビザを発給したと明らかにする一方で、メキシコに駐在するイランのパサンディデ大使は6日会見を行い、コーチなどの一部に対するビザの発給が拒否されたとしているほか、発給されたメンバーについても試合当日しか滞在が許されていないとして抗議しています。またパサンディデ大使は FIFA 国際サッカー連盟に対し、イランの試合が行われる開催国に FIFA の規則や規定を遵守するよう義務付けてほしいと訴えました。革新的な音楽を次々と生み出し、世界的に活躍した歌手のプリンスさんが亡くなって10年となり、生まれ故郷のアメリカ中西部ミネソタ州ミネアポリスでは多くのファンが集まり、功績を称えるイベントが開かれています。プリンス、本名プリンス・ロジャー・ネルソンさんは、ミネアポリス近郊のスタジオを拠点に活動しました。ロックやジャズ、ファンクなどを融合させて独特のサウンドを生み出し、人種やジャンルの壁を越えて多様な文化を取り入れたその表現は、亡くなって10年が経つ今も世界中のファンを魅了し続けています。ミネアポリスではプリンスさんの誕生日の6月7日に合わせて功績を称えるさまざまな催しが開かれていて、中心部に大勢のファンが集まり、代表曲レッツゴークレイジーなどを合唱しました。 ミネアポリスは移民に寛容な政策を取ってきましたが、今年1月、不法移民の摘発を掲げるトランプ政権が大規模な取り締まりを行う中、ICE、移民税関捜査局などの連邦職員の発砲で市民2人が死亡しました。今回は亡くなった2人を追悼する催しも企画され、参加者たちはプリンスは町の団結の象徴だとか、プリンスの音楽には癒しの力があり、これからも続いていくなどと話していました。イベントを共催したミネアポリス市の担当者は、今アメリカで起きているひどい出来事のせいで世界では悪いことばかりが起きているように感じます。しかしプリンスの音楽は世界の中で何が正しいのかを思い出させてくれる。プリンスは私たちのアイデンティティの核心にある存在ですと話していました。中東情勢を受けた今年度の補正予算の成立を受けて、高市総理大臣は旧ツイッターの X に投稿し、一部野党の協力を得て迅速な成立につながったとした上で、経済財政運営に万全を期す考えを示しました。この中で高市総理大臣は今回の補正予算について、中東情勢にタイムリーに対応するためリスクを最小化する観点から編成し国会に提出したと説明しました。その上で衆参両院の本会議と予算委員会で審議をいただき、与党である自民党と日本維新の会に加え、国民民主党、チーム未来、日本保守党の皆さんにも尽力をいただき、6月5日に迅速に成立させることができたとしています。そして変化が激しい状況をしっかりと見極めながら、必要に応じて補正予算を有効に活用して経済財政運営に万全を期していくとしています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。

6月8日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。この後1時台はラジオ文芸館です。天川栄と作鬼の祭りより甘い果実桃花、朗読は井上朝日アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ジャパニーズロックチャー作品集、気絶するほど悩ましいブラックシューズ、その他をお送りします。チャーさんの歌とギターの演奏です。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集、そのパート1です。リンゴ追い分けや一本の鉛筆などをご紹介する予定です。そして4時台は明日への言葉、母ゆきて一人を生きる、女優で歌手の松島智子さんのお話をお聞きください。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気のし配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。それではラジオ文芸館に参りましょう。今日は天川栄と作鬼の祭りから甘い果実桃花をお聞きいただきます。桃太郎伝説の鬼が由来の祭り、ウラジャに参加することになった中学生

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの井上朝日です。今日は岡山市で行われる夏祭り、うらじゃをテーマにした作品です。中学生5人が悩みながらも成長する物語。今回はそのうち東京から岡山に転校してきた少女芹沢桃佳の視点で書かれた一章をお届けします。天下は栄と咲く鬼の祭りから甘い果実桃佳です。岡山なんか大嫌い。私はカーテンを開け、抜けるような青空に向かってつぶやいた。晴れの国というだけあって、岡山では朝とにかくガーッと晴れる。厚かましいほどの強烈な朝日が一日を強制的に始めてしまう。私はそれが嫌い。何が晴れ晴れ大空よ。のんきったら、そりゃ大空はあるかもしれないけど、他には何にもないじゃん。岡山なんか大嫌い。今日の朝食はレタスのサラダに目玉焼きとトースト、そして艶やかなイチゴ。おばさまは季節のフルーツに目がない。もう少しすればこれがマスカットになって、初夏になる頃には白桃がお目見えするはず。そういえば桃佳って名前もおばさまがつけた。岡山では桃といえば白桃だ。だから桃佳っていうのは白桃の香りのことなのだ。あの濃密な香り、暴力的なほどに周りを引きつける甘い甘い香り。おかげさまでご期待通りの派手な外見に育ったけど、目立つばかりでいいことなんか何にもない。ナンパや告白の回数なんて何の自慢にもならないし、むしろ自尊心が傷つけられるばっかりだ。私ってなんか結局顔だけなのかなとか思って。で、気づけばうらじゃプロとかいう謎の強制プログラムに入れられてた。受ける。嘘、全然面白くない。せっかく岡山に来たんじゃから思い出作りに、とかなんとか先生はそれっぽいこと言ってたけど、とりあえず臭いものに蓋したいって思惑がバレバレだ。放課後ごとに希少動物の展示張りに人が集まってきて、部活動の勧誘だの、モデルになってくれだの、一緒に遊びに行こうだの、そういうの全部塩対応してる私のこと、クラスの誰かが通報したんだろう。そりゃ迷惑だよね。こんな子がクラスにいたら和を乱すよね。結局さ、甘い香りでも強すぎると鼻つまみ物になっちゃうってこと。5月9日月曜日、放課後トイレで体操着に着替えて多目的室に向かうと、もうちゃんと4人揃っててちょっとびっくり。金髪ヤンキーの森山ららとかもう絶対来ないと思ってた。なんじゃ桃佳、来たんか。もう来んかと思ったわ。思っていたのと同じことを先に言われてムッとする。それこっちのセリフなんだけど。俺踊るのとか別に嫌いじゃねえし。森山ららはフォークダンスとパラパラが混じったみたいな謎の踊りを踊ってみせる。芹沢さん。その時急に玉

0: 嫁さんが近寄ってきた。何度見てもすっごいダサメガネ。何？ちょっときつい言い方になる。この子のザ・委員長感が苦手。優等生キャラなのに保健室登校ってとこがまた触れにくい。教室入ると吐いちゃうらしいし。マジかよ。その玉留めさんはメガネを押し上げ言った。ウラというのは方言ではなくて鬼の名前です。は？何の話だ？芹沢さん、この前言ってたでしょ？鬼の祭りってどういうことかって。私、気になって調べてみたんです。玉留さんの胸にはノート。うわ、嘘でしょ？本物の真面目子ちゃんじゃん。普通そこまでやる？頼んでもないのに。芹沢さん、桃太郎のお話は知ってますか？私のことバカにしてる？桃太郎くらい知ってるわ。あなたたち岡山県民が神様みたいに崇めてる英雄でしょ？桃から生まれた桃太郎、犬、猿、キジのお供を連れて鬼ヶ島に鬼を退治しに行きました。めでたしめでたし。そうですか。では桃太郎のお話のモデルについては？え？すっとんきょうな声を上げたのは私一人ではなかった。吉備地方に古くから伝わる裏伝説というものがあります。岡山ではそれが桃太郎の話の元になったと考えられているんです。みんながなんとなく玉留さんを囲むようにして座ると、玉留さんはノートを開き滑らかに語り始めた。昔々、吉備の国に裏と呼ばれる恐ろしい鬼がいた。両目は乱々と光り、ひげは燃えるような赤。身の丈は4メートルを超える巨体。吉備の火者とも呼ばれるその鬼はとても凶暴で、備中の新山に居城を構えると瀬戸内海を通って都に貢ぎ物を運ぶ船を襲うなど悪行を働いたので、吉備の人々はこれを大いに恐れ都に助けを求めた。都はその願いを聞き入れ、武勇の名高い伊佐瀬里彦の御事を派遣した。御事は大軍を率いて吉備の国に下り、浦と戦う。けれども御事が矢を放てば、浦は岩を当てて矢をことごとく撃ち落とすといった具合で、なかなか拉致が開かない。そこで御事は一度に2本の矢を放った。すると一方の矢は落とされたものの、もう一方の矢は浦の左目に突き刺さり、流れ出る血は川となった。これはたまらないと浦は雉の姿になって逃げる。すると御事は鷹に変身してこれを追う。さらに浦が鯉になって川へ逃げれば、御事は鵜となってこれを追い、ついに浦を召し取った。敗れた浦は御事に吉備の冠者の称号を献上し、これをもって御事は吉備津彦の御事と呼ばれるようになりました。めでたし、めでたし。自然と拍手が起こった。つまり、吉備津彦の御事が桃太郎で、浦が鬼ってわけ？ ええ、裏じゃの裏は、だからその鬼のことです。裏化粧といって、踊り子たちがちょっと怖いメイクをするのも、鬼をイメージしているんだと思います。ふーん。まあ、桃太郎と鬼のモデルは、わかったけど、じゃあ結局悪者じゃん、裏って。恐ろしい風貌で船を襲ったりしてたんでしょ？悪者じゃん。じゃあさ、じゃあやっぱりよくわかんない。なんで裏じゃは鬼の方が主役なの？普通、桃太郎が主役になるでしょ？それは、玉留めさんは口ごもる。わかりません。調べておきます。いや、別に調べなくていいけど。多分本気なんだろうな。私なんかに親切にしなくていいのに。
1: じゃ、裏の正体がわかったところで、練習するか？
0: 犬飼くんが声をかけて、みんなうなずいた。森山ららは、職員室から借りてきた CD デッキ、古すぎのボタンを勝手に押す。問答無用でイントロが流れ始めた。太鼓の音と、ウラジャーという掛け声。今は昔のキビの家じゃよ。マガネふくふくキビの国で。今は昔のキビの家じゃよ。ボッケ行さん宝を生んだ。

0: 小さな体が伸びやかに動き、ゴムまりみたいに跳ねる。大きな扇を広げるように両腕を上げて右左、ブランコを漕ぐように下を向いたかと思えば、すかさず前を向いてびしりとポーズ。ゆらさん、いつもはのんびりしてるのに別人みたいに機敏な動きで驚く。燃やせ、叩け、熱いうちに、飲めや踊れや夜更けまで。我を忘れたように踊るゆらさん、リズミカルに舞いながらも目の光はどこか定まらない。まるでさっき通り抜けていった風をまだ探してるみたいに。ボッケモンじゃ、ボッケモンじゃ、ボッケモンじゃ、ウラじゃ。そこでゆらさんが叫んだ。みんながビクって震える。なんか迫力って感じで。ゆらさんは自分でも驚いたのか、肩で息をしながら慌てて音楽を止めた。こんな感じ。じゃあみんなでやってみる。あわあわ取り繕うゆらさんはもういつも通り。なんか意外、ゆらさんって天然キャラでぼーっとしてるタイプだと思ってたけど。踊るとかっこいいね。思わず声に出ちゃってた。ゆらさんがカーッと赤くなる。そうそう、あさひちゃんマジでプロっぽかったよ。躍動感があるというか、本当にすごかったです。森山ららと玉留さんも続く。右、左、下ろしてジャンプ。違う違う、そこで片足上げて。簡単そうに見えたけど、やってみるとなかなか難しい。犬飼くんは踊ったことあるらしいから、さすがにうまいけど、森山ららはひょろ長い手足をうまくさばききれてないし、玉留さんは割と絶望的に下手。壊れたロボットみたい。私は。芹沢、うまいな。犬飼くんがさらりと褒めてきて、私はぐっと詰まる。ほんと、綺麗なわ。ゆらさんも保護者みたいなことを言う。なんか恥ずかしい。でも、自分でも意外かも。無心になって踊りながらも、みんなの視線を感じてる。みんな今、思ってるのかな。やっぱり芹沢アンナの娘だから踊り上手なのかな。でも誰も何も言わないから、マイル、私だけが気にしてんの？とか思って。てかリアルな話、母はバレエと日舞の人だし、こんなノリが良くてガチャガチャした、なんていうの？ヤンキーっぽい踊り、絶対踊らない。とか思うと、なんだかちょっと楽しくなってきた。玉留さん、そこ手が逆。え、ああ、そっか、左からですね。ありがとうございます、芹沢さん。
1: 桃か桃か、俺のも見て。
0: あんたのは全部むちゃくちゃ、見てらんない。
2: ひでえ。
0: 芹沢さんにはもうコーチはいらんねえ。なんてゆらさんが笑った。 自然と口角上がりそうになって、唇を噛んでとどめる。ああ、何これ、なんかちょっとさ、なんかちょっと今、私女子トイレで着替える。うわー、汗だく、気持ち悪い。ゆらさんが鏡の前で手をパタパタやった。汗で前髪が額に張り付いている。玉留さんは乱れたおさげを編み直しながらも、振りをメモしたノートを熱心に読み直している。相変わらずど真面目。制汗剤教室から取ってくる。バッグ持っててくれない？私が言うと、はーい。二人はユニゾンで答えた。なんか友達みたいだった、今のやりとり。トイレを飛び出し、ちょっと駆け足で教室に向かいながら、胸がくすぐったくなる。だけど、教室に入ろうとして扉にかけた手が止まった。芹沢さん、裏ジャプロだって。いい気味じゃわ。さっさと引き返せばよかった。でもなぜか足が動かない。部活動の勧誘断るための口実らしいけどね。部活だけじゃなくて、他のクラスの男子とか後輩とかまで見に来て、うざいわ。どうしたの？こんなのいつものことじゃない。これまでだって何回も経験したことじゃない。なんで動けないの？なんで聞いちゃうの？教室でも誰とも喋らんのよ。愛想ないし。こんな田舎の学校、私のいるところじゃないって思っとんでしょ？感じ悪。芹沢？

してんの？そこで急に低い声。黒い渦の中に引きずり込まれかけていた私は我に返った。振り返れば犬飼くん。と、おまけに森山ララ。具合悪い？犬飼くんに問われて初めて自分の息が荒くなっていることに気づいた。目を閉じ、静かに深呼吸する。落ち着け。落ち着け。犬飼くんは首を伸ばして窓から教室の中を見た。そして何か感づいたらしく。あんま気にすんなよ。クラスの奴らの言うこととか。なんて見透かしたようなことを言う。犬飼くん、鋭すぎるわよ。別に全然気にしてないし。嘘。めちゃくちゃ気にしてる。私は自重するしかない。私さ、転校6

0: 最終的にはまた転校せざるを得なくなる。私はその場でうずくまった。友達なんかいらないから、もうほっといてほしい。どうせどこに行ったって歓迎されないんだもの。どこに行ったって悪者にされるんだもの。まるで、そう、鬼みたいに。どうせ私なんか鬼だわよ。拗ねたようにこぼすと、しばらくの間沈黙が降りた。だけどある時、あのさ、森山ららが隣にしゃがみ込むと、神妙な顔つきで私を見た。そして言うことには、桃か、お前多分な、中二病じゃ。私はピキって固まる。中三だし。一応跳ねつけておいたけど、確かにちょっと痛かったな。そうつぶやいてうつむく。すると、なんかね、笑えてきた。ぷ、吹き出す。何？今の独白シーン。何を語っちゃってんだよ、私は。格好悪すぎでしょ。すると、他の三人も森山ららに倣ってしゃがみ込んだ。コンビニ前のヤンキーみたいな座り方で、私を取り囲むと。
1: 安心しろよ。友達になろうとか思ってねえから。
0: もう、たける。そんなこと言わんの。大丈夫ですよ。私も友達いませんから。
1: 健子、慰めになってねえぞ。
0: ああ、
1: なんかぐったり。
0: 馬鹿らしくなってきた。何もかもが。あんたたち、ほんといい性格してるわ。でも、
1: こんなこと誰かに話したの初めてだから、
0: 大きな荷物を下ろしたように肩の力が抜けて、謎に気持ちが晴れ晴れしてる。心の奥に溜め込んでたガスがプシューって抜けてったみたい。
2: 今日はもうどうせ踊れんし、他の踊り連の踊りとか見て研究しようかって。
0: ちょうど昨日調べてたんです。県立図書館に映像資料がありますよ。
1: 県図書か、今から行くか。
0: 犬飼くん、改めタケルの一言でみんな立ち上がる。え、ちょっと待って、県立図書館ってどこよそれ。というわけで、みんなは自転車を引っ張り出してくると、頭を突き合わせて地図アプリを覗き込んだ。どうやって行こうか。中央警察署の前に出て、蓬莱橋を渡って行きましょうか。いいね。タケルが私を手招きする。
1: 芹沢、後楽園ってもう行った？
0: は？どこ？タケルは私を振り返り、笑った。
2: ちょうどええわ、岡山観光じゃ。
0: ああ、青い、青い空。気持ちいい通り越してムカつくくらいの快晴のもと、私たちはチャリで行く。ララの自転車は、どこもかしこもガタが来ていて、特にブレーキが殺人的にうるさい。謎にサドル低いけど、かっこいいとでも思った。

0: るのかな。ほんと変なメンバー。あそこが後楽園、奥に岡山城が見えんな。こっからじゃ、タケルが言ってペダルを踏み込んだ。浅井川沿いの道を降りていくと、こんもり緑の森みたいなのが見えてきた。後楽園だ。川はその手前で二手に分かれていて、中洲になっているらしい。蓬莱橋を渡り、後楽園の脇を回り込む。その先にはまた立派な橋がかかっていた。和風の造りで、欄干にはネギ坊主のような飾り。その橋を渡って川の向こうへ。5月の明るい日差しを浴びて、キラキラ川の水面が輝く。空の青と流れる川の青と、視界いっぱい眩しい。ああ岡山だなと思う。橋を渡ってしばらく細い道を進むと、大きな通りに出た。わっ、路面電車、初めて見た。おもちゃみたいな2両だけの電車が目の前でガタガタとカーブを描いていった。そこ曲がったら検討所じゃけん、朝日が言った。バカみたいな話だけど、休館日だった。そうだよ、月曜だよ、図書館は休みだよ。すみません、うっかりしてました。別に健吾の責任じゃないのに、すごい気にしててかわいそう。あら減った。ララは全然気にしてないけど、手持ち無沙汰になったタケルは頭をポリポリかくと、豚まんでも食ってく？そう提案した。なんか有名な店らしい。旭川の川っぺりに自転車を止めて、坂になってるとこに適当に腰掛ける。さっきは後楽園の表側を見てきたけど、今は裏側が見える。空は相変わらずの快晴。私が豚まんを袋から出していると、健吾が手を挙げた。いや、だから挙手とかいう制度ないから。でもまあ、乗っといてあげるわよ。はい、健吾さん。指名された健吾は、居住まいを正し、切り出した。裏は悪者だったとは言い切れないです。は？またも、何の話だ？どういう意味？健吾は両手を合わせて天を仰ぎ、頭の中で考えをまとめるような仕草をした後、こう答えた。浦は、百済から流れ着いた偉人だったという説があるそうです。偉人？要は、外国人だったのではないかということです。百済の王子だったとか、戦いから逃げてきたとか、本によって諸説あるようでしたが。え、人間だったってこと？鬼じゃなくて？タケルが太い眉毛をひょいと上げた。ええ、だから、裏伝説は本来、鬼と人というより、渡来人と土着の民との戦いだったのかもしれません。
1: へえ。
0: ララは一応相槌打ってるけど、目は私の手の豚まん

に釘付け。動物か。私は豚まんをララのほっぺに押し付けた。ケンコは一度うなずき、続けた。異国から渡ってきたウラは、地元の人と言葉が通じず、見た目も普通と違った。だから人々に恐れられ、いつの間にか鬼と呼ばれるようになったと。ありそうな話じゃありませんか？確かに。古代の話だもんね。外国人って今よりもっともっと珍しかったはず。私の茶色い髪だって古代だったら恐れられてたのかな。そう思うとちょっと怖いけど。船を襲ったという話も味方次第なのかもしれません。ウラとその仲間が貢ぎ物の行き先を聞こうとしたら、人々は怖い鬼に襲われたと思い逃げたと書いている本もありました。つまりウラは単によそ者だから怖がられて鬼って呼ばれて退治されたってこと？何も悪いことしてないのに？異分子が排除されるのは世の常です。その人が悪いわけではありません。あのさ、私は微妙な気持ちになった。もしかしてだけど、励まそうとしてる？ケンコは視線をうろうろさせた後、頭を傾けた。うなずくと首をかしげるの中間みたいな角度で。ももかさんがそう思うのであれば、ああ、なんか、ムカつく。それでいて、胸がくすぐったい。なんなの？これ。私は豚まんの入った袋に目を落とし、小さな声でぼそりと。私さ。はい。なんか今日は、言うつもりのなかったことばかり口に出してしまうけど。9月からアメリカなんだよね。え？さすがにみんな驚いたのか、面食らった様子でこっちを見る。親が仕事の拠点移すんだ。スケジュールの関係で、親は先に渡米してて、私は半年間だけおばさまに預かってもらってるの。だから岡山来たわけ。そうだったんですね。うん。だから、今だけなの。これがラストチャンスかもしれないって思うの。だから本当に友達とかならなくていいからね。はあ、また中二病っぽいことを言ってしまった。だけど岡山はいつも快晴で、だから頭もなんかポカポカして能天気になっちゃうのかも。なら、まあ、いいか。その代わり、私はにっかり笑い、大きな豚まんをケンコに渡した。家来にしてやる。豚まんは食べ終わったけど、ララが、家帰りたくねえとか言うので、そのまま川っぺりでダラダラしてる私たち。思ったけど、こういうザ・ジャパニーズ青春も私はもうこの先経験することがないわけよ。親の都合で。それってどうなの？親ってマジでクソだわ。私は小石をつかみ川に投げた。石は音

なく水の中に吸い込まれていった。同感。タケルはそんなこと言いながら野球選手みたいに大きく振りかぶって小石を投げた。ばあちゃんもクソ。ララが投げた石は変な軌道を描いてポチャンってしぶきを上げて落ちた。ばあちゃんの彼氏も。小さな声でララはそう言い添える。ちょっと気になったけど、うちは円満です。空気読まないケンコが大声で続いて、しかし石は川にすら届かず、なんかグダグダになった。朝日、朝日は？視線をやると朝日は曖昧な笑みを浮かべ、うちは普通なんて曖昧な声で曖昧なことを言った。普通って何？さあ、さあ。朝日は膝を抱え込み体育座りになった。視線を落としもごもご言う。いや、なんていうか仲悪いとかじゃないんだけど、でもなんかちょっとさ、リビングに入りづらいことってない？ああ、それはわかる。親と一緒の空間にいると息が詰まる感じ？わかんないけど、でも最近ずっとそんな感じ。まともに喋れてない。母さん、ため息ばっかだし。朝日の声はだんだん小さくなる。意外、朝日も思春期っぽいところあるんだ。思春期っていうか、朝日は足元の雑草をむしり始めた。何かの言い訳のように。よし、踊るか、朝日ちゃん。突然ララが立ち上がり朝日の手を取った。え？はい、こっち来て。はいはい。もう。ララは無理やり朝日を引っ張り開けたとこまで連れていく。私たち残りの三人は元気すぎる二人を生ぬるく見守る。そよ風が吹いて夕焼けを映し込んだ朝日川の水面をさわさわ揺らしていった。タケルは朝日がむしった雑草をつかみ風の中に放り投げた。雑草はふよふよと空を泳ぎ落ちた。みんないろいろあるんだな、当たり前だけど。ああ、岡山なんかどうしようもない田舎だと思ってたのに、ここから世界の広さを知るなんてね。ガキだな、私。思わずつぶやくと、ガキだよ、中二だろ。タケルが言った。可愛くないやつめ。だから中三だし。私は言い、立ち上がった。甘い甘い。甘いんだよね、結局私って。温室育ちの世間知らずで十分恵まれてるのに不満たらたらでさ。でもまあそれが私なの。どうせ未熟なんだからさ、とことん青臭くてもいいでしょ今は。だから声を張り上げ叫ぶ。朝日、踊るわよ。

0: 天川栄と作鬼の祭りから甘い果実桃花の一部をお聞きいただきました。音響効果木村光弘、技術浜光陽介、制作山田健二、語り演出はアナウンサーの井上朝日でした。
1: ラジオ文芸館、次回は6月15日、来週のこの時間です。橋田壽賀子原作、三浦陽子作、おしんをお聞きいただきます。ラジオ文芸館では、あなたが選ぶリクエスト特集を8月に放送します。候補作品の中から、聞きたい作品を一つ選んで、メッセージを添えてお送りください。候補作品は、芥川龍之介作、西郷隆盛、江戸川乱歩の創世寺、菊池寛の形と極楽、岡本かの子の寿司、林芙美子の風梅、小川未明の野原、そして赤色ソクと人魚、太宰治のカチカチ山、山本周五郎の虹、以上の8つの作品です。ラジオ文芸館のホームページ、あなたが選ぶリクエストの特集のメールフォームからお送りいただければと思います。またお便りの場合は郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエストの係まで。締め切り6月21日日曜日です。では深夜便の歌に参りましょう。作詞作曲は矢井田瞳さん、歌も矢井田瞳さん自作ですね。 I'm OK

0: 深夜便の歌は八重田ひとみさんの歌で I'm OK でした。では番組のご案内です。
1: FM 火曜スクランブル、番組 DJ の大地真理子です。同じく深澤彩子です。月曜から土曜の午後0時半からは素敵な歌の数々に出会う90分、演歌、歌謡曲、J-POP、 懐かしい昭和の名曲から令和の最新ナンバーまで、私たちが心を込めてお届けします。楽しい思い出、悲しい思い出、元気な時、憂鬱な時、気がつけばあなたのそばにはきっとあの歌が。月曜から土曜の午後のひととき、ラジオの前で少しだけ心の窓を開けてみてください。歌が優しい風になってあなたのもとへ届きます。 FM 火曜スクランブルでお会いしましょう。
0: 番組のご案内でした。それでは全国の天気概況です。この週末は低気圧や梅雨前線による雨雲がかかり、昨日は東海地方や関東甲信地方で梅雨入りが発表されました。週明けの今日も低気圧や梅雨前線の影響を受け、全国的に傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
3: 2時の NHK ニュースです。サウジアラビアなど OPEC プラスの主な産油国7カ国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。増産は4ヶ月連続で、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡が今後解放された場合に備えて、産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。OPEC プラスのうち、サウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は7日、来月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと明らかにしました。増産は4ヶ月連続で、増産の幅は今月と同じ水準となります。ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続き、原油の輸送は停滞したままとなっていることから、今回の増産も今後海峡が解放された場合に備えた対応とみられます。 先月 OPEC と OPEC プラスから脱退したとしている UAE アラブ首長国連邦は今回も会合に参加しませんでした。ニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が先週末の時点で1バレル90ドル台とアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が再び不透明になったという見方から高止まりを続けています。原油高が世界経済に及ぼす影響への懸念が根強い中、 OPEC プラスの7カ国としては産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。イスラエル軍は7日、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。またネタニヤフ首相とカッツ国防相は共同声明を出し、この攻撃はヒズボラが行ったイスラエル国内への攻撃を受けた対抗措置だと主張しました。イスラエル政府によりますと、ネタニヤフ首相は今月1日に行ったアメリカのトランプ大統領との電話会談で、ヒズボラがイスラエルへの攻撃を停止しなければベイルートを攻撃する考えを示していました。一方、ヒズボラを支援するイランはアメリカとの協議をめぐり、レバノンを含むすべての方面で

滞在資格のない移民の一斉摘発が行われたから1年となるのに合わせ強硬な移民の取り締まりに反対する集会が開かれました。ロサンゼルスでは去年6月、ICE 移民税関捜査局が滞在資格のない移民の一斉摘発を行い、これに対する抗議デモが一部暴徒化しました。摘発から1年となる6日、ロサンゼルス中心部では移民を支援する団体などが強硬な移民の取り締まりに反対する集会を開き、ヒスパニック系の市民などおよそ170人が参加しました。挨拶に立ったバス市長は、抗議は極めて重要だ、1年前の出来事は決して受け入れられず、二度と起きなくなるまで抵抗は続くだろうと述べました。また一斉摘発で一時拘束された男性は、収容された際に十分な食事を与えられないなど非人道的な扱いを受けたとして、移民に対する不当な扱いに反対すべきだと訴えました。最後に参加者全員でシュプレヒコールを上げて、強硬な取り締まりに抵抗していくことを確認していました。40歳のヒスパニック系の女性は、トランプ政権が我々の地域社会に対して行ったことを思い出す大切な機会だ、人々を傷つけるやり方を政権がやめることを願うと話していました。また父親が拘束されたという27歳の女性は、私の家族と同じ経験をしている人たちがいると思うと胸が締め付けられる、とにかく終わってほしいと訴えていました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月8日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容のご案内です。2時台はこの後すぐにロマンチックコンサート、ジャパニーズロックチャー作品集、チャーさんのギター、そしてボーカルで闘牛士とかお散歩、その他の曲をお届けする予定です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの特集、そのパート1です。悲しい酒、愛さんさん、その他をお届けする予定です。そして4時台は明日への言葉、母ゆきて一人を生きるというタイトルで、女優歌手の松島智子さんのお話です。こうした内容であと3時間ほど深夜便をお送りしてまいります。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はジャパニーズロックチャー作品集ということで、チャーさんの歌とかギターをご紹介します。チャーこと竹中久人さん、8歳からギターを手にして11歳でバンド活動を開始しています。プロ歌手のレコーディングのためスタジオミュージシャンになったのは15歳の時だったといい、学生時代からスタジオあるいはライブのバックなどプロとしての仕事も経験しています。1976年と言いますから昭和51年、シングルネイビーブルー、アルバムチャーでデビュー、そして翌年気絶するほど悩ましいがヒット、歌謡界にロックの概念を持ち込む先駆的な役割を果たします。その後は歌謡界から離れ、本格的なロックバンドジョニー・ルイス&チャーを結成、高い年齢層にも受け入れられ、日比谷の野外音楽堂野音のフリーコンサートでは野音始まって以来という1万4000人を集め、同じ年武道館ライブも成功させています。

2020年のギター雑誌の日本の偉大なギター名盤投票では、ファーストアルバムチャーが1位に選ばれています。それではチャーの作品をご紹介していきましょう。1曲目は Shining You, Shining Day。 20歳になったことをきっかけに満を持して発表されたデビューアルバム、チャーのオープニングを飾った作品です。英語の詩、洗練された洋楽風のサウンドとアンサンブル、今なおライブの定番曲として披露され、彼の代表曲としても知られています。76年の発表、作詞作曲チャー、ボーカルもギターもチャーです。 Shining You, Shining Day。

チャーのボーカルとギター、まずはシャイニングニューシャイニングデイでした。続いてはギターの演奏になります。フローレイン、中学3年か高校1年の頃作曲したというクラシック、スパニッシュ風のメロディアスなナンバー。エレキに限らずギターは最もお気に入りのおもちゃだったということで、ジャンルを問わず弾きこなせるテクニックを持っていたことを証明しています。77年のセカンドアルバム、ハブ・ア・ワインに収録されています。では、じゃあ、ギター演奏です。フローレイン。

フローレインでした。3曲目は気絶するほど悩ましい、チャーは阿久悠さん作詞のこの曲で歌謡シーンにも進出します。ルックスも含めこれまでにない新しいロックミュージシャンとして注目を集め、一躍スターの座につきます。シングル版は歌謡曲路線のアレンジだったんですが、今夜これからご紹介する77年のアルバム Have a Wine のバージョンでは、彼なりのこだわりでアコースティックギターによるアレンジでリメイクをしています。作曲は梅垣辰司。それでは気絶するほど悩ましいアルバムバージョンでどうぞ。

アルバムバージョンで気絶するほど悩ましいでした。ジャパニーズロックチャー作品集、今度は闘牛士。この曲も気絶するほど悩ましいや逆光線に続く歌謡曲路線の一曲で、広く知られるロックアイドル時代のヒット曲なんですね。で、こちらもアルバムバージョンなんですけれども、アルバムバージョンではアレンジサウンドが異なってよりロック色が濃くなっています。作詞阿久悠、作曲チャー、78年のアルバムスリルから、では闘牛士アルバムバージョンでどうぞ。

アルバムバージョンから投入詞でした。続いてはフィンガージョニー・ルイス&チャーの演奏です。79年に元ゴールデンカップスのルイズ・ルイス壁、元イエロー、金子マリアンド・バックス・バニーのジョニー・吉永とスリーピースバンドジョニー・ルイス&チャーを結成します。フィンガーは80年発表のファーストアルバムトライスキュルに収録されたハードロックチューン。三者のテクニックや個性を生かしファンキーな味わいを加えた聞き応えのあるアンサンブルです。まさしくロックアーティストとしての資質や本質が余すところなく発揮された一曲です。それではルイス、ジョニー・ルイス&チャー、フィンガー。

ジョニー・ルイス&チャーフィンガーでした。続いてはブラックシューズバホです。チャーと石田治のギター。ジョニー・ルイス&チャーの活動を軸にしながら柔軟な姿勢で自身の音楽をクリエイトしていくチャー、バホというアコースティックギターユニットは関西ロックシーンを代表するロックソウル系ギタリスト石田治さん、2015年の7月に亡くなっておりますが、その石田治さんとのギターデュオグループです。名前の由来は東京のバカ、大阪のアホをもじってバホというユニット名としたんですね。ブラックシューズは作詞作曲はチャーで、バホでのセルフカバーということになります。2人のギターの掛け合いは言うまでもなく絶妙なコンビネーションを見せています。88年のアルバム Days Went By、 1988から1993、そこからバホのブラックシューズ。

バホブラックシューズでした。ジャパニーズロックチャー作品集、続けてまいりましょう。今度は、チャーのボーカルとギター、お散歩。2006年の4月から5月に発表された NHK のみんなの歌です。みんなの歌を手掛けるのは初めてで、子どもにも楽しんでもらえる歌をと異色の企画が実現しました。季節ごとの散歩の楽しみを洗練されたギターサウンドに乗せて歌っています。ではチャーのボーカルとギター、ローマ字で表記するんですね、 OSAMPO、 お散歩。

お散歩 OSAMPO と書いてお散歩でした。続いては赤トンボ、もうこれはチャーズのギターの演奏なんですが、2015年発表のソロアルバム天のジャックと漢字で書いて天のジャックと読むようですが、天のジャックの収録曲、同様の名作をギターインストゥルメンタルで表現したものです。シンプルなメロディーをいかに新しい響きで彩れるかということは自分にとってもすごくチャレンジングで、やっていても飽きないと語っています。高度なテクニックとセンス、何よりぬくもりを感じさせるニュアンスが魅力です。

赤トンボでした。今度もギター演奏です。U&I。2002年発表の全曲ギターインストによるアルバム「セイクレッドヒルズ聖なる丘」の収録曲です。チャーがリスペクトするアーティストの一人、スティービー・ワンダーが72年に発表した「トーキングブック」に収録された美しいバラードナンバーをカバーしています。絶妙なトーンと微妙なニュアンスでプレイして、愛情にあふれた歌心豊かなプレイで聴かせています。ではチャーのギター演奏 You and I。

You and I でした。チャー作品集お別れはスモーキー。デビューアルバムチャーの収録曲です。チャーの代名詞というべきナンバーで、日本ロック史に残る名曲名演です。スリル、スピーディー、曲の展開、ロックギターの醍醐味がすべて凝縮された作品で、本人もこれが弾けなくなったらギタリストを辞めると語るほど、現在のライブでのハイライトの一曲として披露されて観客の熱狂を生み出しています。76年のアルバムチャーファーストから、チャーのボーカルとギタースモーキー。

その上で、我々の核保有国としての地位は、誰かが認めようと認めまいと厳然たる現実だと強調し、今日から中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問するのを前に、改めて自らが核保有国だと主張しました。一方、労働新聞は、金総書記がおととい軍需工場を視察し、新たな国防5カ年計画の期間中にミサイルの生産能力を 2.5 倍に拡大する目標を示したと伝えています。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始して7日で100日となります。戦闘終結に向けて仲介国パキスタンを通じた外交が続けられていますが、イランの凍結資産の活用などをめぐり、協議の進展は不透明な状況が続いています。イランがアメリカに凍結資産の解除を求める中、アメリカのベッセント財務長官の関係者は6日、NHK の取材に対し、中東の湾岸地域の同盟国にこれから先イランの攻撃で被害が出た場合の再建や修復を支援するため、イランの資産を利用できるよう財務省としてあらゆる措置を講じる方針だと明らかにしました。ベッセント長官はこれまでにイランによって湾岸諸国が受けた被害の修復にかかる費用の包括的な見積もりを出すよう指示しており、これまでの被害の修復の支援にもイランの資産を使うことができるかどうかも検討するとしています。ただ、利用するイランの資産についてアメリカの CBS テレビは、国外の銀行で凍結されている資金なのか、石油タンカーなどの資産なのかははっきりしないとしています。また、イランがアメリカに凍結資産の解除を繰り返し求める中、ロイター通信は、イランの資産の転用という脅しは、両国間の脆い停戦に対する新たな火種となる可能性があると伝えています。北海道大学の大学祭、北大祭が行われました。札幌市北区のキャンパスには、学生たちが運営する200余りの模擬展が並び、農学部の学生らによるブースでは、動物について学ぶコーナーが設けられました。訪れた人たちは、ヒグマの毛皮や骨を触ったり、牛の模型を使った乳搾り体験をしたりしました。また、屋台も設けられ、今が旬の北海道産のアスパラガスを使った焼きそばなどを買い求める人も見られました。このほか講堂ではパイプオルガン研究会による演奏も披露され、訪れた人たちはその音色に聞き入っていました。訪れた小学生は、初めて牛の乳搾りを体験したけれど大学生が教えてくれたのでうまくできましたと話していました。また別の小学生は、熊の毛皮を触るのは初めてでしたが、思っていたよりも硬くてびっくりしましたと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

6月8日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組内容をご案内しますと、この後は3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集パート1、今夜はお祭りマンボや哀愁はとばなどをご紹介する予定です。そして4時台は明日への言葉、母ゆきて一人を生きる、お話は女優歌手の松島智子さんです。こうした内容で5時までお送りしてまいります。それでは日本の歌心の歌に参りましょう。

たくさんの皆さんから、美空ひばりさんを特集するということで、すでに、事前にお知らせなどもホームページやあるいは月刊ラジオ深夜便などでご案内しておりますから、お手紙をいただきました。美空ひばりさん、昭和12年神奈川県横浜市のご出身です。本名は加藤和恵さんですね。1946年、昭和21年9歳でデビュー、12歳で映画初出演を務めるなど一躍スターダムへ駆け上りました。生涯を通じて演歌、歌謡曲、ジャズ、ポップスなど幅広いジャンルを歌いこなし、数々の国民的な大ヒットを生み出しました。生涯で1500曲以上のレコーディングと517曲ものオリジナル曲を発表、後進のアーティストにも大きな影響を与えました。平成元年6月24日に亡くなるまで44年にわたって日本の歌謡界の第一線で活躍。平成元年の7月には女性初の国民栄誉賞を受賞しています。今夜のパート1は、ひばりさんの魅力を多角的に捉えるといった意味で、活動初期の名唱曲、リズミックナンバー、本格演歌、平和への願いや人類愛を歌ったフォーク調の作品も選曲しています。他にも数多くの魅力的な作品がありますが、その中でも代表的と言える作品で構成をいたしました。1曲目は美空ひばりさんの全盛期を知らない世代にも親しまれているという歌謡曲のスタンダードナンバーからスタートをします。川の流れのように。これはひばりさんが平成元年6月に亡くなるその半年前に発表された、まさに絶唱となった作品です。告別式でも参列した歌手によって別れの歌として合唱されました。作詞秋元康、作曲三宅明、平成元年、美空ひばりさんが歌います。川の流れのように。

美空ひばりさん、まずは川の流れのようにでした。続いては悲しき口笛。美空ひばりの名を一躍広く知らしめたセカンドシングルと活動初期の名称を名作として歌謡史に残る代表作です。この年12歳のひばりさんはカッパブギでデビューしたばかりでしたが、作曲の万丈目忠はあの子にブギを歌わせなくても日本の庶民としての持ち味でいけると、ブギから急展開してブルース調のこの歌を書いたようです。作詞は藤浦光。では昭和24年です。悲しき口笛。

ひばりさん12歳の歌声、悲しき口笛でした。今度はリンゴ追い分けです。この年15歳になったばかりのひばりさんは4月に東京歌舞伎座で流行歌手として初めてのワンマンショーのためにリンゴ追い分けやお祭りマンボなど4曲の記念曲を発表しました。リンゴ追い分けは発売と同時にあっという間に70万枚も売り上げ、映画化されてご本人が主演をしています。それでは昭和27年、作詞小沢不二雄、作曲米山正雄、リンゴ追い分け。

追い脇山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って白い花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

15歳の時のひばりさん、リンゴ追い分けでした。続いてはお祭りマンボ、ここから3曲は洋楽的なエッセンス、ポップスと言いましょう。

かね、まあ、そうした感じの作品を歌ってもリズムのノリの良さ、表現力の素晴らしさ、新たなジャンルを開拓するチャレンジの姿勢が示された作品を聴いていただきましょう。まずはお祭りマンボです。マンボのリズムによって威勢のいい文句が彼女にもぴったりで、ステージでもよく受けた歌です。作詞作曲は原六郎。では昭和27年、お祭りマンボ。

雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ

お祭りマンボでした。続いてはロカビリー剣法、剣はあの剣の方ですね。洋楽のメロディーを2曲をお送りするんですが、そのうちの1曲はこのロカビリー剣法。昭和33年6月に公開されたひばりさん主演の娯楽時代劇映画花笠和歌集の主題歌です。まあ、当時のロカビリーブームを背景に生まれた時代劇とロックンロールといったミスマッチを強引に結びつけたユニークな作品で、作詞作曲はひばりさんの歌手としての可能性を大きく広げた作家の一人、米山正雄。このシングルのカップリングはファンの間でも愛称歌とされている花笠道中なんですね。では、ロカビリー剣法をどうぞ。

ロカビリー憲法でした。美空ひばり作品集パート1、後半は、洋楽のメロディーが続きます紫の夜明け。ひばりさんはジャッキー吉川とブルーコメッツをバックにミニスカート姿で歌い、それまでのイメージを大きく覆しという話題を提供した真っ赤な太陽がありますが、その真っ赤な太陽と同じく作詞吉岡治、作曲原信夫というお二人が手掛けた続編がこの紫の夜明けです。これはブルーコメッツとの共演ではなくソロとして発表、第2弾ということもあって真っ赤な太陽の衝撃は薄らいだんですが、 GS サウンド路線をさらに強化したビートロックの完成度の高いポップスとして評価され、最高6位のヒットを記録しました。なかなか紹介される機会がないので今夜お聴きいただきましょう。昭和43年、紫の夜明け。

紫の夜明けでした。ブルーコメッツの三原敦明さんに伺うと、真っ赤な太陽もスタジオに入ってきていきなり合わせて、ほぼもう一発で OK というふうに、本当にそのリズムのノリとか歌の解釈とか、もう感心したというふうにおっしゃってましたが、これも多分ね、本当に一回で OK だったんじゃないでしょうか。今度は哀愁波止場ということで、こっからの2曲は演歌的な作品の代表作からお届けします。この哀愁波止場は昭和35年発売の作品で、作曲の船村徹さんは、これまでにないひばり作品をという意気込みで制作。あんこで、まあ中、途中で熊本民謡の五木の子守唄の一部を使います。また特に美しいファルセットが生かされたひばりさんの歌唱力の高さを改めて知らしめることになりまして、この年の第2回レコード大賞歌唱賞を受賞しています。後に昭和62年長期入院後の復帰作乱れ髪も船村さんが作曲を担当、ここでも美しいファルセットが披露されるなど、名歌手には名作曲家の存在ありということを思わせる、アーティスト同士の強い絆を感じさせます。作詞は石本美幸。では昭和35年、哀愁波止場。

今夜も V の日が冷たい私の心のように潤んでいる。あの人のいない港は暗い海の波のように寂しいわ。あの人がいつも歌った歌が今夜も私を泣かすのね。

哀愁波止場でした。今度は悲しい酒です。この歌は昭和35年に北見沢淳という歌手が吹き込んでいるんですが、当時無名の新人で PR 不足もあって人知れず埋もれてしまいました。ところが昭和41年にひばりさんがレコードを出して、盛んに歌っているうちに、ひばり涙の絶唱というドラマチックな唱法、評判も加えて大ヒットになりました。自身も歌いながら幼かった頃の苦労や辛かったことなどが思い出されて自然に泣けてくるということを明かしています。またセリフもひばりさん自身のアイデアで後から加えられたものだそうです。作詞石本美由紀、作曲古賀政男、昭和41年、悲しい酒。

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

悲しい酒でした。美空ひばり作品集パート1、今度は一本の鉛筆。ここから2曲は、フォーク風のエッセンス、ジョジョフォークの香りを漂わせた代表作からお送りします。まずこの一本の鉛筆は、ひばりさんはこの歌を昭和49年の第1回広島平和音楽祭に参加して歌いました。普段の演歌のフィーリングとは全く異なる歌唱で、さすが歌の女王といったインパクトのある印象を聴く人に与えました。ひばりさんはかつてバスの転落事故で九死に一生を得た、その思いから生と死、そして平和に対する思いには強いものがあったようです。作詞松山善三、作曲佐藤勝、昭和49年、一本の鉛筆。

一本の鉛筆でした。美空ひばりさんの作品集パート1をお送りしてまいりましたが、お別れの曲になります。愛さんさんです。これは昭和61年の発表、小倉圭さんの作詞作曲によるポップスニューミュージック系のナンバー、食品メーカーの CM ソングとして当初は歌手名を伏せていたんですが、すぐにひばりさんと分かったわけですね。家族愛をテーマに制作が進められ、ひばりさんは包容力を感じさせる歌唱で普遍的な人間愛を見事に歌い上げました。小倉さんのセルフカバーを含め世代を超えたひばりさんの名曲として広く親しまれています。ではお別れに愛さんさん。

0: 愛さんさんでした。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手美空ひばりさんの作品集パート1でした。次回パート2は再来週22日のこの時間です。どうぞお楽しみに。ひばりさんの歌聴きたいというお便りたくさんいただいたんですが、鹿児島市の堀正人さんはあなた、あれからという曲を聴きたいと書いてくださいました。高知市の川崎美香さんは指折り数えて放送を待ってますと。柳越しの秋ちゃんからもボタンの紙のお花付きでいただきました。東大阪市の池永英作さんデイサービスで歌っています。その他たくさんの皆さんお便りありがとうございました。どうぞ次回も楽しみにお待ちをいただきたいと思います。次回の明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクションアン・ルイスさんの作品集です。それでは全国の天気概況に参りましょう。この週末は低気圧や梅雨前線による雨雲がかかり、昨日は東海地方や関東甲信地方で梅雨入りが発表されました。週明けの今日も低気圧や梅雨前線の影響を受け、全国的に傘の手放せない一日になりそうです。各地の天気は沖縄は午前を中心に雨が降る。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーン

0: ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が警察などに相次ぎ、昨日夕方市内の中学校で熊1頭が見つかりました。熊はその後逃走し、宇都宮市は住宅街にとどまっているとみて住民に戸締まりなどを呼びかけた上で、今朝から再び捜索に当たることにしています。宇都宮市などによりますと、おととい午前6時半ごろ、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられました。それから半日ほど経ったおととい午後6時半ごろにも、最初の山林近くの住宅街で熊が目撃されたほか、昨日の朝にかけても宇都宮市中心部にある栃木県庁や中学校などの近くで熊が目撃されました。そして昨日午後4時ごろ、西川田町にある中学校の校庭で熊1頭が見つかったということです。宇都宮市によりますと、熊はその後も逃走していて、中学校から数百メートルほど離れた住宅街にとどまっていると見られています。市は住民に対し、

滑空弾の発射機が配備開始以来初めて公開されました。富士総合火力演習は陸上自衛隊が静岡県の東富士演習場で毎年行っている実弾を使った大規模な演習です。68回目となる今年は離島の防衛を想定して行われ、戦車による射撃や無人機による情報収集が行われたほか、研究開発中の無人車両などが公開されました。また、有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとされる、射程が数百キロの25式高速滑空弾の発射機が今年3月の配備開始以来初めて公開されました。このミサイルは弾道部分が音速を超える速度でグライダーのように滑空し、従来よりも迎撃が難しいとされていて、陸上自衛隊富士駐屯地に配備されています。配備が始まった際には、撤回を求める市民団体による抗議活動が行われました。富士総合火力演習は夜も行われ、昨日一日で使用された弾薬はおよそ 69.5 トン、金額にしておよそ8億2000万円だということです。旧ソビエトのアルメニアでは7日議会選挙が行われ、争点の一つが対外政策です。パシニャン首相が率いる与党市民契約党が親欧米路線を掲げる一方、ロシアとの関係を重視する野党側はロシアとの対立を深めることになるなどとして政権批判を繰り返してきました。先月行われた世論調査によりますと、与党市民契約党の支持率は 36% でトップ、次いでロシア寄りの政党連合強いアルメニアが 12% などとなっていて、与党が過半数を維持できるかが焦点です。アルメニアは2023年係争地ナゴルノカラバフをめぐる隣国アゼルバイジャンとの軍事衝突で敗北した後、軍事的な後ろ盾となってきたロシアへの不満を強め、欧米への接近を加速させています。一方、ロシアはこうした動きに反発し、アルメニアへの経済的な圧力を強めており、農産物の輸入を制限すると発表したほか、国際市場よりも安い価格でのガスや石油製品の供給の停止も辞さない構えを示しています。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月8日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は明日への言葉。この時間は母ゆきて一人を生きると題して、女優で歌手の松島智子さんのお話をお送りします。松島さんは1945年東京生まれ、3歳でステージに立って以来、映画にテレビに舞台にと活躍を続け、芸能生活は75年を超えました。私生活では長く自宅で介護してきた母品江さんを2021年のコロナ禍に看取りました。品江さんは100歳と8ヶ月、介護生活は6年余りに及びました。品江さんを亡くした後、松島さんはマンションに住まいを移し、生まれて初めての一人暮らしを始めました。日々の暮らしのあれこれをライオンの餌と題したブログに軽やかに綴っています。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターです。
1: 松島さんは今月末にコンサートを控えてらして、はい、今そのお稽古のお忙しい中おいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 回のコンサートはどんなステージになるんでしょうか。
1: あの私ね77歳の時生まれて初めてのお引っ越しをしたんですね、はい、で柿の木坂の一軒家でそこから引っ越してなかったので、はい、祖母母私3代の思い出と称するゴミがもう大変で一番多いのは私の写真で大きな部屋一部屋ねもう全部写真なんですよ、少女雑誌の表紙を飾ってたこともあるしそれで全部紙でしょ、データじゃないのでもうスチール映画のスチールテレビのスチール何やかにやでもうすっごいんですねで私だけの写真じゃないんですね他の大スターの方たちのお写真も入っているんで、それでまあ私の松島智子の生前葬っていう感じでお客様と一緒に見てくださいっていう感じで大きなスクリーンにわーっと出しまして写真とか映像とかそれに歌とか踊りとかおしゃべりとかつけて、
0: わ松島さんの今、まあ、生前葬とおっしゃいましたけれどこれまでの歩みを振り返りながら、
1: はい、
0: 歌とお話と踊りで彩っていくステージで、
1: はい、
0: お写真も、まあ、それこそお宝、はい、いろんな大スターの方がじゃあ登場されるんですね。
1: あの力道山とかね、はい、それから長嶋茂雄さんとか嵐寛十郎さんとか、お分かりになるかしら皆様、坂東妻三郎さんとかね、
0: はい、
1: それからまたあの正田美智子様のご婚約された後のお写真かな、私とツーショットの写真があってこの映像が出て来た時はお客様がうわーってどよめいていらっしゃいました、
0: ね、上皇后様との、
1: あ、上皇后様でいらっしゃいますね
0: そうですか、はい、ということはあの先月兵庫県で一回もコンサートを終えてらっしゃいますけれど、はいはいはい、じゃあ会場の皆様の反応というのはもう拍手喝采っていう感じでしょうか。
1: はい、姫路本当に久しぶりで、姫路城って本当に綺麗なんですね。鷺が舞い降りたようなっていうのは本当に綺麗なあの城でも、私は孤軍奮闘で頑張らなきゃならないでしょ、だからあのお城に行く時間はなくて、こう見るだけだったんですけれど、新幹線で姫路に着きますでしょ、
0: はい、
1: そしたらお客様がねこう横断幕みたいなのをお作りになって、松島智子ちゃんようこそとか
0: で、
1: もう恥ずかしくて恥ずかしく
0: いやでもそれだけねファンの方は待たれてたっていうことですよね。
1: まあ本当にあのありがたいとは思うけど、うん、照れくさくてあの早くしまっていただけないでしょうかとか思いながら、でも絵を描いてくださったり、とも子ちゃん歓迎の歌なんて歌ってくださったり、そういうお心はね、うん、涙が出るようでありがたい、どうもありがとうって、
0: うん、きっとじゃあそういうお客様にとってはステージの上でいろんな映像が流れて、松島さんの歩みをこう共にねご自身の人生も重ねてきっと振り返ってらしたんでしょうね。
1: そうだといいんですけれどね、だいたい同じ年齢か、あるいはちょっと上か、ちょっと下の方たちがいらっしゃってるんだと思うんですね、だから思い出を、あの頃私はああだったんだわこうだったんだわと思っていただければ、

0: 番嬉しいんですけれどね。
1: そうですよね。で今孤軍奮闘しなきゃいけないってねおっしゃいましたけれど、はい、ステージの上ではもう松嶋さんが一人でおしゃべりになって歌も歌われるし踊りも踊るしっていうもうずっと
0: 一人だけで、
1: 一人だけじゃないですか。
0: もちろんなくて、コーラスの方とか大須賀秀樹さんとか小川圭二さんとか、うん、ピアノの清水玲子さんとかみんないらっしゃるんですけれど、やっぱり松嶋智子の生前葬となりますと最初から最後まで私がいなきゃなんないので。
1: そうですよね。でもそう考えるとステージっていうのはなかなかに体力というかエネルギーのいるお仕事だと思うんですが、ステージの上に立ってる時のお気持ちってこうどういう感じなんでしょう。
0: 私ステージに立ってる時が一番楽なんですね。
1: 楽
0: はい、3歳の時から私ステージに上がりましたので、一番普通に呼吸していられるっていうのか、母の介護をしておりました時に、重度の私ねストレス障害になってパニック障害とか、過呼吸とかそういうものになるんですが、ステージに上がるとスーッとそれがなくなるんですね。ステージの神様が助けてくださるのかどうかわかんないんだけど、鳥のように自由に空を飛べるっていうか、私ってやっぱりステージで生まれたんだなって思ったりします。
1: 今ね3歳から舞台に立ってだっておっしゃいましたけれど、その当時のことっていうのはいかがでしょうか。覚えてるものなんでしょうか。
0: 鮮明に覚えております
1: 、
0: 3歳の時日比谷公会堂でステージだったんですね、
1: はい、
0: で日比谷公会堂は今もございますでしょ、で3歳の子が舞台の右、端から一人なんですよ、
1: はい、
0: 私がソロ、でターッと走ってきて、センターに行かなきゃなんないのね、で今はライトがございますよね、センターには、
1: はい、
0: 赤いランプ昔なかったのね。
1: あの立ち位置を知らせるランプってことですね、
0: はいはい、なかったんですね。で向こうから延々とその3歳がちょろちょろ走ってくるとどこまで行くんだか遠い遠いんですよ、日比谷公会堂って、そしたら母が3列目の席に座っててね、ハンカチ振ってね真ん中で、ともこちゃんここよここよってこうハンカチ振ってそこで止まって踊ってました。
1: 愛らしかったでしょうね。
0: いやいや、
1: タタタタタってこう走ってくるね、小さなともこちゃんが
0: 豆柴みたい。私ちっちゃい時から小柄ですからなおさら小さいですよね、3歳でも。
1: まあそうですね、ちょっと小柄でいらっしゃるから、
0: 豆みたいなのがね走ってきてね、もうそこでもう嬉しくって嬉しくってたまらないっていう踊りをするわけで、これで張り切りすぎてコロンと滑って転んだんですね。
1: ステージの上でですか。
0: はい、はい、そしたらそれもまあ可愛いというなんともはや、それも大拍手をそれですぐ立ち上がって踊り、
1: もうなんか愛らしいやらけなげやら
0: そうなんですよ、そうなんですってすごいけど
1: いやいや、でも3歳で舞台に立たれて、で映画デビューっていうのは
0: 4歳
1: で、
0: はい、
1: もう主演映画の数もたくさんありますよね、 大スターの皆さんとも、まあ、先ほど少しお話しいただいたように、はい、たくさんたくさん共演もされて。
0: そうですね。
1: 今こう思い出すその大スターの皆さんとのエピソードって何かおありでしょうか。
0: まあ、あの主演映画を80本撮るっていうことは、1本3ヶ月ぐらいかかるので、2、3本同時に入ることもありますし、例えば嵐寛十郎さんで私は杉作、
1: はい、
0: 大友龍太郎さんが丹下左膳をおやりになると私はちょびやすで、共演も作もあるんで、めっちゃめちゃ忙しいんですね。はい、徹夜三昧

0: ゆっくりまったりしてる時間っていうのはみんなないんですね。
1: なるほど、
0: あの映画の黄金期だから皆さん忙しい。それでサザエさん、
1: はい、
0: 江利チエミさんのサザエさんで私ワカメやってたんですね、それでそれも歌って踊ってお芝居して、まあ達者なんですね私が。あの才能はどこ行ったかっていうぐらい。そうなんですけど、みんな忙しいんですよ。夜はちえみさんはステージが終わりになるし、私は別の作品があるし。
1: そうだったんですね。
0: 何本も台本抱えてましたから、和気あいあいなんて全然しておりませんでした。
1: いやでも
0: それと、
1: はい、
0: あの学校なんですよね。ハリウッド方式っていうので、映画の撮影所に小学校1年生だと1年の先生がついて、2年だと2年の先生、京都に行ってもそういう方式なんですね。スタジオに先生付きなんです。
1: 先生が来てくださるんですね、
0: はい、あのそれは映画の撮影所が私につけるわけで、で家へ帰ると家庭教師さんが住み込みですよ。
1: 住み込みで家庭教師の先生がいらっしゃって、
0: はい、いらっしゃるので私は逃げ場がない。
1: もう演じなきゃいけないし、踊らなきゃいけないし、勉強もしなきゃいけないし。
0: そうですよ、出席なんてしてられなかったですよ、学校はあんまり ね、
1: 時間がね。
0: ただ、その単位を取るということが、はい、大変で大変で、
1: うわそういうこうあってこう全力疾走で走っているような日々がもうずっと続いていらっしゃったんですもんね。
0: そういうことが私の毎日、
1: はい、いやでもあのそれだけ長くその芸能の仕事を続けているとさすがにもう緊張するとかそういうようなことはないでしょうか。
0: とんでもございません。あの初日の前の晩はどうやって逃げ出そうかってそればっかり考えて、それでホテルだったりすると、あ非常口こっから逃げればいいやと思って、あのこっから階段降りてやろうとかいろんなこと考えてます。怖いですね。
1: 幕が上がるのがってことですか。
0: うん、
1: 怖いっていうのはステージができ
0: るかなって。
1: そうですか。でも今まで逃げ出したことは
0: ないです。
1: ですよね。
0: あの謝ること考えるととても恐ろしくて、できない。
1: でも一旦もう幕が開いてしまうと、
0: あ何でもないんですよね。そこまでがもうぐたぐたぐたぐた嫌だ嫌だって言って周りを困らしています。
1: いやでもそれでもそのずっと続けてこられた、途中でやめるとかそういうことはなかった、その魅力っていうのがやっぱりステージにはあるってことですか。
0: そうですね、その3歳の時に拍手をいただくわけですね、それからライトが自分一人に当たるっていうのはものすごく快感で、それでどんちょうが上からずっと下がってまいりますでしょう、
1: はい、
0: そうするとお客様が見えなくどんどんなってくると、こういうふうに覗くようにして、
1: こう姿勢を低くして、はい、幕のそこから、
0: ね、まだ私ここにいたいっていうね、どんちょうとライトと拍手のこの3点セット、これは味わってみないとわからないっていう、
1: そう
0: 快感
1: でしょうね。いやで、あの今もねそのお母様のお話も出て、はい、まあ、あの介護の頃にっていうようなこともありましたけれど、はい、あの松島さん私生活ではお母様を2021年に亡くされ、はい

0: れていますよね、はい、で以前深夜便にご出演いただいた2020年というのは、はい、その介護の真っただ中で、はい、もう6年を超えた介護生活、これ本当に大変だったっていうことでしたよね。
1: 私母を大変尊敬していたんですね、うん、母一人子一人で、うん、その母が目の前でこう壊れていくんですね。
0: 壊れていくというのは
1: 母じゃない人になっちゃうんですね、うん、暴言を吐くし、それからうちの母はレビー小体型認知症で、うん、全部が全部そうではないんですが、うちの母の場合は原子、見えないものが見えたりとか、それから大暴れをするんですね。それで包丁を持って一緒に死のうって言って私を追いかけましたり、本当に壮絶なことがあって、それがあの美しかった、ごめんなさい、美しいと思ってるんですね。
0: 私お写真拝見しましたけれど、いや本当に美しい方でいらっしゃいます。
1: すいません、あの美しかった母と、このなんかゾンビみたいな母と、あ、これは2人いるんだ、病気の母と元の母と、これ2人いるって思って介護してましたけど、それはやっぱり大変でした。
0: ご自宅で見てらっしゃったんですよね。
1: 母がどうしても嫌だと、自宅介護にこだわって、
0: あ、じゃあ病院に行ったりとか施設に行ったりっていうのをお母様が拒まれて、
1: 施設は絶対嫌だと、あの、うん、古い人なものですから、なんかそういうイメージがあるんです。これはやっぱり腹をくくりましょう。
0: いやでもそれで先ほどもね少しおっしゃってましたけど、パニック障害とか、はい、松島さんご自身がもう心が壊れる寸前というか、もう大変な時期だったわけですよね。
1: 病人が病人介護するんですから、うん、ダメですよこれ。今でも思うんですね、私の腕の中で母は亡くなったので、まあ皆さんがね、うん、あのよくやったとおっしゃってくださるけど、私としては今思い返しても、うん、ああすればよかった、こうすればよかったって反省点がいっぱいあるんですね。もっと優しくしたかったって、やっぱりこっちはびっくりするんですよね、あの母が壊れちゃったことに対して。だから例えばですね、いい子いい子、そんな何にも心配しなくていいのよ、ママ大丈夫だからっていう言葉が一言出ない、
0: うん、
1: ダメとか、なんでそんなことやるの、とかって。で母は娘からそんな言葉をかけられたことないわけですから、うん、母も混乱するわけですから、病人が病人世話しててね、それは反省点がいっぱいあるですけど、もう一回やれって言われたら、いや
0: でもそういうこうギリギリのところで介護していて、松島さん自身を保つために支えてたものってどういうことなんですか？
1: あのケアマネージャーさんが素晴らしい方なんですね、まあ私と相性が良かったっていうこともあるかと思うんですが、あの母と私がなんとか生きてこられたのは、あのケアマネージャーのおかげですね、で私一度もう無理だから仕事を辞めます、介護に専念しますって言ったら、ケアマネージャーさんがね、介護っていうのは いつまで続くかわからない戦いだっておっしゃって、それであなたが今仕事を手放したらどこも逃げ場がありませんよって、であなた70過ぎて介護が始まったのが60代の後半だったんですよ、70過ぎて、はい、母が亡くなりました、お仕事ちょうだいって言って、誰がくれますかって相当きついことをおっしゃったんですね、続けなさいって、とにかく仕事をもらってるならどんなことでもして続けろっておっしゃって、で私も続けたんだけど、それは彼女が通ってらした道だったんですね。あとで
0: ケアマネージャーさんも同じように悩んだ時期があったってことなんですか、
1: ご主人様を介護してらしたのね、私はキャリアウーマンだと思い込んでおりましたら、そうではなくて専業主婦でらして、途中からご主人様を介護したんだけど、自分に手に職がないって気がついて、それからケアマネージャーの資格を取られたって、だからそれはその方が亡くなられて、お嬢様から聞いたことなんですよ。
0: ケアマネージャーさんご本人が亡くなった後に、娘さんからお聞きになって、
1: それであんなに仕事を手放しちゃダメっていうのは、あ、そのことだったんだ。
0: でもそれが、ね、先ほどもおっしゃったようにステージの上にいると心が軽くなってっていう、松島さんのためにもなってたっていうことなんですもんね。
1: 何もかも忘れられるんですね、舞台にいる時は、本当に一瞬たりとも母のことなんて思い出さない。
0: でもそれでこう心のバランスというかが取れてたのかもしれないですよね。
1: そうでしょうね。どんなケアマネージャーさんに当たるかっていうのが、自宅介護の要だと思います。
0: なるほど。で、松島さんはそのお母様を、自宅で見取られて、お母様が旅立たれたのが2021年、この時の喪失感というんですかね、ずっと二人三脚でやってこられたお母様がもうそばにいないっていう、この状況はどう受け止められたんですか。
1: 私万歳三唱だと思ってたんですね
0: その壮絶な日々からの解放っていうことですか。
1: 万歳三唱するんだと思い込んでたら、もう大変な喪失感で、6年と数ヶ月ですか、介護してて、いや本当に何にもしたくなくなるんですよね。葬儀とかいろんなことをやってる間はちゃんとしてるんですね、仕事もちゃんと片付けたし、だけどその後ですよね、
0: 気が張ってる時はまだいいですけどね、じゃあそういう中で引っ越しをなさったわけですよね。それはやっぱり何とかしなきゃっていう思いがあったってことなんですか。
1: うちがですね、母が全部建てて、いや大工じゃないんだからあれですけど、建築屋なんかもみんな母の目が入ってたんですね、だからどこの部屋見ても母なんですよ、でこれはどうにもならない。で私は現役の間は稽古場付きの家でとか偉そうなこと言ってたんですね、だけどもうそんなこと言ってられない、とにかくここを出なきゃって、それから私のお医者様がね、
0: はい、
1: あのかかりつけのお医者様が大きな契約を交わすのは70代のうちにしなさい、まあそれはもっとしっかりした方は80代でもいいと思うけど、うん、私の場合にはそう言われました。だから、うん、ギリギリだったかなギリギリで、うん、それで、まあ一番大事な母がいなくなったんだから、もう私何もいらないと思って全部放り投げて、衣装と譜面と台本とそういうもんがあればいいかなって、後であっって思ってしまった
0: いうのもありました
1: あった何やっちゃったんだろうとか思っても、もうみんなぶん投げて出ました。
0: いやでもその70歳を超えて初めての一人暮らしでらっしゃるわけですよね。
1: まあそうですね。
0: いかがですか
1: いかがだってそうですね、
0: その引っ越した当初とか
1: マンションが初めてなんですよ、私、マンションの作法もわからないし、
0: はい、
1: それからあのお風呂やなんかもいろいろ喋るしね、
0: あお湯が沸きましたとか
1: うるさいって言ってますけどそういうこととか最初、はい、取説読むのめんどくさくて、ずっとシャワーだけで暮らしたりとかね、それからベッドから落ちて失神してたんですね、
0: 大変。
1: そしたらお手伝いさんが合鍵持ってて、管理人さんとそれから救急車とそれで私はベッドの下でこうべったりしてるから、ともちゃん死んだって思ったらしいんですけど、でそれが昼間だったんですよ、悪いことに。だから私静かにマンションに入ったつもりなんですけど、すっかりもう有名に、
0: あ救急車も来ちゃったし
1: もう救急車来るし消防車来るし、すごいことになっちゃって昼間でしょ、だからにぎやかになっちゃって、なんかそれから皆様がにっこりご挨拶してくださるようになって恥ずかしいなと。
0: いやでも逆にこうちょっと心強いところもありますよね、もう皆さんご存知だからいやでもあの松島さんはそういうね、はい、一人暮らしのあれこれをブログにいろいろ綴ってらっしゃって、はい、あの楽しく拝読しているんですけれど、
1: まあ、ありがとうございます。
0: ブログのタイトルがライオンの餌、これ初めて見た時ドキッとしました。
1: 私もドキッとしましたよ、いやあれは A 六助さんがね、はい、舞台の時に私を紹介してくださる時に、今日のスペシャルゲストはライオンの餌っておっしゃったんですよ、
0: はい、
1: 私足がすくんでびっくりしちゃってたら会場がドーンと湧いたんですね、
0: はい、
1: あこりゃ受けたんだからいやって思ってあれでシーンとしたら出られないですよ。
0: ですよね。あの松島さんはそれ以前に海外にロケに行った時に実際にライオンに襲われたご経験があって、
1: ライオンに噛まれてヒョウに噛まれてとバカじゃないかっていうことがあったんですけど、それで A さん受けたもんですから、それからずっとライオンの餌っていうご紹介で
0: いやでもそれはなんか A さん独特のなんかユーモアというか、
1: まあユーモアなんでしょうね、あのパーキンソンのキーパーソン、
0: はい
1: なんて自分の病気を笑いになさるって、ねうん、私はなかなかあの自分を笑えなかったんですね、だけど A さんは自分を笑っちゃえば君楽になるよっていうこともあったんでしょうね、あのライオンの餌っ ていうのはね。
0: そうですね。で、それを今、うん、ブログのタイトルにしてね、あのいろんな日常をこう綴ってらっしゃって、
1: あのコロナでめっちゃ

0: 私は暇だったんです、
1: はい、
0: ですることないし、うん、それで若い方にも読んでもらおうという下心で、あのライオンの餌ってつけたらなんかうわっとバズりかけましたが、今は日常を私の書いてるから大したことはないのですが、
1: 本当にクスクスってこういうような場面が結構あって、なんかバナナの皮にあの話しかけたとか、なんかそういうようなこと。
0: いや、バナナの皮昨日食べたのがあなた様はなんでまだここにいらっしゃるのですか、私が捨てないといけないのですか、なんて言って、だから誰かが捨ててくださってたものを、
1: 今まではそうですね、それが一人暮らしでご自分でやらなきゃいけなくな
0: って、そうそう、ずっと捨てたら捨てたまんまあるから、あなたはどうされました、なんて言ってますけど
1: いや、でもあとその他にもですね、本当にあの、はい、とても率直に心の内を綴ってらっしゃって、例えば戦争のこととか、はい、そういうテーマでお書きになってることもありましたよね。
0: 戦争っていうのは始めちゃったら終われないっていうこと、それから皆さん戦後っていうことで片付けられてらっしゃるけれど、うん、まだ戦後ではないんだなっていう気がするんですね、うん、
1: まだ戦後ではない、
0: うん、私足を変形性股関節症だったんですね、だけど母の介護の時には一日だって家を開けられない、で右足がものすごく痛かったんですね、もう激痛がして、仕事の時は注射打ったり薬飲んだりしてなんとかごまかしてたんですが、うん、母が亡くなって手術もできるということで、私しつこいんで4件回ったんですね、
1: 病院よっていうことですか、
0: はい、セカンドオピニオンじゃなくてフォースです
1: 、はい、
0: でしたら2番目のお医者さんが私の右足をご覧になって、あなたは先天性じゃないけれど幼少の時に劣悪な環境で育ってませんかって言われて、はい、引き上げの時のことも話したんですね。母が引き上げ船に乗って
1: 満州から引き上げてくる時に、は
0: い、その時にそのおぶるといつ死んでるかわからないで顔が見えないので、でお腹に今お母様方がやられているように、うん、カンガルーのポケットを作ってカンガルーのような、うんでそこに私を入れて顔を見ながら、
1: はい、
0: これだったらいつ死んでるか分かるっていうことで、そういうふうにして母は抱いて帰ってきて、
1: うん、
0: その時の抱き方が悪かった、右足が相当にひどいっていうふうに言われました。私の体に70年以上経ってからそういうことが出るんですね、うん、だから一回戦争があるっていうのはそういうことだし、うん、母が大暴れする時にはソ連軍の戦車がドロドロ進駐してくるのが見えるって大騒ぎするんですよ、あそこにいるあそこにいる、110番110番って、母が、
1: うん、その認知症を患っていて、あの
0: 言う時に原始なんですね、レビー小体型は、でも出ない方もいらっしゃるけど、うんうん、でもそれは車の明かりなんですよ、お風呂場に見える、それぐらい何十年経ってもその戦争の恐ろしさっていうのは心に残るんですね。だからね、ガザの子供 ウクライナの子供、うん、もう戦争は絶対やっちゃいけない、もう本当に始めたら終われないっていうことを心してほしい、
1: うん、お父様はその時はご一緒じゃなかったんですよね、引き上げの時っていうのは。
0: 父は現地保証されて、うん、終戦後にシベリアに送られて、そこで私が生まれて3ヶ月目に亡くなっていますけど、それが分かるまで4年間ずっと待ち続けていたんです、母と私は。
1: そういうことも、まあ、折々にこうブログにで触れながらお書きになっていて、松島さん、まあ、コンサートもね間もなくありますけれど、これからですね、今後何かやってみたいこととか、こうしていきたいっていうような何か終わりでしょうか。
0: 自由に恋がしてみたいという。
1: 恋ですか。
0: なんかいろいろ束縛が多かったから、
1: なるほど、
0: それとまあ、コンサートは、
1: はい、
0: 今になってねやっと分かったことがたくさんあるんですね、今まではコンサートをやってもお客様がどれだけ喜んでくださるかって冷めた目で見ていた部分もあるんですけれど、だんだん楽しくなってきたんですね、
1: はい、
0: まあこの幸せがいつまで続くか分かんないけど、引退とかそういうオーバーなことじゃなくね、自然消滅していこうと思うですけどね、だからその私たちがお化粧して綺麗なドレスを着て、歌いたい歌を歌えるっていうことは、一体いつまで続くのかって、若い方たちは歌えない歌がたくさんあったんだ、それから綺麗なものも着られなかった、お化粧もできなかった、そういう時代っていうのがあったのよっていうことを言いたいですね。
1: そうですね、だから本当にこの自由に舞台で歌って踊ってっていう、そういう日がずっと続くように本当に今お話を伺いながら思いました。
0: そうね、お互いに祈るのみですね、
1: はい、いやそうですね。でもまずは今月制のコンサート、
0: はい、
1: 素晴らしいものになりますように
0: お祈りしております。ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、母ゆきて一人を生きる、女優で歌手の松島智子さんにラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。松島さんのコンサートは今月23日埼玉県の所沢市で行われる予定です。明日はこの時間、明日への言葉、心のない対話が教えてくれること、ごめんなさい、声のない対話が教えてくれること、声のない対話が教えてくれること、お話は手話通訳士の森本幸男さんです。では一曲お送りしましょう。倉本裕樹さんのピアノの演奏です。安らぎの湖。

倉本裕樹さんのピアノの演奏、安らぎの湖でした。それでは今日6月8日月曜日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花は野茨、別名野バラ。野茨の花言葉は素朴な可愛らしさです。どこでも見かけることがあるんですが、それが野茨だということはあまり知られていないほど小さな白い花を咲かせます。バラのような派手さはないものの、バラの原種なので素朴な可愛らしさという花言葉が付けられたということです。日本全国に自生している野生のバラ科の植物で、華やかな園芸品種の元祖となった植物です。まあ、バラの原種の一つでもあるんですね。その名の通りトゲを持つ植物。このトゲは葉が変化したもので根元から取ることができます。5月から6月になりますと、白か薄いピンク色の小さな花、 2,3 センチですかね、の花を咲かせます。その後夏の終わりになりますと直径1センチ弱の赤い実をつけます。この実は果実酒の材料や生薬の原料として使われます。また光沢があって美しいために、お花の材料ですね、花材としても用いられます。野茨の別名野バラは詩のモチーフにもなっていて、ゲーテが1771年に野バラの詩を作り、その後1815年にシューベルトがその詩に曲をつけました。で、1829年にはウェルナーによって作曲され、世界的な愛称歌となりました。野バラですね。今日の誕生日の花は野茨、花言葉は素朴な可愛らしさでした。では皆さんからのお便りをちょっとご紹介しましょう。二時代の前回のサザンロックについて、川崎市の長島清信さんは、プラウドメアリーが流れカラッとした南部のイメージが広がりました。サザンロックあまり詳しくなくて、レオン・ラッセルのハミングバード、ソーカとキーリー、オールマンブラザーズバンドが流れて納得。とにかく力強く泥臭く生命力のあふれる歌の数々でした、ということを書いてくださいました。それから両国のばあちゃんから、ロックの好きな両国のばあちゃんからいただきました。6月1日のロマンチックコンサートは懐かしく拝聴いたしました。晩婚の私は当時は子育て中、忙しいながらもロックブルースは忘れませんでした。当の息子はクラシックが好きなようで、母子の好みは違いました。今はクラシックがお好きだということですね。はい。オープン一番は CCR クリーディングスクリアウォーターリバイバルのプラウドメアリー。これはアイカンドティナターナーのものが好きですが、失礼ながらやはりダサい CCR の方が良いかと、点点点。後いろいろクラプトンもお出ましで本当にありがとうございましたということで、お楽しみいただきました。ありがとうございました。それから前回は5月31日は、まあ、アンコールということで、機関深夜便の魅惑のミッドナイトヒットパレードをお送りしましたけれども、これについては、山形のおばあちゃん、74歳の山形のおばあちゃんからいただきました。ゆっくりゆっくりお風呂に入っていたら、なんとオラは死んじまっただなんてラジオから、わあ懐かしい曲、今もレコード持ってます、なかなか離されません、久しぶりのフォークでちょっと興奮してます、我が青春の音楽、その頃の学生の頃や恋愛してた頃と走馬灯のようによみがえります。なかなかチューナーが合わずに勉強どころじゃなく真剣にラジオ番組聞いてました、とっても懐かしい今夜の深夜便です、ということで、74歳はね、ちょうどだから私と同い年ということは、高校生の頃オラは死んじまっただも聞いてらしたわけですね。ありがとうございます。メールで頂戴しました。それからヒットパレード良かったよという新潟市の渡辺平尾さんからも頂戴しました。それから、
ミッドナイトヒットパレード、うーん、体のもうあちこちが最近はあの頃のと比べると痛くなってきたという長崎市の原田雅樹さんですね、ありがとうございます。でもね、こういう音楽聴くと励みになると言いますか、また一つ聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、それから4時台、ね、この時間にお花を紹介してますけれども、葛飾区白鳥の山崎静江さん、今日の誕生日の花ノイバラですよねということで、私は8人して、弟妹さんの長女でしたので、何かと両親と田畑の仕事は一緒でした。高台にある畑に行く山道は傾斜で細い道を登りました。山笹や若葉に混じってノイバライチゴを見つけた時は嬉しくて、背にしていた籠を下ろして黄色のノイバライチゴを取って母と一緒に食べ、うんまいのと、うんまいのしと弥彦が遠くに見えたこともあったんですよ。東京ではなかったんですね。ノイバライチゴは甘酸っぱくて美味しかった、思い出の味でございましたということで、山崎静江さんからもこのノイバラの思い出をいただきました。ということで、はい、その他いろいろ今夜もありいただきましたが、そろそろお別れの時間となってまいりました。それでは今夜のラジオ深夜便のご紹介しましょう。夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、前半と後半です。歌人の穂村弘さんのお話です。そして1時台は深夜便アーカイブス、深夜便特集アンコール、佐藤愛子に聞くその前編、作家の佐藤愛子さんのお話をお送りしましょう。2017年5月に放送したものからです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、 フランキーバリフォーシーズンズですね、そのフランキーバリの作品集です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイスさんの作品

0: めること」というタイトルで手話通訳士の森本幸男さんのお話をお送りします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコンとかスマートフォンなどをお使いになってお楽しみいただければと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。関東甲信東海地方とも梅雨入りをいたしました。どうも今日は全国的に傘の手放せない一日になりそう。アメダスを見ても関東から東北の太平洋側広く雨が降っております。東日本と北日本は平年より気温が低いようです。暑かったり寒かったりですが、どうぞお気をつけください。あと1分ほどで午前5時です。関東徳田でした。ではこの辺で。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月8日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。北海道から国籍や宗教など異なる文化を持つ人たちが共に生きることを目指して開かれている演劇のワークショップについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歯を長持ちさせる5つのヒントというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は歯を失う原因を知ろうです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は長崎からです。観光スポットとしても人気のメガネ橋の歴史や近況についてお伝えします。
0: さて、昨日関東甲信と東海の梅雨入りが発表されました。
1: はい、群馬県ののりいちさん70代の方からいただいています。はい、関東地方もいよいよ梅雨入りとなりました。しばらくジメジメとした日が続くので、気温の変化への対応や食中毒にも気をつけ、鬱陶しい梅雨を乗り切ろうと思っています。梅雨に入っても朝の散歩は傘をさして長靴で続けますよといただいています。
0: はい、確かにそうですね。大雨への備えはもちろんですが、食中毒への注意、確か先月でしたかね、5月でも食中毒注意が必要だよというお便りがありましたので、お気をつけください。6月はますます注意が必要です。体調も崩さぬようにお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。郵送の方は郵便番号

0: 称をめぐり、衆参両院の議長副議長は今日取りまとめ案を各党各会派に報告することにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしていて、意見を聞いた上であさって正式な取りまとめを目指す考えです。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は先週、各党各会派の見解を受けた取りまとめ案で合意しました。これを受けて今日午後、衆議院議長公邸で合わせて13の党や会派の代表者との協議を開き報告することにしています。案では、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されていません。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。今日は各党各会派から意見を聞くことにしていて、これを踏まえあさって再び協議を開き、立法府の総意として正式な取りまとめを目指す考えです。そして政府に提出して速やかに皇室典範の改正などの対応を取るよう求める方針です。
1: サウジアラビアなどオペックプラスの主な産油国7カ国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。増産は4ヶ月連続です。事実上の封鎖が続いているホルムス海峡が今後開放された場合に備えて、産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。オペックプラスのうち、サウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は7日オンラインで開いた会合の後の声明で、来月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと明らかにしました。増産は4ヶ月連続で、増産の幅は今月と同じ水準となります。ホルムス海峡は事実上の封鎖が続き、原油の輸送は停滞したままとなっていることから、今回の増産も今後海峡が開放された場合に備えた対応とみられます。先月、OPEC と OPEC プラスから脱退したとしている UAE アラブ首長国連邦は今回も会合に参加しませんでした。ニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が先週末の時点で1バレル90ドル台と、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が再び不透明になったという見方から高止まりを続けています。原油高が世界経済に及ぼす影響への懸念が根強い中、OPEC プラスの7カ国としては産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。
2: サッカーワールドカップ北中米大会が今週開幕するのを前に、イラン代表チームが7日キャンプ地であるメキシコ北部のティファナに到着しました。イラン代表は当初、試合が行われるアメリカ国内に滞在する予定でしたが、アメリカとイランの対立が続く中、メキシコに変更しています。サッカーワールドカップ北中米大会は今月11日に開幕し、イラン代表は1位リーグでアメリカのロサンゼルスとシアトルでの試合に臨むことになっています。これを前に、キャンプ地となるメキシコのティファナには7日午前イラン代表チームが到着し、選手たちが乗ったバスに向かってイランの国旗を振って出迎える人の姿も見られました。イラン代表は当初、キャンプ地をアメリカ・アリゾナ州に予定していましたが、アメリカとの対立が続く中、安全の確保を念頭にメキシコに変更していました。イラン代表のアメリカへの入国をめぐっては、ルビオ国務長官が、軍事精鋭部隊の革命防衛隊に関わる人物が

0: 紛れ込んで入国するのを防ぐためだとして、政権として継続して監視に当たる考えを示していました。また、トランプ政権がイラン代表の選手やスタッフに対し、必要なビザを発給したと明らかにする一方で、メキシコに駐在するイランのパサンディレ大使は6日会見を行い、コーチなどの一部に対するビザの発給が拒否されたとしているほか、発給されたメンバーについても試合当日しか滞在が許されていないとして抗議しています。中国の習近平国家主席は今日から2日間の日程で北朝鮮を国賓として訪問し、金正恩総書記と会談します。習主席の訪朝は2019年以来です。また習主席と金総書記の首脳会談は去年9月以来です。中国と北朝鮮の間では今年は一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助条約の調印から65年の節目にあたり、首脳会談では両国の結束を改めて確認する見通しです。習主席は先月アメリカのトランプ大統領やロシアのプーチン大統領を相次いで北京に招いて首脳会談を行ったばかりで、中国としては北朝鮮との関係を強化し外交的な影響力を誇示する思惑もあるとみられます。一方、北朝鮮は金総書記の妹の金与正氏が昨日朝鮮労働党の機関紙などを通じて談話を出し、先月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化を共通の目標として確認したとするアメリカ側の発表を否定し、改めて自らが核保有国だと主張しました。北朝鮮としてはトランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、今回の首脳会談を通じて後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられ、どのような意見が交わされるのかも注目されます。去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機があさって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。日本の主力ロケットは3年前の2023年以降打ち上げの失敗などが相次いでいて、成否が注目されます。去年12月打ち上げに失敗した H3 ロケットについて、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し打ち上げを再開させる計画です。打ち上げはあさって午前9時53分59秒に種子島宇宙センターで行われる予定で、ロケットには人工衛星の代わりとなる金属製の搭載物などが載せられ宇宙に運ばれます。今回打ち上げられる H3 ロケット6号機は補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる新しい形態の試験機で、メインエンジンが従来よりも1機多い3機搭載されています。 JAXA は今後の天候などを判断して問題がなければ明日の夜から打ち上げに向けた最終的な準備作業を始めることにしています。日本の主力ロケットは3年前の2023年以降 H3 ロケットの打ち上げ失敗や小型ロケットイプシロン S の開発試験での爆発が相次いでいて、今回の打ち上げの成否が注目されています。次はスポーツです。この時間は昨日のプロ野球の結果です。交流戦5試合が行われました。 DeNA 対ソフトバンクはソフトバンクが延長12回4対2で勝ちました。ソフトバンクは2対2の延長12回、ノーアウト1塁3塁から庄司選手のスクイズと海野選手のタイムリーツーベースで2点を勝ち越しました。延長11回に6人目で登板した伊藤投手が6年目でプロ初勝利、ソフトバンクは交流戦の勝ち越しを決めました。中日対西武は西武が延長12回4対1で勝ちました。西武は1対1の延長12回、 長谷川選手のソロホームランで勝ち越し、さらに古賀優斗選手が2点タイムリーツーベースを打って、この回3点を奪いました。ヤクルト対日本ハムは、日本ハムが7対1で勝ちました。日本ハムは先発の北山投手が4安打1失点と好投し、今シーズン2回目の完投で5勝目を挙げました。巨人対ロッテは延長12回2対2で規定により引き分けました。ロッテは1対2と1点を追う9回、ツーアウトランナーなしから途中出場の安田選手がソロホームランを打ち、土壇場で追いついて2試合連続の引き分けに持ち込みました。広島対オリックスは広島が5対2で勝ちました。広島先発の岡本投手は7回に失点と粘って4勝目です。また甲子園球場で予定されていた阪神対楽天は天候不良のため中止となりました。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。毎朝日曜日月曜日担当、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日は全国的に曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。北と南で雨の降り方に注意が必要です。昨日は梅雨前線や前線上を東へ進む低気圧の影響で、南西諸島や西日本の太平洋側を中心に大雨になりました。雨の範囲は次第に東日本の太平洋側にも広がって、昨日は関東甲信と東海で梅雨入りの発表がありました。今日夜にかけては低気圧が日本の東へ進みますが、梅雨前線は本州の南の海上から南西諸島付近にかけて停滞するでしょう。また日本海には別の低気圧ができて、今夜までに前線を伴って発達しながら北海道付近を進む見込みです。このため東北や北海道は低気圧や前線の影響で雨が降り、風も強まるでしょう。北海道では午後は局地的に激しい雨が降って、明日にかけて大雨の恐れがあります。低い土地の浸水などに十分注意が必要です。一方、西日本や北陸、東海も再び天気は下り坂です。お昼前後に日本海側から降り出す雨の範囲が次第に太平洋側へと移っていきそうです。朝は雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。関東甲信も内陸を中心に夕方以降再び雨の降るところがありそうです。また梅雨前線が停滞する南西諸島は激しい雨の降るところがありそうです。沖縄や奄美はこの先も雨の降りやすい天気が続いて、週の中頃は梅雨末期の大雨となりそうです。雨の降り方にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨雲や雷雲がかかりやすく、局地的には激しい雨が降るでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、北陸はおおむね曇り、天気は日本海側から再び下り坂で、昼前から次第に雨が降って、夕方以降は太平洋側でも雨が降るでしょう。東海に一部かかる雨雲は間もなく取れて、関東甲信の雨も昼までには止む見込みです。その後は広く曇り空となりますが、夕方以降は再び雨の降るところがありそうです。東北と北海道は雨が降って、北の地域ほど風も強まるでしょう。北海道では昼過ぎから雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温、那覇29度、鹿児島、福岡26度、高知27度、松江、広島25度、大阪26度、名古屋28度、金沢、新潟25度、長野26度、東京24度、仙台19度、秋田22度、札幌16度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は、ラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は北海道札幌市の加藤智美さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の札幌はどんな朝でしょうか。
3: 雲が低く垂れ込めていて、今にも雨が降り出しそうです。 風があって空気がひんやりしているので、今日は上着と傘が必要です。この6月、北海道といえばもう新緑が一気にもりもりになる季節感、この北海道ならではなんですけれども、よさこいソーラン祭りが、6月の10日から14日に行われます。この期間ですね、全道全国から踊り子が集まって、大通公園をはじめとして市内の会場を移動しながら踊りを披露するんですね。その移動に私もこう地下鉄の駅や車内で出くわすことがあって、こう華やかな衣装にバッチリとメイクして鳴子を持って次の出番に備えている様子は熱気にあふれます。今週末にかけてね、今年もにぎわいます。
1: 10日からですから、もうあさってでね、もうにぎわい始めてるんですね。
3: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日ご紹介するのは鮭北海道の活動です。
1: はい、
3: まず鮭北海道の名前、北海道の海の幸の代表格でもある鮭はローマ字で書くと SHAKE となりますが、これは英語でシェイクという意味になるんですね。
1: はい、
3: で、北海道シェイクしようを合言葉にムーブメントを起こしていこうとしていますが、鮭北海道と読んでもいいですし、シェイク北海道でもどちらでも良いそうです
1: そうですか、
3: はい、
1: 鮭北海道あるいはシェイク北海道、これどんな活動なんですか？
3: はい、今グローバル化によって地域に国籍や言語、宗教など異なる文化を持つ人々が増えていますが、日本語の学習を支援したり、多文化共生、つまり対等な関係で共に生きることを支援していたりする、さまざまなこう専門家の方いらっしゃいますが、と市民をつなげる、そんな活動をされています。この活動は鮭活ということになりますが、イベントやワークショップ、シンポジウムなどを開催しています。その一つが体験型の多文化演劇ワークショップなんです。
1: 演劇のワークショップですか？
3: そうですね、演劇の手法を交えて、日本人住民と外国人住民が地域での暮らしについて一緒に考えるというものなんです。札幌とあとその隣にある江別で開催されています。札幌では2024年から開催されていて、札幌駅の北口にあるジョブ北北八劇場が会場となって、外国人参加者と日本人参加者が劇団メンバーの皆さんと一緒に取り組むワークショップなんです。
1: これみんなで一緒に演技をするってことですか？
3: そうですね、はい、まず初めにこう演劇稽古の手法を用いたアイスブレイキングといって、こう体を動かすなどしてコミュニケーションを取ります。これにたっぷり時間を取るんですけれども、ジェスチャーを使ったゲームのようなことなどをするんです。そうするとこう緊張もほぐれて笑顔がこぼれていきます。そうするとこう日本語が使える人も日本語が使えない人も対等な関係性ができてくるんですね。で、次にですね、今度は大きな輪になって参加者が日常で体験した出来事を紹介します。日々の生活で驚いたこととか、嬉しかったことなどをこう出し合います。で、そうするとこう国籍や背景が違ってもそれよくあるねとか、わかるわかるといった共感が集まります。で、そこで出たエピソードをもとに、劇団メンバーが中心になってシナリオを作り、参加者全員で、演技をする演劇として表現していきます。
4: 参加者のエピソードからシナリオを作るっていうことなんですね。
3: はい、
4: どんなシナリオがあるんでしょうか？
3: そうですね、例えば、日本語がわからない外国人の方が、区役所へ行こうとして道に迷い、でもちょっと勇気を出して、道を聞いたら親切に案内していただいたんだけれども、着いたのは別の区役所だったというオチがつきます。こう、ね、笑いが起きる中にも声をかける勇気や、伝えようとする気持ちや、助けようとする気持ちなどこう大切な要素が詰まっていて、参加者同士がお互いに理解を深めていくことができます。演劇という手法で言葉だけでは伝えにくいことも伝えやすくなりますし、 それから何よりも劇場という非日常の空間で演じるということも皆さんにとって特別な体験となります。
4: そうですね。

0: このワークショップを運営する鮭北海道代表の平田美希さんにちょっとお話を伺ってみました。
1: はい、
0: 平田さんは日本語教育を専門とする大学教授なんです。で、北海道にも地域で生活する外国人が増えてきていますが、日本語教室がその地域で開かれてもなかなか受講者が増えなかったり、それからよく料理や音楽で交流しようというイベントも、開かれてもなかなかこう深い相互理解にはつながらなかったりする中で、こう日本人住民と外国人住民が教える教えられるという関係ではなくって、対等な関係を持って言葉が通じなくてもその地域で暮らす者同士が話し合える仕組みを作ることを考えて演劇ということなんだそうです。
1: 演劇を通して相互理解を深めようっていうことなんですね。
0: そうなんですね。この多文化演劇ワークショップ、こう平田さんのように対等な話し合いシステム構築を目指すという研究者の方、それから演劇によるコミュニケーションの専門家である劇団メンバー、それぞれ視点も異なって、いろんな方たちが関わり合って作っていくので、結構試行錯誤の積み重ねとなってきたようですが、それぞれの持ち味を生かしてプログラムが進化していて、今年も、秋に開催を予定しているということですので、詳しくはこのシェイク北海道、鮭北海道のウェブサイトをご確認ください。
2: はい、違う視点の人たちが協力するからこそいいものになっていきそうですね。
0: そうですね、楽しみです。
2: それと加藤さん、冒頭にお話ししたよさこいについてもですね、
0: はい、
2: メールや SNS で反応がありましてね、北海道のユーリーさん60代の女性は、今年も札幌ではよさこいソーラン祭り10日、あさってですね、10日から始まります。お天気確認すると気温がやや低めの様子、雨が降らないことを祈るだけですね、夏が来るなのですといただいている一方で、多分北海道以外の方だと思うんですけれども、戦争には行きませんが選挙には行きますさんから、よさこいソーラン祭り高知だと思ってたっていう投稿もありましたが、これ札幌の皆さん、北海道の皆さんにとっては盛り上がる一大イベントですよね。
0: はい、そうです。
2: 加藤さんにとってはいかがですか。はい、
0: そうですね、やっぱりもうその期間街中が、うわーっと華やぐので、なんか夏が来るというまさにそんな感じです。
2: はい、そちらお祭りはあさってからです。
0: はい、
2: 加藤さん、はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は北海道札幌市の加藤智美さんでした。
1: 音楽をお送りします。宝塚少年少女合唱団で初めの一歩。

宝塚少年少女合唱団で初めの一歩をお送りしました。東京都世田谷区佐々木恵子さん86歳の方からお手紙をいただいています、はい、娘に付き添ってもらって補聴器の調

0: 下から諦めると半分やけになって娘を困らせております。介護士の仕事をしている娘は、お母さん、私の言っている利用者さんの中には耳は不自由ではないけれど一人で歩いて外に出られず悩んでいる人もいるんですよ。お母さんはちゃんと歩けていつでも自分の好きなところに行けるではないですか。できなくなったことを嘆くより今できることに感謝して楽しんだらどうでしょうかと言います。確かにその通りだと思って少し反省しておりますといただいています。
1: 今できることに感謝、いいですね。
0: 素敵な言葉ですね。
1: それで、新たな一歩ということで先ほどの曲に合わせたお便りでした。はい、さあ時刻は5時28分を30秒40秒ほど過ぎたところです。6月8日今日は何の日です。昭和18年1943年6月8日山口県周防大島沖の瀬戸内海に停泊していた海軍の戦艦陸奥が原因不明の爆発によって沈没しました。乗組員1471人のうち亡くなったのは1121人です。戦艦陸奥沈没、昭和18年1943年です。
0: 昭和60年1985年6月8日本州四国連絡道路神戸鳴門ルートの大鳴門橋が開通しました。開通により徳島県鳴門市と兵庫県の淡路島が橋で結ばれました。大鳴門橋の長さは全長1629メートル、橋の上からは鳴門海峡名物渦潮を見下ろすことができます。大鳴門橋開通、昭和60年1985年です。
1: 平成13年2001年6月8日大阪池田市にある大阪教育大学附属池田小学校に男が侵入し児童8人が殺害され、児童13人と教員2人が怪我をしました。大阪教育大学附属池田小学校児童殺害事件、平成13年2001年です。
0: 平成20年2008年6月8日休日でにぎわう東京秋葉原の歩行者天国にトラックが突っ込み、通行人がはねられたりナイフで刺されたりして7人が死亡、10人が重軽傷を負いました。秋葉原無差別殺傷事件、平成20年2008年です。6月8日今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分になるところです。再び気象情報、吉明子さんです。
2: はい、今日日中の気温は多くのところでこの時期らしくなりますが、全国的に曇りや雨のため湿気が多くジメジメとして、東海から西では蒸し暑くなりそうです。雨の北日本、北海道の最高気温は15度前後の予想、東北は20度前後のところが多く平年並みか平年を下回るでしょう。北海道では4月並みの気温に逆戻りするところもありそうです。雨や風が強まるためしっかりした雨具や上着が必要です。関東甲信は24度前後の予想、薄手の長袖で良さそうですが、日中は少し動くとムシムシと感じられるかもしれません。一方で東海から九州にかけては曇りや雨でも25度以上のところが多く、名古屋は昨日より7度高い28度と大幅に気温が上がって蒸し暑く感じられそうです。食品の管理にもお気をつけください。梅雨空が続く奄美や沖縄は28度前後、先島諸島では30度以上の真夏日になりそうです。今週この先は関東から西の地域では日中25度以上の日が続きそうです。極端な暑さにはならない見込みですが、梅雨の晴れ間があると体に応える蒸し暑さになりそうです。北海道も週の後半は空気の冷たさが解消されて、札幌でも25度以上の夏日になる日が出てくるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨雲や雷雲がかかりやすく、局地的には激しい雨が降るでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、北陸はおおむね曇り、天気は日本海側から再び

0: 下り坂で、昼前から次第に雨が降って、夕方以降は太平洋側でも雨が降るでしょう。東海は曇りで、夕方から次第に雨。関東甲信の雨は昼までには止んで、広く曇り空となりますが、夕方以降再び雨の降るところがありそうです。東北と北海道は雨が降って、北の地域ほど風が強まるでしょう。北海道では昼過ぎから雷を伴って激しい雨の降るところがあり、明日にかけて大雨に十分な注意が必要です。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島、福岡26度、高知27度、松江、広島25度、大阪26度、名古屋28度、金沢と新潟25度、長野26度、東京24度、仙台19度、秋田22度、札幌16度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: さて、先月下旬から防災気象情報が新しくなっています。まだ慣れていないという方もいらっしゃるかと思います。これ、大雨や土砂災害などについて、どれぐらいの警戒が必要かという警戒レベルが数字で示されているものです。レベルは1から5までで、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4では、災害の危険性が非常に高まって自治体から避難の指示が発表されるような状況で、レベル5になりますとすでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れもあります。ですのでレベル4が出た場合、危険な場所にいる全員が避難するようにしてください。そして高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。もしこの警戒レベルが出た場合、数字を目安に避難の判断をお願いいたします。新しい防災気象情報についてお伝えしました。時刻は5時35分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、毎年6月4日から10日は歯と口の健康週間ということで、歯を長持ちさせる5つのヒントをテーマにお送りします。お話は東京科学大学教授島田康さんです。虫歯を予防管理する牛食制御学がご専門です。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 歯の健康はやはり日頃から意識することが大事ですよね。
3: そうですね。特に自分の歯が20本以上あると、ほとんどの食べ物をしっかり噛めるとされていること。また、歯が少なくなると、柔らかいもの中心の食事になり、栄養が偏りやすくなるほか、認知症や寝たきりなどとの関連も指摘されています。毎日のケアと早めの治療で、自分の歯を長く守ることが大切です。こうした考えのもとにあるのが、80歳になっても自分の歯を20本以上残そうという取り組みになります。最近は歯科医療やセルフケアの進歩で、高齢になっても多くの歯を保てる人が増えてきています。
2: 今回のテーマは、歯を失う原因を知ろうです。歯を失う原因として思い浮かぶのは、やはり虫歯かもしれません。実際にはどんな原因が多いんでしょうか。
3: はい。最も多いのが歯周病で、およそ 37% になります。次いで多いのが虫歯でおよそ 29%、 3番目は破切で 18% になります。
2: 破切とは何でしょうか。
3: 漢字で破れて折れると書きますが、怪我や噛み合わせの強い力などによって歯にひびが入ったり割れたり欠けたりすることです。破切の多くは虫歯が進行して神経がない状態になり、歯が弱くなって破切するケースがほとんどなので、これらは虫歯が原因と考えられます。従いまして、虫歯によるものは両方で 47% になり、最も多くなります。
2: やはり虫歯と歯周病が多いということなんですね。
3: はい。
2: ではまずは、多くの人が経験する虫歯について伺います。改めて、虫歯って病気なんですよね。
3: はい。甘いものを食べると虫歯になるとよく言われますが、虫歯の原因となる細菌が食事に含まれる糖を利用して酸を作り、その酸によって歯が溶ける病気です。虫歯は糖分だけではなく、歯磨きの状態や唾液の量、間食の回数などいろいろな条件

0: 重なって虫歯になりやすくなります。
1: その虫歯はどうやって進んでいくんでしょうか。
0: 虫歯の初期はまだ穴は開いていません。歯の表面の色が白く濁って見えたりします。この段階では痛みはなく、歯磨きなどのケアを続ければ進行を抑え元の状態に戻すことも可能です。
1: 初期の虫歯は歯磨きなどのケアで戻すことができるってことなんですね。
0: そうなんです。でも穴が開いてしまうと細菌に侵された部分を削って詰める治療が必要になります。また虫歯が再発して治療を繰り返すと削る量が増え、歯は次第に小さくなり弱くなってしまいます。特に歯の中の神経がなくなると歯は割れやすくなります。
1: だからこそ普段のケアが大事になってくるっていうことですよね。一方の歯周病は虫歯とは違うんでしょうか。
0: はい、歯周病も細菌による感染症ですが、こちらは歯周病の細菌が歯茎や歯を支える骨に炎症を起こす病気になります。歯と歯茎の隙間、いわゆる歯周ポケットから細菌が入り込み炎症を起こすのですが、最初は歯茎が赤く腫れたり出血したりします。進行すると歯を支えている骨が溶けてしまい、歯がグラグラしてきます。最後は歯そのものは虫歯でなくても抜け落ちてしまいます。
1: 歯周病は虫歯と違って歯茎や骨の病気なんですね。
0: そうです。しかも歯周病はあまり痛みがありません。長い時間をかけて進行するので本人が気づかないこともあります。歯周病は20代から増え始め、中年以降に多くなります。特に45歳以上では4割を超え、55歳以上では半数を超えるとされています。
1: 最近歯周病は全身の病気と関係すると言われていますよね。
0: はい、近年は歯周病が全身の病気にも関係することが分かっています。例えば脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病などとの関連が指摘されています。歯周病の菌や炎症に関わる物質が血液に乗って全身に広がることが原因と考えられています。
1: そうなると歯周病も虫歯も早く気づくことが大切ですね。
0: そうですね。虫歯もそうですが、定期的に歯科を受診してクリーニングを行うなど、予防と早期発見をすることが大切です。また自治体によっては歯周病検査の支援を行っています。
1: 自分で歯周病に気づくポイントはありますか。
0: あります。例えば歯茎がムズムズする、歯磨きで血が出る、歯茎が赤黒い、歯が長くなった気がする、口の中がネバネバする、口臭が気になる、こういったサインには要注意です。年齢のせいかなでは済ませずに、早い段階で歯科を受診することが大切です。
1: 詳しいケア方法は次回以降に伺います。島田さん、最後に今日のポイントをお願いします。
0: 歯を守る第一歩は、まず虫歯と歯周病を知ることが大切。
1: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は虫歯・歯周病を防ぐセルフケアです。
2: 健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は長崎県長崎市の土肥原博久さんと電話がつながっています。土肥原さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の長崎はどんな朝でしょうか。
3: はい、先週梅雨入りしてからですね、なんかすっきりしないんですけれども、今日も、曇り空ですね。気温が22、3度でしょうか。今日も午後から雨の予報でしてね、やっぱり蒸し暑くなりそうですね。
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、長崎市の中心部を流れる中島川にかかるメガネ橋についてのお話です。
1: 長崎市の観光スポットとして有名ですよね。
3: はい、例年5月から6月ですね、メガネ橋周辺の中島川公園は20種類以上、1000株を超えるアジサイの鉢植えが並びます。今年もですね、川沿いに

0: 赤、青、紫などさまざまな色彩のアジサイが並んでいて、たくさんの方がですね、アジサイとメガネ橋の写真を収めています。ちょうど見頃となっていてですね、古い石橋と川の流れを背景に一枚の絵はがきのようによく似合っていますね。アジサイは出島のオランダ商館員として来日したシーボルトが愛する女性おたきさんにちなんでおたくさと名付けて海外に紹介した花なんです。昭和43年に長崎市の花として制定され市民に親しまれています。
1: 写真も送っていただいています。アジサイとメガネ橋の写真なんですが、これとても素敵な組み合わせですね。
0: そうですね、本当に綺麗ですよ今。メガネ橋はですね、日本最初の遠寺興福寺の第2代住職木須如城という人が寛永11年1634年に架けたと言われる日本最初のアーチ型石橋とされるものです。この橋は江戸時代の洪水でですね、半壊した記録がありますけれども、我が国アーチ構造の草分けとして以降石橋技術の模範とされ注目されてきています。中島川にはおよそ390年前のメガネ橋架橋以来次々と石橋が架けられました。ところがですね、橋の名前について正式名称がなかったんですよ。
1: じゃあ当時はメガネ橋も含めて名前がなかったってことですか？
0: そうなんです。正式にメガネ橋となったのは明治14年1881年のことです。それまでは上流から数えて何番目の橋ということで番号で記録されています。メガネ橋もですね、上流から10番目で第10橋とされていたんですね。はい、この他の橋もですね、それぞれの地名や町の名前で呼ぶなど、いわゆる通称で呼ばれてました。それでは甚だ不便ということで、長崎区会、現在の長崎市議会に相当する組織なんですが、当時の漢学者の西道仙という人にですね、命名を一任して、当時第10橋と呼ばれていた橋の名前を正式にメガネ橋としたそうなんです。
2: 当時もメガネに見えたんでしょうかね。後世まで愛される、素晴らしいネーミングだと思いました。
0: はい、そんなメガネ橋ですが、半壊の危機がありました。長崎は昭和57年、1982年7月、市内だけで299人の、犠牲者を出す長崎大水害に見舞われます。このためですね、中島川に架かる石橋の多くが流出、メガネ橋も半壊してしまいました。当時近所に住んでいた私はですね、社会人になったばっかりで、流れることなど想像もしなかった中島川の橋がほとんど流されてしまって、自然災害の恐ろしさを肌で感じたものです。しばらくはですね、川を渡れずに大きく迂回して下流のコンクリート橋を渡って通勤していました。
2: 復旧はどのように行われたんでしょうか？
0: はい、防災の観点からですね、川底の掘削と川幅を広げる工事、そしてですね、石橋の撤去と近代的な橋に架け替える計画が立てられたんです。しかし地元住民団体がですね、文化的財産としての橋の保存を訴えたことがあってですね、川の両側にバイパス水路を作ることによって、氾濫防止と石橋群の保存再生を両立させる形になりました。昭和58年翌年の10月にはですね、メガネ橋の復元工事が完了、その他2つの橋もですね、翌年には復元が実現しています。残るいくつかの橋はですね、近代様式の橋として普及しました。
1: でもメガネ橋の両側にバイパスの水路なんてありましたっけ？
0: あるんですよ。両側のメガネ橋の両岸の地下にはですね、大きなバイパス水路が設けられています。大雨の際にはこちらに水流を導いてですね、橋の崩壊や氾濫を防ぐ土地が取られているんです。ただバイパス水路の上には公園が整備されてましてですね、市民の憩いの場になってます。メガネ橋の少し上流から川面を望むとですね、川の両側にバイパス水路の入り口を見ることができるんです。江戸時代以来何度も大水の記憶があってですね、メガネ橋をはじめとする石橋群は幾多の自然

0: の皆さんの思いで残されてきたんですね。
1: そうなんです。水害以来、44年の歳月を経て、メガネ橋周辺は多くの市民や観光客で賑わっています。長崎港にクルーズ船もたびたび来航してですね、外国人の方の姿も多く見られます。またメガネ橋近くの川の護岸にはですね、ハートをかたどった石、通称ハートストーンが埋め込まれてましてですね、修学旅行生がこれを見つけて楽しそうに写真を収めています。これから梅雨に入ってですね、大雨に警戒しなければなりませんけれども、メガネ橋は多くの人たちに長崎の魅力を提供するとともにですね、自然災害と共存しながら時代を経てきた記憶の象徴としてこれからもあり続けてほしいと思っています。
0: 土井原さん、
1: はい、
0: SNS 見てましても、アンプルーマさんが去年伺った時のメガネ橋ということで写真をアップしてくれていたりですね、
1: はい、
0: 菊代さんがメガネ橋40年も前ですが見に行きました、素敵な橋でしたとか、鈴代さんはメガネ橋亡き父を連れて行ったなとかですね、いろんな思い出を語っている方もたくさんいらっしゃいます。
1: ありがとうございます。観光スポットであるとともにですね、私と普通通勤とか買い物でも使ったりする生活道路でもあるんですよね、
0: はい、
1: そういう意味では非常に多くの人に親しんでもらいたいと思ってます。
0: はい、土井原さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、長崎市の土井原博久さんでした。
2: では音楽です。

0: スピッツで紫陽花通りお送りしました。お便りをご紹介します。はい、兵庫県のうりぼうママさん50代の方からいただいています。昨日の朝、ああ明日は学校だと次男、お昼はああ明日は月曜日と長男別々に同じようなため息を漏らしていました。中高生は期末テストが近づいてきて、ブルーマンデーの心模様、お天気も不安定で自転車登校もなんだか憂鬱な空ですね。部屋には庭の紫陽花を生けて少しでも明るく、今朝は帰宅後のおやつにコーヒーゼリーを仕込んでいますといただいています。
1: ああ、憂鬱な季節に紫陽花にコーヒーゼリーいいんじゃないでしょうか
0: そうですね、コーヒーゼリーが明るくしてくれるんじゃないでしょうか。そして岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃん50代の方からです。昨日早朝からパラッと雨が降り始めましたが、傘を持って散歩へ出かけました。山の中腹のお寺の境内でノコギリクワガタを見つけました。黒光りする立派な姿に見とれてしまいました。2年ほど前にはサナギから出たばかりの黄緑色のセミが仰向けに落ちていたところをアームカバーに捕まらせて木へと登らせたこともありました。昆虫たちの姿に夏の訪れを実感しますといただいています。そして愛知県のゆうさよさん40代の方からです。いつも毎朝に季節のお便りを送ってくださるリスナーさんたちにお礼をお伝えしたいと思ってメールを送りました。皆さんからの幸せのお裾分けに前向きな気持ちで一日を始めることができています。身の回りの気づいたことや季節を感じるエピソードを共有してくださって、わざわざ筆を取ってお金をかけておはがきを送られるまめな皆さんには頭が下がります。皆さんのお便りに改めて感謝をお伝えしたくなりましたといただいています。
1: 私たちも同じ気持ちですよね。
0: そうですよね。
1: ありがとうございます。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からのワールドリポートは中国からです。雇用が厳しくなっている若者の

0: 雇用の現状をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月8日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは中国から、若者の雇用の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。4月の貿易統計が発表されました。イラン情勢など先行き不透明な中、そこから見えてきた日本経済の現状と今後について、大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずイラン情勢です。イスラエル軍は7日午後10時過ぎ、日本時間の8日午前4時過ぎ、今から2時間ほど前です。イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。イスラエルのメディアは、イランからの攻撃は停戦合意が発効した今年4月8日以来初めてで、北部の地域でミサイルの発射を知らせる警報が鳴ったと伝えています。またミサイルは迎撃され、これまでのところ被害の情報は入っていないということです。イランの最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏は、日本時間の8日午前4時半ごろ SNS に、イランは停戦違反とレバノンへの攻撃を容認しないと繰り返し表明してきた。今夜侵略者たちはその報いを受けた。この対応は悪事を止めさせるための警告である。新たな行動があれば、より壊滅的な報復と大きな代償が待っていると投稿し、攻撃の応酬が激しくなっています。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐっては、イランが資産の凍結の解除を繰り返し求める中、トランプ大統領は7日放送された NBC テレビのインタビューで、合意の一環としてイランの資産凍結や制裁を先に解除するのかと問われて、後になると答え、まずは合意の成立が必要になるという考えを示しました。

0: 入手することも認めないことを合意に盛り込みたい考えを示しました。さらにトランプ大統領は、イランがレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求める中、レバノン情勢を合意に盛り込むことは要求していないと述べました。こうした中、イスラエル軍は7日、隣国レバノンの首都ベイルート郊外でイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。またネタニヤフ首相とカッツ国防相は共同声明を出し、この攻撃はヒズボラが行ったイスラエル国内への攻撃を受けた対抗措置だと主張しました。これに対してイラン議会のガリバフ議長は7日 SNS に、彼らは停戦を履行することも対話を信じることもしない、海上封鎖やレバノンをめぐる合意違反を通じて彼らは力による論理しか理解しないことを示してきたと投稿し、アメリカやイスラエルを非難しました。ではここからはニュース分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は今日取りまとめ案を各党各会派に報告することにしています。案では天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されていません。
2: 今日は各党各会派から意見を聞くことにしていて、これを踏まえあさって再び協議を開き、立法府の総意として正式な取りまとめを目指す考えです。そして政府に提出して速やかに皇室典範の改正などの対応を取るよう求める方針です。
1: 次は経済です。出光興産がアメリカのアラスカ州で調達した原油を積んだタンカーが昨日東京湾の係留施設に到着しました。また太陽石油が調達したアフリカの南スーダン産の原油を積んだタンカーも愛媛県今治市の製油所に到着したということです。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化後に代替調達されたアラスカ産とアフリカ産の原油が到着するのは初めてです。経済産業省は今月の輸入量は去年の実績の7割以上まで確保できる見通しが立ったとしています。
2: 自動車メーカーの間で車の排ガスに含まれる二酸化炭素を回収する技術開発が進んています。このうちスズキは二酸化炭素の回収装置を搭載した農業用の軽トラックを公開しました。マツダも車の排ガスに含まれる二酸化炭素を回収する装置の開発を進めていて、2035年の実用化を目指すとしています。 EV 需要の落ち込みを受けた戦略の見直しが相次ぐ中、脱炭素の実現に向けた取り組みの一つとして注目されそうです。
1: 続いては国際です。サウジアラビアなど OPEC プラスの主な産油国7カ国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。増産は4ヶ月連続で、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡が今後開放された場合に備えて、産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。
2: 中国の習近平国家主席は今日から2日間の日程で北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談して両国の結束を改めて確認する見通しです。習主席の訪朝は2019年以来です。また習主席と金総書記の首脳会談は去年9月に中国の軍事パレードに合わせて金総書記が訪中して以来です。北朝鮮が核開発を進める中、朝鮮半島情勢やアメリカとの関係などをめぐってどのような意見が交わされるのかも注目されます。
1: 次は社会と各地のニュースです。宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が相次ぎ、

0: などは昨日の夕方、市内の中学校で熊1頭を見つけました。熊はその後も逃走していて、中学校から数百メートルほど離れた住宅街にとどまっているとみられています。市は今朝から再び捜索に当たるとともに、住民に対して熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけています。
1: 去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機があさって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。日本の主力ロケットは3年前の2023年以降、打ち上げの失敗などが相次いでいて、成否が注目されます。
0: 離島の防衛を想定した陸上自衛隊の大規模な実弾射撃演習が静岡県の東富士演習場で行われました。この中で有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としてもスカウトされる射程が数百キロの2号式高速滑空弾の発射機が今年3月の配備開始以来初めて公開されました。最後はスポーツです。競泳の日本選手権は最終日の昨日、女子50メートル平泳ぎで35歳の鈴木聡美選手が優勝して9連覇を果たし、今大会で3冠を達成しました。男子400メートル個人メドレーは19歳の西川朝輝選手が、おととしのパリオリンピックで銀メダルを獲得した20歳の松下智之選手らを下し初優勝を果たしました。
1: ラグビーリーグワンはプレーオフトーナメントの決勝が行われ、コベルコ神戸スティラーズがクボタスピアーズ船橋東京ベイに22対13で勝ってリーグワン初制覇を果たしました。スティラーズは前身のトップリーグ時代を含めると2018年のシーズン以来となる国内リーグ優勝です。一方、敗れたスピアーズは3シーズンぶりの優勝はならず、2年続けての準優勝です。
0: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻は6時11分になるところです。気象情報です。吉谷彦さんです。
3: はい、今日は全国的に曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。本州の南岸を進む前線上の低気圧は夜にかけて日本の東へ進んで、関東にかかっている雨雲は次第に取れる見込みです。ただ本州の南の海上から南西諸島付近にかけては梅雨前線が停滞するほか、日本海には別の低気圧ができて、今夜までに前線を伴って発達しながら北海道付近へ進む見込みです。このため東北や北海道は雨が降って風も強まるでしょう。北海道では午後は局地的に激しい雨が降って、明日にかけて大雨の恐れがあります。明日朝にかけて降る雨の量は多いところ太平洋側西部で200ミリなどと予想され、雨があまり多く降らない北海道ではかなりの雨量になりそうです。警報級の大雨になる恐れがあります。低い土地の浸水などに十分注意をしてください。一方、東日本や西日本もお昼前後に日本海側から降り出す雨の範囲が次第に太平洋側へと移っていきそうです。朝は雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。昨日梅雨入りした東海や関東甲信も夕方以降再び雨の降るところがあるでしょう。また梅雨前線が停滞する南西諸島も激しい雨の降るところがありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は梅雨空が続いて雨雲や雷雲がかかりやすく、局地的には激しい雨が降るでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、北陸はおおむね曇り、天気は日本海側から再び下り坂で、昼前から次第に雨が降って、夕方以降は太平洋側でも雨が降るでしょう。東海は曇りで夕方からは次第に雨、関東甲信の雨は昼までに止んで広く曇り空となりますが、夕方以降は再び雨の降るところがありそうです。東北と北海道は雨が降って北の地域ほど風も強まるでしょう。北海道では昼過ぎから雷を伴って激しい雨の降るところがあり、明日にかけて大雨に十分な注意が必要です。 今日日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島と福岡26度、高知27度、松江と広島25度、大阪26度、名古屋は昨日より7度高い28度、金沢と新潟25度、長野26度、東京24度、仙台19度、秋田は昨日より4度低い22度、札幌16度、釧路15度となっています。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポート、今朝は中国の若者の雇用は今というテーマです。中国では経済の減速に伴って若者の就職が厳しい状況が続いています。中国総局の馬場武雄記者に増下隆キャスターが聞きました。
4: 馬場さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まずですね、この中国の若者の雇用状況、これどれくらい厳しいんでしょうか。
5: はい、今年4月の都市部の若者の失業率はですね 16.3% と高止まりしているんです。背景には構造的な問題があります。今年大学などを卒業見込みなのは1170万人と過去最多なんです。一方でですね、雇用の受け皿となっていた不動産やサービス業などは景気減速などのために対応が厳しくなっています。就職説明会で話を聞いた20代の女性はですね、景気が良くないので求人が少なく競争が激しいです。企業は経験者を求めていますが、仕事に就けなければ経験を積むこともできませんと嘆いていました。ただこうした若者たちの間では最近新たな働き方が広がっているんです。
4: 新たな働き方っていうのはどういうものですか。
5: はい、フルタイムで会社などに勤めるのではなくてですね、オンラインで短期の仕事を探す、いわゆるギグワークと呼ばれる働き方なんです。そのプラットフォームとして副業アプリの利用が広がっています。このアプリでは自分が提供できるスキルやサービスを登録し、仕事の依頼を受け付ける仕組みなんです。中にはですね、例えば病院への付き添いや目覚ましの電話をかける、もしくは相手をひたすら褒める、相手が希望するコスプレを着て登場するなど、さまざまな仕事も登場しているんです。去年はですね、1400万人の若者がこのアプリでサービスを売り込んだということなんです。
4: まあ、ギグワークといっても本当に結構ユニークなね、その、まあ、仕事もありそうですけれども、本当にたくさんの若者が利用してるんですね。
5: はい、そうなんですね。趣味ですとかスキルなどを生かして、柔軟に働けるとありまして、若者の間で広がりを見せています。このアプリを通じて、ペットシッターの仕事をしている30代の女性に話を聞きました。この女性はですね、一昨年失業しましたけれども、もともと動物が好きだったこともありまして、飼い主の依頼を受けて家を不在にする時の散歩や餌やりを代行しているんです。1回の依頼で得られるのは日本円で1100円ほどからです。多くの人がですね、家を空ける大型連休の期間中は1日に20件以上仕事が入ると決まりまして、ただ平日はですね、仕事がない時もあり不安定です。この女性は動物が好きなので仕事は楽しいですし、追加の収入になります。今後はフルタイムの仕事を探す予定ですが、競争が激しいので心配です。満足できる仕事が見つかるよう頑張りますと話していました。
4: なるほど、まあ、こうした働き方が、まあ、一定のその雇用の受け皿になっているってわけなんですね。
5: そうですね。ただこうした働き方にはですね、課題もありまして、例えば不安定な収入ですとか社会保障の不十分さなどが指摘されています。中国政府は雇用の安定のため新たな産業を発展させて雇用を創出しようとしたり、大規模な職業訓練を実施したりしています。中国では今月下旬から

0: 来月にかけまして大学卒業の時期を迎えます。若者の雇用状況をどう変化していくのか注視していきたいと思います。
1: 中国総局馬場武雄記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎました。6月8日今日は何の日です。昭和18年1943年6月8日山口県周防大島沖の瀬戸内海に停泊していた海軍の戦艦陸奥が原因不明の爆発によって沈没しました。乗組員1471人のうち1121人が亡くなりました。戦艦陸奥沈没、昭和18年1943年です。
3: 昭和60年1985年6月8日本州四国連絡道路神戸鳴門ルートの大鳴門橋が開通しました。開通により徳島県鳴門市と兵庫県の淡路島が橋で結ばれました。大鳴門橋の長さは全長1629メートル、橋の上からは鳴門海峡名物渦潮を見下ろすことができます。大鳴門橋開通、昭和60年1985年です。
2: 平成13年2001年6月8日大阪池田市にある大阪教育大学附属池田小学校に男が侵入し児童8人が殺害され児童13人と教員2人が怪我をしました。大阪教育大学附属池田小学校児童殺害事件、平成13年2001年です。
3: 平成20年2008年6月8日休日でにぎわう東京秋葉原の歩行者天国にトラックが突っ込み通行人が跳ねられたりナイフで刺されたりして7人が死亡、10人が重軽傷を負いました。秋葉原無差別殺傷事件、平成20年2008年です。6月8日今日は何の日でした。音楽です。オリビア・ディーンでナイス・トゥ・イーチ・アザー。

0: オリビア・ディーンで Nice to Each Other をお送りしました。この時間のニュースでラグビーリーグワンのプレーオフトーナメントについてお伝えしましたが、初制覇を果たしたのはコベルコ神戸スティーラーズでした。ではお便りをご紹介します。はい、まずは、ご自体の毎朝だより、長崎からメガネ橋についてお伝えしました。それに関して大阪府吉田隆さん70代の方からです。中学生の孫が来週長崎へ修学旅行に行きます。メガネ橋に行ってハートストーンを探すよう話しますといただいています。
1: うん、X では写真を投稿してくださった方もいらっしゃいました。
0: 私も撮りました。
1: 撮りました。
0: はい、
1: 可愛いですよね。
0: 思い出になると思います。うん、そして石川県能登の風さん、男性の方からです。今日8日は私の77歳の誕生日です。77年間に、もう2年半前になりますが、お正月の能登半島地震の時はこたつの中に体を突っ込んで強い揺れが収まるのを待った記憶があります。この先、短くなった人生の先に何が起きるのか心配ですといただいています。何も起きませんように、
1: ね、お誕生日おめでとうございます。
0: 続いてのお便りは鹿児島県の花々ばあばさん、60代の方からです。桜島の雄大な姿は鹿児島のシンボルなんですが、厄介なのが火山灰。昨日は久しぶりに土下灰に見舞われて、灰の雨も降ったので、夫の車は灰がまだら模様に積もってくっついた状態になってしまいました。あーといただいています。
1: くっつくような感じになっちゃうんですね。
0: そして青森からはローズマリーさん、60代女性の方です。先週から朝霧が立ち込めて前が見えなくなっていることが多いです。日中を通して暖房器具を使っています。山と山の間に囲まれて自然を感じながら毎日を過ごしています。その中で毎朝を聞いて元気と前向きに生きる勇気をもらっています。毎日毎朝のラジオ体操をして日々丁寧に過ごしていきたいですといただいています。
1: はい、この後6時半からラジオ体操です。44分頃からはマイビズ、日本経済の現状と今後についてお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。東京中野区の区長選挙は昨日投開票が行われ、無所属で現職の酒井直人氏が3回目の当選を果たしました。中野区長選挙の開票結果です。酒井直人、無所属現、当選46,057票。吉田浩一郎、無所属新、38,91票。森川武博、無所属新、18,29票。石倉浩二郎、無所属新、5,904票。秋池美希夫、無所属新、682票。任期満了に伴う中野区長選は、現職の酒井氏が新人4人を抑え3回目の当選を果たしました。酒井氏は54歳、中野区役所の職員を20年余り務めた後、8年前の区長選で初当選しました。選挙戦では子どもの貧困対策や一人親支援など子育て施策の充実や中野サンプラザの建て替えによる再整備の推進などを訴えました。酒井氏は中野サンプラザの再開発が今回の争点になったが、いろんな意見を受け止めてしっかりと進めていきたい。子育て先進区と地域包括ケアの2枚看板を全国でも先進的な区として進めていきたいと述べました。投票率は 35.05% で前回を 1.33 ポイント上回りました。気象情報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に。注意報です。強風や波浪の注意報は伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に。濃霧注意報は埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。予報です。関東地方南部は雨で昼前から曇り、関東地方北部では雨で 昼過ぎから夕方曇り、ところにより霧でしょう。伊豆諸島北部は雨で昼前から曇り、波は4メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部も雨で昼前から曇り、波は6メートルのうち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島では曇り時々晴れ、波は2メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで、ところにより朝晩雨、山梨県と長野県、

0: 南部中部は曇りで朝晩雨でしょう。長野県北部は曇りで夕方から雨。新潟県も曇りで夕方から雨でしょう。波の高さは1メートルの予想です。ここまで気象情報でした。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
1: おはようございます。今朝は雨の影響で高速道路は広い範囲で最高速度が制限されています。その中、圏央道が事故の影響で渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは狭山日高インター付近でトラックと乗用車の事故の影響で9キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。中央道の上り線は国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロと三鷹付近で1キロ半の渋滞です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速の用賀を先頭に3キロ渋滞しています。東京外環道は特に草加インター付近で両方向3キロの渋滞です。一方、首都高速道路は5号線上りの西神田付近でトラックの事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター、小池でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて、曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げて、キュッ、キュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごき

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 6月8日月曜日の毎朝です。吉井さん、はい、昨日関東甲信東海と梅雨入りしました、はい、東京今朝典型的な梅雨空ですが、全国的には今日どうですか？
3: はい、今日は全国的に曇り雨とすっきりしない天気になりそうです。沖縄や奄美では局地的に激しい雨が降りそうです。関東に今かかる雨雲は昼までに一旦抜ける見込みですが、関東甲信北陸から九州にかけて日本海側から次第に雨の範囲広がる見込みです。再び雨というところもありそうです。傘が必要な天気でしょう。また東北と北海道は別の低気圧や前線の影響で雨や風が強まり、北海道では激しい雨が降って大雨の恐れがあります。明日にかけて低い土地の浸水などに十分お気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は今日取りまとめ案を各党各会派に報告することにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしていて、意見を聞いた上であさって正式な取りまとめを目指す考えです。
2: イスラエル軍は7日午後10時過ぎ、日本時間の今日午前4時過ぎ、イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。イスラエルのメディアはイランからの攻撃は停戦合意が発効した今年4月8日以来初めてで、北部の地域でミサイルの発射を知らせる警報が鳴ったと伝えています。またミサイルは迎撃され、これまでのところ被害の情報は入っていないということです。
0: サウジアラビアなどOPECプラスの主な産油国7カ国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。増産は4ヶ月連続で、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡が今後解放された場合に備えて、産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。
2: 宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が相次ぎ、市などは昨日夕方、市内の中学校で熊1頭を見つけました。熊はその後も逃走していて、市は今朝から再び捜索することにしています。市は住民に対して熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけています。
0: LGBTQ など性的マイノリティへの理解を求め、権利の向上などを呼びかける大規模パレードが東京渋谷で行われました。主催者によりますと、昨日は当事者や支援者およそ1万5000人が参加し、性の多様性を象徴する虹色の服や旗を身につけたり、結婚の自由をすべての人になどと書いた看板を掲げたりしながら、渋谷の街を2キロほど歩いて行進しました。今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済
2: マイビズ、聞き手は上野隼人キャスターです。
4: 今朝は貿易統計から見る日本の今に迫ります。先月下旬、今年4月の貿易統計が発表されました。アメリカなどによるイランへの軍事作戦が始まって3ヶ月余り、中東からの原油の輸入に依存している日本への影響は、そして輸出にはどのような動きが出てきたのか、直近の貿易統計から見えてくる日本経済の現状と今後について、貿易統計を長く分析している大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに聞きます。吉崎さん、よろしくお願いします。
5: はい、どうもおはようございます。
4: おはようございます。先月発表された貿易統計、まず気になる原油の輸入、これについてはどうだったでしょうか？
5: はい、日本が原油の輸入で中東に依存していることは、これは周知のことで、どの程度輸入量が減少するのかということで注目しておりました、
4: はい、
5: 前の年に比べて輸入量が約7割減少、この数量は 比較できる1979年以降の単月では最も小さいものでした。
4: うん、7割も減少したとなると今後の原油の調達が心配になります。状況どうでしょうか。
5: 実は日本の原油輸入量っていうのはかつてほど巨大なものではなくなっているんですね。国内の需要は少子高齢化で減っておりますし、省エネも進んでます。で、昨年の輸入金額を各国と比較いたしますと、もう日本って今韓国より少なくてインドの半分以下、中国と比べると5分の1ぐらいなんですね。
4: はい。
5: で、中国やインドのような、巨大な人口を抱えて急成長している国から見るとですね、ホルムズ海峡の問題ってひょっとすると日本以上に大変かもしれないと、言えるかもしれません。
4: つまり日本の場合原油の輸入が減って、だから私たちは心配してしまうんですが、吉崎さんはそこまで悲観する状況ではないと見てますか。
5: ホルムズ海峡経由の石油を輸入しているのってのはほとんどアジアの国です。
4: はい。
5: で、実際もう東南アジアなどではもう危機的な状況になっているところもある中で、で、日本はまだそれほど混乱が起きてないと、言えるかと思います。
4: はい。
5: で、我が国のホルムズ海峡依存度ってのはもう 95% とか、大変高いんですけれども、今のところ石油が海外から入ってこなくなった分は国内の備蓄を取り崩して当てている、ただしここで今減らした分というのは将来穴埋めをして、また子孫の代にバトンタッチしていく必要があるということになります。
4: はい。で、実際今影響が出ているものとしてはナフサです。
5: はい。
4: さまざまな製品に使われているだけにナフサ不足が懸念されています。貿易統計からはこれはどんなふうに読み取れるでしょうか。
5: 最近ナフサ何かと話題なんですけれども、石油製品という項目の中に揮発油という項目がありまして、この中に含まれています。で、4月の統計見ると揮発油の輸入量は、前年比約4割減です。で、これまで、ナフサってのは7割中東から日本は輸入していたんですが、4月はそれが3割にまで低下してます。で、輸入先の一つであった韓国もですね、3月からはナフサの輸出を全面禁止、国内産業保護ということになってます。で、日本どこから輸入したかって言いますと、4月については日本はアメリカからなんと全体の4割のナフサを買ってます。
4: はい。
5: これはアメリカも国内で産出する天然ガスが、石油化学の製品の材料になってますんで、もうナフサ使ってないんですね。そこで意外な穴場になってたということです。
4: ということはナフサの輸入は今後もアメリカが多くなりそうでしょうかね。
5: 大体の調達先としては、アメリカ以外にアルジェリアとかペルーとかがあるようです。ただ新しいルートでこうやって個別に運んでくるとなると、どうしても調達価格は高くなると思います。ですから量は確保できるけれども単価が高くなる。ですから企業の採算は悪くなると思いますね。これは消費者にもしわ寄せが来るかもしれません。で、私はこの機会にペットボトルみたいにですね、石油由来の便利な商品の使い方ということを少し、考え直す必要もあるんじゃないかと思います。
4: 代替ルートがあったとしてもコストが高くなって家計に影響が出るっていうことですね。
5: はい。
4: ではここからは輸出についても伺っていきます。はい。こちら統計どうでしたか。
5: はい、これがびっくりなんですよね。4月のデータって昨年はだいたい1500億円ぐらいの赤字なんです。今年4月がそれが3000億円ぐらいの黒字になっていて、確かに原油の輸入が減った分だけは黒字が増えてもおかしくないんですが、ただね、これどっちかっていうとこの輸出がガーンと伸びてるんですよね。
4: はい。
5: 4月の輸出が 10.5 兆円、輸入が 10.2 兆円で、3月4月と連続して輸出入ともに10兆円の大台に乗ってるんですけれども、これって史上初めてなんですよね。私元商社のエコノミストで、大体貿易統計って2000年頃からずっと付き合ってますけれども、2000年頃の日本の輸出って年間で50兆円ぐらいでしたからね。 もうなんかね、春結構もう来たりしものかなという感じですが、ただこれ単にインフレに伴う物価で水ぶくれしてるわけじゃなくて、ちゃんと数量も伸びていると、いうことはポイントかと思います。
4: それ具体的にはどんなものが伸びているんでしょう。
5: 日本の輸出ということで言うと、どうしてもやっぱ自動車が多いわけですよね、これも 15% ぐらい増加してます。でこれ意外なんですけどね、日本の対米自動車輸出っていうのはトランプ関税あるんですけど、去年の秋からもう回復しちゃってるんですよね。だいたい今アメリカ向け輸出って月間5000億円ベースで、もう去年4月のトランプ関税以前の水準に戻ってます。つまり、日本製の自動車っていうのはアメリカの消費者は 15% の関税を上乗せして以前と同じように、受け入れられているということになります。
4: なるほど。これ自動車以外では好調なものというのは何でしょう。
5: はい、この春の輸出品目で検討が目立ちますのは、半導体等電子部品、非鉄金属、原動機などですけれども、要するに AI 関連投資ですね。今データセンターなどが建設ラッシュということになっておりますと、半導体、充電機器、建設機械、工作機械、そういった日本製品がよく売れます。全世界的に電力需要が高まれば、それだけ日本製の発電関連の機器も売れる、そういったことで、なかなかまだ、競争力あるんだなというのを確認したところです。よく AI 投資って言いますと、今ゴールドラッシュなんて言われてますね。でそのゴールドラッシュの日本企業って、残念ながら主役ではないと思うんですけれども、ただ金を掘ってる人たちにシャベルとかツルハシを売るような仕事で、定評があって、19世紀のゴールドラッシュでもですね、一番儲けたのはシャベルやツルハシを売った人たちだったということなんで、これはこれで励まされる話かと思います。
4: そうですね。では今後についても伺っていきます。中東情勢の影響どれだけ続くかというのはなかなか見通せないんですが、吉崎さんは今後どう展望しますか。
5: 我々つい日本中心で物事を考えてしまうわけなんですが、ホルムズ海峡の封鎖というのはこのルートに石油供給を頼っているアジア全体の危機だと、いうことと同時に中東諸国にとっての危機でもあるんですよね。つまり4月の統計見ると、日本から中東向けの輸出もほぼ半減してます。で湾岸産油国は今イラン戦争の巻き添えを受けて、石油生産設備が損傷していると言われてます。今後の復旧復興のためにも、日本製品は必要になると思いますので、一刻も早い海運の復活と貿易の再開が待たれるところだと思います。
4: 吉崎さん、ありがとうございます。

0: とうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは貿易統計から見る日本の今について、大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに伺いました。マイビズはポッドキャストでも聞くことができます。
2: 千葉県のオイドンポセイドンさん、50代女性の方からお便りをいただいています。テストが迫るお子さんにコーヒーゼリーとアジサイを飾ろうと思うという投稿を聞いて、私も先ほど玄関先のアジサイを少し切って今に飾りました。雨でなんだかどんよりしがちな気持ちをアジサイに助けてもらえそうですといただいています。
0: ではこの後は NHK のメディアリテラシーのキャンペーンソングお聞きください。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞、違うらしい嘘

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月8日月曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 安定的な皇位継承をめぐる衆参両院の議長副議長の取りまとめ案報告、イラン情勢、宇都宮市の熊などの順にお伝えします。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は今日取りまとめ案を各党各会派に報告することにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。意見を聞いた上で、あさって正式な取りまとめを目指す考えです。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は先週、各党各会派の見解を受けた取りまとめ案で合意しました。これを受けて今日午後、衆議院議長公邸で合わせて13の党や会派の代表者との協議を開き報告することにしています。案では天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されていません。一方、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。今日は各党各会派から意見を聞くことにしています。これを踏まえ、あさって再び協議を開き、立法府の総意として正式な取りまとめを目指す考えです。そして政府に提出して速やかに皇室典範の改正などの対応を取るよう求める方針です。
1: アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランがレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求める中、イスラエル軍がレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点を攻撃した後、イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと明らかにするなど、協議への影響が懸念されます。戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランが資産凍結の解除を繰り返し求める中、トランプ大統領は7日放送された NBC テレビのインタビューで、合意の一環としてイランの資産凍結や制裁を先に解除するのかと問われて、後に

0: これに対してイラン議会のガリバフ議長は7日 SNS に、彼らは停戦を履行することも対話を信じることもしない、海上封鎖やレバノンをめぐる合意違反をと通じて彼らは力による論理しか理解しないことを示してきたと投稿し、アメリカやイスラエルを非難しました。さらにアメリカが海上封鎖を行っていることやイスラエルの行為を容認していることが、この地域にある基地や資産を正当な攻撃対象にしているとした上で、我々の軍はこれまでと同様いつでも行動を起こせるとアメリカを牽制しました。そしてイスラエル軍は7日午後10時過ぎ、日本時間の8日午前4時過ぎ、イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。イスラエルのメディアは、イランからの攻撃は停戦合意が発効した今年4月8日以来初めてだと伝えています。イランの国営メディアは7日革命防衛隊の声明を報じ、この中で革命防衛隊はイスラエルへの攻撃を認めました。その上で、もし攻撃が繰り返されれば報復はより広範囲になり、この地域のアメリカとイスラエル関連の標的が含まれるだろうと警告しました。イランの最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏は、日本時間の8日午前4時半ごろ SNS に、イランは停戦違反とレバノンへの攻撃を容認しないと繰り返し表明してきた、新たな行動があればより壊滅的な報復と大きな代償が待っていると投稿しました。攻撃の応酬が激しくなっていて、協議への影響が懸念されます。
1: サウジアラビアなど OPEC プラスの主な産油国の7カ国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。増産は4ヶ月連続です。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡が今後解放された場合に備えて、産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。OPEC プラスのうちサウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は7日オンラインで開いた会合の後の声明で、来月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと明らかにしました。増産は4ヶ月連続で、増産の幅は今月と同じ水準となります。ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続き、原油の輸送は停滞したままとなっていることから、今回の増産も今後海峡が開放された場合に備えた対応とみられます。先月 OPEC と OPEC プラスから脱退したとしている UAE アラブ首長国連邦は今回も会合に参加しませんでした。ニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が先週末の時点で1バレル90ドル台と、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が再び不透明になったという見方から高止まりを続けています。原油高が世界経済に及ぼす影響への懸念が根強い中、 OPEC プラスの7カ国としては産油国として増産する姿勢を改めて示した形です。
2: 宇都宮市の中心部で一昨日から熊を目撃したという通報が相次いでいます。今日になってからも市街地で目撃情報が複数寄せられています。市は今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。宇都宮市などによりますと、一昨日の朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられて以降、市の中心部にあるオリオン通り商店街の防犯カメラに熊の姿が映っていたことが確認されたほか、栃木県庁などの近くでも目撃情報が相次ぎました。おととい、自宅のすぐ近くで数メートルの距離で熊を目撃したという男性は、
3: 物置の後ろからクマがこっちに歩いてきてる状況でした。
4: びっくりしましたね。まさか。よくテレビでは見るんですけど、朝晩って散歩するんでちょっと怖いですね。
2: 今日になってからも市街地での目

0: 撃情報が複数寄せられています。市や警察によりますと、未明に市の中央卸売市場付近で、また午前4時半ごろにはそこから2キロほど南西に位置する工場付近でクマが目撃されたということです。市は住民に対し、戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけるとともに、今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。
1: 中国の習近平国家主席は今日から2日間の日程で北朝鮮を国賓として訪問し、金正恩総書記と会談します。習主席の訪朝は2019年以来です。また習主席と金総書記の首脳会談は去年9月以来です。中国と北朝鮮の間では、今年は一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助条約の調印から65年の節目にあたり、首脳会談では両国の結束を改めて確認する見通しです。習主席は先月、アメリカのトランプ大統領やロシアのプーチン大統領を相次いで北京に招いて首脳会談を行ったばかりで、中国としては北朝鮮との関係を強化し、外交的な影響力を誇示する思惑もあるとみられます。一方、北朝鮮は金総書記の妹の金与正氏が昨日、朝鮮労働党の機関紙などを通じて談話を出し、先月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化を共通の目標として確認したとするアメリカ側の発表を否定し、改めて自らが核保有国だと主張しました。北朝鮮としては、トランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、今回の首脳会談を通じて後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられ、どのような意見が交わされるのかも注目されます。
2: 次です。去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機が、あさって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。日本の主力ロケットは3年前の2023年以降、打ち上げの失敗などが相次いでいて、成否が注目されます。去年12月打ち上げに失敗した H3 ロケットについて、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し、打ち上げを再開させる計画です。打ち上げはあさって午前9時53分59秒に種子島宇宙センターで行われる予定で、ロケットには人工衛星の代わりとなる金属製の搭載物などが載せられ、宇宙に運ばれます。今回打ち上げられる H3 ロケット6号機は、補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる新しい形態の試験機で、メインエンジンが従来よりも1機多い3機搭載されています。 JAXA は今後の天候などを判断して問題がなければ、明日の夜から打ち上げに向けた最終的な準備作業を始めることにしています。日本の主力ロケットは3年前の2023年以降、 H3 ロケットの打ち上げ失敗や小型ロケットイプシロン S の開発試験での爆発が相次いでいて、

0: 自動車メーカーの間で車の排ガスに含まれる二酸化炭素を回収する技術開発が進んでいます。このうちスズキは先月、二酸化炭素の回収装置を搭載した農業用の軽トラックを公開しました。走行中に出る排ガスを荷台の下に設置された回収装置に通すと、二酸化炭素が専用のボンベの中に溜まっていきます。回収した二酸化炭素は農業用のハウスに運ばれ、農作物の栽培に活用されるということで、環境負荷の軽減と経済効果の両立を図る狙いです。このほかマツダも車の排ガスに含まれる二酸化炭素を回収する装置の開発を進めていて、2035年の実用化を目指すとしています。自動車業界では電気自動車の需要の落ち込みを受けて戦略の見直しが相次いでいます。車の排ガスに含まれる二酸化炭素を回収する技術の開発は、脱炭素の実現に向けた取り組みの一つとして注目されそうです。 LGBTQ など性的マイノリティへの理解を求め、権利の向上などを呼びかける大規模パレードが昨日東京渋谷で行われました。このパレードは世界各地で性的マイノリティの人たちの権利向上などを呼びかけるプライド月間に合わせて開催されたもので、代々木公園からスタートしました。主催者によりますと、当事者や支援者およそ1万5000人が参加し、性の多様性を象徴する虹色の服や旗を身につけたり、結婚の自由をすべての人になどと書いた看板を掲げたりしながら、渋谷の街を2キロほど行進しました。性的マイノリティをめぐっては、同性同士の結婚を認めていない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁判所大法廷で初めて審理されることになっています。同性のパートナーと参加した30代の当事者は、
1: 堂々と2人で歩ける一日なので、来させていただきました。 LGBTQ とかそういうの限らず、みんなが幸せにこう生きられる社会、世の中になってくれれば、それが一番。
0: 主催者は、
2: 当事者の方々と同じ目線で課題感を持って、課題を解決しようと思ってくださっている方が本当に増えているんだなということを実感しました。最高裁判所の方には、当事者に寄り添った誰もが安心して暮らしていける未来につながるような、ぜひ判断をしていただきたい。
0: ニュースを続けます。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日ロンドンを訪れ、イギリス、フランス、ドイツの首脳と会談を行いました。ウクライナ情勢をめぐっては、今月4日にゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表し、戦闘終結に向けた直接会談を呼びかけましたが、プーチン大統領は拒否する考えを示しています。会談は非公開で行われましたが、こうした状況を踏まえて、ロシアの攻撃を防ぐためのウクライナの防空体制の強化や戦闘終結に向けた外交の取り組みについて意見を交わしたとみられます。ここからはスポーツです。まずは競泳です。日本選手権は最終日の昨日、女子50メートル平泳ぎで35歳の鈴木聡美選手が優勝して9連覇を果たしました。鈴木選手は100メートルと200メートルに続き、女子平泳ぎで3冠達成となりました。男子400メートル個人メドレーは、19歳の西川朝輝選手が、おととしのパリオリンピックで銀メダルを獲得した20歳の松下智之選手らを下し、初優勝を果たしました。ラグビーリーグワンはプレーオフトーナメントの決勝が行われ、コベルコ神戸スティーラーズがクボタスピアーズ船橋東京ベイに22対13で勝って、リーグワン初制覇を果たしました。スティーラーズは前身のトップリーグ時代を含めると2018年のシーズン以来となる国内リーグ優勝です。一方、敗れたスピアーズは3シーズンぶりの優勝はならず、2年続けての準優勝です。以上、ニュースをお伝えしました。
3: 全国の気象情報です。月曜日の担当、気象予報士の吉井明子さんです。お願いします。
4: 今日は全国

0: 的に曇り雨とすっきりしない天気でしょう。昨日梅雨入りした関東甲信や東海、そして西日本、南西諸島は梅雨空が広がりそうです。また北日本も雨が降って、北海道では明日にかけて大雨の恐れがあります。関東にかかっている雨雲はここ1、2時間で範囲が狭くなってきています。一方で南西諸島付近には梅雨前線に伴う雨雲があって、海上も含めて所々で発達しています。また北海道や東北には広く雨雲がかかってきていて、日本海には山陰沖や対馬海峡付近まで伸びる雨雲が見られ、九州北部にも一部雨雲が広がっています。沖縄と奄美は雨雲や雷雲がかかりやすく、局地的には激しい雨が降るでしょう。九州から東海、北陸は雲の多い天気で、日本海側から次第に雨が降って、夕方以降は太平洋側でも雨が降りそうです。日中一旦雨が止む関東甲信も夜にかけて所々で雨が降りそうです。東北と北海道は雨が降って、北の地域ほど風も強まるでしょう。北海道昼過ぎから激しい雨の降るところがあり、明日にかけて大雨に十分な注意が必要です。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島福岡26度、高知27度、松江広島25度、大阪26度、名古屋28度、金沢新潟25度、長野26度、東京24度、仙台19度、秋田22度、札幌16度、釧路15度となっています。沖縄や奄美は梅雨の末期に差し掛かっています。この先も雨の降りやすい天気が続いて、週の中頃は大雨になりそうです。今週雨の降り方にお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象予報士の吉井明子さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
2: では関東地方のニュースと気象情報です。宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が相次いでいます。今日になってからも市街地で目撃情報が複数寄せられていて、市は今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。宇都宮市などによりますと、おとといの朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられて以降、市の中心部にあるオリオン通り商店街の防犯カメラに熊の姿が映っていたことが確認されたほか、栃木県庁などの近くでも目撃情報が相次ぎました。今日になってからも市街地での目撃情報が複数寄せられていて、市や警察によりますと、未明に市の中央卸売市場付近で、また午前4時半ごろにはそこから2キロほど南西に位置する工場付近で熊が目撃されたということです。市は住民に対して熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけるとともに、今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。東京中野区の区長選挙は昨日投開票が行われ、無所属で現職の酒井直人氏が3回目の当選を果たしました。中野区長選挙の開票結果です。酒井直人無所属現当選46,057票、吉田浩一郎無所属新38,91票、森川武博無所属新18,229票、石倉浩二郎無所属新5,904票、秋池美希夫無所属新682票。任期満了に伴う中野区長選挙は、現職の坂井氏が新人4人を抑え3回目の当選を果たしました。坂井氏は54歳、中野区役所の職員を20年余り務めた後、8年前の区長選で初当選しました。選挙戦では子どもの貧困対策や一人親支援など子育て施策の充実や、中野サンプラザの建て替えによる再整備の推進などを訴えました。坂井氏は、中野サンプラザの再開発が今回の争点になったが、いろんな意見を受け止めてしっかりと進めていきたい、子育て先進区と地域包括ケアの2枚看板を全国でも先進的な区として進めていきたいと述べました。

0: 投票率は 35.05% で前回を 1.33 ポイント上回りました。気象情報です。警報と注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。波浪警報八丈島です。次に注意報です。伊豆諸島の三宅島に土砂災害注意報、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆です。強風や波浪の注意報、また濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部の今日、雨で昼前から曇り、関東地方北部雨で昼過ぎから夕方は曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部です。雨で昼前から曇り、波4メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼前から曇り、波6メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、波2メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、今日の天気は曇りで、ところにより朝晩雨が降る見込みです。昨日関東甲信地方が梅雨入りしました。今日の関東は午前中は沿岸部を中心に雨が降りやすいでしょう。午後も雲が広がってすっきりしない天気が続きそうです。そして夜遅くには内陸で再び雨のところがありそうです。お出かけの際は傘を持っておくと安心です。最高気温は東京の都心や横浜、埼玉で24度、千葉は23度の予想です。湿度は高めで、日中はムシムシと感じられるでしょう。食品の管理にお気をつけください。今週は晴れる日は少なく、洗濯物は部屋干しが続きそうです。この時間のニュースと気象情報、末田でした。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいです。かつてブームになった血液型性格診断、一定の年代以上の方なら A 型の人はこれこれ、 B 型だとという会話をした経験が一度や二度はあるんではないでしょうか。私もそうでした。本も出版され、テレビ番組もありました。世間的に高い関心を集めたこの血液型による性格診断ですが、その後ですね、科学的根拠がない上、偏見や差別を助長する恐れがあるとして、ブームは下火となり、それから随分経ちます。ところが最新の研究から、日本社会では血液型が実際の人生に影響を与えている可能性があるのではないかと考えられるようになっているんだということです。拓殖大学整形学部教授佐藤和真さんに伺います。佐藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この血液型と性格との関連性というのは否定されたはずですよね。
2: はい、かつて言われてきました、例えばこう A 型は真面目ですとか、B 型は奔放みたいな、そういったようなステレオタイプに当てはまる形の血液型性格診断というのは、今では科学的根拠はないものとして否定されている状態です。
1: あれはそもそも出どころは何だったんですか？
2: はい、あれはですね、実は血液型と性格の関連を最初に唱えたのはですね、教育学者の古川武二氏なんですけども、1927年のことだったんですね。
1: ということはおよそ100年前だったんですね。
2: そうなんです。はい、彼はですね、11人の親族を観察しまして、A 型は内向的、 B 型と O 型は外向的といったような結論を導き出しています。
1: ということはデータはわずか11人分だったんですか？
2: はい、論文はその後ですね、学術的には否定されているんですけども、社会では逆に大きな注目を集めていきます。70年代から80年代にかけまして、作家の野見正彦氏がですね、著作を書いてそのベストセラーとなりまして、血液型性格診断というのが国民的なブームともなりました。
1: そうでしたね。今となって私もちょっと恥ずかしいんですけど、友達とこう何型と何型は相性が良いとかですね、当時ある程度真面目に論じたりしていた記憶があります。
2: はい、やっぱ

0: 本人のおよそ6割が血液型で性格が分かると信じていたと、まあ、そういったような記述もあるぐらいです。
1: そうでしたか。確かに、まあ、長い間ですね、まあ、どうでしょう、国民的な意識っていうんでしょうか、定着していたような印象もありましたね。
0: はい、そうではないかと思います。その後2000年代にはですね、テレビ番組が血液型の特集を繰り返し放送したことで、まあ、さらに加熱していきました。
1: はい、
0: 見かねた放送倫理番組向上機構がですね、
1: はい、
0: BPO ですね、血液型による、はい、偏見や差別を助長する恐れがあるとして番組制作側に注意喚起を行う事態へと発展しました。つまり単なるこう娯楽では済まされなくなっていったという経緯があります。
1: そのあたりからですかね、その血液型による性格診断というのがこう一気に下火になった感じがありましたね。
0: そうでしたね、はい、ところがその最新の研究からですね、日本社会ではその血液型が実際の人生に影響を与えている可能性というのが見えてきています。
1: はい、これは性格診断的な分類ではなくて、その人の人生に及ぼす影響ということですか。
0: そうなんです、はい、まあ、恋愛ですとか就職、人間関係、さらには本人への評価まで影響を受けるかもしれないということなんですね。
1: うん、
0: 人々が血液型で人を判断することで現実の人生に差が生まれている可能性が実はあるというところです。
1: はい、
0: で中でもですね、特にこう不利益を受けやすい傾向が見られたのが B 型だったんですね。
1: B 型ですか。私も B 型なんですけど、そうですね、確かに占いとか性格診断でかつて、まあ、あまりいいことが書かれていなかった記憶がありますね。
0: はい、まあ、実はそこが大事なポイントとなっておりまして、まあ、というのもですね、そこにはこう見えない偏見がありそうなんですね。
1: 見えない偏見、
0: はい、かつてからこう血液型イメージの中で一貫してこう否定的に語られてきたのが B 型だったんですけども、まあ、例えば、まあ、自己中心的とかわがままとかマイペースみたいな、まあ、こういったようなイメージを聞いたことがある人も多いんではないかと思います。はい、もちろんこれらの評価には科学的な根拠なんかはないんですけども、
1: そうですね、
0: ただやっぱり問題なのはですね、多くの人がそれを信じているという点ですね。
1: なるほど、多くの人が信じている、それが偏見につながるということですか。
0: はい、たとえ根拠がなくても社会全体がそうしたイメージを共有しますと、うん、それが現実の評価や行動に影響を与えてしまうと、
1: はい、
0: まあ、実際日本では過去にですね、 B 型とは付き合いたくないですとか採用で不利になるといったような言動がたびたび話題になってきました。まあ、つまりこう血液型性格診断というのはただの遊びでは終わらず、社会的なラベリングとして機能してしまう恐れがあるということです。
1: それを聞きますとちょっとこう、ちょっとと言いますか、もう理不尽な恐ろしい気もしますね。
0: はい、そうではないかと思います。そこでこう血液型による偏見が実際の人生に影響しているのかどうかというのを科学的に検証したのが一橋大学経営管理研究科専任講師の小泉秀人さんでした。
1: うん、
0: 小泉先生はですね、大阪大学が実施しました4200人規模の日本人のデータを用いまして、血液型と結婚、就業、所得との関係を分析しています。
1: その分析の結果はどうなんですか。
0: はい、その結果特にですね、 B 型男性において以下のような3つの格差が生じているということが分かりました。
1: はい、
0: まず1つ目なんですけども、結婚市場の冬と言われるもので、
1: はい、
0: 40歳未満の若い層において B 型男性の婚姻率というのが他の場合と比較してなんとこう 12.7 ポイントも低い傾向というのがありました。で、2つ目がですね、労働市場の壁と言われるもので、他の血液型と比べまして B 型男性の失業率というのが 2.21 倍も高かったという結果が出ています。で、最後の3番目が年収の崖というもので、特にこう若年層の B 型男性において年収が最大およそ68万円も低いという結果が出ています。
1: 結婚、労働、年収、これ4200人規模のデータということでしたが、これは統計学の観点から適当なものと考えていいんでしょうか。
0: はい、サンプルサイズとしては比較的こう十分でありまして、ある程度信頼できる結果が出てくると言えます。ですので、この結果というのはですね、いずれも無視できない影響があるというふうに言えると思います。なぜこういったような科学的根拠がないはずの血液型

0: 分析に当たった小泉先生はですね、B 型男性だけが不利を被る理由としまして、3つの要因というのを指摘しています。
1: はい、
0: でその1つ目がですね、恋愛市場に存在する B 型男性フィルターと言われるものです。
1: 初めて聞きました。B 型男性フィルターって何ですか？
0: はい、こちらなんですけども、日本では今でも血液型で性格が分かると考える人は少なくありません。まあ、特に恋愛面というのね、ですね、まあ、第一印象ですとか相性判断が重視される領域です、うん、まあ、そのため B 型ってこう なんとなくと自己 中心的そうですとか、付き合うと振り回されそうといったようなイメージが無意識のうちに相手選びへと入り込む可能性があります、
1: うん、
0: でここで重要なのはですね、実際に本当にこう自己中心的かどうかではなく、
1: はい、
0: そう思われてしまっていること自体がこう不利に働きうるという点です。
1: いや、これまさに言われなき風評被害ですよね。
0: はい、で次に挙げられますのが、まあ、採用昇進における無意識のラベリングと言われるもので、ここではですね、企業の採用とか人事評価で血液型が話題されるケースが現実に存在したとの指摘があります。
1: え、そうなんです。本当ですか？
0: はい、もちろん公式にですね、 B 型だから不採用とする企業はないんですけども、まあ、ただ問題なのは無意識の偏見と言われるもので、例えばこう B 型の人はチームプレーが苦手そう、管理が難しそうといったようなイメージが面接官ですとか上司の頭の片隅に存在していれば、
1: はい、
0: まあ、それだけで評価に影響する可能性があります。でこういったような小さな不利が積み重なっていきますと、まあ、就職で不利になって収入が伸びにくくなってしまうと、まあ、この結果として結婚市場でも不利になるといったような負の連鎖というものが生まれかねないというふうに考えられます。
1: リスナーの写楽二号さんからも、明示的に信じてなくても無意識的に判断に出てしまうかもという声も届いています。確かにこういう負の連鎖というのがありそうな気もしますね。
0: はい、
1: はい、
0: で最後の3つ目なんですけども、自分自身が思い込んでることですとか、はい、まあ、周囲から期待されていることがその人の行動や態度に影響を与えまして、うん、結果として、まあ、思い込み通りの現実に沿って行動してしまうというところがあります。これはですね、心理学でいうところの自己充足的予言の悲劇と言われるような現象です。まあ、例えばなんですけども、まあ、子供の頃から B 型だからわがままですとか、協調性がないと言われ続けた場合ですね、まあ、人というのは無意識にその役割へと引き寄せられてしまうということがあると言われています。まあ、周囲の期待に合わせる形で本当にそのような行動パターンを取りやすくなってしまうというところがあるのです。まあ、実際小泉先生の研究でもその可能性を示唆する結果というのが出てきています。
1: はい、
0: まあ、つまりこう恐ろしいのはですね、偏見があって本人がその扱いを受け続けますと、うん、まあ、偏見通りの行動を取りやすくなってしまう、
1: はい、
0: まあ、その結果としてさらに偏見が強化されるというループがあるというところです。まあ科学的根拠はないはずの血液型イメージが社会全体によってこう現実化されてしまうと、まあ、そこにやっぱりこの問題の本当のこう怖さというのがあるのではないかと思います。
1: まあ、今回その血液型の B 型男性という話でしたけれども、その偏見に基づく扱いを受け続けると知らず知らずのうちにその偏見通りに行動してしまうようになってしまうというのは、これはちょっと怖い話ですよね。
0: はい、まあ、こうした仮説を裏付けるものとしまして、血液型性格診断がほとんど存在しないアメリカとの比較についても触れられています。うん、もしも仮にですね、血液型による特徴があって、
1: はい、
0: それが人生に影響するのであれば、まあ、同じ現象がアメリカでも起きているはずだと考えられます。
1: そうですね。それでどうなんですか、アメリカでの結果というのは。
0: はい、実際のアメリカの結果を見ていきますと、日本で見られるような差っていうのは確認されなかったんですね。
1: うん、
0: まあ、これは結構重要な結果で、なぜならばですね、原因は血液型そのものではないということを、まあ、強く示しているからです。
1: はい、
0: まあ、日本でですね、B 型男性が直面している不利益というのは、個々の性格に由来するものというふうに考えることができまして、
1: うん、
0: またそれに加えて日本社会がこう長年作り上げてきたイメージによって、その負の影響というのが、発生している可能性があります。うん、いや改めて言いますけども、やっぱり血液型性格診断には科学的根拠というのはないものなんですね。
1: うん、
0: まあ、しかし日本では長年にわたって 個々の血液型についてのイメージがテレビですとか雑誌を通じて広まっていきまして、多くの人々に共有されてき

0: ています。そして今回の研究の結果はですね、その科学でも何でもないただの娯楽だったものが、まあ、恋愛ですとか就職、年収といったような現実の人生にまで影響している可能性というのを示しています。で血液型性格診断とそれにまつわる一連の考察というのは、まあ、社会に広がった思い込みという名のある種の根拠なき偏見というものがやはりどれほど強い影響力を持ちうるのかということを示していると言えるのではないかと思います。
1: 血液型ブラッドタイプハラスメントという言葉もあるんだそうです。血液型は本人に責任のない生まれ持った事項です。佐藤さんもご指摘の通り、血液型と性格の間の関係については科学的な根拠はありません。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今朝の聞きたいは拓殖大学整形学部教授佐藤和真さんに伺いました。7時39分になりました。ここで音楽です。レベッカでフレンズ。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。アメリカのトランプ大統領は先週、イスラエル軍が隣国レバノンへの攻撃を続けていることがイランとの協議の障害になっているとして、ネタニヤフ首相に対し怒りをあらわにしたと伝えられます。中東情勢担当の出川信久解説員です。出川さん、
1: はい、
0: トランプ大統領とネタニヤフ首相、両首脳の間に何が起きたんでしょうか。
1: はい、2人はもともとアメリカとイスラエルという同盟関係を超えた非常に緊密な間柄です。頻繁に会談を重ね、イランに対する軍事攻撃も共同で行ってきました。ところがトランプ大統領、イスラエル軍がレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し執拗に行っている攻撃がイランとの間接協議での合意を危うくしているとみて我慢ならなかったようです。今月1日の電話会談で、一体何をやってるんだ、お前は正気なのか、イスラエルとお前は世界で嫌われている、誰のおかげで刑務所に入らずに済んでいると思っているのか、などと非常に激しい言葉でネタニヤフ首相を罵したとアメリカのメディアは伝えています。
0: 背景には何があったんでしょうか。
1: はい、アメリカとイスラエルがイランに対する軍事作戦を開始して7日でちょうど100日となりました。トランプ大統領は長期化したイランとの戦争を1日も早く終わらせたいと考えています。ホルムズ海峡が封鎖された影響でガソリン価格が高騰し、11月の中間選挙での苦戦が予想されているからです。ところがイランはヒズボラに対する攻撃が収まらない限り、アメリカとの戦争の終結に向けた協議には応じないと主張しています。
0: それはなぜなんでしょうか。
1: イランは1979年のイスラム革命後、革命を中東各国に輸出することを目標とし、特にレバノンのヒズボラの結成に深く関与し、国境を接するイスラエルに対する攻撃の先兵として強力に支援してきた経緯があります。武器と資金の供与、そして戦闘員の育成です。

0: 一方、イスラエルもヒズボラからのロケット弾などの越境攻撃に苦しめられてきました。トランプ大統領はヒズボラへの攻撃をやめようとしないネタニヤフ首相に業を煮やしたのです。
1: レバノンの戦闘、そしてイランとの協議、今後どうなるんでしょうか。
0: アメリカの仲介でイスラエル政府とレバノン政府との間では停戦合意が成立していますが、ヒズボラとの停戦合意ではありません。レバノン政府は強力な軍事力を持つヒズボラをコントロールすることができません。ネタニヤフ首相がレバノン南部でヒズボラに対する軍事作戦と部隊の駐留を続ける考えを示したのに対し、ヒズボラの最高指導者カセム氏も抵抗の戦いを続けると宣言しています。現時点で両者の戦闘が収まる見通しは立っていません。7日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートの郊外にあるヒズボラの拠点を攻撃したのに対し、日本時間の今朝、イランがイスラエルにミサイルを発射するなど、攻撃の応酬が再燃する恐れも出てきました。アメリカとイランの戦争終結に向けた協議も足踏み状態が続くことになりそうです。
1: 出川信久解説委員でした。
2: はい。時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、月曜日です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 神奈川県平塚市の林房子さんからファックスをいただいています、
3: はい、
1: 昨日梅雨入りしました。我が家の庭とお隣さんのアジサイがちょっと微笑んでいるようでした、うん、週間予報でも今週は曇りマークだけですねといただいています、はい、一方大分県のガレリアさんからは、あと2週間足らずで夏至です。そして夏至の日を境に日の出の時刻はだんだん遅くなっていくと思うとちょっと寂しいですといただいています。
3: はい、ここ1週間でぐっと季節が進んでいます。先週は3日に早くも台風の上陸、そして4日には九州北部と中国地方、近畿で梅雨入りの発表があり、昨日は東海と関東甲信で梅雨入りとなりました。これで沖縄から関東にかけて梅雨に入っていることになります。梅雨は春と夏の間の季節現象のため移り変わりの期間があります。梅雨入りの発表はこの先も曇りや雨の日が多くなるよう、本格的な雨のシーズンだから降り方に注意してねというお知らせでもありますので、新しく始まった防災気象情報などの確認や雨への備えを見直すきっかけにもなります。とはいえ梅雨の期間ずっと雨というわけではなく、今週も関東甲信から九州にかけて特に西日本で週の半ばから梅雨の晴れ間の出るところもありそうです。今曇りマークというところでも、日の差す時間はあるかもしれません。で、夏至が近いということもあって日差しの力が強いです。洗濯物を片付けるチャンスになりますが、晴れ間が出ると体に応える蒸し暑さに注意が必要です。向こう1週間では先月30度超えが続出した時のような極端な暑さにはならない見込みですが、日の差すところでは30度くらいまで気温の上がるところがありそうです。5月のようなカラッとした暑さではなく湿度の高い暑さになりますので、気温の数字よりも熱中症には注意が必要です。熱中症になるかどうかは気温の高さだけでなく湿度が大きく関わっています。暑さ指数を計算するときには気温、湿度、輻射熱の割合が1対7対2ということで、湿度が7、一番影響する割合が大きいんです。はい、今週の梅雨の晴れ間には熱中症注意が必要ですし、はい、食品の管理にもお気をつけください、ね、一方で沖縄や奄美は梅雨の末期に差し掛かっています。この先も梅雨前線が停滞して雨の降りやすい天気が続き、週の中頃は梅雨末期の大雨となりそうです。特に雨の降り方にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻は7時47分を回っています。お便りをご紹介します、
2: はい、お願いします。
1: まずは愛媛県の道後緑台かっちゃんばあばさん、60代の方からです。今日は昨日予約していたらっきょうが届いたのでつけます。
2: あ、そういう季節だ、
1: はい、梅雨の仕事の一つですといただいています、うんうんうん、そして熊本県のピエさん、40代女性の方、梅雨入りしてますます食中毒に気をつけたい季節ですよね、うん、うちは冷蔵庫が小さいのですぐいっぱいになってしまいます、はい、ですから作ったものはすぐに食べきるようにしています。大事ですね。そして愛知県の律子さん、70

0: 代の方からは初めてのお便りです。息子のお弁当を作りながら毎朝聞いています。これからも拝聴したいと思っていますといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして愛知県幸田町の林さん、70代の方です。東海地方も梅雨入りしました。はい、隣町の安城市では特産の手延べそうめん作りが最盛期を迎えています。小指の先ほどの太さの生地を直径1ミリに伸ばします。で、一旦乾燥させた麺を湿った空気に当てる半戻しという工程で独特の食感を出すんです。コシの強さと喉越しの良さが人気の手延べそうめんを食べて梅雨時を乗り切ろうと思いますといただいています。
1: 半戻しっていうのがあるんですね。
0: はい、この時期食べたくなりますよね。
1: そうめんね待ち遠しいな。
0: そして福井県の山本義弘さん、60代の方は週末群馬県の館林の宿に宿泊してきたそうです。でその館林の名物がうどんだそうで、ぜひともと夕方町に出かけたんですが名店はどれもお昼時のみの営業で断念しましたということです。そして、
1: はい、
0: 鳥取県白猫さん、40代男性の方です。週末は家庭菜園で汗を流しました。私は新しい畝を耕し、妻はジャガイモの収穫。妻はあまり畑には来ませんが、収穫の時だけやってきます。ゴロゴロと土の中からジャガイモが出てきて喜ぶ妻。たくさん採れたのでご近所さんにお裾分けすると、夕方頃にコロッケ作ってみたから食べてと、まさかのコロッケにしていただいて我が家に帰ってきました。熱々のコロッケ家族で美味しくいただきましたといただいています。
1: 嬉しいお返しですね。
0: そうですね、
1: はい、さあ今日の8時台は月曜日ですので市場だよりです。今日ご紹介するのは川魚です。あの縄張り意識の強い習性を利用した友釣りといえば。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。宇都宮市の中心部でおとといから熊を目撃したという通報が相次いでいます。今日になってからも市街地で目撃情報が複数寄せられていて、市は今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。宇都宮市などによりますと、おとといの朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられて以降、市の中心部にあるオリオン通り商店街の防犯カメラに熊の姿が映っていたことが確認されたほか、栃木県庁などの近くでも目撃情報が相次ぎました。今日になってからも市街地での目撃情報が複数寄せられていて、市や警察によりますと、未明に市の中央卸売市場付近で、また午前4時半ごろにはそこから2キロほど南西に位置する工場付近で熊が目撃されたということです。市は住民に対して熊の侵入を防ぐために戸締まりを徹底することや、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけるとともに、今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開することにしています。東京中野区の区長選挙は昨日投開票が行われ、無所属で現職の酒井直人氏が3回目の当選を果たしました。中野区長選挙の開票結果です。酒井直人無所属現当選46,057票、吉田浩一郎無所属新38,91票、森川武博無所属新18,229票、石倉浩二郎無所属新5,904票、秋池美希夫無所属新682票。任期満了に伴う中野区長選挙は現職の酒井氏が新人4人を抑え3回目の当選を果たしました。酒井氏は54歳、中野区役所の職員を20年余り務めた後、8年前の区長選で初当選しました。選挙戦では子どもの貧困対策や一人親支援など子育て施策の充実や中野サンプラザの建て替えによる再整備の推進などを訴えました。酒井氏は中野サンプラザの再開発が今回の争点になったが、いろんな意見を受け止めてしっかりと進めていきたい、子育て先進区と地域包括ケアの2枚看板を全国でも先進的な区として進めていきたいと述べました。投票率は 35.05% で前回を 1.33 ポイント上回りました。 離島の防衛を想定した陸上自衛隊の大規模な実弾射撃演習が静岡県の演習場で行われました。この中で反撃能力としても使うとされる長射程ミサイル2号式高速滑空弾の発射機が配備開始以来初めて公開されました。富士総合火力演習は陸上自衛隊が静岡県の東富士演習場で毎年行っている実弾を使った大規模な演習です。68回目となる今年は離島の防衛を想定して行われ、戦車による射撃や無人機による情報収集が行われたほか、研究開発中の無人車両などが公開されました。また有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとされる射程が数百キロの2号式高速滑空弾の発射機が今年3月の配備開始以来初めて公開されました。このミサイルは弾頭部分が音速を超える速度でグライダーのように滑空し、従来よりも迎撃が難しいとされていて、陸上自衛隊富士駐屯地に配備されています。配備が始まった際には撤回を求める市民団体による抗議活動が行われました。富士総合火力演習は夜も行われ、昨日1日で使用された弾薬はおよそ 69.5 トン、金額にしておよそ8億2000万円だということです。気象情報です。警報と注意報が出ています。伊豆諸島八丈島に波浪警報、八丈島に波浪警報が出ています。次に注意報です。伊豆諸島三宅島に土砂災害注意報、そして強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に出ています。強風や波浪の注意報、また濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。濃霧注意報です。では各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で昼前から曇りでしょう。関東地方北部の今日雨で昼過ぎから夕方は曇り、ところにより霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部雨で昼前から曇り、波の高さ4メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部雨で昼前から曇り、波は6メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島今日の天気は曇り時々晴れ、波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り、ところにより朝晩は雨。山梨県と長野県の南部中部は曇りで朝晩雨が降るでしょう。長野県北部です。今日は曇りで夕方から雨。新潟県は曇りで夕方から雨、海上波の高さは1メートルの見込みです。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
3: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は中標津行き12時30分発、稚内行き13時20分発が視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
2: ありがとうございました。続いて鉄道の情報、JR 東日本からです。おはようございます。
4: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせなどの情報は入っていません。 NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK ONE でも新しい情報を調べることができます。 NHK ニュース防災アプリでは気象や災害に関する情報もお伝えしています。雨雲の動きを地図上に表して、今いる場所やこれから行く場所で雨が降るのか、またいつ上がるのか、地図上で確認することができます。鉄道の路線ごとの運行情報もあります。スマートフォンで NHK ONE ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。 お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転見合わせですとか遅れが出ている路線名を確認することができます。どうぞご利用ください。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時を過ぎました。
1: 毎朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えします。担当は原口雅臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。イスラエル軍は7日午後10時過ぎ、日本時間の今日午前4時過ぎ、イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。イスラエルのメディアは、イランからの攻撃は停戦合意が発効した今年4月8日以来初めてで、北部の地域でミサイルの発射を知らせる警報が鳴ったと伝えています。またミサイルは迎撃され、これまでのところ被害の情報は入っていないということです。イランの国営メディアは7日、革命防衛隊の声明を報じ、この中で革命防衛隊はレバノン南部で行われている広範囲にわたる犯罪やベイルート郊外への攻撃などに対して、攻撃の起点となったイスラエルの基地を標的としたなどとして、イスラエルへの攻撃を認めました。その上で、今夜の作戦は警告であり、もし攻撃が繰り返されれば報復はより広範囲になり、この地域のアメリカとイスラエル関連の標的が含まれるだろうと警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、ロンドンを訪れ、イギリス、フランス、ドイツの首脳と会談を行いました。ロシアがゼレンスキー大統領からの戦闘終結に向けた会談の呼びかけを拒否する中、防空体制や今後の外交について意見を交わし、打開策を探る狙いがあるとみられます。NTT が開発している次世代の IT 技術、アイオンを国際的に普及させるため、日本や韓国など20余りの企業が出資して、新たに800億円規模のファンドを設立し、 AI や半導体などの関連技術を手掛ける企業への投資を進めることが分かりました。宇都宮市の中心部で一昨日から熊を目撃したという通報が相次いでいます。今日になってからも市街地での目撃情報が複数寄せられていて、市や警察によりますと、未明に市の中央卸売市場付近で、また午前4時半ごろにはそこから2キロほど南西に位置する工場付近で熊が目撃されたということです。市は今朝から地元の猟友会などとともに捜索を再開しています。以上、ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主な

0: ニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月8日月曜日の毎朝、野村雅之と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は東京都の豊洲市場水産仲卸の吉橋義信さんに伺います。吉橋さん、よろしくお願いします。

0: 香る魚と書いて香魚とも言われるんで、味も美味しいですけど香りも楽しんでほしいですね、うんうん、あと各地で、順次解禁されて、いよいよ鮎のシーズンが本番に入るところです。で今年は天然物も良好な地域が多くて流通量は多くなりそうですね。あと養殖の方も今年は今のところ例年通り入荷していて、市場では、まあ、最初から大きいサイズが入荷してました。で産地の池にはアユがたくさんいるようなので今後入荷が多くなり、今年は例年よりお求めやすい価格になりそうですね。
1: それは嬉しい情報ですね、はい、市場にはどの地域で取れたアユが入ってくるんでしょうか。
0: 今はそうですね、だいたい9割以上が養殖で、養殖のアユは愛知、和歌山、岐阜などからで、天然は岐阜や長野、あと四国の四万十川とか、天然のものは今月に入ってからすごい流通してます。でやっぱな初夏から夏が旬で、秋になると子持ちのアユになって、はい、10月頃まで流通してますね。基本的に1年しか生きないんで、秋に生まれた稚魚が海で冬過ごして春になると川を登って、また秋に産卵のために川を下ってきますね。
2: リスナーの方も多分気になってるかと思うんですけど、はい、天然と養殖で味などの違いっていうのはあるんですか。
0: はい、そうですね、天然はやっぱり香りが強くてさっぱりしてますね、で養殖の方は味が濃くて、まあ、今養殖の技術も上がってるんで、養殖を食べられた方は養殖の方が美味しいと感じる方も多いと思う。
2: そうですか、
0: はい、で天然はまあ日持ちがしないんですけど、養殖はまあ持ちも良くて、うん、魚の状態もしっかりしてますね。
2: なるほど。
0: でうちで扱ってる養殖の鮎は餌にハーブを混ぜたりしていて、
2: へ、
0: はい、その鮎が人気です。で色も鮮やかになりますね。
2: もともと香りが高い上にハーブを混ぜるとすごく香り香りですね。
0: そうですね、まあ、なんか結構なんか合うんですよね。
2: へ、
0: はい、
1: 歴史的にはアユはどのくらい前から食べられているんでしょうか。
0: そうですね、まあ、日本各地で古くから親しまれてると思います、日本書紀や万葉集にも登場していて、日本書紀には神宮皇后がもし魚が釣れたら勝つと戦勝を占って釣り上げた魚がアユだったというエピソードがあります、でアユは占いに用いられたことから漢字で魚偏に占いと書くようになったという説があります。
2: ああ、そうなんですね、はい、アユどうでしょう吉谷さん、おすすめの食べ方はありますか。
0: ですね、やっぱり塩焼きが一番なんじゃないですかね。
2: やっぱりそうですか、
0: はい、あとは炊き込みご飯とか、唐揚げにしても美味しいし、あとは養殖とかではバジルソテーとかアクアパッツァですね。あとは稚アユがあるんですけど、はい、アユの小さいやつなんですけど、そういうのはもう天ぷらに向いてます。
2: 滋賀県では食べますが、小指くらいの大きさの本当に可愛い小さい稚アユ、頭からそのまま食べられるんですよね、天ぷらにすると。
0: はい、はい、美味しいですよね。やっぱ内臓とかも美味しいし、
2: ちょっと苦味がね、はい、あって美味しいんですよね。
0: はい、
1: では新鮮なアユの見分け方を教えてください。
0: そうですね、やっぱりツヤがいいものですね。あとはヌルヌルしているもの、まあ、ヌルヌルしているもののが鮮度がいいんで、はい、あとは顔ですね、顔が小さいものを選んでいただければ、身が詰まってますね。
2: 小顔がいいんですか、アユは。
0: そうですね、はい、
2: へ、
0: はい、あとは顔がくすんでいないものというのがいいと思います。
2: 顔がくすんでいないというと、はい、顔色が良い。
0: そうですね、やっぱりちょっと鮮度が落ちてくるとちょっと赤くなったりとかするんで。
1: 吉橋さん、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 市場だより豊洲市場水産仲卸の吉橋義信さんに聞きました。
2: はい、リスナーの方からも届いております X です。八割役ちゃんさん、アユは塩焼き一択です。うまい塩でさらにアユがうまくなります。外幸い町さん、若アユの塩焼きをタデスでいただくのが最高です。ちょっと苦味もあっていいんですよね、タデスね。それから吉弘さん、アユの塩焼き清酒飲みながらつまむのは最高ですねという声が届いています。
1: そして X で麻婆豆腐カレーさん、岐阜県郡上市北部長良

0: 川は、うん、お隣の旦那さんは解禁日45匹だったそうです。
1: お、すごい超過、いっぱい釣れましたね。
0: すごいですね。そして里の山笑ったさん、はい、鮎の塩焼きが大好きです。鮎釣りが好きな後輩は解禁日に行ったようですとのことです。
1: はい。それから塵も積もればチョモランマさん、鮎のあの姿も美しい、ウルカを一度味わってみたいです。ウルカってのは私もよく知らないんですけど、何でしたっけこれ、珍味ですよね。塩辛の類のようですね。はい。それから浜松メロンさん、友釣りと聞いただけでどっくんですと。釣りお好きなんですね。塩焼きの煙までします。亡き兄たちが鮎解禁日を待ちかねていた6月到来です。天竜川も友釣り始まりでしょうといただいています。他にもいただいてますね、たくさん。レイからはじめさん、落ち鮎もうまい。それから余白さん、琵琶湖の鮎ね、長良川の鮎もなぜか対抗心がというふうに、書いていただきました。名もなき独さんからは、そういえば家で鮎を食べたことってないなと思いましたという声も届いています。それから琵琶湖に鮎がいるんですかという声がありまして、そうなんです、琵琶湖にあの鮎いるんです。ただ琵琶湖にいる間は大きくなれなくて、ちっちゃい稚鮎のままなんですね。でこれを他の川に放すと育って大きくなるだそうです。
0: その他にもお便りいただいています、はい。三重県のすんままさん、50代の方からです。今日は娘2人の誕生日です。22歳と24歳、あっという間。来年からはいよいよ社会人と思うと、今までのことが思い出されて本当に感慨深いです。今したいこと、今できることに挑戦していってくださいねといただいています。おめでとうございます。では音楽をお送りします、
1: はい。
0: 浜崎あゆみでディアレスト。

0: 浜崎あゆみさんでリアレストをお送りしました。
1: はい、リスナーの皆さんも反応してます。ハスミンさん、音楽は絶対あゆだと思った笑いというふうにいただいております。他にもたくさんのお便りありがとうございました。さあ、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そしてこの朗読を担当している声優の梅原雄一郎さんがですね、その後続いて、ふんわり月曜日の9時台にゲストとして登場されます。朗読の収録裏話や声優活動についてお話を伺います。パーソナリティ田中うるべみやこさんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。ではお天気ワンポイントです。吉井さん、お願いします。
2: はい、全国的に曇りや雨、南と北で降り方注意が今日のポイントです。今日は全国的にすっきりしない天気でしょう。沖縄や奄美では局地的に激しい雨が降って、この先週の半ばは梅雨末期の大雨に警戒です。関東に今かかる雨雲は昼までに一旦抜ける見込みですが、関東甲信、北陸から九州にかけて日本海側から再び雨の範囲広がる見込みです。傘が必要でしょう。東北と北海道は別の低気圧や前線の影響で雨風強まり、北海道激しい雨が降りそうです。明日にかけて警報級の大雨になる

0: 恐れもあります。低い土地の浸水などに十分お気をつけください。以上です。
1: はい、先ほどの朗読の梅原雄一郎さん、声優さんのことについてですね、桃地キャベツさんから、梅ちゃん今日ふんわりのゲストか、これは楽しみという声もいただいています。では皆さん今日も一日
2: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。軍師竹中半兵衛を仲間に引き込むために栗原山を訪れた藤吉郎でしたが、山に引きこもって来客と話さなくなってしまった半兵衛との面会を取り付けるのに随分と苦労しました。三顧の礼を尽くし、やっとの思いで彼と話す機会を得た藤吉郎は初めて半兵衛と相対します。
1: 第51回。やあ、お待たせしました。後ろで若い声がした。それが主人の竹中半兵衛だった。若い、それはかねてから知っていることだったが、声に接して特にまたそんな気がした。主人が末席に座って挨拶しかけたので、藤吉郎は慌てて、
2: いや恐れ入る、どうぞどうぞ、初めてお目にかかります、それがしは織田家の臣木下
1: と言いかけるのを半兵衛は物柔らかに抑えて、堅苦しい挨拶は略そうではありませんか、今日お迎え申したのもそんなつもりではありませんから。藤吉郎は何か先手を打たれた気がした。自分がいつも人へ言う手を主に先へ言われてしまったからである。拙者がこの山鹿の亭主半兵衛です。今日はようお越しくだされた。
2: いや、ずいぶんしつこく門を叩いてさぞうるさく思われたでしょう。
1: 正直迷惑つかまつった。しかしお目にかかってみれば、即元のようなお客とたまに会ってみるのも気晴らしというもの。今日はごゆるりなさい。 半兵衛は藤吉郎へも席を進め、お客は一体何を求めてこんな山鹿へお越しでござったか、ただ鳥の鳴き声のみあるような場所ですが。
2: あなたをお迎えに来たのでござる、主君の命で。どうですか、山を下りませんか。隠居は老後にでもできようではありませんか。それも平凡なものなら知らぬこと、あなたのような才能のある方がこんな山中に早くから閑居なさろうとしても、それは世の中が許すことではありません。どうせいつかは士官になるに決まっている。とすれば我が主君織田信長様を置いて天下に誰がありましょう。織田家へ随人をおすすめに参ったのでござる。いかがでしょう、もう一度戦雲の中に立ってみるお気持ちはありませんか。
1: 半兵衛はニヤニヤ聞いているのみであった。藤吉郎がスラスラと解くその舌先も、こういう相手には甚だ熱意がそがれる。柳に風である。聞いているのかいないのかわからない。彼はしばらく舌を収めて、何か半兵衛が言い出すのを素直に待っていた。そしてあくまで策なく虚飾なく白紙でこの人に対そうと自分を辞していた。そのうちに半兵衛の手からはたはたと軽い風が立てられている。傍らへ寄せた茶道具へさっきから三つ四つの炭のかけらをついでいたが、火箸を置くと雅なうちわを取って塵の立たぬほどに炉の口を仰いでいるのだった。火が起こる、瓶の湯がたぎる。その間に主人と客の小さい煎茶茶碗を拭う。たぎる湯の音に湯加減を聞き計っているらしい。手綺麗である、そつがない。しかし随分気が長い。藤吉郎は足のしびれを感じ出したが、その間次の言葉を言い出す隙が見つからなかった。 気がつけば自分が長々と述べたことなどは松風の彼方に飛んでしまっている。半兵衛の耳に何も残っていないらしい。
2: いや、ただいま申し上げたことについてのご返事はどうでございましょう。六らかや待遇の報いを申し立てて利をもって誘うなどはあなたの再起を促す道でないと信じますゆえ、さような条件がましきことは一切申しません。ただ証拠ながら後日天下になすあるお方は我がご主君を置いて他にないことと、あなたのごとき人物を山賀に朽ちさせておくことはこの乱世にもったいないことであると、世のためにも言いかけた時、主人の膝頭がきっと向いたので思わず息を継ぐと、半兵衛は静かに茶の受け皿を差し伸べて、茶なと一つと言った。そして自分の手も小さい茶碗を受けて舐めるように茶をすすっている。その他に何の心もないように幾口にも味わっている。お客殿。
3: は、
2: 蘭はお好きでありませんか。春の蘭も良いが秋の蘭もなかなか良い。
3: 蘭と申すと。
2: 蘭の花ですよ。ここから三四里も山の深くへ入ると断崖絶壁に太古の露を含んだ蘭があります。それを家来の子熊に取らせて一鉢移してみましたが、お目にかけましょうか。
3: いや。
2: 慌てて藤吉郎は止めた。
3: 無用です、手前には。
2: ほう、さようかな。
3: 生来の武骨者で。
2: 武骨なればなおさらまれには蘭の花にでも静かに慰められたがよろしかろう。
3: と思うこともないではござらぬが、家にあっても夢は千夜をかけているくらいに、自分はまだ血気盛んです。織田家の若輩者にすぎません。そういう暇人の気持ちは理解いたしかねる。
2: いや、そうか、無理もないことだが、そこもとのような人間をそうあくせくと巧妙ばかり追いかけさせてご自身もったいないと思わぬかな。山中人の人生にもなかなか深い意義もある。どうでござる、素の又など捨ててそこもともこの山へ引き移ってまいられぬか。正直は愚かにも等しいものだろうか。無策ということは結局知恵なしを意味するものか。ただ誠意ばかりでは人の心を打たないものなのか。
3: わからなくなった。
2: 藤吉郎は黙々山を降りていった。虚しくである。海のような朝霧の上に栗原山はまだ黒かった。その後ろから日輪の昇ろうとする赤々とした雲が動いているのである。
3: いや、間違った、
2: 藤吉郎はつぶやいた。
3: 得難い人物を得ようとしてわしは来たのだ。得難いのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい度量では。
2: 彼は今日も山へかかった。いつになく早めに中腹まで登ってきた。すると半兵衛の住まいにもうほど近い広やかな沢辺で、
4: おや？
2: と

0: 方から声がした。半兵衛の妹のおゆうと家来の小熊であった。
1: 驚いたな。呆れたおじさんだな。もうこりごりしたろうから今日は来まいって先生もおっしゃっていたのに。
0: と子グマはさもさもびっくりしたように目を見張って言う。牛の背から降りておゆうはいつもと変わりなく挨拶したが、子グマは、
1: おじさん、今日ばかしは本当によしてくれよ。昨日おじさんと会って話し込んだものだから先生は昨夜熱が出たっておっしゃっていた。今朝だってご機嫌が悪くってオラまでがおこごとだ
0: と訴えた。
2: 失礼なことを。
0: おゆうは彼をたしなめ藤吉郎へも詫びていった。
2: 決して兄はあなたにお会いしたために具合が悪くなったわけではないが、少し風邪心地らしく今日は寝込んでいるのでお越しの趣は伝えておくが、どうかしからず今日のところは。
0: とそれとなく彼の尋ねを断った。それはご迷惑でしょう。思いとどまって立ち帰りますが。と、懐から矢立てを出して、返しへこう書いた。人中に言うあり。姿勢さらに弱。三軍無心。しかも、自ら巨来す。一骨うずむところ、兄生産に限らん。死になっていないことは自分でも重々知っているが、自分の志ではあった。その後へもう一筆加えて、雲の行方はいずこにや、西にそろか東にそろか。厚顔無知なものとさぞお笑いでござろうが、これが最後でござる。ただ一筆のお返事をこれにて待ちます。その上にも主君の命令を果たしがたき時はこの沢辺にて切腹して相果てまする。何とぞもう一度のお取り次ぎを。昨日よりも今日の彼は全く真剣であった。切腹という言葉も詭弁ではなく、その熱意から我知らず出てしまったのである。蔑むよりも彼女はむしろ同情を深めて、その文を兄の病床へ持って帰った。半兵衛は一目見たままでうんもすんも言わなかった。小半日も熟考していた。夕方になった。今日も月の夜に入りかけた。小熊、牛を引け。急に言い出したのである。外出する様子におゆうは驚いて、布や服を厚く兄の身へ着せた。半兵衛は牛に乗って沢へ降りて行くのだった。見ると彼方の芝地に飲まず食わず、なお全坊主のようにあぐらを組んで座っている者の影が月下に見える。遠方から漁師が見つけたら狙いそうな格好である。半兵衛は牛を降りてつかつかとそこへ近づいていった。そして藤吉郎の前へ自分も座った。丁寧に頭を下げていった。客殿、今日は失礼した。病に伏せる山中人に過ぎないこの方へ。さりとは何を見どころにご就寝か、もったいない礼儀ではある。侍は己を知る者のために死すとか言う。あだにはいたさ、心に刻みおく。だが仮初めにも、ひとたびは斎藤家に随人いたした半兵衛でござる。信長には使い申さん。あなたに使いを。貴殿に、この痩せすがれた病骨を信ぜよ。それ申しに、これまで参った。これまでの失礼は許されよ。
3: 今日のリフレイン。
4: 得がたい人物を得ようとしてわしは来たのだ。得がたいのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい度量では。

0: おはようございます。6月8日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中ウルベ宮子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。東京渋谷は雨です。スタジオの外は、こう、なんていうんですかね、白く煙っていますよね。
0: 本当にこれぞ梅雨っていう感じですよね。でも梅雨っぽくないお姿の秀ちゃんです。今日は
1: それは、はい、
0: ポロシャツ、
1: 半袖、
0: ブルーのストライプ、はい、
1: そうですね、ね、今日
0: 若々しいって、ごめん、若かった、
1: 若いと見るか、若い若くないはすごく主観的な話ですので、
0: 本当だよ
1: 気持ちはすごく若くいるんですけれども、いや、朝家を出てくるときに、ちょうどもう今衣替えの季節でどうかなと思って、で東京の予想最高気温今日25度ぐらいなんですよね。まあ、で、まあ、蒸し暑いかなと思って、今日はもう半袖だと用意をして家を出てきたんですけれども、肌寒いなと思って、
0: ちょっとね、はい、そうでしょ、私もだから半袖はちょっとなって、でも微妙だよね、
1: はい、まあ、私自身もともと暑がりなので、1枚上に羽織ってはきましたが、その、羽織ってきたものは今自分のオフィスの方にもう置いて今日来ました。
0: はい、もうなんか真夏のポロシャツですよね。
1: もうここから3ヶ月ぐらいほぼこの感じ、もうね、
0: それ以上脱げないですね。
1: これ以上脱げないっていうところにもう来てしまっていますね。湿度も高く、まあ、ちょっとムシムシ、します。はい、ですね、梅雨時らしい、すごくザーザー降りじゃないんですけど、霧雨のような雨が降る中をね、出勤してまいりました。
0: 霧雨、中途半端ね、本当ね、
1: ですね、
0: まあ、でも爽やかな霧雨って思うように、したいと思います、
1: まあ、東京地方を含む関東甲信、さらに東海と昨日梅雨入りしたと見られるという発表がありまして、これでもうかなり広い範囲、日本列島ですね、梅雨入りしたということになります。あと今梅雨入りしていないのは北陸と東北、で、まあ、北海道はね、もともと梅雨がないということですので、かなり広い範囲が
0: 全国、
1: はい、
0: そうですか、
1: しました。
0: そういう季節です。
1: そういう季節で、でも去年5月でしたからね、梅雨入り広い範囲で、ね、はい、
0: だから、まあ、大体今日っていうのは大体
1: 大体
0: 普通なのね。
1: 関東だと大体これぐらいの、関東甲信は、平年並みの梅雨入りと。
0: で、1ヶ月ぐらい続くんだっけ。
1: は
0: い、
1: まあ、それぐらいは続きますか
0: ね。そうだったね、
1: はい、
0: ね、はい、ジメジメとか思わずにしっとりとした季節に入りました、
1: はい、ね、はい、この季節の雨必要ですからね。
0: その通りです、
1: はい、ですね、ね、梅雨時でね、ちょっと、憂鬱といえばなんか方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、
0: しっとりしている、
1: はい、そうですね、
0: はい、肌には良い
1: ですね、確かに紫陽花も綺麗に咲いていますし、ね、
0: そうだそうだ、はい、
1: 今日も昼前まで、この季節をですね、味わいながらお楽しみいただければと、
0: お付き合いください、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いいたします。はい、では今日のラインナップご紹介していきましょう。今日9時台はですね、声優の梅原雄一郎さんをゲストにお迎えします。ふんわりの直前に放送していますね、ラジオも秀吉新書対抗期、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、
0: いつもいい声で、
1: は
0: い、
1: 低音の ね、
0: はい、こうお目にかかるの楽しみにしてました、
1: はい、朗読を担当していらっしゃいます、
0: ね、いろんな声ね、はい、出されるでしょ、
1: まあ、字の文の部分、まあ、いわゆるナレーションにあたる部分ですよね、うん、そこも、お読みになりますし、登場人物のセリフも、ほとんど、まあ、男性の声はですね、基本的に全て演じ分けていらっしゃるという梅原雄一郎さんです。
0: 若い声だろうと、はい、うん、おじいちゃまの声だろうと、
1: そうです ね、はい、
0: ちょっとどうやってっていういろいろ聞きたいですね、
1: はい、朗読の番組の収録の裏話ですとか、はい、でそもそも声優さんってどんな感じで仕事をしているんだろうか、はい、セルフケアとかどうされてるんだろうと。
0: ですよね、セルフケアとかって言うと多分なんかアスリートとかはそうなることも多いのかなとか、どういう緊張の捉え方とか、

0: 感情の調整の仕方とか、
1: はい、役作り声作り、ね、
0: そうそう、
1: はい、
0: ね、
1: 気になります。
0: 声によってね、なんかどんな風に使い分けてるのかとかですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、
0: 聞きたいね、
1: ですね。梅原雄一郎さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください、はい、番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。そして10時台は10時台前半新しいコーナースタートします。宮古の足跡です
0: 、うん、
1: じゃじゃん、はい、まあ、宮古さんご自身のお話を、うん、意外とこの2ヶ月まだそんなに聞いてないなと。
0: 確かに、
1: はい、
0: シンクロの選手らしいはあるけ
1: ど、
0: ね、
1: はいはい、というね、お話と、あとみんなに反対されたのに競技を始めたっていう ね, うねことはね、はい、
0: 言ったけど、はい、確かにそうだった。
1: 日本チャンピオンになりオリンピックメダリストになりという、そのあらましは聞いているんですけども、もう少しちょっと詳しく、聞いていきたいなということで、はい、宮古さんのヒストリーを、回数は決めていません、何回かに分けて、はい、伺っていきますので、今日はですね、はい、まあ、おぎゃーと生まれたところからなのか、
0: ね、
1: は
0: い、どっから行くか
1: ですね、はい、お話をいただきます。10時台後半は皆さんのお便りご紹介します。今日のお便りのテーマは捨てられないものです、うん、はい、
0: 楽しみ
1: ですね。
0: 捨てられないものそれぞれあるでしょうね、
1: はい、早速ね、1通いただいてます。ラジオネームジンガさんです、おはようございます。テーマで思いついたのはコンサートチケットの半券です。捨てられないもの、はい、自分は取っておきたい方です、
0: うんうん、
1: 逆に何もないとコンサートも忘れてしまうと思いました。半券が出てきたら、あ、これ行ったなみたいな、
0: うん、
1: 最近は電子チケットが普及してきてデータだけだと味気ないなと思いました、ね、どなたのコンサートの、ね、思い出があるのか、ちょっとね、ジンガさん、
0: でもジンガさんに聞きたいのは、どこに保管してらっしゃいますか、はい、だな、
1: どこに、
0: うん、はい、どこにこれを置いとこうって困っちゃう、はいはい、とても大切なんだけど、うん、だからといってなんかジュエリーボックスでもないし、う
1: ん、なんか引き出しとか、
0: 引き出しだとなんか分かんなくなっちゃうしとか、は
1: い、なんかお菓子 の, あの、
0: そうそう、
1: あの食べた後の 缶とか、
0: そればっかりあるよ、もう缶から多いです ね, ね、
1: はい、その他にね、昔の携帯電話、大切な思い出もいっぱい入ってて捨てられないとか、子供が小さい頃に書いてくれた似顔絵が捨てられないとか、いろいろあると思いますので、皆さんぜひ、
0: うん、
1: ね、でコンサートのチケットはね、誰のコンサートが、ね、捨てられないのかとか、
0: と、
1: いろいろですね、ディテールを書いていただくと、いろいろ私たちもイメージ湧くなと思いますので、
0: はい、教えてください、
1: 教えてください。こちらも番組ホームページ宛にメールお寄せください、うん、11時台は毎日リクエストです。今日も日付指定でいただいたリクエストにお答えしてまいります。メールは番組のホームページまで、 X の方はハッシュタグふんわりとつけてポストしてください、はい、今日もお昼前までの生放送です。月曜日のふんわりですが、宮古さんはこの週末にちょっと懐かしい出来事があったと伺いましたけど、
0: そうなのよ、はい、小中高が、はい、私同じ学校なんですけど、その小中高のみんなの同窓会兼還暦の会でした、
1: はい、
0: 私たち今年来年で還暦になるので、
1: はい、今年来年還暦、はあ、
0: もうね、久しぶりに、うん、多分40年ぶりぐらいにみんなに会ってるんですけど、1回だけは同窓会やったことあるんですけど、まあね、いや、それは顔は私たち変わってますよ、もうしょうがない、
1: うん、
0: だけど、はい、もう笑っちゃうのが、はい、仕草が変わらない、
1: あ、仕草、
0: はい、なんかね、はい、ちょっとこう焦った時に鼻をこう手で触る人とか、なんか髪の毛をつい触っちゃう人とか、なんか宮古久しぶりの、
1: その手がちょっと上下、
0: 手がね、手が上下する人とか、
1: 手が上下する、はい、
0: なんかね、あまりに変わってなくて、もうそこをみんなで指摘し合って、でもちろん宮古も変わってないじゃんって言われて、はいはい、で宮古の挙動は宮古そのものだよとか言われたりもして、
1: で
0: もだからね、皆さんも多分同窓会って、はいはい、いろんなこう良いこと、楽しかったことあると思うので、うんうんうん、それもちょっと教えてもらいたいぐらいですよね。
1: 皆さんの同窓会の思い出、
0: うん、まあ、私女子校だったから、はい、だけど、はいはい、あの男女共学だとね、素敵な人にお目にかかったりもするんだろうけど、
1: 同窓会ですから、女性、還暦間近の女性だけが集まる同窓会、
0: それはそれですごかったけどね、本当にいい、もう楽しい時間でした、
1: まあ、さぞかしましい会だったんだろうなと思いますけど、
0: かしましい会しもう聞こえない、もう大声だった、
1: あ、そうですか、
0: うん、はい、みんな元気だった、
1: はい、あのね、その手の仕草とか笑い声、笑い方とか、
0: 笑い方とか、
1: くしゃみとか、
0: その通り、その通り、あ、くしゃみ、はい、もうそれちょっとね、楽しみね、
1: 本
0: 当ね、いろいろお聞かせ、
1: 懐かしい時を過ごしたというね、はい、宮古さん、まあ、もうすぐ還暦の同窓会だったということです。でさて、まもなく8時40分になります。この後は

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、もも叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて。もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ。斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげん。

0: 8時50分になりました。ふんわり今朝も生放送でお送りしています。ラジオ体操に入る前に、宮子さんはこの週末還暦の同窓会、小中高の同窓会があったというね、お話で、女子校の同窓会ですから、うん、当然もう集まる人も女性ばかり
1: 女性ばかり、はい、もう本当にみんなでいろいろお話をして。
0: 何人ぐらいいらしたんですか？
1: はい、多分80から90ぐらいはいらしたみたいで、大きな会になりまして、でもね、つくづく思ったのが、はい、なんか我々それはみんな、まあ、60近くなっていろんな人生経験をし、高校までのことを多分振り返る期間が長かったみたいで、
0: まあそうです ね、
1: はい、でそうするとみんなね、大誤りの会だった。
0: あ、誤りですか？
1: なんかね、はい、みんなね、お互いでお詫びをしてて、なんか私もしかしたらあの当時ってすごく厳しい言い方をしてたんじゃないかなとか、クラブのあの時のなんかあの大会の時に私多分あれを言っちゃったよねとか、なんかみんないろいろ後悔のね、
0: かしかも結構細かいことを皆さん覚えてらっしゃるんですね。
1: そう、それでお互いに言ったりすると、はい、いや違う、私の方こそ実はこうこうこういうふうに言って傷つけたんじゃないかと、とかとお互いがなんかすごくお互いで謝るみたいな場面があって、私自身やっぱりね、当時ってすっごくこう尖ってた時期なので、それも選手してて、
0: 小中高、はいはい、
1: もうなんか遊びなんかしない、うん、友達なんか作らない、はいはい、もうそのシンクロのことしか考えないみたいな思ってた時期で、なんかすごくこう尖ってたなと思って、いろんな人とお話してたら本当になんかもうありがたく思えて、もうね、泣けました。
0: 泣けました。
1: 人間年取るとね、柔らかくなります。
0: 丸くなるという方も中にはいらっしゃるようですけどね。
1: 楽しかったです。
0: あ、そうでしたか、はい、やっぱり当時に戻るんですね。
1: 当時に戻る、ね、もう騒ぎ方も当時だったし、はい、あと恩師の先生も何人かいらしてくださったけど、あの恩師の先生がなんか一言話し始めると、はい、もういかにもなんか、あ、今から日本史の授業が始まるみたいな感じで、なんかシャキッとなっちゃうし、はい、あの相変わらず恩師の先生方もおじいちゃんもおばあちゃんになられてるけど、うんうん、相変わらずしっかりしてらして、面白かったですね。でもね、ただね、はい、10歳しか離れてない先生とかいて、
0: はい、
1: あの時はめちゃくちゃ大人だと思ったのに、はい、うんうんうん、なんだ先生10歳って今だったらもう友達じゃないですか。
0: そうですね、

0: 当にもうね、いろんな経験を多分ね、はい、リスナーの皆さんも同窓会ってね、うんうん、経験終わりだと思うから、ちょっと教えてもらいたいですね、
1: うん、そうですね、そちらもお便りいただければと思います、うん、今日は捨てられないもの、はい、お便りすでにいただいています。青森県しじみちゃん70代の女性です、はい、今日初めて思い切ってメールしました。
0: お、ありがとうございます。
1: 今日のメッセージテーマ、捨てられないものは柱時計です。
0: なるほど。
1: 60年以上も我が家の時を刻み続けています。ゼンマイ式で大きな振り子が1時間おきに大きな音でボーンボーンとなります。子供の頃は夜中の0時の12回鳴るので、うるさいなって思っていました。
0: わかるわかる、
1: はい、でも今ではその音も懐かしく思います。この柱時計は我が家の宝物になりました。たとえこれから先動かなくなっても捨てられないと思います。
0: うわ、そのね、はい、ボンボンはありましたよね。私も祖父母の家に柱時計があってうるさいなって思ってたことが懐かしいですよね。うわ、これ捨てられない。
1: これはもう
0: ダメダメ、
1: 大きな古時計の世界ですね。歌の世界そのまんまだなって感じがしますね。
0: はい、もう素晴らしい時計持ってらっしゃるんですね。
1: ですね。
0: あら、ボーンの どのボーンか知りたいな。いろいろある
1: ね。ボーンか、はいはい、
0: ボーンなのか、ボーン
1: なのか、高めの音なのか。
0: そうそう、はい、お友達のところのね、あの時計はね、高かったんだよね。
1: あります。あとね、鳩が鳴る、
0: ね、あ、そうそう、
1: 時計もね、ありますし、
0: ポッて出てくるのね、
1: はいはい、
0: ありました ね、
1: ね。捨てられないものを皆さんぜひメールお寄せください。それから、はい、宮子さんがぜひ知りたいとおっしゃっています同窓会の思い 出、はい、さらに今日この後9時台は毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、梅原雄一郎さんお迎えします。質問メッセージもぜひお寄せください。梅原さん、この後9時5分からのご出演です。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時

配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の改定値は、前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 1.8% となりました。実質の伸び率、年率に換算してプラス 1.8% となりました。先月19日に発表された速報値のプラス 2.1% から下方修正されました。世界の軍事情勢を分析しているスウェーデンの研究機関が年次報告書をまとめ、一部の国の指導者などは核兵器への依存を強めていて、核軍縮の取り組みに逆行しているとして警鐘を鳴らしています。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所が8日に公表した年次報告書によりますと、世界の核弾頭の総数は今年1月時点の推計で1万2187発と、去年より54発減りました。国別に見ますと、保有数が最も多いのはロシアで5420発、次いでアメリカが5042発と、この2カ国だけで全体の8割以上を占めています。3番目に多いのは中国で620発を保有し、どの国よりも早いペースで増やしているとしています。また世界全体の3割以上にあたる4012発がミサイルなどに搭載されていて、去年より100発増えたと指摘しています。核をめぐってはアメリカとロシアの間で結ばれていた唯一の核軍縮条約新スタートが今年2月に失効したほか、3月にはフランスのマクロン大統領が核弾頭の数を増やす考えを示し、核抑止力を広げる構想を掲げています。研究所は、一部の国の指導者などは敵対国による攻撃への抑止力として核兵器が必要だとしているが、安全保障戦略において核兵器への依存度を高めれば核のリスクを著しく増大させかねないと指摘し、核軍縮の取り組みに逆行しているとして警鐘を鳴らしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、イギリス、フランス、ドイツの首脳と会談を行いました。ロシアがゼレンスキー大統領からの戦闘終結に向けた会談の呼びかけを拒否する中、防空体制や今後の外交について意見を交わし、打開策を探る狙いがあるとみられます。ゼレンスキー大統領は7日、イギリスのロンドンを訪れ、スターマー首相、それにフランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と会談を行いました。ウクライナ情勢をめぐっては今月4日に